0: Den gang da og hver gang når? Eller skal vi bare gi blaffen I det? Og sett at jeg vil gi blaffen I det. Hva den her blaffen å gi? Uansett, velkommen til en ny episode av Språksnakk, der Lydia den neste timen skal prøve å få svar på flest mulig språklige lytterspørsmål som har blitt sendt til oss gjennom appen NRK Radio. Og panelet som foran meg sitter godt over gjennomsnittet kvalifisert til å svare, enten det snakker om hva et ord betyr, hvorfor ordene som de eller hvorfor en bodeværing om en kommer fra Bode, men Sandnes Gauk om en fra Sandnes. Velkommen I studio, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olaf Husby.
1: Hei hei.
0: Hei hei. Velkommen også hovedredaktør I Det Norske Akademis ordbok, Hanne Løvstad.
2: Hei, hei.
0: Og sist men ikke minst, velkommen professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU og UiB, Kristin Melum Eide.
2: Tusen takk.
0: Skal vi bare peise på med første spørsmål?
2: Skal vi ikke det?
0: Vi peiser på. Hvorfor blir det sagt, for eksempel, Han tok ham godt imot, I stedet for å si han tok godt imot ham. For meg blir det helt feil ordstilling. Kristin, synes du også det høres feil ut?
2: For meg personlig så ville jeg foretrekke at det hette ta godt imot ham.
0: Ja.
2: Ta godt imot den. Og jeg har også et sånt forhold til akkurat den her imot-proposisjonen, at hvis noen sier ta imot ballen, ta imot den.
0: Mm.
2: Så for meg så det liksom for meg så imot det som kalles for en preposisjon.
0: Ja.
2: At det tar noen ting etter seg, utfylling etter seg, men den her posisjon som preposisjon, den skal altså komme først for meg.
0: Ok, så du ville ikke sagt ta ballen imot?
2: Nei, det ville jeg aldri sagt, ta ballen imot. Og jeg tror for veldig mange av dem som synes at det greit å si ta ham godt imot, jeg tar ham vel imot, så vil de ikke ha noe annet enn et pronomen der. Så for eksempel han, det sånn trykkelett og lett. Sånn. Men hvis jeg sier, ta statsministeren I Norge godt imot, da det plutselig mye vanskeligere å få han inn på den plassen.
0: Ja, det noe med å på en måte avslutte med navneseng.
2: Ja, det det.
0: Men det forskjell skriftlig og muntlig, tenkte du?
2: Det nok helt sikkert også. Men først og fremst så handler det her om at når det først begynner å komme I bruk med ta ham godt imot, så kan det spre seg. Sant? Fordi at hjernen vår, og språkene våre, og grammatikalitetsvurderingene våre, den grammatikken som vi har I hjernen, den ganske sånn plastisk. Sånn at det første par ganger du hører noen ting, så stusser du veldig, og så etter hvert så vil de fleste av dem synes at nei da, altså jeg bruker det ikke selv, men det helt greit for meg at folk sier det. Men så det noen som litt mer sånn puristisk anlagt og sier nei, det heter det, det heter ikke det. Og da har man litt mer sånn plastisk, litt mindre plastisk grammatikk I hjernen.
0: Ja, hjernen litt stiv og vil ikke ta imot ny bevegelse.
2: Nei, men det er sånn som du sier at det for det første, det forskjell på skrift og tale, sant? Og så det også sånn at det forskjell på sånn som folk snakker, og sånn som de tror de snakker. Men akkurat det her med å ta ham godt imot, og ta godt imot ham, det rett og slett et helt generelt mønster som vi har I norsk.
0: Mm.
2: Sånn at vi har noe som heter for preposisjoner, som jeg sa, ta imot ham. Så har vi noe som heter for partikler, ta ham imot. Og det her har vi helt, det sånn regulær veksling som vi har da, så jeg kan si at jeg, kan du kaste ut hunden? Kan du kaste den ut?
0: Mm.
2: Kast hunden ut, eller kast ut hunden? Sant? Du kan ha ut foran eller bak hunden. Og, og da ser vi at når den ut står foran, kast ut hunden, så ser vi at det en preposisjon, og så når den står bak, så kaller vi det en partikkel.
0: Ja.
2: Litt ulike måter å analysere det her på, men I hvert fall så det liksom del av et regulært mønster som vi har, sant? Og jeg tenker jo da at akkurat med her ta han godt imot, så passer det jo veldig godt med ønske ham hjertelig velkommen. Så det høres jo

0: det liksom akkurat det samme konstruksjonen. Men det altså deler av det deler av at vi har regulære mønster som der det her vekslinga finnes fra før I norsk. Og da egentlig det som det koker ned til, det kan du si at imot bare en preposisjon I den grammatikken du har I hjernen din. Eller det sånn at imot kan være en preposisjon eller en partikkel. Ja. Og for dem som har ta ham godt imot,
1: da blir det en partikkel.
0: Da det en partikkel, helt riktig. Så for dem som klarer å analysere det på den måten og synes at det en helt grei partikkel å ha I sitt vokabular, så synes de det greit.
1: Hvis imot en preposisjon, kan det også sånn, som riktighetsmessig også være en partikkel?
0: Altså, det som veldig typisk, det at det ene går over til det andre. Sant? Fordi at, sånn at det veldig mange av de her preposisjonene som går over til å bli partikler. Og så da kan du si at det samme elementet med to forskjellige ordstillinger, eller det to forskjellige element? Og det ting som tyder på at det går over til å bli to forskjellige element.
1: For at
0: hvis du har for eksempel at vinden står rett imot, så kan ikke ha det står rett imot vinden, liksom, eller det ikke...
1: Det betyr det noe annet, sant? Ja. Ja, så begge deler på en måte riktig, men innsender har kanskje da vært vant til en ting, hørt en annen versjon av setninga, og så stussa.
0: Ja.
1: Og heldigvis sendt inn til oss, så kanskje få litt mer klarhet.
0: Ja.
2: Det jo litt artig at vi har den I-en da, for vi har noen andre uttrykk I norsk. Altså hvis du har en ball som du kaster inn I studio her, så vil ballen sprett vegge mellom. Vi vil neppe si at ballen sprett mellom veggene.
1: Ja.
2: Og hvis det ute og reiser, så forhåpentligvis så reiser verden rundt. Reiser antagelig ikke rundt verden. Så her noen uttrykk på norsk hvor vi finner den strukturen som Kristin snakker. Vi kan jo nerde litt grann. Altså. I verdensspråk så regner vi jo tre sånne hovedtyper setningsstruktur. Norsk har jo SVO, subjekt, verbal, objekt. Så har du noen språk som har subjekt, objekt, verbal. Verbet står til slutt.
1: Ja, det typisk tysk det.
2: Ja, og kan si, tyrkisk vil kanskje være det enda bedre.
1: Okay.
0: Ja. Tysk et godt eksempel da.
2: Ja. Og så har du noen som har verbet først, som så verbal, subjekt, objekt. Og det litt rare her at de her, og Kristin brukte noe...
0: Preposisjon?
2: Ja, preposisjon og partikkel.
0: Mm.
2: Ja, hvis du bruker preposisjon, postposisjon, så kan du si at posisjonen til det lille ordet, altså gjennom, mot, til, fra, det følger plassen til verbet. Så I såkalt VSO-språk så har de preposisjon. I SOV-språk så har de postposisjon. Norsk et SVO-språk, og de vaklende.
1: Ja.
2: I de finner du begge typerne. Så det her det statistikk på. Litt pussige sammenhenger. Men det går an å nerde seg ned I å forklare hvorfor det sånn, eller kanskje må være sånn.
0: Ja, nei, det noen sånne statistiske sammenhenger her, som går på at hvis det heter for å spise maten, så heter det også fra gulvet. Men hvis du maten spiser, så heter det gulvet fra. Sånn, så det liksom at de her to følger hverandre da.
1: Ja. Det I hvert fall ingen tvil om at dere interessert I språk. I hvert fall ikke uinteressert, Hanne.
3: Nei da, det vi alle.
1: Og vi har fått et spørsmål fra Jon, som lurer. Hvor kommer uen ifra? Uaktuell, uønska, urørt, ubestemt, og så videre. I stedet for ikke for en aktuell, bruker vi u. Hvor kommer uen ifra?
3: Ja, hvor kommer uen ifra? Den det vi kaller et såkalt prefiks. Det et avledningselement som man setter foran et ord, og så gir det da ordet en annen betydning, eller til og med motsatt betydning.
1: Ja.
3: Og u her, det kommer av norrønt lang u, som ble uttalt o på norrønt, og lang o som ble uttalt å på norrønt. Så det gammelt, det noe vi har arvet fra norrønt. Og prefikset u, det kan man sette foran adjektiver, sånn som dem Jon her nevner. Uaktuell, uønsket, urørt, ubestemt. Og I flere av disse eksemplene har vi det vi kaller adjektivisk perfektum particip. Vi har ønsket, som perfektum particip av ønske, så blir det uønsket. Og så har vi rørt, som perfektum particip av røre, så blir det urørt. Og så har vi bestemt, som perfektum particip av bestemme, og så blir det ubestemt.
1: Ja, for man sier jo ikke uønske. Å ønske, det må være ønsket.
3: For da har disse blitt til adjektiver. De blir brukt som adjektiver. Ja. Og på samme måte som aktuell, som jo et adjektiv i seg selv.
1: Mm.
3: Og prefikset u, det kan også danne avledninger av substantiver, sånn som i urå og uttak. Uttak er verdens lønn, kan det hete. Og i alle disse eksemplene så uttrykker man det vi i NAOB kaller nektelse, mangel eller motsetning. Og det altså ikke sånn som Jon nevner her. Så finnes det også eksempler på at u kan brukes til å avlede adverb, ugjerne. Jeg gjør det ugjerne. Men det ikke så vanlig da.
1: Nei.
3: Og så kan prefikset u også stå i ord som nå ikke forekommer uten u. For eksempel ufyselig. Det ikke noe fyselig.
1: Det ikke det, nei.
3: Unektelig, og det ikke noe ord som heter nektelig. Uhyre, og der det jo et ord som heter hyre, men det et annet ord da.
1: Ja.
3: For dette uhyre, det lånt fra middelnedertysk. Og ukvemsord. Det jo ikke noe kvemsord.
1: Nei, jeg sa jo også i introen i episoden her, uansett, for å leke litt med det, men er det uansett, er det motsatt av ansett?
3: Det jo ikke akkurat det. Nei. Sånn at dette litt kreativt, dette med u da. Det kan også lage litt sånn uventede ord, og noen av dem jo lånt fra tysk, eller middelnedertysk, eller sånn da.
1: Mm.
3: Så det jo derfor de litt annerledes enn systemet også. Og prefikset u, det kan også brukes for å uttrykke at noe dårlig, eller til og med frastøtende, eller skadelig. Og da brukes det gjerne til å danne avledning av et substantiv, for eksempel udyr, ugjerning, ulykke, umenneske, uvane, eller uvær.
1: Ja. Men hvorfor har det blitt u? Er det for at det høres sånn bu, umenten, sånn litt sånn negativ bokstav, eller?
3: Det vel en teori om at dette, den u-en er en slags sånn hjelpevokal, at det har vært blitt satt foran en n faktisk opprinnelig, som har vært en nektelseslyd.
1: Ja.
3: Og da kan man tenke på at på tysk så har man ond.
1: Ja, på engelsk også, unattractive.
3: Og på engelsk, for tysk og engelsk er jo vestgermanske språk, så de beslektet med nordiske språk, sånn som norsk tilhører. Og ja, så det gammelt, dette veldig gammelt.
1: Ja.
3: Og til slutt så kan jeg også nevne at prefikset u kan også brukes for å forsterke betydningen av et ord. Og det kjenner vi fra substantivet uttal. Det var et uttal mennesker til stede, og det fantes også allerede i norrønt uttal.
1: Ja, så det kan både være på en måte det motsatte, men også forsterkt. Det var jo, jeg blir jo ikke mindre forvirret.
3: Nei, så dette litt, det kan brukes til så mangt, kan vi si, men først og fremst så det jo sånn som han, Jon, nevner, at det danner ord som betyr noe med ikke.
1: Mm. Og det holdt vi på med i norrønt tid også, da, med to uer, var det det du sa?
3: Det var både U og O, da, kan vi si. Men det det samme, da. Altså, det samme prefikset, som bare hadde litt forskjellig form.
1: Vi har fått et spørsmål fra han Åsmund. Hei, vi kom i snakk om alle endelsene og variantene som brukes om innbyggere fra ulike deler av landet. Er det noe mønster i dette, og hvorfor det så mange varianter? Vi har arendalitt, gudbrandsdøl, bergenser, førdianer, sandnesgauk, karmøybu, bøfjæring, siddistrønder, florøværing og mossing og så videre. Dere har sikkert flere eksempler, skriver han. Hva Norges mest originale begrep i sjangeren? Takk for et kjekt program. Takk selv. Ja, Olav, hva kaller du deg selv?
2: Sandnesjøværing.
1: Sandnessjøværing,
2: ja.
1: Du er også en væring.
2: En væring, ja.
1: Ja. Hvorfor så mange forskjellige avslutninger på ord?
2: Ja, vi kan jo kikke litt. Jeg prøvde jo å se om det fantes noe samlet oversikt over hva nordmenn kaller seg. Og egentlig så det jo to spørsmål. En ting hva jeg kaller med. Men så jo spørsmålet, hva jeg kaller de i nabokommunen også? Og de fra Morsjøen, da snakket jeg jo, i hvert fall når jeg var yngre, om vefsendåsa.
1: Ja.
2: Som man kan bruke. Og, så det er jo, i Leifjorden, da var de indianere.
1: Ok.
2: Ja, sånn at du har jo navn på seg selv, og så har man jo navn på andre. Så ja. Hvis man vil sette seg ned og samle, så er det kanskje et artig prosjekt. Jeg kom langt over 1000 navn, begynte å lete.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Men de, jeg kommer til å kalle det for innbyggernavn, da, men det finnes jo andre betegnelser på, som inkolentnavn og demonym, hvis man vil ja. Søke etter det her. Og de her ordene, noen av de er ganske innholdstomme, de reflekterer kanskje kjønn som sånn, Oslo gutt.
1: Ja.
2: Eller Trondhjemmer, bare en ER, ikke sant? Så det har ikke noe mer enn... Altså, da skjønner vi at det er en person fra Trondheim, eller ja. En bergenser, eller hedmarking. Men så bor man jo noen plasser, da blir det jo Gjerbu, eller så er man kanskje fra et prestegjeld, og da blir man en tingvollgjelling. Eller så er man fra en gammel administrativ enhet, en fjæring, og da kan man være en herrefjæring. Så at det avspeiler litt grann noen sånne administrative strukturer i Norge. Eller en eller annen... sokning ifra, hvis man er fra et tidligere sokten, prestesokten.
1: Ja.
2: Og slutter det på land, så blir man jo fort en lending, altså nordlending, for eksempel.
1: Ja, ikke sant?
2: Og er man ifra en plass der man på en måte antagelig var verga, altså ofte ved kysten, så er man en altså verga beskyttet, da, en væring.
1: Ah, ja.
2: Men det finnes, etter det jeg forstår, både lomværing og sjokværing. Så
3: da, ja, så er det vel lomvær også, tror jeg.
2: Ja,
3: så, og da,
2: så, ja, så da er man inne i landet. Så det, og så det her med, han nevnte arendalitt, og det er jo litt artig der, for det avviker så kraftig fra norske trøkkmønster.
1: Ja, det, hvorfor er ikke det arendaling?
2: Ja, det kan du si, Arendøl kanskje.
1: Ja.
2: Du kjenner ikke topografien så godt der nede, om det, at det ville passe å kalle deg for en Arendøl.
1: Arendøl?
2: Ja, ja. Men kalles navnet er det som er artig. Jeg så noen fra Harstad, de kaller seg gullkystværing.
1: Ja, det er ingen andre som kaller dem for det.
2: Nei, og er man fra Ullensaker, så er man ullsåkning. Og folk fra Averøya, da snakker man om en p-kall. Og det går ut ifra bare kan være en mann. Jeg har ikke hørt, jeg vet ikke om det finnes en
1: p-p. Ja, for kall er jo en kall, det er jo litt sånn herrat.
2: Ja, hvis ikke om det finnes noen p-kjæring. Og så var det jo nevnt det her, Sandhuskauken. Men da kommer jo at en tidligere produksjon av pott, altså i Sandhus var det pottemakeria.
1: Ja.
2: Så i dag så er jo denne gauken i byvåpnet, så de flagger jo sterkt.
1: Som i en gjøk?
2: Ja. Men da et symbol på et pottemakeri. Man kunne jo lage en sånn leirgjøk som man spiller på.
1: Ja, så gauk er jo da gauken i skogen, gjøken.
2: Ja, ja. Men gauken kan jo også være en dust og en tosk, ikke sant? Og jeg tror neppe det er den de flagger.
1: Ja, de vil heller være litt av leirdu.
2: For i Tune, da kunne man kalle seg en tuneser.
1: Oi!
2: og oppe i Orkdalene så var det en ork.
1: Nei.
2: Men da tror jeg at det er folk som begynner å leke.
1: Ja, da blir man litt kreativ.
2: Men i Haugesund er det arabere.
1: Hvorfor?
2: Ja, si det om det. Jeg vet ikke om det er noe skipsfart eller ikke. Kanskje de fra Haugesund kan hjelpe oss her. Og de fra Råholt. Det var Råtass.
1: Ikke sant?
2: Ja. Så, og på Lamon her i Trondheim så er de Lamonitt. Da får vi igjen en sånn it-navn.
1: Ja.
2: Og er de fra Øya så er de Øyaramp. Så om man blir kallet, eller om man har tatt navnet til seg selv, er vanskelig å si. Altså. Så,
1: ja. Men det er jo noen som er litt mer sånn offisiell, fordi at jeg har jo hørt om arendalitt og guttbrandstøl og bergensere. Og, men vet vi om det på en måte er noe som kommer fra innsida, eller har utsida sagt at Kristin, du er fra Trøndelag, så du er trønder? Eller har du selv sagt det i historisk perspektiv?
0: Hvor hen de her navnene på seg selv opprinnelig kommer fra, det er en sånn, det er veldig ofte sånn, så har man det er det som brukes som i utgangspunktet som litt skjellsord. Det kan man ta, og så kan man bruke det til noe positivt. Jeg mener, det er sånn som for eksempel med homo, sant? Det, hvis man er homofil, så kan man bruke det til som et praktnavn på seg selv, sånn, som et innenavn, men det er spørre for dem som er på innsida. Og jeg tenker sånn, for der som jeg vokste opp, så kalte den som var fra Bjugn sentrum for segmenner. Ja. Så bjugninga, det var segmenn.
1: Som i segmann.
0: Ja, som ja. I segmann. Så de var segmenner. Og det, sånn, det tror jeg ikke det finnes noe mer nå, men det at når vi vokste opp, så kalte vi dem for det. Og så når jeg etter hvert har flyttet til Bjugn selv, så sluttet jeg jo egentlig, og begynte ikke å omtale meg selv som segmann eller segdame.
1: Nei.
0: Men det kunne jeg gjøre. Jeg kunne ta det uttrykket, sant? Så kunne jeg gjøre det til Mette, så kunne jeg si at jo, jeg lever, har levd et lykkelig liv som segmann, egentlig.
2: Men du bjugning, eller ja. Fosning, eller?
0: Det, jeg jo både skjønværing og bjugning, og vokste opp i Jøssund, gamle kommune, så jeg jo jøssundværing, ja. Og sånn, så det sånn, da jeg flyttet på, man flytter på seg selv, og man flytter på kommunegrensene, så til slutt så det jo fosning.
1: Blir
0: jo
1: og til slutt så blir man verdensborger.
0: Det blir man.
2: Her jo av og til spørsmål om hva skal vi kalle oss, og det var tidligere spørsmål om de fra Lindesnes de skulle kalle seg, og det endte jo opp da med Lindesnesing.
1: Ja.
2: Men et navn som sånn nes kan generere mange former. Du kan få nesning på Hedmarken, du kan få en nesbu ja. På Romerike, du kan få en neshæring i Telemark, eller du kan få en nesar på Fosna, sånn at om du har en form som utgangspunkt, så er det ikke gitt hvor du havner henne.
1: Nei. Så, ja.
3: Og så kan vi også si at noen av disse dansene, alle de på ing og vær og væring og sånn, de er jo gamle. Mm. Men så de på itt, Arndalitt og enser kanskje også, de er jo mer nyere, laget et mer sånn fremmedordmønster da, fra gresk og latin.
1: Mm.
3: Så, ja, men det... noen er jo etablerte.
1: Men veldig spennende spørsmål også, altså, fordi det finnes, det, folk blir jo sur hvis du kaller dem det noe feil. Og,
2: ja.
1: Ja, så det er artig spørsmål også, men jeg føler at jeg har både blitt smartere og ikke på samme tid. I NRKs uformelle valgprogram med partilederne Mørk og Makta var turen kommet til Jonas Gahr Støre. Han fikk spørsmålet. Har du noen ganger vært så sulten at du har maula en ost? Maula, sa Jonas og så ut som et spørsmålstegn. Det ordet har jeg aldri hørt før. Hva betyr det? I stua så satt vi tre generasjoner og var like forbausa. Vi trodde maule var et vanlig norsk ord. Dialekt? Neppe. Både Jonas og Mørk er fra Oslo. Fremmedord? Neppe. Jonas er høyt utdannet. Gammeldags? Neppe. Jonas er dobbelt så gammel som Mørk. Hva mener ekspertene? Er maule et sjeldent ord som er lite brukt og forstått? Og hva kan sies om dette ordet? Vennlig hilsen, Miriam. Kristin, har du maula?
0: Ja, nå driver jeg maule ganske mye på bestemte spørsmål. Maule på det og prøver å få... Få litt greie på saker og ting.
1: Ja, man kan maule på ting også, ja.
0: Ja, altså, synes ikke du skal sette og maule på det her, det kan man bruke i enkelte sammenhenger. Men egentlig så er det sånn at det her med maule, altså maule, det er litt forskjellige varianter. Men for eksempel i Buskerud så kårer de det her til maule, det kårer de til dialektord på NRK i januar. Forleden nesten da. Men at det var Buskeruds beste dialektord, meble.
1: Ja.
0: Så, og da i den her artikkelen så står det at liksom, det er veldig typisk Buskerud-ord, og det tror jeg veldig mange andre dialekter ikke vil kjenne seg igjen i, for meule i hvert fall, med den uttalen er ganske kjent utover mange plasser i landet.
1: Ja, for det, nå ble jeg litt nysgjerrig også, for Olav, jeg har jo vokst opp i nord med det ordet, er det noe Nei. Du har hørt?
2: Oh, ja, ja, altså når du er i bursdag og et sjokoladekake med begge hender.
1: Ja, da møler du
2: da
1: i det.
2: Da møler du.
1: Ja.
0: Men veldig ofte så er det snakk om at man spiser bare pålegget, for eksempel. Det kan jo si at du sitter der og møler salamien av brødskiva di.
1: Ja.
0: Så det kan brukes på den måten.
1: Ikke sant?
0: Men det kan jo, også i ordbøkene så står det veldig ofte at det handler om å tygge masse og sakte. På noe.
1: Ja.
0: For eksempel at man sett bare maule tørt brød, for eksempel at det, men det har egentlig fått en slags betydning at man spiser noe for seg som bruker være sammen med noen andre. Så det her eksempelet som var brukt til Jonas, at du har maulet en hel ost,
1: ja, ja.
0: Det liksom at ost bruker å være på brød, sant? Så når man kan maule osten der, man kan maule brødet, men det egentlig så hører de sammen, så bruker jeg å ha ost på det brødet.
1: At du snavler i deg bare litt ost, eller maula da.
0: Ja, og, ja. Og det er forferdelig interessant at du ser snavle der, for at når jeg trenger å lete etter dette ordet, så ser jeg jo det at det er jo lånt inn ifra, som veldig mange andre ord, altså at det er slekt med tyske maul, som betyr dyrekjeft,
1: ja.
0: Slekt med mule på norsk da. Men det er jo også sånn at når vi tar inn et ord og bruker det, og så er det jo sånn at språkbrukere har lett for å kategorisere det sammen med en hel masse andre ord. Og det jeg synes veldig lenge at det har vært interessant med de her ordene, sånn skravle og fikle, og som du sa, gomle eller snavle og mumle. Og da, når du begynner å se på de her ordene og tenke på hva de betyr, liksom fikle, fumle, mumle, gomle, og hvis du ser på engelsk og sånt, dazzle, eller sizzle, eller drizzle, så er det, liksom, det er noe med denne L-E-endingen som gjør at du får en helt bestemt betydning til ordet.
1: Ja.
0: Og når det er tilfellet, så begynner man å jakte litt på hva kan det være med denne L-E-endingen som gjør at det får denne bestemte betydningen. Og da kan man gå seg vill i ordbøker, for eksempel, og se at det her L-E endinga, det er sånn urgermansk rot, som handler om at man gjør noe smått ofte, altså frekventativ kan det kalles, at det er liksom, så når du gomler på noe, så da har du ikke svært den ned, sant? Eller når du fikler med noe, så kommer du liksom ikke til noe endepunkt. Og maule, det er nok lånt inn gjennom en annen rute enn for eksempel vi lånte inn svinge, og så laget vi svingle i nyere tid. Så, ja. Så det er ganske nytt, ny avledning, da, svingle. Men likevel så er det sånn at det at det passer inn i et mønster, det er sånn at alle de her le-ordene, da, veldig mange av dem, de betyr liksom at du driver på med noe sånn smått, smått, smått, som aldri får noe resultat.
1: Men har da mauling, det kommer rett og slett fra maul på tysk, det er mule.
0: Ja, ja. Men man kan tenke seg at hvis du setter og maule sjokoladekake eller bløtkake som Olav snakket om, så er det sånn at da tar du ikke bare ett stykke, sant?
1: Nei, da hiver du inn på, og du spiser ikke sakte heller.
0: Nei. Og det er noe du driver på med over tid, du gjør det flere ganger, sant?
1: Ikke sant.
0: Så det passer liksom inn i det semantiske mønstret, selv om det er lånt inn av en annen lei, da.
1: Så, ikke sant? Men, så da må vi kanskje sende denne her lenka til denne episoden til hele Buskerud og si dere må faktisk lage deres egne ord før dere kan bli enige. Vinn en pris.
3: Det er nok kjent over hele Norge. Jeg kjenner det godt fra Sør-Norge, da,
1: ja.
3: Og fra Oslo og Østfold. Og vi har mange belegg i NAOB også, fra forfattere fra forskjellige deler av landet. Så det er nok ikke noe typisk dialektord, og det er jo noe jeg har vært borte i flere ganger, at folk tror at ting er typiske for sin dialekt, men så kanskje det hører til typisk talespråket generelt, så man ser det ikke så ofte i skrift, da. Men det er typisk sånn som folk sier.
1: Men Jonas Gahr Støre, han hadde ikke hørt det.
0: Nei.
1: Karin har sendt neste spørsmål til oss i appen NRK Radio. Vi skriver Øystein med I og Øyvind med Y. Lurer på hvorfor. Har hørt at grunnene er regler fra norrønt, men husker ikke hva slags. Ien og Øyen gikk en tur i byen, Hanne, men hvor kom de fra?
3: Ja, de møtte Ien, men ville ikke se en,
1: ja.
3: Men ikke her da. Her møter de ikke noe. Det er jo diftongene Øy da.
1: Ja.
3: Og den vanligste skriveformen av de mannsnavnene her er jo Øystein og Øyvind med Ø-Y i moderne norsk.
1: Mm.
3: Det er det som er aller mest brukt. Men det med EI, det gjengir da den norrøne formen, sånn som hun Karin sier, så har det noe med norrønt å gjøre.
1: Ja.
3: Og på norrønt så skrev man den diftongen med EI, og så ble det til ØY i moderne norsk.
1: Åja, så Øystein var kanskje egentlig også Øystein?
3: Ja, og så har det blitt rundet, som man sier da.
1: Mm.
3: Antagelig. Og så har det også utviklet seg variantformer med EI, sånn som vi har i Eivind. Og man har også dialektformer med ø, som finnes i Østen, i stedet for Øystein, og E som i Even,
1: ja.
3: Som også det samme navnet som Eivind og Øyvind.
1: Ja, for der har man rett og slett bare kuttet hele diftongen, den der sammenslåingen av to vokaler.
3: Ja, det det som kalles monoftangering.
1: Ja, ikke sant.
3: Det blitt en monoftong i stedet for en diftong, altså bare en lyd da, en vokal. Og navnet som Øystein og Øyvind ble jo blant annet på 1800-tallet, på slutten av 1800-tallet, så ble man veldig opptatt av norsk historie og ville bygge opp liksom det ekte norske kulturen og sånn. Og da var jo blant annet sagalitteraturen veldig populær. Og da var det mange navn som ble hentet inn fra sagalitteraturen. Og det gjorde nok også Øystein og Øyvind til dels da, selv om de har røtter i talemål og så hatt levende tradisjon. Og da var det sånn at noen kanskje ville vise ekstra tydelig den norrøne opphavet, og brukte skriveformer med EY da.
1: Ja.
3: Og så var det jo sånn at i eldre skriftspråk på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, så brukte man jo ofte, eller da skrev man gjerne diftongen øy med ØY, og det brukte man da i Øystein og Øyvind også. Og man brukte det jo også ellers, altså som i substantivet øye, skrev man med ØYE.
1: Ja, og øy på havet også.
3: Og, ja, da skrev man gjerne ø. Da,
1: ja, så bare det.
3: Men i rettskrivningsreformen i 1938, da var det en stor rettskrivningsreform, og da ble normert stavemåte i alle ord med ØY endret til ØY, som man skrev øye. Og da var det naturlig å skrive Øystein og Øyvind også. Så man kan se da at etter hvert, og særlig etter 2. verdenskrig, så ble det mer alminnelig å skrive Øystein og Øyvind med ØY. Men fortsatt så er det jo noen som skriver Øystein og Øyvind med ØY, og det kan jo da i noen tilfeller skyldes at navnebærerne er oppkalt etter personer som er født før 2. verdenskrig da.
1: Ja,
3: så man har, ikke sant, man har kanskje en bestefar som heter Øyvind med ØY, og så skriver man det selv også.
1: Eller noen som hadde, eller at foreldrene hadde en veldig gammel ordbok der normeringen var
3: kanskje forrige. Kanskje de var veldig, veldig konservative. Det er jo ofte oppkalling da, som gjør at man har litt sånn gammeldags stavemåter. Eller ja. Så kan man jo være inspirert av en eller annen bok, kanskje, eller sånn.
1: Ja.
3: Jeg kan jo nevne kanskje at Øyvind også ble veldig populært gjennom Bjørnsons En glad gutt.
1: Mm.
3: Så det har nok vært en viktig inspirasjonskilde til akkurat det navnet da.
1: Ja.
3: Øyvind og Marit.
1: Men da hadde jo Karin som har sendt inn spørsmålet rett i at det noen regler fra Norrønt her.
3: Det kan man si.
1: Mm. Jeg lurer på hva vovet eller voven betyr. En av språkekspertene brukte dette ordet i en episode jeg hørte i august. Takk for et artig program, hilsen 59 år gang. Olaf, nå husker ikke jeg hvem som sa det. Var det du som sa vovet eller voven?
2: Kanskje.
1: Men du vet kanskje hva det betyr?
2: Ja, kikker vi på det ordet der, altså så har det jo et trekk som vi kjenner igjen fra andre ord. Altså det var et ord som hage. Så kan bli til have,
1: ja.
2: Og mage, så kan bli til mave, altså de opptrer i lag, og det samme er med vovet, det er i slekt med å våge.
1: Oh.
2: Og da er vi jo inne på et ord som vågal, og det er jo det det her betyr, men det er orientert mer mot det seksuelle, tror jeg, det er vågal.
1: Okay.
2: Så i dansk ordbok så står det her da, på grensen til det uanstendige,
1: ja.
2: Især ved antydning av noe seksuelt. Med, men det kan også da bety med risiko for å mislykkes risikabel
1: ja.
2: Så og forbindelsen til å våge er kanskje blitt borte rett og slett at ordet har blitt en sånn frittstående enhet uten det slektskapet da.
1: Ja, men man sier at noe er jo vågalt. Det kan jo være også å kjøpe et falleferdig hus ja. Og så tro at man skal klare å puste opp.
2: Men det er ord, altså her er jo noe risiko ut og går, og det ordet våge, vet jo alle folk som jeg har inngått veddemål med, de har sagt, hvor mye våger du?
1: Ja.
2: Altså, ja. Hvor mye vedder du?
1: Ikke sant.
2: Ikke sant? Så det, vi har denne elementet av risiko, du kan vinne eller du kan tape, ikke sant? Og ja. Her er det da en situasjon som er, ja, det går ene eller andre veien da.
1: Mm.
3: Jeg kan jo si at vovet er en typisk dansk form, ja. Så den er jo veldig spesiell i norsk, så da mister man kanskje litt forbindelsen til ordet våge, sånn i bevisstheten.
2: Ja, det er jo det som har skjedd med mage og hage, ikke sant, at den danske V-en på en måte, etter hvert er helt erstattet med G.
0: Men det kjennes jo litt sånn ut da, som de som bruker vovet, det er jo den som man som sier efter og nu,
1: ja.
0: Og håber.
1: Ja.
3: Jeg tror kanskje at det er litt flere som bruker vovet, fordi det har liksom blitt det vi kaller leksikalisert, altså det har fått en veldig spesiell betydning som man ikke har nødvendigvis i våget da. Mm. Så hvis man vil si at noe er litt dristig sånn, med seksuelle undertoner, så er det vovet, er liksom ordet.
1: Hvis at du, Kristin, kom inn i et vågalt antrekk, det er jo forskjell hvis jeg hadde sagt, oi, det var vågalt antrekk, eller oi, det var et vovet antrekk, sånn at det blir litt sånn karakter da.
0: Ja, ja. Det er jo det.
1: Ja. Mulig dette har vært opp tidligere. På skolen lærte vi at det heter «hver gang når», og den gang da. I dagligtale nå legger jeg merke til at når har tatt over i mange situasjoner. Folk sier når jeg ble født, når jeg kjørte i går, etc. Ja, Kristin, hvorfor er det blitt sånn? Er det vanskelig med da og når?
0: Det er ganske uoversiktlig med da og når egentlig. Så den her hver gang, da, nei, hver gang når og den gang da, den er jo litt for enkel.
1: Ja,
0: på veldig mange måter. Og så er det er kommet flere nye bidrag til litteraturen på akkurat det her, når vi faktisk bruker da og når. Blant annet Paul Christian Eriksen, som er norsk lingvist, han har forsket litt på det her, og funnet ut at det her er ikke så enkelt. Vi ordner oss veldig ofte med sånne huskeregler som er her, med den gang da og hver gang når, når det er slik at det er krasj mellom våres muntlige intuisjon og skriftspråks, det formelle skriftspråket, så ordner vi oss med sånne huskeregler, og det har ikke vært noen grunn til å bruke sånne huskeregler hvis vi har hatt total overensstemmelse mellom det muntlige og det skriftlige språket våres.
1: Sant.
0: Så det betyr egentlig det at du i hele tatt er nødt til å ty til en sånn regel, det er et tegn på det at det er et sprik, et strekk i laget mellom sånn som folk snakker, og sånn som det er forventet at man skal skrive.
1: Ja.
0: Og så er det jo, for det første, så er det sånn at det er ikke uanfønt å bruke en sånn regel, for det at den gang da...
1: Hva betyr effent i første gang?
0: Ja, det er sånn...
3: effent. Det betyr lik.
1: Ja.
0: Ja, og ikke ueffent, det er liksom dobbelt nekting, men den skulle vi ha touchet på før. Men i hvert fall, så er det sånn at det å bruke den her regelen, du kommer jo et stykke med den. Men ja. Hva med når du har for eksempel den gang da og hver gang når, og så har du når... hver gang når i fortida, sant? Så hvis, ja. hvis du ser for eksempel at...
1: Hver gang når jeg har opptak i språksnakk, så trenger jeg å ha en kopp med kaffe.
0: Ja,
1: ja.
0: Men også, tenk på når du snakker med fortida, da får du forskjellig betydning. Så at når du var hjemme i Bodø, eller da du var hjemme i Bodø,
1: ja.
0: Sant? Så for eksempel når vi var til bestemor i jula, så høres det ut som at du har vært der ofte, sant? Men
1: ja.
0: da vi var til bestemor i jula, så var det liksom en gang.
1: Ja, for det spørs veldig hva neste setning er.
0: Ja, og det er det som er greia, sant? Ja. Det spørs veldig hva neste setning er. Og så er det sånn at det som er ganske typisk, det er at veldig få vil bruke da om fremtiden. Og det må du bruke, så da må du bruke når, uansett om det er en enkelt hendelse eller flere, sant? For eksempel at når vi skal ta opp språksnakk i morgen, da, sant?
1: Mm.
0: Så når bruker du om fremtiden, og i den grad at du kan bruke da om fremtiden, så har den en annen betydning, sånn at da jeg fyller 49 år neste fredag, inviterer jeg alle til kakeselskap, for eksempel, sant? Mm. Og da betyr den, altså, på grunn av
1: fremtiden. Ja, i og med at, ja.
0: Så hvis du prøver å bruke da om fremtiden, så betyr den noe annet, sant?
1: Det har jo tatt mer over, også da i det muntlige, og rett og slett drit litt i at det helt tatt finnes en regel nesten, at det blir når hele tiden. Det er jo litt det kanskje innsender stusser på. Altså, har det blitt mer bruk av når der det i utgangspunktet skal være da?
0: Det er i veldig mange tilfeller så går det an å bruke begge, sant?
1: Ja.
0: Og da er det sånn at når er stort sett mer gangbar enn da, så den har liksom litt mindre markert bruk. Men jeg tror det at det er noe sånn, når jeg driver og leser om det her, så tenker jeg at det liksom noe som kan kalles mer punktuelt, sant, på en måte med da. At, at hvis, hvis du sier at jeg satt og las i avisa, da det plutselig kom noen inn døra, men hvis jeg sier jeg satt og las i avisa når det kom noen inn døra, så, så har det liksom en mer sånn utstrakt følelse når du bruker den. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal si om det, men liksom at det handler om det vi kaller for aspekt også, da. Så mange mener at det handler om, som du sa, det handler om hvilken setning som kommer før eller etter. Og det, så det handler om informasjonsstruktur, måten du strukturerer setningen på. Sant? Men for meg så kjennes det ut som at det noe aspekt inni her. Hvis du bruker punktuelt, da, så høres det ut som at liksom, det, det varer veldig kort. Når du bruker når, så høres det ut som noe som skjedde flere ganger, eller som er strakt lenger ut i tid. Da.
1: Så jeg, det, ja. Jeg lurer på en ting til dere som da er utdannet innenfor språk. Sånn, så godt som da hele tiden følger dere da og når det grammatiske korrekte da og når reglene i muntlig tale?
2: Jeg har en annen grammatikk i muntlig enn i skrift, så derfor så har jeg andre regler når jeg snakker enn når jeg skriver.
3: Ja, ja. Det tror jeg også at jeg bruker når liksom mer da i tale, da er mindre støtte for den skille da når i talespråket strukturen min da, på en måte, men skriver det korrekt.
1: Ikke sant?
3: Men nettopp at man må tenke så mye på det, er jo tegn på at man ikke har støtte, sånn som Kristin sa her. Så,
1: ja, for jeg kjenner jo selv at det klør i, jeg må stoppe meg selv og si, nei, jeg mente da. Mm. At jeg tenkte at nei, nå høres jo jeg ut som at jeg ikke kan å snakke, men når dere språkeksperter på en måte godtar det, så...
0: Vi normerer jo ikke tale.
1: Nei, ikke sant?
0: Så det er jo... På samme måten.
1: På godt og vondt.
0: Ja.
1: Karin vil bli klokere på det å gi blaffen. Hva eller hvor kommer ordet blaffen og dette uttrykket fra? Har ikke funnet det i nostalgisk ordbok av Petter Skjerven, heller ikke i etymologiske ordbøker. Hanne, kan du kanskje hjelpe Karin?
3: Ja, jeg kan jo si at blaffen, vi har det blant annet i den norske akademis ordbok, da.
1: Og
3: det er, det finnes jo i dag i uttrykket gi blaffen i, og som betyr å blåse i, eller ikke bry seg det minste om. Og opphavet til uttrykket gi blaffen er uvisst, vi vet ikke ordentlig hva det kommer, det er jo mange sånne muntlige uttrykk som man ikke helt vet opphavet til. Men det er muligens dannet til et substantiv blaff. Man har jo et blaff av noe, ikke sant? Ja, et kort smellende slag. Et vift av et seil, eller et flagg, eller et kort vindpust. Og det passer jo godt med den betydningen å blåse i.
1: Mm.
3: Man gir blaffen i, er lik man blåser i noe. Og det å gi blaffen, det er jo et slags kraftuttrykk som samtidig er litt neddempet. Det er jo ikke så veldig sterkt, og det er ikke så lenge siden jeg hørte noen sa det på en sånn nyhetssending. Så det viser at det er ikke så uformelt heller, egentlig.
1: Mm.
3: Vi kan kanskje si at det brukes eufemistisk, altså litt sånn, litt mildt, forsiktig. Ja. Og da tenker jeg på noe som er beslektet, som også er eufemistisk, eller litt sånn milde, forsiktige uttrykk for noe som man vil uttrykke, men ikke alt for sterkt, og det er det man kaller nestenbanning. Det er jo en slags sånn mild form for banning, hvor det grovere ordet da, i gåsøgne, er erstattet av et annet, som har en slags lydlig likhet med ordet.
1: Mm.
3: Og det er jo et interessant fenomen som vi kjenner også fra andre språk. Og eksempler i norsk er jo sånn at en slags sånn banneaktige uttrykk som søren eller søtten, hvor man har erstattet da satan med et snillere ord.
1: Mm.
3: Og andre eksempler er jo fy farao, hvor man har erstattet, jeg vet ikke om det er lov å si på radio, men fy faen.
1: Jeg ender på, vi skal ikke pipe ut noen ting her, Hanne.
3: Så sier man fy farao, så er det litt mildere. Og guri malla, der mener man jo at det kan være en erstattelse for, erstatning for Gud, og det med malla er litt uklart da, om det kan ha noe med Maria, Jomfru Maria, eller,
1: ja,
3: eller hva det kan være. Det er litt spekulativt, når man vet ikke ordentlig hva det kommer av, men i hvert fall det med guri da, guri, det var mye folk der.
1: Ja.
3: Da det, i stedet for å si Gud, da.
1: Men blaffen, det kanskje ikke nødvendigvis et annet ord det har tatt over for?
3: Nei, det ikke noe banning, sånn, det ikke noe nestenbanning heller, men det litt sånn, litt så forsiktig måte å uttrykke det på, da.
1: Mm. Dette norsk, startet neste melding med citat, bevegd seg 2,5 meter, har en lytter skrevet til oss i appen NRK Radio da, med en lenke til en artikkel der denne setningen ble brukt. Bevegd seg 2,5 meter, Olaf, dette norsk?
2: Ja, det norsk.
1: Ok, da går vi videre på neste spørsmål.
2: La oss kikke litt på verbet bevege først.
1: Ja.
2: For da har vi 3 mulige måter å bøye deg på i preteritum. Så du kan ha bevega, beveg det, og beveget. Og partisippen blir da bevega, bevegd og beveget. Ja. Så her det jo den formen med D-en som...
1: Ja, for alle 3 på en måte det samme...
2: Står i ordet, kanskje litt stilforskjell eller noe sånt.
1: Ja. I
2: en mer konservativ, så vil du ikke finne en A. En mer
1: men de representerer det samme.
2: Akkurat det samme. Så det altså, beveg deg, det en av 3 mulige former. Da. Og hvis man kikker inn i den artikkelen, så står det da faktisk at Fjellpartiet i Sunndal, i Møre og Romsdal, har beveget seg over 2,5 meter. Så ja. Inni artikkelen så står det beveget. Så kommer en ferdigskreven artikkel til desken i avisa. Og der er stikkordet vi skal ha i overskrift.
1: Ja.
2: Og den overskriften må være kort. Og da kunne man jo skrive beveget seg 2,5 meter. Men så vet de jo sikkert at vi har en kortere form av beveget som er med det.
1: Mm.
2: Og så blir det da beveget seg 2,5 meter.
1: Ja, for da sparer du jo en bokstav i
2: titlen. Ja, og så kan man gå litt opp i font, og så blir overskriften
1: ja,
2: enda
1: stor.
2: Større.
1: Ja,
2: da ja. Og den her måten, altså man stryker jo hjelpeverbet da, har eller bli, eventuelt hva som er brukt da. Og da får man overskrift av typen skutt av politiet, funnet i livet.
1: Ja.
2: At du går ned til partisippformen av verbet, og så et nødvendig tillegg. Og det er det som har skjedd her. Derfor er det, ja, det er norsk, men det tilhører en spesiell sjanger,
1: ja.
2: Overskrift i aviser og på nettsiden.
0: Men det er jo en, det er også interessant når du trekker en del i det at du skal være med subjektet her. Et fenomen, det at du stryker hjelpeverbet her, har.
1: Mm.
0: Det er et fenomen som kalles ellipse, og det har vi folk på NTNU som har skrevet mye om, blant annet Marit Nygaard, de har skrevet om det her med ellipse. Og hvis jeg sier det der, har du kjøpt en ny leilighet, så kan jeg velge å stryke har du, så kan jeg si, kjøpt en ny leilighet.
1: Ja, nei.
0: Men jeg kan ikke stryke bare hjelpeverbet, så kan jeg si, du kjøpt en ny leilighet.
1: Nei, det er sant, det går ikke.
0: Nei, enten må du stryke begge to, eller så må du ha med begge to. Sant? Overskriftet i avisa, noen ganger så kan det virke som at det er totalt Texas, sant? At det er fullstendig anarki med hensyn til grammatiske regler. Men det er det ikke. De har også sin egen grammatikk. Så det burde ha vært tema for et helt program, nesten helt alene.
1: Oi. Geir spør, suffiks versus postfiks, tegn og forklar. Her har i hvert fall jeg litt å komme. Hva er det Geir spør om her, Kristin?
0: Han spør egentlig om termen suffiks, som betyr etterhengt bøying, og postfiks, som betyr etterhengt bøying, og det betyr at den betyr begge to det samme.
1: Ah.
0: Så hva er forskjellen på dem? Og svaret er det at hvis at du søker i ordbøkeren, så er det sånn at det er suffiks som brukes på norsk, og postfiks det brukes først og fremst i oversatt eller direkte innlånt fra engelsk språklig litteratur.
1: Ja, så det er, men det er på en måte synonym da?
0: Ja, det er synonym, men vi bruker egentlig suffiks i norsk.
1: Ja.
0: Og da er det sånn at nå har vi snakket forferdelig mye om det i dag, om hva som er foran og etter. Så for eksempel når vi snakket om ta vel imot og ta imot ham, så snakket vi om preposisjon og postposisjon. Og han snakket her i sted om prefikset u, sant? Som da er et prefiks, altså et element som står foran.
1: Ja.
0: Og det her med fiks, som betyr å henge på under eller etter, fiks det her elementet da. Så affix, det liksom samlebetegnelser for alle typer sånne, som du henger på, og så kan du henge på et prefix, sånn som u, du kan henge på et suffix, og da det etter, for eksempel ekteskap, det kan være en etterhengt,
1: ja.
0: Eller så kan du ha infix i en del språk, og det har ikke noe særlig i norsk. Der du plasserer det her elementet midt i jordet, men det finns folk som har litt sånn artige varianter på for eksempel eksplojaguderte, sant?
1: Ja.
0: Sant? Og da har du tatt en sånn, og satt inn, kila inn midt i jordet, og det jo helt bestemte regler da.
1: Absolutely.
0: For eksempel det, sånn eksplobatteredert, sier man på trøndersk. Det ikke en grammatisk regel på norsk, så det jo noe du har på en måte...
1: Du bare vil ha noen ekstra understreker på, ja, du vil bare, fikse det litt.
0: Du fikser det litt, setter litt ekstra.
1: Den der U-en i U-grei i stedet for grei, Hanne, den jo foran, den heter?
3: Prefiks.
1: Prefiks, ja, men den, det kommer jeg å huske. Pre, det jo før. Og så var det infix, da det jo inni.
0: Ja.
1: Og så, på engelsk så heter det jo postfix.
0: Nettopp.
1: Og post er jo etter.
0: Ja.
1: Postludium er jo etterspillet i kjerska.
0: Det er så rett.
1: Men på norsk så sier vi da suffix.
0: Ja.
1: Hvorfor har vi pre, men ikke post? Hvorfor suff? Er det bare sånn det har
0: vært? Det er termen vi har landet på, sant? Så, ja. Så det er tradisjonelt har vi bevart den. Og så i stedet for å snakke om pre- og su-posisjoner, så snakker vi om pre- og post-posisjoner. Så det er egentlig så... Det lugger litt... Det er litt sant at det... Det hadde vært mer systematisk å bruke postfix.
1: Ja, når vi har pre.
0: Ja.
1: Men til gay da, så er suffix og postfix er det samme.
0: Ja, det er sant.
1: Men i Norge så sier vi egentlig suffix. Og da til alle som kanskje har lært sammen med meg nå, i starten, hvis det kommer, legges til noe før et ord, så er det et prefix.
0: Ja.
1: Hvis det legges noe til i midten av et ord, som ikke er så vanlig, men kanskje litt mer sånn muntlig, infix, og så hvis det legges til noe på slutten, så er det et suffix.
0: Helt riktig. Og samlebetegnelsen er affix. Så det er over termen, det er affix.
1: Nå var jeg redd for at jeg måtte lære meg enda en posisjon i et ord.
0: Det er alle tre er affix.
1: Affix.
2: Vi har jo ikke konkurranse i språksnakk, men det kunne være artig å utfordre lytterne og se om de klarer å finne regelen som styrer plasseringen av infix i norsk. Hvis du først tar i bruk et ord som jagu, og plasserer deg inn i eksploderte. Hvor plasserer du deg? Det går an å lage en regel der. Eller det en regel der.
1: Hørte nett en fra Måløy-området kalle garen for vegne. Er dette noe som kan ha rot i gammel norsk? Vegne, Hanne, hørt dette før?
3: For å være ærlig så har jeg ikke hørt det før. Jeg ikke noen ekspert på fiskeredskaper. Men jeg har slått opp i min kjære ordbok Naob, som jeg arbeider med, og der har jeg funnet ut da at det har sammenheng med gammelnorsk, eller norrønt, som vi kaller det nå. Nå bruker vi norrønt, men tidligere så kalte man det gammelnorsk, men norrønt er både gammelnorsk og gammelislandsk.
1: Ja,
3: okay. Og det er jo det språket man brukte i vikingtiden og middelalderen i Norge, kan vi si. Og på gammelnorsk så har man et verb som heter vega, drepe, betyr det. Og så har man da veggen, som er noe man dreper. Her er det da fisk med. Man kan tenke seg å drepe dyr, og særlig fisk da, med. Og det kan hete ett veggen, med flertalsformen flere veggen. Og så kan det hete en veggen, eller ei veggen. Og da er flertalsformen veggener. Og ordet kan jo også brukes... Vi kaller det at det brukes kollektivt, det betyr at det brukes i entall, men betyr flere saker. Så man kan si veggene om mange fiskeredskaper. Vi har sitater i Naob, for eksempel. Alle våre vegn lå oppkveilet på dekk fra Trygve Hjort Johansen med mørefiskere til Grønland fra 1925, og karene var i ferd med å hale opp veggene. Det er da garnet, det er fra Aftenposten 1939. Vi har også for eksempel en som heter Kolbjørn Brekstad i en bok som heter Stank av menneske fra 1985. Han greide det nesten utrolig å skaffe seg en sjøleigan færing, to sildgarn og forskjellig annen veggen. Og da bruker han en vegn om alle fiskeredskapene, ikke sant?
1: Mm.
3: Så ja. Ordet er i full bruk, også i skrift.
1: Ja.
3: Og det norrøne verbet vega, det har vi også i en form veie, som er veldig litterær, da. Og særlig er det kjent i preteritumsformen, altså fortidsformen vog, og det betyr da å felle i kamp og drepe med våpen. Okay. Og det er et foreldet ord i moderne norsk, men det kan brukes for å gi tekster et historisk eller gammeldags preg, det vi kaller arkaiserende språkbruk. For eksempel så bruker Ibsen det i Hærmennene på Helgeland fra 1873. Det er jo et drama hvor, hvor det handler om norrøne saker, og der står det «Jeg vog to berserker». Er det en som sier der? Han drepte to berserker.
1: Ja.
3: Så der har Ibsen tatt et ord som allerede var gammeldags på hans tid, for å liksom farve teksten og gi den en slags norrønt preg, da.
1: Ja, ikke sant? Så det kan både da være å drepe, men også selve, ja, garnet. Er det kun
3: ja, altså,
1: garn?
3: Veggen, ordet veggen, det er fiskeutstyr, da. Fiskeredskaper ja. Som man fanger og dreper fisk med.
1: Ja. Olav Husby, Hanne Laustad og Kristin Melum Eide. Det er altså så lærerikt, både den gang da og hver gang når dere språksnakkere forteller. Tusen takk. Og så håper jeg at du som hører på ikke gir blaffen, men heller vovet, så send oss ditt spørsmål hjelp på NRK Radio. Da er det nemlig en knapp som heter «Send inn» inne i appen. Når du først er i appen, så trykk gjerne også på den lille stjerna, så blir vi mye lettere å finne, og så kan du jo finne alle episoder som du eventuelt har gått glipp av, eller spol tilbake hvis det var noe du trenger å høre på nytt. Produsent er Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og som vanlig, vi snakker.

0: Språksnakk.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. Kvarøy fiskeoppdrett en av mange norske bedrifter som blir rammet av den nye tollen USA innfører mot Norge på 12,5%, mellom 70-80% av laksen deres eksporteres til USA. Daglig leder ved Kvarøy fiskeoppdrett, Alf Jøran Knudsen, sier det kommer til å få konsekvenser.
2: Redusert eksport til USA selvfølgelig på grunn av økt pris sammenlignet med andre land.
3: I dag hevet USA tollsatsen på norsk fisk og en rekke andre varer til 12,5%, mens EU får en toll på 10%. USAs begrunnelse at Norge ikke har et tilfredsstillende forbud mot import av varer som har blitt laget med tvangsarbeid. Overraskende, sier fiskeoppdretteren.
2: Det at vi havnet der, vi havnet nå med den 12,5, altså forskjellig fra EU, når vi følger EU-regelverket, overraskende, og det tyder jo på at man ikke har, i den høringen som pågår nå, har gjort en god nok jobb.
3: Regjeringen sier de har hatt tett dialog med USA om det norske lovverket, og at Norge ikke kunne gjort noe annerledes for å forhindre forskjellsbehandling.
4: Vi har nøyaktig det samme lovverket som EU, og EU kommer til å innføre et forbud som amerikanerne viser til, og vi kommer til å innføre nøyaktig det samme forbudet, så det ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU.
1: Sa Andreas Motzfeldt Kravik, som statssekretær i Utenriksdepartementet. Reporter var Ingvild Edvardsen. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
5: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
6: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
1: Og minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy i stredet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen, det sa Shabia Manto, som talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter var Anja Strønnen. Medieselskapet Paramount utsetter det gigantiske oppkjøpet av Warner Bros. Discovery til juni neste år, viser nye rettsdokumenter. 12 amerikanske delstater har gått til sak for å stanse sammenslåingen, som har en verdi på over 1000 milliarder kroner. Delstatene frykter at storselskapet vil få for mye makt og ødelegge konkurransen i bransjen. Californias regjeringsadvokat kaller utsettelsen viktig. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

som enda mørkere og mer omfattende enn de trodde. Saken skal riste landet og føre til lovendringer på øverste hold, for at noe slikt aldri skal skje igjen.

0: en sommerdag i juli 1900. På hovedpolitistasjonen i Kristiania i Møllergata 19 satt konstablene og jobba da en mann kom inn og henvendte seg i skranken. Mannen fortalte at han var svært fortvilet. Han kunne ikke finne sønnen sin.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Konstabelen noterte det som ble sagt. Mannen fortalte at han og hans forlovede hadde hatt svært dårlig råd. De hadde hatt fortvilte samtaler og til slutt tatt et svært vanskelig valg. De måtte sette bort det mest dyrbare de hadde, den vesle sønnen Rudolf. Paret hadde forhørt seg rundt og funnet ei de kunne stole på. Madame Clausen på Strømsgodset, litt utenfor Drammen. Etter hvert hadde de fått bedre råd, og de bestemte seg for å hente Rudolf hjem igjen. Men da de kom for å hente sønnen hos Madame Clausen, fikk de en overraskelse. Både madammen og Rudolf var sporløst forsvunnet. For politiet var bakteppet i den fortvilte farens historie noe de hadde hørt før. Det var mye nød og fattigdom i hovedstaden, så det var mange barn som ble satt ut til pleiemødre. Enten på det private markedet, eller til pleiemødre som fikk penger av kommunen via fattigkassa. Men at både barnet og pleiemora var forsvunnet, var ikke hverdagskost. Så politiet stussa og oppretta sak og starta etterforskning. Men ganske raskt støtte de på et problem. Ettersom paret hadde gått utenom fattigkassa og funnet Madame Clausen selv, og blitt enig om en privat løsning, fant ikke politiet henne i noe register. De måtte derfor sette i gang et tidkrevende detektivarbeid.

De neste dagene gikk konstabler i mørke lange jakker med gullknapper og flate politihatter gjennom fattige strøk øst i byen. Med notisblokk i hånda banket de på hos kjente pleiemødre og hos andre som muligens kunne sette dem på sporet av madammen og den savnede gutten Rudolf. Men politiet sleit med å få ut informasjon om saken. I de trekkfulle trehusene og de falleferdige, tettbebodde bygårdene ble de møtt av mange mistenksomme blikk. Disse folka var nederst på samfunnets rangstige og hadde dårlig erfaring med myndighetspersoner og var ikke særlig interessert i å snakke med politiet. Ukene gikk, og jakten på Madame Clausen og gutten Rudolf sto på stedet hvil. Det var som å lete etter en nål i en høystakk. Politiet måtte forklare det fortvilte paret at de sleit med å finne sønnen deres. Samtidig kunne ikke etterforskerne leve med at et barn i Kristiania bare forsvant i løse lufta, og de fortsatte etterforskninga. Og sensommeren 1900 fikk de endelig et spor å gå etter. En dag fikk politiet tips om å sjekke ut en adresse på Nordstrand, hvor det bodde to ugifte pleiemødre. 35 år gamle Anna Johansen, som var tjenestepike, og 25 år gamle Martha Andresen, som var vaskepike.

0: De skulle ha flere barn I pleie hos seg. Kanskje kunne de hjelpe konstablene med å spore opp Madame Clausen og lille Rudolf. Fra Møllergata 19 dro politiet ut på Bondelandet på Nordstrand. Som I kontrast til hovedstaden var et område med småbruk med skigar, husmannsplasser og noen større gårder. De fant fram til rett adresse og banka på. Etter en stund åpna en kvinne midt I 30-åra opp. Kvinnen het Anna Johansen. Hun fortalte at hun delte bolig med Martha Andresen, og at de begge var pleiemødre. Konstablene satte I gang med å stille rutinemessige spørsmål til Anna. Visste hun noe om pleiemora Madame Clausen, som var sporløst forsvunnet med den lille gutten Rudolf? Anna svarte på spørsmålene, men hun visste ingenting som kunne hjelpe politiet videre. Ifølge politiets opplysninger skulle det være flere barn I pleie I huset, men det var ikke mange å se. Men mens de sto der, la politiet merke til en liten gutt. Hans utseende stemte på en prikk med den fortvilte farens beskrivelse. Han ligna veldig på den savnede Rudolf. Konstablene spurte Anna hvem gutten var. Spørsmålene hagla mot Anna, som ikke klarte å gi gode svar. Nå ble den rutinemessige utspørringa til et avhør. Og like etter tok det hele en uventa vending. Anna sprakk. Hun hadde gått under det falske navnet Madame Clausen. Hun var kvinnen de lette etter. Og gutten inne I huset var lille Rudolf.
1: Politiet hadde løst saken om den forsvunnede Rudolf. Forsvinningssaken hadde fått en god slutt, og foreldrene var lykkelige over å få sønnen tilbake.
0: Ja, likevel var det noe som skurra for politiet. Hvor var alle de andre barna Madame Clausen, eller Anna, skulle ha I pleie? Da Anna ble konfrontert med dette, svarte hun unnvikende. Og da politiet hadde spurt Martha, hadde heller ikke hun noen svar som ga mening. På politistasjonen I Møllergata 19 diskuterte etterforskerne saken. Hvorfor hadde Anna gått under det falske navnet Madame Clausen? Hva hadde skjedd med barna som egentlig skulle være hos Anna og Martha på Nordstrand? Det var for mange ubesvarte spørsmål til at politiet kunne lukke saken, så de bestemte seg for å etterforske videre, uten at Anna og Martha visste det. Etterforskerne satte I gang med å kartlegge kvinnenes nettverk, og fant flere spor som pekte mot en ny kvinne. 35 år gamle Pauline Olsen, som bodde på Grønland, og som var bekjent av de to kvinnene. Også hun var vaskepike og pleiemor. I tillegg hadde hun to barn utenfor ekteskap. Nå hadde politiet tre kvinner I kikkerten. Felles for dem var at de hadde lavt betalte jobber. De jobba som vaskehjelp og tjenestepike, og tjente kanskje rundt 130 kroner som årslønn. For å spe på inntekten hadde de tatt på seg oppdrag som pleiemødre fra høsten 1899. De kunne velge mellom å ta 14-20 kroner månedlig, eller 150-200 kroner I engangsbetaling per barn. Pengebeløpene skulle forsørge barna til de kom I ungdomsåra og måtte ut I arbeid. Jo flere barn de tok til seg, desto mer penger ble det. Og snart fikk politiet bekreftet at de var på rett spor. Musikk En sjømann og hans forlovede stod foran publikumskranken på politistasjonen I Møllergata 19 og kunne fortelle dette. I ren desperation hadde de satt bort barnet sitt til en pleiemor på Grønland. Da de en tid etter hadde kommet tilbake for å hente barnet, kom sjokket. Barnet var ikke der. Og til parets store frustrasjon svarte pleiemora unnvikende på spørsmålet om hvor barnet var. Da det fortvilte paret oppgav navnene på pleiemora, skvatt politiet til. Hun het nemlig Pauline Olsen. Hun hadde samme navn som den tredje kvinna I Anna og Martas nettverk. Nå trappet politiet opp etterforskningen og sendte et team til Grønland hvor Pauline Olsen bodde. De gikk fra dør til dør og banket på og stilte spørsmål til alle de møtte. Hadde noen sett de savnede barna? Også denne gang ble de møtt av mange mistenksomme blikk og taushet. Men I bygården til Pauline klarte de å få en nabokone I tale. Hun kunne fortelle at de I lengre tid hadde kjent en fæl stank fra en av bodene på loftet. Og I juli, sommerens varmeste måned, ble lukta bare verre og verre I bygården. En dag hadde hun snakket med en annen nabokone om hva denne grusomme stanken kunne være. Mens de to diskuterte, så de en 12 år gammel jente som stod og hørte på praten. Dette var datteren til Pauline Olsen. Jenta fikk plutselig hastverk og løp ned trappa. Like etter kom hun tilbake og hentet ut en liten kasse fra moras loftsbod. Kona hadde dessuten sett at hun senere på kvelden, sammen med en annen jente, bar kassa bortover gata. Etterpå fortalte Paulines datter, helt åpenhjertig, til den ene nabokona noe urovekkende. Det lå to barnelik I kassa, som de hadde dumpa på Østre Gravlund. De var lagt der fordi mora ikke hadde råd til å begrave dem, fortalte jenta. Politiet innså at de sto overfor en mye mørkere sak enn de først hadde trodd. I tillegg til påstander om to barnelik, var det pleiebarn som var forsvunnet, og de frykta det kunne være store mørketall.
1: Nå begynte det virkelig å haste. Det handlet jo om liv og død for små barn.
0: Ja, og politiet kjente adressene på Grønland og Nordstrand, og det ble avgjort at den 27. november skulle de aksjonere mot de tre pleiemødrene.
2: Ørebladet, 3. desember 1900.
3: Oppdagelsespolitiet har arrestert tre pleiemødre på grunn av deres opptreden overfor barnemødrene og deres behandling av de barna som var betrodd dem.
0: Da Anna, Martha og Pauline var pågrepet, begynte etterforskerne å ransake boligene. Under rassiaen kunne de kjenne en fæl lukt I begge boliger. Det skulle vise seg å være to forrottnede barnelik. Likene ble sendt til obduksjon for å avklare om det hadde skjedd noe kriminelt med dem. Dessverre var likene gått så mye I oppløsning, at det ikke var mulig å konkludere. Men litt senere fant politiet et nytt barnelik fra Annas bolig på Nordstrand. Og under obduksjonen fant man lungeødem og blodutredelse på lunga, tydelige tegn på at det lille barnet trolig var blitt kvalt til døde. Det kunne se ut som om politiets verste mistanker var sanne, og at dette kunne dreie seg om barnedrap. Og snart var nyheten om denne grusomme saken på folks lepper rundt om I Norge.
2: Kristiansundposten, 8. desember 1900.
3: Pleiemødresaken i Kristiania synes så skulle bli like så uhyggelig som omfattende. Alle de tre har hatt befatning med de døde barna. En rekke vittner vil bli avhørt, og det vil da vise seg hvor mange hjelpere og hjelperske som innblandet i saken, og hvor mange barn som har blitt offre for deres forbrytelseferd.
0: Offentligheten og pressen var sjokkert og krevde svar. Hvordan i alle dager kunne noen gjøre noe så ondskapsfullt som det disse kvinnene hadde gjort? Med pressen på saken fikk politiet et ekstra trykk på seg, men forhørene Anna, Martha og Pauline ga ingen svar på hvem som hadde tatt livet av barna. De erkjente at de var motivert av penger, men nekta for å ha gjort noe som helst kriminelt. I håp om å komme videre ble vittner hentet inn til avhør, blant annet den 12 år gamle datteren til Pauline Olsen. Og hun begynte å fortelle om en hendelse hun hadde vært vittne til. Pleiebarna ble delt mellom kvinnene, og Pauline hadde tatt over ansvaret for et av barna Anne hadde pleid en periode, lille Astrid Landberg. En dag ga Pauline lille Astrid naftalin, et bedøvende middel, for å drepe henne. Men da det ikke hadde fungert, fylte hun en vaskebalje med vann. Og da den var full, la hun Astrid på bunnen av balja, helt til hun drukna og døde. Politiet konfronterte Pauline med datterens avhør. Først da tilsto Pauline at hun hadde drept Astrid. Men Pauline ville ikke stå i dette alene. Under tilståelsen prøvde hun å dra med seg Anna, og hevde at det var et barmhjertighetsdrap, fordi Astrid var blitt så dårlig hos Anna på Nordstrand. Anna på sin side benekta dette, og uansett hvor hardt politiet prøvde å presse henne og Martha, fortsatte de å nekte. Men så kom etter hvert noen innrømmelser. De hadde gitt ungene blant annet konjakk, bayersk øl, kaffe, skummamelk og naftalin. Men det var kun for å roe ned de urolige barna. Og dersom ungene skrek, så hadde de lagt puter over ansiktene deres. Men de forsvarte metodene med at ungene de hadde fått var så syke fra før. Selv om det kun var Pauline som hadde tilstått drap, erkjente Anna og Martha til slutt å ha begått omsorgssvikt til en viss grad. Men de sa at de aldri hadde tenkt å drepe barna. Men den forklaringen hadde ingen troverdighet for politiet, som nå var sikre på å ha løst saken. Politiet mente de hadde tatt tre sammensvorne kriminelle mordere som hadde utnyttet systemet til det fulle. De hadde tatt til seg sårbare unger fra de fattigste familiene. De tok imot penger som skulle dekke alle kostnader. I de tilfellene barna var litt eldre, fikk de samtidig også billig arbeidskraft. Og i dette lite regulerte systemet mente politiet at kvinnene hadde drept minst 20 barn i perioden 1899 til 1900.
1: Men hvordan skulle de ha klart det?
0: Politiet mente kvinnene hadde klart å skjule barnedrapene ved å spille på generelt høy barnedødelighet på denne tida. Og metoden deres var å ta med seg et barn som hadde dødd naturlig, eller på en måte som ikke vekket mistenksomhet, til en lege som skrev ut en dødsattest. Og så tok de med samme barn til en annen lege, oppga et annet navn og fikk enda en dødsattest. Og slik fortsatte de til de hadde nok dødsattester til å dekke over drapene de hadde begått, eller var i ferd med å begå. Denne teorien ble styrka da politiet pågrep tre kvinner til. Nå falt flere brikker på plass. Anna, Marta og Pauline hadde ikke jobbet alene, men hadde fått hjelp av tre andre med å få tilsendt barn og med å kvitte seg med likene, mente politiet. En av de som nå ble pågrepet hadde god tilgang til barn. Hun jobbet som jordmor.
1: Det må ha vært en stor lettelse for politiet å ha avdekket en så grufull sak som vakte så stort raseri over hele Norge.
0: Ja, og nå var de sikre på at de hadde nok grunnlag for å få dem dømt. Og nesten et år etter at saken startet, sendte politiet saken til riksadvokaten. Og da sommeren kom, hadde han landet på sin avgjørelse.
2: Trondheims Folkeblad, 5. juni 1901.
3: Riksadvokaten har besluttet å sette Pauline Olsen under tiltale for mord. To andre pleiemødre, Anne Johansen og Martha Andresen, skal settes under tiltale for å ha forvoldt fem små barns død ved vanrøkt.
0: Men så skjedde det noe som skulle forhindre at politiet kom helt til bunns i saken. Kvinnene hadde siden pågripelsen året før sittet i varetekt. Og fengselsvaktene merket særlig at Paulines helse ble forverret. Hun hosta stadig mer og mer, og spiste mindre og mindre. En dag da de gikk inn på cella, var hun så dårlig at det ble tatt en avgjørelse om å sende henne til sykehus. Men det skulle vise seg å være for sent.
2: Morgenbladet, 27. august 1901.
3: En av de hovedtiltalte i den kjente pleiemødresaken, Pauline Olsen, avgikk i går med døden. Hun skrantet allerede i varetektsarresten og ble overført derfra til byens sykehus, hvor hun har fått behandling.
1: Med Paulines død sto man igjen med to tiltalte som benektet alt sammen. Så det ble knyttet stor spenning da rettssaken begynte.
0: Den 23. september 1901 ble retten satt. På benkene satt journalister fra avisene og skrev ned alt de fikk med seg. I dagene som kom kunne folk lese fyldige referater fra rettssalen. Drama i rettslokalene skulle også bli foreviget i et maleri av kunstneren Edvard Munch, som fulgte saken. På tross av at det ikke var mulig å slå fast under obduksjonen nøyaktig hva som hadde skjedd med alle de døde barna, og hvor de andre savnede ungene var blitt av, så landet retten på en dom den 1. oktober.
4: Nummer 2, Anna Mathea Johansen, og nummer 3, Martha Kristine Andresen, bør for mord og forbrytelse mot straffelovens kapittel 15, paragraf 9, hensettes til straffarbeid på livstid, samt i erstatning til statskassen for saksomkostninger betale 50 kroner.
0: Anna og Martha fikk lovens strengeste straff. De tre andre ble dømt for mindre alvorlige ting, og slapp nok så billig unna. Og med det var de skyldige dømt. Og kvinnene ble i all ettertid kalt englemakerskene, altså kvinner som gjorde små barn om til engler.

Rett etter dommen krevde mange et nådeløst etterspill for å unngå at noe av dette skulle skje igjen. Presset ble så stort at Stortinget handlet, og året etterpå, i 1902, ble det satt ned en kommisjon som skulle jobbe med en ny lov om tilsyn av pleiebarn. Barna skulle blant annet bli fulgt opp underveis. Pleieforeldrenes vandel og livsførsel skulle sjekkes. Men det var ikke politisk enighet i saken. Først i 1905 ble lov om tilsyn med pleiebarn slått fast. En svakhet ved den nye loven var at mange paragrafer ble gjort valgfrie. Og så sent som i 1936 var det bare én av sju kommuner i landet som brukte hele loven. Hvor mange andre barn som fikk samme skjebne som de over 20 ungene fikk i saken fra 1900, vil vi dermed aldri kunne slå fast. Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Episoden er laget av Dang Trinn, Ina Fjellhøy, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Takk til Chris Nyborg for kyndig veiledning og uthenting av arkivmateriale. Kilder til episoden var artiklen om englemakerne, skrevet av historiker og forfatter Aina Basso. Du kan også lese Bassos roman Ungen, som er inspirert av denne saken, i boksamlingen vår på nb.no. Andre kilder var Kvinnelige forbrytere i straffehistorien, et foredrag i regi av Nasjonalbiblioteket, Nasjonalbibliotekets avisarkiv, lokalhistorieviki.no og artikkelen Dom i pleiemødresaken fra norgeshistorien.no. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør. I 1911 sto en kvinne på dekk på en flott, hvit, elegant seilbåt i Kristianiafjorden. Kvinnen het Josefine Krüger. Ved hennes side sto en charmerende og rik mann, hennes forlovede. Gjennom han hadde den hardtarbeidende 35 år gamle alenemor, uten særlige forbindelser, fått en sjelden gullbillett til et liv i overklassen. Det var bare ett problem. Mannen hun skulle gifte seg med skjulte en mørk hemmelighet. Og om litt skulle Josefine forstå at hun hadde viklet seg inn i en kjærlighetsfloke som skulle koste henne dyrt.

0: En høstdag I 1910 så sto Josefine Krüger bak disken I den lille frukthandelen som hun drev I Akersgata 37 I Kristiania.
1: Live Fedler Nilsen, historiker på Nasjonalbiblioteket.
0: 35 år gammel Josefine var enke, og hun hadde en 15 år gammel sønn å ta vare på, så hun sto på hele dagen for å kunne betale regningene sine. Mor og sønn de bodde I samme bygård som butikken. Og dette her, det var ikke noe luksusliv, men takket være Josefines nøysomhet, så hadde de det ikke så verst, og de hadde til og med litt sparepenger I banken. En oktoberdag, da det hadde blitt litt kjøligere I været, så kom det en pent kledd mann inn I Josefines butikk. Og Josefine, hun la merke til at denne mannen var ganske pen. Han hadde tykt brunt hår og blå øyne. Mannen presenterte seg som Henrik Gjersø, og kom raskt I prat med denne hardt arbeidende enken. Og noen dager senere så sto Henrik jammen smilende I butikken igjen. De to fikk en ganske god tone, og I tiden som fulgte så ble Josefine ofte stående og prate med Henrik blant eplene og pærene I fruktkassene. Og da ble de jo selvfølgelig bedre kjent da, og Josefine hun fikk vite mer om denne pene og charmerende mannen. Han var tilsynelatende en skikkelig catch for Josefine.
1: Josefine var enke. Etter bare 6 års ekteskap hadde hun mistet mannen sin. Han hadde skuffet kull på et dampskip og døde I et skipsforlis. Så nå var hun aleneforsørger for den 15 år gamle sønnen Arthur. Josefine hadde aldri hatt noe bedagelig liv. Da hun ble født var faren snekkersvenn, og hele livet hadde hun bodd I enkle bygårder I arbeiderklassestrøk. På denne tiden var det ikke lett å gjøre noe klassereise. Så denne smilende mannen var på mange måter en billett til et bedre liv. Og det var mye som klaffet.
0: Henrik Gjersø, han var I en passende alder. Han var 42 år, og han hadde sett mye av verden. Han fortalte at han nylig hadde kommet hjem fra Amerika. Og nå bodde han på en stor gård på Hadeland som tanten hans eide. Og Henrik han var faktisk enarving han til denne store gården, kunne han stolt avsløre. Og en dag, da Henrik nok en gang var innom butikken, så stakk han hånden I jakkelommen og dro stolt fram noen fotografier. Og det var ikke snakk om en stusselig liten gård som Henrik skulle få arve. Fotografiet viste en praktfull herregård, full av kyr og hester og geiter. Så nå fikk hun jo virkelig se hva det var han hadde å by på.
1: Altså, 35 år gamle Josefine var alenemor og vant til å klare seg selv. Hun var jo selvstendig næringsdrivende. Så hvordan reagerte hun da denne velkledde, pene mannen sjekket henne opp der I fruktbutikken hennes?
0: Ja, hun holdt litt igjen. For som du sier, så klarte hun seg jo egentlig helt fint alene. Men litt etter litt, så tinte hun opp. Henrik kunne fortelle Josefine at han aldri tidligere hadde vært I et forhold med en kvinne. Så her sto altså en charmerende og rik mann som ikke hadde noen som helst bagasje I form av hverken ekteskap eller barn, og viste interesse for henne. Og ikke nok med det. Henrik avslørte at han hadde en stor amerikansk koffert stående på Sankthanshaugen. Og inni den kofferten så hadde han en haug med penklær og 40 000 kroner I kontanter. Og I dagens penger så det cirka 2,8 millioner kroner. Så dette her var med andre ord en ganske rik mann. Ikke lenge etter så fridde Henrik. Josefine måtte jo tenke seg om. Hun svarte ikke med en gang. Men etter en stund så kom svaret. Og det var ja. Henrik han lovet Josefine en fantastisk bryllupsreise til København etter bryllupet som skulle stå I september året etter. Sommeren før bryllupet så foreslo Henrik at de skulle ta seg en seiltur I Kristianiafjorden. En hyggelig familietur, for de skulle jo selvfølgelig ha med seg Josefine sin 15 år gamle sønn Arthur.
1: Altså, å dra på seiltur var jo noe overklassen drev med. Det var ikke hverdagskost for en hardt arbeidende alenemor. Så dette må jo både mor og sønn ha gledet seg veldig til.
0: Ja, og toppen på kransekakka, det var at Henrik lovet at de skulle avslutte turen med å besøke den store gården på Hadeland som skulle bli deres nye hjem. Til den store seilturen så fant Henrik ut at han like gjerne ville kjøpe seg en båt. Men snart kom han til sin forlovede Josefine og var litt trist. For da han skulle hente ut pengene fra kisten sin, så oppdaget han at nøkkelen var borte. Han hadde lett overalt, men den var sporløst forsvunnet. Og nå trengte han 400 kroner for å kjøpe denne båten her.
1: Og det var jo en veldig stor sum for en alenemor, for det jo nesten 30 000 I dagens penger.
0: Ja, men Josefine hadde heldigvis sparepenger som hun kunne låne han. Så hun tømte sparekontoen sin på 140 kroner. Og så fikk hun skrapt sammen 60 kroner til. Og så ga hun alt til Henrik. Og rett før de reiste, så overtalte Henrik henne dessuten til å selge frukthandelen. Og for Josefine, som hadde lagt mye tid og krefter inn I denne lille bedriften, så satt nok dette langt inne. Men som Henrik sa, så trengte hun jo ikke denne butikken nå. For etter bryllupet så skulle de jo slå seg ned på herregården på Hadeland. Så hun gjorde som han sa, og solgte unna livsverket sitt.
1: Og like etter kunne altså Josefine teste livet som rikmannsfrue på seilbåtferie.
0: Ja. Den store dagen kom, og Josefine og sønn Arthur må ha blitt ganske imponert da de fikk øye på båten som Henrik hadde kjøpt, der den gynget lett I Kristianiafjorden denne sensommerdagen. Foran dem lå en 22 fot lang seilbåt, elegant og hvitmalt, og kahytten var malt I en vakker brunfarge. Turen startet, og båten gled staselig gjennom vannet. Med frisk fjordbris I ansiktet, så seilte de inn I Josefines lysende framtid. Helt til de kom til Nesodden. Nå endret plutselig Henrik sin oppførsel seg. Da de kom I land på Nesodden, så insisterte Henrik på at Arthur måtte gå av båten. Josefine og Arthur skjønte jo ingenting og begynte å protestere, men Henrik lot seg ikke rikke. Han ga 15-åringen 50 øre til en dampbåtsbillett hjem, og kastet han av båten, og så seilte den hvitmalte seilbåten av gårde ut I fjorden igjen. Og hvis ikke stemningen var ille fra før, så ble den enda verre I dagen som fulgte. For Henrik viste nå en side som var helt ukjent for Josefine. Han låste henne rett og slett inne I kahytten. Josefine banket på døren og ba forsiktig om å dra tilbake til Kristiania. Da Henrik ikke svarte, så gjentok Josefine bønnen igjen og igjen. Men Henrik ropte bare tilbake at han ikke orket mer mas. Og så ble det verre. Henrik sa at han hadde en pistol, og at han ville skyte henne hvis hun ikke sluttet å gnåle.
1: Den flotte seilbåten var nå blitt et fengsel, og drømmeturen et stygt mareritt. Og Josefine må ha vært totalt forvirret. Hun var jo innelåst I kahytten, og satt der med en ekkel følelse. Hvem var egentlig denne forloveden som nå truet med å drepe henne?
0: Ja, altså dette her var jo helt koko. Og hjemme I Kristiania så var sønnen Arthur alvorlig bekymret for moren. Det hadde gått flere dager siden han hadde blitt tvunget av båten, og han hadde ikke hørt et pip fra moren sin. Arthur begynte å lure på om det kunne ha skjedd noe fælt. Så 15-åringen kontaktet politiet og fortalte dem alt om hva som hadde skjedd. Alarmen gikk hos politiet. Henrik Gjersjø var nå en ettersøkt mann. Politiet satte i gang jakten, og det tok ikke lang tid før de klarte å spore opp Henrik og Josefine. Den flotte, hvite seilbåten hadde seilt sørover til Fredrikstad og lagt i kai der, og det hadde politiet fått nyss om. To konstabler I sivil satte kurs mot båten, hoppet ombord og banket på døra til kahytten. Døra ble åpnet, og der sto en mann som passet perfekt til beskrivelsen som Arthur hadde gitt. Han hadde brunt hår og blå øyne. Det var Henrik Gjersjø. Politiet handlet raskt. De fant fram håndjern og arresterte han på flekken for mistanke om bortføring.
2: Buskeruds amtstidene, 29. september 1911.
3: En samtale oppsto, og herunder ble den ettersøkte forbryter grepet og påsatt håndjern. Han var I bare underkleder og satte seg ikke til motverge. Nede I kahytten fant man to skarpslepende dolker, en seksløpet revolver, samt en hel del pantesedler.
0: Med Henrik arrestert så var endelig marerittet på båten over for Josefine. Hun avga en forklaring og anmeldte Henrik til politiet. Og de startet straks en etterforskning. Noe av det første de oppdaget, det var at seilbåten var stjålet.
1: Altså, Henrik, forloveden som Josefine hadde blitt så charmert av, hadde altså aldri brukt pengene hun hadde gitt han for å kjøpe båten.
0: Nei, og nå raknet Josefines liv. Ikke nok med at Henrik hadde endret personlighet og løyet. Da hun kom hjem, så fikk hun enda et stikk. Hun oppdaget at Henrik hadde stukket av med gull og sølvtøy hennes. Ikke bare var hun blitt robba, Josefine ble nå ufrivillig kjendis I ukene som fulgte. Fra å være en vanlig kvinne I Kristiania, så var hun nå blitt en av hovedpersonene I et vanvittig drama som nå rystet folk over hele landet. Og når hun trodde at ting ikke kunne bli verre, så kom det enda flere sjokk.

0: For da hun åpnet avisene og bladde seg gjennom de tynne sidene, så kunne hun lese at Henrik egentlig ikke het Henrik.
1: Og det stoppet ikke der, for det viste seg at Josefines forlovede hadde brukt flere navn. Han hadde lurt mange under det elegante navnet Borgenstjerne.
2: Morgenbladet, 31. oktober 1911.
3: Etterforskningen i saken mot svindleren Borgenstjerne, som arrestert for bedrageri, blant annet overfor den omtalte enke han hadde lovet ekteskap, og som han reiste til Fredrikstad med, nå avsluttet.
1: Og det viser seg at denne mannen hadde en helt egen spesialitet.
3: Av siste dokumenter fremgår det at hans virkelige navn Hans Andersen, og at han har vært straffet en rekke ganger før for forskjellige forbrytelser. Mest for forbrytelser overfor kvinner som han har forlovet seg med og fralokket deres sparepenge og smykker.
0: Josefine var altså ikke alene om å være hans store kjærlighet. Stikk i strid med det han hadde fortalt den dagen i fruktbutikken, så hadde det vært mange kvinner i livet hans. Og jo lenger ned i saken hun kom, jo mer falt puslespillbrikkene på plass. Han hadde til og med løyet om alderen. Han var langt fra 42 år.
3: Borgenstjerne har vært gift to ganger, har flere barn i sitt ekteskap. Dessuten skal han påstå at han har minst 40 barn utenfor ekteskapet. Den store Don Juan og svindler nå 61 år gammel.
1: Dette her må jo ha vært et stort sjokk for Josefine nå. Den omsorgsfulle og charmerende Henrik eksisterte ikke, og folk i hele landet kunne lese om hvordan hun hadde blitt lurt på det groveste.
0: Ja. Vinteren kom, og et skinnende hvitt teppe av snø la seg vakkert over Kristiania, men juletiden ble et skikkelig mareritt for Josefine. Hun sto på bar bakke. Frukthandelen og sparepengene, de var borte. Og drømmen om å bli en respektert herregårdsfrue, den var knust. Josefine hadde mistet alt. Hun hadde jo anmeldt han, og en oppvask i retten ventet. Men da Josefine virkelig forsto hva en rettsak ville innebære, så fikk hun kalde føtter. Altså bare tanken på å stå ansikt i ansikt med denne mannen som hadde ødelagt livet hennes, den var jo grusom. Og hun visste at det kom til å være tilskuere der som ville få med seg alle de private detaljene. Og dette her ble rett og slett for mye for Josefine. Hun følte seg ikke sterk nok. Så hun måtte gå til legen, og så fikk hun rett og slett en sykemelding som bekreftet at et møte i retten ville ta knekken på henne. Men myndighetene, de var fast bestemt på at Henrik Ersjø, han måtte stoppes. For det viste seg nemlig at han hadde blitt straffet mange ganger tidligere, og han hadde kostet samfunnet dyrt. Så det at hovedvitnet ikke kunne møte retten, det problemet måtte de løse. Josefine var faktisk så viktig for forhørsretten at de rett og slett kom hjem til henne.
2: Morgenposten, 30. desember 1911.
3: Den forklaring enken avga i sitt hjem meget utførlig, og omhandler hvorledes Borgenstjerne ble kjent med henne, hans frieri, hvorledes han narrede henne til å selge sin forretning, og tok både pengene for denne og alt hva hun hadde i banken. Den hele forklaring giver et uhyggelig bilde av den frekkhet og sluhet en fyr av Borgenstjernes kaliber kan utvise, og de mange lumske triks han benytter seg av for å få en kvinne i sitt garn.
0: En kald januardag så var det duket for tidenes rettssak i Kristiania. Nysgjerrige tilskuere presset seg sammen for å få et glimt av denne frekke svindleren som de hadde lest om i avisene i flere måneder. Josefine hadde ligget hjemme, nedbrutt og syk, men hun landet på at hun ikke kunne holde seg unna. Hun ville konfrontere mannen som hadde ødelagt livet hennes. Så hun hentet fram det siste hun hadde imot, og så dro hun til retten for å vitne. Det var stappfullt i rettslokalet, og den spente summingen stilnet da en konstabel førte hovedpersonen inn i rommet. Henrik, eller Borgenstjerne som det viste seg at han var mest kjent som, speidet interessert bort på tilskuerbenken som om han ville se hvordan folk reagerte da lagmannen startet med å lese opp tiltalen. Han virka faktisk nesten stolt der han satt i finstasen sin. Han var tiltalt for 6 bedragerier og 4 underslag, og han sa seg ikke skyldig på alle tiltaler.
1: Det var nå rundt 20 kvinner som skulle vitne mot Henrik, men da de i tur og orden presset seg gjennom det fullpakkede rettslokalet for å forklare seg, brettet det seg en lystig stemning i salen.
0: Ja, altså kvinnene som hadde blitt utsatt for tyveri og grov tillitsbrudd, de hadde kanskje forventet sympati. Men det som møtte dem, det var humring. For publikum så var dette her nesten som en ellevill komedie, hvor idiotiske og godtroende kvinner hadde latt seg lure av en frekk forbryter. Og da rettssaken startet, så fikk Josefine vite mer om de andre kvinnene som Henrik hadde rundlurt. En etter en så satte de seg i vitneboksen. En kvinne fortalte at Henrik hadde sjarmert henne så mye at de etter kort tid hadde forlovet seg og planla en deilig seiltur før bryllupet, men etter at han lånte penger til båten, så forsvant han. Og en annen kvinne fortalte en nesten identisk historie.
1: Og den tredje kvinnen hadde kanskje den drøyeste historien.
0: Ja, hun fortalte at førsteinntrykket av Henrik hadde vært veldig godt. Han var både bereist, rik og veldig sjarmerende, og hun hadde blitt så sjarmert at de hadde forlovet seg, og så flyttet de sammen. Og en dag så hadde hun oppdaget at hun var gravid. Egentlig så hadde det jo vært helt krise å bli gravid utenfor ekteskapet, fordi såkalte uekte barn ikke hadde arverett. Og så var det jo en skam da, i tillegg. Men siden de to hadde planer om å gifte seg, så kunne hun slappe helt av og glede seg over fremtidsplanene. Men en dag forsvant plutselig Henrik. Og han var ikke det eneste som forsvant, for det gjorde nemlig også sparepengene hennes. Og for Josefine, som satt og hørte på, så var nok denne historien ekstra sjokkerende da hun fikk vite når dette her hadde skjedd. For i tidsperioden som denne kvinnen fortalte om, så hadde Henrik vært forlovet med henne. Tilskuerne i retten både måpte, humret og ristet på hodene sine. Og publikum roet seg heller ikke da det kom fram at Henrik, som hadde vært veldig opptatt med å lure flere kvinner samtidig, faktisk hele tiden hadde vært gift med en annen kvinne.
1: Og etter å ha hørt disse oppsiktsvekkende vitnemålene, så var det Josefines tur til å forklare seg.
0: Ja, hun satt seg i vitneboksen, og alles øyne var rettet mot henne. Hun forklarte i detalj hvordan Henrik hadde lurt henne fra første stund etter at han kom inn i frukthandelen i Akersgata.
1: Etter Josefines forklaring må det ha vært krystallklart for de mange nysgjerrige tilskuerne i salen at kvinnene som hadde blitt rundlurt hadde én ting til felles. De var rike nok til å ha litt penger, men var fattige nok til å drømme om et bedre liv.
0: Ja, og oppskriften den var lik hver gang. Etter at kvinnene hadde latt seg sjarmere og senket garden, så lånte han penger av dem og stjal verdisaker for å deretter forsvinne. Og Henriks trumfkort, det var at han var ekspert i å spille forskjellige roller. Han hadde operert under 15 forskjellige navn. Noen ganger så hadde han skjegg, andre ganger så var han glattbarbert. Enkelte ganger var han gårdbruker, andre ganger direktør eller skuespiller. Han tilpasset alltid historien til dem han lurte. Mens kvinnene forklarte seg, så satt Henrik på andre siden av lokalet og så ut til å storkose seg. Han smilte der han satt i sine elegante klær. Og da det var hans tur til å vitne, så snudde han opp ned på kvinnenes forklaringer. Han var offeret. Alle løy, konstaterte han. Og da brøt salen ut i latter. Dette her med pengekofferten for eksempel, det var bare noe Josefine hadde funnet på. Og bildet som han hadde vist av gården på Hadeland, det var jo bare en spøk, forklarte Henrik. Og da han ble konfrontert om båtturen og at han skulle ha truet Josefine med en pistol, så avfeide han det hele som et humoristisk innfall. Jeg ville ha orden og disiplin ombord, utbrøt Henrik til vill jubel i rettssalen. Til og med dommerne hadde litt problemer med å holde seg seriøse. Og på andre siden av lokalet så satt jo Josefine og de andre kvinnene og måtte tåle at deres vonde historier var blitt underholdning.
1: Dagen etter kom det alle ventet på.
0: Ja, og alle lurte jo på hva slags straff ville denne mannen ende opp med. Og ville han, etter å ha fordøyd disse vitnemålene til kvinnene som han hadde lurt, vise litt anger? Rettssalen var igjen stappfull. Journalistene satt klare med notatblokkene. Tilskuerne strakk hals for å få med seg alt. Og Josefine og alle de andre som hadde vitnet var selvfølgelig spente. Etter å ha snakket sammen en halvtime, så kom lagretten tilbake med dommen. Mannen som hadde gjort en karriere av å lure gifteklare ensomme kvinner, skulle få sin straff. Henrik Gjersjø, eller Borgenstjerne, eller Hans Andersen, som han egentlig het, ble dømt til 4 år i fengsel. Han viste ikke det minste tegn til anger. For det var ikke første gang han hadde blitt konfrontert i en rettssal, kunne Dagbladet opplyse.
3: Borgenstjerne, som ikke vedtok dommen, har vært straffet 11 ganger før. Første gang i 1874, med 20 dagers vann og brød for tyveri. Borgenstjerne påhørte domsavsigelsen med stor ro.
0: Da Josefine Krüger gikk ut fra rettssalen til den kalde januarluften utenfor, så var det med vissheten om at hun hadde vært med på å sette en stopper for mannen som hadde ødelagt hennes og mange andre kvinners liv. Men prisen, den var høy. For nå måtte hun rykke tilbake til start i livet. Butikken og sparepengene, de var borte. Og hun hadde blitt ydmyket offentlig. Men det skulle mer til for å knekke Josefine.
1: Ja, for kort tid etter rettssaken så sto Josefine i en ny butikk og stablet varer og tok imot kunder. Josefine hadde nemlig åpnet en kjøttforretning i Bogstadveien, vest i byen.
0: Ja, det var nettopp det hun hadde gjort. Og 3 år etter den opprivende rettssaken, så ser vi faktisk navnet hennes i emigrantarkivet. Hun hadde pakket sammen det hun eide i store reisekister og kjøpt en billett, og så hadde hun gått ombord på et skip som skulle til Amerika. Etter den lange båtturen over Atlanterhavet, så slo Josefine seg ned i Philadelphia. I papirene i emigrantarkivet, under feltet «Årsak til utvandringen», så står det skrevet «Bedre fortjeneste». Så Josefine, hun hadde altså ikke gitt opp drømmene sine. Hun dro rett og slett fordi hun ville tjene penger og få et bedre liv.

0: Mannen som lurte Josefine, Henrik Gjersø, Borgenstjerne, eller Hans Andersen, som han egentlig het, ble tilsammen dømt 11 ganger i løpet av sitt liv. Etter å ha sonet de 4 årene han ble straffet med i rettssaken i 1912, så ble det stille fra han. Vi vet ikke om han etter et langt liv som svindler tok seg sammen og sluttet å lure kvinner, eller om han hadde blitt så dyktig at han aldri mer ble tatt. Etter rettssaken med Josefine Krüger er han i alle fall ikke å finne i norske fengselsarkiv. Mannen som hadde gjort karriere av å rundlure gifteklare kvinner, forsvant sporløst. Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Denne episoden er laget av Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Live Fele Nilsen og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Nasjonalbibliotekets avisarkiv, artikler fra 1890 til 1912. Retten er satt av Wilhelm Dibbab. Christiania-romanen av Jon Flatabø. Kjønnes møte med det moderne av Kari Melby. Lokalhistorieviki.no. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Du hører NRK P2.
2: Her er NRK Nyheter klokken 4. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette er den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Starship er intakt, flyter i sjøen og sender telemetridata, sier SpaceX-sjef Elon Musk. Raketten landet i Indiahavet. Det er første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, sier talsperson Dan Hewitt. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var tredje generasjon av raketten som nå ble testet. Og den øverste delen av totrinnsraketten plasserte ut 20 Starlink-satellitter i løpet av en rundt en time lang ferd. Det melder NTB. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, påpeker at det er amerikanske kunder som ender med å betale.
3: Jeg tror ikke at tollregimet blir alt i alt så mye verre enn det vi har nå. Når Trump gikk ut for et drøyt år tilbake, så var jo tollsatsene 20, 30, 40, 50 og for Kinas vedkommende innimellom langt over 100. Den gjennomsnittlige tollen inn til USA nå i vår har vært en rundt 8%. Og det blir ikke nevneverdig høyere som følge av de utspillene som har kommet nå. Men det skaper jo usikkerhet for bedriftene som handler med andre land, og det er en kjedelig sak, selv om heldigvis er det sånn at det er amerikanerne som betaler tollen. Når vi ser på de prisene som oppnås når vi eksporterer, ja, for når vi ser på alle land som eksporterer til USA, så har det ikke vært at så har ikke de satt ned prisene sine for å få solgt varene i USA. Prisene har vært samme som før, litt høyere, før tollen, og så kommer tollen i tillegg, og det blir betalt av amerikanske bedrifter og husholdninger.
2: USA opplever nå sitt verste utbrudd av meslinger på 35 år, det opplyser den amerikanske smittevernetaten CDC. Så langt i år er det registrert over 2300 tilfeller i landet. Smitteåret har allerede passert hele fjoråret da 3 personer mistet livet. Eksperter mener lavere vaksinegrad og økt skepsis til vaksiner er årsaken til at den smittsomme sykdommen sprer seg igjen. Og USAs helseminister Robert F. Kennedy Jr. er selv en uttalt vaksineskeptiker. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Brannvesenet driver med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen. Det skal ha vært 470 griser i fjøset, og ingen er berget, opplyser politiet. Brannvesenet jobber også med å hindre spredning til andre hus på gården. Ingen personer er skadet. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
1: NRK P2.
4: Hallo og velkommen inn til P2 Pulsen. Har du vært på kino i sommer? Ja? Nei? Ja, hvis du har, så det en liten sjanse for at filmen du har sett på det store lærretet har vært Christopher Nolans adaptasjon av Odysseen. Men dette jo en adaptasjon, så vi lurer på I dag. Hvor tro filmen til Homers episke dikt? Hvor store friheter har han tatt? Det skal vi prøve å grave litt I straks.

0: kinosensasjon. Vi skal begynne her med å høre et lite klipp ifra den filmen. Tell me what you remember. A wife? A son? And then what? We won the war. Help me go home. Ah, man får jo lyst til å gå og se den filmen hvis man ikke har gjort det allerede i sommer, og filmen har fått gode anmeldelser også, men regissør Nolan har jo da gjort en rekke, skal vi si, kunstneriske valg som både har høstet ris, men også ros, og det skal vi gå litt nærmere inn på nå. Thea Selios Thorsen, hallo.
1: Hei, hei.
0: Professor i det som heter klassiske studier, og det er du ved NTNU. Mm. Før vi stuper inn i det som jeg har lansert som liksom, tematikken her, hva handler Odysseen om?
1: Ja, den handler jo om det som vi akkurat hørte litt om da. Den handler om å komme hjem med veldig mye bagasje, det vil si mental og sjelelig, litt vanskelige erfaringer, og når du kommer hjem så er det også veldig mange utfordringer som venter Odysseus da.
0: Han kommer jo rett og slett hjem fra en krig, så da har det skjedd mye. Du har jo da sett filmen, en av de som har sett denne i sommer. Vil du si at den levde opp til de episke forventningene mange har hatt til denne filmen?
1: Ja, jeg må bare si absolutt. Ja. Den er episk anlagt som film, men den er også veldig interessant i forhold til Homers, eller de tekstene som er tilskrevet Homer da, som Odysseen, men også litt Iliaden.
0: Mm. Odysseen og Iliaden, som du nevner her, er altså mytiske fortellinger, men man tror da at det visse fnugg av sannhet i det. Kan du nå fortelle litt om den historiske konteksten til krigen, nevnte krig her, altså trojanerkrigen, som er utgangspunktet, eller en del av både Odysseen og Iliaden?
1: Ja, det er jo utgangspunktet for begge eposene. Mm. Iliaden handler jo om en spesifikk tidsperiode på slutten av krigen som har vært i 10 år, og Odysseen handler da om en av heltenes, de greske heltenes hjemkomst, som også varer i 10 år. Ja. Og de har da vært ved byen som vi kjenner som Troja. Vi plasserer den vel i dag i Tyrkia. Det heter Troadene i antikken, og det er på en måte noe annet enn Hellas, selv om det er ganske infiltrert av med grekere og trojanere. Og man har jo gravd veldig mye i området rundt denne byen og funnet flere strata som kan passe sammen da med ja, krigsaktige situasjoner.
0: Og når du sier strata, det betyr?
1: Ja, det betyr lag, ja. I selve grunnen.
0: Så altså, sånn, ja. Geografisk så vet du, ok, det er rundt her, men ja. Hva er det som tilsier at Troja eksisterte, at disse skikkelsene som vi hører, ja, om her, både i filmen og diktene, faktisk levde?
1: Ja, altså, jeg vil gjerne også bare plassere det i tid, da, som vi sier sånn cirka er 1200 før Kristus, og også i antikken så har man en slags forestilling om at det vi betrakter som myter på en måte glir over i en heroisk tidsalder og så blir til vår historie, og disse skikkelsene som grekerne Agamemnon og Odysseus og Menelaos, de knyttes jo til helt spesifikke kjente steder i Hellas, og inngår jo i en slags legendarisk fortid da, for grekere i mer klassiske perioder, som de slutter aldri å forholde seg på en måte til denne hendelsen da.
0: Mm. Og Odysseus spiller jo da hovedrollen i denne filmen, han som skal vende hjem. Mm. Og selv om han da kanskje ikke var en ekte person, så var jo verden han levde i absolutt reell greie, filmen som mange har da sett i sommer, og fange, skal vi si, magien i bronsealderen, vil du si?
1: Det er veldig bra du spør om magien, fordi, ikke sant, jeg snakket om strata lag, og trojanekrigen er jo lagt til 1200-tallet cirka da, før Kristus, mens eposene er, tenker man, er skrevet kanskje på 800-700-tallet før Kristus, og forskningen er vel ganske enig nå om at man ser kanskje mer

0: mer av den tida I disse verkene enn en bronsealder estetikk og teknikk og virkelighet da, selv om man forestiller seg da at det tilbake enda 400-500 år I tid.
1: Mm. Så hvordan treffer han, eller hva stemmer av på en måte, hva folk går kledd I, hva slags farger man så og så videre?
0: Ja, altså filmen gir jo et ganske dystert preg og det lett å gå ut av kinosalen og på en måte har veldig sånn mørke farger på alle som man har sett, men nå har jeg faktisk sett filmen to ganger og det jo litt farger der også, spesielt kanskje Penelope da, som jo kona til Odysseus, har litt en flott blå drakt for eksempel, og det jo gjerne de fargene det snakk om, også I bronsealderen gjerne ull som farget I purpur, en sånn snegle som man kokte klærne sammen med, som ga en sånn lilla farge som var veldig populær, og blått også brukt, og hvitt og det en visst innslag av lin og silke kan man kanskje også se, men særlig ull da.
1: Et visst innslag av lin, det liker jeg. Hva var grunnen til at du ville se den to ganger? Var det for å prøve å få med deg alt, eller fordi den var så bra?
0: Nei, altså første gangen jeg så den var på pressevisning, og jeg hadde på en måte et oppdrag om å sammenligne filmen med Odysseen, så jeg var veldig usikker på hva jeg syntes om filmen som film etter at jeg hadde sett den, men nå har jeg sett den for å se den som film, og den jeg må si at den seiler opp til å bli en ny favorittfilm hos meg.
1: Sier altså du Thea Selios Thorsen, som professor I klassiske studier ved NTNU. Hva tenker du den største historiske friheten som regissør Nolan har tatt seg?
0: Åh, friheten, ja, jeg har vært så opptatt av hva som faktisk matcher om en, altså, det var et veldig vanskelig spørsmål, men nei, altså, han har kanskje lagt en realisme inn I filmen I den forstanden at Agamemnon egentlig ikke så interessert I å få tilbake kona til broren sin, Helena, men heller vil kontrollere handelsveiene som da trojanerne har, og dermed det et økonomisk og geopolitisk motiv som jo virker veldig realistisk, da.
1: Mm. Var det noe I filmen som fikk deg til å tenke dette ville aldri Homer ha kjent seg igjen I?
0: Ja, det var det. Det var spesielt når Penelope utlegger denne Zeus' lov, som det mye snakk om, og som absolutt helt reell, at man ikke skal krenke gjestevennskap og ta imot enhver fremmed som om det en gud. Når hun utlegger den som at man må gjøre mot sin neste som man ønsker at den skal gjøre mot en selv, som en sånn kristen nestekjærlighetslogikk, så steiler jeg. Da fikk jeg hakeslepp. Men jeg har sett at det forskere som faktisk kobler disse tingene sammen, da. Så jeg skal ikke si at det helt utenkelig, men det virker ekstremt fremmed, for Zeus en ekstremt hevngjerrig guddom som ikke I det hele tatt vender det annet kjønn til, I hvert fall.
1: For å dra det litt sånn videre her, altså I forkant av VM, som jo har preget sommeren I aller høyeste grad, så ble jo landslaget vårt avbildet I sånne vikingkostymer, og det ble sagt at kostymene de manglet de sprudlende fargene som ble brukt for 1000 år siden. Vil du si at forestillingen vår om fortiden påvirker evnen vår til å fremstille den, sånn som Nolan da har gjort her?
0: Det gjør jo det, så klart, og alle alle fremstillinger av fortiden en slags projisering, kanskje, av våre forutsetninger da, for å forestille oss ting. Og det jo mange fremstillinger av Odysseus, som fantastisk spilt av Matt Damon, I en sånn kappe som virker veldig sånn brun og kjedelig. Og I Homers Odysseen så omtaler han jo seg selv, før Penelope vet at det han, som at han har en flott rød kappe da, så det kanskje et sånt eksempel på at fortiden mer fargerik da, enn vi har lett for å forestille oss, men for den som savner VM, og det å ro så det en veldig myk overgang hvis man går og ser den filmen for det ekstremt mye roing, og så vidt jeg har skjønt så det faktisk også en kopi av et vikingskip involvert det som Odysseus skip, så det jo der har vi liksom fått litt hjelp da, til å komme ut av denne euforien som vi var I.
1: Glidende overgang fra VM-roen
0: til litt... Et rotak, kan du si.
1: Et litt rotak. Helt til slutt, kort, hvorfor tror du denne mange tusen gamle fortellingen fortsatt engasjerer så mye?
0: Ja, altså det fordi den altså Homers tekst helt kort, sier du, uff av meg. Nei, det ting inne der som Nordland har tatt tak I som så motsetningsfylt at det vil på en måte alltid fascinere oss og dra oss inn, og jeg kan dessverre ikke gå I detaljer, for det viktig til, men det virkelig sant. Ja.
1: Mm. Thea Selios Thorsen, jeg synes vi fikk sagt ganske mye på denne tiden. Takk for at du var med for en prat om både filmen og fortellingen. Du altså professor I klassiske studier ved NTNU.
0: Tusen takk.
1: Da skal vi ta et stort skritt inn I popmusikken, for den norske artisten Dagny, hun spiller på en rekke festivaler I sommer, og ikke minst på Øyafestivalen I Tøyenparken I hovedstaden, hvor hun headliner. Men før alt braka løs tidligere I sommer, og rett etter at Dagny slapp det nye albumet sitt, Dance Floor Erotica, så tok jeg en prat med Dagny, og det gjorde jeg da uten manus. Hva skjer? Når du kaster manuset og møter Dagny, ja, det svaret det får du her. Jeg tenkte at I denne praten her, sommerpraten med deg, Dagny, så skal jeg ikke ha noen sånne spørsmål. Altså, jeg skal stille spørsmål, men jeg har ikke noe manus.
2: Nei.
1: Jeg har ikke skrevet noe.
2: Ja, det synes jeg fint.
1: Ja, jeg synes også det fint, og like ideen, og så det litt skummelt også.
2: Ja, det skjønner jeg. Men de beste intervjuene føler jeg ofte de der man... bare prate,
1: ja.
2: Der man bare lar praten gå, og ikke liksom, ja, egentlig bare lar den gå dit den går, på en måte.
1: Ja, la den gå. Og hvis den da ikke går, eller hvis den stopper opp, så må vi bare slutte intervjuet.
2: Ja, da må vi bare gå hjem og, og skamme oss litt.
1: Ja, skamme oss, og så gå på stranda.
2: Ja, det, jeg likte bedre å gå på stranda. Det kanskje heller det.
1: Men ja, du kommer jo med, har jo kommet med ny musikk.
2: Ja.
1: Nå jo det noen uker siden allerede. Mm. Og da jeg så liksom de bildene, for vi som jobber I media som får jo tilsendt sånn, ja, nå nyheten her, Dagny kom med ny musikk, og så var det bildet, så fikk jeg med en sånn Madonna-assosiasjoner,
2: ja.
1: Og så leste jeg at det var sånn, erotica, ja. Skal jeg ikke si det, erotica. Ja. Så, da tenkte jeg, oi, her det jo et skifte I stil, altså sånn, har det vært bevisst med sånn, nå vi ferdig med liksom, hold på å si, uskyldige, søte imager, og nå går vi liksom et sted videre, eller har du blitt, hva det som har skjedd?
2: Ja, nei, det synes jeg faktisk et bra spørsmål, fordi at jeg husker at det faktisk var en liten periode der jeg tenkte sånn her, å nei, det her litt sånn, du vet når Miley Cyrus var liksom Disney-stjerne, ja. Og så skulle plutselig liksom bli voksen. Nå jo jeg voksen, og vel, så det var nå...
1: Det veldig mye sånn tunge og mye...
2: Ja, det ble, ja. Og det selvfølgelig helt innenfor, men det var på en måte ikke helt det jeg tenkte det skulle være heller. Men jeg innser jo at... og kanskje mer sånn I retrospekt når man på en måte begynner å sammenligne det nye og det kanskje gamle og visuelt og sånn. Jeg har aldri tenkt liksom søtt før for de gamle tingene, men kanskje I forhold så det litt mer søtt.
1: Og jeg vet ikke om jeg har rett når jeg sier søtt, det var bare et ord men, jeg kom på som jeg prøvde å beskrive det med.
2: Men, ja, men jeg skjønner
1: det. Det en slags innskrenkning av ditt kunstneriske virke å kalle noe, det var ikke sånn ment.
2: Nei, overhovedet.
1: Nå må vi ha sluttet intervjuet allerede. Neida.
2: Og der var vi over.
1: Hvis vi står på en annen måte, hvor ser du deg selv som artist nå? Hvor du liksom I den?
2: Nei, det som jeg kan si da, for å på en måte svare på spørsmålet ditt, jo at du vet at når man skriver musikk, så har det jo veldig ofte vært sånn at man tenker at man skal skrive om det man føler akkurat her og nå, og der man akkurat her og nå, og man skal på en måte prøve å gjenfortelle en følelse som man har kjent mye på. For eksempel, hvis du har vært I et brudd, så det kanskje naturlig å skrive om brudd. Hvis du forelsket, så det kanskje naturlig å skrive om forelskelse. Men for min del så har musikk ofte vært sånn at jeg har I like stor grad, tror jeg, skrevet musikk som kanskje mer handler om å skape den følelsen som jeg savner eller jeg har lyst på. Så det kan være for eksempel sånn at hvis jeg går inn I studio og har, la oss si om man går gjennom noen ting som vrient da, eller sånn, så har det vært like mye, så har det vært like viktig for meg å da skrive en låt som heller gir meg en følelse av håp, eller en form for positivitet, eller en form for ok, det kommer til å gå bra. At du kanskje i slutten av et forhold skriver om en begynnelsen på et forhold, eller, og i det her tilfellet da, så tror jeg jo at albumet startet som en sånn, det var nok i en periode der jeg kjente meg mer usikker, kanskje, mer selvanalyserende. Jeg kjente meg ikke så modig, hverken i livet eller i musikken, sånn kreativt. Og hadde på et eller annet vis lyst til å på en måte skape et album som ga meg litt mer gutt, som gjorde at jeg på en måte ble litt, jeg ville at hele prosessen skulle være at jeg ble møtt litt med den her, ok, nå skal jeg gjøre noen ting, og så skal jeg stå for det, og så skal jeg følge min egen intuisjon, jeg skal følge min egen magefølelse, jeg skal ikke liksom ha for mange kokker på kjøkkenet, og så får jeg også ta hva enn som reaksjon som da kommer, og det som skjedde var jo at man på en måte i takt med det albumet også kjente at man fant mer tilbake til den følelsen, og at man fant litt tilbake til den der å stå litt i seg selv og de valgene man tar da.
1: Veldig bra svar.
2: Takk.
1: Det kjente jeg, tror jeg forstod hva du mente. Og så nevnte jo Madonna at jeg fikk assosiasjoner til det, og det er jo ikke helt sånn far-fetched, fordi jeg vet jo at hun er en av flere som måtte ha vært, som er, har vært en inspirasjon, en inspirasjon, Lady Gaga, andre.
2: Ja, Lady Gaga var jo en interessant faktisk, fordi at akkurat i selve prosessen så hadde ikke jeg tenkt så mye på det. Jeg hadde jo sett mer på kanskje litt sånn sent 80-tallet, tidlig 90-tallet, også tidligere. Men Lady Gaga har jeg jo hørt mye etter at albumet kom ut, og for all del veldig, veldig fan av Lady Gaga. Men jeg er jo igjen veldig inspirert av en veldig god venn av meg, som har vært en liksom inspirasjon også på det her albumet, og han er jo verdens største Gaga-fan.
1: Ja.
2: Så kanskje det er sånn det også har snekket seg inn.
1: Så det var egentlig Gaga. Ikke meningen at det skulle, men så hadde det kommet mye sånn Gaga, så da tenkte jeg, ja, kanskje ikke det var så dumt.
2: Ja, ja. Så tror jeg også at det som kanskje er nytt på det her albumet, i tillegg til mye annet, er jo at jeg hadde lyst til å utforske litt stemmen min. Fordi at vi hadde en festivalsommer et år, og der jeg følte at jeg liksom lå i det liksom et register hele veien, og tenkte bare sånn, åh, guri meg, her kanskje må jeg se litt på hva skjer hvis jeg synger veldig mørkt, for eksempel.
1: Ja, gjør du det da, på dette albumet?
2: Ja, ja. Så Dance for Erotica og Classic Disco Queen og de her er jo veldig sånn mørk i den mørkere delen av stemmen min. Og det tror jeg også kanskje det som gir litt sånn Gaga-vibes. Det er jo mange som har sagt at når de hørte albumet første gang, så var de sånn, hæ? Når de hørte liksom Dance for Erotica første gang,
1: er det
2: hun Dagny? Er det Dagny, ja.
1: Hva har skjedd med Dagny?
2: Ja.
1: Var det annet, altså for alle som synes stemmeteknikk er spennende, altså var det annen type lek å utforske med stemmen, bortsett fra å liksom legge deg i et lavere leie?
2: Jeg tror at jeg synes det er veldig bra at du bruker ordet lek, fordi at for meg har det her albumet vært utrolig lekent å jobbe med, og liksom der man igjen har liksom hatt lyst til at det skulle være mindre sånn analyserende approach til meg selv og musikk og så videre og så videre, så er også en del av låtene et resultat av altså jeg føler at jeg fant heldigvis en del produsenter som var liksom klar for å også ikke sitte og tenke på en melodi eller men hva er, vi må jo, det her er jo pop, vi må gjøre sånn og sånn og sånn. Altså bare legg alle de der reglene ut for døra. Og det som skjedde var jo ofte at vi gikk inn i studio, så jobbet vi en del med liksom kanskje sound eller låtene eller akkorder og liksom la et fundament. Og så var det bare å gå på mikken og begynne å leke seg og synge. Og så i stedet for å tenke sånn, nei, det her er ikke, det her er for komplisert, eller det her er for mange ord, eller det her er for sånn, eller for sånn, eller for sånn, så var det sånn, ja, men det her føles jo bra, da gjør vi det. Ferdig, liksom.
1: Fri tilnærming, la veldig. Det som kommer, kommer.
2: Ja, veldig fritt.
1: Ja, vi skal snart tilbake igjen til Dagny, som intervjues uten manus. Men vi må jo høre litt av musikken også. Her er den helt nye Dance Floor Erotica.

0: Og det var ny musikk det fra artisten Dagny som spiller snart på Øyafestivalen I Oslo. Vi skal tilbake igjen vi til intervjuet med Dagny.
1: Nå kommer vi på, nå jo ikke noe manus her, men nå kommer vi jo på når vi nevner snakker om Gaga og Madonna og sånn, så husker jo det var det der Katy Perry-linken med deg forrige gang du var, eller kanskje gang før det. Hva egentlig historien der? Hun, altså du, hun liker deg, og altså, du liker henne, og, altså, men hva handler det? Hvorfor tenker du på Katy Perry?
2: Ja, nei, det fordi
1: at... Du skal egentlig slippe å forklare, men ja, du kan gjøre det siden.
2: Nei, men det, jeg kan godt forklare ja. Det var jo rett og slett sånn at jeg har en låt som heter Love You Like That. Og en dag i, ja, hva var vi da? 2019 kanskje?
1: Ja,
2: så sånn. Fikk vi en mail om at, at hun skulle slippe en låt som heter Never Really Over. Og at den var veldig inspirert av Love You Like That.
1: Ja, sånn var det.
2: Og først var det jo litt sånn oi shit, vi visste ikke at det var en sånn link der
1: du men tenkte så, sånn, å nei, plagiat anklager, nei det blir jo ikke det når hun bare inspirert, det selvfølgelig fullt lovlig
2: ja, og, ja. Og så tror jeg at hun sto midt oppi en sånn og så visste det seg etter det at de hadde jo vært liksom inspirert av den låta og hun sto vel midt oppi en sånn en eller annen plagiat rettsak eller noe om en tidligere låt så de var liksom litt sånn før det var å reache ut og sa at ja, dere på en måte en del av denne låta fordi at den liksom direkte inspirert av Love You Like That
1: ja, var det kanskje var litt sånn I retrospekt, litt sånn fra deres hold for å ha ryggen fri til et, ja, vi har jo sagt ifra om dette, så ikke kommer noe pengekrav etterpå.
2: Absolutt, og vi fikk jo på en måte rettigheter på den låten og jeg har tenkt en del på det at det naturlig at man blir jo inspirert av veldig mye forskjellig I livet, det kan jo være alt fra forhold eller samtale eller I bok man har lest eller ser man sett, men jeg blir jo veldig inspirert av musikk. Ja. Jeg blir veldig inspirert av å forelske meg I en låt, og jeg blir inspirert av, altså jeg så nettopp Kylie Minogue-dokumentaren og se hvordan hun har liksom tort å utfordre seg og gjøre nye sounds og liksom prøve nye ting gjennom hele karrieren egentlig og det synes jeg også inspirerende sånn at det jo naturlig at man blir inspirert av musikk og det jo et fantastisk kompliment at noen har blitt så inspirert av din musikk eller, men jeg også veldig glad for at når man blir så inspirert at det blir så tydelig da som det ble I det tilfellet ja. At man da heller bare sier at ok, her det står, denne låten rett og slett inspirert, og vi har tatt en del fra den låta. Så jeg synes de gjorde det på en ryddig måte. Men for min del så var det jo også, Love You Like That jo en låt som har vært veldig viktig for meg, og I min karriere på en måte. Men jeg husker jo at jeg tenkte at det som også var fint I tillegg til at jeg synes at Never Really Over var en bra låt for henne, så synes jeg også det var fint at den ga også liksom et enda større liv til min låt da. Og jeg var glad for at mange fikk høre den som kanskje ikke hadde hørt den ellers. Så det, på låten sine vegne da, så var jeg glad for at den ble hørt da, eller ja.
1: Det lover å være glad på vegne av en låt.
2: Ja,
1: og nå har vi altså nevnt, vi har vært nevnt Lady Gaga, vi har nevnt Madonna, vi har nevnt Katy Perry, apropos det der med å liksom skifte en litt sånn stil eller diametralt motsatt av det man har vært tidligere, det har jo Madonna vært kjent for og på en måte kanskje gjort at hun har hatt en så lang karriere som hun har hatt
2: ja.
1: Gudene vet men nå har det kanskje ikke gått så bra nå I det siste da men ja, jeg sitter her uten manus
2: ja, jeg sitter her veldig bra
1: men det noen andre det noen norske som har liksom skal vi si, inspirert deg musikalsk enten nå på den musikken eller ja, I løpet av hele karrieren
2: ja, det kan man kan jo begynne med og det du toucher på med Madonna og igjen det jeg nevnte om Kylie, det var jo faktisk ganske tidlig I prosessen med Dance Florotica at jeg så den her jeg mener den heter Becoming Madonna ja. Den dokumentaren og den kompromilløsheten som hun visste I forhold til det å lage musikk og på et tidspunkt så følte man jo at nesten hele verden snudde ryggen og syntes det var alt for sånn og alt for sånn og alt for ditt og man skulle ikke gjøre sånn og så videre og så videre og hun sto bare så I det Og jeg synes at den liksom boldnessen som hun visste, og det å på en måte ja, stå rakrygget i den musikken du har lyst til å gjøre, sånn, det synes jeg, det var inspirerende. Og jeg tror jo det at å bli for komfortabel, for meg opplever jeg at hvis jeg blir for komfortabel sånn kreativt, så da, det er liksom ikke, det er ikke så spennende. Så jeg tror at for mange som kanskje kjenner musikken min, så føles Dance for Erotica ut som kanskje noe helt nytt. Men jeg gjorde jo Backbeat i 2015-2016, men den låten var også helt annerledes enn det jeg hadde gjort før Backbeat. Og ja. Backbeat var jo en låt som var veldig drevet av sånn, det var indie, veldig banddrevet låt. Og så plutselig så gjorde jeg liksom Love You Like There, og de her låtene som var veldig sånn syntpop. Sånn at jeg tror alltid at jeg hadde sånn behov for å på en måte rocke litt og prøve noe nytt og kjenne at man er i bevegelse og utvikling. Så, så det er egentlig ikke sånn sett noe nytt. Og det var jo det som var gøy også med å se denne Kylie-dokumentaren som altså hvert tiende år så har hun liksom omtrent hatt en sånn der gigalåt, og nå med liksom shoutout til Ina Wroldsen, liksom Padam og de her nye låtene som hun har gjort de siste årene. Hele den veien så har hun jo tort å liksom utfordre kanskje det hun er, eller det hun har vært. Mm. Og det synes jeg er en spennende approach. Man er jo kreativ, for man synes det er gøy å være kreativ, og Bowie også med masse forskjellige faser liksom, så, og Beatles altså. Sånn at jeg tenker mellom alle de låtene som folk kjenner veldig godt, så er det kanskje veldig mange låter som også er en del av den reisen uten at man kanskje kjenner så godt til dem da.
1: Ja, det var en interessant tanke. Men jeg må arrestere deg, for jeg spurte, er det også noen norske?
2: Åja, oh, ja, guri meg.
1: Og så snakker
2: jeg om, snakker meg bort.
1: Men så var det så mye spennende å gjøre.
2: Ja.
1: Men så nevnte du Ina Wroldsen, altså, som jo, sant? Så, men,
2: ja.
1: Men er det noen andre? Jeg vet at du har en mor som synger jazz.
2: Ja, og ja. Dem er jo igjen evig inspirasjon, også nettopp fordi at mamma på det her tidspunktet begynte som visesanger, som 10-åring liksom, og har gjennom karrieren holdt på med masse forskjellig musikk, og plutselig oppdaget ganske langt inn i karrieren at hun ville også like å skrive musikk, og begynte å skrive egne ting, og nå er hun 70 år, blir 70 år da, og har drevet på i ja, 60 år, og hun har fortsatt den sulten etter å lære nye ting, og prøve nye ting, og dra ut og spille nye ting, og nå er hun plutselig inne i en sånn, nå gjør hun et prosjekt som er Fado,
1: ja.
2: Som er jo noe helt annet
1: igjen. Portugisisk Fado?
2: Ja, som er en helt annen måte å bruke stemmen på. Ja. Da, så det er jo altså, så kult å se at jeg håper at jeg også får beholde den der lysta gjennom hele reisen, at man liksom har lyst til å prøve seg på forskjellige ting da.
1: Nå mister jeg litt selvtilliten, for jeg sa portugisisk fado, men det var bare det landet jeg assosierte det med.
2: Men det er det jeg også assosierer det med, så uten at jeg kan så mye om fado.
1: men tenker du, håper du at du skal holde på da til du er 70?
2: Ja, definitivt, og vel så det. Det er jo ikke noe garanti, men det håper jeg jo selvfølgelig. Ja.
1: Apropos håp, hva ønsker du å både oppnå eller få til med Dance Floor Erotica?
2: Ja, guri meg. Hva håper man har fått? Jeg er jo sånn utrolig dårlig langtidsplanlegger, så jeg har jo ikke, jeg vet jo...
1: Du har jo fått gode anmeldelser, så det er jo en god start at folk liker det, men vil du noe mer? Vil du endre noe eller si noe?
2: Nei, jeg vil jo på en måte at det skal oppfordre for min, altså jeg kan ikke si hva folk skal ta fra min musikk, det kan være så forskjellig, men det som har vært viktig for meg i denne reisen er jo nettopp det her å kjenne på en sånn ja, å finne litt sånn tilbake til you do you, og den der følelsen av å liksom lage sin egen vei, og kanskje tørre å gå litt utenfor, altså de rammen man kanskje tenker at man er, eller tørre å gå litt ut av komfortzonen. Jeg tror jo at vi har jo liksom lett for å kanskje plassere ting liksom i bås, og hva er det å være, jeg vet ikke hvorfor jeg alltid bruker brandmann som et eksempel, men sånn, hva er det å være brandmann, eller hva er det å være tremannsbolig, eller hva er det å være 35, eller hva er det å være 75, hva er det å være ung, hva er det å være, altså vi har så mange sånne der sånn tanker om at sånn er det, og sånn er det, og sånn skal det være, og hvis du bryter litt med det, så synes folk at det er litt rart og litt skummelt, men så synes man også at det er litt spennende og litt inspirerende. Og den reisen føler jeg kanskje at jeg selv har vært veldig på å prøve å liksom utfordre litt de rammen som jeg har tenkt på meg selv. Da. Det er jo en prosess i meg selv. Det handler egentlig veldig lite om alt utenfor, selv om det er jo lett å kanskje bli påvirket ting utenifra. Men jeg håper jo at det kan kanskje inspirere til å for å legge et litt sånn enkelt bilde på det, gå ut på det dansegolvet og bare slepp deg løs og gjør din greie, uansett hva det ser ut som, bare kos deg liksom og vær deg selv. Og så håper jeg jo at som for våres del så har det vært veldig spennende å jobbe med det her prosjektet, for at, sant, vi er ute og spiller masse, og hver sommer og masse ellers på året, og de her låtene, jeg merker at man får lyst til å bevege seg på en litt annen måte, eller kanskje uttrykke litt ting på en annen måte, og det er jo gøy for oss som utøvende, så å ha en sånn variasjon da i settet.
1: Mm. Jeg synes det var et fint sted å runde av praten på. Runde av praten på, ja. Det gikk jo bra det her.
2: Ja.
1: Vi får fortsatt god sommer.
2: Ja, vi får ta en litt sånn high five. High five.
0: Ja, takk for at du stilte på et intervju uten manus. Det var Dagny det som spiller i Rørvik om bare noen timer. Og så er det Schweiz litt ute i uka før hun da er tilbake i Oslo og Norge spiller på Øya-festivalen litt ute i august.

0: Ja, jeg husker det godt. Det ikke lenge siden det var blodharrig å være sånn ordentlig solariumsbrun og steike seg knallbrun I sola. Men så kom generasjon Z, altså de som unge I dag. Ja, hør mer om dette I dagens episode av NRK-podcasten Oppdatert.
1: For bare få år siden ble overdreven soling sett på som harrig. Men nå har pipen fått en annen lyd.
2: Tan maxing is a trending hashtag on the social media, and it might be something you've heard of, Danny.
3: What is it?
2: Tan maxing.
3: Tan maxing.
2: Mm-hmm.
4: Okay, I'm using my favorite tanning oil from Keratin, and I'm gonna see how dark I can get.
5: If you love tanning like me, pay attention because I'm about to give you a tan maxing lesson.
1: Hvordan vant solbrun hud tilbake statusen sin, og det vi holder på med nå farlig? Du på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
6: I sommer så har jeg latt meg fascinere av hvor mange rundt meg og på sosiale medier som opptatt av å bli så solbrun som mulig. Og her snakker vi altså om folk som timer solinga si etter når sola sterkest, og dermed også farligast.
1: Julianne Flølo, kollega I Oppdatert. Denne trenden kalles tanmaxing nå, men det jo egentlig ikke noe nytt konsept her.
6: Nei, og det egentlig det som har gjort meg så nysgjerrig, for det her har gått sykt opp og ned, og derfor så vil jeg komme til bunns I konseptet solbrun hud og finne ut hvorleis vi havner her. Og jeg ble faktisk ganske overrasket da jeg begynte å dykke ned I det.
1: På 1800-tallet det ikke et uvanlig syn med bønder som står med høygaffelen I åkeren, pløyer jorden eller melker kyrene. Stort sett arbeidsfolket alltid ute.
6: På den tiden her så var det jo ganske lite kontorjobber å oppdrive, så arbeiderklassen de brukte hele dagene på jobb ute. På jordet og på åkere, byggeplasser til sjøs og ikke minst I havnene. Og dermed så ble de også utsatt for sol hele dagen, og takket være sola så ble de veldig brune.
1: Dermed blir brunfargen et symbol på arbeiderne med lite penger, og motsatt, de som ikke solbrune, de som har råd til å være inndørs, nemlig den rike overklassen.
6: En kvit og nesten gjennomsiktig hud blir selve beviset på at man har penger, og ikke minst status, fordi man slipper å jobbe og holde på med tungt fysisk arbeid. Det finnes jo heller ikke solkrem på den tiden her, så arbeidsfolket de smurte seg med fett fra dyr og olivenolje for å slippe unna solbrun hud.
1: Men så en dag I 1923 skjer det noe som snur opp ned på alt. På de kritthvite strendene langs den franske rivieren seiler det store båter på det krystallklare vannet som glittrer I solen. Og en av de som befinner seg på disse store seilbåtene ingen ringere enn et av verdens største moteikoner, Coco Chanel. Ryktene skal ha det til at Coco Chanel sovner utendørs på yachten og blir skikkelig solbrent. Men når båten legger til kai og hun går I land på den franske rivieren, har rødfargen blitt til gyllenbrun tone. Og det her, det vekker oppmerksomhet.
6: Ja, og det jo fordi at Coco Chanel den hun altså et ikon, så det hun gjør, det blir fasit på den tiden her. Nå vil alle se ut som hun, folk vil rett og slett bli kysset av sola, så med det så får brunfarge faktisk status, og senere så har Coco Chanel blitt omtalt som den som fann opp soling.
1: Og solbrun hud som statussymbol skal snart få enda mer drahjelp. For ny teknologi utover 1900-tallet sender flere og flere arbeidere bort fra hardt utendørsarbeid til jobber på innsiden av store mørke fabrikker. Mens arbeiderklassen jobber inne på fabrikkene, det overklassen som har råd og tid til å ligge I solen, og solfarget hud blir symbol på rikdom og fritid. Men arbeiderklassen som jo innendørs, de ganske kreative.
6: Frem til nå så har man kunnet juksa litt med mørk farge på strømpebuksene, men under krigen så blir det rasjonering på nettopp det, altså nylonstrømpene, fordi nylon heller blir brukt til militære formål som tau og fallskjerm. Så det folk gjør nå, det å male beina for å etterligne solbrun hud.
1: Men malingen kan de snart legge bort, for noen har fått med seg dette ønsket om solbrun hud. Og i 1959 dukket det opp små flasker med skriften Man Tan på i butikkhyllene. En aftershave med noen helt spesielle ingredienser. Etiketten på flaskene lover nemlig at man skal gå fra off-white til karibienbrun på bare 6 timer. Med dette verdens første kommersielle selvbruning lansert. De neste årene handler det om én ting, nemlig å bli så brun som overhodet mulig.
6: Og nå har jo også bikinien gjort sitt inntog, så det generelt større toleranse for å vise hud. Og akkurat det skal det bli mer av. For utover 60-tallet så blir jo samfunnet mer og mer fritt når man beveger seg inn i hippietider.
1: Nå fyller strendene opp av folk. De ligger som sild i tønne, gjerne i stripete bikinier, badedrakter med polkadotter og stramme badebukser.
6: I den perioden her, altså gjennom hippietida, så blir soling sett på som ekstremt sunt. Flere tror for eksempel at sola faktisk kan kurere sykdommer som tuberkulose. Og nå er det ikke nok å bare steike i sola. Folk tyr til flere hjelpemiddel, som for eksempel babyolje, kokosolje, eller til og med en bit med sølvfolie under haka, for å reflektere solstrålene tilbake til ansiktet, og dermed få dobbel effekt.
3: I sommertiden nyter man i sin fritid Oslos vakre strandområder og de varierte muligheter til rekreasjon, fra svømming til vannsport og båtturer, inn i de trangeste fjordarmer. Oslo et virkelig ferieparadis.
1: Det ser ikke ut som at brunfargehysteriet kommer til å ta noen ende. Og nettopp det det stadig flere som ser sitt snitt til å utnytte. For midt på 70-tallet får selvbruningen en solid konkurrent. En benk med ultrafiolette lysrør som etterligner solens stråler, og som dermed kan gjøre huden solbrun året rundt.
6: Det er jo revolusjonerende, fordi nå trenger man ikke vente på sommeren, og de neste årene så popper det opp solarium på omtrent hvert gatehjørne. Og med det så kan man være solbrun i januar, om man vil, uten å måtte bruke tid eller penger på å feriere.
1: På 80-tallet ruller solkyssede glinsende kropper i røde badedrakter over TV-skjermen i den populære serien Baywatch. Men så skjer det noe som setter en støkk i de solbrune kroppene til folk.
6: Ja, fordi man har jo visst at for masse av det gode, altså for masse sol, kan være skadelig. Allerede på 1800-tallet så ble det slått fast at sjøfolk som reiste ute og fikk veldig masse sol på seg, var mer utsatt for både hudforandringer og kreft. Og nå det flere som mener at overdreven soling, og ikke minst solarium, kan skade huden og i verste fall være kreftfremkallende.
1: I 2003 kommer Verdens helseorganisasjon for første gang med offisielle advarsler mot solarium. Nå advarer helsemyndighetene mot både hudkreft og tidlig aldring hvis man soler seg for mye. Og det kan virke som at denne kreftskrekken tar litt overhånd, for nå skjer det et eller annet.
6: Ja, markedet for sjølbryning eksploderer. Og det jo ikke bare med sjølbryning, det vet jo alle som har prøvd. Så folk blir gjerne mer oransje og skjoldete enn solbrune. Men det gjør ingenting, virker det som, for i Skandinavia spesielt så blir det tvert imot ekstremt inn å være overdrevent brun, eller da oransje.
1: Med brunfarge på flaske, solarium på et hvert gatehjørne og charterturer på billigsalg, solbrun hud tilgjengelig for alle og enhver. Og når noe så tilgjengelig, så har det en tendens til å miste statusen sin også. Så for første gang på mange tiår kan det se ut som at overdrevet solbrun hud ferd med å bli ansett som lav status. Og verre skal det bli når en ny type inntar Norge. Svenske sesongarbeidere, alle med den samme looken. Brun-oransje selvbruningshud, knallrosa lepper og bleket hår. Og dermed blir et nytt begrep født. Party-svensker.
7: Din jævla party-svenske! Fri! Vi har plass til å være den venn i fare for å høres ut som rasist.
6: Det som skjer er at folk nå slutter å sole seg i hel. Det blir faktisk sett på som veldig harrig å være ekstremt solbrun. Og mange forbinder det nå med søplete festkultur og en dårlig og usunn livsstil.
7: Jeg party-svensk!
1: Så det neste tiåret er det naturlig soling med solkrem som dominerer skjønnhetsindustrien.
6: Og det er særlig ett ord som tar større og større plass. Folk jakter på glød. Nå er det kult å beskytte huden sin, og solkremen får en aldri så liten boost. Flere snakker til og med om at de vil ha porselenshud, sånn som man gjorde på 1900-tallet. Og så blir flere også veldig oppmerksomme på de negative sidene ved soling, som for eksempel aldring av huda og at man kan få rynke. Man vil helst ha det motsatte, en hud som sunn, frisk og stram.
1: Samtidig vokser en ny generasjon opp, nemlig Gen Z. Og de nærmest besatt av nettopp dette her. Hudpleie, retinol og så lite rynker som overhovedet mulig. Men de lar seg også fascinere av en annen tid, nemlig 90-tallet.
6: De kopierer moten, sminka, stilen og levemåten til folk på 90-tallet. Og hva var det som trendet da? Jo, nettopp å være ganske så solbrun. Så med det så skjer det jo noe som egentlig ganske uventet. For generasjonen som opptatt av både hudpleie og egen kropp, egen helse, blir nå besatt av å sole seg.
1: Så sommeren 2026 så flammer det over av tips og triks på sosiale medier.
8: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
9: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
10: Tonight, as record heat roasts America, more and more young people are baking in that peak summer sun.
11: My sister at the beach, and we're going to see how tan you can get.
12: I feel like a lot of people can agree with me on this. You just feel better just because it makes your features look more defined.
13: När jag var ute på byn i helgen så fick jag spörsmål om jag hade vett till varmoverstrøk för att jag hade så sykt tydliga tanlines. Det har jag inte, det här är för 80 timer i Norge, så jag tänkte att jag kunde ge dig my whole tanning routine så du också kan få det här resultatet.
1: Och konceptet får selvfølgelig sitt eget namn, nämligen tanmaxing.
6: Som jo ordet tilsier, så vil man optimalisere solinga for å bli så solbrun som overhovedet mulig. Og det kan nesten virke som at kreftfare og rynke er glemt, for nå er det ekstreme tiltak som gjelder. Folk legger ut videoer hvor de gladelig deler suksessoppskriftene sine, og det går i sololje uten faktor, ingen solkrem, og brenne seg først for å få det de kaller et godt grunnlag, saltvann på kroppen, og, ikke minst, å sjekke UV-indeksen, altså finne ut hvor tid sola på sitt aller sterkeste i løpet av dagen.
14: What on earth is tan maxing? I mean, it's literally one of the most damaging beauty trends, both from a health and a financial point of view. I mean, a tan might look good, but there's no actual treatment to undo all this damage.
15: I'm gonna be real. You cannot product your way out or laser your way out of tan maxing. There is no product or procedure on earth that will compete with the damage that you are doing by tan maxing today.
6: I tillegg så er det flere som ikke tror på at solkrem bra. Heller stikk motsatt. De mener at solkrem er farlig, og at det heller er det som er kreftfremkallende, ikke sola.
16: Stop using sunscreen, okay? The sunscreen chemicals seep into your bloodstream after just one day.
17: I'm a big believer in not wearing sunscreen because I think it causes cancer.
18: Sunscreen with like crazy chemicals in it. As soon as that was approved, also a spike in melanoma happened.
6: Så nå har vi altså en ny generasjon som nærmest soler seg i hel, og solbrun hud har igjen fått tilbake statusen sin, i alle fall blant generasjonen sitt.
1: Kaveh Rashidi, du fastlege. Hvorfor tror du generasjon Z omfavner brun farge på den måten som de gjør?
19: Det fascinerende og vanskelig å forstå, for de unge vet jo mer om hudpleie enn noen generasjon før dem. Men på den andre siden så det kjønnhetsidealer og trender fra sosiale medier som tydeligvis trumfer den litt kjedelige, langsiktige kunnskapen om risiko.
1: Ja, for hvorfor ignorerer folk farene her?
19: Vel, jeg tror det litt todelt. Altså, jeg tror for det første ikke at man ignorerer farene. Jeg tror bare det at man får veldig mye sprikende informasjon, og da det vanskelig å ta et faglig godt valg. Hvorfor det så vanskelig igjen, da det den andre delen av det? Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå. Du kan synes du ser bedre ut neste uke ved å sole deg mye denne uken. Så den hudkreften som den ytterste konsekvensen, ja, den kommer kanskje, og bare kanskje, flere tiår senere. Så jeg tror ikke det at vi ikke bryr oss om farene, men vi ser dem rett og slett ikke, både på grunn av feilinformasjon og fordi de kommer veldig sent.
1: Ja, for hvor farlig det egentlig å brenne seg, og for eksempel bruke sololje i stedet for solkrem?
19: Altså, bli solbrent trenger ikke å være farlig. De fleste blir solbrent i løpet av livet, og de aller færreste får kreft. Men jo dypere forbrenningen og jo flere forbrenninger du får, spesielt i ung alder, så øker risikoen for at du skal få sykdom senere i livet. Men så vi veldig genetisk ulikt anlagt, så noen kan brenne seg mange ganger og aldri få noen problemer. Sololje, altså hvis du bruker det for å bli brunere uten ordentlig solfaktor, da gir du jo kroppen din bare mer solskade. Men da snakker vi selvfølgelig om kreft, hvis vi snakker om hudslitasje, aldring, rynker, og holde en frisk, en hud som ser ung ut, så vil nok enhver mengde med UV-stråling være uheldig.
1: Men så det jo flere som mener at det solkremen, og ikke solen i seg selv som kreftfremkallende. Det noe sannhet i det?
19: Nei. Altså, det en farlig myte å spre at solkrem skulle vært mer kreftfremkallende enn solbrenthet. Vi vet at solbrenthet kan forårsake hudkreft. Og jeg klar over at det mange som motsier det, men det rett og slett ikke et stort mysterium, dette med at solbrenthet øker risikoen for føflekkreft. Derimot finnes det ingen dokumentasjon for at vanlig bruk av solkrem, som solkrem du får kjøpt på butikken i Norge, gir hudkreft. Og akkurat der det to streker under svaret. Så kan vi godt diskutere hvilke ingredienser vi har i solkrem, og om det lurere å ikke være så mye ute i sola, i stedet for å gå i den sterkeste UV-strålingen med faktor 55 timer om dagen. Men det noe helt annet enn det hovedteorien der om at solkrem kan gi kreft, mens solen beskytter. For det å gjøre alt baklengs.
1: Nå har vi jo hørt at det kan være ganske farlig rett og slett å sole seg for mye, men finnes det en sunn måte å sole seg på?
19: Ja, altså, sola i seg selv kan gi oss masse positivt. Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så alt du gjør ute når sola skinner kan jo være bra for helsa di. Og det ikke sånn at når du bare litt sol, eller du har korte perioder, eller du har klær som dekker til litt, at du må smøre deg med faktor 50 fra topp til tå. Så sola i seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke beskyttet. Hvis man har en hudtype som lett blir brent, som jo de fleste I Norden har, da solen et problem. Så utover det, så det jo bare å nyte sola. Sola for vårt beste. Men hvis målet ditt med sola å bli så brun eller så svidd som mulig for å få den brunfargen, da bruker du sola på feil måte.
0: Her var det mye å notere seg. Interessant, og flere episoder av denne podcasten oppdatert, det finner du hvis du går inn I appen NRK Radio. Hva egentlig flauest, å bli Jahn Teigen bomba på fest, eller jukse I musikkspillet Hitster? Valentina Baisotti og Dennis Ramdahl fra podcasten Krimrommet, som du kanskje kjenner til, gjester I Platedate her på NRK P2 straks. Dagens Peter Poulsen var laget av Olev Tessem Vidsvang, produsent Jakob Avola, vaktsjef Hilde Bjørskau, og I studio hørte du meg, Sven Olengelsvang.
20: Her NRK Nyheter klokken 5. Skogbrannene sørvest I Frankrike har nå ført til mer enn 110.000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte I kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
21: Skogbrannene I området Gironde sørvest I Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert I takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110.000 mennesker I Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt I denne delen av Frankrike I år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
20: Reporter Inne Tomter. Også I Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner I Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60.000 mennesker evakuert. USA hevder at varer fra Norge og mange andre land skal få en 12,5% tollsats fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Det uklart om dette kun et vikarierende argument, sier reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington D.C.
22: Argumentasjonen herfra I hvert fall at USA I nesten 100 år har hatt et forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. Og den amerikanske handelsloven den åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Så etter at Trump gikk på en skikkelig skattesmell I høyesterett I februar, så har Trump-administrasjonen undersøkt søkt 60 land og hvordan lovverket de forholder seg til. Norge og 50 andre har da altså blitt satt I denne kategorien som USA mener ikke har godt nok regelverk og dermed kan innføre straffetoll mot. Så det jo heller ingen hemmelighet at Trump begeistret for toll.
20: USA har skutt mot et oljeskip I Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
23: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
24: Jeg heter Dennis Ramdahl, jeg journalist I NRK og programleder I podcasten Krimrommet.
25: Og jeg heter Valentina Baisotti, jeg også journalist I NRK og for tiden programleder I podcasten Krimrommet sammen med Dennis.
26: Og hjertelig velkommen skal dere være til Platedate her I Studio 2. Den neste timen så skal vi som vanlig bli litt bedre kjent med dere ved hjelp av musikken som dere svarer på våre fire faste spørsmål med. Det blir, som alltid, blant annet musikalsk oppvåkning, dansmusikk og flaue musikalske øyeblikk. Men først, som dere sa begge to, dere lager jo podcasten Krimrommet. Dere holdt på i 3,5 måneder, var det det vi fant ut?
25: Ja, det stemmer.
26: For dem som ikke har fått det med seg, hva er Krimrommet?
25: Oi, hvor skal vi starte? Det er jo en aktualitetspodcast for det meste om krimsaker, og med litt ekstra fokus på rettssystemet da, hvordan det fungerer, Dennis.
24: Ja, vi tar jo opp ulike saker innenfor krim, og så har vi med oss gjester i studio som kan mer om det vi snakker om enn det vi kan, rettspsykiatere, advokat,

0: ofte.
1: Jeg hang i hvert fall mer med deg enn med noen i familien min i den perioden. Men det er jo en slitsom sak å dekke. Interessant, som Valentina sier. Håper vi fikk gitt folk litt mer innblikk i noen av disse litt sånn vanskelige temaene. Mm. Vold i nære relasjoner, voldtekt, og hvordan en rettssak fungerer. For det er mye sånn krevende spørsmål inn, altså. Mm. Og presseetisk noe av det mest krevende jeg har vært med å dekke, egentlig.
2: Mm. Ja, hvorfor det, egentlig?
1: Nei, fordi vanligvis så er jo vi og dekker drap, terror, vonde saker, men her er jo alle de involverte i livet, og de er kjente mennesker. De er mennesker vi har identifisert, en del av de. Og når det dreier seg om både voldtektssaker og vold i nære relasjoner, så går man utrolig langt inn i privatlivet til de det gjelder. Du går helt inn i det innerste, mest intime. Og da er det krevende journalistisk å velge hva skal vi ta med, hva skal vi utelate, hva går for langt inn da, i det private og som ikke lenger er offentlig.
0: Og så var det jo ikke alltid vårt valg heller, sant? For det var jo referatforbud på veldig mye av det, og det gjorde det veldig vanskelig, fordi at store deler av det som egentlig var forsvaret til Marius Borg Høiby var jo underlagt referatforbud, og vi ville jo så godt vi kunne da gi folk det best mulige grunnlaget for å forstå dommen når den først kommer, og det er vanskelig når det er mye man ikke kan si.
1: Ja, det der er så sjukt godt poeng, Valentina. For det, og det er sikkert sånn som folk som ikke er vant til å gå så mye i retten tenker på, men det, de referatforbudene som dommeren la ned i den saken, er blant det som har vært mest inngripende i ytringsfriheten, for å være sånn journalistisk stor på det.
2: Ja, det blir vanskelig å legge det fram objektivt da.
1: Ja, og veldig mye av dette løser vi jo til daglig gjennom pressens eget etiske regelverk og NRKs etiske regelverk, som på en måte tar opp i seg veldig mye av det samme, men her er det jo dommeren og retten som bestemmer hva, i stor grad da, hva vi kan si og ikke, hvem vi kan identifisere og ikke, og veldig mange opplysningene, og da er jo det også forbundet med straff, hvis man bryter det, og det var det jo flere eksempler på i denne saken, blant annet NRK, så viste jo vi bilder av ved en feil, altså av to av de fornærmet på rettssakens første dag, og da ønsket jo statsadvokaten at vi skal betale 400 000 i rettegangsbot for det. Mm.
2: True crime, eller sandkrim, som jeg har sett noen kaller det på norsk, er jo faktisk en ganske ny sjanger, selv om den har blitt utrolig stor, kanskje særlig i podcast. Hvordan oppdaget dere den? Husker dere det?
0: Jeg har jo egentlig et kanskje litt sånn rart utgangspunkt, for jeg hører ikke noe særlig på true crime, har ikke vært så veldig opptatt av det. Veldig opptatt av nyheter generelt, som jeg har jobbet med i mange år, og veldig opptatt av krim innenfor nyhetenes verden og dekke rettssaker og sånn, men ikke en som har hørt på veldig mye true crime-podcaster, men jeg har jo fått med meg at jeg har på en måte vokst frem veldig, veldig mange, og så er det jo veldig mange på min alder, altså kvinner rundt 30 år da, som hører mye på true crime, så jeg vet jo at det er noe som folk liker. Jeg vet ikke om du har hørt på så mye, Dennis?
1: Jeg har jo jobbet som krimjournalist i 20 år, så jeg pleier å si at jeg leser ikke noe krim, og hører ikke noe krim, og ser ikke noe krim, for det får jeg nok av.
2: Det blir jobb, liksom.
1: Ja, men det gjør det. Jeg får nok av det sånn på jobb, men jeg har jo en del podcaster og dokumentarer, for den saks skyld, som jeg har sett gjennom, fordi det handler om saker jeg har jobbet med. Så jeg er jo veldig klar over at den, det er en bølge, og som du sier, særlig i podcastverden, og jeg har jo ment at NRK bør ha en krimpodcast lenge, fordi jeg tenker at det er ganske mye klok og god journalistikk som er allmennopplysende, som det går an å lage innenfor dette, samtidig som man forteller gode historier og interessante historier som NRK er bra på.
2: Ja, folk er jo utrolig opptatt av dette her. Hvordan merker dere tilbakemeldingene fra lyttere?
0: Lytterne er jo veldig engasjerte da. Vi har jo, jeg tror kanskje vi nærmer oss rundt 1000 meldinger fra vi startet da. Det er alt fra spørsmål til tips til saker, folk vil vi skal se på, bare rene tilbakemeldinger. Men jeg synes det har vært veldig, veldig gøy å se da. Vi har også fått mer ros enn jeg hadde turt å håpe på. Det har egentlig gjort meg veldig glad at folk har

0: lært noe av podcasten vår, så det har vært stort engasjement.
1: Ja, det har det altså, og mye, altså veldig sånn blandet drops på faste lyttere, fra unge som ikke nødvendigvis er de som leser mest nyheter, tror jeg, til både dommere i tingretten og statsadvokater og forsvarsadvokater som kommer bort og sier at de følger oss fast. Det er jo gøy.
0: Veldig.
2: Og krimrommet finner du selvfølgelig i appen NRK Radio, og det skal først og fremst handle om musikk i platedaten nå. Hva vet dere om hverandres musikksmak da, Valentina?
0: Jeg tror ikke vi egentlig vet så veldig mye, men Dennis har jo, hva skal jeg si da, du mente du hadde ganske bred musikksmak, men ikke alle som enig i det.
1: Nei, jeg spurte kjæresten min før jeg skulle på her, hvordan vil du beskrive min musikksmak? Tenkte jeg at hun kom til å si sånn, det er brei, litt sånn mystisk kanskje, sånn vanskelig å forutse. Det hun svarte var ikke eksisterende. Det var svaret jeg fikk. Og jeg tror hun har rett.
2: Ja, det er kanskje et spørsmål man skal være forsiktig med å stille til sine nærmeste. Der.
1: I hvert fall hvis man har en veldig ærlig kjæreste, det har jeg.
0: Ja, jeg derimot har en veldig, altså, ja, også en veldig ærlig kjæreste, men en kjæreste som er veldig musikkinteressert, så vi hører egentlig på alt mulig. Altså, ja, det aller meste hører vi på, har egne spillelister for litt sånn eldre musikk, eller vi har hørt en del på hiphop, rap, R&B, jeg hører litt på italiensk musikk, ja, det er virkelig alt mulig da. Det går liksom på dagsform for min del.
2: Og nå skal du få gi en musikalsk gave til Dennis. Hva har du tenkt å by på?
0: Og så da jeg leste at man skulle gi en musikalsk gave til daten sin, som for meg er Dennis, så var det bare en låt som dukket opp i hodet mitt, og egentlig har jeg ikke så lyst til å si så mye om hvorfor Dennis kommer til å forstå hvorfor han får den låten han får, og så håper jeg på en litt morsom reaksjon. Jeg har testet det på produsenten vår, og hun synes det var utrolig morsomt. Så, ja,
1: jeg gleder meg allerede.
0: Dennis skjønner hva som er baktanken her.
2: Da sier vi ingenting, setter i gang musikken, og så får vi reaksjonen etterpå.

0: Ja, Britney Spears, work bitch. Det ble god stemning nå, Dennis. Skjønte poenget?
1: Ja, jeg skjønte poenget. Dette går jo litt på Valentina og mitt forhold. Nå jobber jo vi tett sammen. Mye tettere enn vi har jobbet før. Vi er ganske ulike som personer. Nå sier jeg dette, så du slipper å si det. Jeg er en slask. Og Valentina er helt på grensen til autismespektret.
2: I overkant strukturert.
1: Det er også en måte å si det på.
2: Ja. Jeg skal si det så du slipper.
1: Takk. Så vi har jo noen gode diskusjoner innimellom, og noen litt sånn greie forventningsavklaringer på tidsbruk, holdetid, hva som skal gjøres av arbeidsoppgaver før episoder spilles inn.
0: Er dette en pen måte å si kjeft på?
1: Ja, det er akkurat det der.
2: Det er en del, det kommer litt mas fra meg rettet mot Dennis. Hvor er du? Når er du her? Når skal vi gjøre det? Når skal vi gjøre det? Så denne låten er liksom meg da, for Dennis på jobb.
1: Ja, det var vakkert, synes jeg.
0: Ja, ikke sant? Du ble ikke sur av dette?
1: Nei, er du gæren?
2: Nei, vi har et veldig godt forhold da. Jeg føler at vi tuller veldig mye med hverandre, og vi har forventningsavklart alt på forhånd, så vi kjenner jo hverandre egentlig ganske godt.
0: Men Lamborghini og Big Mansion, er det det som er målet?
2: Nei, vi jobber jo i NRK da, så det er vel ikke det.
0: Ja, vi jobber så får ikke råd til det.
1: Hvis det hadde vært målet, så hadde vi jobbet et annet sted. Men nå ble jeg glad for at jeg har valgt sånn som jeg gjorde på min musikalske gave til deg, Valentina.
0: Ja, for vi går selvfølgelig nydelig over til det nå.
1: Ja, for her har jeg vært litt i tvil, og man skal jo være forsiktig som journalist med å liksom avsløre kilder. Men jeg kan si at jeg har snakket med noen og fått noen innspill da, på hvilke låter Valentina, som er hennes guilty pleasures,
0: ja, det har vært research, rett
1: og slett. Ja, som jeg liksom tenkte, hvilke låter er det Valentina ville satt på hjemme, men som hun ville skamme seg litt over å ha på lufta. Og noen av dem var så skammelige at jeg rett og slett, altså selv jeg, valgte å droppe det.
0: Hva snakker vi om nå, Valentina?
2: Ja, nei, altså, nå skal jeg bare som en god krimjournalist si at jeg vet, fordi at jeg følger med og er veldig overvåken, at Dennis har sendt melding til min samboer, for det oppdaget jeg med en gang. Så ikke hva som stod på meldingen, men jeg så at det tikket inn en melding fra Dennis, og kjenner jeg min samboer rett, så har han sikkert tenkt at her er en god mulighet til å tulle og skrive at jeg liker låter som jeg kanskje egentlig ikke liker, eller han vet hvordan han skal gjøre med flau da, og det synes jo Dennis er veldig gøy, så de to er et litt sånn team.
1: Jeg liker Valentinas samboer veldig godt. Vi har mye av den samme humoren. Så jeg droppet alle de verste forslagene hans.
0: Du stolte ikke på at det var sant, rett og slett?
1: Jo, nei, men uansett hadde det vært gøy, men jeg valgte egentlig heller noe annet utenfor researchen, som for så vidt Valentina har fortalt selv, og som er en låt som jeg vet at du både har hørt ofte og kommer til å sette pris på.
3: Hvem tror hun det er? Den jenta har tøyset med feil person. Ingen sier nei til Gaston. Avvist vraket, offentlig ydmykelse. Og vi er ikke av mer krøll.
4: Mer øl?
3: Hvorfor det? Ingenting hjelper. Jeg er vannær.
4: Hvem? Du? Aldri, Gaston. Du er nødt til å ta deg sammen.
5: Just det er stusselig å se deg, Gaston. Trodde du tålte en trøkk. Gutta misunner deg alle, Gaston. Selv når du vasser i møkk. Det er ingen i byen de ser opp til som deg.

0: er altså Gaston fra Skjønnheten og Udyret, som heter Paul Åge Johansen vi hører her. Og det virker som denne gaven traff ganske bra også, Vantina.
1: Ja, dette jo Dennis som har fått med seg at min samboer elsker å gi meg de styggeste, rareste kallenavnene som mulig å gi til en kjæreste. Altså alt annet enn søte kallenavn. Og et av kallenavnene jeg har fått, vet ikke hvorfor, Gaston. Så min samboer synger innimellom den sangen da, og synes at det er veldig, veldig gøy, og det gjorde han vel første gang jeg møtte deg også, Dennis?
2: Han gjorde det, det var fordi jeg spurte han pent om det, fordi jeg vet at han innimellom synger den sangen om deg, når han treffer nye mennesker.
0: Ja, for Gaston er skurken i Skjønnheten og Udyret, ikke sant?
2: Ja, ja. Og da synger han jo denne sangen om Gaston da, som sitter til venstre for meg nå, og det synes jeg var gøy med den brede nakken og hår fra topp til tå.
1: Ja,
2: sånn,
1: det er mye greier.
2: For der dro han ordentlig på.
1: Han elsker bare å se at jeg blir flau, og det elsker jo Dennis også. Det blir faktisk litt rød her, jeg måtte sitte og vifte litt luft mot ansiktet.
2: Så nå kan du tenke på hva det er jeg valgte bort.
1: Ja, det vil jeg ikke vite engang.
2: Nei, det er riktig.
0: Så det kan være at du blir kalt Gaston av flere fremover etter dette?
1: Ja, å herregud, tenk om det blir en greie. Ja, det har jeg ikke tenkt på engang. Det har du tenkt på, kanskje.
2: Jeg hadde tenkt på det.
1: Ja.
0: Da har vi i hvert fall fått gavene levert i platedaten. Det er Dennis Ravndal og Valentina Baisotti altså, som møtes. Vi går videre til låta som vekket dere musikalsk. Og Valentina først, hvor skal vi hen da?
1: Vi skal til min barndom. Jeg var vel 6-7 år gammel, bodde i Italia. Og dette, det var liksom vanskelig spørsmål å svare på, men jeg kom på denne låten fordi at den ga meg et mer bevisst og kanskje litt mer sånn voksent forhold til musikk. For vi satt i bilen, meg, min mor og min lillesøster, i hvert fall, og kanskje også min lillebror som da nettopp var født. Og så kom det en låt på radio som min mor likte veldig godt. Og da var hun bare sånn, hør etter, vi må høre etter og høre hva den heter når de utannonserer den på radio, for denne låten og denne CD-en, den må jeg skaffe meg, for dette var jo tilbake i 2002-2003 kanskje.
0: Det ble helt nostalgisk, både på vegne av radioen og på CD-en.
1: Ja, ikke sant? Så da satt vi der i bilen i Nord-Italia, kjørte langs innsjøene hvor vi da bodde, og så ble den utannonsert på radio, og så var det bare å kjøre rundt fra platebutikk til platebutikk, helt til min mor fant CD-en, kjøpte den, og så var det å kjøre tilbake langs innsjøene, opp i den lille fjellandsbyen vi bodde i, oppover fjellet der, mens vi hørte gjennom hele CD-en, og da husker jeg som liten at jeg tenkte at, oi, man kan faktisk føle så mye av musikk, altså man kan bli så glad, eller ja, kjenne på så mye, at man bare må ha låten. Nå er det jo andre tider, nå kan man jo bare søke ting opp, men den gang var det jo en jobb da, å skulle få tak i den scenen, og det ville mamma så gjerne gjøre, så den låten gjorde noe med meg da.
0: Ja, fortell hva vi skal gjøre.
1: Vi skal høre White Flag av Dido, som ja, var den låten som gjorde at min mor måtte ha hele CD-en, og så hørte vi hele CD-en på repeat i

0: Det var Valentina Barsottis musikalske oppvåkning. Hvordan det å høre det nå?
1: Det jo litt rart, for jeg har jo egentlig ikke hørt gjennom den låten på mange, mange år. Men veldig fint egentlig. Det tar meg litt tilbake til den tiden da, lille meg som satt foran I bilen med vinduene nede, og det var vår I Nord-Italia. Og, ja, nei, det henter, ja, det bringer tilbake fine minner.
0: Og Daido holder jo fortsatt koken. Nå du fortsatt fan, eller?
1: Altså, jeg har ikke hørt på henne, men nå må jeg jo egentlig inn da og høre, men jeg vet at en del av disse 2000-tallslåtene kommer jo tilbake, sant? Så mange av disse artistene fra den tiden begynner jo å turnere igjen og holde konserter igjen, fordi folk vil ha det da, det litt sånn nostalgibølge som, ja, som går.
0: Så det var altså Daido, ikke noe italiensk musikk da, som vekket deg selv om du bodde der?
1: Nei, det var mye italiensk musikk også, men og da jeg snakket med min mor om dette og spurte om jeg kunne fortelle historien, så var hun sånn, skal ikke du fortelle om de sangene som deg og din søster sang I det kirkekoret som vi var en del av, vi bodde I en liten landsby, så det var ikke så mye å gjøre. Og så sa jeg, nei, det skal jeg ikke, for da må jeg sikkert synge, og det har jeg ikke lyst til å gjøre. Men det var, ja, det var jo en del andre sanger, og jeg var faktisk inne på tanken også om The Ketchup Song, som folk som på min alder, 20-årene, 30, sikkert husker da, som en sånn sang man drev å danse til, og ingen kunne teksten, for det var jo bare masse, masse sur da.
0: Hva med deg, Dennis? Har du et sånt øyeblikk fra barndommen du husker, eller hvor skal vi til din musikalske oppvåkning?
2: Barndommen min, altså det var... Jeg fra Tønsberg, og faren min og mora min for det var veldig sånn fotballfolk. Så min barndoms soundtrack Jahn Teigen, rett og slett. Det var ikke det jeg valgte I dag altså. Kunne jeg godt gjort, da hadde faren min vært veldig fornøyd men han var Eik Tønsberg fan og dukket opp på helikopter på gressbanen og sang Eik-sangen og Optimist det var stort for en liten gutt fra Tønsberg.
0: Ja, men nei, altså, hvor skal vi igjen da? Vi skal litt lenger opp I alder?
3: Jeg skal litt lenger opp I alder. Her vi på Dennis, sånn 13-14 år. Langt hår I hestehale, islender, med I natur og ungdom. Og veldig, tenkte han selv I hvert fall, veldig alvorlig ung mann. Og da oppdaget jeg en gammel artist som en av de som har fulgt meg gjennom hele livet, og som jeg utrolig, utrolig glad I, det Leonard Cohen, som har utrolig mange veldig fine låter. Og jeg nok en sånn fyr som alltid har vært opptatt av tekst, også når det kommer til musikk, og han jo en, han skrev jo lyrik før han ble artist, og skrevet veldig mange utrolig fine dikter også. Så jeg valgte en av de gamle låtene hans, So Long Marianne, som han har skrevet til Marianne Ihlen, som han hadde et forhold til på Hydra I Hells, veldig fin låt.

0: Ja, det var Leonard Cohen, So Long Marianne, og det var Dennis Ravndals musikalske oppvåkning. Men du hører fortsatt på Cohen.
1: Ja, jeg hører masse på Cohen. Mm.
0: Også, men fikk du liksom med deg de andre 13-14-åringene på å høre på dette da, den gang?
1: Jeg hadde en kompis som jeg fikk med på å høre på det. Vi var veldig glad i Cohen begge to. Cohen og Paul Simon var det vi hørte på. Ikke Simon & Garfunkel, for det var ikke like gøy. Men Paul Simon. Så vi var nok sære 13-14-åringer den gangen.
0: Mm. Ja, men deg, Valentina, har du noen forhold til Leonard Cohen?
2: Litt. Men mer sånn i voksen alder. Jeg er jo en annen generasjon, holdt jeg på å si. Men
0: ja, det er jo du også, Dennis. Du er ikke så gammel.
2: Nei, men en annen generasjon. Nei, jeg er en annen generasjon, Dennis. Jeg er jo det.
1: Du er det.
2: Ja, ja. Jeg er noen år yngre. Så, men jo, har et annet forlov, og har faktisk blitt ganske fascinert, sett dokumentaren om han på NRK, og jo, har hørt litt på musikken hans. Som jeg nevnte tidligere, så har jo meg og min samboer en sånn såkalt vintage-liste med mye litt sånn eldre musikk som vi hører på fra tid til annen, og der har vi nå Leonard Cohen.
0: Mm. Og nå skal vi i platedeten videre til deres flaueste musikalske øyeblikk. Det er jo den kategorien vi ofte gleder oss mest til her i Studio 2, og du nevnte jo en artist som på en måte var ditt soundtrack til barndommen, Dennis, og da... Hva tenkte du da, Valentina?
2: Ja, da klarte jeg nesten ikke å sitte stille på stolen, fordi Dennis nevnte ikke bare artisten, men til og med låten som jeg har med som mitt flaueste musikalske øyeblikk, og det er faktisk Optimist av Jahn Teigen. Og det er jo litt sammensatt.
0: Ikke fordi du hater Tønsberg?
2: Nei, absolutt ikke. Og heller ikke Jahn Teigen. Musikken til Jahn Teigen, det er ikke sånn at jeg ikke liker musikken til Jahn Teigen, men meg og mine to yngre søsken, vi er jo vokst opp deler av barndommen i Italia, har ikke hørt så veldig mye på norsk musikk. Egentlig veldig lite på Jahn Teigen. Men jeg synes at Jahn Teigen har vært en litt sånn kul og morsom karakter, og at Mil etter mil, Optimist og sånn, var låter som vi syntes var litt, rett og slett litt morsomme. Veldig, veldig norske låter, var det vi tenkte da. Så delte vi Spotify-bruker, da vi alle bodde hjemme hos min mor. Og så var det sånn at det ble litt krangling om den Spotify-brukeren. Så for eksempel hvis jeg var hjemme, stod og lagde noe mat og sånn, og min bror var på fest, og han ville styre musikken på fest, så tok han bare over. Sånn at mens jeg holdt på å spille noe, for eksempel ut av høytalen hjemme, så ble det bare avbrutt, og så sto det spiller fra Mikael sin telefon,
0: han som er min bror. Han kom festmusikken også,
2: i stedet. Ja, så tenkte jeg, ok, greit. Og så trykket jeg tilbake, nei, jeg skal spille musikk, sant? Og så holdt vi på liksom frem og tilbake, og så tenkte jeg bare, nei, vet du hva, nå skal jeg sette på Optimist av Jahn Teigen, for det passer så dårlig inn i den mixen av rap han spiller på fest nå, og han kommer til å bli så flau. Så jeg gjorde det, og begynte å få ganske sinte meldinger av han, og så har det bare blitt en ting da, som vi søskene gjorde den tiden vi delte Spotify-bruker, at hvis noen tok og stjal musikken, stjal tilgangen til Spotify, så satt man på Optimist av Jahn Teigen.
1: Det er litt sånn teigenbomba hverandre.
2: Litt teigenbommet hverandre.
0: Et tips da til alle som driver, altså finn en straffelåt og kjør det sånn, ja.
2: Ikke sant? Hvis man deler Spotify da, tipset er jo kanskje bare å ikke gjøre det.
0: Spare litt penger på det da.
2: Ja, vi gjorde det, og vi var jo unge. Vi var jo barn, bodde fortsatt hjemme, så vi brukte ikke penger på Spotify.
0: Men når vi nå skal høre Optimist, hva tenker du om låta nå? Er det flaut, eller er det gøy?
2: Det er jo veldig gøy bare, det er det. Og det er egentlig en kul og morsom låt, og så er det jo bare det at jeg har et sånt forhold til det, at jeg har brukt den for å gjøre mine søsken flaue.
0: Mm. Så dette er en kombinasjon av ditt flaueste musikalske øyeblikk og Dennis sin musikalske oppfatning?
2: Ja, for dette ble jo også gjort mot meg tilbake, sant? Så jeg også har jo blitt flaue når den låten har blitt satt på.
0: Her er Jahn Teigen. Jeg

0: Det var Jan Teigen med Optimist, her spilt helt med viten og vilje, og ikke som straff for noe.
1: Ja.
0: Det var altså Valentina Barzottis flauste musikalske øyeblikk, som egentlig ikke var flaut, men mest gøy.
1: Mest gøy, men litt flaut da jeg også skulle styre musikken ja, og være litt kul og sånn, og jeg fikk den satt på av mine søsken, ja, så var det litt flaut.
0: Ja, for du har også vært på fest og skulle spille noe, og så kom plutselig dette
1: I
0: stedet på.
1: Absolutt, og det passet bare ikke inn I det hele tatt, og alle syntes at det var veldig rart, og at jeg da var veldig rar som hadde satt den på, men så var det jo ikke meg.
0: Men så likte alle på festen allikevel, kanskje.
1: Kanskje det, kanskje alle liker den sikkert I dag. Ja, ja, ja.
0: Dennis, dette her var jo, du var inne på dette som ditt soundtrack til barndommen.
2: Ja, hvis faren min skulle høre på, så vil jeg bare si at jeg veldig glad I Jahn Teigen, altså, pappa. Så det,
1: ja, det jeg også, bare for å presisere det.
2: Mitt flaueste øyeblikk nok mer sånn, altså, som jeg burde skamme over, du vet jo det, Valentina, jeg har jo ikke skamfølelse, det en sånn slags...
0: Er det en god eller dårlig egenskap?
2: Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror den bygd opp gjennom snart 30 år som journalist, en del av det I VG, så har jeg på en måte fått bygd ned skamfølelsen min. Dette første gang min kjæreste så meg rødme.
1: Oi, det gøy.
2: Så ille og så nedre det. Og det altså, vi spiller jo mye sånn spill, brettspill type ting. Mm. Det en grunn til at du og jeg aldri bør spille noe spill med hverandre, vil jeg tro. Jeg en veldig dårlig tapper, og enda dårligere vinner.
1: Oi, jeg ganske dårlig tapper. Ikke så dårlig vinner, men veldig kompetitiv, så det høres ut som vi ikke skal spille brettspill.
2: Ja, og du har jo møtt min kjæreste, så, ja. Og hun jo ganske like på dette. Vi spiller en del hitster, som sånn hvor man skal gjette.
1: Og det gøy.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja.
0: Musikkspill, altså.
2: Musikkspill. Mm. Problemet at hun mye bedre enn meg. Jeg håper ikke hun hører på dette, sånn at hun tar det som
1: en nødvendig. Det gjør hun, for jeg har sagt når det skal sendes.
2: Mm. Ja. Men da sitter
0: vi altså... Hvis ikke kan høres når du vil I appen NRK Radio.
1: Det har jeg også sagt til henne.
2: Vi sitter da hjemme, tatt et par glass vin, og jeg ligger under. Jeg ligger under I hitster. Hun kommer til å knuse meg. Så går hun ut på kjøkkenet, og så stikker hun hodet inn gjennom stuedøra, I det jeg har tatt opp det neste kortet og sett på svaret.
0: Juksa.
2: Jeg juksa. Og det så nedrig. Det så flaut. Og det sier så mye om meg som menneske, som hun har påpekt at det gjør.
0: Og du får høre det iblant, da.
2: Om jeg gjør. Altså sånn, du jo ikke til å stole på. Altså den.
0: Ja.
2: Og dette måtte jeg da bare bite I meg. Og jeg hørte inn på en glass med vin sånn for å liksom døve skammen og så spiller vi videre og så kommer det da det jeg tenker et dritlett spørsmål så får vi høre da den låta som kommer og her viktig å si når vi spiller hitster så vi veldig presise I svarene altså, det er ingen slingringsbånd så jeg får den låta og sier, smiler triumferende, og sier «Jeg vet jo selvsagt hva den låta heter. Den heter «I don't need no education».
0: Og det heter den?
2: Ikke. På noen som helst måte. Som jeg også fikk høre lenge.
0: Her altså Pink Floyd med «Another Brick in the Wall, Part 2».

0: denne saken. Ja, det er en veldig god låt. Det er en låt som kjæresten min da ofte tar og setter på for å på en måte drive aktiv skikane av meg, som er liksom vårt kjærlighetsspråk. Og hun mener jo at denne da, i og med at jeg faktisk da bomma på Pink Floyds mest kjente låt på titel, så mener jo hun at jeg trenger litt mer education. Og så vet jo hun, av likhet med Valentina, at jeg er en av de siste slaskene i journalistikken. Jeg har ikke fullført videregående skole. Så det er mange lag med skikane i dette.
1: Men hvordan er det for deg å høre låta? Har den blitt ødelagt for deg?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes det er en veldig fet låt. Så den er på ingen som helst måte ødelagt.
1: Vi skal videre i platedaten. Det er altså Krimrommets Valentina Barzotti og Dennis Ramdahl som har musikalsk stevnemøte her i Studio 2 i dag. Og nå er vi faktisk kommet fram til siste kategori. Vi spør, hvilken låt får deg alltid ut på dansegulvet? Valentina, er du en danser?
2: Ja, faktisk litt. Altså, jeg gikk jo veldig stor del av barndommen min på dans. Først 6 år på klassisk ballett, så det er jo ikke akkurat det. Men så har jeg jo gått på alt mulig forskjellig. Hadde også på et tidspunkt da jeg var ganske ung, Stian Blipp som danselærer, så det var jo veldig gøy. Såkalt popping and locking, som min samboer synes er veldig gøy ord. Og som mine håndledd slet veldig med å lære disse bevegelsene, men jeg har vært innom mye forskjellig dans.
1: Hvilke bevegelser er det?
2: Nei, du skal liksom altså vri veldig på håndleddene, og du skal se, de skal se litt sånn robotaktig ut, noen av bevegelsene, og noen skal være veldig sånn myke. Det var vanskelig for meg, altså.
1: Er du god på den, Dennis?
0: Jeg har ingen rytmesans, jeg. Det er nesten som en slags funksjonshemming, rett og slett. Så dette er enda en sånn forskjell på Valentina og meg. Men jeg har jo sett Valentina break.
2: Ja, ikke sant? Så en såkalt baby freeze på kontoret. Det har jeg gjort.
0: Det finnes bilder.
2: Ja, det finnes bildebevis. Nei, altså, jeg driver ikke å danse så veldig mye, men har fått høre at jeg har litt rytme, og synes det er gøy å danse. Og så er jeg kanskje litt sånn, hva skal jeg si, det er ikke all musikk jeg gidder å danse til, og jeg kan fort bli litt sånn, nei, miste lysten til å danse hvis jeg synes at det er litt dårlig musikk, enten på et utested eller på en fest. Men så er det da noen låter som er garantert å få meg på dansegulvet, og en av de er jo Abba sin Gimme, Gimme, Gimme, og så heter den vel parentes A Man After Midnight, siden vi er veldig på titler nå. Og det er jo en låt som egentlig har kommet veldig tilbake også. Den ble vel, lurer på om den ble, Madonna hadde vel samplet en bit av den, husker jeg, for en del år siden da jeg var yngre. Jeg synes at den Madonna-låten var veldig, veldig kul, og så begynte jeg å høre på Abba, fordi min mor elsket Abba da hun var ung, hun vokste på 70-tallet. Så i voksen alder så har jeg bare tenkt, herregud, dette er jo en så kul låt, og den settes alltid på fest.

0: Gimme, gimme, gimme med ABBA, låta som får Valentina ut på dansegulvet. Og det, du ikke alene om å ha den som danselåt, vil jeg tro.
1: Nei, dette nok en ganske standard danselåt. Og det sto mellom denne, eller, hva det den heter? Henne mot himlen av Petra
0: Marklund.
1: Ja, ja, som også en sånn, som får av en lang folk på min alder. Alle skal da ut på dansegulvet. Så det noe med disse svenske låtene.
0: Svenskene altså. Ja. Men Dennis, du var jo inne på det at du ikke var noen stor danser, men ABBA er jo relativt vanlig valg i denne kategorien. Du har faktisk gått for en artist som jeg tror kanskje ikke har blitt valgt her før.
2: Ja, det vil jeg kanskje tro at den ikke har. Jeg er, som du sier, ingen stor danser. Det vil si at de gangene jeg på dansegulvet, så har jeg såpass mye promille at jeg ikke husker det etterpå, at jeg har danset.
0: Så du danser ikke av egen fri vilje?
2: Jeg danser på ingen måte av egen fri vilje. Så spørsmålet blir da, hvilken låt får meg ut på dansegulvet hver gang? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det noen. Men hvis jeg skal gjette da, så tipper jeg de gangene jeg var mest ut på dansegulvet, kan vi tilbake til Tønsberg, sånn slutten av 90-tallet, på det ene utestedet i byen som hadde 18-årsgrense, og i liksom den der lukta litt sånn svette, sigaretter og Bacardi Breezer, så var det en låt som alltid funket i Tønsberg på den tiden.
0: Det er, ja, for vi har vært innom den ene store artisten fra Tønsberg, nå kommer den andre.
2: Nå kommer den andre. Det er Simon, bandet Simon, som er store, de er store i Norge, men de er store i Tyskland og Tønsberg, og håper at ingen av dem hører på, for jeg kjenner jo noen av dem. Det er en låt som alltid var funket i Tønsberg på den tida. Det er en låt som heter Døde Line.
0: Ja, og før vi spiller den, så skal jeg bare si hjertelig tusen takk for at dere hadde platet deg her i Studio 2, Dennis Ramdahl og Valentina Baisotti. Og så må dere fortelle folk at de må høre på Krimrommet, skal vi si det?
1: Ja, hør på Krimrommet, stjerneverk her hos NRK Radio-appen, så får du varsel om vi publiserer nye episoder, og ja, fortsatt høre på oss. Vi synes fortsatt det veldig, veldig gøy å jobbe med dette.
2: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her Simon med Døde Line, en kjapp instruks til hvordan man danser til dette.
2: Aner ikke.
1: Du spør feil person.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært rundt 470 griser i fjøset, og ingen berget, opplyser politiet. Brannvesenet sørget for en kontrollert nedbrenning av bygningen, som var overtent da de kom til stedet. Og brannvesenet hindret også spredning til andre hus på gården. Ingen personer skadet. Politiet mottok i går kveld en falsk melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren. Det utløste en storaksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter den falske meldingen til det de kaller swatting, som er et amerikansk fenomen. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Gunn Beate Stendal forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip med folk er ifølge FN forlatt til sjøs uten å kunne komme seg hjem.
2: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det er gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene er forlatt av eierne sine. Sjøfolk er etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
3: At least 6000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6000 sjøfolk og 400 fartøy er strandet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter, og reporter var Anja Strøn. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal besøke USA i neste uke, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump delte nyheten under en tale under korrespondentmiddagen i Washington i natt. Korrespondentmiddagen ble arrangert 3 måneder etter at den opprinnelige presidentmiddagen ble utsatt for et angrep av en mann som nå siktet for forsøk på å drepe presidenten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK P2.
5: Min favorittmusikk. Silje Lundblad lever av stemmen sin. Hun er skuespiller og musikalartist, og for tiden spiller hun Gabriella i Så som i himmelen på den nasjonale scene i Bergen. Men stemmen vil ikke alltid det Silje vil, og vikaren har fått mer å gjøre enn det hun trodde før premieren. Silje kommer til studio på Marienlyst med en spilleliste full av sang, som hun skal dele med deg og meg, Marianne Sipke. Velkommen til min favorittmusikk, Silje Lundblad.
6: Takk, for det.
5: Hvordan står det til i dag?
6: Jo, jeg vil si det står bra til.
5: Med stemmen, den høres ikke verst ut.
6: Den er ganske bra. Litt småøs, men ganske bra, ja.
5: Nå er du her i Oslo, men snart skal du tilbake til Bergen igjen og spille Gabriella i Så som i himmelen.
6: Mm-hmm.
5: Hvordan kommer du deg dit?
6: Da tar jeg toget.
5: Mm. Vi skal høre Gabriellas sang, som er, jeg vil nesten si, en ikonisk sang, før vi snakker videre om Så som i himmelen.

0: Silje Lundblad, det du som Gabriella I Så som I himmelen på den nasjonale scene. Hvordan det å synge en sang som så mange har et så sterkt forhold til?
1: Ja. Det jo en utrolig vakker sang, da, det må jeg si. Jeg elsker å synge den, men jeg kan også kjenne på det, ja, at, og det kan jeg ikke tenke for mye på heller, at publikum kanskje sitter litt og venter på når den Gabriellas sang kommer. Og det noen som også har sagt til meg etterpå at det gikk jo for fort, det var så fort over, det var liksom, de hadde ventet på at den skulle komme enda en gang. Og det kan jeg forstå, den jo ikke så lang egentlig, og oppleves kanskje lenger når man hører den på plate enn når man ser den på scenen, for da det så mye annet rundt også, ikke sant? Og den historien man forteller I selve sangen. Men nei, jeg koser meg veldig med å synge den sangen, ja.
0: Det din versjon vi hører? Det kanskje et dumt spørsmål, men hvordan har den blitt din?
1: Det jo min versjon, ja. Jeg prøver ikke å kopiere Helene Sjøholm sin versjon, eller noen andre sin versjon, og teksten blir jo veldig personlig på et vis for meg, så det, ja, jeg vil si det min versjon man hører. Og så det jo ikke bare en sang, det jo en sang I en spillscene, og så rollen på en måte, rolletolkningen min oppleves jo litt inn I den sangen.
0: Sånn som I himmelen foregår I en bygd der dirigenten Daniel kommet hjem fra utlandet og leder et kor der også Gabriella med, og hun lever I et voldelig forhold, og det litt sånn frigjøringen hennes.
1: Absolutt, sangen. Man følger jo den frigjøringen gjennom hele stykket egentlig, og den sangen et ledd I den frigjøringen, hvor hun, bare det å tørre å stå og synge den sangen, ikke sant? Det er en kamp for henne, men det får hun til slutt.
0: Du har fått gode skussmål for denne rolletolkningen. Dag og Tid skriver at du mestrer både spillet og sangen framifrå.
1: Oh. Ja, det jo hyggelig at de skriver. Ja. Jeg blir så flau. Men ja, nei, det veldig hyggelig å høre da. Jeg gjør så godt jeg kan.
0: Vi skal snakke litt mer om det å spille I Så som I himmelen etter at vi

0: hørt My Favorite Things. Den fra Sound of Music, og den har du også sunget på scenen, som Maria.
1: Ja, det begynner å bli noen år siden nå, men vi gjorde Sound of Music på Trøndelag Teater i, 2015? Litt usikker, ja. Og det var en skikkelig gøy opplevelse. Det var... Det ble en så fin forestilling, og det jo ikke sånn at Maria von Trapp har vært noen sånn drømmerolle for meg. Jeg har aldri gått rundt og drømt om at jeg skulle spille en rolle, men det ble en drømmerolle, og det var skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy å være en del av den forestillingen.
0: Og her en litt sånn jassete versjon. Hvorfor har du valgt akkurat den?
1: Ja, nei, det, jeg synes det gøy å høre sangen på en litt annen måte enn det man er vant med, og også kanskje spesielt rundt Sound of Music-tiden for min del, så sang jeg den mye sammen med min mann som spiller kontrabass, så da lagde vi vår egen litt sånn jazzy versjon som jeg synes var veldig gøy å synge.

0: Jeg hørte det var noen hender som klappet litt rytmen på lårene mens vi hørte Sarah Vaughan, Silje Lindblad.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Deilig med litt jazz på formiddagen.
1: Veldig.
0: Du skuespiller og musikalartist, og for tiden Gabriella i Så som i himmelen i Bergen, og stemmen ditt instrument. Mm. Den har ikke spilt helt på lag med deg det siste. Hva det som har skjedd?
1: Nei, det har vært så kjedelig. Ja, nei, det... Med sånn halvveis ut i prøveperioden på Så som himmel, så fikk jeg en sånn veldig dum syste på stemmebåndet mitt. Og det jo krise, når man skal synge disse sangene. Så da prøvde vi først at jeg skulle være stille i 16 dager for å få den systen til å forhåpentligvis bare forsvinne, for lufta. Så da gikk jeg i 16 dager på prøve, tyst, med en blokk i hånda, og fulgte min fantastisk fine understudy, da, Michelle, som gikk rundt på scenen, mens jeg sto litt sammen ved siden av henne, og mimet. Ja, sånn holdt vi på i 16 dager. Men den gikk jo ikke bort, den dumme systen. Så jeg måtte operere, skjønte vi, men jeg kom meg til premieren, på mystisk vis, og klarte også å spille ganske mange forestillinger etterpå, men ikke like mange som var planlagt. Og så ble jeg operert i november. Mm. Og det har egentlig gått veldig fint. Jeg har fått tilbake mye av stemmen min, men det er en vei, altså. Det er, ja, nå har det gått 8 uker, cirka. Og jeg fortsatt, nå har jeg spilt forestillinger i det siste, men jeg kjenner at stemmen blir, tåler ikke like mye som før, eller den trenger å jobbes litt med, for at jeg skal få tilbake samme overskudd som jeg hadde. Men det er på vei. Ja, jeg ser forbedring fra uke til uke, og det er det viktigste.
0: Men du backet ikke ut av rollen som Gabriella. Du har kommet tilbake og tilbake flere ganger.
1: Ja, gang på gang på gang. Altså, ensemble har jo vært helt fantastisk, og DNS har taklet det her på helt supert vis. Så ja, det har vært en lang vei, og en prosess, og det har vært sikkert litt slitsomt for ensemble å forholde seg til om jeg kommer eller ikke, og hvordan neste uke blir, og ja, all sånn usikkerhet rundt dette, men nå er vi liksom kommet der at det begynner å gå seg til. Da. Mm.
0: Hva det som går gjennom hodet ditt når du merker at du må melde pass første gangen?
1: Uff, nei, det var jo grusomt. Bare det, når jeg var hos legen, og han så ned på stemmebåndet, fant. Det er jo forferdelig å skulle fortelle det til teatret. Og også når jeg kom tilbake og tenkte at nå er jeg klar for å spille, nå skal jeg inn i forestillingen igjen, og rakk å spille én forestilling. Og så kjente jeg bare at nei, nå, det tålte ikke stemmen. Det måtte ringe teatersjefen da og si at dette går dessverre ikke. Det er forferdelig. Man vil jo ikke være den som skaper sånne problemer. Ja.
0: Hva gjør du for å ta vare på stemmen din, bortsett fra å bruke den minst mulig?
1: Ja, men jeg kan ikke passe på å holde den i gang, så det er mye. Jeg har en gang i uken hos en logoped som hjelper meg, Camilla, som hjelper meg så godt med. Så det er mye flaske, altså puste i flaske med rør, da. Og litt sånn slags tøyningsøvelser for stemmen.
0: Blåse ned i en flaske med varmt vann?
1: Ja, eller det trenger ikke å være så veldig varmt, men i hvert fall vann, da, gjennom et rør. For du kan se for deg selv at hvis du har skadet noe i kroppen, det å bare bli sittende helt stille, det er ikke nødvendigvis det beste for muskelen. Det er godt å holde det i gang også. Men en fin balansegang, da. For du kan ikke bruke stemmen for mye heller. Nå får jeg lov av logopeden min å leke liksom litt med stemmen min, da. Bruke den i løpet av dagen, og gjerne litt triller og småøvelser her og der, mens jeg rydder og vasker tøy og andre ting jeg holder på med.
0: Og du koster på deg å komme til min favorittmusikkstudio og prate litt?
1: Nå kjenner jeg at jeg har det overskudd i stemmen, at det går helt fint, ja.
0: Det er hyggelig. Vi har ventet på det en stund.
1: Det har tatt noen måneder.
0: Ja. Vi skal høre mer musikalmusikk. Dette er Every Day A Little Death. Hva vil du si om den?
1: Det er fra Little Night Music, som vi gjorde da jeg gikk på Bordar, som en sånn sluttproduksjon. Sondheims musikk er jo fantastisk, og tekstene også, ikke minst. Det er jo som små monologer, på en måte. De er så ordrike, og de sier så mye, og denne sangen synes jeg bare er helt, helt fantastisk fin.

0: Fra spillelisten til Silje Lundblad, som er skuespiller, musikalartist, spiller Gabriella I Bergen for tiden. Og dette var fra A Little Night Music. Og Silje, det å synge musikal, det jo både å synge og spille skuespill. Hvor mye sang og hvor mye monolog I det vi hørte nå, for eksempel?
1: Her tenker jeg jo at man, det her jo teksten så viktig. Så det jo et slags monologarbeid, ja. Du må jo forholde deg til takt og toner. Og det må man jo. Men det jo historiefortellingen I den sangen som det aller viktigste. Jeg synes jo, hvis man... Jeg synes kanskje at hvis man ser musikaler hvor det blir for perfekt I gåsøgne, så kan det fort bli litt kjedelig. Det jo historien som liksom pipler ut gjennom de notene som interessant å få med seg. Og det kanskje ikke nødvendigvis skjønnsang det som det mest spennende.
0: Skal det låte annerledes enn hvis det hadde vært en konsert eller en innspilling?
1: Ja, det vil jeg. Kanskje. men noen musikaler går man kanskje på fordi man ønsker å bli helt sånn blown away av vokalprestasjonene. Noen musikaler sånn. Mens andre musikaler åpner mye mer opp for egne tolkninger. Og det menneskelige på en måte I sangen jeg synes vel kanskje for min egen del så synes jeg det mest spennende å se musikaler hvor jeg opplever at de som står der og synger disse sangene puster og at det kommer kanskje noen ulyder her og der det gjør ingenting fordi
0: det et levende menneske
1: der. Det et menneske som synger / snakker og da elsker jeg bare at det ufullkomment på en måte ja.
0: Du utdannet både på Bordar med musikal og du har gått på teaterhøyskolen du en skuespiller musikalartist da? Eller mer opptatt av skuespillerdelen?
1: Jeg jo veldig opptatt av skuespillerdelen ja det jeg ja, men det vil jeg tro at det mange som ikke har teaterhøyskolen også som men ja, nei, jeg synes kanskje det det viktigste elementet der, ja når man gjør sånne type musikalroller
0: Du har jobbet på Trøndelag Teater I mange år og sunget mange musikaler både der og andre steder hvordan tolkningene dine nå versus hvordan de var da du begynte med musikal?
1: Ja, det gøy nei, når jeg startet ut på Trøndelag Teater, så tror jeg hadde nok en slags et slags bilde av at det fantes en fasit på hvordan en rolle eller en sang eller hva som helst skulle gjøres og har jobbet veldig mye ut ifra det, I hvert fall de første årene at jeg skulle liksom innfri regissørens visjon da og hva dette skulle være, og kanskje ikke alltid lytte til min egen intuisjon. Men det veldig, veldig kjedelig å jobbe sånn, for det finnes jo ingen fasit. Så det har jeg jo etter noen år begynt å innse, at det veldig morsomt å få lov til å være medskapende, og få lov til å komme med mine egne innspill, og mine egne tanker om hva denne rollen eller dette stykket skal være.
0: Det lettere å ta eierskap til rollen når du har lengre erfaring?
1: Ja, for min del har det vært det fordi jeg har sluppet dette med denne fasiten og at jeg heller kan tørre å lytte litt mer til meg selv, hva jeg synes gøy hva jeg ønsker å gjøre men alltid et samarbeid med en regissør da. Det har jo vært en drøm å jobbe med Lars Jakobsen da, nå med Så som I himmelen for det har vært et så fint samarbeid da teater skikkelig gøy altså, når man kan samarbeide på den måten
0: Vi skal høre fra Les Misérables, og der var du også litt opptatt av hvilken måte å synge om meg om på, som du gjerne ville dele I spillelisten din.
1: Ja, for det første så jo... Jeg har sunget om meg om så mange ganger, hundrevis av ganger, og spesielt når jeg gikk på Bordar, og ble så advart mot å synge den sangen. Fordi det en sånn klisjé å synge den på en måte på audition og opptaksprøver, men jeg gjorde det likevel, fordi jeg elsker den sangen. Men det jo en, men teksten träffar mig så väldigt. Den liksom bunner så gott I mig på ett land vis. Älskar att synge I orden och fortälla den historien till Eponin. Mm.

0: Her tror jeg kroppen din husket hver eneste tone, Silje Lundblad.
1: Åh, det vakkert da. Det nesten å begynne å grine, vet du. Jeg synes det så vakkert, det. Ja. Og de to damene der som synger sammen der mot slutten, ja, det helt fantastisk. Ja. Ja, nei, det sangglede, ja. Mm.
0: Og TenSing på Nordberg i Oslo, og det var starten på...
1: Da, ja, og så etter hvert så ble jeg litt sånn dyttet inn på audition til Bergrevyen når jeg begynte på videregående, og da fikk jeg være med der i noen år. Og det ga meg jo kanskje en eller annen slags selvtillit, eller en liten dytt videre. Så da ble jeg anbefalt av Magnus Vatten, da, som hadde regi på revyen der, og søke meg videre på Romerike, så da dro jeg på Romerike. Og der møtte jeg mange som skulle etter hvert søke seg inn på Bordar, så ble jeg med på det også. Så lenge jeg fikk synge, så var jeg liksom glad for det. Men jeg hadde vel lenge fortsatt ikke... Det å skulle leve av sangen, det var bare en sånn fjern drøm fortsatt, tror jeg. Jeg tror ikke jeg liksom trodde at det var en mulighet. Og så i løpet av Bordar-årene, så... fikk jeg nok liksom øynene opp for teaterbiten også, da. At det ikke var så skummelt som jeg kanskje trodde at det skulle være. Det jo i bunn og grunn lek. Så da søkte jeg meg videre og kom inn på teaterskolen. Og så puff, så
0: var jeg... Så tok det ikke så veldig lang tid før du var fast ansatt på Trøndelag Teater?
1: Ja, da dro jeg til Trondheim, og det var vel, tok vel kanskje 2 år, så fikk jeg fast ansettelse der. Og der har jeg vært i 17 år.
0: Hvordan er det å være fast ansatt på et teater, til forskjell fra å være frilanser som du nå er nå?
1: Ja, det er stor forskjell. Ja, det er to helt forskjellige liv. Ja, og det er... jeg jobber kanskje litt sånn daglig med å roe stresset rundt det å være frilanser, men jeg synes også at det er på mange vis, da. Altså, de som kjenner meg, de... kan skjønne hvor sprøtt det egentlig er at jeg sa opp den faste stillingen og flyttet til Oslo. For de er såpass trygghetssøkende at det er ganske spinnvilt egentlig at jeg nå er freelancer. Men jeg kan også kjenne på en sånn eventyrlyst da, i meg, at jeg ikke vet helt hva som er etter neste sving. Og det gir meg glede. Men det er også selvfølgelig et helt annet arbeidsliv på en måte. På Trøndelag Teater så boltret jeg meg og malte garderoben min og
0: Hvordan så den ut?
1: Og den var litt sånn dyp grønn ble den etter hvert, og fikk noen gullknotter på alle skuffer og skap, og noen fine hyller og radio, skiftet gardiner.
0: Hvordan så de ut?
1: Ja, hvordan var de? Jeg lurer på om det var, jo, var det litt sånn vinrød plysj? Eller, ja, det var i hvert fall noe sånn velur. Jeg husker ikke helt fargen nå. Så nå er det noen andre som koser seg i den garderoben der. Men sånn kan jeg jo ikke holde på nå, når jeg er freelancer og skal være på besøk på teater i 2-3 måneder, ikke sant, det går ikke an å... Eller jo, faktisk, jeg har gjort det på det norske teatret, så hang jeg opp gardiner med sånn sikkerhetsnåler. Så bare tok jeg den når jeg var ferdig med jobben. Ja.
0: Prøvde å ta garderoben litt i besittelse?
1: Ja, de gjør det litt hyggelig rundt meg. Ja.
0: Det neste som du har tatt inn på spillelisten din, det knytter du til skuespill, som ikke er musikal, men ja. Hvor man likevel har tatt inn musikk. Hva er dette for noe?
1: Jo, det vi gjorde Antigone, som en sluttproduksjon på teaterhøyskolen, og da med Victoria Meirik, det var en veldig fin opplevelse. Og der bestemte Victoria at Antigone skulle synge When I'm Laid fra Dido Aeneas, da, som jo absolutt ikke hører til i Antigone sitt univers, eller jo, det passet godt inn egentlig. Jeg synes det er en kjempefin og spennende måte å jobbe på, nettopp det, eller musikkteater da, ved å ta musikk inn i en forestilling for å skape nye assosiasjoner inn i en scene, eller det kan gjøres som, det er et veldig fint virkemiddel, kjempespennende å jobbe på den måten. Så det er jeg liker jeg så godt. Jeg synes det er utrolig kult å jobbe på den måten.
0: Didos Lament finnes i 18 versjoner.
1: Ja.
0: Du har valgt Susannas.
1: Ja, den synes jeg er så nydelig. Jeg synes den enkelheten i den sangen er så flott, og teksten kommer så godt fram på den måten. Nei, jeg synes det er skikkelig, skikkelig nydelig. Mm.

0: Susanna og When I Am Laid. Fra spillelisten til Silje Lundblad, som skuespiller, musikalartist, pendler, trillingmamma. Du har 4 unger, 3 av dem trillinger. Hvordan det å være pendler frem og tilbake til Bergen når du bor i Maridalen i Oslo?
1: Det har egentlig gått overraskende greit, synes jeg. Det jo litt sånn halv uke her og halv uke der. Og det som godt med det vel egentlig å... Til sammenligning, når jeg jobbet fra mine år i Trondheim med dobbeltjobbingen der, så da bor man jo på teatret nesten. Da man å jobbe både dag og kveld. Men nå når jeg hjemme, så jeg hjemme. Så da har jeg masse tid. Og så det selvfølgelig barna synes nå, det litt kjedelig når jeg først borte, de dagene jeg borte, men... Så er gjensynsgleden stor, og da så får vi mye tid sammen når jeg kommer hjem.
0: Du nevnte i starten at du reiser frem og tilbake til Bergen med tog. Hvordan tilbringer du tiden på toget?
1: Det er så deilig med toget. Da sitter jeg og slapper av, koser meg med lydbøker og podcaster, og egentlig bare stillhet og ro.
0: Du har stått på scenen med trillinger i magen. Hvordan var det?
1: Det var vilt. Det var før jeg visste at det var trillinger i magen, da, så... Nei, da spilte jeg Kvitebjørn Kong Valmon på Norske Teatret, og da drev jeg bare en prins på skuldrene, og jeg hang noen vajer fra taket, for jeg skulle sitte på denne Kvitebjørnen. Det var en heftig arbeidshverdag, så da fant ut at det var trillinger i magen, og legen lurte på hvordan arbeidsdagen min var, og jeg begynte å fortelle om dette, så var det jo klart at da kunne jeg ikke jobbe mer. Jeg måtte ut av det.
0: Du fikk ikke lov?
1: Fikk ikke lov, nei. Trillingsvangerskap såpass høy risiko, da, så man må ta det veldig med ro.
0: Men det føltes greit?
1: Svangerskapet?
0: Altså inntil legen sa stopp?
1: Nå må jeg bare prøve å huske hvordan liksom... Jeg tror ikke jeg visste om at det var noen barn i magen før, så jeg spilte nok noen forestillinger uten at jeg visste at det var 3 små, bittesmå babyer i magen. Men da jeg fikk vite om at det var det, da var det stopp, ja.
0: Og du har akkurat feiret 9-årsdagen til disse trillingene, så du begynner å få litt reisen på både pendleliv og 4-barns-mamma-liv kombinert med skuespill?
1: Ja, jeg gjør så godt jeg kan, men det jo hektiske dager innimellom, ja. Ofte, egentlig. Og jeg vil jo veldig gjerne være en stor del, jeg vil jo veldig gjerne være en stor del av livet til barna mine. Jeg synes kanskje at eldste mann som nå 14 år, så gikk jeg glipp av mye tid egentlig med han, fordi jeg har jobbet såpass mye også. Så det kanskje litt større fokus nå, at jeg prøver å... tiden går så fort. Plutselig så har de flyttet ut. Plutselig har Edvard blitt 14 år, ikke sant? Tiden flyr av gårde. Så disse barneårene må man ta vare på. Men, ja.
0: Du og mannen din og de 4 ungene, dere har bosatt dere i Maridalen i Oslo. Ganske, ikke langt ut på landet, men utenfor bykjernen, for å si det sånn. Hvordan det å bo der?
1: Ja, det helt nydelig. Helt tilfeldig egentlig at vi havnet der, bitteliten bygd, helt i utkanten av Oslo. Det helt nydelig, helt fantastisk. Sørbråten bor vi da, rett ved Movan. Bare fint å si om det. Har jo etter hvert, eller mannen min har jo etter hvert blitt dirigent i et lite nabolagskor, da, som har vokst seg ganske stort nå. Jeg tror vi over 60 medlemmer. Vi møtes hver tirsdag, spiser vi middag sammen først. Og så synger vi etterpå, og det voksne og barn om hverandre, og skikkelig kaos til tider, men også fantastisk hyggelig å være sammen på den måten. Ja.
0: Så litt så som i himmelen aktig liv i Maridalen.
1: Absolutt, absolutt. Virkelig, ja. Og jeg elsker det. Ja. Det er så utrolig fint liv der ute.
0: Hva skal vi slutte av med, Silje? Dette er sang som er litt koraktig.
1: Ja, den har gått på repeat i heimen vår en god stund nå. Det er koret da, i Maridalen. Oslos nordligste engangskor, tror vi kaller oss. Jobber med å finne et nytt navn. Men det er sangen vi synger i koret for øyeblikket, som vi jobber med nå. Og den er
2: Så vakker.
1: Ja.
0: Sommersalm. Mm. Silje Lundblad, takk for at du ville dele din spilleliste og fortelle om livet som skuespiller og musikalartist.
1: Tusen takk for meg, det har vært en skikkelig glede.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Der kan du få varsel om nye episoder og sende oss melding hvis du har lyst.

0: favorittmusikk.
1: Ja, det er et stykke som betyr veldig mye for meg.
2: Det er noe musikk jeg nesten ikke kan høre på nå, fordi det minner meg om noe fra tidligere.
3: Jeg har i hvert fall alltid vært ekstremt rørt av dette stykket.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Når man liker trompet og messing i orkester, så er jo dette her veldig, veldig fint da.
6: Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd.
7: Det er jo musikk som setter meg i en stemning som jeg liker.
4: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
8: Vidunderlig sang som gjør meg veldig glad og som gjør meg litt rørt, og som jeg har felt en tåre til.
3: Det er liksom at det rister sjelen.

0: er NRK P2.
1: Her er NRK Nyheter klokken 7. Hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært ca. 470 griser i fjøset, og ingen er berget, opplyser politiet. Innsatsleder brann i Levanger, Lars Lunde, forteller hva som skjedde.
2: Vi fikk melding her litt over klokka to om brann i fjøs. Ganske godt overtent alle tidlig, så på tur frem til stedet så ble det bekreftet at hele fjøset var godt overtent. Og da blir jobben til brann å begrense berg og andre bygg. Og det var det som vi satt kreftene inn på da. Og det lyktes godt med. Så fjøset var dessverre gått så langt at vi hadde ikke noen mulighet. Men vi berget garasjer, bolighus, kårhus og så videre.
3: Men det var så dyr i fjøset?
2: Ja, det var mye gris inn her. Så det er jo det tragiske med det her, at det er masse dyr som gikk tapt der.
1: Ingen mennesker ble skadet. Det var gårdæren selv som varslet om brannen, og reporter var Bjarte Johansen. Flere enn 200 000 er evakuert i Frankrike og Spania til sammen på grunn av skogbranner. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i går kveld. Brannen sørvest i Frankrike har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
4: Skogbrannene i området Giron sørvest i Frankrike har vart over en uke, men er på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt er 110 000 mennesker i Giron-området evakuert, opplyser myndighetene. Det er eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det er ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå er at enda flere branner vil oppstå.
1: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60 000 mennesker er evakuert. USA har skutt mot et oljeskip i Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. Det er ikke meldt om skadede personer, men skader i maskinrommet gjør at skipet ikke kan kjøre videre, skriver NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
0: Dette er NRK P2.
5: Min favorittmusikk. Silje Lundblad lever av stemmen sin. Hun er skuespiller og musikalartist, og for tiden spiller hun Gabriella i Så som i himmelen på den nasjonale scene i Bergen. Men stemmen vil ikke alltid det Silje vil, og vikaren har fått mer å gjøre enn det hun trodde før premieren. Silje kommer til studio på Marienlyst med en spilleliste full av sang, som hun skal dele med deg og meg, Marianne Sipke. Velkommen til min favorittmusikk, Silje Lundblad.
6: Takk for det.
5: Hvordan står det til i dag?
6: Jo, jeg vil si det står bra til.
5: Med stemmen, den høres ikke verst ut.
6: Den er ganske bra. Litt små, men ganske bra, ja.
5: Nå er du her i Oslo, men snart skal du tilbake til Bergen igjen og spille Gabriella i Så som i himmelen. Mm. Hvordan kommer du deg dit?
6: Da tar jeg toget.
5: Vi skal høre Gabriellas sang, som er, jeg vil nesten si, en ikonisk sang, før vi snakker videre om Så som i himmelen.

0: Silje Lundblad, det du som Gabriella I Så som I himmelen på den nasjonale scene. Hvordan det å synge en sang som så mange har et så sterkt forhold til?
1: Ja. Det jo en utrolig vakker sang, da, det må jeg si. Jeg elsker å synge den, men jeg kan også kjenne på det, ja, og det kan jeg ikke tenke for mye på heller, at publikum kanskje sitter litt og venter på når den Gabriella sang kommer. Og det noen som også har sagt til meg etterpå at det gikk jo for fort, det var så fort over, det var liksom, de hadde ventet på at den skulle komme enda en gang. Og det kan jeg forstå, den jo ikke så lang egentlig, og oppleves kanskje lenger når man hører den på plate enn når man ser den på scenen, for da det så mye annet rundt også, ikke sant? Og det en historie man forteller I selve sangen. Men nei, jeg koser meg veldig med å synge den sangen, ja.
0: Det din versjon vi hører? Det kanskje et dumt spørsmål, men hvordan har den blitt din?
1: Det jo min versjon, ja. Jeg prøver ikke å kopiere Helene Sjøholm sin versjon, eller noen andre sin versjon, og teksten blir jo veldig personlig på et vis for meg, så det, ja, jeg vil si det min versjon man hører. Og så det jo ikke bare en sang, det jo en sang I en spillscene, og så rollen på en måte, rolletolkningen min oppleves jo litt inn I den sangen.
0: Så som himmelen foregår I en bygd der dirigenten Daniel kommet hjem fra utlandet og leder et kor der også Gabriella med, og hun lever I et voldelig forhold, og det litt sånn frigjøringen hennes.
1: Absolutt, man følger jo den frigjøringen gjennom hele stykket egentlig, og den sangen et ledd I den frigjøringen, hvor hun, bare det å tørre å stå og synge den sangen, ikke sant? Det er en kamp for henne, men det får hun til slutt.
0: Du har fått gode skussmål for denne rolletolkningen. Dag og Tid skriver at du mestrer både spillet og sangen framifrå.
1: Ja, det jo hyggelig at de skriver. Ja. Jeg ble så flau. Men ja, nei, det veldig hyggelig å høre da. Jeg gjør så godt jeg kan.
0: Vi skal snakke litt mer om det å spille I Så som I himmelen etter at vi har hørt My Favorite Things. Den fra Sound of Music, og den har du også sunget på scenen som Maria.
1: Ja, det begynner å bli noen år siden nå, men vi gjorde Sound of Music på Trøndelag Teater I, 2015? Litt usikker, ja. Og det var en skikkelig gøy opplevelse. Det ble en så fin forestilling, og det jo ikke sånn at Maria von Trapp har vært noen sånn drømmerolle for meg. Jeg har aldri gått rundt og drømt om at jeg skulle spille en rolle, men det ble en drømmerolle, og det var skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy å være en del av den forestillingen.
0: Og her en litt sånn jassete versjon. Hvorfor har du valgt akkurat den?
1: Ja, nei, jeg synes det gøy å høre sangen på en litt annen måte enn det man vant med, og også kanskje spesielt rundt

Sound & Music-tiden for min del, så sang jeg den mye sammen med min mann, som spiller kontrabass. Så da lagde vi vår egen litt sånn jazzy versjon, som jeg synes var veldig gøy å synge.

0: Jeg hørte det var noen hender som klappet litt rytmen på lårene mens vi hørte Sarah Vaughan, Silje Lundblad.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Deilig med litt jazz på formiddagen.
1: Veldig.
0: Du er skuespiller og musikalartist, og for tiden Gabriella i Så som i himmelen i Bergen, og stemmen er ditt instrument. Mm. Den har ikke spilt helt på lag med deg det siste. Hva er det som har skjedd?
1: Nei, det har vært så kjedelig. Ja, nei, det... Med sånn halvveis ut i prøveperioden på Så som himmel, så fikk jeg en sånn veldig dum syste på stemmebåndet mitt. Og det er jo krise, når man skal synge disse sangene. Så da prøvde vi først at jeg skulle være stille i 16 dager for å få den systen til å forhåpentligvis bare forsvinne, for lufte. Så da gikk jeg i 16 dager på prøve, tyst, med en blokk i hånda, og fulgte min fantastisk fine understudy, da, Michelle, som gikk rundt på scenen mens jeg sto litt sammen ved siden av henne og mimet. Ja, sånn holdt vi på i 16 dager. Men den gikk jo ikke bort, den dumme systen. Så jeg måtte operere, skjønte vi, men jeg kom meg til premieren på mystisk vis, og klarte også å spille ganske mange forestillinger etterpå, men ikke like mange som var planlagt. Og så ble jeg operert i november. Mm. Og det har egentlig gått veldig fint. Jeg har fått tilbake mye av stemmen min, men det er en vei, altså. Det er, ja, nå har det gått 8 uker, cirka. Og jeg er fortsatt, nå har jeg spilt forestillinger i det siste, men jeg kjenner at stemmen blir, tåler ikke like mye som før, eller jeg trenger å, den trenger å jobbes litt med, for at jeg skal få tilbake samme overskudd som jeg hadde. Men det er på vei. Ja, jeg ser forbedring fra uke til uke, og det er det viktigste.
0: Men du backet ikke ut av rollen som Gabriella. Du har kommet tilbake og tilbake flere ganger.
1: Ja, gang på gang på gang. Altså, ensemblet har jo vært helt fantastisk, og DNS har taklet det her på helt supert vis. Så ja, det har vært en lang vei og en prosess, og det har vært sikkert litt slitsomt for ensemble å forholde seg til om jeg kommer eller ikke, og hvordan neste uke blir, og all sånn usikkerhet rundt dette, men nå er vi liksom kommet der at det begynner å gå seg til. Mm.
0: Hva er det som går gjennom hodet ditt når du merker at du må melde pass første gangen?
1: Uff, nei, det var jo grusomt. Bare det, når vi var hos, når jeg var hos legen, og han så ned på stemmebåndet, fant. Det er forferdelig å skulle fortelle det til teatret. Og også når jeg kom tilbake og tenkte at nå er jeg klar for å spille, nå skal jeg inn i forestillingen igjen, og rakk å spille én forestilling, og så kjente jeg bare at nei, nå, det tålte ikke stemmen. Det måtte ringe teatersjefen da og si at dette går dessverre ikke. Det er forferdelig. Man vil jo ikke være den som skaper sånne problemer. Ja.
0: Hva gjør du for å ta vare på stemmen din, bortsett fra å bruke den minst mulig?
1: Ja, men jeg kan ikke, jeg må passe på å holde den i gang, så det er mye. Jeg har en gang i uken er jeg hos en logoped som hjelper meg, Camilla, som hjelper meg så godt med, så det er mye flaske, altså pust i flaske med rør da, og litt sånn slags tøyningsøvelser for stemmen.
0: Blåse ned i en flaske med varmt vann?
1: Ja, eller det trenger ikke å være så veldig varmt, men i hvert fall vann da, og gjennom et rør. Og for du kan se for deg selv at hvis du har skadet noe i kroppen, det å bare bli sittende helt stille, det er ikke nødvendigvis det beste for muskelen. Det er godt å holde det i gang også. Men en fin balansegang da, for du kan ikke bruke stemmen for mye heller. Nå får jeg lov av logopeden min å leke liksom litt med stemmen min da. Bruke den i løpet av dagen, og gjerne litt triller og små øvelser her og der, mens jeg rydder og vasker tøy og andre ting jeg holder på med.
0: Og du koster på deg å komme til min favorittmusikkstudio og prate litt?
1: Nå kjenner jeg at jeg har det overskudd i stemmen, at det går helt fint, ja.
0: Det er hyggelig. Vi har ventet på det en stund.
1: Det har tatt noen måneder.
0: Ja. Vi skal høre mer musikalmusikk. Dette er Every Day a Little Death. Hva vil du si om den?
1: Ja, det er fra Little Night Music, som vi gjorde da jeg gikk på Bordar, som en sånn sluttproduksjon. Sondheim sin musikk er jo fantastisk, og tekstene også, ikke minst. Det er jo som små monologer på en måte. De er så ordrike, og de sier så mye, og denne sangen synes jeg bare er helt, helt fantastisk fin.

0: Fra spillelisten til Silje Lundblad, som skuespiller, musikalartist, spiller Gabriella I Bergen for tiden. Og dette var fra A Little Night Music. Ja, Silje, det å synge musikal, det jo både å synge og spille skuespill. Hvor mye sang og hvor mye monolog I det vi hørte nå, for eksempel?
1: Her tenker jeg jo at man, her teksten så viktig. Så det jo et slags monologarbeid, ja. Du må jo forholde deg til takt og toner. Og det må man jo. Men det jo historiefortellingen I den sangen som det aller viktigste. Jeg synes jo, hvis man... Jeg synes kanskje at hvis man ser musikaler hvor det blir for perfekt I gåsøgne, så kan det fort bli litt kjedelig. Det jo historien som liksom pipler ut gjennom de notene som interessant å få med seg. Og det kanskje ikke nødvendigvis skjønnsang det som det mest spennende.
0: Skal det låte annerledes enn hvis det hadde vært en konsert eller en innspilling?
1: Ja, det vil jeg. Kanskje. men noen musikaler går man kanskje på fordi man ønsker å bli helt sånn blown away av vokalprestasjonene. Noen musikaler sånn. Mens andre musikaler åpner mye mer opp for egne tolkninger. Det menneskelige på en måte I sangen jeg synes vel kanskje for min egen del så synes jeg det mest spennende å se musikaler hvor jeg opplever at de som står der og synger disse sangene puster og at det kommer kanskje noen ulyder her og der det gjør ingenting fordi
0: det et levende menneske der
1: det et menneske som synger / snakker og da elsker jeg bare at det ufullkomment på en måte ja.
0: Du utdannet både på Bordar med musikal og du har gått på teaterhøyskolen du en skuespiller musikalartist da? Eller mer opptatt av skuespillerdelen?
1: Jeg jo veldig opptatt av skuespillerdelen ja det jeg ja, men det vil jeg tro at det mange som ikke har teaterhøyskolen også som men ja, nei, jeg synes kanskje det det viktigste elementet der, ja når man gjør sånne type musikalroller
0: Du har jobbet på Trøndelag Teater I mange år og sunget mange musikaler både der og andre steder hvordan tolkningene dine nå versus hvordan de var da du begynte med musikal?
1: Ja, det gøy når jeg startet ut på Trøndelag Teater, så tror jeg hadde nok en slags et slags bilde av at det fantes en fasit på hvordan en rolle eller en sang eller hva som helst skulle gjøres og har jobbet veldig mye ut ifra det, I hvert fall de første årene at jeg skulle liksom innfri regissørens visjon da om hva dette skulle være og kanskje ikke alltid lytte til min egen intuisjon da. Men det veldig, veldig kjedelig å jobbe sånn, for det finnes jo ingen fasit. Så det har jeg jo etter noen år begynt å innse, at det veldig morsomt å få lov til å være medskapende, og få lov til å komme med mine egne innspill, og mine egne tanker om hva denne rollen eller dette stykket skal være.
0: Mm. Det lettere å ta eierskap til rollen, når du har lengre erfaring?
1: Ja, for min del har det vært det. Fordi jeg har sluppet dette med denne fasiten, og at jeg heller kan tørre å lytte litt mer til meg selv, hva jeg synes gøy, hva jeg ønsker å gjøre. Men alltid I et samarbeid med en regissør. Da. Det har jo vært en drøm å jobbe med Lars Jacobsen da, nå, med Så som I himmelen, for det har vært et så fint samarbeid. Det teater skikkelig gøy, altså, når man kan samarbeide på den måten. Ja.
0: Vi skal høre fra Les Misérables, og der var du også litt opptatt av hvilken måte å synge om meg om på som du gjerne ville dele I spillelisten din
1: ja, for det første så jo jeg har sunget om meg om så mange ganger hundrevis av ganger, og spesielt når jeg gikk på Bordar og ble så advart mot å synge den sangen fordi det en sånn klisjé å synge den på en måte på audition og opptaksprøver men jeg gjorde det likevel fordi jeg elsker den sangen men det jo en den teksten träffar mig så väldigt. Den liksom bunner så gott I mig på ett eller annet vis. Älskar att synge de orden och fortælle den historien till eponin. Mm.

0: Her tror jeg kroppen din husket hver eneste tone, Silje Lundblad.
1: Åh, det vakkert da. Det nesten å begynne å grine, vet du. Jeg synes det så vakkert, det.
2: Ja.
1: Og de to damene der som synger sammen der mot slutten, ja, det helt fantastisk. Ja. Ja, nei, det sangglede, ja. Mm.
0: Og TenSing på Nordberg i Oslo, og det var starten på...
1: Da, ja, og så etter hvert så ble jeg litt sånn dyttet inn på audition til Bergrevyen når jeg begynte på videregående, og da fikk jeg være med der i noen år. Og det ga meg jo kanskje en eller annen slags selvtillit, eller en liten dytt videre. Så da ble jeg anbefalt av Magnus Vatten, da, som hadde regi på revyen der, og søke meg videre på Romerike, så da dro jeg på Romerike. Og der møtte jeg jo mange som skulle etter hvert søke seg inn på Bordar, så ble jeg med på det også. Så lenge jeg fikk synge, så var jeg liksom glad for det. Men jeg hadde vel lenge fortsatt ikke... Det å skulle leve av sangen, det var bare en sånn fjern drøm fortsatt, tror jeg. Jeg tror ikke jeg liksom trodde at det var en mulighet. Og så i løpet av Bordar-årene, så... fikk jeg nok liksom øynene opp for teaterbiten også, da. At det ikke var så skummelt som jeg kanskje trodde at det skulle være. Det er jo i bunn og grunn lek. Så da søkte jeg meg videre og kom inn på teaterskolen. Og så puff, så
0: var jeg... Så tok det ikke så veldig lang tid før du var fast ansatt på Trøndelag Teater?
1: Ja, da dro jeg til Trondheim, og det var vel, tok vel kanskje 2 år, så fikk jeg fast ansettelse der. Og der har jeg vært i 17 år.
0: Hvordan er det å være fast ansatt på et teater, til forskjell fra å være frilanser som du nå er nå?
1: Ja, det er stor forskjell. Ja, det er to helt forskjellige liv. Ja, og det er... jeg jobber kanskje litt sånn daglig med å roe stresset rundt det å være frilanser, men jeg synes også at det er på mange vis, da. Altså, de som kjenner meg, de... kan skjønne hvor sprøtt det egentlig er at jeg sa opp den faste stillingen og flyttet til Oslo, for de er såpass trygghetssøkende at det er ganske spinnvilt egentlig at jeg nå er freelancer, men jeg kan også kjenne på en sånn eventyrlyst da i meg, at jeg ikke vet helt hva som er etter neste sving, at og det gir meg glede, men det er også selvfølgelig et helt annet arbeidsliv på en måte. På Trøndelag Teater så boltret jeg meg og malte garderoben min, og
0: Hvordan så den ut?
1: Og den var litt sånn dyp grønn, ble den etter hvert, og fikk noen gullknotter på alle skuffer og skap, og noen fine hyller og radio, skiftet gardiner.
0: Hvordan så de ut?
1: Ja, hvordan var de? Jeg lurer på om det var, jo, var det litt sånn vinrød plysj, eller ja, det var i hvert fall noe sånn velur. Jeg husker ikke helt fargen nå. Så nå er det noen andre som koser seg i den garderoben der. Men sånn kan jeg jo ikke holde på nå, når jeg er freelancer og skal være på besøk på teater i 2-3 måneder, ikke sant, det går ikke an å... Eller jo, faktisk, jeg har gjort det på det norske teatret, så hang jeg opp gardiner med sånn sikkerhetsnåler. Så bare tok jeg den når jeg var ferdig med jobben. Ja.
0: Prøvde å ta garderoben litt i besittelse?
1: Ja, de gjør det litt hyggelig rundt meg. Ja.
0: Det neste som du har tatt inn på spillelisten din, det knytter du til skuespill, som ikke er musikal, men ja, hvor man likevel har tatt inn musikk. Hva er dette for noe?
1: Jo, det vi gjorde Antigone, som en sluttproduksjon på Teaterhøgskolen, og da med Victoria Meirik, det var en veldig fin opplevelse. Og der bestemte Victoria at Antigone skulle synge When I'm Laid fra Dido Aeneas, som jo absolutt ikke hører til i Antigone sitt univers, eller jo, det passet godt inn egentlig. Jeg synes det er en kjempefin og spennende måte å jobbe på, nettopp det, eller musikkteater da, ved å ta musikk inn i en forestilling for å skape nye assosiasjoner inn i en scene, eller det kan gjøres som, det er et veldig fint virkemiddel, kjempespennende å jobbe på den måten. Så det er jeg liker jeg så godt. Jeg synes det er utrolig kult å jobbe på den måten.
0: Didos Lament finnes i 18 versjoner.
1: Ja.
0: Du har valgt Susannas.
1: Ja, den synes jeg er så nydelig. Jeg synes den enkelheten i den sangen er så flott, og teksten kommer så godt fram på den måten. Nei, jeg synes det er skikkelig, skikkelig nydelig.

0: Susanna og When I Am Laid. Fra spillelisten til Silje Lundblad, som skuespiller, musikalartist, pendler, trillingmamma. Du har 4 unger, 3 av dem trillinger. Hvordan det å være pendler frem og tilbake til Bergen når du bor i Maridalen i Oslo?
1: Det har egentlig gått overraskende greit, synes jeg. Det jo litt sånn halv uke her og halv uke der. Og det som godt med det vel egentlig å... Til sammenligning, når jeg jobbet altså fra mine år i Trondheim med dobbeltjobbingen der, så da bor man jo på teatret nesten. Da man og jobber både dag og kveld. Men nå når jeg hjemme, så jeg hjemme. Så da har jeg masse tid. Og så det selvfølgelig barna synes nå, det litt kjedelig når jeg først borte, de dagene jeg borte, men... Så er gjensynsgleden stor, og da så får vi mye tid sammen når jeg kommer hjem.
0: Du nevnte i starten at du reiser frem og tilbake til Bergen med tog. Hvordan tilbringer du tiden på toget?
1: Det er så deilig med toget. Da sitter jeg slapper av, koser meg med lydbøker og podcaster og egentlig bare stillhet og ro.
0: Du har stått på scenen med trillinger i magen. Hvordan var det?
1: Ja, det var vilt. Det var før jeg visste at det var trillinger i magen, da spilte jeg Kvitebjørn Kong Valmon på Norsk Teatret, og da drev jeg bar en prins på skuldrene, og jeg hang i noen vajer fra taket, for jeg skulle sitte på denne Kvitebjørnen. Det var en sånn heftig arbeidshverdag, så når jeg da fant ut at det var trillinger i magen, og legen lurte på hvordan arbeidsdagen min var, og jeg begynte å fortelle om dette, så var det jo klart at da kunne jeg ikke jobbe mer. Jeg måtte ut av det.
0: Du fikk ikke lov?
1: Fikk ikke lov, nei. Trillingsvangerskap er såpass høy risiko, da, så man må ta det veldig med ro.
0: Men det føltes greit?
1: Svangerskapet?
0: Altså inntil legen sa stopp?
1: Nå må jeg bare prøve å huske hvordan liksom... Jeg tror ikke jeg visste om at det var noen barn i magen før, så jeg spilte nok noen forestillinger uten at jeg visste at det var 3 små, bittesmå babyer i magen. Men da jeg fikk vite om at det var det, da var det stopp, ja.
0: Og du har akkurat feiret 9-årsdagen til disse trillingene, så du begynner å få litt reisen på både pendleliv og 4-barns-mamma-liv kombinert med skuespill?
1: Ja, jeg gjør så godt jeg kan, men det jo hektiske dager innimellom, ja. Ofte, egentlig. Og jeg vil jo veldig gjerne være en stor del, jeg vil jo veldig gjerne være en stor del av livet til barna mine. Jeg synes kanskje at eldste mann som nå 14 år, så gikk jeg glipp av mye tid egentlig med han, fordi jeg har jobbet såpass mye også. Så det kanskje litt større fokus nå, at jeg prøver å... tiden går så fort. Plutselig så har de flyttet ut, plutselig har Edvard blitt 14 år, ikke sant? Tiden flyr av gårde. Så disse barneårene må man ta vare på. Men, ja.
0: Du og mannen din og de 4 ungene, dere har bosatt dere i Maridalen i Oslo. Ganske, ikke langt ut på landet, men utenfor bykjernen, for å si det sånn. Hvordan det å bo der?
1: Ja, det helt nydelig. Helt tilfeldig egentlig at vi havnet der, bittelitt bygd, helt i utkanten av Oslo. Det var helt nydelig, helt fantastisk. Sørbråten bor vi da, rett ved Movan. Nei, bare fint å si om det. Har jo etter hvert, eller mannen min har jo etter hvert blitt dirigent i et lite nabolagskor, da, som har vokst seg ganske stort nå. Jeg tror vi over 60 medlemmer. Vi møtes hver tirsdag, spiser vi middag sammen først. Og så synger vi etterpå, og det voksne og barn om hverandre, og skikkelig kaos til tider, men også fantastisk hyggelig å være sammen på den måten. Ja.
0: Så litt så som i himmelen aktig liv i Maridalen?
1: Absolutt, absolutt. Virkelig, ja. Og jeg elsker det. Ja. Det er så utrolig fint liv der ute.
0: Hva skal vi slutte av med, Silje? Dette sang som litt koraktig.
1: Ja, den har gått på repeat i heimen vår en god stund nå. Det er koret da, i Maridalen. Oslos nordligste engangskor, tror vi kaller oss. Jobber med å finne et nytt navn. Men det er sangen vi synger i koret for øyeblikket, som vi jobber med nå. Og den er Så vakker. Ja.
0: Sommersalm. Mm. Silje Lundblad, takk for at du ville dele din spilleliste og fortelle om livet som skuespiller og musikalartist.
1: Tusen takk for meg, det har vært en skikkelig glede.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Der kan du få varsel om nye episoder og sende oss melding hvis du har lyst.

0: favorittmusikk.
1: Ja, det er et stykke som betyr veldig mye for meg.
2: Det er noe musikk jeg nesten ikke kan høre på nå, fordi det minner meg om noe fra tidligere.
3: Jeg har i hvert fall alltid vært ekstremt rørt av dette stykket.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Når man liker trompet og messing i orkester, så er jo dette her veldig, veldig fint da.
6: Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd.
7: Det er jo musikk som setter meg i en stemning som jeg liker.
4: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
8: Vidunderlig sang som gjør meg veldig glad og som gjør meg litt rørt, som jeg har felt en tåre til.
3: Det er liksom at det rister sjelen.

0: er NRK P2. Her er NRK Nyheter, klokken 8. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år, mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Søringa i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. I tillegg blir det demonstrasjoner, konkurranser og familieaktiviteter gjennom dagen. President Donald Trump var i natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen i Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
1: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria i Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut i kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto «Trump 2028», og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
0: Og reporter her var Tonje Grimstad. Lederen for FNs uavhengige granskingskommisjon mener Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge israelske soldater som befinner seg på norsk jord. Kommisjonen la 23. juni fram en rapport som blant annet konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza ved å bevisst ramme palestinske barn. Israels ambassade reagerer nå kraftig på utspillene og rapporten, og sier at kommisjonen peker ut og svartmaler Israel snarere enn å søke sannheten. Kripos har ansvaret for å etterforske internasjonale forbrytelser og kjent med FN-rapporten, men understreker at konkrete opplysninger må foreligge før en sak eventuelt opprettes. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Raketten den landet i Indiahavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, det sier talsperson Dan Huth. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var 3. generasjon av raketten som nå ble testet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
2: Dette NRK P2. Velkommen til Verdibørsen. Vi fortsetter serien om det tredje riket og spør stadig: hvordan kunne et moderne samfunn bli til et brutalt regime? Et historisk spørsmål, men med aktuell interesse.
3: Den wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf den Not meistern. Deutschland, sich ein!
2: Dette var Adolf Hitler. 1. september 1939 holder han denne talen i Riksdagen, og dette regnes som starten på 2. verdenskrig. Hitler erklærer krig mot Polen. 1 år senere begynner planleggingen av invasjonen av Sovjetunionen. Dette del 9 i serien om det tredje riket, basert på din bok, Anders Kjøstvedt, om nazismen og Nazi-Tyskland, og du da historiker ved Oslo Met. Sist så snakket vi om angrep. Nå det krig, og det mye krig overalt. Ja, kan du si litt om den militærstrategiske situasjonen vår 1941 da?
4: Gjerne det. Da jo store deler av det europeiske kontinentet kontrollert enten direkte eller indirekte av Nazi-Tyskland, enten i form av militær okkupasjon eller samarbeid med lokale ledere, lokale herskere. Frankrike delt i to i en okkupasjonszone, og også da et samarbeidsregime i det såkalte Vichy-Frankrike. Og vi ser også da at den tyske dominansen over andre områder, som for eksempel Balkan, har blitt mye, mye sterkere. Vi ser at krigen har også da utvidet seg til andre områder, også da til andre kontinent, og siden høsten 1940 så har det også vært krig i Nord-Afrika.
2: Ja, det er altså mye som skjer, og som du sier så har kriget også i Nord-Afrika, det er vel Italia som kriger mot Storbritannia, og så blir man enig om at, med Nazi-Tyskland om at Nazi-Tyskland skal gripe inn, og leder for det tyske Afrikakorpset er Erwin Rommel, som mange kjenner navnet Ørkenreven. Han har jo fått et, ja skal vi si, ganske godt ettermæle, men hva er myte og hva er sant?
4: Ja, det er mange myter om 2. verdenskrig, og det er mange myter om Nazi-Tyskland og nazismen og krigen. Rommel er jo en av disse tyske generalene som har på en måte fått lov til å framstå litt som en sånn kun som en militær general da, som en offiser og ikke så veldig nazistisk forbryter som mange andre nazistiske militære har, og har også fått litt sånn rys for å være en sånn briljant militær taktiker og strateg, og det er jo ikke tatt helt ut av sin sammenheng, men det er nok en sånn etterlevning av det som det var veldig mye av den umiddelbare etterkrigstiden, at man løftet fram liksom tyske generaler som helt geniale og overlegne sine allierte og sovjetiske motstandere, i stor grad basert på ting som de selv fortalte til omgivelsene sine. Så heller ikke Erwin Rommel er i stand til å vinne krigen i Nord-Afrika, men det at

0: de har ikke klart å overvinne Storbritannia, ikke sant, gjennom slag om Storbritannia, de har ikke klart å tvinge gjennom en fredsavtale, men det de har begynt å tenke litt på, det at de kan prøve å ramme britiske interesser andre steder, og ikke minst da sikre seg disse enorme oljereservene og oljeressursene som finns i Midtøsten, som utrolig viktig for det britiske imperiet, og som også kunne ha løst noe av forsyningsproblemene for Nazi-Tyskland. Så de tenker at angrep i Nordafrika mot det britisk kontrollerte Egypt, for eksempel, inn i Midtøsten, skal være en litt sånn stor strategi for å kunne tvinge britene ut av krigen. Og det ser jo kanskje ut til å lykkes i et par ukers tid, men også dette ender i en ganske klar alliert seier.
1: Men hvordan så ulike lokale aktører, eller ulike aktører i Midtøsten, hvordan så de på Hitler og nazismen?
0: Ja, altså det en ganske klar strategi fra Nazi-Tyskland sin side, altså bygge opp under en sånn arabisk nasjonalisme og få i gang opprør mot da det kolonimakten her, det britiske og franske kolonimaktene, men særlig den britiske. Det jo delvis et opprør i Irak under 2. verdenskrig, som også tyskerne prøver å støtte. Og de har nok noen forhåpninger kanskje om at det skal kunne skje. Det ganske gode forbindelser til både arabiske nasjonalister i Egypt, men også andre steder, og mest kjent jo kanskje da kontakten med den muslimske lederen i Jerusalem, altså stormuftien av Jerusalem, som også møter ledende tyske nazister, og hvor det legges planer for et samarbeid da, mot det som Heinrich Himmler, SS-lederen i Nazi-Tyskland, kaller vår felles sak. Og det jo da selvfølgelig jødehate, antisemitisme, når man ser for seg kunne samarbeide om å forfølge og drepe jødene som bor i Midtøsten.
1: Vi kan flytte blikket til Balkan, og så her var det Mussolinis strategiske beslutninger som førte til Wehrmachts inngripen. Hadde man opprinnelig ønsket å holde Balkan utenfor krigshandlingene?
0: Ja, så i Berlin, eller i ledelsen av Nazi-Tyskland, så har man jo ingen planer om at det skal bli krig på Balkan. Det har man jo heller ingen behov for. Det ikke noe vits for Nazi-Tyskland å okkupere Balkan. De har veldig tette bånd til alle statene på Balkan, økonomiske bånd allerede. Og her har da nazistene klart å utvikle det som de kaller et gross Wirtschaftsraum, altså et sånn, en slags storeuropeisk økonomisk zone, hvor da mindre land som Romania, Jugoslavia, Hellas skal på en måte knyttes økonomisk til den tyske økonomien. De skal levere råvarer til den tyske krigsindustrien, så skal tyskerne selge da industriprodukter tilbake igjen. Og det lykkes det jo veldig godt med. Gjennom hele mellomkrigstiden så blir Tyskland den viktigste økonomiske aktøren på hele Balkan. Så alle de landene blir liksom helt avhengig av Tyskland. Og de knytter seg også Tyskland så tett som de kan, for de tror at det måtte kan holde de unna krigen. De ønsker jo nøytralitet, disse småstatene her. Så det er ikke behov for Tyskland å okkupere dette området. De har allerede tilgang på de aller fleste naturressursene herfra som de vil ha, med ett unntak, og det da den rumenske oljeindustrien, som det som viktig. Så i Romania produseres det olje, og her har stort sett da britiske, amerikanske, franske selskaper monopol, og de kjøper jo opp denne oljen bevisst for å unngå at den havner i tyske hender. Så akkurat der det noen insentiver, men ellers så har ikke Tyskland noe å tjene på en krig på Balkan.
1: Men i 1940 så invaderte Mussolini Hellas, og hva slags krig blir dette da, og hvordan endrer dette situasjonen på Balkan?
0: Ja, det endrer jo situasjonen fullstendig, fordi dette jo en invasjon som går helt håpløst dårlig. Altså den italienske militære kapasiteten svært svak, kan man si, veldig litt sånn folkelig. De klarer ikke å overvinne den lille greske hæren oppe i de albanske fjellene høsten 1940, og blir også kastet tilbake igjen til utgangspunktet. Og her intervenerer da igjen Nazi-Tyskland, fordi de frykter at Italia kanskje trekker seg ut av krigen. Italia tross alt en viktig alliert, har en veldig stor flåte, og Hitler vil beholde Italia som en alliert, så de intervenerer da, kan du si, på italiensk side, og vi skulle gå med i krigen for å okkupere Hellas. Og for å gjøre det, ikke sant, så må du da gjennom Jugoslavia,

0: også et land som veldig vennlig innstilt til Nazi-Tyskland, og jo også et som skal hjelpe til I denne okkupasjonen og angrepet på Hellas egentlig. Men du får et regimeskifte der rett før, altså våren 1941, hvor da de nekter å slippe Wehrmacht gjennom, og da inkluderer man like så godt Jugoslavia som en del av invasjonsplanen, altså at Jugoslavia og Hellas blir okkupert av Nazi-Tyskland.
1: Og I Jugoslavia og Hellas så kommer det raskt motstandsgrupper, og en av de mest kjente, eller kanskje den mest kjente lederen her, det jo Tito, senere berømt leder av Jugoslavia. Hvorfor ble det så raskt dannet motstandsgrupper I Østeuropa? For det tok jo lengre tid I Nord- og Vesteuropa.
0: Ja, her det en stor forskjell, og det henger jo igjen sammen med den brutaliteten I det tyske, og for så vidt også det italienske okkupasjonsregimet. Vi ser jo også at disse samfunnene her I både Jugoslavia og Hellas sivilsamfunnet bryter jo mer eller mindre sammen som under terror som utløses matforsyningene bryter sammen, altså det sult og så noen av disse motstandsgruppene blir jo etablert altså for å holde samfunnet gående for å altså opprettholde helt sånn grunnleggende funksjoner, og mye av disse motstandsgruppene blir jo en slags erstatning da, for den greske staten for eksempel. Så det en av årsakene, men det jo en desperat forsvarskamp mot et veldig undertrykkende og brutalt okkupasjonsregime som I stor grad også bevisst rammer sivilbefolkning.
1: Ja, hvordan ble den tyske okkupasjonen da, for den greske befolkningen for eksempel?
0: Den greske befolkningen lider betydelig under den tyske okkupasjonen. Det som skjer, altså Hellas kapitulerer jo relativt raskt da I april 1941. Landet plyndres for det som finnes av verdi, sendes til Nazi-Tyskland, litt som man hadde gjort i Polen. Og samtidig da, som en del av krigføringen for britisk side, så blir jo også da Hellas blokkert. Det kommer ikke inn matforsyninger. Hellas et land som helt avhengig av å importere mat. Det har det jo vært helt siden antikken. Og så det jo en sult som påført av den tyske okkupasjonsregime, og det mellom 1941 og 1943, så sulter jo over 250 000 grekere, særlig da barn, I hjel, også fordi samfunnet I ferd med å bryte sammen, ikke sant? Det blir enorm arbeidsledighet. Så både den italienske og den tyske okkupasjonen da, av Hellas og Jugoslavia veldig brutal, og ikke minst de samarbeidet som de har med lokale aktører. Det opprettes jo et såkalt selvstendig Kroatia, altså dette under Pavelic sin leder, dette Ustasja-regimet I Kroatia, som også gjennomfører helt grusomme overgrep mot særlig da den serbiske befolkningen I Jugoslavia. Så vi kan si at den tyske okkupasjonen, den måtte sette I gang en del prosesser som fører til ufattelig lidelse for sivilbefolkningen.
1: For det et ganske sammensatt bilde, altså det ikke bare tyske nazister som overgripere, det også andre grupper, og, ja, som du nevnte nå.
0: Mm. Helt klart, altså den tyske tilstedeværelsen for eksempel I Jugoslavia, den ganske liten. De prøver det som har vært litt sånn grunnleggende I all tenkning om å okkupere andre land, det jo færrest mulig soldater, altså minst mulig okkupasjon, og mest mulig ressurser ut, så man prøver å samarbeide da, med lokale kollaborasjonsregimer som man gjør I mange andre land. Men samtidig så undergraver man disse kollaboratørene, ikke sant? Så det særlig den serbiske delen, så det noe tilstedeværelse fra Wehrmacht, for her ligger alle disse kobbergruvene for eksempel, som viktige I den tyske krigsindustrien, men det også her noe av motstanden størst.
1: Mm. Ja, for når du skriver om dette, Anders Kjøstvedt, så jo nettopp overskriften på det kapitlet, det jo okkupasjon, og så skriver du altså om da samarbeidet med okkupasjonsmakten og folkemord. Det det som foregår, det samarbeid, okkupasjon og samarbeid og folkemord, det en ordentlig mix.
0: Det et komplekst bilde, og det jo som du inne på, det ikke bare Wehrmacht eller tyske, andre tyske enheter som gjennomfører folkemord. Vi har vært inne på det kroatiske regimet, men det også serbiske kollaboratører, altså serbiske nazister for eksempel som gjennomfører massedrap på jøder og så videre. Så det et sammensatt bilde, og også da den jødiske befolkningen I Hellas blir jo forfulgt, og mange av de deportert til utryddelsesleire I Polen. Bulgaria okkuperer en del av Hellas, så det er mange aktører som inne her, men grunnfortellingen at det slår mer eller mindre bunnet ut av sivilsamfunnet, det slutter å fungere, og det fører til store lidelser for sivilbefolkningen, men også her det mye bruk av represalier mot, særlig da hvis det geriljaangrep mot en tysk militærforregling, så massakrerer man sivile da I de påfølgende ukene.
1: Ja, og nå altså holocaust I gang, og det som du sier nå, det ikke bare nazister som deltar, men det de som setter I gang da. Og du skriver at folkemord på jødene I Romania står I en særstilling, hvorfor det?
0: Romania et veldig interessant eksempel, kan vi si, både mellomkrigstid og andre verdenskrig. Det et land som også ønsker å holde seg nøytralt I den krigen som I gang. Men har jo da, kan vi si, blitt presset på begge de to totalitære diktaturene I Europa, både Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Nazi-Tyskland ønsker Romania som alliert, og de ønsker tilgang på de rumenske oljefeltene og få sendt den til Tyskland og brukes I den tyske krigsindustrien. Før, altså som en del av denne Molotov-Ribbentrop-pakten, så okkuperes jo da deler av Romania av Sovjetunionen. Så det det som måtte dytte Romania inn I og samarbeide med Nazi-Tyskland jo frykten for Sovjetunionen og hva som Sovjetunionen kan finne på av aggresjon. Men Romania også et land som mer enn andre stater som også Nazi-Tyskland samarbeider med, går veldig langt I å forfølge den jødiske befolkningen. Det også et land hvor da det en betydelig fascistisk eller nazistisk oppslutning. Erkeengel Sankt Mikaels legion med sin jerngarde, sin paramilitære gren, ekstremt antisemittisk og gjennomfører masse overgrep mot den jødiske befolkningen I Romania. De kommer aldri til makten, men det et fascistisk regime også I Romania under Ioan Antonescu. Og de beskytter, dette også litt sånn komplekst, ikke sant? Fordi en del som andre land som samarbeider med Nazi-Tyskland, som Ungarn, Bulgaria, så beskytter de sine egne jøder langt på vei. Altså de jødene som bor I en måte, det sentrale Romania, ikke sant? I Valakia eller Transylvania, de blir I stor grad beskyttet. De blir ikke sendt til utryddelsesleire I Polen, selv om Nazi-Tyskland ønsker det, men jødene som bor I de områdene som Romania okkuperer som en del av 2. Verdenskrig, særlig da ukrainske områder helt I vest I Sovjetunionen, så gjennomfører rumenske soldater eller rumenske enheter forferdelige overgrep på den jødiske befolkningen. Og hvis man skal sammenligne liksom ansvar for drap på jøder under holocaust, så Romania helt klart nummer to da, etter Nazi-Tyskland.
1: Og så det voldsomme tall for denne perioden her, altså 90% av greske jøder blir drept. Og du forteller også om jødiske kvinner og barn som blir internert I en leir I Beograd våren 42. Så blir alle drept for å gi plass til nye fanger, og da bruker man en lastebil.
0: Ja, altså dette jo et utslag for hvordan nazistene hele tiden tenker på hvordan skal vi gjennomføre folkemord. For når vi kommer ut nå I 1941-1942, så har jo jødeforfølgelsene blitt radikalisert til et mer systematisk folkemord. Og bruken av lastebiler til å drepe mennesker, det jo en teknikk som utvikles litt over tid. Teknologien, eller tanken bak, jo egentlig at det skal være mest mulig effektivt for gjerningspersonene, minst mulig arbeid, minst mulig styr, minst mulig jobb, at du kan drepe flest mulig, men bruke færrest mulig folk, at det blir minst mulig bråk. Så det man gjør, man bygger om store lastebiler, det man ofte bruker sånne lastebiler fra flyttebyråer, som ganske store, så lager man en sånn teknologisk innretning at du kan flytte da eksosen fra eksosrøret inn I kammeret I denne lastebilen, altså inn I selve lasterommet. Så stuer du det fullt med mennesker, og så setter du lastebilen I gang og kjører da rundt, gjerne til det stedet hvor disse menneskene skal kastes I en massegrav. Så gradvis så fylles jo dette lasterommet da med eksos fra lastebilen, og de som sperret der inne, de blir jo da drept av dette. En grusom måte å dø på.
1: For det går ikke fort.
0: Det går, altså det kommer litt an på hvor stappfull bilen da, ikke sant? Det jo ikke så mye oksygen der hvis den veldig full, men det tar kvarter 20 minutter med grusom lidelse. Og det jo en metode som innføres og som også ganske blir ganske vanlig, særlig I en del utryddelsesleire I Polen etterhvert, men som man eksperimenterer med da, for å gjøre mest mulig effektiv. Så det jo tanken, ikke sant? Altså disse menneskene skal dø, hva den beste måten fra gjerningspersonens side på å ta livet av dem, hva skaper minst bry, hvordan kan vi unngå at det blir tar lang tid og det blir litt sånn vanskelig og sånne ting, hvordan kan vi være færrest mulig så det å kjøre de, drepe de underveis til massegraven hvor de skal kastes det ekstremt kynisk det sier noe om den fullstendige mangelen på menneskelighet og humanistisk tenkning I nazismen, men det den metoden som man gjennomfører
1: Sommeren 1941 så holder Nazi-Tyskland på å gå tom for mat og da det at ernæringsminister Herbert Bakke får en idé. Ja, hva det han foreslår?
0: Ja, han altså han statssekretær I landbruksdepartementet, så dette da en jordbruksforsker. Bare for å si det veldig tydelig, for dette det det sånn fundamentalt også hvordan nazistene tenker. Hvordan de tenker om alle disse millionene menneskene som nå bor da I sentral- og østeuropa, så det området som nazistene sier de skal forandre på helt fullstendig. Det handler mye om mat, Det handler mye om tilgang på mat. Hvem skal få lov til å spise, og hvem skal stenges ute fra tilgang på mat. Og Herbert Bakke, han har en doktorgrad I agronomi fra Universitetet I Göttingen, så han jo en godt utdannet mann. Han lager en plan som etter hvert får navnet Hungerplanen, som går ut på da, I forbindelse med den forestående invasjonen av Sovjetunionen, dette da våren 1941, så skal man dele da det okkuperte, som man ser for seg, I ulike zoner, hvor da de matproduserende områdene, som da særlig Ukraina og Sør-Russland, hvor det enorme jordbruksområder, de skal da fysisk avskjæres fra de store befolkningssenterne, som Moskva, Leningrad, altså de store byene I nord og vest I Russland, med det formålet å sulte store deler av befolkningen ihjel. For som jeg var inne på I den forrige episoden også, så nazistenes mål en sånn fullstendig demografisk endring av hvem som bor I sentral- og østeuropa. Den store delen av den slaviske befolkningen skal bort. Noen skal beholdes som slavearbeidere, men det vil gjøre det lettere å bosette da dagens Belarus, Ukraina, Litauen, Vestrussland med germanske settlere hvis den lokale befolkningen redusert. Og man tenker at et effektivt og funksjonelt middel for å gjøre dette å sulte da millioner av mennesker ihjel. De opererer med tall som mellom 20 og 30 millioner mennesker som skal dø som konsekvens av dette.
1: Hva slags syn hadde Nazi-Tyskland på Sovjetunionen?
0: Ja, det jo et stort spørsmål, men det klart at det jo på en måte den store fienden som skal bekjempes I denne krigen som man nå har satt I gang. Det selvfølgelig ideologiske forskjeller mellom nazismen og kommunismen, men viktigst nok likevel den tanken om Lebensraum, det at man skal erobre nytt område for da den tyske eller den germanske, ikke nødvendigvis bare den tyske, men også kanskje den norske, nederlandske, svenske befolkningen da, som skal bosette seg som bønder og herrer I dette nye, eller som man ser for seg det nye området da I det okkuperte Sovjetunionen, men det jo selvfølgelig ikke et nytt område, det bor jo millioner av mennesker der. Men tanken at dette skal ryddes og gjøres plass for da en ny bosetning. Det skal bygges nye byer, det skal bygges jernbane, veier, det skal bygges ny industri, og den hele sånn grunnleggende tanken om at noen mennesker eller noen befolkningsgrupper, noen nasjoner, noen raser da ikke har livets rett. Det jo en helt sånn grunnleggende tanke I nazismen, og den kommer jo fullt til uttrykk, særlig da med okkupasjonen av Polen, men også angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
1: Ja, og vi kan snakke om det angrepet som startet da på årets lengste dag, 22. juni, operasjon Barbarossa. Helt siden 1920-tallet så hadde altså Hitler argumentert for at Tyskland måtte skaffe seg Lebensraum i Øst-Tyskland, nei, Østeuropa, for man trengte land og ressurser for å vokse, som du har snakket om nå. Ja, og så startet angrepet på Sovjetunionen, og dette da verdenshistoriens største militære operasjon. Ja, hva omfang her? Hvor lang frontlinjen? Hvor mange deltar?
0: Ja, operasjon Barbarossa, så tyske angrepet på Sovjetunionen et vendepunkt, det også, i 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger i potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen nesten 3000 kilometer lang, altså det jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord i Russland, altså oppe i Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det jo helt enormt område. Og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa i de første dagene, så det jo en enorm operasjon som settes i gang. Det umiddelbare målet er å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen, altså Astrakhan en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne i Russland, og det dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, rent sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen, og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
1: Du skriver med et kjeleslag. Hva det for noe?
0: Ja, noe av det som helt sånn grunnleggende i den nazistiske militære strategien her, jo at de skal fange da hoveddelene av den røde armé, som da naturlig nok i grenseområdene mot Nazi-Tyskland, at man framrykningen skal gå såpass fort at man ikke blir mulighet for disse å trekke seg tilbake innover i det sentrale Russland, så at man skal overvinne da gjennom såkalt kjeleslag eller kesselslag, altså omringningsslag, altså man tenker at man omringer store sovjetiske arméer i en kjele, og da nedkjemper de, og uskadeliggjør de, dreper, tar til fange de sovjetiske soldatene ved å så omringe de. Så det jo den grunnleggende tanken, at majoriteten, den viktigste delen av den røde armé, de står ikke så langt unna grensene. Hvis vi angriper raskt, omringer de, så vil vi løpe av noen uker, kanskje måneder, kunne overvinne da den røde armé, og veien mot byer som Leningrad og Moskva vil ligge åpen. Det på en måte tanken hos Wehrmacht.
1: Hvordan reagerte egentlig Stalin på dette angrepet?
0: Han blir veldig overrasket. Det høres jo kanskje rart ut, med tanke på at det 4 millioner soldater som krysser landegrensa di, at det altså, dette her jo ikke mulig å holde skjult. Så han får jo mange advarsler fra ulike hold. Det tyske soldater som deserterer og kommer så over til sovjetisk side og sier dette er det vi forbereder, dere må gjøre dere klare. Stalin har ikke noe tro på dette. Han jo på en måte alliert med Nazi-Tyskland, men han jo også ekstremt mistenksom overfor Hitler, og Nazi-Tyskland tenker at det kommer til å komme til en militær konfrontasjon, men han ser ikke for seg at den kommer nå. Og det han redd for, det jo at de kapitalistiske vestlige statene, så Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, de skal rotte seg sammen mot Sovjetunionen. Så det han redd for jo en konfrontasjon med Nazi-Tyskland, som da Storbritannia og USA også da kommer til å tjene på. Så han ser denne her voldsomme styrkeoppbyggingen som en slags han tror ikke på at det kommer et angrep, han ser det kun som en trussel, og er redd for at det skal komme til en konfrontasjon som da Sovjetunionen kanskje ikke helt forberedt på nå, men som kanskje vil være til en fordel om den kommer om et år, eller om to, eller tre. Og han redd for å havne i da krig med alle de kapitalistiske maktene.
1: Og han henretter vel også disse deserterte soldatene som kommer for å advare han da. Mm.
0: Ja.
1: Men hvordan går så den tyske invasjonen? Også? Er det nå en velsmurt krigsmaskin, eller hva?
0: På et vis så det jo det. Altså, de første dagene og ukene så jo framrykningen rask, og den går omtrent som planlagt. Det klart at det et størrelse på dette angrepet her som nesten ikke til å forstå. Det enorme avstander som skal tilbakelegges, og det et logistisk apparat som kreves da for å forflytte ikke bare disse soldatene, men også alt utstyret, maten de skal spise, bensin til stridsvognene. Altså det er et helt, nesten helt ufattelig at man i det hele tatt tenker at dette skal kunne la seg gjøre. Men angrepstanken bygger jo på en grunnleggende nedvurdering, eller undervurdering kan vi si, av den militære slagkraften til den røde armé, det teknologiske nivået til den røde armé, men også da kan vi si det sosiale limet i det sovjetiske samfunnet. For man tenker at hvis vi gir dette her totalitære diktaturet et skikkelig spark, så kommer alt til å ramle sammen, for man tenker at det et sånn pillerottent system som bare lever på terror og undertrykkelse. Så hvis dette kommer under angrep, så vil folk kanskje gjøre motstand, forsvarsviljen kommer ikke til å være noe særlig stor i befolkningen. Så det jo en feilvurdering, kan vi si, både av motstandsviljen i den sovjetiske befolkningen, i den russiske, belarusiske, ukrainske befolkningen. Og det jo en tro på at man kan kunne vinne denne krigen relativt nært av de tyske-russiske grensene, for man innser jo selv at den særlig lengre enn 500 kilometer inn i Sovjetunionen, dit klarer vi ikke å flytte ressurser over lengre tid. Og vi ser allerede i første ukene at det enorme forsyningsproblemer, lastebilene bryter sammen, det ikke mulig å kjøre tog på de sovjetiske toglinjene, de enten ødelagt, eller lokomotivene sprengt, eller altså det alt det man har planlagt med å bruke da, den eksisterende infrastrukturen, det lar seg ikke gjøre, og veistandarden også da helt elendig. Og når en lastebil bryter sammen, så må det faktisk reservedeler, det som begrenser framrykningen, kan du si, utfordringene innenfor å forsyne den framrykkende hæren.
1: Mm. Så operasjon Barbarossa, den ble mislykka?
0: Det kan vi godt si. Altså, det enorme seire, enorme slag, liksom, hvor hundretusenvis av sovjetiske soldater tas til fange, og byer som Minsk og Kyiv blir jo inntatt, og det ser jo kanskje i starten ut som det skal lykkes, men tempoet langt lavere enn det man hadde sett for seg, og selv om man da utover seinhøsten begynner å nærme seg byer som Moskva, man omringer Leningrad og altså, dagens St. Petersburg, så det mye som tyder på at den voldsomme gamblen som dette den enorme risikoen man tar, den lykkes ikke, for man avhengig av å måtte vinne denne krigen i løpet av noen korte sommer- og høstuker, liksom før vinteren setter inn, og det man egentlig ikke i nærheten av å klare.
1: Og når man etter hvert skjønner det, da, så hva skjer da med naziledelsen? Altså, blir man radikalisert, eller endres man på noen måte?
0: Ja, det klart at i løpet av seinhøsten 1941, la oss si oktober-november da, så blir det klart for de som har i hvert fall vilje til å se litt sånn klart på den strategiske situasjonen, at denne invasjonen den kommer ikke til å lykkes. Vi kommer til å være i en langvarig krig med Sovjetunionen. Og det en krig som Nazi-Tyskland da egentlig ikke har noen forutsetninger for å kunne utkjempe til en seier. I hvilken grad Hitler forstår dette, allerede denne høsten, det litt vanskelig å si. Men han blir i hvert fall fortalt i klare ordelag at vi lykkes ikke nå med å beseire den røde armé. Sovjetunionen består, den røde armé består, den har liksom, klart å stoppe oss langt inne i Sovjetunionen. Dette kommer til å ha enorme konsekvenser for oss. Dette en krig som vi egentlig ikke kan vinne. Men i hvilken grad han tar dette innover seg, det jo veldig vanskelig å si. Men vi kan si at innsatsen nå, altså den helt altså det som nå på spill, det mye større da kan du si før invasjonen av Sovjetunionen. Nå sjansene for et tysk nederlag mye, mye større enn før man invaderte Sovjetunionen. Etter hvert så kommer det også andre makter med, altså USA blir en aktiv deltaker fra å ha vært en litt sånn indirekte støtte til Storbritannia. Og det klart at dette gjør jo at den manikeiske kampen, da, den kampen mellom det gode og det onde, sånn som Hitler vil forstå det, ikke sant? Mellom germanerne, mellom den ariske rasen og den internasjonale jødedommen, som kontrollerer både Sovjetunionen, England, USA I Hitlers øyne, den blir jo nå mer fullstendig. Sant? Nå trekkes det jo sammen disse fiendene som Hitler har liksom sett for seg. Han har jo fått den krigen han egentlig ville unngå. Han også skjønner det at over sikt så vil de ikke kunne bekjempe disse store imperiene som de nå I krig med. Og da ser vi også tegn til at politikken radikaliseres og ikke minst da overgrepene mot sivilbefolkningen og ikke minst massedrapene på Europas jøder.
1: Ja, og også soldater da som havner I tysk fangenskap, de lider jo også, altså 3,3 millioner russiske soldater havner I, eller sovjetiske soldater havner I tysk fangenskap høsten 1941, og 7 måneder senere så var 2 millioner døde. Og leirene som du beholdt I, Anders, altså hvordan var det der? Var det hus der, eller hvordan var det der?
0: Nei, dette jo et utslag for du kan si den tenkningen da, som dominerer I naziledelsen om hvordan man skal behandle den slaviske befolkningen, eller særlig da den russiske, ukrainske, belarusiske delen av den. Man har ikke noe ønske om å gi disse sovjetiske krigsfangene mat, bygge ordentlige leirer til de for eksempel. Altså, de jo beskyttet gjennom ulike internasjonale lovverk, hvordan man skal behandle en krigsfange I strid. Det jo ganske regulert. Men man får ingen av den oppfølgingen som man har krav på. Og man bare burer de inne I kanskje provisoriske leire med litt sånn piggtråd rundt og lar de sitte der til de enten bukker under av sykdom eller utmattelse eller rett og slett sult. Det ingen plan for eksempel om å sette de inn I arbeid. Det jo I noen få tilfeller så blir noen av de sendt til Tyskland som slavearbeidere. Men det I forsvinner liten grad, så da altså, 2 millioner mennesker bukker under av sykdom og sult I løpet av et drøyt halvår. Så det sier jo noe om den ekstreme dehumaniserte behandlingen disse stakkars menneskene får.
1: Og nederst på rangstigen var så klart de jødiske krigsfangene. Hvordan hadde liksom nazistene tenkt at livet I det okkuperte området I Østeuropa skulle være? Altså, hvordan styrte man for eksempel Ukraina da, som nå var okkupert?
0: Mm. Det her, altså, nazistene har jo hastverk. De lider av en sånn kronisk mangel på ressurser for å opprettholde da, den enormt ekspansive krigsvirksomheten som de har. Både da mangel på natur, helt grunnleggende naturressurser som olje, ulike mineraler, men også da mangel på arbeidskraft. Så finnes det jo noen planer, litt sånn vage planer, for hvordan dette store området I Østeuropa skal styres. Men de skal jo først tre I kraft når krigen vunnet. Først må man jo vinne krigen, og så skal man begynne å okkupere og utnytte og sånne ting. Men så man jo I en situasjon hvor man ikke kommer dit, altså man klarer ikke å tvinge gjennom en seier, og man begynner jo da veldig raskt å utnytte disse områdene også underveis, samtidig som krigshandlingene pågår, da, som man egentlig ikke har planlagt for. Også her foreligger det et slags overordnet planapparat, som veldig liksom, lite detaljert, men som igjen da, det landbrukseksperter og agronomer som har utviklet det som de gjerne kaller generalplan Ost, som på en måte en slags grunnleggende plan for hvordan du skal utnytte disse områdene. Det man gjør at man oppretter såkalte rikskommissariater, akkurat som man gjør I Norge. Norge også styrt av såkalte rikskommissariat. Terboven jo rikskommissar I Norge. Man gjør det samme I for eksempel Ukraina. Men tanken her jo litt sånn annerledes enn I Norge, da, hvor målet jo økonomisk samarbeid med norsk næringsliv. Her skal man jo da I størst mulig grad utnytte det ved å flytte da ressursene hjem til Tyskland, både I form av da, naturressurser, men også da ikke minst I form av arbeidskraft. Det jo kanskje den største mangelen nazi-tysk økonomien har. De har ikke nok hender I industrien. Så man prøver I starten med å oppfordre da, ukrainere for eksempel til å verve seg, reise til Tyskland, jobbe I Tyskland. Mange kvinner blir oppfordret til å jobbe som tjenestejenter, for eksempel for å holde på en måte, tyske familier eller tyske sivilsamfunnet gående. Men det jo særlig da i en sånn viktig krigsindustri at man trenger arbeidskraft. Lykkes veldig dårlig i denne forsøket på å appellere til en frivillighet, og etter hvert så begynner man med tvang. Og har store forventninger om disse millioner av sovjetborgere som man skal kunne overføre til Nazi-Tyskland, men det også veldig, veldig, veldig stor motstand mot dette her, naturlig nok, i befolkningen. Men man prøver så godt man kan. En av favoritttaktikkene er jo å omringe kanskje en kirke, en kino eller et annet lokale hvor det samles en del folk, og så tvinger alle ut og fører de til nærmeste jernbanestasjon og sender de til Tyskland. Folk som står i matkø blir bare dratt ut av køen og kastet på et tog og sendt vestover mot Nazi-Tyskland. Så det en enorm brutalitet da, også i dette, og det gjerne barn etter sånn 10-11-12 års alderen som også blir sendt som slavearbeidere til Tyskland.
1: Og så forteller du så ille om kvinner som blir sendt hjem igjen, for de var gravide, og så skulle de føde, og så bare dreper de babyen, og så blir hun sendt tilbake igjen.
0: Ja, for det er jo ikke så veldig sterke utvalgskriterier for hvem som blir sendt, ikke sant? Man blir ganske desperate etter hvert, og har jo ikke noen tanke om offrene her, men altså gravide kvinner vil man gjerne slippe å sende til Tyskland, ikke sant? For det er altså av åpenbare grunner, så er det litt vanskelig for det, men det er... Ja, det gjennomføres jo tvungne aborter, for eksempel, sånn at du likevel da kan bli valgt ut til slavearbeid, og også for å forhindre da, at en kvinne er nødt til å ta vare på et barn, så dreper man spedbarnet, og så sender man kvinnen til Tyskland likevel.
1: Når en by eller bygd ble erobret av tyskerne, hva skjedde da?
0: I Sovjetunionen så er det jo stort sett det samme som skjer i veldig mange tilfeller. Det er jo at den lokale befolkningen samles for at man skal ha litt sånn kontroll på det. En del blir tvangsutskrevet til å jobbe som slavearbeidere også for militær, ikke sant? De blir satt til mange ulike jobber, måke snø, reparere hus, reparere veier, lage mat, vaske klær, altså alt mulig slags rart av arbeid som den tyske militæret trenger. De lider jo også av enorm mangel på arbeidskraft. Men vi ser også da en beslaglegning av alt av verdi, mat, klær, ting som den okkuperende herren ønsker seg eller trenger, blir da gjerne tatt fra befolkningen. Og det er klart den der brutale, altså det er jo, den tyske arméen blir jo møtt med en del velvilje når de velter inn i Sovjetunionen. Altså det sier jo litt om hvor undertrykkende også da det kommunistiske regimet er, ikke sant? Man tenker at kan dette være en katalysator for å få til endringer? Og kanskje særlig gjelder da dette i Ukraina, hvor det er sterke frigjøringsbevegelser som også tar til våpen også på tysk side da, og slåss mot Sovjetunionen. Også mange av disse avdelingene havner jo i en skvis hvor det slåss både mot den røde armé og Wehrmacht samtidig. Men at det er et potensielt grunnlag der for at man kan bruke denne misnøyen, det er det også noen ledende nazister som ivrer for det, men det blir aldri aktuelt. Altså det er framferden mot sivilbefolkningen er såpass brutal at den etter hvert da også leder til en viss sånn guerillamotstand, også disse kjente sovjetiske partisanene. Men det tar lang tid, altså det er ikke noe som vokser fram med en gang, men det er et resultat særlig da av denne tvangsutskrivingen til slavearbeid. Da er det mange som flykter til skogs, og det er fra dette meste av partisanvirksomheten vokser fram.
1: Vi må også snakke om krigen til havs, hvordan denne var. Altså, vi har alle hørt om Hitlers ubåter. Hva slags betydning hadde de, og hva var deres oppgave?
0: Ja, igjen så er det jo dette en litt sånn myteomspunnet del av 2. verdenskrig. Da. En del av den tyske opprustningen fra 1930-tallet er jo å bygge opp både en oversjøisk flåte, men også da en ubåtflåte. Og særlig i Norge er jo dette godt kjent, ikke sant, med ubåter som angriper konvoier for eksempel, som også da norske sjøfolk i stor grad er involvert i. Og dette jo potensielt en krigsavgjørende del av krigen, kan vi si. Altså hvis Tyskland på et eller annet vis hadde klart da, å isolere Storbritannia, som et land som fullstendig avhengig av å bli forsynt over havet, hvis de hadde klart å isolere de på en sånn måte så, som man kanskje hadde ideer om, så kunne dette kanskje tvunget Storbritannia til å innføre en slags fredsavtale med Nazi-Tyskland på et eller annet tidspunkt. Det finnes jo planer for det, ikke sant? Det bygges jo ubåter med formål å ramme da, den sivile trafikken inn og ut av Storbritannia. Men antallet ubåter som operative til enhver tid alltid veldig lavt, og Atlanterhavet stort. Så det som den store utfordringen for den tyske marinen, det jo også å finne disse handelsskipene som på vei over havet, og ha på en måte de tilgjengelige ressursene til å uskadeliggjøre de. Og når denne trafikken da settes inn i konvoifart, med skortefartøyer, flystøtte for eksempel fra Kanada, Island, Grønland, så det som å lete litt etter en sånn såkalte nåla i høystakken. Og når krigsutbruddet kommer da, høsten 1939, så har den tyske marinen kanskje 8-9 ubåter tilgjengelige til enhver tid, til å patrullere hele Nord-Atlanteren med Nordsjøen for å lete etter britiske handelsfartøy, eller handelsfartøy som på vei til Storbritannia. Så den trusselen fra dette ubåtvåpnet, den finnes i korte perioder. Så klarer de å senke ganske mange skip, men det en litt sånn myteomspunnet del av den tyske krigsmakten, det også. Mm. Den reelle påvirkningen ganske lav.
1: Mange har jo latt seg fascinere av denne historien om Enigma-maskinene. Hva handlet dette om egentlig?
0: Altså, Enigma-maskinen en tysk kodemaskin som blir utviklet på, altså rett etter Første verdenskrig, av en tysk ingeniør. Den bruker sånne roterende hjul da, til å lage koder, og som du da må ha en annen maskin for å kunne avlese koden. Og den brukes jo i det tyske militæret også lenge før nazistene kommer til makten. Det en polsk kodeknekker som klarer å knekke sånn helt grunnleggende deler av denne koden her, og det jo informasjonen han etter hvert overbringer til Storbritannia. Og senere i 2. verdenskrig så klarer jo da britiske kodeknekkere også lese og forstå disse enigma-kodene som sendes da, for eksempel mellom tyske ubåter eller mellom da franske havner eller kommandoen til ubåtene, så de vet stort sett, i hvert fall da, med noen timers forsinkelse, hvor disse ubåtene befinner seg, eller hvor de på vei. Så man kan prøve å unngå da, de områdene hvor man vet at det ubåtaktivitet. Så dette jo også en veldig spennende historie, ikke sant? Som det lett å lage filmer om, for eksempel, og som vi har kanskje en liksom tendens til å overdrive viktigheten av, da. Men det klart, dette redder jo mange sjøfolk sitt liv. Det selvfølgelig viktig i seg selv. Så det som potensielt kunne vært en krigsvinnende del for Nazi-Tyskland, men som de aldri i nærheten av å oppnå, det jo også en del av krigen da, hvor de allierte overlegne. Men klart, hvis du sitter da ombord på en oljetanker på vei over Nord-Atlanteren, så det jo ikke noe vanskelig å forstå at folk var redde. At det kommer en båt du ikke kan se som kan ramme deg uten at du kan forsvare deg mot det i mørket. Men de fleste tyske ubåtene var ikke spesielt teknologisk avanserte, hadde veldig dårlige elektriske motorer som du må ha da, for å kunne kjøre under vann. Så de kunne bare holde seg under vann i veldig, veldig korte perioder om gangen. Og etter hvert så blir også disse konvoiene veldig godt beskyttet av militære fartøyer som klarer å forsvare seg mot disse ubåtene. Så litt så myte omspunnet, men et potensial igjen som Nazi-Tyskland ikke klarer å realisere fordi de ikke har industrien til å produsere nok skip eller båter.
1: Men årsskiftet 41-42 så jo Nazi-Tyskland et imperium med enorm utstrekning. Men de like sterke som det kan se ut som hvis man bare ser på kartet da?
0: Altså kartet lyver litt. Hvis vi ser på Europakartet da, årsskiftet 1941-1942, så kan vi jo på en måte tegne nesten alt i enten områder okkupert av Nazi-Tyskland eller vennligsinnet alliert med Nazi-Tyskland. Men i realiteten så det jo også et en militærmakt og en stat som i ferd med å oppnå det som vi gjerne kaller overstretch, altså at de har strukket seg alt for langt, de har ikke det ressursgrunnlaget til å opprettholde krigshandlingene eller okkupasjonene rundt omkring. Og når vi ser det særlig da når man ikke klarer å overvinne den røde armé som man har sett for seg, gjennom denne blitzkrig-strategien hvor man skal bare overrumple og overvinne fienden på løpet av noen uker, det lykkes ikke. Og når etter hvert også USA kommer med i krigen fra sen høsten eller vinteren 1941, så det jo ganske klart at dette en krig som ikke kan ende med tysk seier, i hvert fall ikke så lenge de allierte holder sammen og enige om at de skal bekjempe Nazi-Tyskland. Det klart, alliansen mellom Storbritannia og USA på den ene siden, Sovjetunionen på den andre siden, det ganske uvanlig allianse som kanskje ikke mange hadde sett for seg. Det også en allianse som har blitt litt tvunget sammen fordi de alle har Nazi-Tyskland som en fiende, så Tysklands kanskje håp jo at den alliansen skal slå sprekker.
1: Den 14. august så undertegner da Churchill og Roosevelt Atlanterhavserklæringen, og det blir kalt et ideologisk dokument. Og det nå da Hitler virkelig har fått den krigen han ville unngå, altså en global krig mot da, som Sovjetunionen, Storbritannia og Amerika. Men han gjorde ikke, det har du vært inne på flere ganger kanskje, men han gjorde ikke så mye for å unngå det heller.
0: Absolutt ikke. Altså det jo hvert eneste veivalg, så det jo Hitler som den som tar beslutningene i Nazi-Tyskland. Og han konsekvent så velger han den radikaleste løsningen, og den som utvider krigen. Så det jo med åpne øyne, han har tatt alle de valgene som har ført Nazi-Tyskland inn i den situasjonen som de nå Men krigen nå blitt en kamp om ressurser. Den krigen til havs som vi snakket om, den kalles gjerne en tonasjekrig. Altså, tonasje på en måte en beskrivelse av det, altså, hvor stort et skip, hvor mye kan det frakte. Så det handler om hvem kan produsere, hvem kan bygge, kan de allierte bygge handelsskip raskere enn tyskerne kan bygge ubåter for eksempel, og det det helt åpenbart at de kan. Andre verdenskrig en krig om som avgjort av ressursgrunnlag, av arbeidskraft, av teknologi, av industri. Det i fabrikkene, i skipsverftene at andre verdenskrig avgjøres, og her Nazi-Tyskland en helt grunnleggende underlegen part.
1: Så nå det ganske klart at Nazi-Tyskland vil tape?
0: Det i hvert fall så lenge de allierte kan holde sammen og være sånn grunnleggende enige om hva som målet med krigen, så dette en krig som Nazi-Tyskland på ingen måte kan vinne. Så det som tankegangen da i naziledelsen nå jo opprettholde krigsinnsatsen så mye man kan for å se om man kan tvinge gjennom kanskje en separat fred med enkelte deler, altså splitte denne alliansen som jo litt sånn altså ikke en veldig konvensjonell allianse, altså Storbritannia og Sovjetunionen har jo store samarbeidsproblemer, for eksempel Churchill og Stalin har jo veldig også vanskelig personlig forhold, så det jo kanskje et sånn ødelite håp i dette her, men det som tankegangen nå å prøve å vinne krigen mot Sovjetunionen, altså tvinge gjennom en tysk seier der, for å kunne prøve altså på lengre sikt å forsvare seg mot de vestallierte.
1: Hva vil du si at i øst da, så går det fra vondt til verre nå, altså sånn 42, altså skjer en radikalisering, altså blir volden mer brutal for eksempel?
0: Ja, det gjør den jo, og krigen mot Sovjetunionen da, som ikke går som den skal, det har jo også konsekvenser for jødeforfølgelsene og for folkemordet på de jødene som befinner seg i de okkuperte delene av Sovjetunionen. For utover høsten 1941 så radikaliseres jo da det som har vært litt mer sånn ikke spontane kanskje, men ikke fullt så gjennomførte massedrap på jøder i Sovjetunionen. Det blir da mye mer systematisert, og utover høsten 1941 så går man fra å drepe da voksne mannlige jøder, som man tenker kan være en militær trussel som partisaner eller guerillakrigere, til å drepe også da hele familier og hele lokalsamfunn. Så angrepet på Sovjetunionen på det radikaliserer jo alt, og det gjør jo også til at forfølgelsen og drap på Europas jøder får et mye større omfang, og det blir mye mer systematisk.
1: Og mange av disse drapene skjer altså da i full offentlighet.
0: Absolutt. Det altså man har ikke en klar plan for hva som skal skje med jødene som man påtreffer I det okkuperte Sovjetunionen. Men det man overbevist om I naziledelsen jo at kommunismen jo grunnleggende jødisk. Og alle jøder på en måte kommunister. Man snakker gjerne om jødebolsjevismen I den nazistiske propagandaen. Så det å angripe Sovjetunionen, det å angripe det kommunistiske regimet der, det også å angripe jødene I landet. Og det å angripe jøder, det da å angripe kommunistregimet I Sovjetunionen, så de lager likhetstrekk mellom dette. Så alle soldater som invaderer Sovjetunionen har jo fått ordre om at hvis de påtreffer en person som representerer kommunistpartiet, så skal de drepes med en gang. Og det samme overfører man også da på den jødiske befolkningen, for man ser på alle jøder som en slags agent for kommunismen. Så det jo helt åpenbart at angrepet på Sovjetunionen forberedt og planlagt også som en utryddelseskrig mot sivilbefolkningen. Men det foreligger egentlig ingen konkret plan. Men det man ser utover høsten 1941, det at I mange små, altså lokale steder rundt omkring I det okkuperte Sovjetunionen, så det lokale ledere, kanskje militære ledere eller andre ledere I den nazistiske hierarkiet, som har kanskje noen tusen jøder som de ansvarlige for, 10.000, 20.000, 30.000 som samlet I en by, og som de ikke helt vet hva de skal gjøre med. Skal de sette dem I arbeid? Skal de gi dem mat? Skal de gi dem husly? Altså, hva på en måte, hva skal de gjøres med dem? Og vi ser da særlig for slutten av august en del lokale steder hvor mange lokale myndighetspersoner da begynner å løse dette problemet I hermetegn med å drepe problemet. Så samle den jødiske befolkningen, marsjere de ut av lokale landsbyen eller byen, og massakrere de I tusenvis, ti tusenvis, og kaste de I massegraver. Fordi disse menneskene I da den okkupantens øyne et problem, man har kanskje ikke nok mat til de, kanskje bytter ut sykdom, ikke sant, som konsekvens av de forferdelige forholdene de lever under. Og det denne strategien her som etter hvert har vokst fram til å bli en mer sånn grunnleggende strategi. Og disse drapene, de kan de jo ikke skjule. Så de foregår stort sett I full offentlighet. Man samler jødene på byens torg, marsjerer de ut I små grupper. Man trenger jo hjelp da fra den lokale befolkningen, ikke sant? De med å grave graver, de med å plyndre de lokale jødiske familiene eller forretningene. Dette ikke noe som foregår I hemmelighet.
1: Og dette aller mørkeste kapitlet blir tema I neste episode, og da med titel Folkemord. Serien om det tredje riket basert på din bok, Anders Kjøstvedt, og du da historiker ved Oslo Met. Og alle episodene I denne serien ligger ute I appen NRK Radio, og da under verdibørsens fane. Og vil du skrive til verdibørsen, ja, så bruker du også appen NRK Radio. Det var alt fra verdibørsen I dag. Teknisk ansvarlig var Emma LaRosa, og her I studio satt jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Her NRK Nyheter, klokken 9. FNs generalsekretær Antonio Guterres ankom Syria i dag. Det det første besøket av en FN-sjef siden før borgerkrigen brøt ut i landet i 2011. Han skal ha møter med Syrias utenriksminister og Syrias president. Han skal også møte representanter for det syriske sivilsamfunnet. FN-sjefen skal diskutere sikkerhetssituasjonen i landet og gjenoppbyggingen etter at den 14 år lange borgerkrigen endte i desember 2024. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært ca. 470 griser i fjøset, og ingen berget, det opplyser politiet. Innsatsleder ved brannen i Levanger, Lars Lunde, forteller hva som skjedde.
1: Vi fikk melding her litt over klokka to om brann i fjøs. Ganske godt overtent eller tidlig, så på tur frem til stedet så ble det bekreftet at hele fjøset var godt overtent. Og da blir jobben til brann å begrense berg og andre bygg. Og det var det som vi satt kreftene inn på da. Og det lyktes godt med. Så fjøset var dessverre gått så langt at vi hadde ikke noen mulighet. Men vi berget garasjer, bolighus, kårhus og så videre.
2: Men det var så dyr i fjøset?
1: Ja, det var mye gris inn her. Så det er jo det tragiske med det her, at det er masse dyr som gikk tapt der.
0: Ingen mennesker ble skadet i brannen. Det var gårdeieren selv som varslet om brannen, og reporter her var Bjarte Johansen. Houthi-opprørerne i Jemen hevder de har gjennomført et rakettangrep mot det sørlige Saudi-Arabia i natt. Den iranstøttede militsen sier de angrep byen Risan som gjengjeldelse for saudi-arabisk angrep tidligere denne uken. I går rammet Saudi-Arabia militære Houthi-mål i Jemen, og Houthiene anklager nå Saudi-Arabia for farlig opptrapping og sier landets handlinger vil bli besvart. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Under markeringen lanserer Flyte og Redningsselskapet et nytt drukningsregister. Og ved å vite mer om hvem som rammes og hvor ulykken skjer, skal det bli lettere å forebygge drukning. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år. Det mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Sørenga i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg sto ofte opp tidlig som liten. Ikke fordi jeg var morgenfull, men fordi jeg måtte sjekke. Før andre var oppe, så listet jeg meg ut I stua og kikket på stuebordet. Sto det tomme flasker og fulle askebeger der, visste jeg hvordan dagen ville bli. Den ville bli mørk. Faren min ville kanskje ikke engang stå opp, og stemningen ville henge I lufta som noe man ikke kan ta på, men som likevel fyller rommet og kjennes I hele kroppen. Den type stemning som setter seg I magen, som får føttene til å liste seg stille, som sprenger bak øynene som alltid på vakt, to skritt foran alle andre. Jeg var 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Mitt sommer I P2 en fortelling om å vokse opp som en annerledes unge, om å ta ansvar for voksne problemer som ikke var mine. Det en fortelling om alle de som valgte å se meg, og om hva det betyr for et barn når noen gjør det. Det en fortelling om at lite kan bety uendelig mye mer enn du tror. Jeg ønsker å dele dette med deg som kanskje kjenner det på kroppen akkurat nå. Enten som barn eller voksen som bærer på en vanskelig oppvekst. Og med deg som I nærheten av barn du aner trenger noen, men ikke vet om du vil strekke til overfor. Og til begge så vil jeg si, det finnes håp. Jeg heter Kristin Augmeier. Jeg forfatter, samfunnsdebattant og foredragsholder. Da jeg var liten, bodde vi I en bygård på Grünerløkka I Oslo. Og tross den triste grå fasaden, så var bygården et pulserende, levende sted slik jeg husker det. Som en utvidet familie, hvor det alltid var noen å snakke med. Hjemme hos oss kunne mye være på 11:30, men naboenes dør sto alltid åpne. Jeg visste at jeg var velkommen når som helst. Og hos dem så kunne jeg lytte inn, sitte på et fang eller I bakgrunnen. Og jeg kunne være bare Kristin. Kanskje fikk jeg litt for hardt stekt kjøttdeig med spaghetti og ketchup en dag. Kanskje jeg brødskive I hånda. Det slike ting man husker enten man vil eller ikke. Et slags virkelighetens ankerfeste. Selv om moren min senere ikke skulle bli så glad I at jeg brukte uttrykket, så var vi en hippie-familie, og det sier jeg med stolthet. At mine unge foreldre var liberale og progressive, ga oss en leilighet full av engasjerte og interessante mennesker. Høye diskusjoner om samfunn og politikk, stadig nye overnattingsgjester på sofaen. Jeg visste aldri helt hvem som var der når jeg sto opp om morgenen. Det var et stimulerende miljø for et nysgjerrig barn, selv om det også kunne være ustabilt. Vi hadde Che Guevara-plakat på do, og nei til atomvåpen på kjøkkenveggen. Faren min var avhengig av alkohol og beroligende medisiner. Som voksen vet jeg at han selvmedisinerte, bort traumer og vonde tanker han aldri fikk ordentlig hjelp med. Og rusen var en så viktig del av livet hans at den satte premissene for alt rundt ham. Han kunne bli fryktelig sint for ting ingen forsto. Ting ingen hadde gjort, ord ingen hadde sagt. Jeg levde konstant på tå hev og lærte meg raskt å justere meg etter stemningen –

og trygghet. Jeg skjønte hva som skjedde, selv om ingen forklarte meg det. Den trygghetsfølelsen har jeg siden jobbet for at alle barn skal få kjenne på. Ikke som en tilfeldighet, ikke som noe som avhenger av om de heldige nok til å ha riktige naboer eller en klok bestefar som kommer kjørende, men trygghet som en rettighet. Jeg vokste opp med en sterk og tøff mamma som kjempet hardt for oss, som tok doble vakter på sykehjemmet mens hun utdannet seg. En høyreist, flott dame som strakk seg langt, holdt hodet hevet og som lærte meg hvordan jeg skulle løfte mitt. Jeg vokste opp med besteforeldre som stilte opp betingelsesløst, og jeg vet hva den støtten betyr. Jeg vet også at den ikke gitt for alle. Og jeg vet at summen av alle de voksne som valgte å se meg, akkurat det som skiller min historie fra mange andres. Ikke styrken i meg alene, men varmen, forventningene til meg og støtten i de rundt meg.

Jeg heter Kristin Audmeier, og dette mitt sommer I P2. Vi flyttet fra faren min og landet på Tranby I Lier, en drabantby mellom Oslo og Drammen. Ikke langt fra der moren min vokste opp og besteforeldrene mine fortsatt bodde. Vi trengte det fotfeste de representerte, og for meg så ble livet roligere. Det ble tryggere, mer forutsigbart. Det jeg evig takknemlig for at moren min klarte å gi oss. Men følelsen av å ikke høre til, den kom likevel raskt. Grünerløkka hadde vært et levende og mangfoldig sted, med plass til alle slags mennesker og familier. Tranby var ikke det. Jeg husker at vi parkerte utenfor blokka vi skulle flytte inn I, og steg ut av bilen med flagrende klær og langt vilt hår, og tenkte senere at vi måtte ha sett ut som et tilreisende sirkus. Det var ikke så mange unge hippiemødre alene med to barn I det lille lokalmiljøet I 1980. Vi passet ikke inn, og det skjønte jeg umiddelbart. Det skjønte også de andre barna. Så på den nye skolen ble det slik. Jeg hadde langt, stort, krøllete hår, tenna på tørk, blå og hvitstripete bussrull og tresko, og en firkantet skolesekk noen hadde kjøpt I Tyskland, som ingen hadde lik. Jeg var vant til å snakke mye med voksne og stilte mange spørsmål lærerne ikke var vant til å få. Jeg aksepterte ikke lettvinte svar. Og det gjorde at jeg ble oppfattet som utfordrende og annerledes, og jeg fikk høre det. Men kommentarene, de handlet mest om utseende. Tranbyheksa, det var meg. Det krøllete håret som siden har blitt litt av et kjennetegn for meg, kanskje, var en kilde til mye hån da jeg var liten. Nå det mitt, og jeg ville ikke vært det foruten. Men akkurat I de årene var det vondt. Utenforskapet var både sosialt og familiemessig, den doble følelsen av ikke å høre til noe sted. Moren min hadde veldig dårlig råd, og besteforeldrene mine strakk seg langt for å hjelpe oss med ting vi ellers ikke hadde hatt mulighet til. Det var de som sørget for at jeg kunne delta I aktiviteter. At jeg ikke trengte å stå på sidelinjen og se på, men kunne snuble over strekene på håndballbanen I splitter nye Lecoq-håndballsko. Stoltheten og takknemligheten jeg fortsatt kjenner over det, vanskelig å beskrive. Å få være med de andre, og som de andre, det forsto de betydningen av, uten å si det med ord. Og så var det den kvelden på familiefest hos besteforeldrene mine. Jeg var cirka 11 år, og vi barna løp mellom etasjene, mens de voksne pratet ned I kjellerstuen. Jeg var midt I trappen da jeg hørte mitt eget navn. En voksen person sa det som om det var en selvfølge. Du kommer aldri til å bli noe av Kristin, med den oppveksten hun har hatt. Jeg husker akkurat hvor jeg sto. Trappetrinnene, lyden av stemmer nedenfra, sjokket og sinnet som meldte seg. For hvordan kunne denne litt fremmede personen si noe sånt? Moren min hadde jo tross alt lært meg at jeg kunne bli hva jeg ville. Jeg hadde venner, jeg var flink på skolen, jeg hadde en mamma som hadde tro på meg. Der og da, mens jeg sto der I trappa, ble det veldig klart og tydelig for meg. Damen fra underetasjen skulle aldri få rett. En stemme vokste fram fra et sted inni meg og sa, «Jeg skal klare meg uansett hva som skjer.» Og den stemmen har jeg siden hentet fram når livet har vært krevende. Jeg sier ikke at alle kan tenke seg til et godt liv. Ressurser, omgivelser og tilfeldigheter betyr enormt mye. Det vet jeg bedre enn de fleste. Men jeg vet også at det finnes noe I oss, et lite frø av motstand som kan vokse dersom noen vanner det. Besteforeldrene mine vannet mitt. Naboene med de åpne dørene vannet det. En og annen lærer. Moren min som alltid var nær. Senere han som ble min stefar I voksen alder, og mange andre. Summen av alle disse det som gjør at jeg sitter akkurat her I dag. Det noe spesielt med sommeren. Det har det alltid vært. For de fleste barn så handler sommeren om frihet og lange dager, og forventninger som peker fremover. Skolene stenger, familiene planlegger, og alle spør hverandre, «Hva skal du gjøre I ferien?» Et uskyldig spørsmål kanskje, men for mange barn det likevel et spørsmål de ikke vet hva de skal svare på. Jeg var ett av dem. Det finnes et bilde av meg som liten, på fisketur med faren min og lillebroren min på Hurumlandet. Vi hadde fisket rødspette hele dagen. Sola fremme. Faren min ser ganske blid ut. Det ser ut som en vanlig, lykkelig barndomssommerdag. Og på et vis så var det også det, selv om vi egentlig skulle vært på en strand ved Adriaterhavet.
For faren min sin store drøm på den tiden, en drøm som også ble min, var å kjøre til Jugoslavia og feriere ved den vakre kysten der. Bade I det lyseblå vannet, fiske fisker vi ikke hadde I Norge, være sammen som en helt vanlig familie I syden. Og som jeg hadde gledet meg til å kunne fortelle det til vennene mine. Han hadde noe med naturen og fiskingen som var ekte, faren min. Han lærte oss å lese vinden, og sitte stille I en robåt på et lite fjellvann, og kjenne på det rolige som finnes ute på vannet, borte fra det som ellers laget støy. Sprøsteike rødspettet på primus I vannkanten og spise rett fra panna, uten ølflasker og den tunge lukten av rulletobakk. De dagene noen av de fineste minnene fra barndommen min. Dagene da han var der. Men der han var, var også alle løftene som aldri ble noe av. These mist-covered mountains.

faren min lovet ting. Det gjør jo alle foreldre. Men for et barn som vokser opp med uro rundt seg, handler løfter om noe mer enn planer som faller bort. De handler om tillit. Om å tørre å glede seg. Om å tro at verden forutsigbar og slik de voksne sier den er. Jeg visste aldri om det ble noe av den planlagte bursdagsfeiringen. Aldri om 17. mai-feiringen ble som vi hadde tenkt. Aldri om vi faktisk kom til å dra dit vi skulle. For hver gang et løfte ikke ble holdt, lærte jeg litt mer at det var farlig å glede seg. At håpet hadde en pris. At det kostet for mye å tro på det jeg hadde gledet meg til. Det en lærdom som setter seg dypt, som vanskelig å komme seg ut av. Selv som voksen, lenge etter man har forlatt barndommen, kan man finne seg selv i en vane av ikke fullt ut tro på de gode tingene som på vei. Som om de for skjøre til å holdes. Ferien var for meg veldig ofte forbundet med en slags dobbelthet. Den glade forventningen som alle andre hadde, og klumpen i magen som var min. Fordi sommer var høytid for løfter som kanskje ikke holdt. Fordi alle spørsmålene om hva det skal gjøre i ferien, krevde svar jeg noen ganger ikke hadde. Jeg har skrevet og snakket om dette mange ganger. Og hvert år, når sola begynner å varme og skolene stenger, tenker jeg på dem som kjenner denne klumpen nå. På barn som later som de har planer, fordi de ikke vet hva de skal svare. Jeg tenker på dem som opplever de lange, lyse dagene som tunge. Nettopp fordi det forventes at man skal være glad. For sommeren, den jo full av krav om lykke. Av familier som hele, av ferier det skal tas bilder av. En 13-åring skrev til meg for noen år siden. Han fortalte at ferien hans var et hemmelig mareritt, fordi han ble usynlig når alle var opptatt med sitt, og nesten ingen var hjemme. Ingen visste hvordan det egentlig var hos han. Han hadde lært seg å skjule det bra. Den gutten, og alle som kjenner seg igjen i ham, grunnen til at jeg gjør den jobben jeg gjør. Med å hjelpe barn som har en vanskelig oppvekst. Ikke bare som fagperson på trygg avstand, men en som selv har kjent den klumpen fra innsiden. Det en slags jongleringsjobb å vokse opp sånn. Man lærer å holde minst to ting i hodet på en gang. Fasaden utad, og det som faktisk sant inni. Man blir god til å late som, selv om det raser på innsiden. God til å svare «det går bra» på spørsmål man egentlig ikke vil bli stilt. Det en ferdighet som beskytter i øyeblikket, men som likevel koster. Den gjør noe med tilliten til at ting faktisk kan gå bra. Den gjør noe med evnen til å ta imot glede, uten samtidig å vente på at den skal bli tatt fra deg. Jeg jobbet mye med dette i min forrige jobb i UNICEF, med feriesentralen som var et initiativ for å sørge for at barn fra familier med dårlig økonomi eller vanskelig hjemmeforhold fikk gode ferieopplevelser. Folk lånte bort hytter, ga bort billetter, stilte opp. Det var rørende. Og det minnet meg om at det lille kan bety enormt mye. En uke på en hytte, en fotballkamp, en dag ute i naturen. Det trenger ikke å være stort for å sette spor.

Jeg heter Kristin Altmaier, og dette Mitt sommer I P2. I tillegg til å vite at jeg skulle bli forfatter I en alder av 7, visste jeg også at jeg ville jobbe med mennesker. Derfor utdannet jeg meg innen pedagogikk, helsefremmende og forebyggende arbeid, samtidig som jeg jobbet mange år I psykiatrien. Nesten 2 tiår med voksne I krise, og de siste 10 årene var spesialområdet mitt barn som pårørende til foreldre I krise. Alle utdannings- og jobbvalg har pekt I samme retning. Jeg har et brennende ønske om at barn som har opplevd noe av det samme som meg, skal bli sett og hørt. Og det satte retningen. En del av meg ville nok også prøve å forstå det jeg selv hadde vært igjennom. Moren min jobbet I psykiatrien. Mormor jobbet I psykiatrien. Min eldste datter sosionom og jobber med barn og unge I krise. Min yngste jurist med fordypning I menneskerettigheter. Det noe I slekten vår som trekker mot hjelpeyrket, mot de som strever, mot de som faller utenfor. Og kanskje det ikke så rart, kanskje vokser man inn I det man selv har vært nær. I psykiatrien møtte jeg familier der en eller begge foreldrene strevde. Noen med psykiske lidelser, mange med rus. Og hvert eneste møte med et barn I den situasjonen handlet om det samme for meg. Ser noen dette barnet? Den voksen I dette barnets liv som bryr seg, som til stede? Som ikke løper fra det vanskelige. Forskning viser at en som bryr seg kan være livreddende. Og det ikke en metafor, det faktisk sant. Og det noe av det jeg har holdt flest foredrag om, skrevet mest om og kjent mest på selv også gjennom alle disse årene. Det trenger ikke å være en behandler, det kan være en nabo, en lærer, en trener. Noen som ser uten å gjøre det til en stor greie og uten at barnet trenger å forklare seg. En person som velger å være til stede, som spør og tåler svarene. Og det var det naboene på Grünerløkka var for meg. Etter at foreldrene mine skilte seg, fortsatte jeg sporadisk å besøke faren min på Grünerløkka. Besøk som gradvis ga meg en omsorgsrolle ingen barn bør ha. Jeg gikk på butikken og handlet for ham, kjøpt og lagde mat. Han skrev til og med fullmakter på løse lapper, slik at jeg kunne kjøpe øl og røyk til ham. Den dag I dag så sliter jeg med å forstå at det var mulig. Men det var det. Dessuten, jeg trengte også noe å gjøre for å komme meg gjennom de dagene der han lå I senga og lyttet til de mørkeste Pink Floyd-sangene, mens min verden ble stille og tung rundt oss begge. Jeg ønsket egentlig ikke å være hos ham når det var sånn, men samtidig så hadde jeg et behov for å passe på ham, og for å bli elsket tilbake. Det en kombinasjon mange barn I lignende familier kjenner godt. Omsorg og lengsel I ett med behovet for avstand. Du tar ansvar for den voksne fordi det det eneste du kan gjøre, og du håper det betyr at han vil bli glad I deg. Et barn som forsøker å elske frem det beste I en forelder som ikke makter det selv. Det tok mange år å forstå hva det hadde kostet, Og det noe jeg ble veldig bevisst på da jeg selv fikk barn. At de ikke skulle havne I en omsorgsrolle overfor meg. At grensene mellom foreldre og barn skulle være tydelige. At de skulle få lov til å være barn. Ikke mine fortrolige I alle livets forhold. De skulle heller ikke ha ustabile relasjoner og oppleve samme skuffelser som meg, og derfor så brøt jeg også kontakten med faren min helt. For meg så ble det viktig at de ikke skulle vokse opp med en nær voksen som kom og gikk I livene deres, som skapte forventninger om kontakt og opplevelser som aldri skulle bli noe av. Et valg jeg ikke klarte å ta for meg selv som barn, men som var overraskende lett og riktig da det gikk opp for meg at jeg kunne velge et annet liv for mine barn. Den dag I dag så det et av livets aller viktigste valg. Både I min egen oppvekst og I psykiatrien lærte jeg noe viktig om synlighet. Om at de barna som virkelig trenger hjelp, ofte de som ikke ses så lett utenfra, og som omgivelsene gjerne misforstår. De som har lært å skjule eller fortrenge det som vanskelig. De som flinke, vennlige, kanskje litt for tidlig modne. Det såkalte vanskelige barnet som bråker, eller den stille blide jenta på andre rad, som passer på ikke å ta for mye plass. Den lærdommen har farget bøkene mine, den har farget foredrag og farger fortsatt det jeg gjør I dag. Opplevelsen av å bli sett og forstått kjernen I min drivkraft. Ikke behandling, ikke tiltak, ikke systemer, men at noen ser, og noen ønsker å forstå,
uansett hvem. At noen bestemmer seg for å bry seg, ikke snur seg vekk fordi det ubehagelig eller vanskelig, eller fordi man redd for å gjøre noe feil. Du trenger ikke å gjøre alt 100% riktig, eller vite alt for å utgjøre en forskjell. Det noe jeg har sagt tusenvis av ganger fra scener og I media. Og når jeg sier det høyt nå, så kjenner jeg at jeg mener det minst like mye som første gang jeg sa det.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: I alle årene jeg jobbet I psykiatrien, så møtte jeg daglig utenforskapets ytterste konsekvens. Når ensomhet og mobbing blir så skadelig og altoppslukende at livet mister sin verdi. Når man blir syk av det man opplever og ikke blir fanget opp I tide. Historien om å ikke høre til, om å bli holdt utenfor, år etter år, de var utallige. Og jeg gikk ofte hjem fra jobb og tenkte på hva som kunne vært annerledes, om noen hadde reagert litt tidligere, om noen hadde blitt fanget opp, og om noen hadde tatt ansvar. Og så skjedde det som gjør noe med en på en helt annen måte enn det faglige. Jeg oppdaget til min store overraskelse I en samtale på vei til en barnebursdag, at et av mine egne barn var I fare. Plutselig var det ikke en pasient eller et kasus. Det var barnet mitt som sto utenfor fellesskapet. Barnet mitt som ikke ble akseptert, og som andre barn gjorde narr av. Det sinnet og den redselen som åpenbarte seg da jeg fikk vite det, annerledes enn alt annet. Det var en form for primalt sinne, og et helt eksistensielt behov for å beskytte. Et sinne som gjør at det eneste som finnes, barnet ditt og trusselen mot det. Jeg var livredd, og jeg var forbanna. Forbanna over utenforskapet og over at vi visste så lite. Over at kunnskap og verktøy ikke var utviklet og tilgjengelig. Over at foreldre og lærere, alle de voksne rundt barna, sto uten noe å holde fast I som kunne hjelpe. Etter å ha blogget og skrevet avisinnlegg om mobbing, ble sinnet mitt til en bokidé. Så twitret jeg om planene mine, med håp om at noen ville lytte, og noen dager senere så hadde jeg bokkontrakt. Jeg hadde skrevet om min egen mobbehistorie på bloggen min, og om det å være mor I en situasjon hvor man ikke strekker til når barnet opplever det samme. Jeg hadde fått mange tilbakemeldinger, og nå ba jeg folk sende inn sine historier. Det kom inn 215 av dem. Fra folk I alderen 17-66 år, fra alle samfunnslag og deler av landet. Og det som slo meg, var at historiene lignet på hverandre, på tvers av generasjoner, bakgrunner og geografi. Mobbing ikke et skoleproblem. Det et menneskeproblem. Et maktproblem. Et fellesskapsproblem. Og det et samfunnsproblem. Jeg valgte ut 44 av bidragene. Og boken «Fordi jeg fortjener det» ble til. En bok om mobbing, håp og ansvar. Og dagen etter lanseringen så fikk jeg drømmejobben. UNICEF Norge ringte. De hadde et program kalt Den Ene. Tanken var å gjøre voksne I stand til å fange opp barn som sto utenfor fellesskapet. Ikke ved å gjøre alle til behandlere, men ved å minne folk på at lite kan bety mye. At et smil, en samtale, et blikk som sier «Jeg ser deg» kan endre et barns opplevelse av dagen og livet. De neste 14 årene I UNICEF ble særdeles innholdsrike, og etter hvert så ble jeg direktør for barns rettigheter. Det ga meg mulighet til å jobbe enda mer målrettet på politisk nivå, I møter med storting og departement. Og jeg holdt også mange hundre foredrag for foreldre, lærere og skoleledere rundt omkring I landet. Alt som siden har skjedd har vært som følge av det vanvittige sinnet som kom den dagen da jeg skjønte at mitt eget barn var I fare. For en som ikke så mye sint ellers, og som kanskje har vært redd for å være det, så tenker jeg nå at det ikke det verste som kan skje, det å bli forbanna. Det kan bli til noe.

Jeg heter Kristin Audmeier, og dette mitt sommer I P2. For snart 5 år siden så ringte faren min. Plutselig, etter over 20 år uten ordentlig kontakt. Min første reaksjon, det var frykt. Jeg turte faktisk først ikke å ta telefonen. Jeg tenkte umiddelbart at han sikkert var sint på noe som han hadde lest av meg I mediene, at han ville kjefte. En frysreaksjon som hadde sin lange, vonde forhistorie. Men det var ikke det. Han var alvorlig syk. Og på det som skulle vise seg å være helt på tampen av livet hans, så overrasket jeg ham med å dra på besøk. Da hadde vi ikke møttes på 18 år. I samtalene denne dagen så viste han en selvinnsikt jeg ikke hadde opplevd før, om hvordan han ofte tenkte når han så meg på TV, at der var jeg, ikke på grunn av ham, men til tross for ham. Og han ba om unnskyldning for det. Vi snakket også om barndommen hans, men denne gangen så var det uten at han skyldte på andre, slik han alltid gjorde før. Vi snakket om ting som hadde gått galt tidlig. Som da han dro til sjøs som umoden 15-åring og var ute I 8 år, I et tøft og hardt miljø blant skadde og traumatiserte krigsseilere, som ikke behandlet ham bra. Han kom hjem nedkjørt, både mentalt og fysisk. Og som så mange andre hadde også han sin egen lange historie av smerte og svik og mangel på å bli fanget opp. 13 dager etter det besøket døde han. Og etter han var borte, så fant jeg tegninger og et kort en liten jente hadde sendt ham. Brev med et selvportrett med masse krøller, der hun tryglet om å få komme på besøk, fortalte at hun savnet ham, og spurte han om han hadde det bra. De tegningene mine hadde han tatt vare på gjennom alle årene med brutte relasjoner. Jeg skal ikke legge skjul på at det var sårt å se dem, men aller mest så var det fint. Så jeg valgte å skrive åpent om dette da han døde. Om de blandede følelsene. Om sorgen over å miste en som aldri ble den faren jeg ønsket meg og trengte. Om takknemligheten for fisketurene, for rusleturene med den lille hånda mi I hans store, for å kjøpe en ny Dire Straits-plate på Grønland sent på kvelden, for angsten hans var mindre da. Takknemlighet for dagene da han var til stede. Jeg fikk hundrevis av reaksjoner på åpenheten min, og mange påpekte hvor befriende det var å høre det sagt rett ut, uten å pakke det inn, at det lov å ha blandede følelser om noen man har vært glad I, men som også har skadet en. At flere ting kan være sant samtidig. Høsten 2024 begynte jeg I ny jobb. Generalsekretær I Barn av rusmisbrukere, som siden har skiftet navn til Ly, for deg med en oppvekst preget av voksnes rus. Det var ikke bare et strategisk karrierevalg, det var personlig. Og det akkurat det Ly handler om for meg, at de barna som og de voksne som en gang var barn som meg, ikke skal bære historiene sine alene. Ikke skamme seg. Ikke trenge å forklare seg et system som ikke forstår hva de bærer på. Og noe av det første da, som jeg fikk I oppdrag å gjøre som generalsekretær, var å endre organisasjonens navn slik at den skulle bli lettere å finne for de som trenger den. Det var noe med det gamle navnet mange opplevde som en fremmedgjørende merkelapp, noe som definerte barn gjennom foreldrenes problemer. Men Ly, det betyr bare Ly. Et sted man kan søke til. Et sted der man kan være trygg akkurat når man trenger det.

Nå jeg selv over 50. Og da jeg vokste opp, var det lite kunnskap om hva det medførte for barn å vokse opp med rus hjemme. Det bedre I dag, men det slett ikke godt nok. Barn som vokser opp med foreldre som har et utfordrende forhold til alkohol og annen rus, de finnes I alle samfunnslag, I alle kommuner, på alle skoler. De der, rundt oss. Vi vet ikke alltid hvem de for de flinke til å skjule det. Ly finnes fordi vi som samfunn ikke kan leve med at det opp til tilfeldigheter hvilke barn som blir sett og hørt. Vi kan ikke leve med at det som avgjør om du heldig nok til å ha en nabo med åpen dør, en lærer som legger merke til noe, eller en voksen som velger å bry seg. Det et samfunnsansvar. Jeg stod tidlig opp som liten for å sjekke stuebordet. Den lille jenta som listet seg rundt for ikke å vekke faren sin. Hun som lærte å lese stemningen I et rom på under et sekund, som ofte hadde en klump I magen når andre gledet seg, og som sendte brev til en far som sjeldent svarte. Hun fortsatt I meg. Hun forteller meg hva som viktig. Nå jobber jeg for at ingen barn skal trenge å gjøre det hun gjorde. Det en ting jeg har lært I eget liv, I psykiatrien, gjennom rettighetsarbeidet, bøkene og foredragene, så det at det å snakke om det vanskelige ikke svekker oss. Å gi det vanskelig et språk uten å pakke det inn I pene ord og forklaringer, og lytte uten å rømme, det handler om respekt, og det handler om håp. Respekt for den som kjenner seg igjen. Respekt for sannheten og veien til håpet. Jeg tenker av og til på jenta I trappa hos besteforeldrene sine. Den jenta som hørte at det aldri kom til å bli noe av henne. Da tenker jeg på hva hun ville sagt om hun visste at hun en dag skulle lese dette på norsk I Riksradio. Jeg tror hun ville ledd litt, og så ville hun lurt på om det virkelig holdt å bestemme seg for å klare seg I livet. Svaret nei. Det holder nok ikke alene. Alle mennesker trenger noen som ser dem. Så ble det aldri noe av den turen til Adriaterhavet som faren min hadde lovet. Men jeg heldig som hadde dem. De som åpnet døra, og som smurte brødskive. De som ikke løpte fra det vanskelige, men som så meg.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Kristin Oudmayer. Informasjon om musikken du har hørt finner du når du søker opp Sommer i P2 i NRK Radio. Teknisk ansvarlig har vært Vegard Erstad. Produsent for denne episoden det meg, Ellen Versche Guttormsen, og du kan gjerne kontakte meg direkte. Da bruker du send inn-knappen i appen NRK Radio.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer i P2.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter. Klokken 10. I Frankrike blir nå tre forsteder og flyplassen utenfor Bordeaux evakuert på grunn av den kraftige skogbranden som i flere dager har spredt seg i området. Noen av Frankrikes mest prestisjefylte vinregioner ligger i området nær flammene. Og over 140 000 mennesker allerede evakuert, det opplyste myndighetene i går. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukningsulykker. Redningsselskapet melder om en kraftig økning i drukningsulykker, og allerede i juli 2026 antallet dødsfall på nivå med hele fjoråret. Men over 60 år overrepresentert, og mange drukningsulykker skjer når personer alene. Norges livredningsselskap advarer om at drukning ofte skjer stille, uten rop eller tydelige bevegelser, slik mange tror. Politiet mottok i går kveld en falsk melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren. Det utlyste en storaksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter den falske meldingen til et amerikansk fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Gunn Beate Stendal forklarer.
6: De ringer inn en falsk melding, de på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke involvert i dette i det hele tatt. Så det egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
5: Strømsgodset markerer dagens hjemmekamp mot Lyn med en støtteaksjon for dem som ble rammet av storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Klubben har invitert de brannrammede og personer som deltok i hjelpearbeidet til kampen. Og til slutt så tar vi med oss at over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Etter VM-finalen der Argentina tapte mot Spania, ble kampanjen avsluttet. Og selv om kampanjen fikk enorm oppslutning, får den ingen praktisk betydning. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: Velkommen til Forskningsfronten, Abelstårns forum for fresk forskning og funnig forskningsformidling. Skal vi si det sånn?
14: Ja.
13: Har du sovet bra i natt?
14: Nei, ikke i natt.
13: Du, Andreas?
8: Mine barn insisterte på å sove i en bil. Ja. Da måtte jeg være med som varmeovn og påpasser.
13: Ok.
8: Ja, så det ble kort.
13: Kort, ja. Nå, I dag skal jeg nemlig komme med en god nyhet til alle som sliter med søvn. Det finnes en god del av oss som bare trenger 4 timer søvn, og en dag I fremtiden så kan vi kanskje endre oss sånn at vi alle bare trenger å sove 4 timer. Hva har du funnet, Hanne?
10: Du, jeg skal snakke om syngende hunder. For det nemlig gjort forskning på om hunder kan synge eller ikke. Og for alle dere som ikke liker hunder, dette faktisk egentlig forskning om oss mennesker.
13: Ok.
8: Og jeg har lenge lurt på, går det utover resten når noen av oss kjøper private helsetjenester? Ja. Og nå svaret her.
13: Du hører på Forskningsfronten med Torkel Jømtrud, Hanne Aas og Andreas Wall. Men dere, altså... Jeg spurte om dere hadde sovet bra I natt, men sånn generelt da, hvordan sover dere?
8: Sover ganske godt sånn generelt. Hvis jeg får en 7-8 timer, så funker jeg bra.
13: Ja, og du, Hanne?
10: Nei, jeg kan ikke skryte på meg at jeg sover godt.
13: Ja, ok. Men har du mye dårlig samvittighet? Eller hvordan føler du det hvis du sover for lite?
10: Ja, men altså sånn som I natt for eksempel, og når klokka fire, og jeg har fortsatt ikke klart å sovne,
13: ja.
10: Da blir jeg jo stresset, for nå skal klokka ringe om 2,5 timer. Har sovet 2 timer I natt, og når jeg da våkner, så jeg redd for at jeg skader kroppen min, for at jeg ikke sover godt nok, og at, at dette kommer til å gå ut over dere, for at jeg bare kommer til å rote og røre.
13: Ja.
10: Har jeg gjort det så langt, eller har jeg klart meg?
8: Nei, men nå ble jeg bekymret også.
10: Ja.
13: men det jo et, altså folk snakker om at dette et folkehelseproblem, at ungdommen nå til dags da, sover for lite, fordi man har alle skjermene, ikke sant? Du har alle disse her Netflix og YouTube og alt som prøver å stjæle oppmerksomheten vår, og de stjæler søvnen vår. Men så viser det seg altså at det noen av oss som bare trenger 4 timer søvn da, eller 4 til 6 timer kanskje. Noen er nede 3 timer.
8: Det sliter jeg med, og jeg sliter med å akseptere det. Dette må du begrunne godt. Altså, det noen som, jeg vet det noen som har påstått at de liksom kan hacke søvnen sin og bare sovne I sånne små pulser I løpet av dagen og sånt, men det aner meg at det ikke det du skal til.
13: Nei, det handler ikke om hacking. Det BBC Science Focus som skriver om dette her. At det finnes da mellom 1-3% av befolkningen som kortsovere, og de trenger ikke mer. Det ikke så kjent fenomen. Det ikke snakket så mye om det. Fordi?
10: De skammer seg?
13: Nei.
10: Nei.
13: Nei, de vet ikke om det selv. Altså, det jo ikke en, det ikke en sykdom, det ikke noe, det ikke noe som skadelig på en måte, så derfor det forsket veldig lite på, og veldig lite kjent.
8: Men de kan sove rundt 4 timer, og så fungere like bra som hos andre?
13: Akkurat like bra som hos andre. Og saken også at det ser ut til å være genetisk styrt. Altså, det ikke noe du kan trene deg opp til eller gjøre noen sånne hacks for å få til. Og dessuten så det da, siden det genetisk, også arvelig. Så for dem så det jo ganske naturlig, ikke sant? De har vokst opp I en familie kanskje, hvor far eller mor sov bare 4 timer på natta. Ja. Så ja, det som det I familien min, tenker jeg, og det helt normalt.
8: Ha.
13: Og så det sånn at... Noen har jo begynt å interessere seg for dette her, kanskje fordi at søvn har blitt så populært, og det jo liksom veldig oppe I dagen nå for tida. Så da man begynt å studere disse her, det ikke veldig store studier av dem, men det ingenting som tyder på at de har noe dårligere livskvalitet. Vi vet at hvis vi ikke sover nok, vanlige mennesker da, så fører det til en rekke helseplager. Hjertehelse for eksempel, veldig dårlig å sove for lite.
8: For en vanlig sover.
13: For en vanlig sover,
8: Men for en kort sover så kan du sove 4 timer og ikke ha noen negative helseeffekter av det?
13: Ja, absolutt.
10: Men har du sett om de lever like lenge?
13: Det har de. Men som sagt så studiene
8: Vent litt, lever like lenge som I år, men tenk så mange ekstra timer de har I døgnet. Så de lever på en måte mer enn oss andre. Hvis vi skal tenke på soving som litt sånn pause fra... fra kanskje ikke levingen,

0: eller sett på en genvariant som de har da klart å genmanipulere mus til å få.
1: Jaha.
0: Forsøksdyr. Mm. Og det handler om et signalstoff I hjernen som heter orexin. Har du hørt om det før?
2: Aldri hørt om
0: det. Nei. Nei, det kanskje ikke det blant de mest kjente, men det altså det signalstoffet da, som fører til at vi våkne, at vi føler oss våkne.
2: Mm.
0: Så folk som har lite av dette signalstoffet, de lider da av narkolepsi, ikke sant? Kan sovne når som helst.
2: Ja.
0: Mens disse som kortsovere, de har veldig mye av dette signalstoffet I hjernen. Og det styres av denne genvarianten da.
2: Det motsatsen til narkoleptikere,
0: ja.
2: De som har narkolepsi.
0: Ja, og da fungerer det fint. Så nå kan du si det neste gang, hvis du føler deg liksom trøtt og slapp en dag, så kan du si, jeg litt lite orexin I dag.
2: Ja.
0: men det de har gjort da, de har studert disse musene som de fikk genmanipulert, og de sov betydelig mindre enn de andre musene I populasjonen der, og de klarte ikke å se at det påvirket noe negativt på noen som helst måte. Ikke helsemessig, ikke på kognitive tester som de utsetter disse musene for, ikke sant? Sånn gå I labyrinter og, ja. Og den slags ting. Så de ser ingen bivirkninger med det. Og nå jo spørsmålet, kan vi gjøre dette med oss selv også?
1: Ja.
0: Og der det mange som da peker på CRISPR, denne genredigeringsverktøyet, ja.
2: Jeg synes jo det først kunne vært interessant å lade musene gå vår vei, at de skal slutte med skjerm de siste timene før de legger seg, at de ikke skal drikke koffein etter klokka 12, de skal få sånne briller som tar bort det blå lyset, gjøre litt sånne ting da, for å se.
1: Få litt rutiner på.
0: Ja, men det her kjent, det jo det, hvis du går til en hvilken som helst sånn søvnklinikk, så snakker du om disse litt kjedelige tingene her da. Men her snakker vi om biohacking på et nytt nivå da.
2: Absolutt.
0: Og det selvfølgelig det jo sånne firmaer som har begynt å leke med ideen og jobbe med ideen, og de sier, altså BBC har snakket med dem, de sier at dette her teoretisk fullt mulig, og det som også oppsiden med dette her, det at du trenger ikke å gå på en medisin resten av livet eller noe sånt nå, som for eksempel med slankemedisin.
2: Nei.
0: Det en engangsfiks.
2: Ja, men det en engangs, hvordan vil det se ut I fremtiden? Det en engangsfiks for meg som voksen
0: det kan
2: som
0: kan det.
2: Ordne dette? Eller det en idé for barn å inn
1: og fikse på det egget?
2: Med CRISPR og klippe og lime litt?
0: Nei, du kan gjøre dette på voksne individer også, sier de, teoretisk.
1: Mm. Ja, altså, var det ikke sånn under Vietnamkrigen, så fikk disse flyverne, eller I hvert fall eller soldatene som holdt på der, fikk amfetamin, var det kanskje, for at de skulle holde seg våkne så lenge som mulig.
0: Ja, men det jo ikke bra.
1: Det ikke bra. Det ikke bra. Men det sånn at spesielle yrkesgrupper kan det være gunstig å gjennomføre denne CRISPR da?
2: Ja.
1: For eksempel, altså leger
2: som... Hvis du har døgnvakt som ambulansesjåfør, og så kunne skru opp på reksinnivået litt grann, og bare klare deg med 4 timer søvn den natta?
1: Ja, eller jeg har forstått det sånn at leger har lange vakter, altså sånn på sykehus og sånn, jeg forstår ikke hvordan de kan fungere etter så mange timer, men kanskje den yrkesgruppen der kunne få det som tilbud da?
0: Ikke sant. Her vi jo inne I det store dilemmaet da.
1: Mm.
0: Det jo at vi kan jo tenke oss, det hadde jo vært fint å få noen flere år gratis på en måte, ved å kunne genredigere oss selv til å bare trenge 4 timer søvn. Da får 4 timer ekstra I døgnet.
1: Ja.
0: Men spørsmålet jo, ville vi fått det som fritid, eller hvis alle mennesker ble utsatt for dette her?
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant? Vi har jo snakket om tidligere at har noen sett for seg at med automatisering, med kunstig intelligens, så kan vi jo alle jobbe mindre og få mer fritid, men sånn fungerer det jo ikke I praksis.
1: Nei.
0: For det jo noen som sitter der og høster inn all fortjenesten, ikke sant? Noen av disse tech-oligarkene, mens vi må jobbe like mye som før.
1: Mm.
0: Og spørsmålet hvis det blir sånn at hele samfunnet bare sover I 4 timer, kommer vi til da måtte jobbe 16-timers dager?
1: Ja. Og det jo veldig deilig å sove.
2: Men hvis de får akkurat det samme på de 4 timene, akkurat den samme deilige følelsen, akkurat like deilig og utvilt å våkne opp. Jeg ble litt trist deg nå.
0: Anne?
1: Nei, jeg vil heller sove mer, ja.
0: Du vil heller sove mer?
1: Jeg vil heller sove mer.
0: Jeg
1: vil heller kunne sove kanskje gjennom kjipe årstider.
2: Mm. Gå I hi?
1: Ja, hvis det finnes noen CRISPR på det, så kanskje jeg ville heller gjort det.
0: Ok, vi får se da, men jeg kan avslutte med å si at en av disse her, en forsker da, han jobber I Mammoth Biosciences, han sier at det skjer ikke I morgen, men om ikke alt for lenge, vil 4 timers søvn være alt du trenger.

0: Ja, går det utover resten når noen kjøper seg fram I køen eller kjøper seg private helsetjenester eller har privat helseforsikring gjennom jobben for eksempel? Mm. Jeg vet ikke med dere, det å betale for å, ja la oss kalle det snike litt I køen da, har dere gjort det? Har dere gått til Volvat eller Aleris eller, eller hva de heter? Fordi ventetiden I det offentlige var for lang?
1: Mm. Har det?
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Nei.
2: Nei.
1: Altså jeg har gjort det med barna når det var sånn legevakt opplegg.
0: Ikke sant?
1: Jeg kunne ikke se for meg å sitte der på legevakta alt for lenge med en brukket arm og sånn.
0: Jeg har også gjort det, jeg var nesten litt overrasket at du aldri har gjort det, Torkel. Men hver gang jeg har gjort det så har jeg lurt på. Hvis jeg bare tenker på meg og mine så virker jo det riktig her og nå, ikke sant? Man står der med et sykt barn, har lyst til å få rask hjelp og har kanskje da råd til det. Men hva gjør det med systemet? Hva gjør det med samfunnet? Det har jeg lurt på lenge, og så fant jeg ut nå at det blitt forsket på.
1: Oi!
2: Ja.
1: Ja, det bra.
0: Det finnes jo to hovedhypoteser. Den ene at hvis de rikeste bruker mer private helsetjenester, så får det offentlige helsevesenet mer kapasitet til de andre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Tar ut noen av de skal hjelpe og behandle.
1: Høres logisk ut.
0: Eller det sånn at de private helsetjenestene trekker ressurser ut av det offentlige helsevesenet, og at det offentlige helsevesenet dermed blir dårligere.
1: Altså at de tar de beste legene og de beste...
0: For eksempel.
1: Ok.
0: Ja. Kanskje de betaler mer for medisinene, jeg vet ikke, men tenker først og fremst på folk, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og det ikke bare jeg som har lurt på det her, for det har åpenbart professor Paul Erling Martinussen og stipendiat Oda Noremsund I Trondheim på NTNU. Institutt for sosiologi og statsvitenskap de har også lurt på det her så de har sett på utviklingen I 20 europeiske land fra 2002 til 2022 så også I 20 år men de har ikke valgt 20 personer som det nå kunne forvente datamaterialet deres inkluderer over 300 000 personer og hva tror dere de fant? Det sånn at det blir bedre tjenester til oss andre når noen betaler, eller at disse betalingstjenestene trekker ressurser ut av det offentlige?
1: Altså nå synes jeg jo alltid det snakkes om hvor dårlig det offentlige har blitt Så da tenker jeg kanskje at det har blitt dårligere da, i løpet av de 20 årene.
2: Mm. Jeg har ikke personlig så mye befatning med helsevesenet I det hele tatt,
0: Nei.
2: Men jeg har hatt en samboer som har hatt det, og der må jeg si at jeg synes at det offentlige har fungert veldig bra.
0: Mm.
2: Og jeg snakket også med en lege der, som var, han hadde jo tilbud om å jobbe mye ekstra på, men han var liksom så stolt av å jobbe innenfor det norske helsevesenet, at han ville ikke gjøre det, for han ville ikke bruke tida si der I stedet for det.
0: Ikke sant? Og så det noen som gjør begge deler, vet jeg, som jobber litt ekstra på en privat klinikk for å betale ned på den hytta de har kjøpt, eller noe sånt.
2: Ja.
0: Alt dette jo forståelig. Det de fant ut da, det var at spesielt personer med lav utdanning eller lav lønn har større sannsynlighet for å rapportere dårligere helse hvis de bor I et land der private helseforsikringer økte I denne perioden. Så ikke sant, sett utviklingen over 20 år, så sett I noen land så har det blitt mer vanlig med private helseforsikringer og private helsetjenester. Og I de landene så rapporterer da de som ikke har råd til disse tjenestene om dårligere
1: offentlig tilbud.
0: Dårligere helse.
1: Dårligere helse.
0: Ja.
1: Ok.
0: Følge denne studien som Oda og Paul nå har publisert, så peker det mot at private helseforsikringer hos de rikeste negativt for dem I samfunnet med dårligst råd. Så det selvfølgelig det selvrapportert helse her, ikke sant? For det spørreundersøkelser, det ikke faktisk målt helse. Det noe svakhet I det, og så tenkte jeg at det jo korrelasjon og ikke kausalitet.
1: Ja.
0: Disse to varierer sammen når man ser på disse 20 landene, disse 300 000 menneskene. Der hvor bruk av private helsetjenester øker, der får de med dårligst råd det dårligere, mener de selv.
2: Ja, og så spørsmålet da, er det sånn at de bare føler det fordi at de ser at noen andre I samfunnet kan få helsehjelp?
0: Kan være.
1: Ja.
2: Eller det at de rett og slett får dårligere helsehjelp?
0: Og man kunne mistenke også at i land, samfunn, der de offentlige helsetjenestene går nedover, så vil flere gå over til å kjøpe private tjenester, ikke sant? Ja. At årsak-virkning her går motsatt vei. Men det jeg synes interessant jo at denne observasjonen, eller disse funnene som Oda og Paul har kommet til her, de støtter jo ikke dette her substitusjonsargumentet. Hvis det sånn at de private helsetjenestene trekker ressurser ut av det offentlige helsevesenet, som dermed blir dårligere, ja. Så stemmer jo det overens med funnene deres. Men det at det offentlige helsevesenet skulle få mer ressurser til oss, fordi de rike har gått et annet sted,
1: ja.
0: Det passer jo ikke med funnene deres, for da ville man se at i de landene der det blir mer private hensyn, så får alle andre bedre hjelp i det offentlige.
1: Ja.
0: Ifølge disse tallene så kan det ikke være sånn at det offentlige får mer ressurser til alle oss andre, når noen går og kjøper tjenestene hos Volvat og Aleris andre steder.
1: Ja.
2: Ok. Dette argumentet med å slippe alle gode krefter til, det stemmer kanskje ikke ifølge denne her.
0: Ikke her.
1: Ok, vi klar for syngende hunder? Torkel, kan du synge?
2: Om jeg kan synge?
1: Ja.
2: Ja, kan skrike litt i hvert fall.
1: Ja, du kan skrike. Og hva med deg, Andreas? Kan du synge?
0: Som en hund skal jeg klare.
1: Ja, men kan dere synge sånn ordentlig? Altså, ja, men dere musikalske? Det jeg lurer på. Du spiller jo band, ja, og du har jo vært i korps.
0: Ja, litt av gjennomsnittet.
1: Ja.
2: Altså, det som er saken er at jeg kan også høre når jeg synger falskt, og det vel en slags musikalitet.
1: Ja, men det det. Fordi, altså, spørsmålet hva med hunder? Har de musikalitet? Kan de synge? Det det store spørsmålet. Og da må jeg først fortelle dere om en opplevelse jeg hadde her for noen uker siden. Jeg gikk nedover Pilestredet, og så kommer det en mann gående mot meg. Han går med en hund. Jeg tror det en sånn en amstaff-lignende hund. En sånn, det var et sånn liten, tett...
0: Det så ut som den var klar til å angripe deg, eller?
1: Nei. Han så veldig, blir jo hyggelig ut denne hunden, men dere vet typen, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så... Akkurat i det mannen og hunden passerer meg, så kommer den ambulansekjøren også, med fulle sirener.
0: Mm-hmm.
1: Så det urte og bråka så fælt at jeg måtte holde for ørene. Men det den hunden gjorde, han satt seg på rumpa, og så kastet han hodet bakover,
0: mm-hmm.
1: og så begynte han å ule.
0: Okay.
1: Sammen med ambulansen.
0: Jaha.
1: Og folk som stod rundt, de smilte og lo og pekte på hunden opp med kamera og filmet og sånn. Og jeg tror han mannen som gikk med hunden, jeg tror han eide hunden, han var helt uberørt av dette. Dette hadde han helt sikkert opplevd veldig mange ganger. For hunder gjør jo nettopp det. Noen raser mer enn andre. De uler når de hører andre hunder ule, eller når de hører musikk, eller når det altså kommer da en bil med en sirene forbi. Og nå har i Current Biology noen amerikanske forskere kommet med ny forskning på akkurat dette ule-fenomenet. Og det altså egentlig ikke bikkjene de så interessert i. Dette her egentlig forskning som handler om oss mennesker.
0: Nå jeg spent.
1: Ja, nå skal vi teste musikaliteten deres litt, for nå tenkte jeg vi skulle synge litt sammen da. Fellesskap og gjøre det litt koselig. Vi tar bare noen strofer. Er det en favorittsang dere har? Vi må ta den enkelt da, som alle kan.
0: Who let the dogs out?
1: Ok, vi prøver.
0: Men vi må synge noe.
1: Who let the dogs out?
0: Who?
1: Who? Who? Who? Let the dogs out? Who?
2: Nei, jeg kan den ikke.
0: Du kan den ikke.
1: Ok, da tar vi Fader Jakob. Fader Jakob, klare?
0: Ja.
1: 1, 2, 3.
3: Fader Jakob, Fader Jakob, sover du?
1: Ja.
3: Sover du?
1: Ja, men hører dere? Vi i harmoni, vil jeg påstå.
0: Etter hvert litt i harmoni.
1: Ja, men ikke sant? Og det noe som de fleste mennesker av oss gjør automatisk. Vi prøver å komme i harmoni med de rundt oss, altså sånn tonalt.
0: Ja, noen drar i gang bursdagssangen, og så slenger du deg på og prøver å matche tonarten.
1: Ja, det akkurat det vi gjør. Og det disse amerikanske forskerne ville finne ut av, det var, utviklet vi mennesker denne evnen til å synge i harmoni med hverandre, eller i alle fall forsøke å synge i harmoni med hverandre, fordi vi utviklet vårt avansert vokale språk? Eller er det sånn at vi fikk denne evnen i evolusjonens løp før vi fikk vårt avansert vokale språk?
0: Mm-hmm.
1: Det det de lurte på. Mm-hmm. Altså, deler vi denne evnen til å automatisk forsøke å synge i harmoni med andre pattedyr?
0: Mm-hmm.
1: Og da det hunder kommer inn da.
0: Mm-hmm.
1: Hunder, de har jo ikke gått på skole for å lære seg ule i harmoni med ambulanser og så videre. Men klarer de da å treffe tonen A hvis musikkstykket de uleretter gjør det? Hva tror dere?
2: Jeg jeg føler at det uler, altså når jeg har sett sånne klipp på YouTube og ja, sånn da, ja. Så er det ganske sånn, uler med, men ikke akkurat
1: treffer tonen.
2: Treffer tonen.
1: Nei. Ok, det disse amerikanske forskerne gjorde, de testet det bare på 6 hunder da. De ja. Bav eierne om å filme disse hundene, mens de urte etter sin favorittmusikk. Jeg tror det var noe Lady Gaga.
0: Eiernes favorittmusikk, eller hundens favorittmusikk?
1: Hundens favorittmusikk, en Oi. Musikkstykke som de alltid begynte å ule etter.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Og så pitchet de denne musikken litt opp, så den ble litt lysere, og så pitchet den litt ned, så den ble litt mørkere.
0: Ja.
1: Og så skulle de se om bikkja fulgte ja. Med denne pitchen. Og som sagt, det var bare 6 hunder de testet dette her på, men det viste seg at 4 av dem, de fulgte pitchen. De traff ikke, men de fulgte pitchen.
0: Ah. Så de ja. Prøver med andre ord å, ja. Å treffe tonen?
1: Ja, de prøver å treffe tonen. To av dem var helt tonedøve da.
2: Så
1: ja.
2: Hvis de hadde gått til sangpedagog, disse hundene, ja. Så kanskje de...
1: Kanskje. Ja. Det kan tenkes. Så det, sier, altså det kan kanskje være et lite hint om at denne her evnen til å synge i harmoni, den kom før vi utviklet språket vårt.
0: Ja, og at det er ganske likt fordelt i mennesker og hunder at cirka en tredjedel er tonedøve.
1: Det vet jeg ikke, men det kan tenkes. Men har du lyst til å høre en hund som viser frem sine... uleferdigheter på America's Got Talent for noen år siden.
4: Okay, this is what I've been looking forward to. So who have we got here?
5: I'm Pam, and this is my dog, Oscar.
4: Okay, and tell me why you've entered the show this year.
5: Because Oscar has a very unique talent. He can sing, he can hold a note, he can even do a vibrato and everything. All right, Oscar, let's get ready here.

0: Monica söt.
1: Det hörte så lite ut som oss kanske.
0: Ja, men det hörte att han la sig.
2: Hörde att han ändra
0: ja. Ja. Så det går för hundar kanske alltså då för en vad sa du? 2/3 av oss.
2: 2/3 av oss hörer det och 1/3 är tondöva.
0: Ja, det är vår påstånd utifrån hundeforskning.
3: Hör alla våra sändningar och podcast i appen NRK Radio.
1: Och i appen NRK Radio så kan man också sända in meldinger till oss, bland annat fagfellevurderinger om ting vi har sagt. Och i förra veckan så var det så att vi snackade om detta fenomenet att pubber läggs ned för att folk går hem och ser på Netflix istället för och att på studiesteder så kommer inte studenterna fordi man tillbyr nett alltså videoundervisning istället för fysisk obligatorisk oppmøte. Mm. Og det et problem for studentmiljøet. Og så spurte vi da om hva studenter der ute hadde erfaringer av dette her, og det har vi fått mange tilbakemeldinger på.
0: Ja, så bra. Ja.
1: Blant annet fra en som heter Kjersti, og hun skriver at «Hei, elsker programmet. Som student føler jeg meg pliktig til å svare på spørsmålet deres». Og så sier hun at «Jeg tror ikke det handler om at studentene helst vil være hjemme, men heller at det minste motstandsvei når strukturen legger til rette for det. Legger de opp til at det like bra fra sofaen hjemme, kan man ikke bli overrasket over at studentene benytter seg av det».
2: Ja, ja. Mm. Vi sender bander rett tilbake til studiestedet.
1: Ja, ikke sant, at det deres egen feil, ja. Og så har vi også en som heter Joachim, og på hans sted så det fysisk oppmøte som gjelder, men han skriver at «Jeg tror at digitalisering av samfunnet kan være en god tilrettelegning for de som trenger det, men det viktigste fremover er å lære studenter om verdien av medmenneskelige møter».
0: Ja.
1: Ja, så litt både der også.
0: Ja.
1: Men jeg må bare ta med en til her, da, og det er fra en som student på NTNU i Trondheim, og han skriver at «Jeg kan kjenne meg igjen at man ikke drar på forelesninger. Min opplevelse er at forventningene til hva vi kan levere stadig øker med de nye verktøyene som tilgjengelige, noe som gjør at man må få til mye mer med begrenset tid». Ok, ja. Så ikke sant, vi har fått masse KI-verktøy,
2: ja.
1: Og så blir det da større krav, mener han. «Samtidig kan forelesninger være en vanskelig prioritering når det finnes uendelig med ressurser som forklarer samme stoff. Man kan på en måte finne fram til ressurser som forklarer ting på akkurat det nivået, og på den måten man behøver, noe som forståelig nok er vanskelig for en foreleser som snakker til 200 stykker av gangen».
2: Ja, tenk å være foreleser.
1: Ja.
2: Før, hvor du var den ene kilden til informasjon som folk måtte komme til for å lære dette faget,
1: ja.
2: Mot i dag, hvor du er en av liksom tusenvis av kilder til tilsvarende informasjon, og sannsynligvis noen av dem er litt bedre enn deg, eller gjør det på en annen måte, en annen form, som passer den enkelte studenten bedre.
1: Ja.
2: Det er en vanskelig situasjon å være i som foreleser.
0: Ja. Men på en annen side så får jo foreleserne da kanskje mer tid til å drive med egen forskning. Eller så må du jo kanskje være i det auditoriet og undervise for de to stykkene som har møtt opp.
2: Ja, jeg tror det som er tilfellet, at du ender opp med å undervise akkurat like mye som før.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det gjelder i større grad på disse gamle høyskolene, da, hvor du har en god del folk som studerer deltid, og kanskje også bor langt unna, at de føler seg mer forpliktet da, til å legge opp et sånt videoprogram da, for å muliggjøre det, og da trekker de med seg resten, ikke sant?
2: Ja.
0: Kan jeg få ta en fagfellevurdering til?
1: Ja, gjør det.
0: Det er Rune Larsen da, som har skrevet til oss. «I episoden Salaten din kan inneholde antidepressiva, vil jeg gjerne komme med en liten kommentar knyttet til omtalen av måling av amfetamin i avløpsvann, der ble sagt at amfetamin ikke kan regnes som medisin. Det blir litt unøyaktig i denne sammenhengen. Det finnes godkjente legemidler som L-vanse, mm-hmm. som inneholder lisdexamfetamin, altså jeg tror det her er typisk sånn ADHD-medisin, det omdannes i kroppen til dexamfetamin, et amfetamin, og kan dermed gi utslag på analyser av amfetamin også i avløpsvann. Det betyr at slike målinger ikke nødvendigvis bare reflekterer ulovlig bruk, men også lovlig forskrevet medisinbruk».
1: Ja. Mm. Så det var ikke helt riktig det vi sa også.
0: Nei,
1: det
0: var ikke helt riktig. Men poenget var jo kuttet kokain kanskje da. Det var viktig.
1: Ja, ok. Fortsett å sende inn gode fagfellevurderinger. Vi setter veldig stor pris på det. Du hører altså på forskningsfronten, som vårt forum for å ordentlig kose oss med nerdete saker vi finner der ute i all forskningslitteraturen.
2: Nyeste forskningslitteraturen.
1: Ja, det nyeste, ja. Ja. Det nyeste. Hanne, hva har du på blokka i dag?
0: Du, jeg skal komme med noe skikkelig, skikkelig juicy sladder.
1: Ja.
0: Nei, jeg skal komme med blodfersk forskning om sladder.
1: Aha.
0: For ny forskning viser nemlig at sladder på arbeidsplassen kan være veldig bra.
1: Er det sant?
0: Ja.
2: Fantastisk. Det er derfor du går og visker om Torkel og meg i gangen her.
0: Ja.
1: Og du, Andreas?
2: Jeg stiller spørsmålet om naturen kan være din venn.
1: Ja.
2: Og være en kur mot ensomhet. Altså ikke mennesker, men natur.
1: Ja, en ekstra venn.
2: Rykende fersk norsk forskning.
0: Oi, ja, bra.
1: Og jeg skal til CERN og snakke om en ny partikkel som oppdaget der. Og den kjempekjedelig.
0: Ja, det bra.
1: Okay. Du hører på forskningsfronten altså, med Torkel Lemterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Men vi må starte med en klatre opp i observasjonstårnet vårt, Andreas.
2: Vi skal opp i tårnet, og nå er det jo bare månepreik i mine kanaler, i hvert fall.
1: Ja,
2: vi har rundet månen igjen. Og det er jo, jeg tror det treffer oss nerdene her i studio, og sannsynligvis en del av de som lytter til forskningsfronten også. Men i dette mylder av månesaker og romfart.
1: Du, jeg må bare skyte inn en ting til her. Ja. Altså, i snakkende stund, nå må vi bare være litt sånn ærlige her, i snakkende stund, så har enda ikke denne her månefartøyet landet tilbake på jorda enda. Når vi prater nå,
0: nei.
1: Men når du hører dette her, så har de kanskje gjort det, så det kan jo ha gått gærent, men foreløpig, når vi snakker nå, så går alt bra.
0: Hvor lenge skal de være der oppe? Eller?
2: Et par dager til, og vi spiller dette midt i uka, så kan publiseres videre de neste dagene, det blir spennende.
0: Ja.
2: Det er fint forbehold. Men uansett hvordan det går med landingen, så skjedde det noe jeg synes som traff meg, ikke bare i nerdehjernen, men også i nerdehjertet.
1: Ja.
2: Fordi disse fire som da er på tur sammen i en veldig liten kjøretøy, de har nå, når vi sitter og spiller dette, runda månen. De har vært lenger unna enn noen andre. Slo Apollo 13 sin avstandsrekord fra 1970. 448.655 kilometer fra jorda.
1: Mm-hmm.
2: Og det øyeblikket markerte disse fire med å blant annet oppkalle to nyoppdagede månekratere. For på andre siden, den siden av månen vi ikke ser til vanlig, fordi månen er låst mot oss,
0: med det ansiktet.
2: Ja, så dette er bakhodet da, hvis vi skal kalle det ene ansiktet.
0: Mm.
2: Så oppdaget de to nye kratere, så det har vært noe som har truffet månen siden sist vi var der, i 1970.
1: Ja, og det er ok, fordi at man har jo vært på baksida før, og sett det.
2: Men disse kraterne er nye siden sist. Og to av dem hadde gjengen lyst til å kalle opp, og det eller gi navn til da, for å høre her. Det er da astronaut Jeremy Hansen, kanadieren blant dem, som tar ordet til bakkekontrollen, heter det, ground control, og sier, for flere år siden, da vi startet denne reisen som en tett astronautfamilie, han kaller det det, de har jo bare sine familier, men de er sammensveisa som astronauter. Siden det så har vi mistet en av våre kjære. Hun heter Carol, og er ektefellen til Reed Weissman, som er kommandøren eller kapteinen på denne ekspedisjonen, og moren til Katie og Ellie. Og han har da lyst til å foreslå, for han har ikke makt til å liksom bestemme det, men han foreslår da, med ganske stort publikum, at et lyspunkt på månen, som han kaller det, et av disse kraterne som lyser litt opp, skal kalles opp etter Carol, som kapteinen ombord da har mistet i løpet av de siste årene, og i løpet av den prosessen med å reise dit og forberede reisen. Og dette krateret ligger helt sånn i kanten mellom ansiktet, den delen vi ser, og den delen vi ikke ser. Og selv om månen er ganske låst, så wobbler den litt, det er litt variasjon. Det betyr at dette lille krateret innimellom synes fra jorda. Man kan få glimt av det fra jorda. Mm-hmm. Det synes jeg var veldig fint, litt sånn symbolsk for familien. Og det at det var at på grunn av utformingen lyser litt, ikke sant? Det er også koselig for familien. Så etter dette forslaget, som jeg ikke vet om de har planlagt eller ikke, så klemmer de to da, ikke sant? Hansen som da foreslår det, og Weissman som åpenbart har mistet sin livsledsager i livet. Mm. Og så kaller de opp et annet krater etter modulen de sitter i, lille boksen de har levd i noen dager, Artemis.
0: Ja.
2: Så det er også et annet krater. Og så gøy hvordan de beskriver midt mellom dette holdepunktet som de fleste kjenner til, som er opptatt av månen, og dette holdepunktet, hvis du trekker en linje, cirka halvveis imellom, så er det et nytt krater som ser sånn ut, og har to mindre ved siden av seg. Det, der er det vi mener. Ja. Det, er sånn, det er ikke GPS-koordinater, nei. Det er en mer sånn beskrivelse av, det er det nye krateret, det er det vi snakker om.
4: Det jeg synes er gøyest, har vært gøyest med denne måneferden her, alt er jo planene som er med å bygge månebaser og kanskje en sånn månestasjon, romstasjon rundt månen og alt det høyteknologiske, men oppi alt dette høyteknologiske, så er det eneste som virkelig har gått gærent, det er dassen.
0: Ja, men da, når det går gærent der, da går det jo gærent.
2: Ja.
0: Det er jo krise.
2: Ja.
4: Og den har de brukt hundrevis av millioner av dollar for å utvikle, rett og slett fordi at de her toalettfasilitetene var så dårlige fra før av. Ja. Det var jo noe de opprinnelige månefarerne klagde på.
2: Bare. Ikke sant? Det var bare en plastpose du teipet fast på rumpeskinkene, og så var det til og med laget en slags finger i den posen så du skulle pirke ut.
0: Nei,
2: altså, det er helt sånn, oi! Det var måten de gjorde det på, og du fikk jo ikke noe eget rom, du måtte gjøre det sammen med de andre liksom, bare snur ryggen til, og så skal jeg bæsje litt bort hjørnet her. Så det, men de har ikke klart det?
4: Nei, altså de bygde nå et veldig sånn høyteknologisk do- innretning da, med en vakuumpumpe som skal da suge ut materialet.
0: Mm. Altså litt sånn støvsuger opp i
2: Du dytter det ut selv, og så blir det suget opp.
0: Ja.
4: Og dessuten så har de fått et eget avlukke. De har satt av plass til et eget som privat avlukke inni den veldig begrensede plassen de har der.
2: Ja.
4: Så dette ses absolutt på som veldig viktig liksom, for velferd. Og særlig siden det er dame med også nå. Det er, for før har det bare vært menn. Men altså, og det streiket da, og det oppdaget de med en gang selvfølgelig, og så klarte de å reparere det da, og det var de veldig glad for, fordi alt annet ville vært en katastrofe for den personlige hygienen der oppe.
0: Ja, altså hvor lenge skulle du være der, sa dere? 4 dager?
4: Nei, den er vel...
2: Er det ikke 7-8 dager det samme da? 4 dager litt,
0: ja. Ja, det går ikke an å holde seg så lenge.
2: Nei, du kan ikke holde deg så lenge. Men passer jo veldig godt i mitt inntrykk av, altså når det ble sett opp litt, at jeg skulle ikke forundre meg om en av de også er rørlegger og kan fikse en dass.
4: Ja. Og så er det også fascinert meg litt at de gjør det, så vidt jeg vet, motsatt, hvor det er avfallshåndteringen, enn de gjør det på romstasjonen.
2: Ja.
4: Fordi... Her er det sånn at de sender flytende, altså urin, vanndelene av det, ut i rommet,
2: ja.
4: Og så tar de med seg fast stoffet hjem igjen.
2: Ja, og det er motsatt på romstasjonen, der gjenvinner de jo urinen og lager vann til neste dags kaffe,
4: ja.
2: Mens de slipper ut dritten.
4: Ja, så vidt jeg vet så gjør de det, men veldig rart.
0: Ja, er det for å ikke forurense i verdensrom, eller?
4: Ja, det er noe sånt nå, ja. Og så, men vi har jo snakket om denne avføringen tidligere, at den kan jo være en nyttig ressurs når man kommer til månen da etter hvert.
2: Ja, for å dyrke, ja. De burde egentlig sluppet den ned på overflaten, så kunne samles opp og brukes til å dyrke mat.
4: Lage en komposthaug der.
2: Ja,

0: men nå altså sladder på arbeidsplassen.
1: Ja, på arbeidsplassen, men først, har dere fått med dere siste sesong av Bridgerton?
0: Nei,
2: har ikke det.
1: Hæ?
0: Nei.
1: Nei, jeg tenkte at det kommer dere aldri til å kunne svare ja på. Altså, Bridgerton, altså dere to, da må jeg forklare for dere, det en veldig populær Netflix-serie, og det serien for deg som elsker fantastiske kjoler, meterhøye parrykker og blomstrette teserviser, sånn som meg, og handlingen finnes det blant Londons rike på 1700-tallet, og i sentrum for denne rike sosieteten Queen Charlotte. Hun styrer det hele, og det Queen Charlotte setter mest pris på av alt, det dette her.
3: I do not need an apology, Mrs. Bridgerton. I want gossip. I want to know what is going on with Benedict Bridgerton.
0: Sladder?
1: Sladder. Aha. Gossip, sladder. Det var antagelig veldig viktig, en viktig ingrediens i 1700-tallets England. Men det viktig nå også, og kan dere gjette hvor mye av vår samtale som handler om sladder, altså hvor mange prosent?
0: Men hvordan definerer du sladder da? Er det bare det å snakke om andre mennesker?
1: En samtale som starter sånn. Har du hørt at det...
2: Ja, visste du at...
1: Ja. Ja.
0: Så du det nye...
1: Ja. Ha. Ja, hvor mange prosent?
2: Det tipper det en del,
1: ja.
2: Siden du spør. Jeg gjetter 23 prosent.
0: Av dagens samtale, liksom?
1: Ja.
0: 10 prosent.
1: Ikke sant? Men altså, det forskning.no sier, de sier 70 prosent.
0: 70 prosent?
1: 70 prosent! Og forskning.no skriver altså om en helt ny studie også gjort på sladring på arbeidsplassen, og det amerikanske forskere som har gjennomført denne forskningen, og det har vært gjort mye forskning på sladder på arbeidsplasser før, men da har fokuset alltid vært på offeret for sladderen. Og konklusjonen da har jo stort sett alltid vært at sladring er ikke bra for den som det blir sladret om, og det regnes som dårlig oppførsel. Men disse amerikanske forskerne i denne saken som forskning.no skriver om nå, de ville snu på flisa.
2: Ah.
1: I stedet for å forske på effekten på offrene for sladderen, så ville forskerne se på effekten sladringen hadde på dem som sladra.
2: Oi, her en modig retning. Glem mobbeoffere,
1: vi går for mobberen. Det kan være
2: godt for mobberen å gjøre det.
1: Ja. Ja. Det forskerne gjorde var å be 200 ansatte i ulike bedrifter om å svare på spørsmål som handlet om hva de følte når de sladret om sjefen sin. Hva følte du akkurat når du sladret? Hva følte du etterpå? Angret du? I så fall på en skala, hvor mye angret du? Og hvordan ble ditt forhold til sjefen den dagen du sladret om vedkommende? Og hvordan ble ditt forhold til kollegaene dine etter at du hadde sladret? Og det forskerne fant ut, det var at ansatte fikk dårlig samvittighet når de sladret om sjefen sin. De følte de hadde gjort noe galt, og de skammet seg etterpå, sier disse amerikanske forskerne. Og de mener at det handler om at vi har lært opp til å respektere autoriteter. Dessuten så er vi engstelige for hva dette vil si for lønna vår, eller eventuelle karrieremuligheter. Såpass engstelige at sladderankene i disse forsøkene her, de var engstelige for at sladderen som de hadde utlevert skulle nå sjefens ører. Og det andre disse amerikanske forskerne fant ut, det var at samarbeidet med sjefen, det ble dårligere de dagene hvor ansatte hadde sladret om vedkommende. Sladderhanken prøvde å unngå sjefen. Men det tredje de fant, og her kommer det positive da, om sladringa, det at samholdet mellom kollegaene ble bedre av denne sladringa om sjefen. Og etter en runde med god sladder, så samarbeidet kollegaene bedre også. Og de testet det også på kollegaer av sladranken. Altså de spurte liksom, forskerne visste, i dag har han nettopp sladret om sjefen, og så spurte de kollegaer av denne sladranken, hvordan synes dere han har vært å samarbeide med i dag? Og de sa, jo, han har vært mye bedre å samarbeide med i dag. Enn de dagene han ikke hadde sladret om sjefen. Så, ja, hva tenker dere? Skal vi forsterke sladring på arbeidsplassen for å øke effektiviteten og samarbeidsevnen?
2: Hvis de ansatte samarbeider bedre, hvis en leder da kan ta bort punktet før? Hvis en leder da, hvis jeg sier til de ansatte at det er helt greit at dere snakker dritt om meg, ikke har dårlig samvittighet for det, hvis du klarer det da, og ikke dårlig samvittighet, så får de bare positive effekten av seg imellom. Eller tar det bort gleden eller på en måte samholdet.
0: Ja. For jeg tenker at ikke sant, det her handler jo sikkert litt om at vi flokkdyr og at vi på en måte knytter bånd på et eller annet vis, men må det være noe negativt? Holder det for eksempel si at, så du den nye dressen til sjefen? Det var jammen meg fin. Eller teller
1: ja, men,
0: ikke det?
1: Ja, men da må det være sånn. Nei, sånn jeg forstod denne artikkelen, så det sånn, så den nye dressen til sjefen, den har kostet litt, ja. Det har han råd til, ikke men han har ikke råd til kaffe på pauserommet til oss. Ja. Jeg tror det sånt det de forsker på. Så det må nok være negativt,
0: ja.
1: Men et problem jo det at det kan jo være at det egentlig en slags konstruktiv kritikk, da. Og hvis de da unngår å møte sjefen den dagen, så vil jo denne konstruktive kritikken aldri komme. Altså, sjefen kan aldri forandre på oppførselen sin, da. Ja. Det jo et problem.
2: Kan aldri gi gratis kaffe på pauserommet.
1: Nei, hvis han aldri får vite at det et problem, for sladder når ikke hans ører.
0: Jeg bare tenkte også, det ligner jo litt på den en annen sånn form for sosialisering på arbeidsplasser, jo snakke om hvor dårlig maten i kantina.
1: Mm.
0: Det ingen som interessert til å snakke om at da går det veldig god mat.
1: Nei, ikke sant? Tror du det? Vi mest interessert til å snakke om negative ting? Vi dårlige til å skryte av folk?
2: Vi er jo kanskje flinke til å offe oss når det dårlig, men om effekten av samholdet rundt dårlig mat større enn den effekten av bare, vi har egentlig ganske digg kantine på jobb, det vet jeg ikke.
1: Nei, det er neste forskningsprosjekt, tenker jeg.
0: Ja. Altså, jeg tror at amerikanske arbeidsplasser veldig forskjellige fra norske.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Det er mye mer hierarkisk system, tror jeg, enn de fleste norske arbeidsplasser.
1: Mm. Og det kom også en kritikk mot denne artikkelen som handlet om dette her med sladranken hadde dårlig samvittighet, men de fikk også spørsmålet, har du dårlig samvittighet? Og da har man jo lært opp til at man det skal man ha dårlig samvittighet for.
0: Ja.
1: Men vil dere til slutt vite hva Queen Charlotte svarte da i Bridgerton, da hun ble spurt om de heller skulle snakke om noe viktigere enn sladder?
0: Ja. La oss høre på det.
4: No. No, no, no. Why does everyone keep asking me these questions?
1: Jeg var ikke interessert i å slutte å sladre, man tror.
2: Så når vi avslutter opptaket, så går vi og sprer sladder om kringkastingssjefen, gjør vi ikke det? For de skaper samhold
1: mellom
2: i vår
1: redaksjon. Mellom oss, ja.
2: Så blir det veldig
1: bra.
2: Det blir hyggelig.
1: Ja, god idé.
0: Da skal vi til CERN, dere, og snakke om den nye og kjempekjedelige partiklen som funnet her.
1: Du selger den veldig bra inn, Torkel.
0: Ja, altså det snakk om en tung og litt sånn feit fetter av protonet som han funnet ned på CERN.
1: Ja, men da den jo ikke så liten, Mel.
0: Den ikke liten, nei. Bare kjedelig.
1: Ja, bare kjedelig, ja.
2: Okay. Hva skulle den så kjedelig da?
0: Ja, altså man skulle jo ikke sant, tro at når man oppdager noe nytt partikkel på CERN, så det kjempestort, ikke sant? Husker dere hvordan åpningsvignetten vår avsluttes?
1: I think we have it.
0: Ja, vet du hva det for noe?
1: Nei.
0: Det fra den seansen de hadde på CERN, da de fortalte om funnet. Vi kan høre litt lenger av det samme klippet.
5: Should I say that I'm pleased?
6: Congratulations.
5: I think it's obvious.
6: This is still mine, right?
7: This is still yours, yes.
5: As a layman, I would now say, I think we have it. You agree?
6: Yeah.
0: Det var altså generalsekretæren ved CERN som sa disse her ordene her. Og det var jo kjempestå hei, ikke sant? Peter Higgs satt der i salen og felte tårer, og det ble Nobelpris og det ene med det andre. Så hvorfor er det ikke noe stor stå hei om dette her? Jo, det handler om at Higgs-boson, det var en elementær partikkel, ikke sant?
2: Ja.
0: Fordi man kan se for seg at verden er bygd opp av Lego-klosser, kan vi jo forenkle det til. Du kan tenke deg at du hadde dratt på ferie til Legoland, da. Og går rundt, og så studerer du strukturerne som der, byggene, og så finner du ut at det må være satt sammen av hvor mange 10, 15, 16, 17 grunnklosser. Men så det et eller annet som mangler. Ser at for å få til disse strukturerne, så må det være en brikke som du enda ikke har klart å se, som inni der et eller annet sted. Og det var jo det de fant da med Higgs på sånn, den siste manglende puslespillet, eller Lego-klossen da.
1: Men den de har funnet nå kan ikke brukes til noen ting?
0: Nei, for det en sammensetning av tre andre grunn-Lego-klosser. Men vi skal altså inn i selve atomet, og altså inn i atomkjernen, og hva finner vi der? To partikler.
2: Protoner og nøytroner.
1: Nøytroner.
0: Ja, riktig. Men de jo ikke elementære, de sammensatte partikler.
2: Ja.
0: For de satt sammen av
1: Kvarnenter.
0: Kvarker.
1: Kvarker.
0: Og det sånn at alle disse her, ja, den klassen av partikler som heter hadroner, det partikler som satt sammen av disse kvarkene. Det seks stykker av dem, men de aller fleste vi opererer med, de satt sammen av de to enkleste, letteste kvarkene. Opp kvark og ned kvark. Så et proton, det satt sammen av to opp og en ned. Opp, opp, ned. Men denne her nye partiklen de har funnet, der det ikke opp, opp, ned, der det skjarm, skjarm, ned.
1: Okay.
0: For du har oppkvarker, nedkvarker, skjarmkvarker, særkvarker, og toppkvarker og bunnkvarker. Det de seks kategoriene. Så det de har funnet nå i de siste tiårene da.
2: Jeg skjønner at de selger sånne der kosedyr i giftshoppen på CERN, altså fordi
1: skjarmkvarker.
2: Ja, alle disse navnene med opp og ned og
0: hit og dit
2: og skjarm og glad og trist, holdt jeg på å si. Det høres jo litt ut som det kosedyr eller Pokémons eller noe.
0: Ja. Ja. Absolutt, men så det rett og slett en veldig kortlevet partikkel som lever i en trilliontedel sekund eller noe sånt nå, som de nå har sett i en oppgradert versjon av CERN. De oppgraderer jo hele tiden. Men det som gøy, det at de har funnet ganske mange av disse her litt sånn rare sammensetningene av disse her kvarkene. Så det mye flere varianter som mulig å skape i naturen enn man trodde før. Man har sett sammenhenger med fire kvarker og fem kvarker, som man ikke trodde var mulig.
1: Og det skjarm og opp og ned og alt.
0: Ja. Og så jo nå spørsmålet, går det an å finne noen stabile varianter av disse her litt sære, rare kvarkpakkene da?
2: Ja.
0: Og man begynner å snakke om det man holder på å oppdage nå, det et slags sånn, periodisk system, eller sånn molekylsystem for kvarker. Altså at det ikke så enkelt som vi trodde. Nå det veldig få steder i universet hvor det nok energi, men man lurer på, det noen av disse kombinasjonene som faktisk blir stabile? Og da det særlig den særkvarken man har litt tillit til, og den som heter bunnkvarken, eller som også kjent som beautykvarken.
1: Men, og hvorfor heter det?
0: Nei, altså, de navnene der, de er særkvarken, den fikk navnet fordi at de oppdaget noen veldig sære, eller strange, som det heter på engelsk da, ja. Fenomener i kosmisk stråling, og så fant ut at det måtte skyldes en eller annen kvark som de ikke hadde sett enda, og kalte den for sær, eller strange da. Men uansett, ikke sant, så her bare en ny sammensatt Lego-kloss, eller en puslespillbrikke, som kan få oss til å forstå hvordan hele naturen henger sammen litt bedre. Men i seg selv, veldig litt spennende.
1: Kan ikke brukes til noen
0: ting. Kan ikke brukes til noen
1: verdens ting.
0: Nei.

0: Vi skal til ensomhet, en følelse jeg tror alle kjenner på iblant, men så det noen som kjenner på det mye, og noen som plages av det. Ifølge Statistisk sentralbyrå så rundt 15% av den norske befolkningen ganske mye, eller veldig plaget av ensomhet.
1: Mange da?
0: Det mange, ja.
1: Kan ikke de finne hverandre?
0: Jo, for hva hvis noen, hvis noen i deres krets modig nok til å fortelle at de føler på ensomhet? Hva ville dere foreslå som tiltak?
2: Jeg tror at jeg ville råde vedkommende til å finne seg en eller annen hobby da, hvor man kan møte folk, kanskje en klubb eller melde seg en et turlag eller et eller annet sånt nå.
0: Det vanlige er jo å anbefale å gjøre noe sammen med andre mennesker. Ikke sant?
1: Men man kan jo være ensom da også.
0: Absolutt, man kan være ensom selv med i flokk og med mennesker. Og så det to grader, det ene er å gjøre noe sånn ordentlig, eller ikke ordentlig, men gjøre noe sammen med noen, at man deltar i fellesaktivitet, men for noen så det jo et middel mot ensomhet bare å gå på kafé og være og snakke med hun eller han som jobber der, kjøpe seg en bolle og sitte i et rom sammen med andre mennesker og lytte litt til samtaler, kan jo være et substitutt. Men, hva med naturen? Kan naturen være en venn? Kan naturen bidra til mindre ensomhet? At du føler deg mindre ensom?
2: Altså at du går ut og klemmer et tre? Dette treet min venn?
0: Ja, det jo kanskje det man lett ville tenkt på som bilde her. Men det ikke det Sindre Johan Kottishoff, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU på Gjøvik har gjort. Hypotesen da om natur kan nå de samme som sosiale settinger gjør, en følelse av tilknytning, en følelse av å tilhøre noe større, som gjør ensomhetsfølelsen mindre.
2: Ja, jeg kan tenke meg at Lars Monsen for eksempel ikke føler seg plaget av ensomhet når han alene på tur.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg så et intervju med ham en gang hvor han fortalte at han hadde jo bare selskap av disse bikkjene, og så begynte han å le når ørene på bikkjene plutselig sto opp, de hadde hengeører disse bikkjene, fordi det kom et vindkast. Og da skjønte han egentlig at han var kjempeensom. Han synes liksom bikkja hadde fortalt en vits, liksom.
2: Men selv uten bikkja, kunne han begynne å le hvis liksom en litt krokete furutre?
1: Treet har fortalt en vits, ja.
0: Det høres ut som å bli gal, mer enn ensom, kanskje.
1: Ja.
0: Men det denne hypotesen som vår forsker på Gjøvik har prøvd å teste mot virkeligheten, da. Og det har han gjort ved å ta i bruk Norges største innsjø, Mjøsa. Eller kanskje mer spesifikt, den store Mjøsundersøkelsen med 2500 mennesker som bor i tilknytning til Mjøsa. Og disse 2500 menneskene, de fikk spørsmål om sine aktiviteter rundt eller med på Mjøsa, og vurdering av egen ensomhet. Det var 9 ulike aktiviteter de kunne huke av på, eller angi hvor ofte de drev med fisking, gå på tur, trene der, nyte livet, bare sitte langs på benk eller ligge på tankle om sommeren, bade på sommeren, men også bade på vinteren, gå på isen, padle, båtliv, sånne type ting. Og da hvor ensomme de var, og i denne undersøkelsen, jeg sa jo innledningsvis at SSB anslår 15%. Mens i Mjøsundersøkelsen så det 6% som mener at de veldig ensomme, 53% som sier at de opplever litt ensomhet, og 41% som mener at de ikke ensomme i det hele tatt. Og det han fant ut gjennom undersøkelsen, og som nå publisert, det at bruk av natur kan gi mindre ensomhet, men en joggetur langs Mjøsa ikke nok.
2: Nei.
0: Det ikke bare nok å oppholde seg i naturen, og så gir det en sånn umiddelbar effekt. Det studien hans viser at effekten avhenger av hvor oppmerksom man på små og store detaljer i omgivelsene. Lyder, lys, utsikt, horisont. Disse tingene, å være oppmerksom på det, kan faktisk være lettere når man alene i naturen, så det en måte et gode for de som kanskje allerede fører på ensomhet. Det kan jo skyldes at man ofte, hvis man på joggetur, så man mer ofte å ta prestasjonen, man putter noe i ørene og liksom skal prestere eller oppnå noe, jeg skal klare 8 kilometer og så skal jeg hjem og slappe av. Så det ikke bare nok å være i naturen, men man må være oppmerksom i naturen for at det skal redusere ensomhet.
2: Da vil jeg altså straks tenke at det samme må vel gjelde i en by også, tror du ikke det? Altså at hvis man bruker byen som turområde, går rundt, ser liksom på detaljer, ser på folk som beveger seg, arkitektur kanskje, oppmerksom der også?
0: Absolutt. Eller i studien omtaler også den der følelsen av tilhørighet til området spesielt. Ikke bare natur generelt, men Mjøsa spesielt. Så hvis du glad I byen din, så vil den effekten være større, ikke sant, enn hvis du bare en vilkårlig by, og legger merke til disse detaljene. Og så kommer han Hoff med noen direkte og indirekte forklaringer på hvorfor tilhørighet til natur kan hjelpe på ensomhet, og den direkte, det behovet for å høre til, at man føler at her, jeg en del av dette, og at naturen ikke dømmer deg, tar deg som du ikke sant? Du trenger ikke å tilpasse deg til noen sosiale regler, du skal tilpasse deg noen regler om å ikke legge en søppel og ikke tenne på ting.
1: Hva heter det? Båndtvang og ikke ting. Tenne bål?
0: Men så har du også den indirekte forklaringen, som at det å være I naturen gjør tankene dine mer konstruktive I forhold til den ensomheten du har, og at det kan gjøre at relasjoner til andre mennesker faktisk blir bedre. Altså det å bare være med ikke være med menneskene, men være I naturen kan gjøre. Lars Monsen da, som du brukte som eksempel, at han blir bedre med andre mennesker av å være på vidda.
1: Kanskje hvis Lars Monsen skikkelig sur en dag, kanskje, så får han kanskje beskjed av samboeren sin om at du, nå tror jeg du skal gå en tur. Ja. Ut og lufte deg nå.
0: Ja, og det hørtes som du var borte I dette.
1: Jeg kjenner meg selv igjen, ja. Jeg du, sur, så det bare å komme seg ut.
0: Du da den kona du beskrev, eller du
1: jeg den som den skal på tur? Jeg
0: den sure. Ja. Som bør ta seg en liten tur ut.
1: Tur ut. Og så merker jeg jo den der følelsen av å være en del av noe stort, merker jeg spesielt hvis jeg tar meg tur ut og får oppleve at naturen rundt meg våkner. Mm. Jeg har et favorittsted jeg pleier å sitte der, et stupebrett like ved hytta mi, så går jeg ned dit før alle hyttene omkring har begynt å våkne, så setter jeg meg der helt ytterst på det stupebrettet, og så ser jeg at den ene fuglen kommer svømmende, så kommer det kanskje en sel, og så kommer det en terne flyvende. Jeg ser at naturen rundt meg våkner, og at de på en måte mine naboer, og jeg dem sin nabo.
0: Ja.
1: Jeg en del av noe større.
0: Ja.
1: Det den mest perfekte anti-ensomhetsfølelsen.
0: Ja, for du kjenner du på noen ensomhet når du sitter der?
1: Bare stikk motsatt.
0: Selv om du helt alene? Ja. Sånn menneske
1: med seg? Ja, for de jo mine naboer, alle disse fiskene og fuglene og pattedyrene rundt meg.
0: Ja.
2: Det var en veldig vakker avslutning på det hele, fordi nå nemlig forskningsfronten ferdig for denne gangen. I studio som vanlig, Torkel Lømtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.
3: Her NRK Nyheter. Klokken 11. Over 220.000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg I landene. Franske myndigheter frykter nå at en brand kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. I Spania har flere branner I Madrid-området slått seg sammen, og brandvesenet sier de ikke lenger har kapasitet til å få full kontroll. Myndighetene undersøker nå flere mulige årsaker, blant annet uaktsomhet med maskiner I Spania og mistanke om påsatte branner I Italia. En NATO-praktikant pågrepet for spionasje. Den kanadisk-kinesiske kvinnen jobbet som praktikant ved et NATO-anlegg I Belgia. Hun mistenkt for å spionere på vegne av et tredjeland og for å være medlem av en kriminell organisasjon, det heter det I uttalelsen fra politiet gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump var I natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen I Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
4: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria I Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut I kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto «Trump 2028» og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
3: Reporter her var Tonje Grimstad. Forsvarsdepartementet i Romania opplyser at de har skutt ned en ny drone som har kommet inn i rumensk luftrom. Nyhetsbyrået Reuters skriver at rumenske etterforskere opplyser at biter fra dronen viser at den russisk. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer da fotballfesten ble avholdt ved Akershus festning i Oslo under VM. Blant annet måtte forsvarssjefens kone flytte midlertidig på grunn av støy. Det oppsummeres i et møtereferat fra bymiljøetaten i Oslo, som NTB har fått innsyn i. Videre fortalte forsvaret at de hadde observert personer som ikke slapp inn på arrangementet, som klatret over murene. Dette førte blant annet til sikkerhetsutfordringer på militært område og økte kostnader ifølge forsvaret. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Jordskjelvene har rystet også regimet i Venezuela som ikke klarer å hjelpe folk. Og i USA forvitrer den historiske støtten til Israel hos demokratene.
6: I agree with the ICC. The Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes.
5: Argentinerne slår tilbake mot rasismeanklagene etter fotball-VM.
7: Que no, que no. Cero, no es racista Argentina. Eso es algo que dicen que es totalmente mentira.
5: Og vi skal treffe skuespilleren i Tyskland som sier det var mannen hennes som misbrukte henne i KI-porno.
8: And then he said, because it's me. It's even worse when it's my own husband.
5: Velkommen til Urix i NRK P2 i dag med Ugo Fermariello i studio. Skogbrandene i Europa herjer fortsatt. I Frankrike er det nå på morgentimene over 200 000 som evakuert, flere fra campingplasser i nærheten av Bordeaux.
9: Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on prend pas de risque, hein. Donc le feu est là tout près, donc on évacue le camping directement.
5: Vi tar ingen risiko. Brannen like i nærheten av campingplassen, sa en av de mange evakuerte. Myndighetene frykter nå at brannen på Sørvestkysten skal spre seg til selve byen Bordeaux. Flyplassen ble evakuert i morgentimen i dag. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva status på brannene nå?
10: Ja, myndighetene har evakuert 4 forstader til Bordeaux, og byens flyplass ligger i en av disse forstadene. Busser og trikker nå innstilt til flyplassen, men enn så lenge så det fortsatt drift ifølge flyplassens nettsider. Og i går så sa myndighetene at 140 000 mennesker evakuert i landet, og når man da legger til 70 000 som blitt evakuert fra disse forstadene i dag, så tallet på over 200 000. Skogbrandene dekker nå et område på 1,5 gang Manhattan, ifølge NTB, og tilsammen så det snakk om 32 pågående skogbranner. 80 hjem tatt av flammene, og minst 50 av dem helt ødelagte.
5: Det Frankrike. I Spania har brandvesenet sagt at de ikke lenger har kapasitet til å få skogbrandene under kontroll. De ikke slukkbare, sier de.
10: Ja, utenfor Madrid så har minst 2 av de litt større skogbrandene slått seg sammen til en enda større brand, og man frykter at denne skogbranden som herjer i Avia også skal treffe denne nå kjempestore Madrid-branden og gjøre den enda større. Og regionspresidenten i Madrid-området sier at dette den største branden i områdets historie, og det brenner både i skoglige områder, landlige områder, men også i mindre landsbyer. I en video fra Reuters så kan man se brandmannskapet kjøre gjennom en landsby i Avia som står i brand, og her det minst 43 hjem som ødelagt.
5: Hva årsakene til brandene, eller hva sies det om årsaken?
10: Altså den underliggende årsaken til brandene at det her har vært ekstremt varmt over en lengre periode i Sør-Europa. Men brandene starter jo på en måte ikke uten noen gnist, så myndighetene i landene som rammet jobber jo nå som å finne de direkte årsakene til brandene. Og i Frankrike så kan en av brandene på vestkysten ha startet på grunn av en gnist fra en anleggsmaskin på en tursti, mens man nå i Spania har arrestert en mann, og en annen under etterforskning etter at de kan ha brukt store anleggsmaskiner på tross av et forbud mot dette. I Italia, som også rammet av store branner, så flere personer i Calabria nå anklaget for å ha spredd skogbrandene ved å tre sokker uker dynket i brennbar væske på halene til villkatter, det sier sivilforsvaret i området. Og dette faktisk ikke en ukjent årsak til branner i Italia. Både i 2016 og i 2017 så ble det også funnet katter i tilknytning til skogbranner. Og denne typen aktivitet kan være knyttet til den italienske mafian, som kan tjene på å starte branner ved at de etterkant kan kjøpe landområder billigere. Det viser tidligere etterforskninger.
11: Nora Geiran Dingstad, utenriksreporter denne morgen. Takk for denne oppdateringen. Det altså status lørdag formiddag. Her i Urix nå vender vi blikket mot Venezuela. Der øker misnøyen med det sittende regimet etter de to jordskjelvene. Det en måned siden de herjet i landet. Og her de siste dystre tallene. 5546 mennesker bekreftet omkommet, 17000 skadet, 23000 uten hjem og rundt 50000 savnet. Vi har fått et intervju med journalisten Carlos Rojas. Han tror myndighetenes håndtering av katastrofen kan føre til også et politisk jordskjelv.
12: Vi skal nå gå inn i denne leiligheten og se på skadene, sier Carlos Rojas i en video han har lagt ut på sosiale medier. Den venezuelanske journalisten og menneskerettsaktivisten går rundt i

0: helt forlatt. Alle bygningene ødelagte. Vi lever med en fryktelig angst og usikkerhet, sier Alberica, som en av mange som svært skuffet over myndighetenes manglende hjelp etter jordskjelvene. Hun bor i La Guaira, et av områdene på nordkysten som ble hardest rammet. Hun glemmer aldri den dagen. Jeg var på kjøkkenet og kjente jeg ble svimmel, men svimmelheten var så sterk, så jeg tenkte at dette ikke normalt. Så ble jeg kastet inn mot den ene veggen, så mot den andre, sier hun. Da hun prøvde å komme seg ut, begynte gulv og vegger å sprekke opp. Døra var umulig å få opp. Så kom det andre skjelvet, en vegg raste ned, og hun klarte til slutt å ta seg ut på gata. Det føltes som om verden var i ferd med å gå under. Det var støv overalt. Bygninger raste sammen. Det var folk som skreik, som ba om hjelp. Var desperate, forteller hun. Flere venner og naboer ble fanget i ruinene. Men det var ikke myndighetene som hjalp til de første dagene. Familiene hentet selv ut sine kjære som var begravd der, med sine egne hender. Først etter 3-4 dager kom det hjelp fra en annen delstat, og fra andre land, forteller Alberica. Hvorfor har dere med våpen? Hvorfor har dere ikke med hakk og spade? Rasende folk ropte mot soldatene etter at de kom til katastrofeområdet, viser en video fra nyhetsbyrået AFP. Flere har fortalt om episoder der politi og militære tok selfier og forlot området uten å hjelpe til, og også episoder der de tok med seg verdisaker fra ruinene. Mange av bygningene som falt som korthus var satt opp som et sosialt boligprosjekt under tidligere president Hugo Chávez. Regjeringen, de gjør ingenting. De hjelper oss ikke med noe som helst, sier Alberica. Frivillige og pårørende leiter fortsatt i ruinene etter sine kjære, 4 uker etter katastrofen. De står på rekke og rad med bare munnbind som beskyttelse. Kun noen få har hjelmer når de graver innunder enorme betongblokker. Jeg leter etter søsteren min, hennes mor og stemoren min, og flere andre slektinger, forteller Arlinda Prada til nyhetsbyrået Reuters. For litt over en uke siden klarte en pappa å finne datteren sin, Melanie, etter å ha letet hver eneste dag siden jordskjelvene rammet så brutalt. Han fant henne død. Hun var bare 14 år gammel. Hun drømte om å studere design, sa Juan Carlos Barrios til nyhetsbyrået AFP. Journalisten Carlos Rojas sier at jordskjelvet også har rystet regimet til fungerende president Delcy Rodríguez og hele den politiske eliten i landet. Rodríguez var vicepresident under Nicolás Maduro og ble nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at amerikanske styrker bortførte Maduro i januar. Jeg tror vi nær et mulig politisk jordskjelv, fordi det en veldig sterk misnøye mot dem som styrer, det vil si overgangsregjeringen til Delcy Rodríguez. Mange kommer til meg og sier at alle må gå, sier Rojas.
1: Fortalte utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten, og vi spurte Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, om det sinne vi hørte om her handler om mer enn jordskjelvene.
2: Ja, det handler jo om veldig mye egentlig, men jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå i 2 tiår. Og på den andre siden så er jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på I mange år. Ikke bare det at man har stappet ulike statlige institusjoner full med politiske, lojale og militære uten en faglig tyngde og kunnskap. Og også det at særlig da de militære har hatt veldig mange andre funksjoner enn å beskytte landet. De har drevet ulike former for

0: inntektsgivende virksomhet og pengeutpressning, undertrykking, og det har de fortsatt å gjøre etter jordskjelvene.
1: Hvordan Benedikte Bull viser en krise som denne, hvilket stoff et diktatur laget av?
0: Det viser jo en, i hvert fall det regime som vi har hatt i Venezuela, som har liksom utviklet seg gradvis til å bli et autoritært regime, har jo vært veldig opptatt av å beholde en fasade av å være en stat som tjener folket, og som fordeler goder, inntekter, gir sosiale tjenester og beskytter. Men det har vært i veldig stor grad en fasade, og bare vært i små doser, og doser som kan formidles i medier, så de skulle gi et skinn av å være en stat som tjener folket. Og nettopp fordi det har vært et autoritært regime, så har man ikke, altså den opposisjonen som kunne pekt på alle feilene og manglene, den er jo blitt satt til side og undertrykt.
1: Er det presset vi hørte om her nok til å påvirke den midlertidige presidenten Delcy Rodriguez, og da også USA, til å stake ut en ny kurs?
0: På et vis kan tyde på at det allerede har hatt en virkning, fordi USA grep jo inn i landet 3. januar, tok ut Maduro, daværende president, og har siden kontrollert særlig oljeinntektene, også gruveinntekter, en del i de økonomiske sektorene, men vært i mye mindre grad opptatt av en politisk transisjon eller å gi folk flest goder. Men nå er det et voldsomt raseri, og det USA har satt i gang nå er en sånn slags dialogprosess med opposisjonen, men bare medlemmer av opposisjonen som USA har pekt ut, som skal ifølge USA føre til en gradvis transisjon med også nyvalg. Og det er jo satt i gang etter jordskjelvet. Det skal begynne nå for fullt 1. august. Det er mange ting å si om den prosessen. Altså, noe av de tingene man der ønsker å gjøre er jo legitime, altså reform av institusjoner som er akutt i Venezuela, men samtidig så er det veldig styrt av USA, og samtidig så er det jo også kommet fram planer om at USA ønsker å ta en mer direkte kontroll med landet og sende flere tropper. Det er ikke bestemt, men det har nok drevet fram et behov for å styrke kontrollen og på en eller annen måte skape en endring.
1: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft, Universitetet i Oslo. Støtten til Israel seiler opp til å bli den store kampsaken i det demokratiske partiet i USA. New Yorks ordfører, Soran Mamdani, selv demokrat, måtte innrømme at han ikke har myndighet til å pågripe Israels statsminister Netanyahu, selv om han ville.
2: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
1: Han helt tydelig. USA må anerkjenne den internasjonale straffedomstolen, og Netanyahu eller andre som dømt for krigsforbrytelser ikke velkommen i byen hans. Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent. Det Mamdani sier her, det tegn på et skifte som skjer hos demokratene?
3: Ja, det det. Og han jo selv et eksempel på det skiftet, fordi han førte en kampanje for å bli borgermester i New York i fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk i Gaza. Og nå har krigen i Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk i vår, fra Pew, at 80% av demokratene nå har er kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
1: Og hvordan viser det seg i oppkjøringen til mellomvalget som står for tur?
3: Ja, det veldig spennende nå, fordi partiet, det demokratiske partiet jo i trøbbel og trenger å vinne det valget. Og nå er det nominasjonsvalg i mange delstater, og der dukker det mange steder opp kandidater som kritiske til Israel, og som sier rett ut at de mener at nå må USA, demokratiske partiet, bryte helt med støtte. Demokratiske politikere må ikke lenger ta imot støtte fra den mektige lobbyorganisasjonen APEC, som i mange tiår har vært nesten helt avgjørende for demokratiske politikere. Og de sier at dette en ny retning, og en av dem en som heter Brad Lander, som også har blitt båret fram ved hjelp av mandamet I New York. Han en av dem som har vunnet et nominasjonsvalg I New York nylig. Vi skal høre hva han sier.
4: Democratic voters are saying loud and clear they don't want to pay for any more of Netanyahu's wars, and they need that change in the party.
3: Ja, han sier jo her at demokraterne sier klart og tydelig at de ikke lenger vil at USA skal betale for Netanyahus kriger. Og dette har vi også sett I en avstemning I senatet nylig, der et stort antall demokratiske politikere stemte mot å forlenge den økonomiske militære støtten til Israel. Og det har gjort at den mektige lobbyorganisasjonen APEC har fjernet en del demokratiske politikere fra en liste som viser hvem de støtter.
1: Brad Lander ble intervjuet av MS Now, nyhetskanalen som tidligere het MSNBC, og han sier han vil se en forandring, men at det må være et parti som enig med seg selv.
4: Primaries are where we work out the direction of the party, and there's change I want to see, and we've been clear about it, on corporate PAC money, on the U.S. relationship to Israel and Palestine, on fighting harder for working families, but we've got to be a unified party to do that.
1: Vi må være et forent parti, men de det?
3: Det må de bli, for de har ikke råd til å la være. Det det han sier her. Det kommer kritikk fra andre steder I partiet mot denne venstre siden, som mener at de vil slite med å vinne valg mot republikanere en del steder, for det finnes jo fortsatt mange amerikanere som mener at denne støtten til Israel skrevet I stein, og I distrikter der en republikaner og en demokrat ligger jevnt. For eksempel I en viktig vippestat som Michigan, så kan det være viktig at den demokratiske kandidaten mer moderat. Men det Lander opptatt av at det ikke skal være en åpen krig I partiet, men at man må diskutere dette, komme frem til hva som skal være retningen for demokraterne fremover, og ikke ende I åpne stridigheter som bare vil føre til at republikanerne gjør det bra ved valget.
1: For det en reell fare. Altså, blir kandidatene for kritiske til Israel-støtten for venstrevridde da, I amerikansk sammenheng, så kan republikanerne vinne på det lokalt?
3: Det kan de, men det har vært Vi har sett en veldig tydelig forandring nå. Jeg husker veldig godt både kongressvalget I 2018, da Alexandria Ocasio-Cortez og disse andre demokratiske sosialistene, som de kalte seg, kom inn I kongressen første gang, og det var helt uhørt at de snakket positivt om palestinerne, og de ble hunset av republikanerne, men de fikk også kritikk I eget parti, fram til demonstrasjonene som jeg fulgte på, for eksempel på Columbia Universitetet under krigen I Gaza, hvor det virkelig var helt tydelig at begeret hadde rent over for mange unge I det demokratiske partiet, og at de ikke fant seg I status quo lenger. Og nå ser vi da at opinionen har flyttet seg. Og mange mener at dette også var en viktig grunn til at Biden, Kamala Harris, tapte valget I 2024. At de ikke ville ta avstand fra Netanyahu I så sterk grad som et flertall, hvertfall unge velgere, ønsket at de skulle gjøre.
1: Det vi ser hos demokraterne nå, som du beskriver, kan vi sammenligne det med det som skjedde hos republikanerne for litt lenger siden, og som ledet frem til Donald Trump som kandidat og så president?
3: Det jo et godt spørsmål, fordi det Tea Party-opprøret, som vi kalte det I 2009, som kom da I det republikanske partiet, banet på en måte vei for Trump. Det var et opprør fra arbeiderklassen mot høyere skatt, mot innvandring, mot at de som ikke har mye penger skulle lide under den republikanske politikken. Sammen med dette bruddet I Israel-støtte, så det også, som vi hører, snakker demokratiske politikere på venstre sida om at elitene, finanseliten har for mye penger, at vanlige folk har for lite. Og det kan jo ligne på tidpartiopprøret, men det vel nettopp her det viktig at partiet nå klarer å samle seg. Og jeg tror også at den moderate delen av det demokratiske partiet, lederne der, må ta innover seg at de blir sett på som elitenes parti I USA, at de nødt til å lytte til grasrota, der grasrota nå, og ta med seg alle disse stemmene. Og det jo også veldig mange her som stiller til valg nå, som unge amerikanere med etnisk bakgrunn fra Midtøsten, fra Latinamerika, fra Afrika, fra andre deler av verden, og et bilde av det nye minoritets-USA som vi ser.
1: Fortalte vår tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Du hører på Urix I radioen, NRK P2, eller kanskje også I appen vår, NRK Radio, hvor du da alltid kan finne oss. Ikke minst hvis du setter en stjerne ved Urix Radio, da får du varsel om nye episoder, og så kan du skrive til oss. Skriv det du har på hjertet, trykk send inn. Et nytt månekappløp I gang, denne gangen mot Kina. Denne uken markerte amerikanerne at det var I juli 1969 de slo Sovjetunionen I race om å nå månen. USA ligger ikke så veldig godt an denne gangen, men det kan være at landet har fått et supervåpen som kan sikre dem seier.
5: Det tidligere denne uken et russisk MiG-29 jagerfly stryker lavt over bakken. Bakken I den amerikanske delstaten Wisconsin, og piloten den nye sjefen I NASA, Jared Isaacman.
6: We know that Jared's a man of integrity, and we know that he's an outstanding human that I think will really lead this program.
7: I'm going to say, I'm excited. I think he's a great guy.
5: Dette bra. Han en utmerket fyr, dommen fra to av de mest profilerte romfartsjournalistene I verden, Tim Dodd og Scott Manley. Den kuleste NASA-sjefen noensinne noe du leser I kommentarer I sosiale medier. Og fyren har fått til en del og gjort en del som kan åpne for en slik beskrivelse. Den sprakete stemmen kommer fra rommet, det Isaacman. Han står med halve kroppen utenfor romfartøyet. Teknisk sett det en romvandring, og det den første gjennomført av en ikke-profesjonell astronaut. Dette hans andre tur ut I rommet, turer han betalt for selv, for han mer enn nok penger.
8: Billionaire Jared Isaacman was just sworn in for the top job at NASA. Isaacman is the founder of Draken International, a company that provides...
5: Draken International en flåte av jagerfly. De brukes som motstandere til amerikanske militære piloter under øvelser. Det Draken som skulle kjøpe F-16 jagerfly av Norge, et salg som stoppet på grunn av mye, men mest Ukraina. De virkelig store pengene har Isaacman tjent gjennom betalingstjenesten Shift for Payments, et selskap han grunnla som 16-åring. Forretningsvirksomheten skal han nå ha lagt til siden. Det NASA og månen som skal være det viktigste.
9: And his tenure starts at a crucial moment as NASA now faces a new space race, this time with China, which has...
10: I think having a competitor like China that is moving incredibly fast is helpful at clearing out needless bureaucracy and delays and things that impede progress, right? And that's working.
5: Kina beveger seg fort, sier Isaacman. Men det hjelper meg til å få alle til å gå I den riktige retningen og fjerne hindringer. Og det akkurat den delen av uttalelsen som får mange til å ha tiltro til NASA igjen. At Isaacman, mannen som ikke politiker, som ung og vant til å jobbe raskt, den som skal få nytt liv inn I organisasjonen. En organisasjon plaget av byråkrati, partipolitikk og en industri som vant til å få nærmest ubegrenset med tid og penger til å levere det NASA vil.
6: How can we know he's going to be partial? How can we know he's going to be fair? How do we know he's not just... In Elon's back pocket, in Elon's...
5: Men journalist Dodd peker på av skyggene over Isaacman. For det Elon Musk og SpaceX han betalte penger til for romferdene sine. Og SpaceX en stor kunde av selskapet Shift for Payments. Og SpaceX har en av nøkkelrollene I det nye månekappløpet. Alt egentlig helt I orden?
1: Fortalte vår romfartsreporter Halvar Sandberg. Haiti kvalifiserte seg til fotball-VM, men situasjonen I landet på øya Hispaniola, rett ved Kuba, stadig kritisk. Et veldig tydelig tegn på det situasjonen I helsevesenet. Dette fra protestene I sommer, der studenter forlanger at det store universitetssykehuset I Port-au-Prince blir gjenåpnet. Det har vært stengt I mange år nå. Og noe av det helsetilbudet som faktisk finnes I Haiti drives av leger uten grenser. Renald Minar, velkommen.
11: Tusen takk.
1: Anestesisykepleier, helsearbeider for leger uten grenser, kom tilbake bare for noen uker siden etter 2 måneder I landet. Hvordan situasjonen I Haiti som du ser det?
11: Som jeg ser det, så var det veldig utrygg å reise dit, som turist, men også som humanitær arbeider, ikke minst. Det utrolig vanskelig å komme seg inn i landet. Du kommer ikke inn via Port-au-Prince, det hovedstaden, eller via fly, fra flylufthavn. Da må man komme via Santo Domingo, eller fra to andre små steder som heter Cap-Haïtien eller Lekai, som gjør at det blir immer vanskelig til å nå på Port-au-Prince, for da må man ta FN-helikopter når man egentlig har kommet inn i landet for å nå for eksempel for vår base i Port-au-Prince, et sted som heter Pétionville, som gjør at for min del så tok det en hel uke for å komme frem til det stedet hvor jeg skulle.
1: Så landet er ganske isolert. Hvordan har folk som bor der?
11: De hadde helt veldig vanskelig, så prisen har gått opp. Det er spesielt stor industri som egentlig kan gi jobb til folk, så økonomien er helt ødelagt. De er avhengig av bistand og importasjon fra, eller import fra Dominikansk Republikk og fra andre land. Da.
1: Hva slags tilbud driver dere, eller legger du den til flere tilbud? Hvor er det du har vært? Og hva gjør dere der?
11: For min del så jeg reiste med legeuten til Spania, så vi åpnet et nytt sted i Belladea, som er ved grensen til Dominikansk Republikk, fordi der finnes et stort problem med flyktninger. Som jeg sa, så økonomi er helt ødelagt, jeg sa ikke det, men gjengene, eller armerte grupper, herjer veldig fart i hele landet, og gjør at det er nesten ulivelig for folk. De flykter, det er sånn internflyktninger, så er det 2 millioner av dem, men også eksternflyktninger, så for eksempel mot Dominikansk Republikk, så har det vært 225 000 mennesker som har blitt returnert, tvangsreturnert fra Dominikansk Republikk det siste året. Og da vil de, hva vil de si? Det vil si at disse folkene, de er også utsatt for vold, ran, i Dominikansk Republikk, av politiet, av myndigheter der, også av sin egne når de kommer tilbake, fordi folk tar makt i sine hender, og så kan utnytte folk som er i en svak situasjon. Og det er akkurat det, når man kommer fra Dominikansk Republikk tilbake til Haiti, så kan man havne i dårlige hender. Da vil jeg si prostitusjon, ran, drap.
1: Seksuell vold.
11: Seksuell vold, absolutt. Og mange mindreårige som blir trakassert, eller...
1: Renan Menard, du har ikke bare vært der mange ganger på oppdrag for Leger Uten Grenser. Du har vokst opp på Haiti. Du snakker også ikke bare fransk, du er fransk, men også kreolsk. Hvilken forandring har du sett siden du var guttunge og gikk på skolen der på 80-tallet?
11: Ja, da jeg var på 80-tallet så var det en veldig vanskelig situasjon også. Det var i 86, så var det en intern krig, vil jeg si, hvor etter en diktatur så tok folk makt i sine hender, men det var veldig voldelig. Og så var det etter det, så var det startkupp etter startkupp inntil videre, frem til en president som kom til Jovenel Moïse i 2021, men det har vært veldig, veldig urolig de siste 40 år, som gjør at alle disse statskuppene, alle disse diktatorene som har tatt over, de har også plyndret landet veldig.
1: Og det har vært jordskjelv og koleraepidemier.
11: I tillegg til det, som har egentlig lagt alt av økonomi, infrastruktur, som ikke finnes nesten ikke, som ikke finnes.
1: Ja. Hvordan gikk det med vennene dine?
11: Mine venner fra barndommen, noen av dem er døde, noen av dem overlevde, og noen av dem er klart seg fint. Det er et stor diaspora, det vil si folk som egentlig flyktet fra landet.
1: Og dette var ikke privilegierte?
11: Nei, de var bondefolk, eller pappa og mamma deres var bonde, eller solgte små ting ute i gata, og tjente litt grann og sparte for å få sine barn til skole, for det er veldig, veldig ting som er veldig viktig i Haiti, og fremdeles nå, at man prøver å spare minst mulig for egentlig at barna skal gå til skolen, for utdanning er det eneste håp for dem å komme seg ut av landet.
1: Utdanning er et håp, og jeg snakket med nestlederen på ambassaden på Kuba, som da representerer Norge i Haiti også, Susanne Jønnes. Hun var der bare for 2-3 uker siden, der Norge er involvert i flere humanitære prosjekter, også i å få kvinner inn i politikken, og sier at det er noe håp at det nærmer seg noe valg, men det er ikke noe opplagt ved det.
12: Og det er jo litt håp nå om at det er fremgang mot å holde valg, men samtidig så er jo sikkerhetssituasjonen det som gjør at det holdes tilbake. Det er nå lov for politiske partier å registrere seg. De er dessverre alt for mange politiske partier, over 300. Så det blir komplisert. På papiret så er det fremgang, men samtidig så er det er veldig mange steg som fortsatt må til før de kommer dit.
1: Voldelige gjenger, 300 politiske partier og en økonomi i grus. Renald Menard, Ser du et håp om at det kan gå fremover for landet Haiti?
11: Som jeg ser det nå akkurat I dag, nei. Det et land som jeg helsker veldig høyt, men jeg veldig trist å si at jeg ser ikke noe god fremtid I de 10 årene som kommer.
1: Og dere legger uten grenser, dere hjelper jo da noen av disse 2 millioner flyktningene som prøver å komme seg til det Dominikanske republikk.
11: Nei, vi hjelper ikke 2 millioner mennesker, vi prøver å hjelpe noen få tusener, for det umulig å hjelpe 2 millioner mennesker, det må jeg være helt ærlig.
1: Men har de et håp om et bedre liv hvis de klarer å flykte?
11: Nei, de blir tatt av dominikanske myndigheter eller politiet, så det veldig vanskelig å komme seg ut av landet nå. De innestengt. Om de ikke innestengt I armerte grupper territorium, så innestengt I sitt eget land. Og fremtiden veldig, veldig, ja, jeg vil si negativ, dessverre.
1: Renald Menard, anestesisykepleier, kom hjem fra Haiti, fra Leger uten grenser. Takk for at du fortalte. Argentina, verdens mest rasistiske land, hevdet Hollywood-skuespiller Samuel L. Jackson under VM, fotball-VM, og ba folk med mørk hud om å ikke heie på landet. De har satt selvfølgelig sinne I kok I Argentina. På sosiale medier har de hatt et skikkelig dårlig uke når det gjelder omdømme, men nå tar de et oppgjør.
13: Det alltid godt å se den største og beste falle, og denne gangen var det oss. Det var vår tur til å få juling, sier Valentin Arodueno, en 23 år gammel student fra Buenos Aires.
14: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain!
13: Det har vært en spesiell uke. Først så han det ydmykende tapet mot Spania I fotball-VM og Messi som gråt på TV-skjermen. Så fløt sosiale medier over med det han og mange argentinere mener en hatkampanje. Ikke bare mot spillerne, men også hele landet. En etter en har kjendiser og influensere I USA hevdet at Argentina et rasistisk land, det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram.
15: The World Cup that captured the imaginations of the entire world when they saw all of these people of color that was playing for all these teams and ultimately if you recall, the last two teams, it was Argentina and Spain and it seemed like the vast majority of the world was rooting against Argentina, right?
13: Det virker som de fleste I verden heiet på Spania mot Argentina, mente også kongresspolitiker Jasmine Crockett I USA å si og foreslo at det hadde å gjøre med Argentinas rasistiske historie. Også Patti Smith gratulerte Spania med å være de gode, underforstått at Argentina var de onde I finalen og måtte beklage etterpå.
16: ¿Te parece que Argentina es el país más racista del mundo?
17: No, no coincido en absoluto. Acá en Argentina...
13: Nei, jeg ikke enig I det hele tatt. Her I Argentina har vi alltid tatt imot en haug med utlendinger fra Brasil, Peru og andre deler av Latinamerika. Vi gir dem gratis utdannelse og gratis tilgang til helsetjenester. De kommer hit av mange grunner, og vi tar godt imot dem, sier Valentin Arduino på gata I Buenos Aires. Noe av kritikken har gått ut på at landslag I fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. De bare sjalu på oss, skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram. Også Martina Vidal, en annen 23-åring fra Buenos Aires, mener hatkampanjen ikke har noe rot I virkeligheten. Argentina ikke rasistisk, det fullstendig løgn, sier hun. Hatkampanjen på nett kan være såkalt ragebait, tror hun, eller sinneklikk. Det innhold på nett som bevisst skapt for å fremkalle vrede, og som igjen fører til at folk bruker mer tid på sosiale medier.
18: Puede haber gente racista como en absolutamente todas las partes del mundo, pero no quiere decir que seamos un país racista, para nada.
13: Det rasistiske mennesker her, slik som det i hele verden, men vi ikke et rasistisk land, sier venninnen Fersia Rotella og understreker at det USA som har ICE, ikke hjemlandene. Langt færre argentinere har noe imot at naboen innvandrer sammenlignet med folk i USA, Frankrike, Spania og Hellas, ifølge en spørreundersøkelse fra Integrated Values Survey. Det finnes ingen bevis på at Argentina skulle vært rasistisk, melder Argentinas faktasjekkmedie Cal Chequeo. Jeg vet ikke hvor du kommer fra. Vi et land som dørene oppe til hele verden, sier hun.
1: Hilda Nyfløtt vår reporter i Buenos Aires og var på plass i gatene der og snakket med menneskene. Et tilfelle av pornohevn laget med KI ryster Tyskland. Vi har fått treffe hun som hovedpersonen. Tove Bjørgaas og vår Tyskland-korrespondent tar fatt på saken.
19: På en scene i Hamburg holder en gråtende kvinne appell foran 20 000 demonstranter. Jeg tror ikke jeg hadde forstått hvor mye støtten deres betyr for meg, sier såpeskuespilleren Colleen Fernandez. I flere år har hun kjempet mot falske pornobilder og videoer av seg selv på nettet.
20: For eksempel en bilde i hvilken jeg var wearing a Norse costume and I'm covered in sperm.
19: TV-stjernens kamp endrer nå lover i Tyskland. Slik at ingen lenger ustraffet skal få spre bilder av kvinner, for eksempel i en sykepleieruniform oversprutet med sæd. Og han som spredte slike deepfakes av Colleen Fernandez var ingen hvem som helst.
20: I had an interview with a German newspaper which my husband was reading on Christmas. And then he was like, yeah, you have to stop the investigations. Why should I stop it? And then he said, because it's me.
19: Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, det litt av en sjokkerende pornosak som har rystet Tyskland de siste månedene. Skuespiller Colleen Fernandez, hun fant altså ut at det var ektemannen hennes, Christian Ulmen, som også skuespiller, som hadde laget sånne sexvideoer og deepfake-bilder av henne i flere år som han spredte på nettet. Vi vet jo ikke så mye om tyske kjendiser her i Norge, men kan du forklare hvem dette paret er?
21: Colleen Fernandez og Christian Ulmen et par som kjent for tyskere flest. De har undervært modell, programleder, skuespiller i en kjent såpeserie, Drømmeskipet.
22: Hjertelig velkommen ombord.
23: Er det i orden?
22: Godt. Jessica, er det noe passert?
23: Nei, jeg varte bare på en freundin.
19: Du spiller en lege.
21: En lege, doktor Jessica Delgado, på det glamorøse skipet som seiler verden rundt, hvor masse forviklinger og romantikk oppstår. Mens han mer sånn jackass-komiker, litt sånn frekkas programleder med litt sånn nåtig konsepter hvor han bryter grensene litt, mye litt sånn mannegreier med seksualisert innhold.
24: For meg er det aufnahme der Berliner Staatskapelle von 2002 unter Barrenbäumen die mit Abstand beste. En praller, fruchtig, saftiger pralles, saftiges.
21: Men i hvert fall, de har vært kjent for kulørpressen i Tyskland i årevis. Alle tyskere vet hvem de Og nå i vinter så ble det avslørt. Colleen Fernandez ga til intervju til avisen Der Spiegel, der hun fortalte at det har vært deepfake pornovideoer av henne på nettet i årevis, men nå har hun funnet ut at det mannen som har stått bak disse. Han har utgitt seg for å være hun, og sendt videoer til hennes kollegaer og bekjentskaper og sagt «Hei, vil dere ha sex med meg? Her bilder av meg». Og så har han også laget en KI-generert stemme og latt de ha telefonsex med det de trodde var kona hans, Colleen Fernandez.
19: Herregud. Sofia, du har snakket med Colleen Fernandez. Du fikk et intervju med henne i Hamburg.
20: Yeah, okay.
19: Og okay. Der fortalte hun blant annet
0: hvordan hun oppdaget dette.
21: Ja, hun jo programleder og skuespiller, så hun laget til med en sånn dokumentarfilm der hun med tyske journalister gikk inn i dette her, hvordan lager man deepfake og prøvde å etterforske hvem det som står bak, og dette, denne serien blir også da sendt på tysk TV.
20: And then I went to the police and I made a complaint about it. And that was the last thing I did in the documentary. That was the end of the documentary. And then I had an interview with a German newspaper, which my husband was reading on Christmas. And then he asked me about the police and asked me what they know and what evidence they have and so on and so on. And then he was like, yeah, you have to stop the investigations. And I'm like, well, why? We're investigating for a long time now, but now the police is involved. I mean, I was trying to find out things myself. So what's the matter? I'm trying to find the perpetrator for years now. Why should I stop it? And then he said, because it's me. And that was such a big shock moment. I mean, it's not less bad, it's even worse when it's my own husband.
21: Nei, hun ble jo sjokkert, og de er jo ikke lenger sammen, men så har hun da saksøkt mannen, eller prøvd å få han straffet for dette her.
20: Well, he admitted he was sending out the material to hundreds of men, not everyone reacted, but he was in an online affair with about 30 men, and then I asked him, do they believe it was me? And he was like, yeah, they believed it. And with that information, I couldn't go to work in a way I was going to work before, because every time somebody would look at me in a different way, I was thinking, okay, maybe I had an online affair with him.
0: Sofia, hun forteller her at Christian Ullmann sendte ut disse sexbildene og videoene til hundrevis av menn, og at hun ble helt paranoid til slutt, fordi hun ikke visste hvem som hadde fått dem. Hvilket inntrykk gjorde du på deg å høre henne fortelle?
21: Altså, det er jo sterkt, for hun fortalte da på et tidspunkt, så følte hun at identiteten hennes var helt borte, altså den digitale identiteten, for det fantes, eller det finnes kanskje fortsatt, sosiale medierkontoer som ikke er hennes, men som er i hennes navn.
0: Og her hører det jo med til historien at NRK har tatt kontakt med eksmannens advokat for å få hans versjon av historien Fernandes forteller. Advokatkontoret har ikke svart oss direkte, men skriver på nettsidene sine at Christian Ullmann aldri har publisert eller distribuert falske videoer av kona si eller noen andre, og at slike påstander er usanne. Saken er under etterforskning, og han er dermed heller ikke domfelt. Men saken har utløst mye oppmerksomhet rundt digital vold som samfunnsproblem i Tyskland. Og både Ullmann og Fernandes er svært kjente TV-personligheter. Derfor har vi valgt å navngi Christian Ullmann. Sofia Paskiewicz, det er mange, spesielt kvinner, som er forbanna i Tyskland på grunn av det som har skjedd med Colleen Fernandes.
21: Det er mye unge kvinner som har vært ute i gatene. Masse kjendiser har vært ute og støttet Fernandes. Og det har vært en, ja, man kan nesten si som en slags ny MeToo-bevegelse. Tyskland hadde jo ikke det. Man hadde det i Norge, USA og mange andre land før. Og folk har utfordret hverandre. Ja, hvor står du i Fernandes-Ullmann-saken? Støtter du Ullmann eller støtter du Fernandes? Og menn har blitt presset til å svare. Ja, støtter du fortsatt din kollega Christian Ullmann? Så det er en sak som veldig mange tyskere har vært involvert i. Det har vært en snakkis, masse talkshows, nyhetssendinger, der man har tatt opp dette her, både med sånn skandale med fokus på dette paret, men også der man ser på, er loven god nok? Må man nå sette i gang med å endre loven slik at slike ting ikke lenger kan skje, i hvert fall innenfor loven.
0: Du sa at MeToo-bevegelsen egentlig aldri ble så veldig stor i Tyskland. Hvorfor det?
21: Så Tyskland er ganske lite likestilt land, det den tyske regeringen og de foregående regeringene også, det veldig mansdominert. Veldig mange kvinner jobber ikke når de har barn, eller de jobber deltid. Det fortsatt en ganske mansstyrt samfunn, og det sa også Fernandes selv da jeg møtte henne, at hun tror at grunnen til at det nå kan kanskje kommer til å bli en endring i loven, er fordi at nå er det en kvinnelig justisminister som kanskje kan tenkes å se på dette her. For det har ikke vært et tema for mange av de andre mannsdominerte regjeringene som Tyskland har hatt.
19: Så det finnes det da ikke noen lov som kan gjøre at man blir straffet for det som mannen til Colin Fernandes har gjort her?
21: Det virker som om det ikke er det. Hun har snakket med masse advokater gjennom denne prosessen, og også mange advokater som har vært fremme i tyske medier og fortalt om dette her. Tyske justisministeren har snakket om dette, og alle disse synes og mener at det er noen hull i den tyske loven som gjør at akkurat det mannen til Colin Fernandes har gjort kan være innenfor tysk lov.
20: It feels like the current law situation is a million years old.
2: Do you think things are changing in the right direction now?
20: Things are changing, and that's a good thing, because now people realize what that means, digital violence. I mean, most of the people, some still don't. And I had a feeling because of my story, people were realizing what that means, digital violence. And now there's a lot of public pressure. There are all these 10,000s of people going on the street. So something is happening now, and that's great. But I think still a bit more could happen.
21: I tillegg til mye støtte, så skal det sies at hun har fått mye dritt, drapstrusler, så det er ikke alle som synes at det hun har gjort er fantastisk. Mange menn mener at man må få holde på, porno er en menneskerett, og Tyskland er et sted hvor fri sex er noe man skryter av, så det er mange som mener at hun ødelegger for friheten, den seksuelle friheten.
20: And now all these aggressive men write on my social media pages super angry messages, because they think it's their right to undress women virtually. And they are super mad at me that they can't do that anymore, and they blame me for it. And so I also get a lot of aggressive feedback, even though we are protecting women, and even death threats. And I never expected it to go that far.
1: Det var Tove Bjørgaas og vår Tyskland-korrespondent Sofia Paskevic som sto for dagens og ukens utgave av podcasten Urix. Den kan du også abonnere på i appen NRK Radio, så kommer den en gang i uken et tema. Krise og krig i Libanon, det er ofte det vi hører om, så det er ikke mange som tenker på Libanon som et feriemål. Det er jo knøttlite land som har mye å by på, og mye annet enn det vi hører om. La oss høre hva vår korrespondent Yama Wolasmal har å fortelle etter å ha bodd i Beirut i 6 år.
3: Vi kjører hovedveien fra Beirut mot Syria. Bare 15 kilometer fra den syriske grensen ligger den lille byen Stora i Bekaadalen, som er Libanons brødkurv. Her finner man noen av landets mest kjente vingårder. Ja, du hørte riktig. Libanon produserer noen av Midtøstens mest kjente viner, og det er i Bekaa det meste produseres. Det fruktbare jordsmonnet, de varme dagene og de kjølige nettene gjør Bekaadalen til et perfekt område for vindyrking. Rett ved den trafikerte hovedveien ligger Domaine de Torrel, Libanons første kommersielle vingård, som begynte å produsere vin tilbake i 1868. Jeg drikker ikke alkohol selv, men er her sammen med en venn som er glad i vin, og vi skal nyte lunsjen som serveres her i helgene. I det jeg og vennen min går ut av bilen, blir vi møtt av et hovedhus reist i lys kalkstein med elegante steinbuer og en sval veranda som vender ut mot hagen. Den minner mer om en gammel libanesisk herregård enn en vingård. I hagen trafikkstøyen fra hovedveien borte. I stedet hører vi Charles Aznavour synge sin berømte slager «Je encore» fra 1960-tallet. Sangen som i dag mest kjent fordi mange bruker den melankolske fiolinintroen i reels og korte videoer i sosiale medier. Vi henter oss mat i den frodige hagen hvor det dekket på til en gigantisk libanesisk mezze-lunch. Duften av ferskgrillet kjøtt fyller hagen. Buffeten har alle de libanesiske klassikerne som kikertepuréen hummus, persille og sitronsalaten tabbouleh, Mohammara, en paprika- og valnøtdipp, og wara einab, vinblader fylt med krydret ris. Vi plukker med oss noen favoritter og setter oss under et gigantisk eiketre hvor det dekket på til gjestene. Vennen min får servert husets nye rosévin Pink Kiss. Samtlige bord fulle. Her sitter storfamilier, par, vennepar og turister, og nyter den deilige maten, atmosfæren og vinen som serveres. Dette Libanon på sitt beste, tenkte jeg, der jeg satt og tok inn alle inntrykkene og den fantastiske stemningen. Det nesten vanskelig å forklare folk hjemme i Norge at dette også en del av Libanon, et land som nesten utelukkende kjent for krig og konflikt. Rundt meg hører jeg arabisk, fransk, engelsk og spansk om hverandre. Det for det meste libanesere fra utlandet som tar turen til opprinnelseslandet i sommersesongen. Og det mange av dem. Libanon nemlig et av få land i verden der langt flere mennesker med røtter i landet bor i utlandet enn hjemme. Den libanesiske diasporan teller anslagsvis 14 millioner mennesker, nesten tre ganger så mange som befolkningen i Libanon. Og når den libanesiske sommeren starter, vender mange av dem hjem. De med på å holde Libanon flytende, ikke bare gjennom pengeoverføringer fra utlandet, men også fordi de legger igjen penger når de ferierer. De booker hoteller, leiebiler og spiser på restauranter. Å finne ledige bord på de populære Beirut-restaurantene, barene og nattklubbene i sommermånedene kan være vanskelig. Takket være diaspora-libanesere som kommer hjem med tjukke lommebøker og strør om seg med penger. Det betyr sårt tiltrengt innsprøyting av kapital i landet som blir beskrevet som konkurs. I 2019 ble Libanon nemlig rammet av en av verdens verste økonomiske kriser siden 1800-tallet, ifølge Verdensbanken. Den lokale liraen mistet 90% av verdien sin. Det betyr at når du i dag veksler 1000 kroner, så blir du umiddelbart mangemillionær. Du får 9,2 millioner lira. Da jeg nylig skulle fornye arbeids- og oppholdstillatelsen min i Beirut, måtte jeg ha med en svart pose med over 200 millioner lira for å betale avgiften. Det tilsvarer ca. 22 000 kroner. Men libaneserne i utlandet lar seg ikke skremme av den økonomiske kollapsen, den politiske uroen eller krigen som stadig blusser opp her. For bare noen måneder siden bombet Israel Hezbollah-forstaden Dahiyeh, som ligger et steinkast unna hovedflyplassen i Libanon. Bildene av ildkuler som steg mot himmelen mens passasjerfly fra det nasjonale flyselskapet Middle East Airlines tok av og landet, gikk viralt i sosiale medier. Minst 1 million mennesker, en femtedel av befolkningen på 5 millioner, ble drevet på flukt av krigen tidligere i år. Mange slo seg ned i sentrum av Beirut, hvor provisoriske teltleire dukket opp. Midt i de mest fasjonable delene av den libanesiske hovedstaden, med luksusrestauranter på rekke og rad, og hvor snittprisen på leilighetene kan ligge på rundt 20 millioner kroner. Libanon og har alltid vært paradoksene og motsetningenes land. Mens deler av landet i krig, fortsetter livet sin vante gang i andre deler. Mine libanesiske venner forteller om borgerkrigen som raste i Beirut mellom 1975 og 1990. Da kunne rakettene smelle inn i en bydel, mens i nabobydelen kunne takterrassene være fulle av festglade libanesere. Slik det også i dag. Det virker absurd at bare 2 timer fra der jeg sitter under eiketreet på vingården, ligger deler av Libanon som ser ut som Gaza etter kamper mellom Hezbollah og Israel. Jeg har besøkt mange av disse landsbyene på grensen til Israel. Der det aller meste jevnet med jorden. Jeg kunne like gjerne vært på en annen planet. Så fjern kan virkeligheten være i Libanon. Så store kontrastene i dette lille landet på størrelse med Rogaland fylke. Mens noen libanesere vender hjem til ruiner, vender andre hjem for å feire sommeren med familie og venner. Du som hører på tenker kanskje, hvordan kan man holde på slik egentlig? Hvordan kan man dra på restaurant, vingård, nattklubb eller stranden når deler av landet i krig? Libaneserne har svaret på det. For dem dreier det seg ikke om å feste for festens skyld. For dem det en måte å overleve på, psykologisk, sosialt og økonomisk. I et land som opplever kroniske kriser og kriger, kan man ikke vente på freden. Mange libanesere har vokst opp med usikkerhet. Hvis de skulle vente på freden før de levde livet sitt, kunne de risikere å vente hele livet. Livsglede blir dermed en form for motstand. For mange det å fylle restaurantene, danse og feire en stille protest mot dem som forsøker å definere livet deres gjennom vold. Budskapet til libaneserne enkelt. Dere kan bombe oss, men dere skal ikke ta fra oss livet vårt. Det ikke fornektelse. Det bare en måte å beholde verdigheten på.
1: Yamav Olasmal i Beirut. Teknisk ansvarlig for Urix i dag, Miles Herman Tister Flikke. Produsent Aksel Segelske. Programleder Hugo Fermariel. Takk for oss.
4: Her NRK Nyheter. Klokken 12. Over 220 000 mennesker evakuert i Spania og Frankrike som følge av brannene som sprer seg i landene. Franske myndigheter frykter nå at brannen kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. I Spania har flere branner i Madrid-området slått seg sammen, og brannvesenet sier de ikke lenger har kapasitet til å få full kontroll. Myndighetene undersøker nå flere mulige årsaker til brannene, blant annet uaktsomhet med maskiner i Spania og mistanke om påsatte branner i Italia. I Venezuela øker misnøyen med det sittende regimet etter de 2 jordskjelvene som rammet landet. Over 5500 mennesker bekreftet omkommet, 23000 hjemløse og 50000 fortsatt savnet. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, mener dette sinnet handler om mer enn jordskjelvene.
7: Jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå i 2 tiår. Og på den andre siden så jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på i mange år.
4: Flere kjendiser og influensere anklager Argentina for å være et rasistisk land. Nå slår Argentina tilbake mot rasismeanklagene som har kommet etter fotball-VM.
8: En etter en har kjendiser og influensere i USA hevdet at Argentina et rasistisk land, det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram. Noe av kritikken har gått ut på at landslaget i fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. «De bare sjalu på oss», skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram.
9: «Que no, que no, cero. No es racista argentina, eso es algo que dicen que es totalmente mentira.
8: Også Martina Vidal fra Buenos Aires mener hatkampanjen ikke har noe rot i virkeligheten.
4: Sa reporter i Argentina Hilda Nyfløt. Indias utdanningsminister går av, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dermed ett av kravene til de demonstrerende studentene i landet innfridd. Det har de siste dagene vært forhandlinger mellom regjeringen og den såkalte kakelakkbevegelsen, som består av studenter. Bevegelsen oppstod som en spontan reaksjon etter at eksamensoppgaver lekket ut. Studentene krever nå omfattende reformer i hele utdanningssystemet, der velstående familier og bekjentskaper har skapt enorme ulikheter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.
5: Musikklivet NRK P2.
6: Musikkfestivaler lokker publikum med fjellturer, bingo, quiz og andre arrangementer. Vi har tatt turen til Vinjerock, som kanskje best I klassen på dette. Og Richard Wagner startet for 150 år siden sin egen festival, som fortsatt arrangeres. Du skal få lære mer om disse mytomspunne og unike festspillene. Du hører på Musikklivet, som oppdaterer deg på det som skjer I norsk og internasjonalt musikkliv. Jeg heter Anders Krøger. Men først, la oss starte med en god gammel klassiker, som jeg ser for meg gir mange der ute sommerstemning.

0: Det er fortsatt sommer i Norge, både i by og bygd. Dette var The Lovin' Spoonful med låta Summer in the City, en låt som faktisk fyller 60 år I år, og som var en ønskelåt fra Per. Og fra gamle klassikere skal vi nå snakke litt om musikkaktualiteter her I Musikklivet, og da har jeg fått inn deg, kollega fra Petre Musikk og reporter her I Musikklivet, Helen Anker.
1: Hallo på deg!
0: Hei sann, og for selv om det sommer, så skjer det jo saker og ting.
1: Ja, absolutt. Det skjer store ting.
0: Det skjer store ting, og du har bitt deg merke I noe på uken som var. Noe som skjedde på Instagram.
1: Ja, det var ganske artig det som skjedde faktisk. Fordi hvis du gikk inn på Justin Bieber, altså en av verdens aller største artister, da jeg var 12-13 år, så var han det store liksom. Du kom ikke unna Justin Bieber, vil tro de aller fleste kjenner til han. Han har nesten 300 millioner følgere på Instagram, mange mennesker. Han hadde en story på Instagramen sin, som var en video av en artist vi kjenner godt til her I landet, nemlig Anna Lille, som hadde gjort et cover av Alicia Keys sin låt No One, og han postet dette I storyen sin.
0: Det ganske rått, så selveste da, Justin Bieber delte et lite klipp av Anna Lille, norsk Anna Lille, som synger, vi kan jo høre på det her.

0: Anna Lille som synger No One av Alicia Keys, et videoklipp har vi hentet etterfra, som Justin Bieber delte på sin Instagram-profil for sine nesten 300 millioner følgere.
1: Ja, det er så mange at man var sånn... Man klarer ikke se for seg den mengden mennesker som nå Anna Lille har blitt delt ut til.
0: Nei, og dette skjedde jo mens hun spilte en konsert fredag forrige uke på Malakoff.
1: Anna Lille er jo fra Nordfjordeid, og Malakoff-festivalen arrangeres jo der. Så dette må ha vært ganske spesielt for Anna Lille da hun sto på konserten. Og så ser hun bare masse telefoner som lyser opp mot henne, som da har skrevet Justin Bieber på telefonene sine. Alle liksom bare lyser opp mot henne. Og så er det en telefon hun får opp på scenen, hvor det står Justin Bieber har repostet deg i story. Og det, da ser du hun bare reagerer sånn, og det var jo en ganske morsom reaksjon hun fikk også da hun gikk av scenen. Justin fucking Bieber!
0: Ja, det klart man blir entusiastisk når slik skjer, men vi ville jo høre litt mer fra Anna Lille, så du tok og ringte henne på mandag.
1: Ja, for det jo faktisk ikke første gang Justin Bieber har gitt Anna Lille litt oppmerksomhet. Han liket jo også en av TikTokene hennes med hennes egen låt som hun la ut i april en gang. Så nå har de fått et litt sånn rart, spennende forhold gjennom sosiale medier, og da fikk jeg tak i et lite lydopptak fra Anna Lille mandag morgen.

0: så står det på skrift sånn Justin Bieber, sånn stort. Og jeg bare, hæ? Justin Bieber? Og så ser jeg alle telefonene, og så skjønner jeg jo da. Og herregud, har han delt det på story? Og da får jeg jo sendt opp en telefon til meg på scenen, og blir jo helt... går jo helt wild. Bare så er det sånn. Så det, ja. No words. Og dere kan banne på at jeg satt og så på halftime show på VM-finalen i går. Og koste meg. Nei. Helt sykt. Helt sykt.
1: Ja, det er helt sykt. Vi hørte Anna Lille snakke om hvordan hun reagerte da Justin Bieber delte hennes video på sin egen Instagram. Og hun nevnte jo så vidt dette pauseshowet i VM-finalen, som var også forrige uke.
2: Ja.
1: Og da kan jeg trekke fram mine to ikke-sportslige, men musikkrelaterte favorittøyeblikk fra den finalen,
2: okay.
1: Og da også pauseshowet. For da kan jeg si, altså jeg er jo egentlig en litt sånn gubbete fotballpurist som synes at det er noe sånn amerikansk tull å ha pauseshow. Men når det først er et sånn erkeamerikansk pauseshow, så satte jeg pris på å se den verdenskjente dirigenten Gustavo Dudamel ro.
2: Ja, jeg så det. Det var jo veldig gøy at det fikk plass i pauseshowet, men jeg skal innrømme at jeg visste ikke hvem den dirigenten var, men han har du forhold til.
1: Ja, jeg synes jo han Dudamel er veldig kul. Gustavo Dudamel, som han heter, han er fra Venezuela. Han har sitt eget orkester med unge musikere fra Venezuela, og det var de som spilte Seven Nation Army
2: ja.
1: Der på dette pauseshowet, før de plutselig ble slått på en stortrømme, og så rodde de. Og Dudamel og alle musikerne, Dudamel rodde, og musikerne tok fioliner og feler og bratsjer, og rodde de også. Det synes jeg var litt artig. Og så var det jo, dette skjedde det andre høydepunktet mitt i den VM-finalen, som da var ikke sportslig, men musikalsk. Det skjedde faktisk under første gangen, da det ikke skjedde så mye, og de filmet alle disse kjendisene som de er veldig opptatt av i USA. Så panorerte de fra et tidspunkt fra Will Ferrell til Pharrell Williams.
2: Den er god!
1: Det synes jeg var veldig gøy, for det var liksom en liten subtil vits der fra produksjonen som ikke ble kommentert, fra komiker Will Ferrell til musiker Pharrell Williams der.
2: Den tenkte jeg ikke over, men det var kjempegøy!
1: Det er veldig gøy. Det var litt aktualiteter, ting som har skjedd. Vi kan jo høre litt på Anna Lille da, som nettopp har blitt delt av Justin Bieber på Instagram.

0: complain. Anna Lille med Late to the Party. Festivalsommeren tuter videre, og du har jo akkurat kommet hjem etter å ha besøkt flere landets festivaler, kollega i P3 Musikk, Arian Engebø. Hvordan har det vært?
1: Jeg har fått en god dose festival nå, etter å ha vært både på Carpe World, Slottsfjellfestivalen, Balestrand Badeklubbfestivalen og Vinjerock. Det har vært en fantastisk sommerjobb, og veldig spennende å få være på såpass forskjellige festivaler.
0: Ja, og den siste du var på var jo nå Vinjerock på Eidsbugarn i Jotunheimen, og i år er det jo 20 år siden den første festivalen der, og i dag er det en av de festivalene som selger ut raskest. Der kan besøkende oppleve flere av landets store artister, men også natur og en haug av aktiviteter, ikke sant, Arian?
1: Ja, for i fjellheimen der, blant kalde fjellvatten og fantastiske utsiktspunkt, så er det altså drøssevis av aktiviteter i ulike prisklasser å slenge seg med på. Det er selvsagt flere fjellturer, men også lefsebaking, kajakkurs, konfektsmaking, svingkurs, morgenyoga og bingo. Det er også flere foredrag man kan delta på, så oppi alt dette her så var jeg nysgjerrig på hva som er det viktigste for festivalgårdene der, når det er på en festival med såpass masse program.
2: Nei, det er jo det sosiale, og så kunne gå litt ifra telt til telt og camp, og du er liksom så... Du kan møte så mange folk da. Ja, det er jo konserter, men det er jo også mye bra program. Det lager jo til mye bra med quiz og alt mulig. Det er mye aktivitet å finne på. Burde sikkert satt litt mer pris på den enn jeg, men det er slik det.
3: Her på Vinjerock så synes jeg det er unikt at de tilbyr mye annet opplegg også. Mye aktiviteter som man ikke får på andre festivalopplevelser da. Sånn som multisport og quizzer og... Det blir en helt type annen festivalopplevelse enn for eksempel festivaler som er i byen. Da.
4: Det viktigste for meg er å møte folk, egentlig. Det er utrolig mye fine folk her, og veldig mange av oss har samme type interesser. Vi er glad i friluftsliv, vi er glad i tur, vi er glad i sånne ting. Så det å møte folk her, det er egentlig det viktigste for meg. Disse her aktivitetene og sånn er bare en pluss.
5: Er konsertene mer et pluss enn aktiviteterne?
4: Ja, ikke for meg, tror jeg. Jeg har ikke sett på hvem som spiller, jeg vet ikke hvem som spiller konsert, jeg.
6: Vanligvis så vet jeg ikke hvem som spiller når jeg kommer hit, for det liksom ikke, jeg hørte noen snakke at de skulle dra hjem, for de var ikke så interessert i Big Bang, at de skulle dra lørdag, og da tenker jeg, da har du ikke forstått konseptet, for det liksom, konserten bare en bonus. På en måte, for meg da. Så jeg vet aldri egentlig helt hvem som spiller det før jeg kommer. Men man ser jo på programmet sånn dag for dag, og så lager man en plan. Vi har noen faste greier som vi er med på. Alltid på quiz, så vi skal ned dit nå. Quiz, og så jeg er veldig glad i bingo. Den så gøy, for det blir alltid allsang. Og så sånne gode norske slagere. Grevling i taket og sånne ting.
7: Det mulig å gjøre mye aktiviteter enn bare å drikke og høre på musikk. Og så er det en fantastisk utsikt der. Så hver gang det ser ut, så blir du bare målløs. Så, Du kan gjøre ting på dagen, og så på kvelden så konserter. Men så vil du ikke ha det på for lang tur, og så skal du danse hele kvelden. Da blir jo kroppen helt kjørt. Så du må liksom velge kampen din, hvor du har lyst til å kjempe da. Vi har laget et Word-dokument med alt vi ville se på da, og tidligere sted og hvor. Fordi det ganske mye du kan gjøre da. Så da sjekker vi forhånd på hva vi mest interessert i.
5: Hvordan ser dagsplanen ut for i dag?
7: Jeg kan titte. Jeg kan sjekke lista. Morgenstund med bading droppa vi. Det ble litt...
8: Men vi kom to ganger i går da.
7: Det er sant. Vi skulle være med på en tur, men det var også utsolgt. Og så var det en quiz nå med Mia og Jørgen. Men vi tenker heller å gå en tur, sånn at vi er klare for Humor Havari 2, som jeg er veldig gira for. Og så er det egentlig stille disco i Lingen, som vi skal prøve å få med oss. Det gikk også humor ut. Og så er det Odny, klokka 7, Smak på deg selv, klokka 8, Fauna, klokka 10, og Sterk klokka 11. Så det veldig sånn slag til slag i kveld.
0: Ja, de siste der, de hadde virkelig planen klar. Dette altså en gjeng Vinjerockere, som du, Arian Engebø, møtte på festivalen forrige helg. Vinjerock kjent for å fylle opp programmet med ulike aktiviteter, og du møtte mannen som planlegger det hele.
1: Ja, jeg snublet faktisk over aktivitetssjef Thomas Dale Melons da jeg var ute og pratet med publikum, som jo passet veldig bra, for da kunne jeg spørre han om hva tanken bak alle disse her aktiviteterne er.
9: Når du kommer opp på fjellet, så er det jo, kan du jo velge å sitte i camp hele dagen. Men det er veldig mange som benytter seg av den fine naturen vi har rundt her, og går på tur. Og så det ikke alle som kommer opp og kjenner så mange. Så det veldig fint å kunne lage en egen tur der de kan møtes og ha med turleder som ansvarlig og bli kjent med masse nye folk. Mm. Så du, blir, du får mange nye venner når du kommer på bidrag.
5: Har du inntrykk av at den delen av programmet viktig for mange av de som her som publikum?
9: Ja, men jeg tror det også det veldig mange som blir litt overveldet, fordi vi har så masse å by på. At de liksom, skjønner ikke helt hva de skal velge
5: Nei.
9: Å begynne på. Mm. Så når du går inn på nettsiden vår, så har vi liksom stappfullt med program. Så det aldri et kjedelig øyeblikk.
5: Det jo flere og flere festivaler som også gjør det på denne måten her, har liksom aktiviteter lagt inn også. Vi kom nett fra Badestrand Badeklubb, som også hadde liksom badepause og masse tur. Hvorfor tenker du at liksom festivaler går litt I denne her retningen?
9: Nei, det kan være mange grunner, men det jo for å kunne underholde publikum på dagtid.
5: Mm.
9: Ja. Også, det underholdning på en helt egen måte. Jeg tror folk ønsker å utfordre seg litt, og kanskje prøve nye ting. Og det sånn, de har ferie, så det jo bare kos og ja, gøy. Prøve nye ting.
0: Du hørte aktivitetssjef på Vinnerrock, Thomas Dahle Malones, som kollega Arian Engebø pratet med under festivalen forrige helg. Hva viktigst for deg da, Arian, når du på festivalen?
1: Ikke bare å være helt pick me, men for meg det faktisk musikken, og så kommer folka og stemninga på en god nummer to.
0: Ja, og det godt å høre, for dette jo et musikkprogram, men selv om man kunne nesten tro da at det ikke var tid til musikk blant alle disse aktivitetene på Vinnerrock, men det jo en god og fyldig artistline på festivalen I Jotunheimen. Du fikk en prat med en artist nu, Didi Velle, som I år spiller sin første festivalsommer, og skal spille på flere av landets store festivaler og små festivaler, til tross for at hun ganske fersk I gamet. Arian, hvem Didi Velle?
1: Ja, for det så like regnspikket kontrmusikk, så absolutt Didi Velle en artist å få øye opp for. Hun 27 år, kommer fra Mandal, og har blitt kallet et av Norges mest spennende talent innenfor sjangeren, selv om det bare 3 år siden hun slapp den første låta si. Jeg spurte henne hvordan det kjennes at så mye har skjedd så tidlig I karrieren.
3: Jeg hadde jo aldri, altså det litt sånn urealistisk, fordi at når jeg startet for tilbake 2 år med dette her, så når jeg la ut video sånn på sosiale medier, så det veldig mange som tror at jeg la ut video I et håp om å klare å bli artist, og det jo ikke tilfellig I det hele tatt. Saken det at når jeg la ut video, så var jeg dypt deprimert. Så grunnen til at jeg la ut video på sosiale medier var for faktisk å glemme å være deprimert og prøve å gjøre noe jeg likte. Så når det tar av derifra da, og plutselig 2 år senere så du her, så skjønner man jo det at det var kanskje meningen da, at jeg skulle være litt deprimert liksom. Det litt sånn jeg tenker, hvis du forstår.
5: Det kom jo veldig, noe veldig godt ut av det da.
3: Det kom noe veldig godt ut av det, og det derfor jeg liker å si til folk også som kanskje har det tungt, at vet du hva, kanskje du må ha det litt tungt nå, for at det noe I vente som kanskje helt sinnssykt, men da må du gå gjennom den tunge perioden først.
5: Men klarer du å ta vare på deg selv da, når alt dette her skjer, og du skal få den ene festivalen til den andre, og det
3: Det jo klart at jeg klarer å ta vare på meg selv når jeg gjør dette, for dette her jo drømmen min.
5: Mm.
3: Så dette her jo dopamin for hele meg, å kunne gå rundt, møte folk, bare ha det gøy, rett og slett, synge og lage musikk, det jo drømmen. Så det blir jo helt annet. Det ikke helt sånn, ja, det mye jobb, men det gøy jobb.
0: Ja, Didi Velle lever drømmen virkelig til det fulle. Artistkarrieren hennes startet jo ved at hun publiserte video på Facebook, som gikk viralt som flere millioner har sett. Men hvor kom denne country-interessen fra? Det spurte du henne om, Arian.
1: Ja, det gjorde jeg, og hun kunne fortelle at countryen har vært med henne hele livet.
3: Jeg har vokst opp I en familie som har vært veldig glad I country, og gjerne den klassiske countryen.
5: Hva type situasjoner du husker fra det?
3: Jeg husker det at i det huset vi bodde I, leiligheten over, så hadde vi besøk av countryartister fra USA. Og gamle countryartister, og de hadde noen sånne syke historier også, som de drev og fortalte når de satt rundt bordet der og drakk øl og sånne ting, om ting de hadde opplevd I Texas og sånne ting.
5: Hvordan kom de? Hva var linken til huset dere, så gamle countryartister?
3: Nei, det handler jo det om at Mandal jo glad I klassisk countrymusikk. De mange som fan av det, og pappa min han jo blodfan, så han hadde kontakt, vet du, og
5: ordnet inviterte det.
3: Inviterte de hjem, og de kom, vet du. Det var helt vilt.
5: Shit.
3: Ja.
5: Og derfor har jeg bare fortsatt interesse. Det fortsetter I stor grad. Jeg gjør masse klassisk country, men jeg holder også på med et nytt album nå. Det andre albumet mitt, og det mer pop country. Jeg har lyst til å prøve meg litt på det også. Men prøver også å holde det klassisk og litt pop, liksom blande det litt, sånn at man kan ta med litt, få de yngre til å høre litt mer på det, og så få de eldre også til å godta det, rett og slett.
8: Ja, sant. Men selv om du begynte å legge ut musikken din bare for noen år tilbake, lagde du liksom musikk fra du var liten, eller hvordan har liksom musikkinteressen din utviklet seg?
5: Det litt gøy å si, fordi at jeg har ikke kunnet skrive, altså for typ ett år siden så visste ikke jeg at jeg kunne skrive musikk. Jeg trodde jeg måtte få noen til å skrive musikk for meg. Så dårlig var det andre, så jeg satt prøvde å skrive, jeg bare, dette her kommer ikke til å gå. Men så fant jeg plutselig ut en dag, når noen satt og klimpret på en gitar, og noen begynte også å spille rundt meg, så begynte jeg å synge, og så satte jeg melodien, og så satte jeg teksten sånn. Og da fant jeg ut at jeg kan ikke sette meg ned og begynne å skrive, jeg en topliner.
8: Ah.
5: Så jeg trenger musikk rundt meg, og så kan det bare komme inn I hauet, så kommer det med en gang. Og det litt kult, for Lady Gaga, hun også en topliner.
8: Hey.
5: Og det mange andre som topliner, som store I verden, og det kult å skrive musikk sånn.
8: Ja.
5: Så det kommer det med en gang, liksom.
0: Didi Velle skjønte altså at hun var en god topliner, det vil si at hun veldig dyktig til å skrive melodi og tekster til allerede eksisterende musikk. Dette har gjort at hun har blitt et av Norges største stjerneskudd innen countryen, en sjanger som jo virkelig populær om dagen.
1: Ja, det en skikkelig country-belge I norsk musikk nå. Det tydeligste eksempelet på det jo kanskje artisten Tobias Sten som I løpet av kort tid har blitt blant Norges mest lyttet til artist, og som ble kåret til årets spillemann I år. Jeg hørte hva Didi Velle syns om at sjangeren nå har blitt så populær.
5: Jeg tenker det kjempebra. Altså, bare se på Tobias Sten som klarer å lage norsk country, og klarer å få ungdommen til å høre på litt stilgitar, og ja, han popper det litt opp, men selvfølgelig det trengs på en måte, og så popper det litt opp for å få ungdommen til å høre på det, men han skriver låter som vil treffe, og jeg tror han kommer til å bli bedre og bedre også på å skrive tekst etter hvert når han blir eldre. Jeg tror ikke han en døgnflue, jeg tror vi kommer til å se mer til han, så jeg synes det bra. Ja, men jeg vil se han synge engelsk kontroversikk, det bare.
8: Ja.
5: Jeg har lyst til å se han spille nå. Jeg må høre han synge engelsk, det liksom, det må jeg. Så det, hvis han ser dette, begynne med litt engelsk kontramusikk, du.
8: Jeg ser jo at du, på like linje som Tobias Sten, går all in på liksom double denim, hattene på. Hvor viktig del det av kontrasjangeren, føler
5: du? Jeg tenker det at hvis du synger kontramusikk og ikke har en kontra på det, så gjør du alvorlig feil.
8: Ja,
5: ja det,
8: du føler
5: den,
8: det, ja.
5: Den. Jeg tvinger mine gutter på scenen. Mitt band til å gå med, de fra Oslo. Okay. Så de ikke så glad når de tar på seg det. Ja, må vi dette da? De ikke noe glad. Kan vi ikke klare å ta på meg caps? Jeg bare, nei, cowboyhat. Så, men det viktig med cowboyhat, ass. Det det. Ja. Når du skal høre på kontromusikk, må du ha det, og når du skal stå på scenen.
8: Hvor mange har du?
5: Og det gøy. For når vi rundt og kjører bobil med pappa, så ser du foran bobilen at alle hattene ligger der. Så vi ser ut som en sånn hattebutikk, bobilbutikk på tur. Det mange, det sikkert oppi 100.
8: Er det sant?
5: Ja, de på loftet, og de overalt hjemme.
0: Ja, men da vet jeg hvem jeg skal spørre hvis jeg får behov for en cowboyhatt. Du hørte Didi Velle, som kollega Aran Engebø møtte da hun spilte på Vinerock forrige helg. Vi skal fortsette vi å prate om festivalsommeren, og snart skal vi bevege oss utenlands. Men før det tar vi en lytt på en av låtene som har gjort at Didi Velle har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Hennes cover av Ray Charles og Willie Nelson sin Seven Spanish Angels.

0: Seven Spanish Angels. Dette var versjonen til fremadstormende artist Didi Velle. Og hun har jo spilt på mange festivaler I Norge, både store og små. Og på disse festivalene har det jo vært en liten debatt I sommer angående mobiltelefonen. Publikummere har snakket om at de opplever det som forstyrrende, og artister har sagt at de føler at publikum mindre aktive enn før, og egentlig mest fokusert på å ta bilder. På den andre siden det festivalarrangører, for eksempel Tons of Rock, som har tatt til orde for at de ikke synes at dette noe problem. I Storbritannia har debatten vært stor, spesielt innenfor det klassiske segmentet. Edinburgh International Festival var ute og sa tydelig fra at mobilen et forstyrrende element. Legg den bort under konserten. Det var det de sa, mens City of Birmingham Symphony Orchestra har sagt «Ja takk» til telefonen. Bare ta bilder og video under konserten, så mye dere vil. Og så har du noen artister, for eksempel Karpe og Phoebe Bridges, som har arrangert konserter der det ulovlig å ha med mobilen inn I det hele tatt. Den skulle I disse tilfellene låses ved døra. Et annet eksempel på mobilbruk for kjempelse artisten Audrey Hobart, som hadde en annen variant. Hun spilte sin mest populære sang fra scenen, og etter hun hadde spilt den, så sa hun «Sånn, da har dere fått tatt videoer og bilder til sosiale medier. Nå legger dere mobilen I lomma», og så spilte hun sangen en gang til. Det mange måter å bekjempe mobiltelefonen på, og det å lage strenge regler for publikum for å garantere fokus, det absolutt ikke noe nytt. Nå skal vi nemlig snakke om en festival som for 150 år siden endret spillereglene helt, for hva det vil si å være på en operafestival. Da snakker jeg om de legendariske festspillene I Bayreuth I Tyskland, Richard Wagners egen festival. Og for å snakke om det så har jeg fått inn deg I studio, Håkon Hegstad.
1: Ja, hei.
0: Du en Wagner-fan?
1: Ja, jeg jo det, men det så mange typer Wagner-fans, så her må man kanskje være litt nøye og trå varsomt, fordi når man begynner å snakke om Wagner, så jo han en så, for å si det litt flosklet, en stor og ruvende skikkelse I musikkhistorien og operahistorien, at de som de mest intense kalles jo ofte Wagnerianere. Så jeg har jo litt lyst til å si at jeg ikke helt en av dem, men jeg synes det veldig moro og spennende, og så kaller jeg meg av og til en slags sånn Wagner-agnostiker, eller Wagnostiker.
0: Wagnostiker,
1: ja. Fordi han utrolig viktig, og det innmari flott musikk, og det kan være utrolig både moro og deilig å bare gi seg hen. Men jeg tror ikke at han den ene store frelseren, så å si. Så jeg har ikke det religiøse aspektet.
0: Nei, for det jo noen som har, ja, som du sier, nærmest et religiøst forhold til han. Og noen som bare liker musikken.
1: Mm.
0: Men hvis du bare skulle veldig kort introdusere komponisten Wagner for de som kanskje ikke kjenner han så godt fra før. Det ganske vanskelig å oppsummere han kort, men...
1: Ja, ikke sant? For alt har så lang tid hos Wagner. så fattet dette I korthet. Vi burde jo hatt... liksom 20 timer helst å snakke om det, men han jo kjent for nettopp dette med lange ting. Han kjent for store og romantiske ting. Det var vel sånn han begynte å gjøre seg kjent som operakomponist også på 1800-tallet med sånne romantiske fortellinger som Lohengrin og Tannhäuser som har historier som går tilbake til middelalderen og den slags, som jo var på moten overalt I hele Europa for så vidt. Men han skrev sine egne librettoer på tysk selvfølgelig, og han ville også liksom skape... sette både sin tilstedeværelse I både musikkhistorien og Tysklands historie I verden, så å si. Så han var veldig opptatt av alle disse tingene. Og så det handler om når vi skal snakke om selve Bayreuth, hans egne festspill, så jo det veldig tett forbundet med denne Nibelungringen, som noe egentlig veldig nerdete, og som tar lengst tid av alt. Da det 20 timer musikk.
0: Ja, og det skal vi snakke litt mer om etterpå faktisk, men først kan vi høre litt om hvordan Wagner høres ut. Dette vel kanskje hans mest kjente melodi.

0: Valkyrieryttet av Richard Wagner fra operan Valkyrien, som da en del av operasyklusen Nibelungenringen. Og vi skal nå snakke om Wagner sin egen festival, altså festspillene I Bayreuth, som åpnet sine dører første gang I 1876, altså for 150 år siden. Og denne festivalen ganske unik, så det må du nok forklare for oss, Håkon.
1: Ja, altså det henger jo sammen med den ringen, som han brukte veldig lang tid på å skrive, og så ville han ha et sted hvor han kunne framføre den, og så det noe spesielt også med disse operaene, ikke bare at det tar så lang tid, men det svært orkester, og apropos Wagners posisjon I musikkhistorien, han revolusjonerte klangen, harmonikken, utfordringene for sangerne, alt stort og mektig, og han trengte et hus som kunne passe til dette her. Så hadde han snust litt på dette stedet, egentlig I god tid I forveien, fordi det var litt utenfor Alvarvei, og det synes han var fint, så du har på en måte det gode aspektet ved at han ville ha musikkfestivalen sin der, I Bayreuth, som et stykke nord for München, den nærmeste byen som kjent jo Nürnberg, og så han har jo alltid alternerende motiver. Hvis man leser Wagners historie, så blir det jo litt sånn komisk, ikke bare revolusjonerer han musikkhistorien, men han jo alltid på flukt fra inkassobyråer, alt jeg på å si, og han står I gjeld hele tiden og drar hit og dit for å slippe unna. Her hadde han vel grei økonomi, så vidt jeg vet, men han hadde jo for å få det solgt unna rettighetene til noen av de tidligere operaene, sånn at hvis de ble spilt på de store husene, jeg ikke helt sikker på hvor, men typ sånn Paris og Dresden, hvor han ble mye spilt, så fikk han ikke noen penger. Så han trengte et sted hvor han hadde nye rettigheter, og en opera som også kunne gi ham nye inntekter. Og så fikk han masse penger av Ludvig II, og så satt han I gang med å bygge dette helt unike festspillhuset, litt utenfor sentrum av Bayreuth. I en grønn park så står da så dette operahuset, som passer med den ideen han hadde om at det skulle være en utflukt, en reise inn I musikken, og disse operaene tar jo lang tid, så man skulle ta med seg piknikkurv og greier, ta timelange pauser mellom aktene og begynner klokka 4 om ettermiddagen, og så blir de jo ferdig først om kvelden, så man skulle flykte fra sin egen hverdag, så å si, og helbredes av denne flotte musikken hans. Altså.

0: Og selve bygningen jo også veldig spesiell rent akustisk for musikken.
1: Ja, det jo noe av det den veldig berømt for. Den uvanlig etter alle standarder, da i hvert fall, fordi han ville jo også at fokuset skulle være på det som skjedde på scenen, så en del av Wagners operareform, som det gjerne kalles, var jo at i stedet for å la publikum sitte og prate som man ofte gjorde, eller spise og drikke og se på hverandre, når du har disse gamle operahusene i hesteskoform, hvor de som sitter på siden ser bare over på den andre siden, og spise og drikke, det vil han ha bort. Og så ville han også ha bort det at man drev og klappet hele tiden, det som kalles nummeropera, når det kommer en flott arie, så begynner publikum å klappe. Så Wagners operaer går for en stor del bare i ett, og så bygget han det sånn at lysene kunne, eller skulle, dimmes, som vi sier, og slukkes helt under forestillingen, så at man kunne bare se det som skjer der. Akustikken også spesiell. Hele huset nærmest formet som en høyttaler med spesiell resonans i tregulvet under publikum. Og så sitter kanskje det mest spesielle orkestergraven. Orkestret sitter jo nesten alltid i en sånn grop foran scenen, men her går den graven dypt ned under scenen, sånn at vi ser ikke orkestret, har ikke sjanse til å se det i det hele tatt. Så det gjør akustikken helt unik. Fortsatt i dag er det ingen som kan måle seg med det.
0: Og det jo litt, som vi snakket om, nevnte i starten, at han endret litt spillereglene for hva en operaopplevelse skulle være.
1: Ja,
0: nå skal dere følge med, ikke alle andre distraksjoner.
1: Mm.
0: Og så er det en liten sånn en myte, eller en lore, hva man skal kalle det for, at man må være på venteliste i 10-15 år for å komme seg inn på denne festivalen. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer, eller det stemte. Det er blitt litt bedre nå, men disse Wagner-selskapene som har vært rundt omkring har jo vært med på å holde av noen av de billettene, og det var det man begynte å se på for noen år siden, for å si det veldig enkelt, at de hadde vel bortimot 2/3 av billettene, og det var det som var med på å gjøre ventelistene veldig lange, så da måtte man skrive inn og søke år for år, og det var vel oppi en 13-15 års ventetid på det meste. Og da blir det veldig eksklusivt og rart. Nå har de endret på noen av reglene, sånn at det er visstnok 60% av billettene som er i fritsalg, men du får ikke kjøpt noe til årets festival nå, for å si det sånn.
0: Nei, og for å ha sagt det, årets festival nå, det begynner jo i dag.
1: Ja.
0: Og det tenkte vi kunne snakke litt om, for det er noen norske innslag på denne festivalen i år.
1: Ja, det er det. Den aller mest berømte som vi har nå etter Lise Davidsen, det er jo Elisabeth Teige, som har hovedrollen i Den flyvende hollender, i hvert fall den kvinnelige hovedrollen. Og så er det mannen hennes, Jens Erik Aasbø, som er en flott bass, som har litt mindre roller. Og så er det hun som jeg tror er ny i Bayreuth nå, som er litt ny på våre radarer også, men som gjør det veldig fint. Victoria Randem, som vi skal følge veldig godt med på fremover.
0: Ja, spennende og veldig gøy med norske innslag, men det er jo litt, kan man si det, litt krevende publikum de møter.
1: Det er et kresent publikum. Vi skal høre her fra slutten av første akt av Valkyrien i 2022, og da var publikum veldig begeistret, så da hørtes applausen sånn ut.

0: Ja, det virket som de likte det godt.
1: Det likte de. Mm. Og når de liker det, så hører man det, og det jo nesten sånn fotballbrøl av og til dette her.
0: Ja. Men de sier fra når de ikke liker noe.
1: De sier også fra når de ikke liker det, og det nesten litt skummelt, for det litt utypisk norsk. Vi brøler og buer ikke så veldig mye, men og det betyr at gjerne når operan ferdig, så sier de fra oss om de har likt regien eller ikke, og der på slutten av den ringen som da gikk, så var det veldig mange som var veldig fornøyd, så får du dette veldig morske brølet her, det litt skummelt.

0: misfornøyd publikum der, altså.
1: Ja, ofte, men gjerne blandet.
0: Gjerne blandet. Jeg tror jeg hadde vært litt stresset hvis jeg skulle stått foran det publikumet.
1: Ja, i hvert fall hvis du regiteamet som veldig ofte får kraftig buing.
0: Det som du sier, det unorsk. Men dette bare for eliten, eller det for alle i denne festivalen?
1: Altså, det jo blitt litt elitistisk i og med de ventelistene, men det som jeg har lyst til å si nå jo at det ikke noe vanskelig med Wagners operaer. De ikke veldig kompliserte, og så er det ikke bare nisser og dverger, men det alltid mye spennende å lese i disse operaene, så jeg synes jo det humor der, og bare fantastisk musikk. Så akkurat det å komme seg til Bayreuth kanskje litt komplisert, men det går an. Du må begynne å kikke etter billetter i litt god tid. Og så foregår det jo mye flott av Wagner på andre operahus også, og kanskje begynne med der hvis man har lyst til å prøve.
0: Ja,
1: det er ikke farlig.
0: Nei, ikke farlig. Og vi i Musikklubbet, vi anbefaler alle å høre litt mer på Richard Wagner i ukene som kommer. Og dere kan begynne nå.

0: Vi har sluttet der praten om Richard Wagner og Bayreuth med et lite, alt for kort utdrag dessverre av Siegfrieds Rhinferd fra operan Götterdämmerung av Richard Wagner selvfølgelig, og da kan vi si takk til Håkon Hegstad. Vi har jo snakket mye om festivaler som arrangeres utenfor Alfarvei denne sendingen, fra Vinjerock I Jotunheimen til Bayreuth på den tyske landsbygda, langt unna nærmeste flyplass. Og I det åndedraget kan vi også nevne at Seljord Country Festival også arrangeres denne helgen, Nordens største faktisk countryfestival som har eksistert I 28 år. Vi holder oss utenfor Alfarvei vi, til en festival som arrangeres på bittelite sted, men nå skal vi til Frankrike. Og I likhet med Bayreuth det her også norske bidrag. Ung norsk jazz fortsetter å markere seg sterkt I utlandet. Akkurat nå det Sondre Moshagen Lightning Trio som gjelder. Den 28. juli står de nemlig på scenen I Frankrike som NRKs representant I den prestigetunge internasjonale finalen I Euroradio Jazz Competition. Dette vet du mer om, kollega Anniken Sunde.
1: Ja, her det altså bare å glede seg, men vi kan jo, skal vi la dem få presentere seg litt sånn musikalsk først?

0: McQueen's Disco der altså, med Sondre Moshagen Lightning Trio. Og hvem disse musikerne, Anniken, og hvordan havnet de I denne store finalen?
1: Trioen består av Sondre Moshagen på piano, Kertu Ahr på kontrabass og Steinar Heide Bø på tromma. Og de her tre musikerne møttes på jazzlinja ved NTNU I Trondheim, og så ble de kåret til årets unge jazzmusikere 2024, etter at de vant jazzintro under Moldejazz. Og da var det jo naturlig for oss I NRK å velge akkurat dem til å representere Norge da, I den her europeiske konkurransen.
0: Du nevnte jazzintro, bare for de som ikke kjenner til det, hva jazzintro?
1: Jazzintro, det et lanseringsprogram for unge jazzmusikere som Norsk Jazzforum har drevet med I blir snart 30 år faktisk. For det jo etter hvert mange gode jazzutdanninger I Norge, og mange av studentene der med å konkurrere I jazzintro som arrangeres annethvert år.
0: Ikke sant, ja. Og nå skal altså vinnerne fra 2024, Sondre Moshagen Lightning Trio, ut og konkurrere internasjonalt. Og denne store finalen, den 28. juli, hvor det den avholdes?
1: Ja, 28. juli, og det foregår på en helt utrolig festival som heter Jazz I Marciac I Frankrike. Og der har jeg vært. Det en bitte liten landsby langt fra flyplasser og togstasjoner og alt. Det bor litt over 1000 stykker der til vanlig, og det ordentlig sånn idyllisk med små hus, trange gata, nydelige hager, og så har du et torg da I midten med sånne boder og små kaféer der du kan ta espresso. Og croissant og sånt. Jeg har ikke vært I mange franske landsbyer I mitt liv, men jeg tror jeg kan si at dette en av de fineste.
0: En liten landsby, altså, som huser en så stor internasjonal jazzfestival. Ja, vi har jo noen små mindre steder som arrangerer store jazzfestivaler her I Norge også. Men hvordan startet festivalen I Marciac da?
1: Det et ganske spesielt stykke musikkhistorie, tror jeg vi må si. Det startet som en liten sånn nabolagsfestival I 1978, og nå forvandles hele landsbyen I slutten av juli, og de rundt 1200 innbyggerne, de får besøk av over 100 000 som kommer fra fjern og nær for å høre på god musikk. Og når jeg var der, da, så var det jo, gikk jeg fra torget, litt sånn drøyt steinkast bortover der, ligger kirkegården, og når du krysser den, så kommer du til Røgg bybanen, men den fikk jeg aldri sett, for den var nemlig dekket av det største teltet jeg noensinne har sett. Der det sitteplass til 5000 publikummer.
0: Det litt av rammen for denne konkurransen. Anniken, hvem det den norske trioen møter I finalen?
1: Ja, dem I finalen, jeg må kanskje si at den ikke I teltet da. Kongletrio var vår representant for noen år siden, og da spilte den på en sånn utescene på torget. Det var drøyt 1000 publikummer der også. Imponerende stille og lydhørt. Jeg tror musikerne hadde en skikkelig fin opplevelse der. Det ble liksom fire fine konserter, selv om det var litt ekstra spenning I og med at det en konkurranse. Du ser jo også ved siden av trioen, så sitter liksom juryen rett ved scenen og noterer og diskuterer og sånn. Men dem som skal konkurrere fire finalister som plukket ut av en europeisk jury fra radiostasjoner rundt omkring I Europa. Og den norske trioen skal altså kjempe mot band fra Tyskland, Island og Romania.
0: Og vinnerne, de får selvfølgelig... Hedre ære, men hva annet det som står på spill her I Marciac?
1: Ja, det en del penger I potten også. Hovedprisen, den på 3000 euro, og så det en solistpris som plukkes ut blant alle musikerne som med. Den på 1000 euro, så ett band kan da I teorien stikke med 4000 euro.
0: Du nevnte jo at dette en enorm festival, og denne konkurransedelen jo bare en liten del av hele festivalen. Det noen andre kjente navn på plakaten?
1: Ja, I det her enorme teltet da, der det jo verdensstjerna I massevis. I år så kan den få med seg legender som Sting, eller Pat Metheny, eller Diana Krall, eller nyere stjerneskudd som Samara Joy for eksempel, som også spiller I Norge I år. Og så har de invitert funkheltene I Kool and the Gang, det kan jeg tenke meg blir ganske livet I teltet. Og det siste jeg hørte var at de skulle prøve å få med seg en musiker fra festivalen da, I finalejuryen. Og det har jeg regnet meg litt frem til her. Det kan kanskje bli basslegende Marcus Millert. Han spiller I hvert fall konsert samme dag som finalen 28. juli.
0: Ja, det høres jo ut som en knakende god festival, vil jeg si. Altså, både Sting og Pat Metheny og Marcus Miller jo artister jeg har hatt gleden av å oppleve på konsert før. Så da tenker jeg de som publikummer på Marciac har noe å glede seg til. Takk til deg, Anniken Sunde. Og her NRKs representant og Norges store jazzhåp I Euroradio Jazz Competition, Sondre Moshagen, Lightning Trio.

0: Låta heter Past, og gruppa heter Sondre Moshagen Lightning Trio, et av våre håpefulle unge norske jazzband. Arne Berg tilbake med del 4 I sin sommerserie basert på David Attenboroughs musikkopptak fra forskjellige kontinenter på 1950- og 1960-tallet. Og denne gangen skal vi til Papua Ny-Guinea, og det ligger vel I Oceania det også, akkurat som Indonesia, der vi var sist?
1: Ja, Ny-Guinea jo en stor øy, og den vestlige halvparten tilhører Indonesia, mens den østlige halvparten Papua Ny-Guinea, som også innbefatter en rekke øyer øst for det igjen, utover I Stillehavet. Hit dro David Attenborough 2 år etter at han hadde besøkt Bali, og gjort alle de opptakene med gamelan og bambusfløyte som vi hørte sist. Men nå skriver vi 1958. David Attenborough på vei innover I jungelen på leting etter noen berømte paradisfugler som ikke hadde vært filmet før. Han hadde med seg et svært kamerakrue som skulle filme, men de hadde kommet til feil dal, sa lokalbefolkningen. De måtte opp I fjellene over et pass og inn I en nesten ubebodd dal, der det var mye større sjanse til å filme akkurat paradisfugler. Men de hadde jo masse tungt utstyr, så de leide seg en hel bataljon med bærere til å frakte alt utstyret over passet. Og da de satt av sted, så begynte de å synge for å holde takten, mens de gikk.
0: Aha, og det tok selvsagt David Attenborough opptak av.
1: Selvfølgelig, han forklarer det selv slik.
2: The sound struck me as really quite magical, and I took out this great Numpen tape recorder which I had and recorded the sound of it because I thought it would take me back in years to come, as indeed it does.
0: Bærernes sang mens de bar kamerautstyr for BBC-crewet til David Attenborough over et pass og inn I en annen dal på Papua Ny-Guinea I 1958. Og disse opptakene hadde ligget I et BBC-arkiv I over 50 år før Attenborough fikk høre dem igjen, Arne.
1: Ja, og da går det opp for han at lyd en mye sterkere trigger for minnet enn fotografier, for eksempel. Men det vet jo vi som jobber I radio, egentlig. Her Attenboroughs reaksjon I 2016, altså.
2: It has been an extraordinarily evocative experience hearing sounds that I hadn't heard for, what, 50 years, nearly 60 years. You see yourself in the picture and think, gosh, was I really as young as that? And am I wearing these funny trousers and doing silly things like chasing after anteaters? You just think how odd you were 50 years ago. I mean, how this strange little human being. But the point about sound is that it doesn't make you feel that you are odd. It just takes you straight back there. You don't live those times again when you see pictures of yourself, but you do live those times again when you just hear the sounds that were surrounding you at that time.
0: Sangen som vekket minner hos David Attenborough. Sporet heter Porter's Singing og hentet fra albumet My Field Recordings from Across the Planet. Takk til Arne Berg som har gravd I disse skattene. Musikklivet over for denne gang, og jeg håper du har latt deg inspirere og kanskje lært litt av vårt mangfoldige musikkliv. De som har vært med på lagesendingen Helen Anker, Arianne Engebø, Håkon Hegstad, Anniken Sunde, Arne Berg, Amund Grepperud og jeg, Anders Krøger.
3: NRK Nyheter klokken 13. Den antatte sjåføren av bilen som krasjet inn I et hus I Råde I Østfold I går skrevet ut av sykehuset og nå siktet. For de tre andre som satt I bilen situasjonen fortsatt kritisk. Politiadvokat Karianne Larsen sier planen å avhøre siktede I dag.
4: Politiet tar sikte på å gjennomføre et avhør så snart det mulig, og da muligens I løpet av I dag. Ja. Så tekniske undersøkelser I form av blant annet undersøkelser av bilen, det vil jo vurderes fortløpende, om det nødvendig. Men nå I første omgang så håper vi å få tatt et avhør av siktet.
3: Ro-legenden Olav Tuftes begravelse blir sendt på NRK. Bisettelsen starter klokken 12 i Horten kirke førstkommende fredag, ifølge en pressemelding fra familien. Tufte døde brått av hjertestans tidligere denne uken, 50 år gammel. Indias utdanningsminister går av ifølge Reuters. Dermed ett av kravene til de demonstrerende studentene nå innfridd. Det har de siste dagene vært forhandlinger mellom regjeringen og den såkalte kakelakk-bevegelsen blant studenter i landet. De krever omfattende reformer av hele utdanningssystemet, der velstående familier og bekjentskap har skapt enorm ulikhet. Spanias statsminister Pedro Sánchez dro i dag til et område utenfor Madrid som vil være i fare hvis den store skogbrannen sprer seg ytterligere. Han understreket at hovedprioriteten nå å redde liv og beskytte befolkede områder, og at de nærmeste timene blir krevende. Reporter Nora Geirang Dingstad sier det frykt for at flere branner nå skal slå seg sammen.
5: Ja, utenfor Madrid så har minst to av de litt større skogbrannene slått seg sammen til en enda større brann, og man frykter at denne skogbrannen som herjer i Avia også skal treffe denne nå kjempestore Madrid-brannen og gjøre den enda større. Og regionspresidenten i Madrid-området sier at dette den største brannen i områdets historie, og det brenner både i skoglige områder, landlige områder, men også i mindre landsbyer. I en video fra Reuters så kan man se brannmannskapet kjøre gjennom en landsby i Avia som står i brann, og her det minst 43 hjem som ødelagt.
3: Sterk vind har gjort slukningsarbeidet vanskelig for brannmannskapene. Også i Bordeaux-området i Frankrike herjer skogbranner. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Etter foreløpig gode sommertemperaturer sør i landet ser det ut til å bli et væromslag de neste dagene. Vest- og Østlandet kan vente seg en kjølig og våt uke, mens Troms og Finnmark blir den store værvinneren. Sørlandet kan også vente seg en del fint vær neste uke. Det var NRK Nyheter i studio, Aksel Segge.
6: Gode gjenhør i NRK P2.
7: Det syder og koker i Maria Sands omfangsrike familiekrønike. Av traumer, forbannelser og tapte drømmer. Men også i grytene med spaghetti alle vongole og kaninstek med rosmarin. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Maria Sand.
8: Tusen takk.
7: Du, jeg tok sjansen på å plante noen sånne italienske dufter her i begynnelsen. Det greit.
8: Det. Det så fint. Ja, ja. Det kjenner du jo med en gang du sier ordene.
7: Hender at du laver kaninstek?
8: Nei, svigermoren min.
7: Gjør det. Det igjen.
8: Ja.
7: Til tross for at du sitter her i verdens norskeste plagg, nemlig sånn sort og hvit, det vi kaller lusegenser, ser veldig god og varm og hjemmestriket ut, så det noe med Italia.
8: Ja.
7: Du bor i Palermo, på Sicilia. Mm. Du i Norge nå, fordi at boken din, den tredje romanen din, som heter så mye som alt mitt ditt, kommer nå. Mm. Og så du på vei tilbake, men før jeg slipper deg ut av studio tilbake til Italia, vi må begynne med det italienske. Hva er historien bak at du så tett knyttet til Italia?
8: Mm. Altså, historien begynte da jeg var 9, og familien min, mammaen min, fikk en søsteren min. Og tok et år, sånn sabbatsår, hun og pappa, to kunstnere, så de kunne gjøre det. Så dro vi nedover til Italia, til Umbria, midt i Italia, hvor det var en del andre sånne kunstnere, litt sånn, det var litt sånn hub der nede. Det var mye, det en stor kunstfestival som heter Due Mondi i Spoleto, rett ved der vi bodde, så det trakk til seg ganske mye folk internasjonalt, kunstnere fra fjern og nær, og der bodde vi et år, og da bodde en bitteliten landsby som heter Bazzano Inferiore. Og så gikk jeg i fjerde klasse der, som norsk tredje klasse, italiensk fjerde klasse, og der var vi tre stykker i klassen. Vi slo sammen to klasser ofte og sånn, for vi var så få barn, og det var sånn helt, jeg kom fra Oslo, så jeg flyttet langt inn på landsbygda i Italia med hester i kjelleren og griser grisehuset utenfor, og tok følge med gjeteren til skolen og sånn, så det var veldig sånn, jeg tror ganske sånn dannende periode da.
7: Og siden så har du bare hatt et stort hjerte i Italia.
8: Mm.
7: Og har utdannelsen derfra, du utdannet skuespiller opprinnelig, men, mm. og gift og mann, og to, tre unger, og ja. Men du, boken din, den skrevet i Palermo?
8: Den skrevet først i Norge, mye ut på Nesodden, hvor vi også bor, og så den skrevet i Palermo. Og så den skrevet litt sånn rundt omkring også. Jeg liker veldig godt å skrive på reis også, hvis jeg gjør andre ting. Men den skrevet på Nesodden og i Palermo, og kanskje størst del av den skrevet i Palermo.
7: Hva utsikten din når du sitter og skriver den?
8: Jeg bor jo i 6. etasje, så jeg sitter og ser ut på sånn takby, altså sånn Palermo har sånn veldig mye hager på alle tak. Det ser man ikke fra gaten selvfølgelig, men siden jeg bor så høyt, så ser man sånne oaser på hele byen utover. Og så er det havet der, og fjellet bak litt, sånn som faktisk Oslo. Vi har jo liksom havna og vannet på den ene siden, og veldig kort til liksom naturen og fjellet bak.
7: Mm. Du var der under pandemien?
8: Ja.
7: Hvordan var det?
8: Jeg var høygravid, selv om ikke smitten var så høy i Palermo som den var i Bergamo, hvor folk virkelig... Det var ikke særlig, det var jo et epicenter. Så fikk vi akkurat de samme restriksjonene, og det var totalt portforbud. Og vi gikk ikke ut, altså jeg gikk ikke ut, ja, på over en måned av leiligheten min i 6. etasje. Vi fikk varer satt i heisen, for det var én butikk som fikk lov å holde åpen, og de satt varene i heisen, og vi fikk det opp. Så vi har et tak, ikke sant, der du ser utover. Vi fikk montert, kjøpt fra Tyskland via posten, en liten trampoline til barna, så at de skulle få lov å bevege seg opp på taket.
7: Og, hoppet med sånn netting rundt?
8: Med, heldigvis med netting rundt, ja. Men det er ikke så vanlig som i Norge å trampoline. Så vi fikk carabinieri, som er politi, i hvert fall 3 ganger på døra, fordi en nabokone meldte oss om det er noe farlige, det er noe kjemperisikabel aktivitet på det taket på andre siden av veien, og da hadde jeg akkurat født. Så jeg stod der med en nyfødt, sånn 3 dager gammel baby, så kommer det politi på døren min, flere dager på rad, og skal på en måte rapportere om at vi, ja, og til slutt så var de så flaue, for det var de samme som kom, og jeg tror det er en eller annen regel om at hvis du får en sånn melding, så må du komme, så altså, hvis hun fortsetter å ringe hver dag, så kommer vi hver dag, vi beklager. Det var nesten sånn at vi inviterte dem på kaffe til slutt, og de fikk seg trampolinen og nett, og ja, vi skjønner signora, skjerto tutto, va tutto bene, andra tutto bene.
7: Men, de prøvde trampolinen nå, eller?
8: Nei, det gjorde de ikke, men de var, ja, det ble en god latter til slutt, med de som kom støtt og stadig på døra.
7: Alt mitt er ditt. Det er en stor roman i alle betydningene av ordet. Den er stor og tykk og bred og tjukk. Så strekker den seg over 100 år. Den strekker seg helt fra, vi kaller det resten av spanskesyken, altså på 1920-tallet, til pandemien i vår tid. Vi møter 5 generasjoner, og vi forflyttes mellom den italienske landsbygda og Norge, og så har vi også flere sveip innom New York. Her er mange hovedpersoner, men helt sentralt så står Mia og Leone, og da er vi i vår samtid, og det er deres respektive familiehistorier som rulles frem. Før vi begir oss inn i handlingen, Maria, kan du si litt om, hvor kom ideen fra for å skrive en så bred roman med så mange liv, skjebner, tidsplan?
8: Mm. Jeg hadde lyst til å skrive noe jeg kanskje trodde at jeg ikke klarte. Jeg hadde 3 barn, ikke sant, og tidsklemma og ting. Det er veldig vanskelig å sette seg ned og finne det fokuset. Og jeg følte veldig tidlig at hvis jeg skal klare nå å skrive en roman, så må det være noe jeg skikkelig strekker meg etter. Noe som er større enn meg. Noe som jeg føler at jeg må strekke meg på tå for å komme meg til. Og

0: det jeg kanskje tenkte var mulig da, eller liksom min egen forventning til meg selv, ikke sant? Hvorfor skal liksom bare menn over 60 skrive sånne svære tykkebøker? Kan ikke liksom damer på 40 også gjøre det? Det også en kul motivasjon. Det mye, jeg var liksom klar for at jeg vil heller gjøre det. Jeg vil heller liksom tryne og ha prøvd enn å tenke at åh, jeg skulle jo bare ha prøvd det en gang, liksom.
1: Men hvilken følelse har du nå da?
0: Jeg er veldig stolt. Jeg veldig glad og veldig stolt. Samtidig så har det vært en lang prosess, og jeg har lurt veldig mange ganger på om, åh, gud, kanskje jeg ikke klarer dette her. Jeg har hatt mange fine mennesker rundt meg som har sagt, nei, nå må du ikke prøve en gang å slutte, liksom. Ikke engang legg det fra deg, jeg skal ikke ha noe av det. For hvis du legger det fra deg, så er det ferdig. Så jeg har hatt fine mennesker som har motivert meg.
1: Men hvem er de gode hjelperne?
0: Mona, bestevennen min.
1: Kan jeg for eksempel komme et oppfølgingsspørsmål her? Kan det være Mona Fastvold som er filmregissør og barndomsvenninne?
0: Ja, vi er liksom litt partners in crime. Ja. Vi leser hverandres ting, følger hverandre opp, er med på tidlige prosesser alltid. Så vi er på en måte kolleger og bestevenner, og ja, gir hverandre kommentarer og feedback, og er streng med hverandre og backer hverandre veldig. Det er veldig godt å ha nære vennskap, da.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Men du, nå må vi inn i boken her.
0: Ja.
1: Og jeg forstår at vi rett og slett begynner med en opplesing fra starten.
0: Det gjør vi.
1: Fortell, hvor er vi?
0: Vi er i Vada, en liten by på kysten av Toskana, litt sør for Pisa. Ja, jeg kan lese fra begynnelsen, så kommer alt. Vada, Toskana, 1925-1930. Landsbyen heter Vada. Veien opp til huset heter Via Semina. Ser man det ovenfra, snirkler kjæreveien seg som en hvit åre gjennom åkrene. De grønne rankene står tett i tett med gule, saftige hjerter innenfor bladene. Maisen plukkes i oktober, jorda pløyes i mars. Veggene på huset er hvitkalket. Grunnmuren er høy, det er en hage, en patio, i midten, som man ikke kan se fra åkeren, og en stor port på sørsiden, hvor man kan kjøre inn. Via Semina ender her, i midten av dette huset. Jorda rundt huset er hardpakket, bare noen få strie vekster kommer seg gjennom. Sånn er det her. Den som klarer seg, klarer seg. Ingen roser i beddene, ingen ekstra gjødsel, bare hard sol, grov jord, murpuss som faller av noen steder fra veggene. Støvet fra veien som legger seg over alle flater, på huden, i håret, i pusten til dem som bor her. Og så regnet. Regnet som kommer uten forvarsel. Det striregner den dagen Gemma blir født. Greta, Gemmas mor, har ventet i mange år på å bli gravid. Hun og Giacomo og mannen hennes har prøvd og prøvd. De hadde nesten gitt opp da menstruasjonen endelig uteblir, og doktoren kommer og undersøker henne mens hun ligger i sengen, og ber til Gud om at det denne gangen må finnes noe der inne. Ber til Hellige Maria. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Og doktoren nikker og smiler. Det finnes allerede hjerteslag, sier han. Og det er som om Greta kan høre dem også. Små rytmiske slag, og hun drar på seg strikkejakken som henger over sengestolpen, stikker føttene i støvlene og løper ut til Giacomo, som har ventet ute i åkeren. Han måtte bare holde på med noe. Når man holder på med noe, er all tid verdifull. Ingenting er forgjeves. Og Greta løper ut på svagangen, ned trappa og inn i åkeren. Hun snubler nesten i sine egne skritt, så ivrig er hun, så glad for å kunne fortelle ham at endelig, endelig gikk det. Så gikk det likevel. Un figlio, Giacomo. Finalmente un figlio.
1: Greta blir omsider gravid, og hun føder Gemma. Mm-hmm. Som kommer rumpa først.
0: Ja.
1: Riktig nok som nummer to i rekken av tvillinger.
0: Mm.
1: Hva skjer videre med Gemma og tvillingssøsteren?
0: Nei, Gemma er jo da andre mann med rumpa først. Den minste, den som kanskje har fått minst næring i magen og minst rustet sånn i størrelse og så videre. Lydia kommer først og blir på en måte den perfekte barnet da, så kommer Gemma til slutt, og selvfølgelig sikkert, det står ikke, men kanskje det er verst i fødselen akkurat da, fordi Greta, mor, får på en måte lider veldig av at hun også har kommet, altså hun blir på en måte kalt for en forbannelse da. Altså, hun er Fattura, som går igjen i boken, og vi skjønner ganske fort at fordi Giacomo veldig rett etterpå dør av spanske syken, eller det som er

0: resterende, disse ja, variantene da, som vi husker fra pandemien, som fremdeles fantes i Europa rundt omkring, på landsbygda, han dør av det. Så han får ikke... Han får ikke truffet barna sine, og hun vokser opp uten far, og som en slags forbannelse for sin mor da. For hun er liten, og hun er ikke liksom, i morens øyne noe særlig tess. Og moren er jo egentlig bare en sørgende enke.
1: Og blir jo dårligere og dårligere mor.
0: Og blir dårligere og dårligere.
1: Det burde vært noen bekymringsmeldinger ja. Ut og gått der. Mm. Gemma blir en slags askepott.
0: Mm.
1: Vi får bare beskjed om å vaske gulvet hele tiden, og rydde opp og alt som sånt.
0: Ja.
1: Så er det nabogutt her som heter Fausto.
0: Mm.
1: Fortell litt om ham.
0: De vokser opp i samme hus. Det er sånn stort, sånn casolare heter det. Det er sånne typiske svære hus på landsbygda Italia. Og da er det jo ofte at man, som var det sikkert i Norge også, man får bruksretten av jordeier, og så driver man marken mot at man får bo der gratis. Og dette huset er delt inn i to enheter, og to familier, bondefamilier, driver og bor og driver marken rundt. Så den ene familien er Carli, og den andre er Ferretti, og Fausto Ferretti er da nabogutten, så de vokser opp, jeg vil ikke si som søsken, for de har egentlig ikke fryktelig mye med hverandre å gjøre som barn, for det er jo to veldig forskjellige familier, og de holder veldig sitt for seg, som det heter. Men likevel vokser de opp ved siden av hverandre, og det utvikler seg jo en fin tone mellom dem da.
1: Men Fausto blir jo utkalt til krigen.
0: Mm.
1: Han skjønner ikke helt hvorfor han er der, bortsett fra at han er et italiener.
0: Mm.
1: Men mens han så vidt overlever krigshandlingene, så er Gemma hjemme og dyrker Benito Mussolini. Hva skyldes det?
0: Altså, det var jo en av de tingene jeg hadde lyst til å skrive om, fordi vi ser det nå, vi ser det andre steder i verden, jeg har vært hjemme hos folk som fremdeles har plakater av Il Duce på veggen. Ikke sant? Det å dyrke dette macho, store, den mannlige helten, det finnes, det er et veldig, egentlig, jeg tror det er ganske utbredt, fremdeles, og fremdeles også med Mussolini. Så fascismen lever jo fremdeles i Italia. Ikke for å si at Italia er fascistisk, det er det ikke, men det finnes en del fascisme i Italia fremdeles. Så jeg har vært fascinert av det, og samtidig så er det en jente som vokser opp uten far, hun er analfabet, hun får ikke lov å gå på skolen, hun får lov til å gå på Le Piccoli Italiane, altså Mussolinis svar på Hitlerjugend, på en måte speideren da, eller ungpikehirden. Der får hun lov å tilhøre noe da. Jeg tenker at det er liksom en sånn helt fundamentalt behov for barn, men for alle mennesker, å føle tilhørighet. Og det var det eneste stedet hun følte tilhørighet. Og da ble det jo sånn at han ble hennes helt.
1: Ja.
0: For der var hun velkommen. Og det tenker jeg er et veldig sånn humant utgangspunkt for å fortelle om en som blir fascist. Uten på noen måte å unnskylde fascismen. Men for å forstå, vi må jo prøve å forstå hvor sånne ting begynner. Jeg er forfatter, så da må jeg bare skrive om et menneske som befinner seg i den situasjonen, og hvordan det skjedde da.
1: Mm.
0: Hvordan inngangen var. Og det er jo ofte i et ønske, i et håp, i et ønske om å bli sett, eller ja, i Gemmas tilfelle ønske om en ledelse da. For det vil jo barn ha. De vil ha en forelder, en voksen som sier, du, vi går dit. Bare følg med meg. Vi går dit. Det blir bra. Det her er trygt. Og det eneste hun fikk det, var i denne store, maskuline lederen. Da.
1: Mm. Denne forbannelsen, Ona Fatora, den kommer jo tilbake i neste generasjon også, fordi at Fausto og Gemma får to barn.
0: Mm.
1: Den talentfulle Rita, flotte, fine Rita, og den utagerende, uregjerlige Marco.
0: Mm.
1: Så skjer jo det at Marco får en kamerat, med veldig fine biler, dyre klokker, veldig, veldig tighte silkeskjorter, som skal redde familien og skal tjene penger og tusen holde på med flere ting. Og han voldtar Rita.
0: Mm.
1: Og dette blir Leone.
0: Mm.
1: Italiensk Leone. Så nå har vi fått vite litt om bakgrunnen til Leone som vi da møter i vår tid, som får et intenst kjærlighetsforhold til norske Mia. Skal vi høre litt opplesning fra der vi er i vår tid?
0: Mm. Roma, 2010. De nesten helt oppe på trappavsatsen da Mia stopper. Hysj! Hysj, hører du? Hun snur seg mot Michele, som fisker nøkkelen opp fra lomma og lirker den inn I låsen. Hører du? Spør hun igjen. Blir stående uten å røre seg. Venter, lytter etter mer. For det var noe med det hun akkurat hørte. Den enkle melodien. Som en barnesang, men likevel ikke. Noe hun syntes hun kjente igjen, og samtidig var helt fremmed. Halvtoner som overtok for hverandre, utypiske pauseringer. Det bare Leone, svarer Michele, og I det han åpner døra, blir lyden sterkere. En kompis av meg som låner pianoet, han har ikke sitt eget. Michele demper stemmen. Hun som eier leiligheten aldri hjemme, så Leone camper på rommet hennes av og til, sier han og smiler til Mia. Et smil som sier, «Jeg håper det greit». Et smil som sier, «Jeg håper du likevel sier ja til å flytte inn her». I det døra smeller igjen etter dem, stopper musikken. Stolbein skraper mot gulvet. «Ikke si noe om det», sier Michele og legger fingeren over munnen. Han liker ikke at folk lytter. Mia kipper av seg skoene av gammel vane. Hjemme I Norge tar alle av seg skoene før de går inn I andres hus. Og dette jo ikke hennes hus, ikke ennå. Hun ser seg om I leiligheten. Det ser fint ut. Høyt under taket, store vinduer, store rom. Ingen rar lukt. Jo, kunne funket fint dette, tenker hun. Og hun har jo kjent Michele en stund nå. Nesten et helt semester har gått siden de begynte I samme klasse på konservatoriet. «Inn her», sier Michele lavt og peker. «Her det rommet jeg tenkte du kunne ha. Se her», sier han. Men I det Mia skal til å titte inn, dukker en skikkelse opp bak henne, og hun skvetter, snur seg brått. Leone står I døra inn til stua. «Sorry», sier han. «Jeg håper det greit at jeg brukte nøkkelen du la ut.» Han snur seg mot Michele, som nikker og ser fra Mia til Leone. Kan han se det som beveger seg mellom dem? Kan man allerede her merke at noe I ferd med å oppstå? Det dette som første møte. Dette første gang vi ser dem sammen. Mia og Leone. Og Michele, som alltid skal finnes I bakgrunnen et sted.
1: Maria Sand leser her fra sin roman «Alt mitt ditt». Nå har vi fått vite litt om Leones familie, og vi skjønner at han har... ting å bære på, med en så mørk familiehistorie med vold og voldtekt og vanlig dårlig oppvekstvilkår. Vi må vite litt om Mias norske bakgrunn. Det en hovedperson I hennes historie som morfar Ole. Fortell om Ole.
0: Altså Ole, Ole jo hennes morfar og hennes på en måte bagasje, kan du si. Hennes liksom, vi bærer jo alle på et eller annet som litt sterkere en eller annen historikk, en eller annen, om det mor eller far, eller, eller din morfar, eller et eller annet som har skjedd med din familie, som, bær, som på en måte lager, som fargelegger veldig mye av de som kommer rett på dette, har jeg skrevet om også tidligere, og noe jeg synes veldig spennende I eget liv også, å se hva egentlig, altså I titlen her også, alt mitt ditt, hva egentlig mitt, og hva egentlig ditt? Hva det jeg går og bærer på som ikke mitt, men som din historie, og som jeg forvalter fordi jeg elsker deg, eller jeg født og oppvokst sammen med deg, og jeg bærer dette videre for deg, på godt og vondt. Og Ole morfaren til Mia, som oppvokst på barnehjem, og ble dratt fra av moren sin som femåring. Hun dro til Amerika, og skulle få ham til å komme etter. Han ble satt på trappen til St. Josef-søstrene I Oslo, opp ved St. Sunniva, og ble fortalt at bare si her skal jeg bo, og av en perifer tante. Og moren hadde dratt I forveien for å søke lykken I Amerika, som så mange andre. Hun hadde drømt om å bli danser. Så følger vi Ole og hans liv, I klosteret, altså på barnehjemmet, og også Alvilde, som reiser fra sønnen sin, og tenker at han skal komme etter.
1: Mm. Alvilde drømmer om en fremtid som ballettdanser, men hun ender jo som prostituert, og betjener en rekke fulle nordmenn som aldri helt fikk det til med drømmen om Amerika. Det jeg tenker sånn, tenk å ha en morfar som Ole.
0: Ja, og det har jeg jo.
1: Ja.
0: Så det veldig, altså det jo, jeg har lenge hatt lyst til å skrive om morfaren min.
1: Skal vi bare kort ta liksom familietreet til Marie Sand her? Altså, faren din filmregissøren Erik Gustafsson, moren din skuespiller Elisabeth Sand, og morfaren din Rolf Sand, den gamle hedersmannen
0: og en liten fun fact, Rolf Ole Sand.
1: Rolf Ole Sand, nemlig.
0: Ja. Noen ganger så må man pirke bort i ting man, som får en til å føle ekstra mye, fordi at i hvert fall som skuespiller så lærer man seg det, ikke sant? Man må gå og ta på noe som gjør at man blir kald eller varm, eller man må spise noe som gjør at man får en følelse i kroppen, og noen ting, noen historier av morfaren min for eksempel, bare navnet hans, får noe til å skje i meg. Så da lånte jeg det av ham, og lånte en del av han til denne karakteren Ole, som jo er en fiksjonell karakter, men likevel fullstendig på en måte påvirket av min, alle fortellingene fra morfar. Da. Det som er litt gøy, var at dette var egentlig, jeg tenkte egentlig at jeg skulle skrive en roman, og liksom basere den på morfars historie, som er denne barnehjemsbarnet som ble forlatt på trappene, og så kom, og hele hans oppvekst som ender i å bli på en måte skuespiller på Nationaltheatret, altså den klassereisen og den utrolige reisen han har hatt, som vi alle har blitt fortalt og levd i lyset av og skyggen av, alt ettersom hvordan du ser det.
1: Det er i seg selv en roman.
0: Det er i seg selv en roman, og det skulle egentlig bli en roman. Så kom jeg til redaktøren min med en del av stoffet, om Leone og om Vada, og om forsovet Mia og sånn. Og så sier hun, men hva med Mia? Hva kommer hun fra? Ja, vi kan jo se Malurtveien som en slags bakteppe, men det er
1: altså
0: ikke,
1: bok nummer to.
0: Bok nummer to, min bok nummer to, som ikke er egentlig en, det er jo ikke en, det er jo ikke en bok, det er jo ikke, de henger jo ikke sammen, men likevel, det er jo bilder og tablåer her som kan minne, men de kan, du kan jo ikke, du må jo ikke ha lest Maler, du må jo ikke ha vært nødt til å lese Malertveien for å forstå Mia, for det er jo en helt annen roman, det er en helt annen romankarakter, det er bare ting som tangerer, ikke sant? Så sa min redaktør, hva med den der morfarhistorien? Skulle ikke se litt på den da, Maria, vi har snakket med henne om det mange ganger, altså lyst til å skrive om det. Min kjæreste, mann og hans partner for mange år siden gjorde masse videoopptak med morfar. De skulle lage en dokumentarfilm om ham, som ikke har blitt gjort, som kanskje skal gjøres en gang, de ligger nå der. Men jeg tenkte sånn, ok, det ble ikke dokumentarfilm, men vi har masse stoff. Vi har morfar som snakker i 20 timer om alt fra liksom, han sto der på trappene, til han på en måte pensjonerer seg og blir 90. Altså, vi filmer 90-årsdagen hans med alle barnebarna, og det er masse stoff, så tenkte jeg, men vet du hva? Jeg finner fram alle tapene, og så går jeg gjennom de, og så ser jeg hva det kan være av research for denne Ole-linjen, som kan være Mias, kanskje låne den til Mias bakgrunn. Så drar jeg til Italia, har med meg harddisken, skal sette meg ned, bretter opp armen, er klar for å både le og gråte, så er det feil harddisk.
1: Nei! Nei, nå må du gi det. Nei. Det er ikke sant.
0: Og da var det pandemi, så det var ikke bare å dra tilbake og hente. Da var jeg støkk der en lang stund når jeg skulle skrive ferdig boka mi. Da tenkte jeg, skal jeg tenke annerledes? Skal jeg droppe det? Skal det bli en annen bok en annen gang? Vet du hva? Jeg bare finner på. Jeg bare begynner å finne på. Det er jo det jeg har gjort med resten av boka. Jeg har hatt mange tråder, hatt masse steder jeg kjenner, lukter rosmarin og kaninstek og alt som du sier. Jeg kan luktene, jeg kan stedene, jeg vet hvordan det føles. Jeg er oppvokst i en maisåker selv, og gitt det til Gemma på 20-tallet. Jeg er oppvokst med morfar, og jeg husker jo masse av tingene hans, jeg vet jo hvem han var. Jeg bare begynner å skrive. Og det var sånn det ble. Og den kom veldig fort. Den linjen om Ole, det kom som et sånt, det var så gøy, det er kanskje det morsomste jeg synes har vært å skrive, og jeg bare begynte å fabulere.
1: Men det er jo noen veldig biografiske ja. Fakta i bånd her.
0: Det er jo ting jeg husker, ikke sant?
1: Ikke sant, ja. Og det, mor, han ble forlatt av mor, han vokste opp i kloster, han...
0: Sånne nøkkelscener, ikke sant? Min oldemor dro til Amerika, hun ville bli ballettdanser. Han ble satt som femåring på den trappen, det husker jeg. Det er noen sånne anekdoter, ikke sant? Som morfar har fortalt oss, som jeg husker veldig godt. Og så må jo jeg gestalte det, og så må jeg forstå, ok, han åpner døra da. Han har sagt det jeg vet at han sa. Han har sagt, her skal jeg bo.
1: Ja.
0: Det ble han fortalt, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og så, hva skjer da? Da må jeg begynne å lage en bok.
1: Men når forfatteren Maria Sand begynner å lage en bok, hvor langt har du gått i den andre enden av ting du ikke hadde noe familiefakta på?
0: Nei, altså det blir jo som å lage en romankarakter, akkurat som jeg lagde Gemma, ikke sant? Jeg vet jo, jeg har jo mange løse tråder på morfar. Han fant jo aldri moren sin igjen, og da skal ikke jeg liksom si hva som skjer I boka, men i den ekte historien så forsvant hun, og vi vet jo ingenting om hva som skjedde med henne. Noen små løse tråder, men som vi ikke egentlig kan... som ikke vi vet noe om kan bekrefte. Men, så da må jeg bare gå inn, og så må jeg se på hva jeg... Ofte så skriver jeg fra liksom en sånn what if, hva om? Og det gjør jeg med alt. Jeg begynner ofte med noe jeg vet. Jeg begynner ofte med en åker jeg kjenner til, eller kanskje et lite sted, eller en følelse, eller en hendelse, som jeg har tak på. Som jeg har helt reelle følelser for. Jeg finner ikke på noe som jeg ikke har noe tak på.
2: Mm.
0: Det liker jeg ikke.
2: Mm.
0: For da føler jeg at det blir ikke sant. Ikke sant? Og så kan jeg gå fra det, det jeg vet at jeg har tak på, som jeg kjenner en temperatur, eller jeg vet hvordan det å ta på det, eller jeg vet hvordan det å puste det, eller jeg vet hvordan det, hvordan det kjennes på et eller annet sanselig nivå. Og så kan jeg gå, men hva om det skjedde? Det jeg redd for, eller det jeg håper at skjedde? Det jeg redd for at skulle skje, eller det jeg håpet at kunne skje? Ikke sant? Og da det masse, det på spektret, ikke sant? Det på det eller det. Og da det masse forskjellige scenarier som kan utspille seg. Og da kan jeg tenke, ikke sant? Ok, han kommer inn der, han møter en priorinne. Hvordan var hun? Ikke sant? Og hvordan var han? Jeg tror han var ganske liten. Jeg tror han var litt stakkarslig, han var kanskje
2: lille
0: litt
2: underernært.
0: Lille Ole. Og det, han var litt underernært, han var kanskje litt liten av vekst, han hadde veldig tynn stemme. Jeg kjenner noen barn som sånn I mitt liv, så blir det sånn, det vever seg sammen, masse forskjellige opplevelser da, som vever seg sammen til denne Ole, med utgangspunkt I en morfar, som jeg kjenner deler av historien til da.
1: Mm. Men... Jeg tenker du har strukket strikken ganske langt når du beskriver moren til Ola, altså din oldemor som endte som prostituert. Det er jo en kraftig historiefortelling.
0: Jo, men jeg tror det var ganske normalt. Altså prostituert, ja, det var hun jo, men hun omtaler seg aldri som det selv. Men jeg tror det var en... hva skal du gjøre da? Du kommer til et... Du kommer til de kårene du kommer til, med de kårene du kommer fra.
2: Mm.
0: Du må leve av noe.
2: Mm.
0: Og så må du bare på en måte klore deg fast I livet ditt. Og jeg tenkte at det måtte jo være for eksempel en løsning, da. For en som henne. Mm. Og det
1: vet vi at det var også.
0: Det vet vi at det var.
2: Mm.
0: Og på mange måter det vet vi også at det er. I mange deler av verden. Det en helt reell skjebne for en kvinne som ikke stiller med veldig privilegierte utgangspunkt. Så jeg tenker at sånn det.
2: Mm.
0: Sånn det mange steder også fremdeles. Så jeg hadde lyst til å snakke om henne, ikke som all vilde den prostituerte, men all vilde som kommer dit om å prøve å overleve.
2: Mm.
0: Og hun klarte det på et vis, da.
2: Mm.
1: Det sterke skjebner her. Det mye overgrep.
0: Mm.
1: Ole opplever overgrep. Søster Benedikta som til enhver tid synes det greit å legge seg I sengen, og man skjønner at hun også har en historie.
0: Mm.
1: Han skjønner jo ikke noe av dette kvinnen, men han synes jo det hyggelig med noen som klemmer på ham.
0: Men også ganske skummelt etter hvert.
1: Veldig skummelt etter hvert, veldig ubehagelig.
0: Mm.
1: Leone kommer fra et voldelig hjem, altså det voldtekter, det er jo mye barske scener, og tenker jeg, hva overlevelsesstrategien til disse menneskene?
0: Altså, den jo forskjellig fra person til person, men det det overskridende, ikke sant, I mennesket som jeg hadde tenkt etter hvert, jeg hadde lyst til å undersøke, og så skaper mennesker også I det, I de som de overskridende, og de som offrene for overskridelsene. Og skrive det ut, og prøve å forstå hva det, altså prøve å, I hvert fall stå I det da, kanskje ikke forstå hva det men å prøve å stå I det, det veldig mye av det. Da som nå.
2: Mm.
0: Det utrolig mørketall på disse tingene. Jeg hadde lyst til å skrive om det en historie som tilsynelatende ikke en historie om overgrep, eller om voldtekt, eller om incest. Jeg hadde ikke lyst til å skrive en historie, en roman som har det som tema, men likevel, det skjer, og det skjer I mange, det skjer sted vi ikke aner at det skjer, og det skjer med to av karakterene mine, minst.
2: Mm.
0: og så, ja, Nei, så det overlevelsesstrategien, det jo også litt sånn, dessverre og heldigvis, at noen klarer seg bedre enn andre. Noen offre takler livet etterpå litt grann bedre. Og jeg vet ikke hvorfor, det ikke jeg. Jeg ikke fagperson, så jeg kan ikke ha ikke noe tese på det, men jeg ser det rundt meg, at det finnes veldig store variabler i hvordan man reagerer på traume, overgrep, bare skilsmisse. Ikke sant? Noen sliter hele livet sitt med at foreldrene går fra hverandre. Noen synes det gikk helt greit. Mm. Og selv i de stedene hvor det har vært enormt høyt konfliktnivå, så det folk som går videre og klarer seg godt. I motsetning til mange andre som sliter med resten av livet sitt. Så jeg tenker at det er interessant også menneske. Noen, og da kommer romanen og kunsten og bildene så fint inn, for da får vi lov å bare, da får du lov å handle om forskjellige mennesker og variasjoner i mennesker, ikke sant? Og utgangspunkter, men også hvem vi er, og hvordan vi kommer til verden, og hvordan vi dealer med livene våre. Det er så utrolig ulikt, og det er veldig fint i romanen, at man kan bare få lov å skrive ut mennesket, og si at, men sånn er hun, og sånn klarte hun å på en måte kjempe seg gjennom, eller jobbe med sitt, eller fortsette å leve, da.
1: Mm. For Ole, med sin bakgrunn, han klarer seg jo i den forstand at han han oppfyller drømmene sine, han blir en skuespiller, han får brukt talentet sitt, han får liksom, han får jo et liv. Og så har du Gemma på den andre siden, som aldri kommer ut av den der litt sånn triste, trange familieboblen sin, og det eneste hun drømmer om er å møte Mussolini, liksom. Så er det også en bok som understreker at livet er ikke avhengig av, men et godt liv er betinget av at man realiserer seg selv, rett og slett.
0: Mm. Og også, og det er litt selvfølgelig litt bare tilfeldig nesten, hvem man møter.
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi jeg tror også det handler veldig mye om møter og kontakt. Hvis man opplever kontakt, og hvis man opplever å møte noen man har kontakt med, så tror jeg det er mye lettere å realisere seg selv. Og Ole møter mennesker, han er heldig, han møter Unni, han får noen muligheter, han blir sett av de riktige menneskene, av noen som forstår ham, og det er veldig heldig for ham.
1: Mm.
0: Gemma gjør ikke det.
1: Mm.
0: Gemma har ikke fått de mulighetene, og det er jo helt, tilfeldig hvem man møter på sin vei.
1: Mm.
0: Og det har jo også noe med den overlevelseskapasiteten, da. Ikke sant? Møter man riktig partner, eller en riktig venn, eller en eller annen medsammensvoren, eller har en eller annen som ser deg, en lærer, ikke sant?
1: Mm.
0: En fastlege, ikke sant? Noen, det kan egentlig være ganske lite, men det er det å møte et menneske, eller mennesker på veien, som gjør at du blir sett, eller du føler at jeg finnes, og jeg kan prøve å strekke meg videre.
1: Mia og Leone, våre hovedpersoner i nåtid, de har jo komplisert forhold. Leone har sin familiehistorie. Michele, som også er en del av dette kollektivet, lusker i bakgrunnen, og det er uklare forhold, vi skal ikke spoiler alert her, men her skjer det ting. Hva er som gjør, når du snakker om dette med å møte et menneske, noen som ser deg, hva er kjernen i Mia og Leones forhold?
0: Jo, det er jo nettopp det. Det er jo det utrolig sånn grunnleggende forløsende følelsene av å bli sett, av å se det i øynene til et annet menneske, at oi, du ser meg, bedre enn mora mi ser meg, på en måte. Du ser meg sånn som jeg ønsker at noen skal se meg, sånn som jeg hadde håpet, kanskje egentlig ikke håpet engang, men som jeg nå forstår at jeg vil bli sett. Og det er det er ikke alle forunt. Jeg tror det er ganske sjeldent, egentlig.
3: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Maria Sand er gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag med romanen Alt mitt er ditt. Ja, Maria, du har vært utdannet som skuespiller i Roma, det vet vi. Så har du spilt i filmene The Brutalist og nå The Testament of Anne Lee, som er da laget av din gode venn og partners in crime, Mona Fastvold, og hun har sammen med sin ektemann, Brady Corbett, kjøpt rettighetene til alt mitt er dit. Mm. Og så må vi jo ikke glemme at du vært programleder for Midt I Smørøy her ja. På NRK. Velkommen tilbake.
0: Tusen takk.
1: Ja, og da, hvor gammel var Maria da?
0: 14.
1: 14, ja. Mm. Så har du også vært innom Hotel Cæsar,
0: mm.
1: og så, når vi da også smeller til på CV-en din, at du har satt opp Jon Fosses Det Ales for teaterscenen, så synes jeg vi har fått en fin vifte ut av CV-en din her. Men du, som forfatter så debuterte du altså i 2015 med Hold pusten så lenge du kan. Hva var veien frem til skriving og roman?
0: Ja, det gøy. Eller sånn, det synes jeg gøy. Fordi jeg en dyslektisk jente fra, som har fått LG I norsk hele ungdommen. Kom heldigvis til Steinerskolen til slutt, som så mange andre. Det var redningen på videregående. Men på grunn av det, og jeg har egentlig alltid skrevet, jeg ser jo det nå, bøkene mine, skrevebøkene, altså kladdebøker siden jeg var liten, og var egentlig det jeg hadde lyst til. Men så får jeg høre gjennom hele skolegangen min at jeg ikke kan skrive, og ganske sånn lite godt forhold til å skrive gjennom det å begynne på skolen, og dårlig oppfølging på det. Og så tenker jeg, men jeg kan jo fortelle historier, moren min skuespiller, jeg elsker teatret, jeg oppvokst på teatret, jeg lærer som dyslektiker alt utenatt veldig fort, så jeg slipper å lese det en gang til. Ikke sant? Så, nei, men jeg kan være skuespiller, og det jo egentlig det kuleste alt I hele verden, så jeg drar og går for det da. Jeg går for å snakke I stedet for å skrive. Det jo like mye tekst, og det jo ganske egentlig det samme, I hvert fall I improvisasjon og sånn som å skrive. Man skriver jo mye som skuespiller på mange måter også, skriver ut en karakter og forstår seg på karakterer. Men jeg gikk på teaterskolen I Roma, jobbet som bare F for å bli god nok på italiensk, fordi ikke sant, da skal du gjøre Dante, og du skal gjøre Chekhov, og du skal gjøre ja, og du skal anatomien, du skal gjøre fekting. Det utrolig mye som du ikke bare av språklig som ikke du bare bruker når du på kafé eller henger med venner. Så jeg jobber ikke sant, I 3 år med å bli helt ikke sant, perfekt I språket. Og det tar jo veldig mye kapasitet I de 3 årene. Og så får jeg første rollen min på det norske teatret I Jon Fosses trilogi Døden I Teben, som Antigone, Ødipus, Ødipus Kolonos og Antigone. Og så jobber jeg da på nynorsk, får tilbake språket mitt etter alle disse årene I Italia, og så spiller jeg på kvelden, og så har jeg hele denne dagen fri, for jeg går på teater om kvelden, og så har jeg vært så lenge på et annet språk, så det akkurat som at jeg får norsken som en sånn rush over meg. Så jeg bare begynner å det begynner med sånn kladding, så begynner jeg å skrive om noen små jenter, og det Frognerparken, masse sånn gamle bakteppet fra deg jeg selv vokste opp, ikke sant? Og Urra og Frognerparken og mine gamle barndommens gate, holdt jeg på å si. Og så bare begynner det å komme, for det akkurat som at jeg sånn trekker ut proppen I badekaret, og norsken bare kommer sånn, det var nesten så jeg ikke klarte å stoppe å skrive.
1: Ha!
0: Det var helt utrolig, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle skrive roman. Virkelig, det var helt, kom som et sjokk på meg. Så det tok helt over livet mitt. Det tok helt over livet mitt, og jeg bare skrev og skrev og skrev og skrev og skrev.
1: Og dette ble til Hold pusten så lenge du kan, mm. om Alva, mm. som I ung alder mister en venn, mm. Og hvordan hun lever med sorgen gjennom resten av livet og gjennom boken. Mm. Hvem Alva?
0: Alva jo... Det veldig mye Maria I Alva. Det veldig mye Maria I Alva. Men Maria ikke Alva. Men det jo det... jeg vokste opp og var et veldig... Jeg var veldig redd hele tiden.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Jeg prøvde å finne ut av det, og jeg tror jeg prøver å finne ut av det I alle bøkene mine. Egentlig. Hvorfor jeg har vært så redd? Er det morfaren mins redsel? Er det noe jeg har fra gammelt da? Som jeg bare har arvet? Altså alt mitt ditt? Alt deres mitt hvorfor har jeg vært så engstelig? Nå jeg virkelig mye mindre engstelig enn det jeg var som barn men jeg var alltid veldig redd for å ha gjort noe for eksempel å ha forårsaket noe en død I verste potens dyttet noe, snublet vært skyldig I noe og ikke kunne reversere det. Det har jeg hatt mareritt om siden jeg var bitteliten, og det har liksom vært min store frykt. Så jeg tror det var der det begynte, altså det der, ja, men da skriver jeg ut det jeg så redd for. Det jeg våkner og svett om natten, og våkner av og liksom, å gud, det er min skyld at det mennesket ikke finnes mer. Det er min skyld. Jeg var kanskje for sint, eller jeg var kanskje for brå, eller jeg var kanskje for uvørn. Det er min skyld at hun falt.
1: Ha.
0: Jeg tror det er der. Det er en slags fiktiv skyldfølelse.
1: Og denne skrivingen begynte allerede i veldig ung alder?
0: Nei. Jeg skrev masse dikt og rart og ja. Jeg skrev veldig mye bønner, Hilde Maria Fulanova. Den går igjen, det er som en mantra i alle dagbøkene mine.
1: Du snakker om en katolsk bønn her. Ja.
0: Og hele den katolske messen, altså jeg kommer jo fra en katolsk familie på morsiden, faren min er ikke troende, så jeg har fått lov å liksom shoppe i å være troende og ikke troende så mye jeg vil. Det har vært veldig fint, for da har jeg funnet ut liksom litt ut av det på egen hånd. Men den messen da, som egentlig bare er sånn messing, det kan jo være så mye, den har jeg tatt veldig med meg inn i både skriving og om mye annet, men den karakteren og den historien om Alva som har gjort noe tidlig i barndommen uten å kunne på en måte reversere det og vokse opp med en skyldfølelse, den har jeg skrevet på basis av at jeg på en eller annen måte vokste opp med en skyldfølelse selv om jeg ikke hadde gjort noe.
1: Og så skriver du Malurtveien 10, som på en måte er en, du kan nesten kalle en utdyping av tema, og her er det mormor som føler at hun har forårsaket et barns død. Da har vi dette temaet igjen.
0: Det er tema igjen.
1: Hvordan er det du liksom jobber med å utdype det?
0: Ja, for det første så tror jeg at dette barnet som forsvinner i de to første bøkene, for det første så har jo alle opplevd det å miste noen, og å miste noen som er små, er jo en helt annen, det er noe helt annet å forholde seg til. Det er på en måte en brikke som er der, som plutselig er borte. Det er jo et veldig tydelig utgangspunkt for å begynne å skrive noe. Altså, vi har et bilde, og så plutselig tar du noe ut av det bildet. Hva er det bildet da? Ikke sant? For meg er det et sted hvor jeg, noe aktiveres inni meg, og da kan jeg begynne å skrive, og da kan jeg begynne å undersøke hva er igjen, og hva kan det bli etter dette. Og da begynner jeg å se på, hvor står hun? Hvor står mormoren? Hvor ser hun? Hva speider hun mot? Hva er det der borte? Ikke sant? Er det der han falt ut av båten? Var det egentlig der? Hvorfor står hun alltid ned på brygga der, og ser og speider utover? Ikke sant? Og da har man lyst til å finne ut av det. Og det er kanskje til og med da man forstår som forfatter, at det var kanskje noen som var ute der i en båt en gang. Hva skjedde? Det er kanskje ikke før da man skjønner at det har forsvunnet en gutt fra den båten. Og så må man begynne å forstå seg på sin egen historie. Jeg jobber veldig sånn at jeg begynner med et sted, jeg begynner med en brygge, eller en Frognerparken, eller et eller annet sånt, og noe som kjennes som vibrerende, eller et eller annet som står på spill, og så begynner jeg å skjønne hva som har skjedd med henne siden hun alltid kommer tilbake dit. Hvorfor står hun der og ser ned på den fossen? Og da begynner jeg å stille meg selv spørsmål, stille historien spørsmål, og så finner jeg ut av ting. Og så må jeg bare fort om å skrive det, fordi tanker løper, ikke sant? De løper. Når de er i gang, så bare er det som en sånn, igjen dette norsken som har kommet som en sånn rush, og da man bare forte seg og forstå seg på det som skjer.
1: Stoler du på hukommelsen din?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Og det tenker jeg også er veldig bra at jeg ikke gjør. For jeg er innmari lite opptatt av å gjengi noe som faktisk var. Selvfølgelig bortsett fra sånn typ år og spanske syke. Altså, jeg gjør min research og sørger for at alt er riktig sånn historisk og sånne ting. Og jeg har vært mye på Hamar og sett på gamle bygg og sånn i forbindelse med Malertveien, og jeg elsker det, men det kommer mye senere. For da må jeg verifisere, ikke sant? At først må jeg finne ut av hvem jeg skriver om, og hva de har opplevd. Og hvis det skulle være biter av det av ting som faktisk har skjedd, da, som for eksempel med Ole, så stoler jeg ikke på hukommelsen min, og fritar meg veldig fort fra å måtte stole på den. Da.
1: Jeg tenker du har, tilbake til dine kunstnerforeldre, og en ungdomstid som var, ja, altså, kan jeg få lov til å si passiv utagerende?
0: Eller bare utagerende, jeg vet ikke.
1: Ja, dette har du fortalt om blant annet i Sommer i Peto her i NRK. Mm. Så dette kan, hvor du snakket om den lille piken som var 13 år, som egentlig bare satt og ventet på liksom, at noe skulle skje. Ja. Noe måtte bare snart skje,
0: ja, sånn sett, ja.
1: I livet. Hvordan var dette voksenlivet? Og at du også fortalte hvordan du ble dratt ufrivillig med kanskje ikke så veldig gode folk som, som ble vennene dine og som du hang med. Hva har dette betydd for skrivingen din?
0: Masse. Det jo også igjen et det liksom overskridende som finnes i alle mennesker, og i den tiden så tror jeg nok at jeg var nærmest på mitt, mine overskridelser. Altså, og da, da det jo ikke bare det man selv gjør, men det man selv aksepterer at blir gjort, eller det man aksepterer å være med på, eller være vittne til. Og det kommer jo, inntreffer jo kanskje for mennesker på forskjellige stadier, og for meg så var det veldig i denne brytningsfasen mellom det å være barn, som jeg elsket å være, og bli voksen. Mm. Og den synes jeg var veldig vond å være i, den brytningstiden, og da tror jeg nok at jeg søkte og var veldig tilbøyelig til å på en måte gå litt for langt unna meg selv, på en måte, for å finne ut av hvor går grensen, eller kan man gå langt over den grensen, eller hvem jeg i dette landskapet her.
1: Mm. Det ble en ungdomsroman av det, helt ute.
0: Langt
1: jeg skjønner nå hvorfor det helt ute, den hører deg snakke nå. Ja. Hvis vi snakker om de røde trådene i bøkene dine, Maria, nå kanskje jeg er på konspirasjonssaket her, men i Malurtveien så er hovedpersonene Mi og Leo. Mm. Og i denne boken, Alt mitt er ditt, så er det Mia og Leone. Mm. Det er jo mer enn å bare legge til et par bokstaver i navnene dine, ja. men for å si litt om...
0: Nei, altså, jeg synes det er veldig gøy å leke med sånn... er det ikke det heter Anne-Kat. Vesli Tiriltopp-fenomenet, at ting, karakterer fra andre bøker plutselig dukker opp som statister i liksom Aurora fra Blokk Z, så kommer liksom mormor fra Hus i skogen, ikke sant? Og jeg liker jo det der at karakterene mine litt besøker hverandre. Jeg tror det står holdpusten så lenge du kan et par steder i alt mitt er ditt. Jeg liker den der, de er barna mine, de henger sammen, de er mine. Alt mitt er ditt, ikke sant? Alt, det er jo mine greier, hele, alt, du sitter jo og finner på alt dette her, eller på en måte forvalter det. Det er jo en del av disse tingene som på en eller annen måte kan leses litt sånn, som en sånn, ikke speiling av hverandre, men jeg synes det hadde vært gøy om de ble lest i forbindelse med hverandre. Kanskje ikke som et sånn, holdt jeg på å si trilogi, eller hva heter det, duologi, eller en volume 2, one and two. Men likevel, de er jo søsken da. De er jo søsken, og de er jo søskenkarakterer, og de er jo kanskje bare variasjoner av samme historie. Jon Fosse gjør det så fint i alle bøkene sine. Jeg liker det veldig godt, og som et av mine store litterære forbilder, så har jeg latt meg inspirere av hans, på en måte, hans frihet i å bare si, jo, men hun også heter Signe. Jo, men i denne boken heter hun også Signe. Men hun bor på et helt annet sted, og hun har en helt annen mann, eller, ikke sant? Jeg liker det veldig godt, at han... Det er glidende overganger, fordi det er klart at det er bare sånn spekulerende fra min side, jeg vet jo ikke hvordan han jobber, men det oppleves for meg som at han på en måte ja, opererer med liksom et litterært univers som er hans, og da kommer det og går, og de kommer og banker på døren når de må det, og det synes jeg er utrolig, det er en stor frihet, egentlig, å få lov til å bare si, jo, men han heter ikke Leo, men han heter Leone da. Og så får det bare være sånn. Ikke sant? Og så er det litt likt, men så er det ikke likt i det hele tatt. Og så er det en annen bok, men så er det kanskje variasjoner av noe som har med hverandre å gjøre da. Mm. Det er fint i litteraturen og i kunsten generelt da. At ikke vi må legitimere det, men at det bare er sånn. Og så må jeg sørge for at det er en sannhet i det. For hvis ikke, så blir det bare et påfunn. Og det er jeg veldig lite interessert i. Så jeg må jo finne... Jeg må jo finne frem til huden og til la verita, ikke sant? Jeg må finne frem til sannheten og det, det sannferdige da, i det. Men likevel få lov å boltre meg litt i det som er mitt litterære univers da.
1: Du, apropos Fosse, du bruker jo en del gjentagelser. Enten det er bønner, eller er dette hele tiden at du blir minnet om forbannelsen når hun har fått ordet?
0: Fosse er også katolikk, vet du.
1: Det er han.
0: Så det er vel noe med den messingen som vi...
1: Ja, som ja vi det er bruker. Der det ligger, ja.
0: Det kan nok hende.
1: Ja. Men når vi først snakker om religion her, boken er gjennomsyret av skyld og skam. Og hvor viktig er religionen for disse menneskene?
0: Jeg tror religionen ligger der som et sånn mer sånn grunnmur. Jeg tror egentlig ikke de så dypt religiøse. Jeg tror det bare en... Det er som tidspunktet på dagen. Det som soloppgang og solnedgang. Sånn det. Man går til messe, man sier det, man forholder seg til en jomfru Maria, man forholder seg til en allhelgensdag, eller man forholder seg til visse regler, og visse på en måte holdepunkter. Og så det også noe opphøyd i det selvfølgelig, som man søker til, og spesielt når det liksom blåser som verst, så jo det, altså... Ja, jeg ber aldri så mange. Altså, jeg ber aldri så mye som når jeg skal kjøre fly. Ikke sant? Det jo go-to, ikke sant? Det når vi plutselig ikke står på trygg grunn, da, i alle betydninger av det, på en måte. Så tyr vi til å liksom strekke oss opp og ber, eller mediterer, eller søker etter noe. Og det gjør jo disse karakterene, plutselig. De søker etter... å bli betrygget, eller at det skal gå bra til slutt, andre er tutt og bærne. En eller annen høyere makt, en eller annen over en som kan si jeg har deg, jeg passer på deg. Om det Gud, eller om det en politisk på en måte figur som blir på en måte idealisert, det en ikonifisering på en måte som vi mennesker trenger, og som vi må passe oss for, mener jeg. Og det mener, det ser vi jo at vi må. Men som vi også må forstå at vi behøver. Så, ja. Jeg tror de religiøse, men jeg tror det så innbakt i deres liv og hverdag at de nesten ikke tenker over at de det.
1: Det var bare hun må huske på at liksom, når alle andre i grunnen litt ferdige med Benito Mussolini, så må hun ta det bildet han og ta frem bildet av paven igjen i gullrammen på kjøkkenet sitt.
0: Hun legger Benito bak paven, ja, han ligger der.
1: Han ligger der,
0: men han ikke så, det ikke så fint at han så synlig.
3: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Maria Sand, Alt mitt ditt. Det en familiekronike, det en generasjonsroman, det en kunstneroman, det en roman også om klassereise, det en roman om Italias utvikling, fra fascisme til kapitalisme. Hva den overordnete tematikken for deg?
0: Kjærlighet. Jeg ville egentlig skrive en kjærlighetshistorie. Og det sannheten. Jeg ville skrive en kjærlighetshistorie. Men det var ikke så lett, så jeg begynte å skrive alt annet før jeg klarte å skrive den. Det var det vanskeligste. Jeg hadde lyst til å skrive om noe som overlever alt. Og det får vi jo se om den gjør. Men det gjør jo ofte kjærligheten, da. Overlever fascisme og pandemi og fattigdom og ikke sant? Barnehjem. Ikke sant? Barndomstraumer og kjærligheten vinner. Forhåpentligvis bør den gjøre det. Og det hadde jeg lyst til å skrive om. Og så hadde jeg veldig lyst til å skrive også om et Europa. Jeg hadde lyst til å skrive om Europa. Jeg bor mange steder i Europa. Jeg bor i to ytterpunkter av Europa. Jeg bor helt nederst, helt nærmest Afrika, så langt Afrika, nærme Afrika du kommer, og helt her oppe. Så jeg føler at jeg liksom tilhører begge de to motpolene. Og jeg veldig stolt av det. Jeg veldig stolt av oss da, som prøver å stå i disse vanvittige, store egentlig sprikene og kulturforskjellene som vi har. Enorme kulturforskjeller. Og så prøver vi å på en måte gifte oss med hverandre og forelske oss i hverandre og få barn sammen og reise på tvers av grenser og jobbe og studere. Og det prosjektet, det liker jeg, det synes jeg spennende. Og hei på det.
1: Og vi heier på Mia og Leon også. Maria Sand, tusen takk for at du var gjest i Åpen bok forfatterintervju med din store roman i ordets mange betydninger. Alt mitt ditt.
0: Tusen takk for meg.
1: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.
4: Her NRK Nyheter. Klokken 14. Over 220 000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg I landene. Franske myndigheter frykter nå at en brand kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. Nathalie Tomieu forteller om den ubehagelige beskjeden de fikk om at familien måtte gjøre seg klare til å evakuere når som helst.
5: Da var det dramatisk. Vi fikk beskjed at vi måtte kanskje bli evakuert på grunn av at brannen gikk mot Bordeaux, så det kommuner rundt omkring som ble evakuert. Og det liksom sånn 15 minutter å kjøre fra hjemme hos meg. Vi tenkte ok, og så etterpå så begynte himmelen å bli helt gul, vet du, sånn en veldig rar farge, og så du kunne bare se sola som en bitteliten prikk. Og da begynte det at vi klarte ikke å puste, så vi måtte liksom lokke inn alle vinduer og alt mulig, og det kom masse aske overalt, det liksom regnet aske. Så har jeg hele min norske familie på besøk, så vi 8 I huset, og jeg har en bil for 5, så jeg visste ikke helt, ok, hva gjør vi? Så nei, det var en dårlig natt, vi sov ikke godt.
4: Minst 16 mennesker drept I ukrainske og russiske angrep I dag. Ukrainske droner har blant annet angrepet et oljeraffineri I Sibir og en fabrikk I Kirov. Ukraina sier at angrepene ment å svekke Russlands krigsevne og tvinge dem til forhandlingsbordet. I USA forvitrer den historiske støtten til Israel hos demokratene. New Yorks fortsatt ferske ordfører Soran Mamdani selv et eksempel på det skiftet som skjer hos demokratene nå. Det forteller tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
6: Han førte en kampanje for å bli borgermester I New York I fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk I Gaza. Og nå har krigen I Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk fra Pew, at 80% av demokratene nå er kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
4: Rolegende Olav Tuftes begravelse blir sendt på NRK. Bisettelsen starter klokken 12 I Horten kirke førstkommende fredag. Det kommer fram I en pressemelding fra familien. Tufte døde brått av hjertestans tidligere denne uken, 50 år gammel. Strømsgodset markerer dagens hjemmekamp mot Lyn med en støtteaksjon for dem som ble rammet av storbrannen I Krokstadelva I Drammen. Klubben har invitert de brannrammede og personer som deltok I hjelpearbeidet til kampen. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk. De historiene finnes det mange av fra før. Men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig er. I dypet av oss selv. Når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg. For jeg har virkelig erfart viktigheten av å stå i det, selv når alt tilsier at du burde gi opp. For i noen av livets kamper er det helt umulig å slutte å kjempe. Mitt navn Kjell Ola Kleiven, og dette mitt sommer i P2. Mange kjenner meg kanskje fra TV som svindeljegeren. Han som løper etter svindlere med mikrofon, skinnjakke og kamera. En ivrig skribent med capslocken på, som snakker høyt og liker å rydde opp. Men dette skal mest handle om det som kom før og etter. Om tap og miste kontroll. Og om mennesker som holdt meg oppe da livet tidlig viste seg fra en side jeg ikke var forberedt på. Det skal handle om de tøffe og brutale årene som kom mye senere. Da min 2 år gamle datter fikk blodkreft. Og om dagen jeg selv fikk et infarkt og lå på akuttmottaket med kroppen full av morfin. Du vet kanskje ikke hvem du er før du har kjent på frykten for å miste et barn. Eller at livet kan rive alt bort på kun et øyeblikk. For det var da hele meg ble forandret. Trolig for alltid.

Mitt navn altså Kjell Ola Kleiven. Det føles som en evighet siden jeg var han som løpet til skurker på TV3. Livet har som livet gjør gått videre. Når kameraene skrus av for siste gang, så er du plutselig igjen alene, med hverdagen og de historiene som formet deg lenge før noen så deg på TV-skjermen. Et liv består av mange små historier, men det er hendelsene som endrer deg som menneske som forblir de viktigste. Og det er historiene som inneholder tap som blir stående som de sterkeste. Min første sterke historie kom da jeg var 12 år. Året jeg sluttet å være et barn. Selv om navnet mitt kanskje kunne hørt hjemme på en gård i Gudbrandsdalen, så er jeg Oslo-gutt. Jeg vokste opp på Jan, med stor L. Det var slik vi sa det. Et sted der tryggheten lå tett rundt oss. Vi bodde i nabohuset til besteforeldrene mine. Jeg kalte dem mor og far. Over veien til mor og far gikk jeg som barn gjerne går, uten å tenke over tiden, bare med vissheten om at der inne, der ventet noe godt. I huset deres var det ofte stille. Den gode stillheten. Den som gjør at du legger merke til lyden av en bok som åpnes, eller stemmen til noen du er glad i, som leser en historie eller et dikt du har hørt før. Men som du ber om en gang til. Morfar, som også het Kjell, hadde skrevet en del av diktene selv. Jeg bærer navnet hans, og det navnet ble et bånd mellom oss, som jeg kjente allerede som liten. Han drev møbelbutikk på Grønland. Norsk bygdekunst het den. Alt var furu. Det som senere ble kalt furuhelvete, men på 70- og 80-tallet var han mannen folk gikk til når de skulle ha solide møbler. Gjerne til hytta. Nesten alle fikk hytte på den tiden, føltes det som. Morfar lærte meg forskjellen på tresorter. Hvordan du stryker hånda over en bordplate for å kjenne kvaliteten. Jeg lærte alt dette slik barn gjør, uten å vite at de lærer. Bare ved å være der, bare ved å følge med. Jeg var 4 år gammel da jeg begynte i det jeg kalte deltidsjobben. Alle helger og ferier var jeg der. Jeg satt bak disken og stemplet postkort, i bunad eller i dress. Alltid som en liten utgave av morfar. Han lærte meg å si vær så god med rak rygg, og han lærte meg den setningen jeg fortsatt bærer med meg. Det er ikke dyrt, men ja, det er mange penger. Det var hans måte å si at ting har verdi, at arbeid har verdi. Han lærte meg å kalle folk herre og fru.

som om han sa at du får det til du også. Så ble mormor alvorlig syk. Hun var 52 år gammel. Jeg var 12. I den alderen der du fortsatt er barn, men begynner å ane at livet ikke alltid spiller på lag. Når et barn mister noe av grunnvollen sin, kommer ikke sorgen først. Det er stillheten som gjør det. De små hullene i dagene der noe pleide å være. Da hun ble lagt inn på sykehuset, føltes det som huset over veien, det som alltid hadde stått åpent, plutselig lukket seg. Ikke fysisk, men i hjertet. Jeg forsto ikke helt hva som skjedde. Jeg visste bare at noe var i ferd med å endre seg, for alltid. Mormor rakk aldri å se meg spille fotball i den hvite drakta. Hun rakk aldri å si at hun var stolt av meg. Hun døde av kreft få måneder etter at hun fikk diagnosen. Jeg skjønte ingenting. Det var ikke slik det skulle være. Dette var ikke slik en barndom skulle oppleves. Døden var noe som fantes i historiene morfar fortalte. I filmer på kvelden. I bøker jeg ikke var gammel nok til å lese. Den skulle ikke være i vårt hjem. Ikke huset der tryggheten bodde. Men der sto jeg. Midt mellom barn og ungdom. For ung til å forstå. For gammel til å slippe unna smerten. Verden gikk videre. Men inni meg stoppet tiden. Noe ble delt i to. Før og etter. For det finnes en stillhet etter døden som er annerledes enn all annen stillhet. Den legger seg i rommene som om den prøver å gjøre seg usynlig. Men du merker den. I gangen, i stuen, i lukten av en kåpe som fortsatt henger der. For meg var den stillheten som en tom stol ved kjøkkenbordet, der eggerøren smakte litt mindre gressløk enn før. Morfar gikk med hendene dypt i lommene. Og jeg gikk over til huset deres hver dag, selv om døren ikke åpnet seg like fort lenger. Huset, som hadde vært fyrtårn av varme og trygghet, sto plutselig enda mer stille. Mer tomt. Morfar var der, men han var eldre, stemmen lavere, blikket mykere. Som om han hadde mistet litt av seg selv, sammen med henne. Jeg husker en kveld. Jeg satt i stolen min i butikken på Grønland. Det var etter stengetid. Lydene fra byen blandet seg med klirringen fra møblene. Morfar pustet tungt. Han la hånda på skulderen min, og sa at livet kan være urettferdig, men at verden likevel forventer at vi reiser oss og gjør vårt beste. Det var første gang jeg så han gråte. Den setningen har fulgt meg hele livet. At du bærer godhet selv når det ikke lønner seg. At mennesker du elsker kan forsvinne uten forvarsel. At du må finne en måte å gå videre på, ikke fordi du er sterk, men fordi du ikke har noe annet valg. Da mormor døde, var det nesten som om morfar Kjell flyttet inn i bakspeilet på bilen sin. Det var der han levde. I minnene. I alt som lå bak han. Det var som om han, som alltid hadde vært positiv på vegne av fremtiden, plutselig begynte å leve litt på lånt tid. Han så ikke så mye glede fremover lenger. Mormor Ingrid døde så altfor tidlig. Jeg lovet morfar at jeg skulle ta hevn på kreft. Først måtte jeg bare bli stor nok.

Etter at mormor døde, ble livet en litt rar blanding. Litt tid med venner, mye idrett, og veldig mye tid med morfar. Jeg tror han følte at han passet på meg, og jeg tror jeg følte at jeg passet på han. Det var en stille avtale mellom oss, uten for mange ord. Foreldre på den tiden visste ikke alltid det vi vet i dag, at når et barn blir stille, etter å ha mistet noen de står nær, så betyr det ikke nødvendigvis at barnet håndterer sorgen på egen hånd. Ofte betyr det det motsatte. At sorgen har flyttet innover, at den har blitt taus. Jeg ble stille etter at mormor døde, ikke bråkete, ikke vanskelig, bare stille. Og det ble nok tolket som jeg hadde det greit, at jeg klarte meg. Men sannheten var at jeg bar på mer enn jeg forsto selv. Nå lurer du kanskje på hvor mamma og pappa var i alt dette. Vel, pappaen min var forretningsmann, og mye på reise. Innimellom var han veldig lenge borte. Han bodde også litt utenlands i perioder. Skottland, England, Tyskland. Han het Ola. Og ja, det forklarer en del. Det er jo den andre halvdelen av navnet mitt. To sterke menn ville begge ha en junior. I hvert fall i navnet. Resultatet ble Kjell Ola. Et navn like norsk som furu. Til konfirmasjonen fikk jeg ikke bibel eller salmebok. Jeg fikk styrehåndbøkene av pappa. Han mente det var vel anvendt tid. Jeg lærte tidlig å dele et styrereferat inn i orienteringssaker, beslutningssaker og referansesaker. Det var liksom der lista ble lagt. Året etter fikk jeg boken Endringsledelse i praksis. Da var det liten tvil om hvilke forventninger som lå der. Mamma var en sånn mamma som alle kompisene mine syntes var så kul at de brukte en time eller to sammen med henne før de i det hele tatt kom inn på rommet mitt. Hun var god på vafler, og hun hadde visstnok vært veldig pen på 70-tallet. Det sa i alle fall naboene. Da jeg nærmet meg 15, ble det bestemt at jeg skulle bli utvekslingsstudent i USA. Jeg aner egentlig ikke helt hvordan det ble sånn, men jeg var ikke vanskelig å be. På den tiden hadde jeg mye mareritt om natten, om mormor som var død, og jeg slet med motivasjonen på skolen. Helt ærlig så jeg ikke helt poenget med mye av det en tenåringsgutt liksom skulle drive med. Kanskje ville jeg bli litt tryggere på en ny plass. Jeg husker at jeg håpet på et varmt sted. Allerede den gang var jeg dårlig på vinter, dårlig på mørke. Det ble med håpet. Jeg fikk en vertsfamilie i Upstate New York. Altså, jeg hadde kanskje sett for meg Manhattan, skyskrapere, gater, liv. I stedet havnet jeg på et sted som het Pine Bush. Furuskog, om du vil. Jeg lurte litt på om morfar hadde klart å smugle furu helt over Atlanteren også. Men det var nok bare tilfeldig. Det som ikke virket tilfeldig, var kulda. Det var kaldere enn Norge. Mer snø. Mer vinter. Allerede første kvelden i New York fikk jeg et brutalt møte med virkeligheten. En stor, brun hund. Den het forresten Rex. Og ja, den beit meg i låret. Etter en altfor lang flytur ble det rett på sykehus. Og jeg hater sykehus. For i mitt hode var sykehuset et sted folk døde. Så der sto jeg, 15 år gammel, alene i et fremmed land, med et hundebitt i låret, og et hjerte som jeg allerede hadde sett og følt litt mer enn det burde. Men utrolig nok ble Rex og jeg bestevenner etter at han beit meg. Det var nesten som om han bare måtte teste om jeg smakte godt, og da svaret var nei, kunne vi like godt bli venner. Rex sov i senga mi om natta. Hver natt. Han var vertsfamiliens hund, men de mente at hunder skulle være ute. Jeg slapp han inn så fort de sov. Rex var litt som meg, litt annerledes, og sikkert ganske forvirra han også. Han beit jo til og med folk. En langhelg kom mamma over og besøkte meg i New York. Endelig fikk jeg sett Manhattan. Ikke bare furuskogen upstate. Lysene, menneskene, tempo, alt fascinerte meg. Det virket som det var litt mer rom for å være litt rar. Litt annerledes, og det likte jeg. Samtidig viste jeg henne en nettside jeg hadde laget. Nettsiden het Trollfjord. Det var bare en skisse, men jeg hadde lagt merke til at amerikanere var fascinert av furu, norsk bygdekunst og troll.
Litt som morfar. Og denne nettsiden tjente jeg faktisk noen kroner på mens jeg var der borte. Trollfjord ble til en liten nettbutikk for norsk brukskunst. Det ble aldri noen norsk Google, men et lys var tent. Jeg hadde skapt min første gründerhistorie, og kanskje var det nettopp hodet og kreativiteten min, ikke idretten min, som skulle gjøre mormor, der hun nå var, litt stolt.

Tilbake i Oslo tok det meg 5 minutter å forstå at noe I meg ikke helt passet inn på vanlig skole lenger. Eller I en normal hverdag generelt. Det var som om Norge hadde stått stille mens jeg hadde beveget meg. Eller kanskje var det motsatt. Uansett prøvde jeg. Ærlig, jeg ville passe inn, men ganske raskt skjønte jeg at det også fantes norske skoler I Spania. Så jeg dro igjen. Ville være en del av den store verden. På Gran Canaria kalte de meg «Hola». Det betyr både hei og bølge. «Hola, hola» ble en daglig greie. Og jeg hadde fortsatt disse nerdete gründerprosjektene gående på siden. Ideer som kom om natten, og ikke ville slippe taket. At det fantes liv utenfor boksen. Jeg fikk også øynene opp for noe annet. At det finnes mennesker som velger å seile jorda rundt som et liv. Ikke som ferie. For et eventyr. Den tanken festet seg. Den ble liggende. Det som derimot definerte den tiden var noe helt annet. Mamma. Hun ble utsatt for en brutal trafikkulykke. En bilist som sovnet bak rattet, front mot front. Jeg var I utlandet da det skjedde, og det gjorde noe med meg. For forholdet mitt I sykehus var allerede ødelagt. Kroppen reagerte før tankene rakk å komme etter. Jeg ble redd, på en gammel måte, en barnslig måte. Jeg holdt avstand, unngikk sykehus, skulket enhver legesjekk. Som om jeg kunne beskytte både henne og meg selv ved å ikke gå inn der smerten bodde. I stedet skrev jeg mye. Tanker, setninger, frykt. Alt som ikke fikk plass andre steder. Og jeg ringte mamma. Ofte. Prøvde å være den som holdt humøret oppe. Sa de riktige tingene, spøkte litt. For mødre trenger sånt. Og kanskje gjorde jeg det også. Det var nok der, et sted mellom frykten for sykehus og behovet for å holde alt sammen, at jeg begynte å forstå noe om meg selv. At jeg ikke først og fremst var redd for sykdom. Jeg var redd for tap, redd for død og å bli forlatt. For å miste kontrollen igjen. For å stå maktesløs, slik jeg hadde gjort før. Så jeg gjorde det jeg alltid hadde gjort når livet ble uoversiktlig. Jeg beit tenna sammen, svelget smerte, tok ansvar, jeg organiserte, jeg tenkte, jeg handlet, jeg forsøkte å ligge ett skritt foran det som kunne gå galt. For hvis du rask nok, smart nok, oppmerksom nok, så kanskje du kan hindre at det verste skjer. Alt jeg hadde med meg fra barndommen. Fra morfar, fra mormor, fra mamma og pappa. Fra idretten. Fra det å være litt på siden av flokken, begynte sakte å peke I samme retning. Ikke som et kart. Mer som en indre dragning. Mot å kontrollere og rydde. Mot å avsløre, mot å beskytte. Ikke fordi jeg var modig, men fordi jeg ikke tålte tanken på at andre skulle stå alene I det jeg selv hadde stått I. Og selv om mammaen min gradvis kom seg, så var det kanskje der voksenlivet mitt egentlig begynte. Ikke med en utdanning, ikke med en jobb, men med en beslutning jeg aldri formulerte høyt. At frykt ikke skulle få styre meg lenger. At kontroll ikke handlet om makt, men om ansvar. Resten, det kom senere.

0: Husk å stjernemerke sommer I Peto I appen NRK Radio.
1: Hvor blir det av voksenlivet?
0: Får du nye episoder?
1: Tenker du kanskje nå? Eller blir denne karen aldri helt voksen? Jo da, det kom et voksenliv. Og jeg kunne brukt mye tid på det. På hvordan et internasjonalt rådgivning og analyseselskap ga meg en stemme I norske medier. På hvordan jeg etter hvert startet mitt eget analyseselskap, IRIG, med fokus på hvitvasking og korrupsjon. På hvordan jeg helt uten erfaring bestemte meg for å lage en TV-serie, og endte opp som programleder for Svindeljegeren. Alt det sant. Alt det en del av historien. Men det ikke dit jeg vil nå. For mitt sommer I P2 vil jeg ikke at skal handle om det å gjøre karriere. Det handler heller om å finne indre styrke. Men da det noe som må komme først. Tro. Troen på at det gode faktisk kan vinne til slutt. Troen på at mennesker kan få til mer enn de tror. Og troen på kjærligheten. Og med det sagt, tror du på tilfelligheter? Jeg gjør ikke det. For en dag for snart 7 år siden på Gran Canaria, måtte den da eneste sønnen min på do. Han var 4 år gammel. Forholdet til moren hans hadde gått I oppløsning, og vi var alene på stranden på pappaferie. Jeg gikk litt foran han. Litt stresset, litt distré, og så løftet jeg blikket. Der sto en kvinne med langt, mørkt hår. Vi fikk blikkontakt. Et sånt blikk som varer litt lengre enn det skal. Og I det øyeblikket tenkte jeg, helt uten filter og helt uten logikk, at der sto moren til mine ufødte barn. Det var absurd. Jeg kjente henne ikke. Hun kunne vært gift. Hun kunne vært fra hvor som helst. Hun kunne vært hvem som helst. Men hun var norsk. Hun sendte meg senere en melding, så ble vi kjærester. Nyforelskede besøkte vi verden. Madrid, Tulum, New York. Ting gikk utrolig fort. Jeg fridde. Plutselig hadde vi flyttet til Drøbak. Og så ble hun gravid, og vi fikk en datter som heter Bianca. Samtidig som at alt annet fortsatte som før. Noen ganger livet større enn fornuften. Plutselig var det pendling til Oslo, like hard jobbing. Våkenetter, grytidlige morgener, sene kvelder, TV-produksjoner, styremøter og hard business. Heldigvis har aldri mangel på energi og kapasitet vært et stort problem for meg. Datteren min Bianca dessuten det man kan kalle et ekstraordinært menneske. Om jeg kvikk, så hun kvikkere. Hun jenta som oppsøker folk, uredd, sosial og tøff. Bianca sto midt på stuegulvet med alt for store sokker og erklærte høytidlig en dag at I dag var en bra dag. Ikke fordi noe spesielt skulle skje, men fordi hun hadde bestemt det selv. Det var nemlig hennes lykkedag. Hun var tidlig sterk, tydelig til stede. Derfor var det helt utenkelig at hun noen gang skulle bli syk. Men hun ble ikke bare syk. Hun fikk leukemi, 2 år gammel, og der startet vårt livskamp. Ikke kampen for rettferdighet, ikke kampen mot systemer, ikke kampen for sannhet eller nye TV-produksjoner, men kampen for å redde livet til det kjæreste du har, barnet ditt. Alt. Jeg stirret tomt foran meg ut på bølgene på havet ved Drøbak. Bianca, kreft, vår lille jente. Det ga ingen mening. Det kunne ikke være sant. Jeg hørte meg selv stille de samme spørsmålene om og om igjen. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor henne? Hvorfor oss? Jeg ville protestere. Si at de måtte ha tatt feil. At prøvene var byttet om, at noen hadde lest feil navn. Men innerst inne visste jeg det. Når leger blir stille på den måten, når ordene kommer langsomt og forsiktig, da det ikke rom for misforståelser. Hele veien prøvde jeg å holde meg samlet. Jeg ville være rolig, trygg, voksen. Bruke den verdensvante, profesjonelle risikorådgiversiden min, men jeg greide det bare ikke. For inni meg raste alt. Hvordan man sterk når hele verden faller sammen? Men du har ikke lov til å vise det. Sykehuset var akkurat slik jeg husket det. Kaldt, sterilt, et sted der tiden oppfører seg annerledes, lyden av maskiner, stemmer som dempes automatisk, som om håp og frykt ikke tåler vanlig volum. Jeg fikk igjen den samme følelsen som da jeg besøkte mormor på sykehuset før hun døde. Skulle det skje igjen? Vi bar Bianca gjennom korridorene. Hun klamret seg til moren og meg, slik barn gjør når de trøtte eller utrygge. Hun ante ingenting. Hun luktet fortsatt sol og barnehage. Hun var bare et barn. Legen forklarte videre. Vi må starte behandling umiddelbart. Dette blir en lang prosess. Lang prosess? Ordene festet seg. De ble tunge, lange. Hva betyr egentlig lang når det livet til barnet ditt det handler om? Uker? År? Overlever hun? Kommer vi noen gang tilbake til det som var? Hun var så liten, så full av liv, og verden hadde allerede begynt å ta fra henne. Morgenen etter kom alt tilbake, med full tyngde. Leger, prøver, planer. Dette var ikke bare et rent mareritt. Det var starten på en ny hverdag. En hverdag med medisiner, venting og tall jeg aldri hadde ønsket meg å lære. Bianca våknet. Hun smilte søvnig som om dette bare var en vanlig morgen. Jeg kjente tårene presse på, men jeg svelget dem. For henne måtte jeg være sterk. Ikke sterk på den høye måten. Bare sterk nok til å være der.

Har du noen gang kjent på følelsen av å være så uvel, at kroppen nekter deg alt annet enn å ligge stille? Ikke fordi du lat, ikke fordi du sliten, men fordi enhver bevegelse gjør vondt. Som om kroppen selv sier stopp. Nå det nok. Jeg har kjent på den følelsen. Og når jeg ser tilbake på den natten, forstår jeg at det ikke bare handlet om smerte. Det var også en opplevelse av å bli dyttet ut av seg selv, ut av kontrollen, som jeg så lenge hadde klamret meg til i livet. En erfaring der kroppen tok over styringen, og jeg bare hang med så godt jeg kunne. Det begynte med en helt vanlig kveld hjemme i Drøbak. Bianca hadde fått cellegift tidligere samme dag. Det var en sånn dag som allerede hadde tatt det meste av oss. Planen var enkel. Vi skulle være hjemme. Vi skulle hvile, la stillheten gjøre sitt. La cellegiften få jobbe i fred og ro, med det ingen foreldre ønsker å forholde seg til, men som vi etter hvert var blitt altfor godt kjent med. Kvelden var rolig. TV-en sto på uten at jeg egentlig fulgte med. Etter hvert kjente jeg at jeg var sliten på en annen måte enn vanlig. Ikke bare trøtt, mer tom. Midt på natten våknet jeg, av smerte. En smerte som var så kraftig at jeg først ikke forsto hva som skjedde. Det føltes som om kroppen var i ferd med å revne innenfra. Jeg skrek. Ikke sånn filmatisk, mer som et instinkt. En lyd som bare måtte ut. Jeg forsøkte å reise meg, men beina ville ikke samarbeide. Jeg endte på gulvet, krabbet, kavde, svetten rant. Brystet verket. Det var ikke ett punkt, det var hogg. Gjentatte hogg. Som om noen slo meg fra innsiden. Jeg husker parketten, hvordan den føltes kald mot magen der jeg dro meg framover, til rommet der kjæresten min Benedikte sov sammen med Bianca. Avstanden var kort, men den natten føltes den uendelig lang. Halvveis hørte jeg raske skritt, føtter som traff gulvet hardt. Benedikte var allerede på vei, og stemmen hennes var strengere enn jeg noen gang hadde hørt den. Ola, hva du driver med? Hun så på meg, himlet med øynene, slik man gjør når man tror noen overdriver. Og så skrek jeg igjen, for akkurat da kom neste hogg. Hardere, mer presist. Da endret blikket hennes seg. Hun ringte ambulansen, snakket ikke høyt, ikke dramatisk, bare bestemt. Utenfor vinduet snødde det tungt, store, rolige flak. Det var nesten vakkert. Og der lå jeg, midt i mitt livs smerte, og så ut på noe som minnet om jul i Skomakergata. Kontrasten var så voldsom at den nesten ble absurd. Smertene kom tettere. Jeg skrek igjen, denne gangen inn i et telefonrør. Ambulansen ville snakke med meg før de kom. Jeg heter Kjell Ola. Jeg 47 år og noen dager. Det var det jeg fikk sagt. Resten var skrik. Da ambulansen endelig kom, fikk jeg en sprøyte i ryggen. En solid dose morfin. Det rart hvor raskt perspektiver kan endre seg. Smerten forsvant ikke, men den slapp litt taket. Verden ble litt mindre skarp, litt snillere. Det var lyst da de trillet meg ut. Snøen lå tung. Men ambulansen hadde kjørt seg fast. Vi måtte vente på en ny. Ute, i snøen. I ambulansen satt en mann som hadde lyst til å prate. Han ville snakke om svindeljegerne. Det var hyggelig ment, men tidspunktet var dårlig. Noen samtaler kan vente. Akuttmottaket var kaotisk. Høyt, urolig, skrik. Lydnivåer jeg ikke forbinder med Norge. Det føltes mer som et sted der systemet var presset til bristepunktet. Jeg ble liggende i en korridor. Timer gikk. Etter 12 timer fikk jeg beskjed om at jeg kunne dra hjem. Men gleden var kortvarig. Bare noen timer senere ringte telefonen. Stemmen i den andre enden var tydelig. Du har hatt et infarkt. Vi har gjort en feil. Du må komme tilbake med én gang. Det er setninger som fester seg. Denne gjorde det. Så var jeg tilbake på akutten på Ahus. Uten mobil, uten PC. Jeg fikk beskjed om å ligge stille, at jeg skulle være glad for at jeg levde, at dette ikke var tidspunktet for å vandre rundt. Jeg tenkte på dem hjemme. På Bianca. På Benedikte, på alt som ventet utenfor disse veggene. Hvordan skulle de greie seg uten meg?
Hele livet hadde jeg vært redd for tap. Var det nå virkelig jeg selv som skulle gå tapt? Skulle jeg etterlate de jeg elsket aller høyest i fullstendig krise? Jeg ba om en penn, og fant en serviett. Så begynte jeg å skrive. Pennen tok over. Kanskje var det morfinen? Kanskje var det bare behovet for å sette ord på noe som var i ferd med å velte over? Det ble dikt, rim, linjer. Tanker som hadde stått i kø, men aldri fått slippe til. Jeg karret i meg flere servietter. Mer plass, mer papir. Blått blekk på et papir ment for å tørke bort matrester. Etter 12 nye timer fikk jeg til slutt dra hjem. Jeg var en skadeskutt 47 år gammel mann. Jeg hadde hatt et infarkt, og jeg hadde et dikt eller fem på innerlomma. Jeg skalv som en gal. Var det frykt eller helsa som fortsatt var i fri limbo? Jeg vet ikke. Jeg var uansett like glad. Jeg var i live, og jeg skulle hjem til jentene mine. Jeg titter ned på servietten der jeg sitter i taxibilen. Der står det med skjelven skrift. Døden banker. Han banker ikke høyt. Ikke med knyttneve. Bare et stille dunk i døra. Som om han vet at jeg allerede hører han. Jeg later som jeg sover, men kroppen skjelver. Han har all tid i verden. Han viser meg at han venter. Vi har bare denne natten. Hvem vet hvilken uro som venter i morgen?

Livet har en egen evne til å snu alt på hodet. Ofte uten forvarsel. Du kan leve I det som føles trygt og forutsigbart, med rutiner, med planer, med en tanke om at morgendagen ofte ligner litt på I dag. Og så plutselig alt annerledes. Som om noen drar vekk teppet under deg. Du faller, og når du lander, det en virkelighet du ikke kjenner igjen som din egen. For oss kom denne virkeligheten med sykdom. Å få beskjed om at barnet ditt alvorlig sykt, som å stå på kanten av en klippe, uten å vite om det finnes noe å lande på. Det livet du hadde borte. Fra et øyeblikk til et annet, handler alt om overlevelse, ikke din egen, barnets. Samtidig skal du leve videre, lage mat, svare på meldinger, være til stede. Late som om noe av det gamle livet fortsatt finnes. Men det gjør det ikke, ikke på samme måte. Biancas svekkede immunforsvar snudde opp ned på alt. Små hverdagslige ting ble plutselig store prosjekter. Å handle mat måtte planlegges. Besøk måtte vurderes. Folkemengder ble farlige. Frykten for bakterier og virus ble en usynlig følgesvenn som alltid gikk noen skritt bak oss. Et liv der hver avgjørelse ble tatt med et spørsmål I bakhodet. Dette trygt for Bianca? Og tåler hjertet mitt mer av dette? Og likevel, midt I denne konstante beredskapen, finnes det øyeblikk av skjønnhet, små glipper av lys, et smil, en dag uten feber, en klem som varer litt lenger enn vanlig. Det der styrken ligger, I det skjøre, I det nære. Det vakkert, og det skremmende. For usikkerheten slipper aldri taket. Det ligger der som en skygge. Du vet aldri hva neste dag bringer. For Benedikte, mammaen til Bianca, dette livet satt dype spor. Hun sterk. Av den typen som tar ansvar, finner løsninger og holder stø kurs når det blåser. Men selv den sterkeste blir sliten. Netten lange, dagene enda lengre. Søvnen forsvinner. Kroppen jobber konstant. Det finnes øyeblikk der hun setter seg ned etter at Bianca sovnet og lar alt komme. Sorgen over det som ble borte. Lengselen etter det normale. Frykten for det vi ikke kan kontrollere. Hun gråter når Bianca sover. Men hun reiser seg igjen. Hver gang. For det finnes en kraft som sterkere enn alt annet. Kjærligheten til barnet sitt. Og det finnes ingen kamp som mer verdt å kjempe enn den. Hennes styrke gir også meg styrke. For dette ikke en kamp du står I alene. Vi står sammen, som foreldre, som lag.

Å leve slik som å navigere I urolig farvann uten kart. Du vet ikke hvor bølgene kommer fra. Du vet ikke hvor lenge stormen varer. Det uforutsette har blitt en del av livet vårt. Et rom kan være stille I det ene øyeblikket, og fylt av panikk I det neste. Vil natten bringe rolig søvn, eller mareritt, og nye turer til sykehuset? Kroppen I alarmberedskap, men det finnes ingen fiende å slåss mot. Og livet fullstendig utmattende. Men du fortsetter, fordi du må, fordi kjærligheten større enn frykten. Det ikke livet du valgte, men det livet du må mestre. Dag for dag, øyeblikk for øyeblikk. Etter halvannet år med kreftkamp, med netter I beredskap og dager som bare glir inn I hverandre, skjer det noe vi nesten har sluttet å håpe på. Det kommer en god nyhet. Bianca skal få en lillebror. Beingen, som jeg kaller dem, Benedikte, Bianca og hun Bella, vi skal få et nytt medlem. Bentley. Bare navnet I seg selv føles som et løfte om noe fremover. Noe nytt. Jeg stolt. Stolt som en hane, egentlig. Av gjengen, av reisen, av måten vi har stått I det på. Og Bianca, hun raskt ute med å fortelle det til alle som vil høre. Hun skal bli storesøster. Det nok det største hun kan tenke seg. Den siste dagen hun fikk cellegift, var vi der hele B-gjengen. Bentley, Bianca, Benedikte og jeg. Vi stod samlet rundt henne. Hun var kreftfri, ferdig behandlet. Det tok 2 år av livet vårt. 2 år I full beredskap. Men denne gangen gikk det annerledes enn med mormor. Denne gangen vant vi. Hun frisk. Og I det øyeblikket forsto jeg noe. At alle de vonde nettene ikke bare var smerte. De fikk også en funksjon. Og notatene jeg fortsatte å skrive etter opphold på sykehuset, ofte midt på natten, har blitt til noe mer enn en redd manns forsøk på å holde hodet over vann. De har blitt til en diktsamling. Den heter «Når lyset holder pusten», en diktsamling til ære for Bianca og morfar Kjell. Mitt håp at boken skal kunne hjelpe andre I samme situasjon, at vår kamp skal kunne gi støtte til andre som selv står I kamp for sitt barn slik vi gjorde. Da kjente jeg det. At sirkelen på et vis sluttet seg. At noe som begynte I tap, kunne ende I liv, I ord, I mening. Jeg kunne ikke redde mormor, men vi klarte å redde Bianca. Nå vet jeg at mormor og morfar ville vært stolte. Jeg liker å tenke på at de ser på meg fra et sted jeg ikke helt forstår, og at de smiler. Du vant. Sier de. Og for første gang på lenge så tror jeg på det selv. Vi vant, men en seier kommer ikke uten konsekvenser. Det fortsatt oppfølging, og frykten for at noe kan skje igjen vil vi alltid ha. For det går faktisk ikke an å risikoanalysere et helt liv. Og jeg skjønner at jeg en annen nå. Et annet menneske enn før leukemien og infarktet. Et menneske som må gi slipp på alt de skulle ha kontrollen. Og dermed vil jeg ikke fortsette livet mitt som før. Livet for kort. Etter 16 år I gründerselskapet mitt, Risk Information Group, så sa jeg rett før jul opp. Og så trakk jeg meg fra alle styreverv. 24-7 på jobb ikke verdt det om man ikke får nok igjen. Og jeg lover deg. Du vil aldri få nok igjen. Jeg kan ikke være han fyren lenger. Jeg har andre drømmer og tanker om fremtiden. Vi skal ut I verden, vi. Barna, Benedikte og jeg. Langt der fremme ser jeg oss for meg på seilbåten vår Seabee
under solen. Som familie planlegger vi nå å legge ut på jordomseiling. Eller så langt vi kommer. Et ekte eventyr. Men det aller største eventyret nok noe mindre og enklere. Tid med barna. Tid som ikke sløses bort på alle de uviktige andre. De som egentlig ikke bryr seg om mennesker, men kun om fortjeneste. Og forresten, når du hører dette, vi allerede på havet. For det slo med et hardt ned oss. Om du ikke starter eventyret ditt i dag, vil det trolig aldri begynne. Jeg ser et nytt liv, og det starter nå. Læringen klar. Vi vet aldri når livet over. Vi kan ikke utsette å leve. For enkelte ganger kommer ikke morgendagen. Det har jeg erfart.

0: Du har hørt Sommer i P2 med seilbåtskapteinen Kjell Ola Kleiven. Informasjon om musikken som blir spilt i dette programmet finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsenten for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendeknappen også i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Selma Ibrahim, og jeg har kanskje alltid vært litt overdrevent opptatt av kjærlighet.
3: En gang utro, alltid utro. Hvor lenge varer kjærlighetssorg? Går egentlig parforholdet til helvete etter barn? God sex egentlig det viktigste?
2: Så jeg bestemte meg for å invitere en gjeng kjendiser for å snakke om nettopp dette. Kjærlighet.
4: Hør Utro, håp og kjærlighet i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 000 mennesker evakuert i Spania og Frankrike som følge av brannene som sprer seg i landet. Franske myndigheter frykter nå at brannene kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer allerede evakuert og flyplassen stengt. Natalie Tomieux forteller om den ubehagelige beskjeden hennes familie fikk om at de måtte gjøre seg klare til å evakuere når som helst.
6: Da var det dramatisk. Vi fikk beskjed at vi måtte kanskje bli evakuert på grunn av at brannen gikk mot Bordeaux, så det kommuner rundt omkring som ble evakuert. Og det liksom sånn 15 minutter å kjøre fra hjemme hos meg. Vi tenkte ok, og så etterpå så begynte himmelen å bli helt gul. Vet du, sånn, det veldig rar farge, og så du kunne bare se sola som en bitteliten prikk. Og da begynte det at vi klarte ikke å puste, så vi måtte liksom lokke inn alle vinduer og alt mulig, og det kom masse aske overalt, det liksom rene aske. Så har jeg hele min norske familie på besøk, så vi 8 i huset, og jeg har en bil for 5, så jeg visste ikke helt, ok, hva gjør vi? Så nei, det var en dårlig natt, vi sov ikke godt.
5: 180 personer fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen forrige fredag. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene for å finne et sted å bo for dem som har mistet hjemmene sine i brann. Prosessen med gjenoppbygging vil ta tid, sier kommunedirektøren til avisa Drammens Tidende. Flere internasjonale kjendiser og influensere anklager Argentina for å være et rasistisk land i forbindelse med flere supporters oppførsel under fotball-VM og landets historie. Nå slår argentinerne tilbake mot rasismeanklagene.
7: En etter en har kjendiser og influensere i USA hevdet at Argentina er et rasistisk land, det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram. Noe av kritikken har gått ut på at landslaget i fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste er en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. «Jeg bare sjalu på oss», skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram. Også Martina Vidal fra Buenos Aires mener hatkampanjen ikke har noe rot i virkeligheten.
5: Sa reporter i Argentina, Hilda Nyfløt. Så sport. Bodø-Glimt-spiller Kasper Høeg nærmer seg en overgang til den skotske storklubben Celtic, ifølge avisa Nordland. Det skal bare gjenstå små detaljer før partene er enige om en avtale på en verdi på over 140 millioner kroner. Dansken Høeg har skåret over 50 mål i sine 103 kamper for gutta i gult fra Nordland. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
8: En podcast fra NRK.

0: Storbritannia har fått ny statsminister, den 20. på 10 år. Andy Burnham heter han, som også går under kallenavnet King of the North. En titel mange nog kanske känner fra Game of Thrones-universet, som då ger Burnham mye å leve opp til. Men kanske den også kommer et varsku.
1: De har mye integritet og sånt, men når de da møter dette politiske spillet I sør, så går det gjerne veldig galt.
0: Bør det bli lovpålagt med husforsikring? Spørsmålet aktuelt etter storbrannen I Krokstad-elva, hvor flere av husene som nå ligger I ruina mangler forsikring. Vi får besøk av huseierne I ukeslutt. Og så skal vi snakke om de store kjenslene.
2: Nei, altså, det var full jubel og gledestårer og yes!
0: Og hvorfor har idretten den effekten på oss, spør vi. Du hører altså på ukeslutt, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Og selv om vi legger bak oss noen veker med fellesferie her hjemme, så har det ikke stått stille I britisk politikk den siste veka. Tidligere I sommer takket Keir Starmer for seg etter drøye 2 år som statsminister I Storbritannia, og mandag denne veka var en ny mann på plass I Downing Street nummer 10. Andy Burnham ble med da den 7. statsministeren på 10 år I Storbritannia. Etter å ha markert seg som ordfører I det nordlige Stor-Manchester, har han fått tilnavnet King of the North, og da jo en titel mange av oss kjenner fra et helt annet univers.
3: Lyden av en helt annen verden, som for noen år siden bergtok hele verden. Game of Thrones. En tv-serie som handler om krig og maktkamp I det middelalderske, fiktive landområdet Westeros. Helt sentralt I handlinga konflikten mellom det folkelige og rettskaffende nord og den korrupte og maktgale sentralmakta I sør. På mange måter en klassisk fortelling om sentrum og periferi, også ganske lett å kjenne igjen fra våres egen verden. Bare spør politisk redaktør I nettavisa Skjalg Fjellheim.
4: Det en urkraft I politikk forholdet mellom hovedstedene. Og den øvrige befolkningen. En klassisk motsetning. Why should they rule over me and mine
3: from some flowery seat in the south? Bare så det sagt, så det mange paralleller man ikke kan dra mellom Game of Thrones og den virkelige verden. Men akkurat nå, I høyaktuell politikk, så det en ganske åpenbar en.
5: The King of the North, kalles han I Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og I dag ble han Britannias 7. Statsminister på 10 år.
3: Ja, for tilnavnet til Storbritannia sin ferske statsminister klinger ganske så likt som den herskeren I nord I Westeros bærer.
6: This is Jon Snow. He's king in the north.
3: Andy Burnham har såklart fått titelen fordi han fra Nord-England, og fordi han har gjort en ganske så god jobb som ordfører I det nordlige Manchester de siste årene. Men titellikheten til hans kollega I Game of Thrones heller ikke helt tilfeldig. Samtidig gir det her litt å leve opp til, for de her kongene I nord liksom litt heltene I Game of Thrones-universet da. We know no king! But the king in the north whose name is Stark. Det som kjennetegner kongene I nord og Stark-familien som de tilhører først og fremst høy integritet, ifølge tv-serieekspert Gry Cecilie Rustad.
1: Altså, de mye mer det vi I Norge kanskje ville kalt hel ved. De har en mye høyere moral og en større forståelse av rett og galt enn kanskje en del av de som regjerer lengre sør.
7: I am the king. I will punish you.
8: Sir Barristan is a good man, a loyal man. Do him no harm.
1: Men de også veldig gode ledere. Altså, de får ting gjort. De skikkelig flinke, og det har folk med seg.
3: Ærlig, rett frem, handlekraftig, folkelig og tør å opponere mot stormakta. En beskrivelse av Stark-familien som slående lik til hvordan statsminister Burnham også har blitt beskrevet.
4: Jeg synes egentlig det passer ganske godt. Og han har markert seg som en politiker som har vært anti-establishment, anti-elite.
9: This is no way to run the country. This is not right. It's frankly disgraceful.
3: I Game of Thrones står Stark-familien sin ærbarhet I stor kontrast til de som har makta I sør, som har som favorittaktiviteter å bedra, forråde og drepe.
7: Kill him! Kill all of them, I command it!
10: I did warn you not to trust me.
3: Nå skal vi ikke dra parallellen så langt og si at britiske myndigheter holder på som søringene I Westeros. Men det har jo vært litt tull og rør og lite tillit der I det siste. Det må man jo kunne si.
4: 7 statsminister på 10 år, det tyder ikke på et stabilt politisk system I noe land egentlig.
10: Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all.
3: Så blir spørsmålet, hva skjer når en konge fra nord skal prøve å rydde opp I Westminster I London?
4: Det jo selvfølgelig et skakkjørt land han tar over, men her blir ikke lett for han.
11: Your father was skinned alive by Ramsay Bolton.
3: Og lett var det ikke for kongene I nord I Game of Thrones heller. Dessverre blir de litt for naiv I møte med de slu og manipulerende slektene I maktsenteret King's Landing I sør.
1: Så går det gjerne veldig galt. De veldig dårlig på politisk intriggespill. De sier jo I Game of Thrones at en Stark burde ikke være I King's Landing, for det ender gjerne med at de mister hodet, bokstavelig talt.
3: Skrekkeksempelet finner vi I episoden Red Wedding, der kongen I nord skal gifte seg. Men han blir forrådt av en han trodde var sin alliert.
12: My king has married and I owe my new queen a wedding gift.
1: Og så tar de og dreper alle Starks og alle som setter Stark I dette bryllupet. Så det ikke akkurat et hyggelig bryllup dette derfor fikk det da navnet. Red Wedding, det rett og slett en massakre.
3: Vi får håpe og tro at så ille blir det ikke for Burnham. Men mye står på spill for han og hans Labour-parti.
4: Hvis Labour ikke lykkes nå, så tror jeg partiet kan komme til å bli utradert. Så det skal bli veldig spennende å se hvordan han håndterer denne her konfliktdimensjonen. Og han må på en eller annen måte som statsminister også liksom holde seg inne med hovedstaden og selvfølgelig også med elitene der.
1: Ikke sant? Hvis man skal dra parallellen mellom Game of Thrones og den virkelige verden, så det jo kanskje det disse nordmennene bør lære seg da når de drar ned til sentralmakten I sør er jo at de kan ta med seg integriteten sin og rettferdigheten, men de bør kanskje lære seg å være litt mer pragmatiske og litt mindre naive. Prøve å forstå dette politiske spillet, så hadde det nok gått bedre for dem.
3: Og her har faktisk Burnham et fortrinn.
13: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
3: For han har jo, før han ble ordfører I Manchester, allerede vært en del av sentralmakten I Westminster.
4: Han har mange tiår

0: sine veldig mye bedre. Folket er veldig glad i dem og respekterer dem. Og det kommer man jo veldig langt med hvis man skal lede et område eller et land. The king of the north!
1: Reporter her var Hanne Bernardsen Nordvåg. Vi holder oss altså i Storbritannia, for der har de fått ny statsminister denne veka, Labour sin Andy Burnham. Om han kommer til å bli en triumferende helt ifra nord, eller om det blir Red Wedding-tilstander som vi hørte om før låt her, er vel litt tidlig å si enda, men kanskje vi skal si so far so good, London-korrespondent Gry Blekastalmås.
2: Ja, han har i hvert fall hatt en veldig sånn aktiv start på sitt statsministervirke. Han har lansert en rekke nye politiske grep, han har reist rundt, han har snakket med førstrene i Skottland og Wales og virkelig stått på, men han har jo også fått kritiske spørsmål tilbake, for eksempel hvordan han skal finansiere disse nye grepene sine. Han prøvde seg jo på å si at man skal kutte momsen på strømregningene til folk, det har han lovt, og han har sagt da at det skal finansieres ved at man ikke skal gjennomføre en planlagt lansering av digitale ID-kort. Men det var et politisk grep hans forgjenger hadde lansert, men ikke finansiert, altså det fantes ikke penger til det, så hvordan skal han da finansiere dette nye momskuttet? Så, og det er flere andre ting også, hvor dette spørsmålet kommer igjen, hvor skal du hente pengene ifra? Og det kommer nok til å gå igjen, tror jeg, med alle disse tingene som Andy Burnham ønsker å gjøre, ønsker å endre. Statskassa er ikke spesielt velfylt, det er mange ting som kommer til å konkurrere om de pundene som er der.
1: En produktiv første veke, kan vi vel oppsummere den første veka til Andy Burnham, som, men han har jo også møtt til vervet med store ambisjoner som du også forteller litt om, som ble også ganske tydelig allerede på tiltredningstalen hans på mandag.
3: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. We will be. We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. And we will take power out of here and carry it into every postcode in the land, so that they can do more.
1: Største endringene på 40 år og en desentralisering av makta. Ingen tvil om at Burnham har store ambisjoner, men på hva må den ferske statsministeren levere på for at velgerne og britene skal få det de ønsker?
2: Britiske velgere er veldig utålmodige. De har levd i mange år nå under svært vanskelige kår og opplevd at ting er blitt verre og ikke bedre. Vi hørte Andy Burnham si at nå vil han få politikken til å fungere bedre for disse menneskene, men de har også en stor grad av politikerforakt. Altså tilliten til den politiske eliten er veldig lav. Veldig mange velgere har gitt helt opp, eller de ønsker å protestere og gir stemmen sin til andre partier på fløyene, både på venstre side og ikke minst da på høyre populistisk side. Og man har jo sett helt siden Labour kom til makten for 2 år siden at det høyre populistiske partiet Reform UK, ledet av Nigel Farage, har ledet ganske kraftig på meningsmålingene og kunne komme til å vinne da hvis det hadde vært et parlamentsvalg nå. Men så er det 3 år til neste parlamentsvalg, i hvert fall etter planen, så mye kan skje på kort tid i britisk politikk, og det er jo det Andy Burnham ønsker å endre da, den tendensen, den bevegelsen av at velgere går mot fløyene, og han håper jo selvfølgelig på at de skal komme tilbake igjen til Labour ved at han får vist at han kan føre føre en politikk som gagner folk flest. Det er nok målet.
1: Burnham har store ambisjoner, og forventningene er også utvilsomt høye til at Burnham skal komme inn og tilføre noe nytt og friskt. Men da gjør vel også fallhøgda desto like stor. Og da er noen flere politikere fra distriktet har erfart. Vi skal høre litt mer fra politisk redaktør i Nettavisen, Skjalg

0: Fjellheim.
1: Det vi jo ser da, hvis vi skal liksom trekke en parallell til vårt eget land, Norge da, at det er politikere som fra nord og vest i Norge, som jo har, liksom, de delene av landet vårt da, som har den sterkeste opposisjon mot sentralmakten i Oslo. Når disse politikere kommer inn til hovedstaden, så stilles det veldig store forventninger til dem. I de delene av Norge som de kommer fra. Hva kan dere få gjort? Det som ofte skjer er jo at det blir umulig å innfri disse forventningene, for de blir for stor. Og kjøttvekta viser seg ofte å ha en veldig stor rolle. De mest befolkningstunge delene av landet vinner ofte kampen om ressursene, i alle fall i vårt land. Så kan du si at i England er det litt annerledes, fordi der er det svært befolkningstunge områder i Nord-England som kjenner på den samme avmakten, og det er nettopp det som har brakt Andy Burnham helt til topps. Så det er store forventninger til han, og det er en ekstremt stor fallhøyde.
0: Sa politisk redaktør i nettavisen Skjalg Fjellheim. Det er jo ikke bare et Storbritannia i kaos Burnham overtar, men også et splittet Labour-parti. Begge deler må han rydde opp i, men tida er knapp. Det er bare 3 år til neste val. Hvor steil er oppoverbakken for han, vil du si, Gry Blekastad-Almås, og er det håp for en mer stabil fremtid?
2: Altså, nå har jeg vært korrespondent her i 5 år, og i løpet av de 5 årene så har jeg forholdt meg til 5 ulike statsministre, inkludert Andy Burnham. Det sier litt om hvordan britene spiser politikerne sine for tida, og hvor vanskelig det faktisk er. Da. Det har vært store omveltninger for folk flest de siste 10 årene, så det er 10 år siden de stemte for å gå ut av EU, så har du hatt den prosessen med å forlate EU da, som spiste noen statsministre, og så har man da hatt kostnadskrise og virkelig vanskelig forhold i årene etterpå, og noen selvforskyldte sår som har spist ytterligere antall statsministre, og som jeg var inne på denne svekkede tilliten til autoriteter i det hele tatt, til politikken spesielt, og alle disse problemene folk opplever da, med ikke å ha råd til å betale regningene sine, eller de må gjøre veldig vanskelige valg da. Det er de som må velge mellom å betale regninger og kjøpe seg mat, ikke sant? Eller som hopper over måltider for å kunne gi barna sine mat. Altså, det er på det nivået for ganske mange briter rundt omkring, og mange av dem selvfølgelig utenfor hovedstaden og i gamle områder hvor man ikke lenger har noen arbeidsplasser, ikke sant? Etter at, det er jo litt derfor Andy Burnham snakker om å reindustrialisere Nord-England og de deler av landet hvor samfunnet liksom er blitt glemt i flere tiår, bygge opp igjen arbeidsplasser, for deretter å bygge opp igjen muligheter for folk, og ikke minst bygge opp igjen håpet. Det er veldig mange briter som har mistet håpet om at de noen gang skal få det noe bedre. Det har han uttalt at han ønsker å gjøre, og så er det selvfølgelig spørsmålet om man får til det. Det er ingen liten oppgave. Så jeg er helt enig, fallhøyden er enorm.
0: Ja, det blir utvilsomt spennende å følge med på om The King of the North var det som skulle til for å foregne landet og partiet. Takk for at du var med i ukeslutt, London-korrespondent Gry Blekastad-Almås. August og studiestart er rett rundt hjørnet, og denne veka fikk rekordmange studenter studieplass på de ulike universiteter og høgskolene vi har her i landet. Men med da nærmer det seg også tid for fadderveke, eller opptak til linjeforeninger eller studentforeninger, og det er på godt og vondt. Innvigingsseremonier og andre ritual har sett ferske studenter på prøve i generasjoner, og de siste vekene har da spesielle innvigingsritualer på fadderveka til veterinærhøgskolen i Ås vekt oppsikt. Tidligere veterinærstudent Anja Susanna Jarkin Myhre fortalte på Dagsnytt 18 forrige veke om noe av det hun måtte gjennom i det såkalte larvelaget.
3: Så måtte vi løpe rundt i en binge hvor en sisteårsstudent kommanderte oss og slo etter oss, eller pisket etter oss da, med en oksepen. Rundt der vi befant oss så lå det jo avkappede grishoder og andre ting og kroppsdeler fra døde dyr.
0: Benjamin Hernes Fogel, du journalist I Nationen, har dekket dine saker som sprekte hål på løgndomskremmeriet knytt til dette innvigingsritualet tidligere I juli. Fortell oss, hva dette her larvelaget som du har skrevet om?
4: Ja, nei, det altså, vi lagde da en nylig en sak med denne tidligere veterinærstudenten Anja Myhre, som vi hørte nå fortalt oss om denne tradisjonstunge larvelaget da, ved veterinærskolen I oss. Så dette altså en del av fadderuka da, til disse førsteårsstudentene, som jo kalles larvene. Og det hun forteller at undervisningen helt I starten av skoleåret ble avbrutt av sisteårsstudentene, eller kandidatene som de ble kalt, som kom inn for, da, for å starte dette ritualet. Det de får beskjed om at larvelaget I gang, og at nå var det fotoforbud, og at de skulle holde opplegget hemmelig, noe det har vært I en årrekke, skulle vise seg, og dette da skal ifølge henne ha vært oppført som en obligatorisk time på timeplanen. Så det som skjer jo, som Myhre selv beskriver, at de blir delt inn I grupper og tatt ut I en skog bak universitetet, der det var satt opp ulike stasjoner med oppgaver, og hun var innom denne selskapsvarianten, som var en stasjon, Festhalen på Esle, hvor det ble brukt en ekte oksehale eller kuhale som hentet fra et slakt. Og så det denne oksepenisstasjonen som kanskje har blitt mest trukket fram, der de skulle løpe baklengs, krabble eller krype på bakken, mens det da ble dasket etter den siste årsstudent som angivelig da skal holdt en oksepenis. Videre skal de også da, dersom man ikke lyster dette her, så skal jo konsekvensen ha vært at studentene da blir tvunget til enten å melke fra avkappede dyr eller kose med døde organer eller grishoder. Det vel I korte trekk det som skjedde på dette larvelaget I fjor.
0: Groteske scene etter at disse her sakene har blitt publisert, så har dere fått flere tilbakemeldinger fra folk som stiller seg både positive og negative til denne seremonien. Hva sier larvelaget selv om arrangørene da, bak tradisjonen?
4: Ja, det hører jo også med til historien at vi har snakket med flere studenter som deltok på det samme larvelaget I fjor og på tidligere larvelag, og de sitter jo da I hvert fall ikke alle, men med det samme inntrykket og har da positive opplevelser med denne tradisjonen. Men vi har også snakket med de studentene som arrangerte det I fjor, og de jo I hvert fall klare på at rammene rundt det hele var trygge, og at praksisen en innarbeidet tradisjon, vel de sier. Og de sier også da at alle som har gått på veterinærskolen og deltatt på slike larvelag har jo krøpet knelt eller blitt slått etter med oksepenis. Og så de også klare på at dette her var, altså førsteårsstudentene ble jo informert om dette her var et rollespill, og at man kunne si fra eller avbryte dersom man følte noe ubehag knyttet til dette arrangementet. Da.
0: Vi skal ta inn deg og Torgeir Kolshus. Du sosialantropolog og har mellom annet forsket på hemmelige brorskap og rituelle seremonier eller innvigninger på Stillehavsøyet. Mange opptaksritual fysiske og fornedrende, som vi kanskje kan si at larvelaget et døme på. Hva poeng har det at det ofte nettopp fysiske og fornedrende?
5: Det å skape en kroppslig reaksjon. Det at det liksom høy guffefaktor, rett og slett, som karakteriseres kanskje til en ytterlighet. Og så det også slik at alle de som med og som har nå står for initieringen, at de også har gått gjennom mer eller mindre det samme. Så sånn sett så skaper det et fellesskap som ganske egalitært, så vi som var en del av den samme kohorten, kan vi si, vi som går gjennom dette samtidig, vi ser tilbake på dette om en liten stund og kanskje også noen år og snakker om det på en litt annen og kanskje mer kjærlig måte enn det oppleves akkurat der og da. Og så det sånn at fra utsiden så det liksom vanskeligere å observere dette fra utsiden fordi man liksom ikke vet hva man har snakket om, og det å være medlem I seg selv kan være ganske attraktivt rett og slett fordi at man tror at det mer ekkelt eller mer spennende eller en type kunnskap da, som formidles I løpet av, gjennom dette overgangsritualet som man veldig gjerne skulle ha tak I. Så derfor blir liksom skapet en aura mystikk rundt dette her. Det et viktig grep I forkant, så larvelaget som liksom en sånn mytisk størrelse som man gjerne vil bli en del av, det åpenbart vært et element her også.
0: Ja, I hvor stor grad nettopp mystikk viktig I en sånn prosess?
5: Det veldig viktig, for uten at det noe som liksom opplevd som man går glipp av noe på utsiden, så vil det ikke være den store motivasjonen for å være med på det. Det liksom forsvinner litt av den kroppslige innlevelsen I dette. Så alle de med I en del ulike mannskulter på en liten øye I Stillehavet, og der egentlig stort sett når man blir med, så man litt skuffet over hva som blir formidlet. Men det at det noe spennende og noe viktig, og skape den, den ideen om at her det noe som jeg må få med meg, den helt noe av det sentrale. Og så etterpå så det mye hyggelig som skjer, ikke sant? Når man inkludert og ting tilbake til liksom en slags normal tilstand, så, så ser vi tilbake på dette med ja, både kanskje litt latter og nesten litt vemod over at det var ikke så spennende som det skulle vært, men vi fortsetter å opprettholde mystikken likevel.
0: Saker fra Ås har reist spørsmål om makt og gruppepress. Arrangørene bak understreker at det frivillig å delta, men hvor reell egentlig den valfridommen når du helt ny, gjerne både på studiet og på studiestaden?
5: Det den egentlig ikke reell, fordi at altså, du kan velge å stille deg utenfor det store fellesskapet. Det kan man i og for seg alltid gjøre, men den store frykten som ligger liksom, i boen hos mennesker, det jo det at det farlig, og som fra tidens morgen har vært farlig å være utenfor fellesskapet, fordi da man helt alene. Vi er på godt og vondt helt avhengig av hverandre. Og den slår også inn, så fear of missing out, FOMO, det er et element, ikke bare på sånne småting som har med fester å gjøre, men det slett i det store og det hele, altså det å stå på utsiden av samfunnet, det har potensielt kjempestore konsekvenser, og i en studietid som skal vare over noen år, så faren for at man blir da liksom mister grepet første uka, og resten av tiden blir en sånn halvintegrert, den mye, mye større. Så for alle oss som ansvarlige instituttleder ved et institutt på Universitetet i Oslo, alle oss som vet at sånt som dette foregår, vi må være voksne og ta tak sånn at vi sørger for at det i hvert fall terskelen for å være med så lav, at integreringen i seg selv ikke blir et valg mellom pest og kolera, men at det rett og slett mer liksom Pepsi og cola, da kan du si, enn i på veien inn.
0: Og etter avsløringen i Nasjonen, Benjamin Fogel, så det ikke alle som har sagt at de kritiske til dasking av oksepenis heller. Mange studenter sier at de koser seg på dette her nevnte larvelaget. Tror du at en slik belysning av tradisjoner som strengt tatt aldri var ment for offentligheten kan være med på å drepe moro litt også?
4: Ja, men jeg tror heller ikke pressens oppgave å ta tungtveiende hensyn til at vi dreper mora for en mindre gruppe mennesker. Da, som sagt, hadde det nok vært en del gode og viktige saker som ikke hadde blitt publisert. Men det helt klart, vi har nok vært med på å ødelegge mora for en gruppe som hadde gledet seg til å arrangere larvelaget i den formen det har vært opp igjennom.
0: Hva tenker du her, Torger?
5: Jeg helt enig. Under dekket av tradisjon så kan mye rart gjøres som mye rart har vært gjort. Men det som gjennomgangsmelodien for alle som har studert slike ritualer inngående, det at de endrer seg fra gang til gang. Så det å si at noe skal gjøres fordi at det blir gjort forrige gang eller kanskje gangen før der, det ikke god begrunnelse i seg selv. Poenget med et overgangsritual å kommunisere en statusovergang, og dette, i dette tilfellet fra å være ikke-student til å være student, og dermed også medlem av larvelaget. Så her synes Nasjonen og disse andre som har gjort sitt for å avdekke dette, har vært gjort fortjenstfullt arbeide, og så kan man heller, så fra larvelagets side, fortsette å videreføre mystikken på en litt annen måte, kanskje, enn nødvendigvis ha med en penisdasking eller grisesedsvelgingselement som hører litt mer sånn på hva vi i gamle dager kalte studentikost ut.
0: Torger Kolshus, instituttleder ved Institutt for sosial antropologi ved UiO, og journalist i Nasjonen Benjamin Hernes Fogel. Takk for at dere kom til ukeslutt. Denne her veka fikk rekordmange søkere tilbud om studieplass, og det betyr at om ikke mange vekene så skal de ferske studentene gjennom både eld og vatten på sine nye studiesteder, og jeg tror vi bare ønsker dem alle lykke til. 2 milliarder kroner, 18 institusjoner og 10 år med forskning på verdens nordligaste hav. Innan 2050 kan Polhavet være isfritt om sommeren, og hva blir i så fall konsekvensene av det? Da skal en av de største forskningssatsingene i Norge finne ut. Det har fått navnet Polhavet 2050, og i går kastet det som det første toktet i prosjektet Loss fra Longyearbyen. Ekspedisjonen skal vare i cirka 2 måneder, og Paul Dodd, du med oss direkte fra forskningsskipet FF Kronprins Haakon. Hallo!
6: Hallo!
0: Du forsker ved Norsk Polarinstitutt, og du leier dine ekspedisjonen. Først og fremst, hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå?
6: Ja, vi har litt tåke rundt oss nå. Vi opp på 81 grader nord, omtrent 100 kilometer nord fra Svalbard, rett på kanten av den 4000 meter dyp sentrale polhavet. Vi kan se noen enkelte isflekk rundt oss, men I kveld vil vi være dypt inn I isen. Første satellittbildet viser ganske lett isforhold opp til Nordpolen, og det ikke uvennlig I juli disse dager. Og jeg antar at vi når Nordpolen I omtrent en uke. Deretter skal vi vestover inn I et område som kalles Amundsen-bassenget, hvor veldig få forskningsdokter har vært for. Og vi ønsker å sammenligne situasjonen der med den området nord fra Svalbard som vi kjenner mye bedre.
0: Dette her forskningsprosjektet som dina ekspedisjon en del av, den skal jo vare I 10 år. Dette toktet først ut med å samle inn data. Men hva slags data håper dere på å samle inn da, de neste 2 månedene?
6: Ja, det en veldig bred spekter. Vi vet at havisen utbredelsen minker, og det sentrale polhavet gradvis endrer seg fra hvitt til et blåd hav I sommeren. Men vi ønsker å utforske konsekvenserna av den ändring och det är en stort tema som kräver ett väldigt bredt spektrum av målningar. När isen försvinner är polhavet mer direkt förbundet med atmosfären, nu som kan påverka strömmarna I Atlanterhavet och också väderförhållandena I Nordeuropa. Men det finns också lokala effekter, för exempel utan havis blir det mer lis I den övre delen av havet, nu som kan föra till ökt planteplankton. Og en slik endring kan påverke på mer karbondioxid som tas opp og hvilken type dyreplankton og fisk lever I på havet. Så vi ønsker å måle alle disse ting I flere områder I sentrale på havet. Samtidig forsvinner også en stor hindring mot menneskelig aktivitet. Og så hovedmålet med toktet å finne ut hvordan miljøet endrer seg I det forskjellige området og samle kunnskapen som trenges for den best mulige forvaltning av fremtidens påhav.
0: Hans-Erik Alterskjær, du også med oss direkte fra dette forskningsskipet. Du instrumentingeniør ombord, og du skildrer deg som en slags potet ombord på FF Kronprins Haakon. Hva har du ansvar for?
7: Ja, nei, så mye involvert I logistikken ombord, men han har en rolle som instrumentingeniør og har da vært mye involvert I pakkinga av det vi har med, og så støtte til forskerne med alt den instrumentering de har med. For det veldig, veldig mye.
0: Ja, hvordan pakker han til et sånt tokt som dere nå har startet på?
7: Ja, så det, man må ta tida litt til hjelp og starte tidlig, så man klarer å huske på alt sammen, og Så langt så ser jo det veldig bra ut. Vi fikk jo brukt de første dagen på kaja til å få alt ombord og distribuert rundt på lagerom og kaj, labba og... Så det ser bra ut så langt.
0: Det godt å høre. Hva betyr det for deg å være en del av et så stort forskningsprosjekt?
7: Nei, det utrolig... det unikt, og jeg synes det utrolig kult å få være med på det og liksom se førstehånds informasjon som kommer inn.
0: Paul Dodd, det jo et omfattende prosjekt dette her. Hvordan synes du det å leie dine ekspedisjon?
6: Ja, det veldig spennende å gjøre. Det fantastisk å få fikk så mye tid for en så fin fartøy som så godt utstyrt med instrumenter. Vi bare 30 forskere på fartøyet I dag, men det nesten 400 folk på land som planlegger å jobbe direkte eller indirekt med målingene som vi samler inn. Og jeg håper virkelig at vi kan faktisk levere alt vi har planlagt her. Vi har nu erfaring fra lignende tokter I 2022 og 2024, nu som har vært veldig nyttig I planlegging av en eksposisjon som den. Men vi har aldri vært så langt vest på, og det isen som bestemmer for meg, vi kan faktisk gjøre det I tiden vi har. Så jeg håper det alt lykkes.
0: Føler du deg litt som Fridtjof Nansen der du står?
6: vi blir inspirert av masse ting det gjort, og ja... Man kan faktisk lære fra polarhistori og måten I et folk gjør sen også så lenge back I tiden.
0: Enn deg, Hans-Erik, følger du en gammel helt sine fotspor her?
7: Ja, så det jo unikt med å være her. Det jo til inspirasjon, det jo. være i det samme området.
0: Mm. Nå jo dere cirka ett døgn inn i dette her, cirka to måneder lange tokte. Altså, dere lever tett på hverandre i dette her skipet. Frykter du brakkesjuke?
7: Et spørsmål til meg? Nei, altså... Jeg har vært noen runder ombord på skipet allerede, og jeg synes det egentlig veldig fint liv ombord. Vi har fantastisk mat og fantastisk crew rundt oss på skipet, og fantastiske folk i forskningsteamet, så jeg synes det her bare godt, egentlig.
0: Synes du også det lover godt, Paul?
6: Ja, veldig bra akkurat nå. Ikke alle har vært på Nordpolen før, og for noen ombord er det også første gang inn i isen. De fleste er nettopp tilbake fra sommeren og gleder seg til å komme i gang.
0: Vi får ønske dere to, Hans-Erik Alterskjær og Paul Dodd, veldig masse lykke til videre med toktet, helst de andre på skipet, og så er det spennende å se hva dere finner der ute i isen. Denne veka fikk omsider brannvesenet full kontroll på brannen som slukte 100 bostader i Drammen sist helg. 10 av husene som gikk tapt manglet forsikring, og det vil si i underkant av 10% av de 113 bostadene som ble rammet. Delevon Buknag hadde bare innbo forsikring og trodde det var nok, helt til han kontaktet forsikringsselskapet etter brann.
8: Så angående innbo forsikring så har jeg snakket med dem, men vi har jo ikke husforsikring, så det ikke noe å snakke om, sånn sett.
9: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring? Eller forteller at det komplisert? Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen, om det tydelig klart hvordan det
0: Ja, til slutt hørte vi statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte Delevon ved brannruinene for noen dager siden. Mange spør seg nå om husforsikring bør være lovpålagt i kjølvattnet. Sier regjeringen ved Justisdepartementet at det en av de tingene som de må vurdere. For når en kjøper bil for eksempel, er det lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Hvorfor ikke det sånn når det gjelder bostad? Velkommen til ukeslutt, Morten Andreas Meier.
10: Tusen takk.
0: Du er generalsekretær i Huseierne. Vi kan gå litt tilbake i tid aller først. Hva tenkte du da du så den voldsomme brannen forrige helg?
10: Det jo bare forferdelig trist. Det grusomt å se at livene til folk, hverdagen til folk blir lagt i ruiner. For de mer enn 90 som har forsikringen sin i orden, så kan de jo etter hvert starte livet på nytt, men katastrofen jo komplett for de som også får økonomien sin lagt i ruiner, ikke bare bolig og innbo.
0: Ja, hvordan bør en forsikre seg når en kjøper bostad?
10: For å skape trygghet og kontroll i bolighverdagen, som vi tror de fleste boligeiere er opptatt av, så er en boligforsikring som sikrer at du kan få bygget opp boligen din hvis den blir helt borte under en brann, et skred eller en flom, og en innboforsikring som gjør det mulig å gjenkjøpe alt det som inne i boligen, kanskje de to aller viktigste forsikringene du må sørge for i voksenlivet ditt.
0: Du får jo ikke kjøpe bil om den ikke forsikret. Hvorfor er det ikke lovpålagt når det gjelder bostad?
10: Det en vesentlig forskjell. Den lovpålagte forsikringen på bil er jo knyttet til en dekning på den skaden du kan påføre andre i en kollisjon eller ved en ulykke. Du jo ikke lovpålagt med en kaskoforsikring som forsikrer dine egne kostnader på din egen bil. Boligforsikring jo i all hovedsak en forsikring du tegner av egeninteresse for å ta vare på dine egne andeler. At regjeringen vil vurdere å lovpålegge, det ønsker vi velkommen. Samtidig så det også noen ulemper knyttet til det, og så vil det ta lang tid før det eventuelt blir lovpålagt, og i mellomtiden så det helt avgjørende at hver enkelt av oss tar det ansvaret som påviler oss som boligeiere, og sørger for at boligen vår og innboet vårt har en tilstrekkelig forsikring til at vi kan få full erstatning for det som eventuelt måtte gå tapt i en brann, en flom, et skred.
0: Ja, vi försökte att få en kommentar från justitiedepartementet I huvuden av saken. Det kunde inte stille, men det skrev till oss igår. Vi förstår att situationen nu är extra vansklig för de som inte hade försäkring. En generell plikt till att försäkra egen bostad är en av tingen som nu vill bli vurderat, men detta reiser flera problemställningar som eventuellt må utredas grundigare. Du var ju också lite inne på akkurat det här, Meyer. Kan du fortälla lite mer om ulemparna och fördelarna med att det eventuellt skulle bli lovpålagt?
10: Ja, altså, for det første så har vi jo ikke nødvendigvis en registrering av alle forhold. Noen leier, da det utleier som ansvarer for boligforsikringen og leietakeren som ansvarer for innboforsikringen. Det blir nødvendigvis et byråkrati. Det blir jo vanskelig å følge opp hvordan skal du følge opp et eventuelt slikt lovverk og straffe de som ikke har slik forsikring. Så det ligger masse slike forhold. Så igjen jeg tilbake til at vår oppgave nå som interesseorganisasjon for forbrukere, det å gi gode råd om hva slags forsikring du bør ha og I hvilket omfang du bør ha, og gi gode råd om hva du bør gjøre nå. Vi særlig opptatt av at nå skal folk gå gjennom forsikringsordningene sine, sikre at de I tråd med det de har behov for, og vi tror det særlig viktig at vi går gjennom innboforsikringene våre, for vi tror mange undervurderer hvor mye de har I egen bolig, som det koster mye penger å kjøpe igjen hvis det skulle gå tapt I en brann. Så vårt råd registrer det du har, ta bilder, ta en video, ta med deg en lydopptaker og snakk inn I mikrofonen og registrer hva du har, slik at du I ettertid både kan få hjelp til å dokumentere, men kanskje aller viktigst selv klare å memorere hva det vi ønsker å få erstattet ved et eventuelt tap, for vi har mange ting I skapene våre, skuffene våre, på loft og I kjeller, I garasje, I sportsbod, som vi kanskje ikke husker at vi har, som koster mye penger, og som vil kreve en innboforsikring som kanskje har et større omfang enn det mange har I dag.
0: Ja, jeg skjønte at du selv skal følge dette der tips I helga.
10: Vi lovte hverandre da vi så konsekvensene forrige helg at denne helgen skal vi bruke tid på å registrere vårt innbo og være trygge på at vi kan dokumentere hvis det skulle skje noe I vår egen bolig, så det to-do-oppgave for Gunvor og meg I morgen.
0: Det sikkert lurt å gjøre. Delevon Buknag og familien I Drammen har for sin del sett I gang en spleis og svært takksomme for pengene de har fått inn og nå ser de fremover.
8: Vi skal prøve å komme oss opp igjen. Om det to år eller ti år, vet vi ikke, men vi skal I hvert fall prøve.
0: Ja, da sa han til NRK tidligere I veka. Ti av bostadene som var slukt av flammene I Krokstadelva hadde ikke forsikring. Regjeringen skal se på om husforsikring bør bli lovpålagt eller ikke. Takk for at du kom til ukeslutt, Morten Andreas Meyer, generalsekretær I huseierne. Når en tenker på norske oppfinninger vi stolte over, så går gjerne tankene til ostehøvelen Bindersen, eller kanskje den ikoniske tripptrappstolen vi mange har et forhold til. Men I år da 100-årsjubileum for en annen norsk oppfinning som har spredt seg verden rundt etter at gjenstanden ble oppfunnet I Oslo I 1926. Jeg snakker nemlig om sprayboksen.
11: For min del så har det egentlig definert hele livet mitt, omtrent. Jeg begynte å klusse litt rundt da jeg var liksom 11-12 år gammel, og nå, ja, jeg vet ikke hvor mange tusen spraybokser jeg tømmer I løpet av et år, men jobber med det på heltid og maler stort sett hele tiden.
0: Sier Halvor Harsem, for mange nok kjent som Kong Halvor, som mellom annet lever av graffiti. Her om dagen tok han et oppgjør på sin Instagram-konto, hvor han stilte seg spørsmålet, Hvorfor vi ikke mer stolte av at sprayboksen vår?
11: Vi jo, alle veldig klare over at ostehøvel og bindersen, og vi skryter mye av det og sånn. Da. Men sprayboksen jo... Det egentlig, jeg synes det ganske kult egentlig, altså, at sprayboks en norsk oppfinnelse. At Erik Rotheim fant opp den og tenkte at hvis vi bare blander hva det måtte være, samme gass opp I en liten, sånn, opp I en liten boks, og så, så kan det være helt genialt.
12: Men det var jo sånn da at sprayboksen, den jo mindre kjent som en norsk oppfinnelse, fordi han, Erik Rotheim, han var vel egentlig litt forut for sin tid.
0: Sier Elisabeth Mæland Fosse I patentstyret. sprayboksen som ble laget på Alnabru fungerte ikke så godt I sin første utgave at det ble noen umiddelbar kommersiell suksess. Men noen år etter tok amerikanerne til seg sprayboksen og videreutviklet den.
12: Og under 2. verdenskrig så ble sprayboksen tatt I bruk I stor skala av den amerikanske herren som trengte insektsmiddel. Så det jo sånn sprayboksen ble videreutviklet og til slutt masseproduksjon og gjorde den verden kjent. Jeg kan jo legge til også at Rotheim døde svært ung, bare 40 år gammel, så han fikk jo aldri oppleve at oppfinnelsen hans slo igjennom. Så det jo, men det jo et veldig godt eksempel da, på forskjellen mellom en oppfinnelse og en innovasjon. Det holder ikke alltid å få selve ideen. Noen må også klare å lage løsninger, produkter av oppfinnelsen som kunden vil kjøpe da.
0: Ja, men selv om Erik Rotheim ikke fikk se noe til suksessen selv, så fikk han omsider heider denne her veka, for han ble nemlig hyllet med sitt eget veggmåleri I Groruddalen av den svenske kunstneren Punta. Kunstneren Halvor har også noen tanker om hvordan han kan heidre både Rotheim og sprayboksen videre.
11: Jeg jo glad I å lage sånne svære ting, ikke sant? Vi har en sånn kjempestor elg, og så har vi en kjempestor spark, og så har vi en svær ostehøvel en eller annen plass. Og kanskje man skulle funnet en sånn passende sånn tettsted langs veien en eller annen plass og laget en sånn gigasvær sprayboks. Ikke det bare en helt rå idé?
13: Ved Alnabru.
11: Ja, det perfekt. På Alnabru. Jeg vet ikke hvor stor den skal være, men den kan være svær. Altså. Kanskje man kan ha sånn tårn at man kan gå inn I den og sånn.
13: Ja, du kunne tatt en helt vanlig silo.
11: Ja, ikke sant? En silo.
0: Får vi se om det blir en gigantisk silo og sprayboks en eller annen plass I tida fremover. Det var reporter Ole Jørgen Nordvik som I det myldret litt med Halvor Harsem på slutten der. Det nærmer seg altså slutten av sommeren, eller kanskje ikke helt for alle, men det har I alle fall vært en sommer preget av store kjensler. For da da sport idretten vekker I oss, og da samler folk på en måte få andre ting gjør.
14: Sankthansaften 1998. Jeg trenger vel ikke å si så mye mer enn Norge mot Brasil. Og så kan Arne Skeie ta resten.
15: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med jeg fullt hjerte 2-1 til Norge!
16: Åh. Det ikke så mange ting idretten kan sammenlignes med.
14: Arve Gjelseth professor I idrettssosiologi og vet mye om de følelsene idretten kan by på.
16: Det skaper en type sånn kollektiv eufori I de største tilfellene som vi kjenner ganske lite til I dagens samfunn på andre arenaer.
17: Hva det som skjer inni deg når du ser på sport liksom, som gjør at du liker å se på det?
18: Spenninger.
19: Men det kanskje litt at man lever seg litt inn I det og ja, føler seg som en del av det.
20: Bare se hvordan mennesker klarer å bryte grenser. Da.
21: Og ikke minst hvis du da har du er fra, så gjør det jo at du blir mer engasjert. Da.
20: For vi er jo små, så det litt gøy når en nordmann gjør det bra liksom, ute I verden. Da.
22: Og når de lykkes, så blir man glad selv og glad på deres øyne.
14: Gåsehud. Tårer av glede. Tårer av skuffelse. Den fysiske smerten ved å se en straffespark konkurranse. Eller den nervøse ruggingen at du instinktivt gjør der du sitter I sofaen for hvert stavtak, som for å hjelpe utøveren I mål. Og ikke minst alle brølene som trenger seg fram.
23: Heier så det vi kan for å hjelpe utøverene til å yte best mulig.
24: Ja, dette gutten som skal skaffe Norge seier.
14: Norge vinner! Rune Eikeland.
23: Altså Rune Tribune, som han blir kalt.
14: Han har nærmest gjort profesjonell supporter ut av seg siden 1990.
23: Jeg kjempeinteressert I idrett, og jeg har vært på 105 verdensmesterskap, 8 OL og 66 bortelandskamper I fotball. Nei, det er jo engasjement, lidenskap, det jo yes, juble høyt og være glad.
22: Det er like å se på fotball.
1: For håndball.
2: Svømming.
20: Formel 1.
3: Amerikansk fotball.
4: Vinteridrett.
0: Idrettene er mange, og det er også utøverne vi blir glad i og nesten føler at vi kjenner.
20: Nora Mørk og Camilla Herrem synes jeg kule damer.
22: Leon Artsen som spiller på Rosenborg og på landslaget, han var midtbanespiller. Jeg husker han så godt fordi at han jobbet sånn, han sprang så masse mer enn alle de andre.
20: Jeg er jo sunnmøring, så jeg må jo si Karsten Warholm da. Han er det sansen for. Han er nede på jorda og ja.
4: Klæbo, sant? Du har jo masse. Men det er jo bare trøndere som er, de er gode all.
3: Erling Brøt Haaland er jo høyt oppe der nå da. Nei, han er jo en nasjonalskap.
22: Store øyeblikk. Vi har jo ganske nyligheter med Norge i VM.
20: Det var jo veldig stas.
3: Det er vanskelig å komme utenom Norge mot Brasil da.
20: Ski-VM var jo også med Klæbo her i Trondheim. Det var jo også veldig kult.
22: Og Oddvar Brå når han knakk staven. Jeg husker jo hvor jeg var hen. Jeg var bare en liten gutt og var i stua akkurat da. Det var veldig spennende.
3: Jeg er jo en stor Real Madrid-fan, så jeg husker når de vant sitt første, eller når jeg så dem vant sitt første Champions League som jeg så da, så det var stort for min del i hvert fall.
4: Ski-VM i 97 også. Stort.
20: Helt magisk. Norge-Brasil, hvorfor var det så gøy? Fordi man ikke forventet det?
23: Nei, altså det var full jubel og gledestårer. Og nå var jeg på 5 kamper der borte, og det var bare helt fantastisk. Når vi slo Irak, når vi slo Senegal, så slår vi Elfenbenskysten, og så slår vi Brasil. Og Brasil-kampen, det var da, det er den største jeg har opplevd. Altså, jeg var i 98 også, og så var Norge-Brasil der. Men det her, 2026, det er det største jeg har opplevd.
18: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil!
0: Hvis man skal sammenligne de følelsene idretten kan gi med noe annet, så er det gjerne religiøse ritualer, ifølge professoren i idrettssosiologi.
16: Det skapes en viss form for høytid. Man føler på en måte at man er en del av noe større. Det som skiller idrett fra veldig mye annet, det er at idretten er mer uforutsigbar. Altså et religiøst ritual er tross alt relativt forutsigbar. Noen ganger vet hva som skal skje. Men mens idrettskonkurransen, det er ingen som vet og ingen som kan vite nøyaktig hvordan det vil ende. Så blir på en måte begeistringen eller euforien ekstra stor.
18: Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika. Erling Braut Haaland er i ferd med å erobre det.
0: Så tar som regel alle gode ting, i alle fall mesterskap og idrettsarrangementer, slutt en gang. Og euforien må sakte men sikkert gi slipp.
23: Ja da, men det kommer nye opplevelser. Og jeg planlegger jo et år i forveien og sånn, så jeg har jo bestilt tur, flere turer neste år allerede. Jeg bare ser frem til nytt mesterskap hele tiden.
0: Ja, reporter i dine saker var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Verdens mest prestigetunge sykkelritt nærmer seg slutten. I morgen avsluttes Tour de France med den 21. og siste etappen, som i tradisjon tru avsluttes med den spektakulære målgangen ved Champs-Élysées i Paris. Ole Christian Stoltenberg, velkommen til Ukeslutt.
25: Takk for det.
0: Du har følt den prestigefulle franske rittet hver ettermiddag i NRK Sport, og da gjør du egentlig for så vidt akkurat nå også.
25: Ja.
0: Du har egentlig sending i nabostudiet og dekket Tour de France, men vi stjal deg litt for å være med her.
25: Ja, det er hyggelig for oss å kunne låne bort, og det er andre der som tar vare på sendingen, men vi følger nøye med i dag også, så det gjør vi.
0: Ja, det er godt å høre. Ja. Akkurat nå så er utøverne midt i den 20. etappen, den nest siste. Hva slags etappe er dette?
25: Det er selve kongeetappen egentlig i dette rittet, med, ja, det er nesten 5500 høydemeter, altså som de skal klatre oppover og oppover. Det er 4 tøffe fjell på menyen, de har vært over 1 og er akkurat nå inn i det andre. Call the Telegraph etter det. Den bakken de er inne i nå, den ender altså 2642 meter over havet oppe på Col de Galibier. Men det er ikke slutt der. Det er en lang utforkjøring, og så er det opp ja, ved siden av Alpe d'Huez. Man skal til Alpe d'Huez til slutt, da, men Col de Sarenne, et tøft fjell på en veldig kjerrevei oppover. Der kan ikke publikum engang få lov til å stå og heie, for det er så smalt. Men de siste 3 kilometerne ligner på gårdstagen opp til Alpe d'Huez, det ikoniske fjellet der som... Ta det Tadej Pogacar i går klarte å erobre endelig når han tok etappeseieren. Så i dag er det er et enormt slit, altså. Det er den etappen som har flest høydemeter og flest kilometer i motbakken. Nesten 7 mil av dagen i dag går oppover, og det er bratt også.
0: Ja, ikke sant.
25: Og lufta blir tynn, og dette er en fryktelig dag å sykle. Utrolig gøy å følge med på.
0: Det vil jeg tro, og det er jo dagen før siste målgang. Hvem ligger an til å vinne årets Tour de France?
25: Tadej Pogacar, han har rett og slett vært suveren i år og sanket med seg 5 etappeseiere og har fått en luke på over 7 minutter i sammendraget, så jeg sa vel her i går at han virker som han er fra en annen planet, så med mindre noen kommer med en UFO og henter han hjem da, før morgendagen, så, og selvfølgelig noen UL, så kommer han til å vinne sammenlagt, men det er litt kamp om tredjeplassen i totalen, det er også 2 ryttere som kjemper om en ungdomstrøye, for de er unge og lovende, så det er mye spenning igjen, men Pogacar, han har gjort det litt uspennende, for han har vært ganske så suveren, kjempesterk, og går da mot å vinne Tour de France, han må over mål, det hjelper ikke hvis han er uheldig, går mot å vinne Tour de France for 5. gang, som den 5. i historien, så han er vel egentlig tidenes syklist, ta det i Pogacar nå, jeg kan ikke, vi kan godt ta en diskusjon på det, men jeg har ikke så mange andre, og jeg har lyst til å lansere som akkurat noe bedre enn ta det i Pogacar.
0: Vi kan jo snakke om at det er flere nordmenn da, som har markert seg i årets Tour de France. Tidligere i veka så skildret TV2-ekspert Dag Otto Lauritsen det norske Uno X-laget slik.
1: Beste jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år, det hele laget, hvordan de kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, jeg kjenner jo noen av mine ex-kollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De sier de er så misunnelige, altså det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X.
0: Ja, hvordan vil du, Ole Christian Stoltenberg, skildre mesterskapet sett med norsk auge?
25: Jeg skal i hvert fall ikke overprøve Dag Otto, som vel har Tour de France-erfaring gjennom over 40 år, så helt enig, det har vært fantastisk for Uno X. Det er jo et norsk-dansk lag, men mest norsk da, men hvis vi skal ta på oss bare de norske brillene. Vi vant den 11. etappen med Søren Wærenskiold. Det var helt fantastisk at vi klarer å gjøre som i fjor og vinne en etappe. Det er det vi drømmer om hver gang dette begynner. Og så Torstein Træen, han fikk jo til og med låne den gule trøya på et par etapper tidlig, før han dessverre måtte bryte, men det er stor ære å kjøre i gult, så begge de delene der ville redde rittet for Uno X, så de har på en måte hatt både gul trøye 2 dager og en etappeseier. Det har faktisk vært helt fantastisk. De er blant de beste av de 23 lagene på start, så vi er strålende fornøyd med norske briller på.
0: Ja, hva tror du altså, vi kan vente oss av blant annet Træen og Wærenskiold fremover?
25: Ja, dette er jo ryttere som satser hardt videre, og vi har jo hatt gode resultater i år, og de skal utvikle seg, og da håper vi jo på mer enten gule trøyer eller etappeseire, og så må vi skryte av en rytter til da, i Uno X Tobias Hallan Johannessen, som jo i fjor ble 6. mann sammenlagt, men han er ikke i topp 10-skiktet nå, men han har vært gått i mange brudd, og han er faktisk i brudd også på dagens etappe. Nok en gang etter 2 femteplasser på tøffe fjelletapper, så orker rytteren fra Uno X og Drøbak ytterligere en gang, og sammen med en rytter som ikke sykler på Uno X, da, Tobias Foss, de er i brudd, så vi har liksom litt håp om at det helt store kan skje på denne etappen, men det er dagens etappe, men det er så langt igjen og så mye fjell at vi kan ikke annet enn å krysse fingrene for at de henger med lengst mulig, men det er mange norske ryttere som rett og slett har imponert oss i årets Tour de France.
0: Og nå nærmer det seg slutten for årets Tour de France. Er det vemodig for en sykkelentusiast som deg?
25: Jeg tror nok plenen hjemme synes det er greit at jeg er ferdig med Tour de France nå, men det er jo å komme ut av en boble dette her, da, for man lever jo med det hver dag og synes det er helt strålende å få lov til å formidle og følge med, og så blir det en tung mandag, det gjør ofte det, men da er jeg vel både fåmært og i gang med en gressklipper via tippet, så det kan jo være greit, og så får vi heller glede oss til den 114. utgaven av Tour de France om et snaut år.
0: Det er bare å glede seg, og takk Ole Christian Stoltenberg for at du var med, med i ukeslutt, og nå kan du få lov til å gå tilbake til Tour de France studio, hvor du altså kommenterer resten av kongetappen på NRK Sport. Og de som hadde laget dette programmet heter Hanne Bernhardsen Nordvåg, Magnil Øvre, Johanne Brevik. Ole Jørgen Nordvik var ansvarlig for sendingen, så kan du jo få mer i da sommersesong her på NRK P1 etter vi er ferdig. Ukeslutt takket for oss. Ingrid Nederbø var mitt navn.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux sørvest i landet. Ifølge styresmaktene er flammene nå bare 30 kilometer unna. Emilie Dosjeville er blant de mange som er råket av brannene. Hun sier situasjonen er uoversiktlig.
5: Vi vet ikke hva kommer til å skje, og det er liksom tiden stopper, og det er på en måte kaos, for vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi føler oss maktløse her, og brandmannen jobber så hardt de kan, og vi ser at de klarer ikke å få kontroll på brand, og brand sprer seg, og folk må evakuere, så jeg føler veldig synd på de som bor her, og jeg vet ikke om de skal ha et hus i morgen, det er veldig, veldig trist.
2: Og hver 100 000 er evakuerte i Bordeaux-området. Også i Spania herjer det flere skogbranner rundt hovedstaden Madrid. Det norske utenriksdepartementet ber alle nordmenn i området følge råd fra lokale styresmakter. Det såkalte kakerlakk-opprøret i India avslutter protestene sine. De siste vekene har 10 000 av studenter demonstrert mot det de mener omfattende fusk og uregelmessigheter i eksamenssystemet i landet. Tidligere i dag kom beskjeden om at utdanningsministeren i landet har gått av, og nå har protestrørsler valgt å avblåse aksjonene sine etter vellykka forhandlinger med styresmaktene. Den antatte sjåføren av bilen som krasjet inn i et hus i Råde i Østfold i går er skrevet ut fra sykehuset og nå sikta. For de tre andre som satt i bilen er situasjonen fremleis kritisk. Politiadvokat Karianne Larsen sier planen er å avhøre den sikta i dag.
6: Politiet tar sikte på å gjennomføre et avhør så snart det er mulig, og da muligens i løpet av i dag. Ja, så tekniske undersøkelser i form av blant annet undersøkelser av bilen, det vil jo vurderes fortløpende om det er nødvendig. Men nå i første omgang så håper vi å få tatt et avhør av sikte det.
2: Og til slutt har vi med oss at godt over 20 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om at Argentina blir permanent utestengt fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapen. Noe FIFA har avvist på det sterkeste. Etter VM-finalen hvor Argentina tappte mot Spania ble kampanjen avsluttet. Selv om kampanjen fikk enorm oppslutning, får han likevel ingen praktisk betydning. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
14: NRK P2.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis skapte jazzhistoriens viktigste 45 minutter. Ingen vet helt sikkert, men en anslår at mellom 6 og 10 millioner eksemplarer av Kind of Blue solgt verden over, og du kan høre dem I klesbutikker, kaféer eller hos frisøren. Det hele varer altså ikke mer enn en snau time, og det bare 5 låter å høre på dette albumet. Men det historiens best selgende jazzplate, og blir ofte beskrevet som Miles Davis' mesterstykke. Du hører fjerde episode I serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio. Jazzviter Johan Hauknes, du velkommen tilbake.
2: Takk skal du ha.
1: Men hvor var Miles Davis I livet og karrieren på denne tiden da, Johan?
2: Han var da anerkjent som en av de store, og han hadde det som da på den tiden var akseptert som verdens beste jazzmann. Han hadde en sekstett med John Coltrane, Cannonball Adderley, Paul Chambers, Philly Joe Jones, og så hadde han 2 pianister på det tidspunktet, som han veksla litt mellom. Wynton Kelly hadde spilt mye med bandet. Bill Evans tar nå over for fullt og blir den toneangivende pianisten.
1: Du ramsa jo opp noen navn, og dette her jo store navn I jazzen dette, på den tiden dette, og fremdeles I dag. Ja,
2: dette toppen av isfjellet som heter jazzhistorie.
1: Du nevnte pianisten Bill Evans. Hvor viktig var han for dette albumet Kind of Blue?
2: Helt essensiell. Bill Evans var trent som en klassisk utøver. Hadde et musikalsk uttrykk som var helt annerledes enn andre pianister. Når da dreiningen også til modaljazz kom, så var Bill Evans allerede dypt inne I denne musikalske utviklingen, og ble da den viktigste drivkraften for å forme den nye musikken I Miles-bandet.
1: Men hvor mye tror du var planlagt før de gikk inn I studio for å spille inn av denne plata Kind of Blue, tror du, Johan?
2: Korte tema, ideer til tema, som ble pussa på I studio, og ble de endelige, og noen få enkle rammer, eller så var det helt åpent og fritt.
1: Når du snakker om Bill Evans, så har det vært mye diskusjoner om hvem det var som egentlig skrev de forskjellige låtene på Kind of Blue.
2: Det er jo, musikken jo I stor grad kreditert Miles Davis, og det har jo alltid vært en diskusjon, spesielt på plata, låta Blue in Green. Som etter alle solemerker skrevet forut for opptakssesjonen av Bill Evans. Miles Davis tok krediten for den på plata, og det en sånn kjent, morsom historie, hvor Bill Evans mange år senere har tatt opp dette med Miles flere ganger. Du, den Blue in Green, den var det jo egentlig jeg som skrev. Og så ender det med at Miles til slutt da drar opp sjekkeheftet, og så skriver han en sjekk på 20 dollar her.
1: Han får 20 dollar, men det jo Miles Davis som har fått alle delen. Pengene for den spillingen, og det har nok vært mange flere siffret. Ja. Nå skal det sies at I dag så står jo Bill Evans kreditert på denne.
2: Det ble rett, heldigvis rettet opp I.
1: Vi kan høre nå kanskje en av de mest kjente Miles Davis-låtene, og også en av de kjente fra albumet Kind of Blue, So What?

0: Fra låta So What, både skrevet og spilt her av Miles Davis, kanskje en av de mest kjente. Den altså fra plata Kind of Blue, den mest solgte jazzalbumet gjennom tidene. Noen kaller det for den viktigste 45 minutter I jazzen, for vi snakker også rett og slett om hele dette albumet nå I denne episoden I serien Miles Davis bak mytene. Og jeg har jo jazzviter Johan Hauknes her.
1: Ja, So What jo første låta på albumet Kind of Blue. Og jeg har jo opplevd mange rundt omkring I hele verden faktisk, som omtaler den låta, ikke med den rette navn So What, men som Kind of Blue. At det liksom det låta så intimt knyttet til det albumet låta So What. Mm-hmm. Jeg sa I stad at Miles har skrevet det meste av musikken, men det ett vesentlig unntak. Hvis du hørte etter innledningen til So What, som en call og response dialog mellom Paul Chambers bass, først Bill Evans, så med Miles Davis, John Coltrane og Cannonball Adderley på horn, En call og respons. Det arrangementet der så vidt jeg har brakt I erfaring, skrevet ut av Gil Evans til denne innspillingen. Hvis dere hører etter på denne innledningen, på bass, så so what?
0: Ja.
1: Svaret hver gang, 8 ganger I hver bit av tema, so what? So what?
0: Morsomt. Men tror du musikerne noen gang forsto altså, hva de hadde skapt? For dette her jo, som vi sier, tidenes mest solgte jazzalbum. Folk forteller jo om at folk som jobbet I platebutikker, folk stoppet opp og bare, hva dette for noe musikk? Og så kjøpte den. Forsto de hva de var med på?
1: Ja, det tror jeg faktisk de gjorde. Fordi alt som jeg sa, knyttet til kampen for musikalsk og harmonisk frihet. Og det kan kanskje best forklares med å fortelle litt om hva modaljazz for noe.
0: Du har kastet ut ordet modaljazz flere ganger, og vi må høre litt teorien bak dette her. Og da kan vi rett og slett la jazzbassist Ellen Andrea Wang, som heldigvis også underviser unge elever I musikk, til å forklare dette for oss.
2: Det jo utgangspunkt I liksom stemningens skala. Egentlig sånn modaljazz jo tilbake til... kirketonearter, og kirketonearter var noe man hadde innenfor gregoriansk sang. Egentlig før man hadde dur og mål akkorder, så hadde man disse modale kirketonearteskalene. Så for eksempel en av de mest kjente låtene til Miles Davis som heter So What, som en basslinje som går ikke sant? Den bygd opp av en skala, en dorisk skala.
0: Det
2: jeg vet ikke om
0: jeg
2: kan få nørde inn på dette
0: jo,
2: men
0: det.
2: Ikke sant? En dorisk skala egentlig en slags målskala, så da har du en vanlig med en ren mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Det litt som en trist måte å
2: ja, sangen. Ja, ikke sant? Det det. Mens den doriske har nemlig det som heter et høyt sjette trinn.
0: Oi, da.
2: Så da har du 1, 2, 3, 4, 5, 6,

0: 7, 8, høyt sjetteren og lavt sjunde trinn.
1: Mm.
0: Så du får på en måte en litt sånn der, ja, en annen tonalitet, nesten sånn, du starter med moll, men så går det videre til en dur, på et eller annet vis. Så den liksom bare går videre.
2: men hva gjør det for oss som lytter?
0: Jeg tror det bare skaper veldig mange lange linjer, en stemning mer, enn at man tenker så mye rundt sånne akkordprogresjoner, og det var jo det som var hele tanken bak modaljazz og cool jazz, at man skulle vekk fra den der bebop sjangeren da. Det var en motreaksjon der, inn i det lange klanger, flater, stemninger. Det var det som var tanken da. Og der er jo ikke sant med at du har et komp som går, du har for eksempel en bassfigur og trommer eller Paul Chambers da, bassist som fortsatt spiller da denne walking bass linja, bare en dorisk D hele veien på So What i låta, og så har du da John Coltrane og Miles Davis som spiller sånne lange linjer over, så skaper en ganske unik stemning.
2: Det var Ellen Andrea Wang som forklarte litt om ordet modaljazz, for vi snakker jo om Kind of Blue-albumet til Miles Davis, som har gått inn i historien, og jeg har jazzviter Johan Hauknes her. Er plata Kind of Blue jazzhistoriens, og kanskje musikkhistoriens viktigste 45 minutter?
3: Det er jeg i tvil om. Jeg vil ikke karakterisere det som det. Den vil stille et godt stykke bak i køen for veldig mange andre. Men jeg er også iherdig motstander av alle sånne forsøk på å karakterisere den beste, for dette er ikke noe konkurranse. Dette er ikke noen som er bedre enn andre. De er forskjellige, og det er der verdien ligger.
2: Og hva er da din personlige favoritt på dette albumet da?
3: I den grad jeg liksom velger meg ut favoritter. Når du innstendig ber meg om å gjøre det, så vil jeg si da All Blues er kanskje den jeg synes er morsomst. Det er så sprudlende. Det er så livatt.
2: Johan Hauknes, tusen takk for at du tok deg turen innom og kastet litt glans over Miles Davis og Kind of Blue-plata.
3: Takk skal du ha.

0: All Blues var dette fra plata Kind of Blue som Miles Davis kom ut med I 1959. Et album som verdens mest solgte jazzplate gjennom tidene og som elsket av mange. Anniken Sunde møtte trompetistene Tuva Olsson og så Hildegunn Øyseth.
1: Den har jo vært altså for det første bare en helt sinnssykt fint stykke med musikk. Og så har den også for meg vært en veldig fin inngang til jazz og litt sånn jam-kultur. Jeg synes det kan være sinnssykt skummelt å gå opp på jam med andre, og så det noen som foreslår en låt med masse akkordskifter og en kjempeintrikat melodi, men alle kan på en måte altså sett med så litt sånn det gåstegn rundt, men alle kan jo på en måte lære seg so what og prøve så godt de kan å spille over den. Og så ja, det veldig lenge siden jeg har hørt på Kind of Blue, men jeg jo veldig glad I kanskje det, ja, for eksempel på Four and More da, hvor de spiller So What. Han spiller, altså den versjonen jo kjempe annerledes enn fra, ja, selve skiva da, og da går han jo enda mer ut på en måte, så det jo også, jeg tenker at den skiva har lagt veldig sånn grunnlag også for litt mer sånn friere improvisasjon, det å faktisk ha en, ja, selv om det på en måte modal, ja, så sånn, så har det også lagt litt grunnlaget for, jeg holdt på å si, riffmusikk, tenker jeg, at det mulig å liksom ha et eller annet veldig statisk og tonalt, og så bare spille hva man vil oppå det. Må ikke holde deg til dorisk skala.
2: Altså, den støter jo på hvor som helst. Du kan gå inn på en kafé, ja, hvor man tenker at her spiller de I hvert fall ikke jazzmusikk, men da kan plutselig den være I bak. Veldig mye kan si om Kind of Blue. Alle låtene, altså, ja, har påvirket meg mye. Så I dag, og når man snakker om musikk, om, sammen med studenter og sånn, om Coltrane, og det her med å kunne bare spille I vei. På, så det bruker jeg litt med studenter. Også. Bare å kunne ha en akkord og liksom bare spille på det da. Så det kan for mange være en døråpner.
3: Ja, det jo verdens mest solgte jazzplate, har jeg lest. Hva tror du det som appellerer til folk?
2: Det fantastisk musikk, uten å provisere alt for mye, kanskje. Mm. Hvis du skal appellere til mange. Det musikk som du kan sette på og lytte på I hodetelefoner, og bare lytte på detaljer. Men du kan også faktisk ha det I bakgrunnen på en kafé. Ja. At det går an å gjøre så mye flott ut av lite da. Relativt lite. Ja. Få akkorder. Og at det litt plass. Det plass I musikken.
0: Det var Anniken Sunde som hadde møtt Hildegunn Øyseth, og så før det Tuva Olsson. To trompetister om sitt forhold til Miles Davis.

0: Snart så skal vi snakke med ja, kanskje den eneste norske musikeren som har turnert og spilt hele Kind of Blue. Og en av dem som var med på denne turnéen saksofonisten Kjetil Møster.
1: For meg så det vel kanskje på en måte kimen til mitt forhold til jazz generelt. For at når jeg var cirka 12 år gammel så hadde jeg kopiert det over på en kassett fra min far sin CD-samling. To plater, den ene var Yanga Barik, Legend of the Seven Dreams, og den andre var Miles Davis, Kind of Blue. Så uten egentlig å reflektere så mye over at det var jazz eller hva det var, jeg hørte ikke på noe annen jazz på den tiden, men jeg bare elsket den platen, eller kassetten da, som det var for min del. Den traff noe et eller annet i meg, som i min barnlige uvitenhet bare var helt sånn intuitivt, og at den resonerte veldig i en 12-årig bergensk gutt som akkurat hadde begynt å spille saksofon. Og det var ikke egentlig på grunn av saksspill, eller jeg tror ikke jeg tenkte noe særlig over det heller. Det var bare utrolig fin musikk. Ja, altså begge de platene er jo, det er ganske mye ro og plass i de da. Og man vet jo nå at mye av soundet til ECM-labelet som den Legend of the Seven Dreams var ute ut på, og som Jan-Erik Kongshaug tok inspirasjon fra, var jo nettopp lyden på Kind of Blue. Så at det var noe med det soniske på den platen, helt sikkert. Ellers bare, altså det, stemningen i den er jo helt uten sidestykke. Altså sånn historisk sett så er den vel et slags sånn der nullpunkt, både en oppsummering av det som har vært frem til nå, men den peker også veldig fremover, vil jeg si da, mot de mer åpne, altså det var jo på en måte starten på det man kaller modalias, der man gikk fra mer kompliserte akkordprogresjoner sånn, til å åpne og spilte heller lengre strekk over en tonalitet, og det ga jo da musikerne rom for å uttrykke seg mer fritt, både melodisk og skal legge mer uttrykk i spillet sitt da. Sånn at og det var en utvikling som fortsatte videre inn i de senere periodene til Miles.
0: Saksofonisten Kjetil Møster om sitt forhold til Miles Davis-plata Kind of Blue.

0: Mathias Eik, jazzmusiker, kanskje først og fremst trompetist. Du er den eneste nordmannen som har spilt hele Kind of Blue på konsert. Miles Davis-albumet fra 1959, den mest solgte jazzplata gjennom tidene. Det blir sagt liksom at alle liker Kind of Blue, selv de som ikke liker jazz. Stemmer det?
1: Stemmer det, altså. Den er enormt populær, rett og slett. Den plata, den har liksom nådd så enormt mange mennesker i alle disse årene. Og den har, ja, altså når Rolling Stone tar med den i beregningen, altså skulle tro de ikke brød seg så mye om jazzalbum, men den havnet vel på 12. plass og beste album noensinne.
0: Det kjente musikkmagasinet, ja, ikke sant? Ikke bandet.
1: Ja. Ikke sant? Ja. Nei, så den har enormt nedslagsfelt, ja.
0: Men du, i 2019 så reiste du på en Norges-turné i et halvt år i hvert fall, og spilte musikken fra albumet. Hvordan var den mottagelsen da?
1: Nei, det ga jo egentlig såpass mersmak at jeg kunne egentlig holdt på med det fortsatt, fordi uansett hvor vi satt opp en konsert, så ble det fullt. Og vi satt opp ekstra konserter, de ble også utsolgt. Og det var veldig gøy å spille musikken. Så det var såpass gøy alt sammen at varsellampene til slutt begynte å blinke. Og da ringte jeg manageren min, og så sa jeg, du, nå avslutter vi dette prosjektet, fordi det er liksom ingen bunn i bøtta her. Og jeg kan ikke bli han musikeren som brukte så mye av sin kapasitet på bare å spille Kind of Blue. Men det var veldig gøy da.
0: Du, vi skal snakke mer om konserten, men vi må jo høre litt fra den først da, før vi snakker mer om det. Skal vi ta rett og slett ha det vakre Blue and Green?
1: Kjør på.

0: Blue in Green var dette her med deg, Mathias Eik, på trompet. En litt annen versjon enn originalen. For du var ute og turnerte, og vi hørte jo liksom Erlend Skomsvold på piano, som da skal fylle skoene til Bill Evans.
1: Ja.
0: Du med Miles Davis. Mm. Du var broren din.
1: På kontrabass, ja. Mm. Nei, vi altså, gjennomgikk ganske tunge refleksjoner rundt hvordan vi skulle løse det her, da. Om vi skulle bare fri oss helt fra det og bare være inspirert av Kind of Blue, eller om vi skulle spille det helt identisk, eller om vi skulle bare spille streiten og så åpne opp på soloen. Masse forskjellige ideer vi hadde, da. Og så endte vi rett og slett på å spille, legge oss ganske tett opp til originalen, men at soloene var våre egne, rett og slett, av våre egne tolkninger. Men at melodisk så er man veldig der hvor albumet er, da.
0: Mm. Det gikk litt saktere også?
1: Ja, kanskje den gikk faktisk litt saktere. Apropos tempo, det var veldig morsomt. Etter hvert som vi var på turné, så gikk låtene fortere og fortere. Og det gjør det jo alltid. Det er veldig, veldig spesielt fenomen, men det, jeg har på en måte, jeg har prøvd å forstå litt hvorfor det er sånn, men det er bare en nervebane i hodet som blir gått opp. Det er akkurat som om hvis du tar ut av oppvaskmaskinen og setter glassene i skuffen, så det går kjappere nå enn første gangen du gjør det, for da måtte du tenke på hvor du skal sette de glassene. Men det var jo det Miles og bandet opplevde også i sin tid, så det var veldig gøy å oppleve det samme som dem.
0: For de spilte også fortere?
1: Ja, og det finnes opptak av de fra 60 og slutten av 1960, hvor de spiller altså så fort, og de er så lei, alle mann, og de vil videre. Og det bare, hva i all verden holder vi på med nå? Og det sånn, vi vil jo hjem, turneren ferdig.
0: Du hører Jesper liksom.
1: Ja, ja, altså, bare få det unna liksom.
0: Men vi hørte da vakre Blue in Green skrevet av, til alt en diskusjon, er det Miles Davis eller er det Bill Evans? Man har vel endt opp med at det
1: du, mest sannsynlig var Evans. Bill Evans ble jo tilskrevet rettighetene til dette i 2012 av arvingene til Miles, så ja, Miles Davis var nok en ganske resolutt sjef på enkelte områder, hvor han bare sa sånn skal det være, og så synes folk rundt at da blir det vel sånn.
0: Hvordan opplevde publikum noe som, ja, sånn vakre her for eksempel?
1: Nei, det var det som var så spesielt. En ting var at konsertene ble så kjapt utsolgt, men publikum var så enormt takknemlig. Jeg skjønner jo at denne musikken har jo vært i årene og i kroppen på veldig mange mennesker, og i store historiske begivenheter og små historiske begivenheter i menneskers liv. Altså, det er så mange mennesker som har et nært forhold til den musikken, og det å bli da presentert for den musikken live, da, et band som spiller, så folk gråt og lo og klemma hverandre, og det var veldig særegen opplevelse. Når vi kom hjem fra Bergen, så hadde vi noe problemer med avløpet fra huset vårt, og ringte sånn rørleggersentral, da, som kom for å blokke opp disse rørene, sånn at alt rant som det skulle. Og første gang jeg møtte han ene rørleggeren, så ble han veldig stille når han så på meg, og så tenkte jeg sånn, ja, det er alvorlig, ja, med disse rørene, det er helt tett, dette blir kanskje en tung jobb. Og så sa han, vi skal få til det med de røra. Og neste gang jeg traff han, så løsnet han liksom litt opp, og da sa han at han hadde hatt en så stor opplevelse av å se konserten med Kind of Blue, hvor han hadde grått, og at han ble litt starstruck da vi plutselig sto over et kloakkrør og skulle snakke om hvordan man åpner opp, da. Så det er bare en av veldig mange opplevelser jeg hadde rundt dette prosjektet.
0: Men Mathias Eik, hvorfor tror du alle elsker Kind of Blue?
1: Det som er spesielt med det albumet er at det er svært enkelt og svært abstrakt på samme tid. Så det er utrolig tilgjengelig, lett å komme inn i og like, og lett å få et forhold til. Det er enkle, relativt enkle lyriske melodier som er lett å nynne med på, og så er det abstrakt, og så er at soloene tar deg veldig langt ut på viddene hvis du ønsker å bli med, Og også, som jeg har lært egentlig senere I tid, at det hele liksom det grunnlaget for å komponere denne musikken som Miles gjorde, det altså det var en nyvinning innen musikken I 1959.
0: Ingen, Hvilken måte da?
1: Nei, dette Modalias da, så han, enkelt forklart så var det en fyr som het George Russell som, altså han var en teoretiker, trommeslager og jazzkomponist som innførte en skala som man kalte den lydiske skalaen, og det en flere tusen år gammel skala. Det egentlig den folketone skalaen som vi har I Norge, som sånn C, D, E, fiske, A, H, C. At du har et høyt fjerde trinn. Og det ble Miles utrolig inspirert av. Så han begynte å skrive musikk basert på disse skalaene. Så hele Kind of Blue egentlig bare et konseptalbum som handler om disse skalaene, modalskalaer. Og det frygisk, mixolydisk, lydisk. Ja. Så det rett og slett en utrolig dybde, en teoretisk base, og en abstrakthet, og en stor tilgjengelighet I ett album.
0: Men du har jo en gang sammenlignet albumet med et abstrakt maleri. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det. At et maleri, et abstrakt maleri på veggen kan du gå forbi og oppdage noe nytt hver gang. Og så kan du skape deg en oppfatning av hva det Og så kan det gå noen år, så plutselig så ser du noe nytt. Og sånn, det det som noe av magien med Kind of Blue. Det at du kan, du tror du har oppdaget hva det dreier seg om, lytter til det en gang til, så oi, der var det noe nytt, gitt. Der var det noe annerledes. Og nå som jeg har lært om det teoretiske grunnlaget bak det, så hører jeg jo på det med enda nye ører, ikke sant? Miles var jo etter hvert veldig, Miles Davis var opptatt av å male selv etter hvert også, og skape kunst. Og jeg var hjemme hos Palle Mikkelborg I København, trompetisten Palle Mikkelborg, og der var alle maleriene I hele huset på alle veggene stod dedisert av to Palle from Miles. Og det var gjerne afrikanske kvinner malt med sånne kjappe, diagonale strøk, veldig enkle malerier, og mange av dem rett og slett I huset.
0: Men du, Mathias Eik, du har med deg trompeten din, for jeg spurte om kanskje du kunne demonstrere litt for oss hvordan Miles spilte, for vi snakker jo, snakker jo, snakker jo, snakker jo, men det hadde vært gøy når du først her.
1: Så, typisk jo da at han spiller med muten. Da han var 13 år gammel, så sa faren hans til han at her har du en ny trompet. Vær her selv. Du trenger ikke å gjøre deg til for andre. Du trenger ikke å spille med vibrato på tonen.
0: Det betyr at man liksom har en sånn liten skjelving.
1: Så en typisk...
0: Kan du også fortelle hva en mute er?
1: Ja, for, en mute det sølvstykket som du har ytterst på trompeten, som du kan putte inn, som gjør at lyden låter, I stedet for at lyden slik.
0: Så putter du det en type kopp nesten.
1: Det en mute da. Og vips, høres så høres det ut som Miles Davis, store deler av... Store deler av karrieren. Og I 1959 så hørte han sånn cirka sånn her hørt.

0: sånn var noe av det han holdt på med rundt den tiden.
1: Vi tenkte jo, altså, i utgangspunktet så spurte jeg deg om du kunne fortelle litt om hvert spor på den Kind of Blue-plata som vi snakker om da, Miles Davis 1959, verdens mest solgte jazzplate. Men du sa at det ble så kjedelig, for egentlig så er det bare den samme melodien igjen og igjen.
0: Ja, kanskje ikke akkurat det jeg sa, men det er... det. Det er... Altså, jazzhistorikere vil nok kunne gå mer i dybden på som, de teoretiske grunnlagene helt identisk, altså for hver og en av de låtene. Men det man kan si da er jo at de har, hver og en låt er bygget på en ny skala. Og hvis man vet det, så kan du for eksempel tenk at den første låten du nå har spilt allerede, den bygger på den skalaen her.
1: Blue and Green.
0: Og sånn fortsetter det, altså hver låt har en skala den er bygget på. Og det som var, altså Miles Davis var helt utrolig lei på slutten av 50-tallet av å reise på turné og spille... Alle disse bebop-låtene, altså den stilen som var populær på 50-tallet. Og de reiste jo på endeløse turnéer, og han var så lei. Så det at han kunne da bringe opp et nytt kompositorisk konsept, som heter modaliasen, og da kan det være lenger i en harmoni. Da trenger ikke ting å skje hele tiden. Du trenger ikke å liksom ha en veldig kjapp låt, og beboppen, det handlet om veldig kjapp musikk ofte da. Og Charlie Parker er en av de store stjernene der. Så Miles Davis, han introduserte dette, som ble på en måte var en helt ny sjanger, og folk elsket det, for det var mye roligere, mye mer behagelig å høre på. Og så hadde han en sånn enorm sånn melodisk teft, så veldig fine melodier. Så vi kunne pratet liksom ganske mye individuelt om hver sang, men samtidig så er det der så mange fellesnevnere på det albumet, for det er et dogma-album på sett og vis da.
1: Er det noe sensuelt over det?
0: Miles var jo på en måte en sterk ja, holdt på å si alfa-han i sin tid. Hva han utstrålte, han var jo en kjendis da, reiste på premierer og kan godt hende at han hadde en sexappeal som jeg som mann ikke oppfatter.
1: For mange kvinner sier jo det. Ellen Horn fortalte i første episode hvordan han snur og ser på dem med øynene, og han hadde noen sånn kraft
0: altså, over seg. Han hadde noen vanvittig sterke øyne, og så elsket han jo selv å bygge opp under den mytiske sfæren rundt seg selv. Så han visste og skjønte at det solgte plater og stoler i konsertsalen han spilte. Så jo, han hadde nok absolutt det.
1: Men Mathias Eik, Synne Skouen, komponisten, hun fortalte i første episode av denne serien Miles Davis bak mytene om sin natt med Miles Davis. Det høres jo litt dramatisk ut da, men han satt på sengekanten. Du kan vel kanskje ikke skryte av å ha hatt han sittende der, men du har likevel hatt, hva skal vi si, Miles på leppa, eller leppene.
0: Du, vet du hva, det er jo det som er... Jeg er nok en av de få der også, i Norge, må jeg bare si, med stolt minne, som har fått lov til å oppleve det. Jeg var tidligere nevnte besøket hos Palle Mikkelborg i København. Vi hadde en dag hvor vi snakket sammen, en dag hvor vi lyttet til musikk, og den tredje dagen skulle vi spille sammen.
1: Ja, han spiller også trompet.
0: Ja, og halvveis ut i den dagen så går han bort til en bokhylle og tar frem et litt treskrin, åpner det opp, og der er det en sånn rød fløyel, og på den fløyelen så ligger det et munnstykke. Så sier han, dette tilhørte Miles.
1: Oi.
0: Har du lyst til å spille på det munnstykket? Og for de som ikke vet det, munnstykket er det du tar mot leppene dine, som lager lyd, og som du setter på trompeten. Da. Så det er en veldig personlig eiendel, så jeg takket selvfølgelig ja, men jeg kunne ikke fått å begripe at jeg skulle få muligheten å prøve det. Men jeg gjorde det, og det, altså, jeg ble enda mer fan av Miles da.
1: du ble jo smittet av hans, fikk hele DNA,
0: ja,
1: noen gener som kom inn i deg. Ja,
0: ja. Så, og det var jo da en av tingene som Miles hadde gitt Palle. Altså, så han, Palle Mikkelborg har jo blitt en disippel som resten av livet har gått rundt i skinnbukser, har spilt trompeten gjerne da, rettet mot bakken, og gjerne også med ryggen mot publikum. Alle tre tingene varemerker som Miles Davis fant opp i sin tid.
1: Du har jo nesten kysset han da, på en
0: ja,
1: måte.
0: Ja, det har jeg, vet.
1: Det er jo helt fantastisk, Mathias.
0: Det er ganske rart.
1: Tenkte du at du var den første, altså, kjente du at, tenkte jeg, sist gang så var det Miles Davis selv som var inne på det munnstykket?
0: Altså, her har han et treskrin.
1: Det
0: er jo det er helt sånn ringende herre, it's precious følelse. Så det er definitivt et øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme.
1: Er Kind of Blue jazzhistoriens viktigste 45 minutter?
0: Ja og nei. Altså, for jazzens omdømme og kanskje oppmerksomhet, så er det kanskje de viktigste 45 minuttene og fem låtene, fordi de har spredt oppmerksomhet om en sjanger som ja, som jeg har hatt det veldig gøy i 25 år. Ja, så du kan godt si på sett og vis, så er det nok de viktigste 45 minuttene, ja. Mm.
1: Vi skal høre mer fra din tolkning fra Da Kind of Blue-turnéen som du hadde i 2020, men først, Mathias, kjøpte du noen gang den gule Ferrarien til Miles Davis?
0: Du, ja. Det er en annen historie. Det var en kompis som sendte meg en melding fra USA. Mathias, gå inn på beverlyhillsautoclub.com og se på den gule Ferrarien øverst til høyre på skjermen, og klikk deg inn på interiørdetaljene. Så gjorde jeg det, og der stod det, bak girspaken så stod det Trumpet Productions Miles Davis. Og så hadde han fått gravert inn da, dette var en Ferrari Testarossa, på et tidspunkt hvor, altså, plateselskapet ga han, hva var det de ga han? $750,000 i året i 1975 valuta. Altså, det er nærmere 10 millioner kroner i år, altså i vår valuta nå. Som han fikk for å liksom være seg selv, gi ut ett album i året og bare finne på krøll, så fikk han 10 millioner i året. Det var sånn, ja, du kan gi ut en plate i året, det er greit. Så da brukte han de pengene selvfølgelig på å ha det veldig moro. Så han kjøpte noen kjappe biler, da, blant annet denne Ferrarien. Men, og den var til salgs, altså, for den har startpris på $55,000. Så jeg tenkte, ja, det skal jeg greie å hoste opp, ass. Og så ble det en auksjon, og den gikk jo, den doblet seg pris.
1: Ja, ikke sant, så den lå opp en 1,5 million kroner.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal da høre noe mer fra deg, og da denne musikken fra Kind of Blue-albumet. Hvilken synes du vi skal høre da, Mathias?
0: Du, vi kan jo godt kanskje flamenco-sketches, altså.

0: Flamenco Sketches fra trompetisten Mathias Eiks konsert med musikken til plata Kind of Blue.
1: The lazy ones play like we used to play. Because nothing, they don't have anything, you know, up here. You know,
0: Så, har vi nå fått bekreftet eller avkreftet myten om at albumet Kind of Blue er jazzens viktigste 45 minutter? Miles Davis ble flere ganger bedt om å gjenta suksessen, spille Kind of Blue live, men han nektet. Han var ferdig med den, og som vanlig måtte han videre. «Jeg må fornye meg, men det er også en forbannelse», sa han. Og apropos forbannelse, han ikke i god form nå, godeste Miles, på begynnelsen av 60-tallet. Samfunnet forandrer seg også, og det ikke lenger så hipt med disse akustiske instrumentene i mørke, røykfulle buler. Nå det fuzzgitar, rock, funk og fri kjærlighet som gjelder. Så må Miles endelig se seg slått og utdatert? Svaret, det får du i neste episode. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Det går føre seg livreddende førstehjelp etter en fallulykke i Larvik i ettermiddag. Personen skal falle 6 meter fra et konstruksjonsbygg og lande på et betonggulv ifølge politiet. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke, og et redningshelikopter på staden. Politiet opplyser at ulykka framstår alvorlig. Så til utlandet, røykskyene fra skogbrannene i Madrid har nådd røykskyer over Bordeaux i Frankrike. Det viser satellittbildet fra det spanske meteorologiske instituttet. Det over 500 kilometer i luftlinje mellom de to byene. Spaniens statsminister Pedro Sanchez drog i dag til et område utenfor Madrid som vil være i fare dersom den store skogbrannen spreier seg ytterligere. Han understreker at hovedprioriteten nå å redde liv og verne folkesette området, og at de næreste timene blir krevende. Reporter Nora Geirang Dingstad sier det frykt for at flere branner nå skal slå seg sammen.
2: Ja, utenfor Madrid så har minst 2 av de litt større skogbrannene slått seg sammen til en enda større brann, og man frykter at denne skogbrannen som herjer i Avia, også skal treffe denne nå kjempestore Madrid-brannen og gjøre den enda større. Og regionspresidenten i Madrid-området sier at dette den største brannen i områdets historie, og det brenner både i skoglige områder, landlige områder, men også i mindre landsbyer. I en video fra Reuters så kan man se brandmannskapet kjøre gjennom en landsby i Avia som står i brann, og her det minst 43 hjem som ødelagt.
1: Så til Tour de France. Ecuadorianske Richard Carapaz trådde inn til førsteplass i dagens etappe i sykkelrittet. Så lenge ut som at amerikanske Sepp Kuss hadde avgjort duell mot ekvadorianeren i det som man kaller den mest brutale etappen i årets Tour de France. Da amerikaneren velta 1 kilometer fra mål, var det Carapaz som stakk av med sigeren.
3: Han tar klatretrøya, han tar kongeetappen, og han har vært en fighter hver eneste dag, Richard Carapaz, og det fortjent betaling for mye slit, han som har prøvd å rykke, prøvd å stikke, tettet luker, gått i brudd. Han har gjort alt, han har knekt bare pant også i kampen om klatretrøya, drar opp glidelåsen, slår seg på kassa, snur seg en siste gang og krysser målstreken der som vinneren av kongeetappen Tour de France 113. utgave.
1: Det sa sportskommentator Ole Christian Stoltenberg. Det var nyhetene for denne gang. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg sto ofte opp tidlig som liten. Ikke fordi jeg var morgenfull, men fordi jeg måtte sjekke. Før andre var oppe, så listet jeg meg ut I stua og kikket på stuebordet. Stod det tomme flasker og fulle askebeger der, visste jeg hvordan dagen ville bli. Den ville bli mørk. Faren min ville kanskje ikke engang stå opp, og stemningen ville henge I lufta som noe man ikke kan ta på, men som likevel fyller rommet og kjennes I hele kroppen. Den type stemning som setter seg I magen, som får føttene til å liste seg stille, som sprenger bak øynene som alltid på vakt, to skritt foran alle andre. Jeg var 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Mitt sommer I P2 en fortelling om å vokse opp som en annerledes unge, om å ta ansvar for voksne problemer som ikke var mine. Det en fortelling om alle de som valgte å se meg, og om hva det betyr for et barn når noen gjør det. Det en fortelling om at lite kan bety uendelig mye mer enn du tror. Jeg ønsker å dele dette med deg som kanskje kjenner det på kroppen akkurat nå. Enten som barn eller voksen som bærer på en vanskelig oppvekst. Og med deg som I nærheten av barn du aner trenger noen, men ikke vet om du vil strekke til overfor. Og til begge så vil jeg si, det finnes håp. Jeg heter Kristin Audmeier. Jeg forfatter, samfunnsdebattant og foredragsholder. Da jeg liten, bodde vi I en bygård på Grünerløkka I Oslo. Og tross den triste grå fasaden, så var bygården et pulserende, levende sted, slik jeg husker det. Som en utvidet familie, hvor det alltid var noen å snakke med. Hjemme hos oss kunne mye være på 11:30, men naboenes dør stod alltid åpne. Jeg visste at jeg var velkommen når som helst. Og hos dem så kunne jeg lytte inn, sitte på et fang eller I bakgrunnen. Og jeg kunne være bare Kristin. Kanskje fikk jeg litt for hardt stekt kjøttdeig med spaghetti og ketchup en dag. Kanskje jeg brødskive I hånda. Det slike ting man husker enten man vil eller ikke. Et slags virkelighetens ankerfeste. Selv om moren min senere ikke skulle bli så glad I at jeg brukte uttrykket, så var vi en hippie-familie, og det sier jeg med stolthet. At mine unge foreldre var liberale og progressive, ga oss en leilighet full av engasjerte og interessante mennesker. Høye diskusjoner om samfunn og politikk, stadig nye overnattingsgjester på sofaen. Jeg visste aldri helt hvem som var der når jeg sto opp på morgenen. Det var et stimulerende miljø for et nysgjerrig barn, selv om det også kunne være ustabilt. Vi hadde Che Guevara-plakat på do, og nei til atomvåpen på kjøkkenveggen. Faren min var avhengig av alkohol og beroligende medisiner. Som voksen vet jeg at han selvmedisinerte, bort traumer og vonde tanker han aldri fikk ordentlig hjelp med. Og rusen var en så viktig del av livet hans at den satte premissene for alt rundt ham. Han kunne bli fryktelig sint for ting ingen forsto. Ting ingen hadde gjort, ord ingen hadde sagt. Jeg levde konstant på tå hev og lærte meg raskt å justere meg etter stemningen. Og det ikke en ferdighet man som barn velger å tilegne seg, den vokser frem av seg selv som en slags overlevelsesmekanisme. Den kvelden vi flyktet hjemmefra, husker jeg veldig klart. Faren min var ute. Min morfar, som jeg kalte far og var fryktelig glad I, kom kjørende I hui og hast fra Lier og hentet oss. Vi pakket raskt og satte oss I bilen. Mamma, jeg og den lille broren min på 1 år. Jeg var 7 år og satt I baksetet. Der kjente jeg noe jeg ikke hadde ord for da, men som jeg har hatt ord for siden. Lettelse og trygghet. Jeg skjønte hva som skjedde, selv om ingen forklarte meg det. Den trygghetsfølelsen har jeg siden jobbet for at alle barn skal få kjenne på. Ikke som en tilfeldighet, ikke som noe som avhenger av om de heldige nok til å ha riktige naboer eller en klok bestefar som kommer kjørende. Men trygghet som en rettighet. Jeg vokste opp med en sterk og tøff mamma som kjempet hardt for oss, som tok doble vakter på sykehjemmet mens hun utdannet seg. En høyreist flott dame som strakk seg langt, holdt hodet hevet og som lærte meg hvordan jeg skulle løfte mitt. Jeg vokste opp med besteforeldre som stilte opp betingelsesløst, og jeg vet hva den støtten betyr. Jeg vet også at den ikke gitt for alle.
og jeg vet at summen av alle de voksne som valgte å se meg, akkurat det som skiller min historie fra mange andres. Ikke styrken I meg alene, men varmen, forventningene til meg og støtten I de rundt meg.

Jeg heter Kristin Audmeier, og dette mitt sommer I P2. Vi flyttet fra faren min og landet på Tranby I Lier, en drabantby mellom Oslo og Drammen. Ikke langt fra der moren min vokste opp og besteforeldrene mine fortsatt bodde. Vi trengte det fotfeste de representerte, og for meg så ble livet roligere. Det ble tryggere, mer forutsigbart. Det jeg evig takknemlig for at moren min klarte å gi oss. Men følelsen av å ikke høre til, den kom likevel raskt. Grünerløkka hadde vært et levende og mangfoldig sted, med plass til alle slags mennesker og familier. Tranby var ikke det. Jeg husker at vi parkerte utenfor blokka vi skulle flytte inn I, og steg ut av bilen med flagrende klær og langt vilt hår, og tenkte senere at vi måtte ha sett ut som et tilreisende sirkus. Det var ikke så mange unge hippiemødre alene med to barn I det lille lokalmiljøet I 1980. Vi passet ikke inn, og det skjønte jeg umiddelbart. Det skjønte også de andre barna. Så på den nye skolen ble det slik. Jeg hadde langt, stort, krøllete hår, tenna på tørk, blå og hvitstripete bussrull og tresko, og en firkantet skolesekk noen hadde kjøpt I Tyskland, som ingen hadde lik. Jeg var vant til å snakke mye med voksne og stilte mange spørsmål lærerne ikke var vant til å få. Jeg aksepterte ikke lettvinte svar. Og det gjorde at jeg ble oppfattet som utfordrende og annerledes, og jeg fikk høre det. Men kommentarene, de handlet mest om utseende. Tranbyheksa, det var meg. Det krøllete håret som siden har blitt litt av et kjennetegn for meg, kanskje, var en kilde til mye hån da jeg var liten. Nå det mitt, og jeg ville ikke vært det foruten. Men akkurat I de årene var det vondt. Utenforskapet var både sosialt og familiemessig, den doble følelsen av ikke å høre til noe sted. Moren min hadde veldig dårlig råd, og besteforeldrene mine strakk seg langt for å hjelpe oss med ting vi ellers ikke hadde hatt mulighet til. Det var de som sørget for at jeg kunne delta I aktiviteter. At jeg ikke trengte å stå på sidelinjen og se på, men kunne snuble over strekene på håndballbanen I splitter nye Lecoq håndballsko. Stoltheten og takknemligheten jeg fortsatt kjenner over det, vanskelig å beskrive. Å få være med de andre, og som de andre, det forsto de betydningen av, uten å si det med ord. Og så var det den kvelden på familiefest hos besteforeldrene mine. Jeg var cirka 11 år, og vi barna løp mellom etasjene, mens de voksne pratet ned I kjellerstuen. Jeg var midt I trappen da jeg hørte mitt eget navn. En voksen person sa det som om det var en selvfølge. Du kommer aldri til å bli noe av Kristin, med den oppveksten hun har hatt. Jeg husker akkurat hvor jeg sto. Trappetrinnene, lyden av stemmer nedenfra, sjokket og sinnet som meldte seg. For hvordan kunne denne litt fremmede personen si noe sånt? Moren min hadde jo tross alt lært meg at jeg kunne bli hva jeg ville. Jeg hadde venner, jeg var flink på skolen, jeg hadde en mamma som hadde tro på meg. Der og da, mens jeg sto der I trappa, ble det veldig klart og tydelig for meg. Damen fra underetasjen skulle aldri få rett. En stemme vokste fram fra et sted inni meg og sa, «Jeg skal klare meg uansett hva som skjer.» Og den stemmen har jeg siden hentet fram når livet har vært krevende. Jeg sier ikke at alle kan tenke seg til et godt liv. Ressurser, omgivelser og tilfeldigheter betyr enormt mye. Det vet jeg bedre enn de fleste. Men jeg vet også at det finnes noe I oss. Et lite frø av motstand som kan vokse dersom noen vanner det. Besteforeldrene mine vannet mitt. Naboene med de åpne dørene vannet det. En og annen lærer. Moren min som alltid var nær. Senere han som ble min stefar I voksen alder, og mange andre. Summen av alle disse det som gjør at jeg sitter akkurat her I dag. Det noe spesielt med sommeren. Det har det alltid vært.

For de fleste barn så handler sommeren om frihet og lange dager, og forventninger som peker fremover. Skolene stenger, familiene planlegger, og alle spør hverandre, «Hva skal du gjøre i ferien?» Et uskyldig spørsmål kanskje, men for mange barn er det likevel et spørsmål de ikke vet hva de skal svare på. Jeg var ett av dem. Det finnes et bilde av meg som liten, på fisketur med faren min og lillebroren min på Hurumlandet. Vi hadde fisket rødspette hele dagen. Sola er fremme. Faren min ser ganske blid ut. Det ser ut som en vanlig, lykkelig barndomssommerdag. Og på et vis så var det også det, selv om vi egentlig skulle vært på en strand ved Adriaterhavet. For faren min sin store drøm på den tiden, en drøm som også ble min, var å kjøre til Jugoslavia og feriere ved den vakre kysten der. Bade i det lyseblå vannet. Fiske fisker vi ikke hadde i Norge. Være sammen som en helt vanlig familie i Syden. Og som jeg hadde gledet meg til å kunne fortelle det til vennene mine. Han hadde noe med naturen og fiskingen som var ekte, faren min. Han lærte oss å lese vinden, og sitte stille i en robåt på et lite fjellvann. Og kjenne på det rolige som finnes ute på vannet, borte fra det som ellers laget støy. Sprøsteike rødspette på primus i vannkanten og spise rett fra panna, uten ølflasker og den tunge lukten av rulletobakk. De dagene er noen av de fineste minnene fra barndommen min. Dagene da han var der. Men der han var, var også alle løftene som aldri ble noe av. These mist-covered mountains.

Faren min lovet ting. Det gjør jo alle foreldre. Men for et barn som vokser opp med uro rundt seg, handler løfter om noe mer enn planer som faller bort. De handler om tillit. Om å tørre å glede seg. Om å tro at verden forutsigbar og slik de voksne sier den Jeg visste aldri om det ble noe av den planlagte bursdagsfeiringen. Aldri om 17. mai-feiringen ble som vi hadde tenkt. Aldri om vi faktisk kom til å dra dit vi skulle. For hver gang et løfte ikke ble holdt, lærte jeg litt mer at det var farlig å glede seg. At håpet hadde en pris. At det kostet for mye å tro på det jeg hadde gledet meg til. Det en lærdom som setter seg dypt, som vanskelig å komme seg ut av. Selv som voksen, lenge etter man har forlatt barndommen, kan man finne seg selv i en vane av ikke fullt ut tro på de gode tingene som på vei. Som om de for skjøre til å holdes. Ferien var for meg veldig ofte forbundet med en slags dobbelthet. Den glade forventningen som alle andre hadde, og klumpen i magen som min. Fordi sommer var høytid for løfter som kanskje ikke holdt. Fordi alle spørsmålene om hva det skal gjøre i ferien, krevde svar jeg noen ganger ikke hadde. Jeg har skrevet og snakket om dette mange ganger. Og hvert år, når sola begynner å varme og skolene stenger, tenker jeg på dem som kjenner denne klumpen nå. På barn som later som de har planer, fordi de ikke vet hva de skal svare. Jeg tenker på dem som opplever de lange, lyse dagene som tunge. Nettopp fordi det forventes at man skal være glad. For sommeren, den jo full av krav om lykke. Av familier som hele, av ferier det skal tas bilder av. En 13-åring skrev til meg for noen år siden. Han fortalte at ferien hans var et hemmelig mareritt, fordi han ble usynlig når alle var opptatt med sitt, og nesten ingen var hjemme. Ingen visste hvordan det egentlig var hos han. Han hadde lært seg å skjule det bra. Den gutten, og alle som kjenner seg igjen i ham, grunnen til at jeg gjør den jobben jeg gjør. Med å hjelpe barn som har en vanskelig oppvekst. Ikke bare som fagperson på trygg avstand, men en som selv har kjent den klumpen fra innsiden. Det en slags jongleringsjobb å vokse opp sånn. Man lærer å holde minst to ting i hodet på en gang. Fasaden utad, og det som faktisk sant inni. Man blir god til å late som, selv om det raser på innsiden. God til å svare «det går bra» på spørsmål man egentlig ikke vil bli stilt. Det en ferdighet som beskytter i øyeblikket, men som likevel koster. Den gjør noe med tilliten til at ting faktisk kan gå bra. Den gjør noe med evnen til å ta imot glede, uten samtidig å vente på at den skal bli tatt fra deg. Jeg jobbet mye med dette i min forrige jobb i UNICEF, med feriesentralen som var et initiativ for å sørge for at barn fra familier med dårlig økonomi eller vanskelig hjemmeforhold fikk gode ferieopplevelser. Folk lånte bort hytter, ga bort billetter, stilte opp. Det var rørende. Og det minnet meg om at det lille kan bety enormt mye. En uke på en hytte, en fotballkamp, en dag ute i naturen. Det trenger ikke å være stort for å sette spor.

Jeg heter Kristin Altmaier, og dette Mitt sommer I P2. I tillegg til å vite at jeg skulle bli forfatter I en alder av 7, visste jeg også at jeg ville jobbe med mennesker. Derfor utdannet jeg meg innen pedagogikk, helsefremmende og forebyggende arbeid, samtidig som jeg jobbet mange år I psykiatrien. Nesten 2 tiår med voksne I krise, og de siste 10 årene var spesialområdet mitt barn som pårørende til foreldre I krise. Alle utdannings- og jobbvalg har pekt I samme retning. Jeg har et brennende ønske om at barn som har opplevd noe av det samme som meg, skal bli sett og hørt. Og det satte retningen. En del av meg ville nok også prøve å forstå det jeg selv hadde vært igjennom. Moren min jobbet I psykiatrien. Mormor jobbet I psykiatrien. Min eldste datter sosionom og jobber med barn og unge I krise. Min yngste jurist med fordypning I menneskerettigheter. Det noe I slekten vår som trekker mot hjelpeyrket, mot de som strever, mot de som faller utenfor. Og kanskje det ikke så rart, kanskje vokser man inn I det man selv har vært nær. I psykiatrien møtte jeg familier der en eller begge foreldrene strevde. Noen med psykiske lidelser, mange med rus. Og hvert eneste møte med et barn I den situasjonen handlet om det samme for meg. Ser noen dette barnet? Den voksen I dette barnets liv som bryr seg, som til stede, som ikke løper fra det vanskelige? Forskning viser at en som bryr seg kan være livreddende. Og det ikke en metafor, det faktisk sant. Og det noe av det jeg har holdt flest foredrag om, skrevet mest om og kjent mest på selv også gjennom alle disse årene. Det trenger ikke å være en behandler. Det kan være en nabo, en lærer, en trener. Noen som ser uten å gjøre det til en stor greie og uten at barnet trenger å forklare seg. En person som velger å være til stede, som spør og tåler svarene. Og det var det naboene på Grünerløkka var for meg. Etter at foreldrene mine skilte seg, fortsatte jeg sporadisk å besøke faren min på Grünerløkka. Besøk som gradvis ga meg en omsorgsrolle ingen barn bør ha. Jeg gikk på butikken og handlet for ham, kjøpt og lagde mat. Han skrev til og med fullmakter på løse lapper, slik at jeg kunne kjøpe øl og røyk til ham. Den dag I dag så sliter jeg med å forstå at det var mulig. Men det var det. Dessuten, jeg trengte også noe å gjøre for å komme meg gjennom de dagene der han lå I senga og lyttet til de mørkeste Pink Floyd-sangene, mens min verden ble stille og tung rundt oss begge. Jeg ønsket egentlig ikke å være hos ham når det var sånn, men samtidig så hadde jeg et behov for å passe på ham, og for å bli elsket tilbake. Det en kombinasjon mange barn I lignende familier kjenner godt. Omsorg og lengsel I ett med behovet for avstand. Du tar ansvar for den voksne fordi det det eneste du kan gjøre, og du håper det betyr at han vil bli glad I deg. Et barn som forsøker å elske frem det beste I en forelder som ikke makter det selv. Det tok mange år å forstå hva det hadde kostet. Og det noe jeg ble veldig bevisst på da jeg selv fikk barn. At de ikke skulle havne I en omsorgsrolle overfor meg. At grensene mellom foreldre og barn skulle være tydelige. At de skulle få lov til å være barn. Ikke mine fortrolige I alle livets forhold. De skulle heller ikke ha ustabile relasjoner og oppleve samme skuffelser som meg. Og derfor så brøt jeg også kontakten med faren min helt. For meg så ble det viktig at de ikke skulle vokse opp med en nær voksen som kom og gikk I livene deres, som skapte forventninger om kontakt og opplevelser som aldri skulle bli noe av. Et valg jeg ikke klarte å ta for meg selv som barn, men som var overraskende lett og riktig da det gikk opp for meg at jeg kunne velge et annet liv for mine barn. Den dag I dag så det et av livets aller viktigste valg. Både I min egen oppvekst og I psykiatrien lærte jeg noe viktig om synlighet. Om at de barna som virkelig trenger hjelp, ofte de som ikke ses så lett utenfra, og som omgivelsene gjerne misforstår. De som har lært å skjule eller fortrenge det som vanskelig. De som flinke, vennlige, kanskje litt for tidlig modne. Det såkalte vanskelige barnet som bråker, eller den stille blide jenta på andre rad, som passer på ikke å ta for mye plass. Den lærdommen har farget bøkene mine, den har farget foredrag og farger fortsatt det jeg gjør I dag. Opplevelsen av å bli sett og forstått kjernen I min drivkraft. Ikke behandling, ikke tiltak, ikke systemer, men at noen ser, og noen ønsker å forstå,
uansett hvem. At noen bestemmer seg for å bry seg, ikke snur seg vekk fordi det ubehagelig eller vanskelig, eller fordi man redd for å gjøre noe feil. Du trenger ikke å gjøre alt 100% riktig, eller vite alt for å utgjøre en forskjell. Det noe jeg har sagt tusenvis av ganger fra scener og i media. Og når jeg sier det høyt nå, så kjenner jeg at jeg mener det minst like mye som første gang jeg sa det.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: I alle årene jeg jobbet I psykiatrien, så møtte jeg daglig utenforskapets ytterste konsekvens. Når ensomhet og mobbing blir så skadelig og altoppslukende at livet mister sin verdi. Når man blir syk av det man opplever og ikke blir fanget opp I tide. Historien om å ikke høre til, om å bli holdt utenfor, år etter år, de var utallige. Og jeg gikk ofte hjem fra jobb og tenkte på hva som kunne vært annerledes, om noen hadde reagert litt tidligere, om noen hadde blitt fanget opp, og om noen hadde tatt ansvar. Og så skjedde det som gjør noe med en på en helt annen måte enn det faglige. Jeg oppdaget til min store overraskelse I en samtale på vei til en barnebursdag, at et av mine egne barn var I fare. Plutselig var det ikke en pasient eller et kasus. Det var barnet mitt som sto utenfor fellesskapet. Barnet mitt som ikke ble akseptert, og som andre barn gjorde narr av. Det sinnet og den redselen som åpenbarte seg da jeg fikk vite det, annerledes enn alt annet. Det var en form for primalt sinne, og et helt eksistensielt behov for å beskytte. Et sinne som gjør at det eneste som finnes, barnet ditt, og trusselen mot det. Jeg var livredd, og jeg var forbanna. Forbanna over utenforskapet, og over at vi visste så lite. Over at kunnskap og verktøy ikke var utviklet og tilgjengelig. Over at foreldre og lærere, alle de voksne rundt barna, sto uten noe å holde fast I som kunne hjelpe. Etter å ha blogget og skrevet avisinnlegg om mobbing, ble sinnet mitt til en bokidé. Så twitteret jeg om planene mine, med håp om at noen ville lytte, og noen dager senere så hadde jeg bokkontrakt. Jeg hadde skrevet om min egen mobbehistorie på bloggen min, og om det å være mor I en situasjon hvor man ikke strekker til når barnet opplever det samme. Jeg hadde fått mange tilbakemeldinger, og nå ba jeg folk sende inn sine historier. Det kom inn 215 av dem. Fra folk I alderen 17-66 år, fra alle samfunnslag og deler av landet. Og det som slo meg, var at historiene lignet på hverandre, på tvers av generasjoner, bakgrunner og geografi. Mobbing ikke et skoleproblem. Det et menneskeproblem, et maktproblem, et fellesskapsproblem, og det et samfunnsproblem. Jeg valgte ut 44 av bidragene, og boken «Fordi jeg fortjener det» ble til. En bok om mobbing, håp og ansvar. Og dagen etter lanseringen så fikk jeg drømmejobben. UNICEF Norge ringte. De hadde et program kalt Den ene. Tanken var å gjøre voksne I stand til å fange opp barn som sto utenfor fellesskapet. Ikke ved å gjøre alle til behandlere, men ved å minne folk på at lite kan bety mye. At et smil, en samtale, et blikk som sier «Jeg ser deg» kan endre et barns opplevelse av dagen og av livet. De neste 14 årene I UNICEF ble særdeles innholdsrike, og etter hvert så ble jeg direktør for barns rettigheter. Det ga meg mulighet til å jobbe enda mer målrettet på politisk nivå, I møter med storting og departement. Og jeg holdt også mange hundre foredrag for foreldre, lærere og skoleledere rundt omkring I landet. Alt som siden har skjedd har vært som følge av det vanvittige sinnet som kom den dagen da jeg skjønte at mitt eget barn var I fare. For en som ikke så mye sint ellers, og som kanskje har vært redd for å være det, så tenker jeg nå at det ikke det verste som kan skje, det å bli forbanna. Det kan bli til noe.

Jeg heter Kristin Audmeier, og dette mitt sommer I P2. For snart 5 år siden så ringte faren min. Plutselig, etter over 20 år uten ordentlig kontakt. Min første reaksjon, det var frykt. Jeg turte faktisk først ikke å ta telefonen. Jeg tenkte umiddelbart at han sikkert var sint på noe som han hadde lest om I mediene, at han ville kjefte. En frysreaksjon som hadde sin lange, vonde forhistorie. Men det var ikke det. Han var alvorlig syk. Og på det som skulle vise seg å være helt på tampen av livet hans, så overrasket jeg ham med å dra på besøk. Da hadde vi ikke møttes på 18 år. I samtalene denne dagen så viste han en selvinnsikt jeg ikke hadde opplevd før, om hvordan han ofte tenkte når han så meg på TV, at der var jeg, ikke på grunn av ham, men til tross for ham. Og han ba om unnskyldning for det. Vi snakket også om barndommen hans, men denne gangen så var det uten at han skyldte på andre, slik han alltid gjorde før. Vi snakket om ting som hadde gått galt tidlig. Som da han dro til sjøs som umoden 15-åring og var ute I 8 år, I et tøft og hardt miljø, blant skadde og traumatiserte krigsseilere, som ikke behandlet ham bra. Han kom hjem nedkjørt, både mentalt og fysisk. Og som så mange andre hadde også han sin egen lange historie av smerte og svik og mangel på å bli fanget opp. 13 dager etter det besøket døde han. Og etter han var borte, så fant jeg tegninger og et kort en liten jente hadde sendt ham. Brev med et selvportrett med masse krøller, der hun tryglet om å få komme på besøk, fortalte at hun savnet ham, og spurte han om han hadde det bra. De tegningene mine hadde han tatt vare på gjennom alle årene med brutte relasjoner. Jeg skal ikke legge skjul på at det var sårt å se dem, men aller mest så var det fint. Så jeg valgte å skrive åpent om dette da han døde. Om de blandede følelsene. Om sorgen over å miste en som aldri ble den faren jeg ønsket meg og trengte. Om takknemligheten for fisketurene, for rusleturene med den lille hånda mi I hans store, for å kjøpe en ny Dire Straits-plate på Grønland sent på kvelden, for angsten hans var mindre da. Takknemlighet for dagene da han var til stede. Jeg fikk hundrevis av reaksjoner på åpenheten min, og mange påpekte hvor befriende det var å høre det sagt rett ut, uten å pakke det inn, at det lov å ha blandede følelser om noen man har vært glad I, men som også har skadet en. At flere ting kan være sant samtidig. Høsten 2024 begynte jeg I ny jobb. Generalsekretær I Barn av rusmisbrukere, som siden har skiftet navn til Ly, for deg med en oppvekst preget av voksnes rus. Det var ikke bare et strategisk karrierevalg, det var personlig. Og det akkurat det Ly handler om for meg, at de barna som og de voksne som en gang var barn som meg, ikke skal bære historiene sine alene. Ikke skamme seg, ikke trenge å forklare seg et system som ikke forstår hva de bærer på. Og noe av det første da, som jeg fikk I oppdrag å gjøre som generalsekretær, var å endre organisasjonens navn slik at den skulle bli lettere å finne for de som trenger den. Det var noe med det gamle navnet mange opplevde som en fremmedgjørende merkelapp, noe som definerte barn gjennom foreldrenes problemer. Men Ly, det betyr bare Ly. Et sted man kan søke til. Et sted der man kan være trygg akkurat når man trenger det.

Nå jeg selv over 50. Og da jeg vokste opp, var det lite kunnskap om hva det medførte for barn å vokse opp med rus hjemme. Det bedre I dag, men det slett ikke godt nok. Barn som vokser opp med foreldre som har et utfordrende forhold til alkohol og annen rus, de finnes I alle samfunnslag, I alle kommuner, på alle skoler. De der, rundt oss. Vi vet ikke alltid hvem de for de flinke til å skjule det. Ly finnes fordi vi som samfunn ikke kan leve med at det opp til tilfeldigheter hvilke barn som blir sett og hørt. Vi kan ikke leve med at det som avgjør om du heldig nok til å ha en nabo med åpen dør, en lærer som legger merke til noe, eller en voksen som velger å bry seg. Det et samfunnsansvar. Jeg stod tidlig opp som liten for å sjekke stuebordet. Den lille jenta som listet seg rundt for ikke å vekke faren sin. Hun som lærte å lese stemningen I et rom på under et sekund, som ofte hadde en klump I magen når andre gledet seg, og som sendte brev til en far som sjeldent svarte. Hun fortsatt I meg. Hun forteller meg hva som viktig. Nå jobber jeg for at ingen barn skal trenge å gjøre det hun gjorde. Det en ting jeg har lært I eget liv, I psykiatrien, gjennom rettighetsarbeidet, bøkene og foredragene, så det at det å snakke om det vanskelige ikke svekker oss. Å gi det vanskelige et språk uten å pakke det inn I pene ord og forklaringer, og lytte uten å rømme, det handler om respekt, og det handler om håp. Respekt for den som kjenner seg igjen. Respekt for sannheten og veien til håpet. Jeg tenker av og til på jenta I trappa hos besteforeldrene sine. Den jenta som hørte at det aldri kom til å bli noe av henne. Da tenker jeg på hva hun ville sagt, om hun visste at hun en dag skulle lese dette på norsk riksradio. Jeg tror hun ville ledd litt, og så ville hun lurt på om det virkelig holdt å bestemme seg for å klare seg I livet. Svaret nei. Det holder nok ikke alene. Alle mennesker trenger noen som ser dem. Så ble det aldri noe av den turen til Adriaterhavet som faren min hadde lovet. Men jeg heldig som hadde dem. De som åpnet døra, og som smurte brødskive. De som ikke løpte fra det vanskelige, men som så meg.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Kristin Oudmayer. Informasjon om musikken du har hørt finner du når du søker opp Sommer i P2 i NRK Radio. Teknisk ansvarlig har vært Vegard Erstad. Produsent for denne episoden det meg, Ellen Verse Guttormsen, og du kan gjerne kontakte meg direkte. Da bruker du send inn-knappen i appen NRK Radio.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer i P2.
4: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
6: Dette NRK Nyheter klokka 18. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrannene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikopter fra mellom annet Tyskland, Romania og Portugal på plass i landet. I tillegg opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen at ytterligere 4 fly på vei til Spania for å bistå mot brannene der. Over 250 000 mennesker evakuerte i landet som følge av de voldsomme skogbrannene. En mann i 50-årene omkommet etter en fallulykke i Larvik i Vestfold. Mannen skal falle rundt 6 meter fra et tak og lande på et betonggulv. Det ble utført livreddende førstehjelp på staden, men livet stod ikke til å redde, opplyser politiet, som sier det dreier seg om en arbeidsulykke. De pårørende varslet. I USA forvitrer den historiske støtta til Israel hjå demokraterne. New Yorks fremleis ferske ordfører Soran Mamdani selv et døme på det skifte som skjer jo demokraterne nå, forteller tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
7: Han førte en kampanje for å bli borgermester i New York i fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk i Gaza. Og nå har krigen i Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk i vår, fra Pew, at 80% av demokratene nå er kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
6: 180 personer fremleis uten en midlertidig bostad etter storbrann i Krokstad-elva i Drammen før fredag. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskaper for å finne en stad å bo for de som har mistet heimene sine i brannen. Prosessen med gjenoppbygging vil ta tid, sier kommunedirektøren til avisa Drammens Tidende. Og kunstig intelligensmodeller fra OpenAI gjennomførte et dataangrep mot et teknologiselskap uten at OpenAI oppdager det. Ifølge nyhetsbyrået Reuters tok det flere dager før OpenAI selve skjønte at deres egen agent sto bak. Eksperter på cybertryggleik mener selskapets tap av kontroll over KI-agenten reiser spørsmål om tryggingsprosedyrene deres. OpenAI sier angrepet var enestående, og at de nå vil gå gjennom hendinger og publisere en teknisk rapport. OpenAI selskapet bak ChatGPT. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
8: Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas, cotton belt countries, you know.
9: Hei, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 i slutten av august.

He's a dedicated follower of fashion, The Kinks 1966. Vi skal snakke om mote I dagens sending, og bare få på plass denne distinksjonen. Altså, USA har kledd opp hele verden. Alle, Xi Jinping, Putin, alle sammen går med amerikanske klær. Alle har jeans. Men når vi snakker om mote, så det en annen ting. Og mote knyttet til Paris. Det Frankrike som har stått I bresjen for dette. Men akkurat året 1966, så det London som vant. Jeg skal lage et program om nettopp mote og London I 19... Ja, fra... Kan det starte litt ut på 50-tallet, og så se hvordan det hele bærer ad, og hvordan det hele kulminerer med dette fantastiske året for England 1966. Og det blir mye gøyal musikk fra nettopp dette årstallet.

Årstallet altså 1966, og London eksploderer I blues, rhythm and blues og rock'n'roll. Her med The Spencer Davis Group og Gimme Some Lovin'. I 1966 tok også altså da London lurven av Paris når det gjaldt mote. Det var rett og slett London som fikk førsteplass I moteverden, og det var første gang det hadde skjedd for England. Nei, det var det faktisk ikke, for det fantes et annet årti hvor London på en måte utmanøvrerte Frankrike og Paris som motested. Og det var ja, den tiden man gjerne kaller for Jane Austens tid, altså slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Da var Frankrike opptatt med seg selv. De hadde revolusjon, og de hadde terrorstyre, og de fikk etter hvert Napoleon. Da var det så mye som skjedde I det landet at London, som også opplevde den gryende industrielle revolusjonen, de fikk altså da overtaket når det gjaldt mote. Men på den tiden var det jo selvfølgelig da overklassen, den virkelige overklassen som nøt godt av moteverden. 60-tallet jo noe annet, det en slags et demokratisk etos knyttet til nettopp mote på 1960-tallet. Pretty Things, Midnight to Six Men.

alt står jo I kontrast til noe annet, I relief til noe annet, heter det. Og det gjelder også denne moten på 60-tallet. Den står da I kontrast til hvordan det var de første etterkrigsårene. Eller vi kan også snakke om ja, 30-40-tallet under ett. Da var folk I arbeid, gjerne I industriarbeid. Mange var gruvarbeidere. Det var forurensning, det var møkk, det var smog. Det betød at klærne var mørke. Det gikk ikke an å ha lyseklær, for det ble sene skittent ut. Så hjemme, kom du hjem fra jobb, så var det hjem til kullfyring, og da var det heller ikke så smart å ha på seg lyseklær. Så folk gikk med frakk, og mannfolk hadde hatt, og det var mørkt. Og kvinnene hadde også da mørke klær, kåper, og alle så ganske like ut. I tillegg til det, så mellom 1941 og 1949, så var det jo rasjoneringskort på klær I England. Det betød at du fikk 66 rasjoneringskuponger, kleskuponger, I året, og for det kunne du kjøpe litt klær som skulle holde, og det var gjerne da klær som skulle nærmest holde livet ut. Kleskuponger, det gjaldt også faktisk dronning Elisabeth. Hun måtte samle på kuponger for å få råd til sin brudekjole. Så sånn var det. Men etter krigen så var det en kar I Paris, så det startet jo så vidt I Paris etterkrigstidens litt mer ekstravagante mote. Og det var en kar som var sønn av en gjødselprodusent I Normandie. Han het Christian Dior. Han hadde under krigen lagd kjoler for konene til offiserer. Men 12. februar 1957 så introduserer han noe som blir kalt for «The birth of the new look». Glamorøse, fargerike, kroppsnære klær. Europa ligger I ruiner, og masse folk hjemløse, rett og slett. Det ganske mørkt, så denne stilen fra Christian Dior og Paris må man vel kunne kategorisere som en slags eskapisme. Det skulle være lysere I fargen, og det skulle være positivitet.

var ikke bare Christian Dior og Paris som meldte seg på I disse årene. Du hadde Italia også, for eksempel. Det var espressobarer. På den tiden kalte man det for espressobarer. Og så hadde man selvfølgelig skuteren. USA kom selvfølgelig med filmene om Marlon Brando og James Dean og alt dette. Det ble gjerne kalt for cutting edge look, når man da tok og utfordret foreldregenerasjonen, som var kjempesinte, og sa hvordan har de mer penger enn fornuft, disse unge menneskene. Men verre skulle det bli, fordi da England meldte seg på, så var det enda mer outrageous, for å si det på den måten. Ingen vet helt hvor for eksempel miniskjørtet kommer fra, hvem som fant opp det, men det var også en dame som het Mary Quant, som tok æren for nettopp miniskjørtet. Litt mer om det straks, men her The Who

Det var altså en dame ved navn Mary Quant som tok æren for ja, blant annet min skjørte, men det hele tatt denne 60-tallslooken som kom ut av London. Hun var datter av noen litt, ja, skal vi si, litt frikete og liberale lærere fra Wales. Vokste opp I Wales, men dro til London for å studere til å bli gullsmed. Men hun fikk leilighet I det som heter Chelsea, og det ligger jo litt sørvest I London. Mange har sikkert vært der. Den kjente gaten King's Road ligger jo I dette området Chelsea, som på den tiden var litt sånn bohemområde. London var I forandring. Folk flyttet ut av bysentrumet. Folk fikk også jobber andre steder, fordi bedriftene også gikk ut av selve bykjernen. Det betød at det var ganske billig å bo inne I selve London, og det var nettopp det Mary Quant gjorde på slutten av 50-tallet, da hun var I 20-årene. Så begynte hun å kjøpe eiendommer på King's Road, blant annet en butikk som het Bazaar, og hun begynte å lage sine egne klær. Det hun gjorde var rett og slett å gå til barneskolen. Hun så jenter med musefletter og skoleuniformer, og de var gjerne litt fargerike. Dette synes hun var artig. Hun fant en måte å lage en ny kjole på, en slags pinafore, heter det, pinafore dress, som stroppkjole. Man har altså da en stropp over skuldrene, og så festet gjerne med en knapp. Nesten litt som forklekjole, men det var hennes nyvinning, og det var gjerne fargerike sånne klær som så ut som at de kunne ha tilhørt et barn, men størrelsen var altså da veldig mye større. Shape of Things, The

Denne pinafore, eller selekjolen for å kalle det det, som Mary da lagde, Mary Quint lagde på slutten av 50-tallet og på vei inn I 60-tallet, den fant hun ut det skulle koste 17 guineas, for det tilsvarte 3 ukers lønn for unge kvinner som jobbet på lørdager. Det passet veldig fint. Hun kjøpte flere butikker I Kings Road, og startet også noe hun kalte for The London Fashion House. Det var en forening som arrangerte ture til Paris og til New York, og ja, så fikk hun kontakt med amerikanske J.C. Penney, en sånn stor kleskjede som leverte til varehus rundt omkring I hele USA, så plutselig så kunne du da finne disse selekjolene som så ut som voksne barn. Det kunne du kjøpe I Tulsa, Oklahoma, eller du kunne kjøpe det hvor som helst I ja, Los Angeles eller Connecticut. Hele USA hadde fått denne nye kjoledressen til nettopp Mary Quant. Det var altså et nytt system I London. På 50-tallet, 40-50-tallet, så var det varehus som sørget for forsyninger av klær til folk, og det var restriksjoner, for eksempel en sokk kunne ikke være lengre enn 22,5 centimeter. Var det lengre enn det, så var det noe som man da mente man ikke hadde råd til som samfunn. Når jeg tenker tilbake på denne tiden, så det for meg 50-tallet, og selvfølgelig før det også, det svart-hvitt. Det svart-hvitt bilder. Og det hele ser litt sånn mørkere ut. Så kommer 1962, da får man fargebilder også I magasinene, motemagasinene. De heter gjerne Boyfriend og Romeo og Honey. Dette magasiner som unge jenter I England leser, og slagordet Young, Gay and Going Far. Og det du skal gjøre å kjøpe klær og bruke makeup, for da får du jobb, mann og familie.

en av de mer obskure låtene i kveldens sending, med gruppa Sirene og blues-sangeren Kevin Coyne i forgrunnen her, Wake Up My Children. Og det gjorde de i så stor grad at det ble en skikkelig bevegelse i London de første årene av 60-tallet. Et annet fenomen er altså da ikke minst på grunn av fargefotografiene og de kulørte ukebladene, så ble også fotografene superstjerner, de som tok bilder av modellene. Mest kjente er vel David Bailey, og han brøt liksom med den gamle, litt stive tradisjonen hvor folk skulle stå oppstilt og sånn. Nå skulle det være fart og dynamikk i bildene. Han var superstjerne da han ble skilt fra kona si, jeg skal straks fortelle hvorfor, så var det førstesideoppslag i alle avisene, og det var det første som skjedde på nyhetssendingene i 1966 i England. David Bailey, som da traff modellen over alle modeller på 60-tallet, Jean Shrimpton. En ganske fjong og litt posh jente, som da ble hans muse, som det heter. Fotografer hadde gjerne muser. Jean Shrimpton ble hans muse, og ble den mest kjente, kanskje med ett unntak, det skal vi komme tilbake til, kjente modellen på 60-tallet. Alle stod klar, Elle, Vogue, alle de kjente magasinene ville ha henne på første siden. Da Beatles dro til Australia første gang, så fikk de 1500 pund for å spille. Hun fikk 2000 pund alene for å komme til Australia og kaste glans. Men det skulle bli ganske katastrofalt. Før det, høre en låt hvor hun synger duett. Veldig bra sanger var vel kanskje ikke Jean Shrimpton, men bra nok til å bli med Paul Jones, som vi kjenner fra Manfred Mann, og etter hvert The Blues Band, og etter hvert faktisk en, sånn som meg, radiodiskjockey i England, Paul Jones. Og nettopp Jean Shrimpton, modellen over alle modeller på 60-tallet, fra 1966, Privilege.

Man kan si lyden av 60-tallet, det var mannete, en manneting. Bildet av 60-tallet, det kvinnete, det kvinnelig. Og der tronet altså da på første plass Gene Shrimpton, som dro til Australia høsten 1965. Og det ble katastrofe da hun skulle kaste glans over en derby, sånn hesteveddeløp, nettopp i Australia. Hun skriver selv: "The day of the races was a hot one, so I didn't bother to wear any stockings. My legs were still brown from the summer, and the dress was short. It was hardly formal. I had no hat or gloves with me, for the very good reason that I owned neither. I went downstairs cheerfully from my hotel room, all regardless of what was to come." Når hun kom ut på denne hesteveddeløpsbanen, så var det helt katastrofe. Hun hadde ikke hatt, hun hadde ikke strømper, og hun hadde altså da en shift dress, som det heter, som var 5 centimeter over knærne. Dette regnes for å være bursdagen til miniskjørtet, selv om det da ikke var et skjørt. Det var rett og slett en veldig, veldig kort kjole, og det var skandale. Australia var helt i oppløsning, og hun ble sendt på huet hjem. England var kjempebegeistret. De var fornøyd. De elsket det. Og magasinene elsket det, og de fikk sitt valgspråk, for å kalle det det. Og det var: "Brevity is the soul of fashion." Brevity, vanskelig å oversette til norsk, men det blir vel en slags å være kort. Litt kortere enn det man skulle tro. Brevity is the soul of fashion.

Etter Jean Shrimptons skandale I konservative Australia, så var det ingen vei tilbake. Nå var det fritt fram for de mest outrerte stilene I London. Og det skulle gjerne være bleket ansikt, man skulle ha hvit leppestift og svart sminke rundt øynene, slik at øynene ble veldig store. Man skulle nesten se ut som, ikke bare et lite barn, men man skulle nesten se ut som et baby. Som ikke hadde fått sollys på seg enda. Slik gikk det, og det ble enda mer outrerte farger, og det ble kortere og kortere miniskjørt I London. Vi snakker om årstallet 1966. Da det konkurranse, og svaret på forrige ukes konkurranse, det klarte du kjempefint, Nils Ottesen. Du skriver «Bandet». Du sikter til Knut Reiersrud I forrige sending når det gjelder hva Chris Kane hadde vært med på av norsk plateinnspilling I 1987. Det bandet Rhythm and Blues Express og plata som ble bandets debutalbum og het Westbound. Det helt riktig. Du skriver også at flere andre gjestmusikere var med, blant annet Frank Goldwasser, Andy Just og Mark Ford. Så det helt riktig, Nils Ottesen, det blir et kjøkkenforkle, ja, moteriktig kjøkkenforkle, I en postkasse på Vågå. Da blir en ny konkurranse. Vi hørte nettopp Small Faces og You Need Loving. Det jo en blueslåt som ikke skrevet av herrene selv. De har vært og snoket I katalogen til en veldig kjent bluesartist. Hvem, hva heter låta, og hvilken artist vi hører her? Mener du å vite svaret, skriv til bluesasylet, krøllalfa.nrk.no, og putt på adressen din, så jeg vet hvor jeg skal sende kjøkkenforkle, hvis du heldig og vinner.

0: house of love. She got the house of love. She got the house of love.
1: Mye guttemusikk og jenteklær i denne sendingen. Men nå skjer det noe. I 1966, da dukker opp en smått genial fyr. Sikkert ganske sprø og litt på kanten fyr også. Han heter John Steven. Han har tidligere holdt på med vanlig herreekvipasje i Regent Street. Nå finner han en gate litt innover i Soho, en gate hvor det ikke skjer noe som helst. Den heter Carnaby Street. Han kjøper en butikk der, et lite kompleks på et gatehjørne, og så begynner han å produsere herreklær i fargerike og med surrealistiske innslag. Altså overfører mye av det som jentene har på seg til herrer. Etter hvert så får han faktisk 10 butikker, så han blir king of Carnaby Street, denne John Stevens. Han lager enkle klær, i den betydningen at det er skikkelig dårlig kvalitet, så det varer veldig kort, men folk synes det er i øyefallene, og de kjøper det rett og slett. Ikke nok med det at folk som bor i England kjøper det, men nå begynner turistene å komme også, og de skal altså da ha rare klær og underbukser med det engelske flagget på og mye sånn, men klærne varer ganske kort. Plutselig så er de ødelagte fordi kvaliteten er rett og slett superdårlig. Men for en genial idé da fra denne John Stevens, som da rett og slett setter i gang hele kostebinderiet når det gjelder Carnaby Street, som jo fortsatt finnes der for turister i London.

En liten utflykt til USA der, The Loving Spoonful med Daydream, men like fullt 1966. Og det også året da Twiggy kommer. Leslie Hornby heter hun egentlig. Hun tenåring I begynnelsen av 1960-årene. Elsker musikk, elsker å danse, ser på TV, gjør alle de riktige tingene, bleker ansiktet sitt, tar masse svartmaling rundt øynene, og hun har Gene Shrimpton som sitt idol. Hun jobber på en hairdresser, som det heter, for 30 shilling I uka, bruker alt på klær. Så treffer hun en kar som en snurrig fyr, han kaller seg for Justin de Villeneuve. Han litt sånn trickster, sånn gatelangs type. Nigel Davis heter han egentlig. Han henger rundt disse hårklippsjappene hvor også Leslie Hornby befinner seg. De treffer hverandre, han synes hun fantastisk. Han sier at du kan bli modell, hun sier «Hæ?». Men han overtaler henne, og så får de kontakt med et billigblad som heter The Women's Mirror. Og de sier, ja, vi kan ta et bilde av deg, men du må klippe håret først. Så drar hun tilbake til frisørsalongen sin og klipper en stil som heter Pixie. Så hun gjør altså ansiktet sitt, og det jo også en sånn ekstra kvalitet ved hennes utseende, at hun litt androgyn, ser ut som en liten gutt på en måte, og nå ser hun helt ut som en venn av Oliver Twist, slik som hun har klippet håret I denne pixie-stilen. Så skjer det, bildet blir publisert, og dagen etterpå, 23. februar 1966, så bildet av Twiggy på forsiden av alle aviser, og etter hvert alle ukeblader. Twiggy the Cockney Kid, skriver avisene og bladene. Og folk helt fra seg, Dette noe nytt. Twiggy et rart ord, men I alt det absurde som skjer når det gjelder ungdomskultur på denne tiden, så hun akkurat der hun skal være til riktig tid. Før så skulle, for eksempel Gene Shrimpton skulle da se ut som en erfaren 30-åring på bildene. Nå skulle man ikke se erfaren ut, man skulle se små ut, man skulle ikke bare være unge, man skulle være veldig, veldig unge, slik man så ut. Foreldre og mødre, for eksempel, de var sinna. De sa dette ikke en kvinne verdig. Det skulle ikke være det. Morsrollen var ikke sexy I det hele tatt I 1966. Det var en helt ny trend, som dog ikke viste seg å leve så veldig lenge, for allerede I 1967, så på herresiden kom det en helt ny trend. Folk skulle ha bart og langt hår, og de skulle se middelalderen ut. Kvinner ble også litt mer gjemt på en måte. Det ble litt mer alvor. Økonomien ble dårligere, folk ble litt mindre rike, ungdom som da hadde kunnet virkelig leve livet I mye større grad enn sine foreldre og deres foreldre igjen, de måtte også nå begynne å snu på krona. Det ble Vietnamkrig, det ble politisert, det ble mørkere. Så 1966 dette toppåret med The Swinging London. Vi avslutter med Tom Jones, som får bli siste låt ut når det gjelder akkurat dette årstallet. Marianne Myrhol bak spakene, Knut Reiersrud heter jeg. Håper du synes det har vært gøy å høre litt om engelsk mote sett I relief til engelsk blues, rhythm and blues og rock'n'roll på midten av 60-tallet. Ha det bra!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux sørvest i landet. Ifølge styresmaktene er flammene nå bare 30 kilometer unna. Emilie Dosjeville er blant de mange som er råka. Hun sier situasjonen er uoversiktlig.
1: Vi vet ikke hva kommer til å skje, og det er liksom tiden stopper, og det er på en måte kaos, for vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi føler oss maktløse her, og brandmannen jobber så hardt de kan. Vi ser at de klarer ikke å få kontroll på brand, og brandspresset, og folk må evakuere, så jeg føler veldig synd på de som bor her, og jeg vet ikke om de skal ha et hus i morgen, det er veldig, veldig trist.
0: Over 160.000 er evakuerte i Bordeaux-området. Også i Spania her er det flere skogbranner. I Valencia, øst i landet, har en mann mistet livet. Dødsfallet skjedde i en separat brann fra skogbrannene kring Madrid. Denne brannen har brannmannskapet kontroll på, melder Reuters. Totalt er over 270.000 evakuerte som følge av brannene i Spania og Frankrike. I Venezuela øker misnøya med det sittende regimet etter de to jordskjelvene som rammet landet i juni. Over 5.500 mennesker er stadfestet omkomne, 23.000 er heimløse og 50.000 er fremleis saknet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, mener dette sinnet handler om mer enn jordskjelvene.
2: Jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå i 2 tiår. Og på den andre siden så er jo den responsen som jordskjelvoffrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på i mange år.
0: Og Prahlad Joshi tar over som utdanningsminister i India. Det var tidligere i dag at den førre utdanningsministeren gikk av som følge av det såkalte kakerlakk-opprøret. Hvor titusenvis av studenter de siste vekene har demonstrert mot det de mener er omfattende fusk og uregelmessigheter i eksamenssystemet i landet. Protestrørsla har nå valgt å avblåse aksjonene sine etter vellykka forhandlinger med styresmaktene. Til sist, etter foreløpig gode sommertemperaturer sør i landet, ser det ut til å bli et væromslag de neste dagene. Vest- og Østlandet kan vente seg en kjølig og våt veke, medan Troms og Finnmark kan bli den store værvinneren. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Ro-legenden Olav Tufte er død 50 år gammel. Tufte var et kraftsenter i norsk idrett, sier sportskommentator. Er pengene du betaler i skatt egentlig dine i utgangspunktet? En filosof mener misforståelser om skatter og avgifter ødelegger for saklig skattedebatt. Professor kaster ut studenter som bruker mobilen under forelesning og vil ha et forbud. Dersom mobilen skal forbys, må også strikketøy forbys, sier leder i Studenttinget ved NTNU. Menn som jubler, klemmer og lar tårene trille. Fotball-VM gir menn en hel kortstokk med frikort for å vise følelser, ifølge kommentator. Men hvor langt rekker det? Du får nå høre et utdrag fra denne ukas Dagsnytt 18-sendinger.
4: Olav Tufte døde i dag, 50 år gammel, det bekrefter familien hans i pressemelding. Tufte er en av tidenes mestvinnende roere, med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 OL-bronsje. Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Olympiatoppen, du trente Tufte og kjente han godt. Hvordan har disse timene vært?
5: Det begynte jo med en telefon på morgenen i dag, og det var jo en forferdelig beskjed å få, og det kom som lyn fra klar himmel, har ikke visst noe som helst. Så dette var jo en av de telefonene man absolutt ikke ønsker, og klart vi ble jo preget da. Så det har vært helt forferdelig, og tankene går jo selvfølgelig til de nærmeste, familien, ungene, mor og far. Det er jo en tett gjeng på Tufte gård. Så det betyr jo at det kommer jo til å være et enormt savn der. Og så har jo Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olaf var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han satt en sånn personlig, han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann. Så mange som har fulgt med på Olaf har jo sett forskjellen på når han forsro mot mål og når han strigråter på seiersballen, så det samme personen innenfor et kvarter. Så det var en sammensatt mann, og veldig mange kommer til sammen med Olaf.
4: Ja, Olav Tufte blir beskrevet som en særegen kraft, både som utøver og menneske. Hva var det som gjorde han så spesiell?
5: Nei, jeg tror han rommet så mye. Han hadde liksom denne helt kompromissløse, totalt dedikerte toppidretten, som han satte veldig pris på, og jeg tror han klarte jo nesten ikke å slutte. Sant? Han holdt jo på at han var 44 år, og det er jo ganske uvanlig i den bransjen. Og samtidig så var han jo så mye for mange rundt. Han brydde seg sånn, så folk viste følelser, veldig relasjonell, overraskende relasjonell. Han ble lei seg hvis han måtte velge noen bort. Hvis han måtte liksom gå en litt sånn egoistisk vei, så kostet det veldig mye for Olaf, så han ville egentlig ha med alle hele tiden. Og det merket jo folk. Han rommet veldig mye som person. Plass til mange forskjellige følelser, plass til mange forskjellige tanker, og så samtidig denne familiededikasjonen, gården var veldig viktig for Olaf, så det var en enorm bredd i livet hans, fra store idrettsarrangementer til sene kvelder på traktoren for å få liksom korn i jorda og passe på ungene, og liksom en enorm bredd i livet til Olaf.
4: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Olav Tufte ble et forbilde langt utenfor rosporten og idretten. Hvorfor traff han så mange nordmenn?
6: Både ved å være ekstremt norsk, i den grad man kan sette det som en stereotyp. Han var jo en slags idrettens Isak Sellanrom, for å henvise til Hamsun, som faktisk er på sin plass akkurat i dag. Og så, samtidig så turte han, og, som Tore Øvrebø har vært inne på, og viste en ambisjon og en kompromissløshet både på vegne av seg selv og omgivelsene, som var mye, mye tydeligere enn det vi har hørt fra de aller fleste norske idrettsutøvere. Så en personlighet som var veldig, veldig tydelig med eller uten idrettsklærne på.
4: Tore Øvrebø, du var landslagstrener da Olav Tufte tok OL-gull i Aten i 2004. Hvordan vil du beskrive han som utøver, og ikke minst hvor opptatt han var av detaljer?
5: Ja, nå var jo vi veldig tett i den perioden, og vi var også sammen i 2008, og da var det kanskje enda mer detaljfokus, for da var jo begge blitt flinkere og mer kunnskapsrike. Olav hadde en sånn blanding av å være helt kompromissløs på å gjøre det som vi kaller for basic, altså det som er arbeidet, og roing er en arbeidende idrett, det er beinhardt, du kommer ingen vei uten at du trener mye, og det er krevende å ro mye. Så han hadde jo den helt sånn grunnleggende, ja, han var inne på Islandsella nå, denne arbeidsetikken, den lå jo der i bunn. Men samtidig så var han jo nysgjerrig og sofistikert i å leite etter marginer og finne ut hva som kunne få denne båten til å gå litt fortere. Og også treningsmetodikk var han også en foregangsmann i. La på ting som andre ikke gjorde. Trente hardt på det som var basic, men også la til mange treningselementer som gjorde at han fikk et stort repertoar som han kunne anvende når han var oppe i båten. Så vi har hatt mye skruing på denne båten, timesvis i solsteken for å få den helt optimalisert i forhold til det som han ville ha. Vi har jobbet mye med utstyr, vi har vært i Amerika og lett etter riktige årer på stivhet og årer, og vi har holdt på med veldig mye moro og ganske sære ting, som for oss var helt naturlig og helt nødvendig for å nå disse høye målsettingene som alltid Olaf var preget av, og som det var utrolig lærerikt og gøy å være med på. Samtidig så var jo Olaf veldig krevende, sant? Han stilte store krav, ikke bare til seg selv, men også at vi som var rundt leverte på det nivået som var hans store treningsjobb verdig, og det gjorde jo at vi hang på, og vi, noen ganger så klarte vi å være i forkant og komme med nye innspill og så videre, men det var jo i et sånt, for oss da som et tospann, men det var alltid mange rundt som var med og bidro, og Olaf så alle, brydde seg om alle, og var en ekte lagspiller, selv om man hadde mange år alene i singelskøla.
4: Jan-Peter Saltvedt, hvordan tror du Olaf Tufte vil bli husket?
6: Nei, han vil bli husket som en av de største i norsk idrettshistorie. Det synes man kanskje man hører mange ganger på så triste dager, men dette meget regelt. Jeg tror han forstod hvilken prestasjon han hadde gjort da tårene kom på teierspallen, da dette andre gullet i singelsguller som ingen nordmann hadde vunnet før, da han vant i Beijing i 2008, etter at både han og Tor Øvrebø og flere hadde kjempet en kamp for å få han dit. Så synes jeg avrundingen av hans medaljehøst i OL-sammenheng i Rio i 2016 et vakkert øyeblikk. Etter IOC-regler så tar man ikke med barn opp på en olympisk seierspall. Olaf Tufte brydde seg ikke om det heller. Han ville dele øyeblikket med sine barn, og ingen turte å stoppe Olaf Tufte. Det tror jeg en følelse man kommer til å huske etter en av våre aller aller største.
4: Olaf Tufte døde i dag, 50 år gammel. Du kan lese mer om det på NRK.no.

0: Vi går sjelden av veien for å ta en god skattedebatt, men skjemmes skattedebattene av myter om skatt? I et innlegg i Bergens Tidende hevdes det at tre myter ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, blant annet det at politikere snakker om at staten tar fra deg dine penger. David Fock, du førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og første semesterstudier, Universitetet i Bergen. Det altså du som har skrevet dette. Hvordan vil du avlive denne første myten da, om at staten tar pengene våre?
1: Ja, det noen sånne myter, eller på en måte ugjennomtenkte premisser for skattedebatten som liksom lager noen rammer for den, som litt uheldige, som gjør at vi ikke vurderer alle skattetyper rasjonelt. Da. Og det mange da som vil si, eller noen i hvert fall vil si at formueskatt, arveskatt, eiendomsskatt, lakseskatt og så videre, det noen skatter som på en måte illegitime skatter. Det vil jeg si

0: eller for å skatte da. Det er på en måte å snu det hele på hodet, for det, skatt er ikke, nei, altså eiendom er ikke noe naturlig, det er noe sosialt. Det å eie noe vil si at andre har plikter til ikke å ta den tingen som du eier. Men da må disse pliktene håndheves, da kreves det lover, domstoler og så videre. Det må finansieres, og det er det skatten gjør. Så uten skatt så har vi ikke eiendomsrett i det hele tatt. Uten skatt så kan vi ikke ha økonomiske transaksjoner, og da kan det heller ikke være illegitimt å beskatte da formuer eller arv og så videre. Disse tingene som skatt er nødvendig for å kunne gjøre.
1: Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita. Er du enig i dette? Er dette en forutsetning?
2: Jeg er ikke enig i det, og jeg ser heller ikke det at det er så mange som mener at skatt er illegitimt med sånne begrunnelser som Vogt kom med her. Men det jeg ser, og som jeg ser også at Vogt er inne på, er at det er en diskusjon om hvilket skattesystem og hvilket skattenivå som er klokt eller fornuftig for å utnytte ressursene i samfunnet godt til felles beste og til, for at vi skal kunne ha god velferd og god velstand i samfunnet. Det er en viktig diskusjon, og jeg er heller ikke enig at dette blir snudd på hodet, for ja, man kan si at eiendomsrett er på en måte en sosial konstruksjon, og at man er avhengig av skatt for å håndheve denne, men vi er ganske langt fra et skattenivå som er så lavt at staten ikke klarer å håndheve eiendomsretten. Og det en del næringsaktører, men også folk som jobber, er opptatt av, er jo at skattenivået skal være forutsigbart. Det er jo det man ofte har en diskusjon om, og jeg tror det er mer det næringslivet klager på, det at skattenivå eller skattesystemet blir for uforutsigbart. Det er det de frykter. Ikke at skatten i seg selv er illegitim. Jeg har ikke lagt merke til noen som hevder det, men det er kanskje noen få som gjør det, men la nå de gå.
1: Ja, er det du som har misforstått folk?
0: Altså, hvor får de? Jeg vet ikke, hvis vi ser på for eksempel FAP.no da, så skriver de om eiendomsskatt. Eiendomsskatten straffer folk for å eie sin egen bolig. Mm. Okay, det skulle jo tilsi at de mener at dette er en illegitim skatt. Ser du Ola Svenneby sier om eiendomsskatt på ungehøyre.no. Noen prinsipper er viktigere enn kommunalt selvstyre. Retten til at hjemmet ditt ikke skal beskattes er en av dem. Så dette er da eksempler på at disse skattene her ses på som off-limits. Og det mener jeg er veldig ødeleggende for skattedebatten. Vi må nettopp gjøre som Kolbeinstveit sier, vi må vurdere hvilke skatter er gode skatter å bruke. Da må ikke vi på forhånd avskrive visse skattetyper som illegitime og si at disse skal vi ikke bruke, og så skal vi da bare diskutere type inntektsskatt eller noen få skatter som er igjen. Vi må nettopp ha et helt smørgåsbord av skatter tilgjengelig her, og det er det jeg mener er prinsipielt sett ok, fordi at ingen økonomiske transaksjoner og ingen formuer er mulig uten skatt. Og da kan ikke skatt være illegitimt.
1: Kolbeinstveit, finnes det andre grunner som gjør at vi har eiendomsrett, for eksempel, bortsett fra at staten krever inn skatt av oss?
2: Ja, det er jo gode grunner til at man beskytter privat eiendomsrett, og det er jo ikke bare mot andre aktører eller andre private aktører. Det er viktig at staten håndhever eiendomsretten. Det som er vel så viktig er jo at staten legger begrensninger på seg selv, og det synes jeg er kanskje litt av problemet med det Vogt sier her, at ja, det jeg er enig med Vogt i at det er legitimt at staten skatte både formue og eiendom og arbeid, men nivået må diskuteres, som man selv sier. Men det er viktig å ha begrensninger på staten, for det hvis eiendomsretten blir håndhevet vilkårlig eller uforutsigbart av staten, så vil det svekke investeringer i samfunnet, og det kan svekke muligheten for å ivareta velstand og velferd i samfunnet, og det er det det mye av diskusjonen går på. Mm. Og så kan Unge Høyre si at de ikke vil prioritere eiendomsskatt. Jeg tror nok Ola Svenneby vil være enig i at det er viktig med en stat for å håndheve eiendomsretten.

0: Men så prioriterer han annerledes da. Han vil ikke skattlegge eiendom, men da må han jo, som Frogt er inne på i sitt innlegg, da blir det mindre til andre goder, eller da må andre skatter være høyere, men det er jo den tredje myten som Frogt skriver om, at skattelette ikke er selvfinansierende, og det er jeg jo budsjettmessig enig i, men hvis vi setter ned skatt på arbeid, så kan det føre til vekst i økonomien som over tid øker velstand og muligheten for velferd. Men vi bør ikke budsjettere med det, det er jeg enig med Frogt i.
1: Men Frogt, går det en grense da for hvor mye skatt staten kan ta inn, tenker du?
2: Absolutt, og det er ikke mitt
1: anliggende. Hvor går den grensa da?
2: Ja, altså, det er jo det denne debatten må finne ut. Det som er mitt anliggende er jo å si at vi må ikke starte debatten med å avskrive visse skattetyper, sånn som vi ser at for eksempel du finner på FRP.no, de kaller formuesskatten for politisk sjørøvertokt, og så videre, sant? Da er det jo selvfølgelig her et premiss om at staten tar dine penger, men det er ikke dine, altså, du kan ikke ha eiendomsrett uten at det finnes skatt.
1: Og det gjelder også. Rikker faktisk ikke mer myteknusing her i Dagsnytt 18, for tida vår er ute. Takk skal dere ha, David Frogt, førsteamanuensis Universitet i Bergen, og Lars Kolbeinstveit fra Civita.
3: Det å kunne kjøre bil en forutsetning for de aller fleste som bor utenfor de store byene, det mener Fremskrittspartiet. Derfor mener de at det på tide at 17-åringer får bilnøkkel og får ta lappen. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor er det nødvendig med førerkort som 17-åring?
4: Det er jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-årige skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
3: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det er feil vei å gå. Hvorfor synes du det er en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
5: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde i trafikken i Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om å jobbe med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legge frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
4: Det er ikke tvil om at vi har, og det er veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept i trafikken i Norge. Det er vi helt enige om. Men det er altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åring mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det er litt viktig å ha med seg at Norge er litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder er det veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man er 16 år, man kan kjøre moped, men det er klart det er mye tryggere å være i en bil, og i tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet er opptatt av.
3: Men unge sjåfører, og spesielt menn, er allerede sterkt overrepresentert dessverre i ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører i trafikken?
4: Men jeg tror ikke det er om det er 17 eller 18 år som er avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en oppkjøring, hvor det er sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette er ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som er interessant er at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsagere skal kunne, og at den som kjører bilen skal kunne ta førerkortet og kjøre, men at man må ha en ledsager i en periode etterpå, kanskje til 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som alltid sier nei og er mest opptatt av å være mot ting, så er Fremskrittspartiet opptatt av å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det er veldig bra for veldig mange unge mennesker.
5: Ja, det jo sånn at jeg bor kanskje i den mest øde kommunen i Norge, i hvert fall med det mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk i trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så er det riktig, som du har sagt, at man har lavere aldersgrense på lettmotorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16- og 17-åringene som kjører lettmotorsykkel har større, 36 ganger større sjanse for å havne i, som hardt skadd eller i dødsulykke.
3: Jeg er sikker av følelsen, altså en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkortet bil da?
5: Men det handler jo også om det som er implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det er begrensninger på de kjøretøyene som er tillatt i dag. Og som sagt så viser statistikken at det er høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lettmotorsykkel.
4: Men veldig mye tyder på at de som tar lettmotorsykkellappen når de blir 18 og tar førerkort, så er de faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det er tilbakemeldingen vi får om at de faktisk er enda bedre sjåfører når man tar førerkortet. Det betyr at jeg er helt overbevist om at det er noen i risikogruppen. Ja, der er det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet, så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år, og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer, eller ikke vil snakke om det som i tillegg er viktig, fordi Fremskrittspartiet er ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa. Vi er opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre noe med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det er vel derfor de også er imot å gjøre noe med dette med aldersgrensa.
5: Ja, nå er ikke det riktig det Bård Hoksrud sier. Vi ønsker også å styrke veiene våre, så vi ønsker å gjøre det tryggere. I mars så overleverte Statens vegvesen 200 tiltak for å gjøre veiene våre tryggere. Det jeg tror jeg er viktig å
3: følge opp. Førerkort for 17-åringen kan du ikke være i diskusjon.
5: Ja, men altså, det handler jo om å gjøre veiene våre tryggere, og det handler om vi skal trygge sjåfører, erfarne sjåfører. Da må vi sørge for at de får en god opplæring, at de er i stand til å kjøre, og så er det riktig at man kan være kanskje være en god sjåfør når man er 17, men statistikken og den kognitive utviklingen som vi har som mennesker, det gjør også at man har suttet i aldersgrenser som er tryggere enn andre. Og Trygg Trafikk og andre etater, andre organisasjoner advarer også mot et sånt forslag som FRP kom med.
3: Bård Hoksrud, dette forslaget har møtt en del motbør på sosiale medier der dere skrev om det først, også fra deres egne. Har dere bommet litt med det her?
4: Nei, jeg mener ikke at vi har bommet. Jeg mener at det handler om en totalitet, og det er nettopp det jeg sier, at det handler ikke bare om 17 års aldersgrense, men det handler om alle de andre tiltakene. Og så er det sånn at den tiltaksplan som handler om å få ned ulykkene, trafikksikkerhetstiltakene, der er svært lite handler om det som er statens ansvar, det som er Statens vegvesen sitt ansvar, det som er statsråden og Arbeiderpartiet sitt ansvar. Det vil man ikke snakke om, men det er selvfølgelig en del av totaliteten, og Fremskrittspartiet er opptatt av, ja, vi skal ha god føreropplæring, sånn som vi i Norge. Det er en av de beste i verden, og det skal det fortsatt være. Men vi må også se på at verden går fremover, og jeg tror at det er fullt mulig å gjøre dette. Man starter allerede da med som 16-åring, og som 17-åring så er det mange som har den erfaringen som kan fint ta førekort når man blir 17.
3: Sigurd Raffelsen, et av poengene til Fremskrittspartiet er jo at vi ser en stor økning i antall elever som går på yrkesfag. Hvordan skal da en 17-åring komme seg til lærlingejobben hvis man ikke har lappen?
5: Nei, jeg tror at man har kommet seg til lærlingjobben sin ganske ofte allerede i dag, og det er mange som er ute i lærlinger også på yrkesfag, så det tror jeg er en sånn konstruert problemstilling. Og så vet vi at 91% av ulykkene, så er det føreradferd som er årsak, og da er det å gjøre noe med problemet som du kan løse, det er jo ikke å senke aldersgrensa.
4: 18-åringene som nødvendigvis er den store utfordringen med ulykkene, det er også mange andre grupper, så jeg synes ikke du skal stigmatisere de som er 17-18-åringer, for det er ikke der nødvendigvis at mesteparten av ulykkene, men selvfølgelig, det skjer blant unge, og dessverre så har vi sett en utvikling hvor det er flere som har kjørt alvorlig og skadet seg, og det blir drept i år og i fjor, men vi har jo hatt en god utvikling, og det er jeg glad for, men ikke stigmatisere, for man kan være like god sjåfør som 17-åringer.
5: Ingen stigmatiserer, selv om du prøver det må vise til er statistikk, og det som er viktig for oss det er at du fokuserer på det som er problemet i trafikken. Det er mangel på oppmerksomhet, det er mangel på erfaring, og det er påvirkning av rus, og det tror jeg vi skal diskutere sånn at vi kan ferdes trygt på veien, og alle de som nå drar ut på ferie tror jeg er opptatt av å ferdes trygt trafikken, og at de andre som er der ute har en god kjøreopplæring.
3: Takk skal dere ha. Sigurd Rafaelsen fra Arbeiderpartiet og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. De aller fleste av oss har en mobiltelefon som har blitt en viktig del av livet vårt. Vi har banken der, vi leser nyheter der, vi har sosiale medier der, og vi hører også av og til på Dagsnytt 18 der. Men mobilen er også med på å gjøre kampen om oppmerksomheten utfordrende, blant annet for forelesere ved universitetene. Amund Aaseng Stubberud, leder i studenttinget på NTNU. Ifølge en meningsmåling hos Krono, som Krono har fått gjennomført, så sier 3 av 4 studenter at de ikke vil ha et mobilforbud. Hvorfor vil dere ikke ha mobilforbud under forelesning?
6: For det første så vil jeg si det at et mobilforbud kanskje ikke er det letteste å få til. For det andre så vil jeg anta at en del studenter ønsker å ha den friheten og muligheten til å faktisk benytte seg til mobiltelefon under en forelesning. Det er jo ikke bare kamp om oppmerksomheten når det gjelder forelesning, men det gjelder jo den kamp om å få studenten tilbake på campus. Et mobilforbud ville nok økt terskelen enda mer for ikke bare å dukke opp på campus, men for å dukke opp i forelesningssalen.
3: Men skjermen er jo forstyrrende, så den tar veldig mye oppmerksomhet til dem som ser på den. Hvorfor skal man ikke klare seg uten den under en forelesning?
6: Nei, det er veldig mange som benytter seg til skjermen både til faglige årsaker, og så er det andre som rett og slett må bruke skjerm for tilretteleggingsbehov, vel fordi at de føler at de konsentrerer bedre med skjermen framfor seg. Så er det jo slik at ikke alle bruker det nødvendigvis til tilretteleggingsbehov, heller for det faglige påfyllet som de kanskje bør. Men dersom det er mulig at studenten har skjerm med seg, og at det gjør at de kommer på campus og i forelesning, så er det et helt litt under middels OK-kompromiss.
3: Professor ved Høgskolen Christiana Lars Dæhlie.
7: Hæ? Jeg har blitt professor, jeg er førstelektor.
3: Men... Førstelektor, ja, professor her i Dagsnytt 18. Wow. Tidligere år så kastet du ut studenter som brukte mobilen under forelesning. Hva synes du om at 3 av 4 studenter er imot et mobilforbud?
7: Kjempebra. I fjor var det jo 10% som var, 90% som var imot, så da er det jo 25%, da er det bevegelse i riktig retning. Så det var gledelig tall.
3: Men hvorfor er du så imot mobiltelefon når du har forelesning?
7: Nei, jeg er ikke mot mobiltelefon per se. Jeg sier til studentene, hvis du har noe veldig viktig du skal gjøre, du skal slå opp med kjæresten eller by på en leilighet, jeg vet ikke, du kan ikke vente 45 minutter. Vær så god, gå ut av auditoriet, ta en telefon, kom tilbake, når som helst. Hvis det gjelder spesiell tilrettelegging, jeg har undervist i 25 år, så hvis det er dysleksi, oppmerksomhet, hørsel, syn, postkommotio, hva det enn er, så tilrettelegger jeg alltid for studenter. Men det viser seg, studier 90% av de som sitter med mobiltelefon sitter på Thais TikTok. Det har ingen nytteverdig pedagogisk whatsoever. Og jeg har gjennomført det her i 8 år. Det er veldig lett å håndheve. Ingen bruker de timene. Det er ikke, det er som setebelte, røykeloven, det er forbudt. Det er ikke opp til hver enkelte. Og når det gjelder det med oppmøte på campus, kan jeg si, etter at jeg innførte skjermfri undervisning, så er oppmøtet gått opp. Og studentevalueringene har gått opp, strykprosenten har gått ned. Så det er tallene. Ole Petter Gjelle har også utført en studie nå med sykepleiere. 50% av studentene fikk bruket telefonen hele semesteret, 50% gjorde det ikke. Læringsutbytte, karakterene blant de som ikke bruker telefonen og trivsel blant de som ikke bruker telefonen, er langt, langt høyere, nesten 50%. Så det er ikke noe... Jeg er ikke i tvil.
3: Jeg stupper når du hører at læringsevnen går opp hvis mobilen forsvinner ut. Hvorfor skal vi da ha den?
6: Nei, for det første så vil jeg jo gratulere med at du har fått et veldig bra opplegg ut av mobiltelefonen. Da. Min store frykt er at det er enkelte studenter som da sitter igjen ut da at de har lyst til å si en tilbakemelding, for du har jo tidligere sagt at du har fått veldig gode tilbakemeldinger på det her, og det er jo bra. En uheldig ting er jo dersom det er studenter som ikke tør å si imot.
7: Og det er anonyme studentevalueringer vi har, så det er ikke noe problem.
6: Nei, da er det jo ingen sak. En uheldig konsekvens som kan komme til at det blir mobilforbud, er jo rett og slett om dem som... slit slutta å ha noe å drive med, om de så må drive på Thais et par minutter, om det nok til at de ikke kommer på forelesning, så jo det en god grunn til at det skal være lov med mobil, og så skjønner jeg jo det at oppmøtetalen blir bedre hos det. Det jo ikke sikkert at det vil bli gjeldestand. Så jeg mener at en mer pragmatisk løsning kanskje en bedre vei, da, for at det kan jo hende at det ville være bedre å bevisstgjøre studenten på at bruk av mobiltelefon kanskje ikke like bra, og da vil jo kanskje de som faktisk har behov for å drive med det, gjøre det, og de som ikke har behov for det, de kan jo slutte med det, og så vet jeg at retningslinjer ikke alltid fungerer, og at ofte så et forbud det eneste som må til, men jeg mener at det en verdi i seg selv at studenten finner ut den beste måten og den beste studieteknikken.
7: Nei, det synes jeg ikke. De rett fra videregående, de har ikke kunnskap om neurovitenskap, metakognisjon, oppmerksomhetssystemet til å ta det et informativt valg og ned, og derfor har jeg første forelesning, en egen forelesning om, for eksempel hvis du noterer på penn og papir, mange studier på det, du husker det mye bedre enn å skrive ned på skjerm, trivsel, oppmøte, alle forskningsdata, også nå har de innført det ved Yale, Princeton, Harvard, foregangsinstitusjoner i verden, de gjør ikke det utifra hypotetisk, de gjør det basert på forskning, at det bare mye bedre. Det er det som pragmatisk, å sitte på Thais når vi har om serotoninens rolle for humør. Unnskyld meg, jeg må bare... Kan jeg bare se, sorry. Unnskyld.
6: Ja?
7: Nei, det skal være det. Kristian Mikkelsen har det der i videoen, men han så over Solbakken.
4: Men han mener også en stupere. Hva mener du forelesen bør gjøre da, for å øke engasjementet av studentene som på forelesning?
6: Nei, altså studentingen NTNU jo veldig for variert undervisningsformer, da. Og det å kunne engasjere studenten jo vesentlig viktigere enn å påføre et forbud. Og tilbake til det jeg sa i sted, om at studenter må kunne finne ut av sine egne foretrykkende studiemetoder. Ja, og skal basere det i all hovedsak på forskning, men i forskningsstudiet så viser jo også ganske ofte at det finnes unntak. Så veiled studenten, få dem til å finne ut selv hva som best, for de jo tross alt på en høyere utdanningsinstitusjon. Ikke bare for å få utdanning, men også for å bli dannede mennesker.
4: Ja, hvorfor kan ikke studentene finne ut av det her selv, Lars-Erle?
7: Sorry, jeg så på der et stort sol... Jeg ble falt ut, så jeg måtte bare gjøre det et minutt der for å... Ja, sorry. Nei, da kan de jo velge om de skal drikke når de kjører, eller bruke bilbelte, da... Jeg vet ikke, hva skal jeg si liksom? Hvis all forskning støtter at det en dårlig idé å ha telefonen i timen, hvorfor er det et spørsmål da?
4: Ikke sant?
7: Det er til deres nytte. Jeg underviser for at de skal lære ting, vi har en viktig ting. Jeg ønsker alle studentene mine varmt velkommen til høstsemesteret, jeg gleder meg, og alle er velkommen til skjermfri undervisning. Hvis dere vil sitte på Thais, vær så god, gjør det til å bli blå i trynet hele resten av døgnet, men ikke når det på forelesning.
4: Takk skal dere ha, Lars Kjærlig fra Høgskolen Kristiania, og Amund Aaseng Stubru, leder i studenttinget ved NTNU.
1: Det skal fortsatt handle om studier, og mer konkret om støtten til de som studerer utenland, som blitt redusert, og nå mener en økonom at det ville vært bedre å øke støtten til studier i utlandet, i stedet for å ha universiteter i en hver krok av Norge, som det uttrykkes. Fram til 2023 kunne norske studenter få dekket mellom 50-70% av skolepengene om de studerte i utlandet. Nå den på 40% på de fleste studier, og dette kommer altså i tillegg til vanlig studielånsordning. Og sivile økonom Arve Solheim, du sitter i stipendkomiteen Kistefoss, som blant annet gir stipend til økonomistudier ved Universitetet St. Gallen i Schweiz, bare for å ha nevnt det. Men hvorfor kobler du studiestøtte i utlandet med antallet studiesteder i Norge?
8: Ministeren har jo blitt spurt om disse tingene tidligere. Først har jeg lyst til å si at jeg veldig enig med alt ministeren har sagt om det å være på campus. fordi jeg grunnleggende sett mener at det å ta utdannelse er ikke bare å lære noe, men det er også en dannelsesreise. Og det å være på campus er en måte å modnes på som menneske, og med arbeidslinja som nå er innført for norske studenter, som gjør at de skal bruke all verdens tid midt i studiet på å skaffe seg penger, i stedet for å være på campus og studere og drive med aktivisme, det tror jeg er en dårlig vei. Dette gjelder spesielt da for utenlandsstudentene.
1: Ja, beklager, fortsett.
8: Ja, det gjelder spesielt for utenlandsstudentene, fordi at de har ikke samme muligheten til å skaffe seg arbeid ved siden av studiene i utlandet. Og dessuten så er en del land litt dyrere å studere enn i Norge. Så jeg ville vært veldig forsiktig med å stramme inn på utenlandsstudentenes finansiering, fordi jeg tror landet trenger det, at vi sender studenter ut, og jeg tror studentene har veldig mye nytte av å bo i andre land og lære seg andre språk og lære seg andre kulturer og knytte forbindelser. Mm. Og så vidt jeg vet, så har ministeren også vært utenlandsstudent.
1: Ja, forsknings- og utdanningsminister Sigrun Aasland frister å kutte litt ned på antall universiteter og høyskoler her til lands og heller bruke pengene på utenlandsstudentene.
9: Nei, men jeg er helt enig i at studier i utlandet er utrolig verdifullt, ikke bare faglig, men også for å skape en bedre forståelse for verden der ute. Det trenger vi nå mer enn noen gang, tror jeg. Og vi har jo også blant verdens aller rauseste støtteordninger for utenlandsstudenter, og man kan få støtte også til skolepenger, som jo har blitt ganske høye i mange land, i motsetning til i Norge, der det er gratis å studere på svært høy kvalitetsstudier. Og så tror jeg det blir feil å sette opp dette som en motsetning, fordi internasjonalt samarbeid, utveksling, studere i utlandet, forske sammen med andre land, det er jo nettopp med på å gjøre våre utdanningsinstitusjoner enda bedre. Så jeg vil fortsatt ha gode studiemuligheter i hele landet. Det har tjent oss godt i Norge, og gode muligheter for å studere i utlandet, både på utveksling, der vi ser at tallene nå har gått opp de siste årene, og på, for de som tar en hel grad i utlandet, der vi ser at tallene har gått noe ned, særlig som følge av svært store økninger i skolepenger i mange land.
1: Ja, og Solheim, er ikke norsk gratis utdanning godt nok?
8: Jo, det er et kjempegode, men jeg er litt usikker på om man setter kjerra foran hesten, altså at utdanningsinstitusjonene selv blir målet, og at studentene blir salderingsposten, at de må ta til takke, eller blir incitamentene blir til å ta utdanning i Norge, uten at det snakkes noe om kvalitetsforskjeller eller ikke. Og enten vi liker det eller ikke, så jeg kan jo ikke snakke for alle fag annet enn for mitt eget, men enten vi liker det eller ikke, så er det rangeringer mellom universitetene, og innenfor økonomi- og administrasjonsfagene så ligger de to beste i Norge på henholdsvis noen av 60. og noen av 80. plass, mens for å skryte litt av mitt eget universitet i St. Gallen ligger blant topp 5 og har gjort det i mange år. Og hvis vi tror at rangering betyr noe og sier noe om kvalitet, og hvis vi tror at det er viktig både for landet og for den enkelte studenten å studere på de beste stedene, så synes jeg vi må ta det på alvor.
1: Nå, Aslan.
9: Ja, målet er jo samfunnets helhetlige kompetanse, og da er det utrolig viktig at vi i hele Norge har forskning og høyere utdanning og høy kvalitet.
1: Men kan Norge matche de utenlandske?
9: Ja, vi har svært gode utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet. Vi har jo også økt høyere studiestøtte til de studentene som studerer på de aller beste internasjonale universitetene. Det er også viktig at vi i Norge kan sende studenter ut og være en del av det internasjonale utdanningssystemet. Da kan man få støtte til skolepenger og utdanningsstøtte, og i enkelte land kan man også få et tilleggsstipend på 4.500 kroner i måneden, fordi vi ønsker at flest mulig skal ha muligheten til å studere i utlandet. Men det er ikke en motsetning mot å ha sterke utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi har jo noen store universiteter og høyskoler med mange studenter, og stor forskningsaktivitet. Og så har vi en del tilbud som desentralisert, og som gjør kompetanse, utdanning, særlig livslang læring, tilgjengelig for veldig mange i hele landet, og det skal vi ta godt vare på.
1: Okay. Maud Avstad Bjørgum, du president i studentorganisasjonen ANSA. Dere kritiske til at staten ikke tar en større andel av regningen når man studerer i utlandet. Hvorfor holder det ikke med en stipendandel på 40% av skolepengene?
10: Det stemmer. Vi vet at den vanligste grunnen til at norske studenter velger bort studier i utlandet på grunn av personlig økonomi. Det som Åsland sier selv, det blitt mye dyrere å studere i utlandet. Og det gjelder spesielt i land der hvor det mange norske studenter. Det koster mye å ta utdanning i utlandet, og det gjør at det i større grad forbeholdt de som kommer fra ressurssterke familier. Og det synes jeg vi veldig uheldige. Utdanning skal jo være et middel som brukes for å bygge ned forskjeller i samfunnet, og vi redde for at slik systemet satt opp i dag, så gjør det kanskje det motsatte, men i hvert fall opprettholder de forskjellene.
1: Ja, flere forskjeller.
9: Ja, studier i utlandet øker på noen områder, og det jeg veldig glad for, og det på det som utveksling og samarbeid mellom norske og internasjonale institusjoner. Det har jo i tillegg den fordelen at vi får institusjonelle samarbeid, økt faglig kvalitet og flere perspektiver, også i en bredere, på en bredere måte. Der har vi jo høyere utveksling nå enn vi hadde for noen år siden. Vi har også flere internasjonale studenter som kommer til Norge.
1: Men dette med likhetsprinsippet, ja. Arbeiderpartiet jo opptatt av like muligheter.
9: Ja, og der
1: muligheter,
9: jo like
1: har man egentlig det her?
9: Ja, på utveksling det jo absolutt det.
1: Ja, men
9: det gratis å
1: på studier i utlandet?
9: Ja, og det gratis å være utvekslingsstudent hvis du en del av et samarbeid med en internasjonal institusjon, hvis du studerer på hvilket som helst universitet eller høyskole i Norge.
1: Men nå snakker du om utveksling, hun snakket om å studere i utlandet generelt.
9: Og så hvis man tar en hel grad i utlandet, så koster det penger. Fordi i motsetning til i Norge så det ikke alle land som har gratis utdanning. Da støtter jo vi utenlandsstudenter høyere enn noe annet land jeg kjenner til. Og det har en grense, det prioriteringer. Men det altså mulig å få nesten, støtte til nesten 400 000 kroner i året i skolepenger, i tillegg til et stipend man da kan få til utvalgte land. Noe av dette lån, og noe av det stipend. Nå har vi et utvalg som ser på hele studiestøtten, der vi også har bedt dem om å vurdere hvordan vi best legger til rette for både utveksling og hele studier i utlandet for flest mulig.
1: Det en grense.
10: Ja, vi helt enige at Norge har gode ordninger, men vi mener fortsatt at de ikke gode nok. Norske studenter som har graden sin fra utlandet sitter igjen med desidert mest gjeld, og det slående, de sitter med nesten dobbelt så mye gjeld etter endte studier sammenlignet med de som har tatt graden sin i Norge. Og det vanskelig å starte voksenlivet med så mye gjeld. Og så det jo også et uttalt mål fra regjeringen om at flere skal studere i utlandet, selvfølgelig utveksling, men også helgrad. For eksempel på utveksling, sånn som du nevnte tidligere, Åsland, der har jo regjeringen sagt at de ønsker at 50% skal ha et utenlandsopphold i løpet av studietiden. I dag så ligger vi vel på rundt 17%. Så ja, vi ser en liten økning, som for så vidt heller ikke gjør opp for den nedgangen i helgradsstudenter, men det fortsatt veldig mye som gjenstår før vi faktisk når det 50%-målet, og vi ser ingen tiltak som gjør at det blir lettere for norske studenter å reise på heller ikke utveksling da.
1: Hvorfor har studiestøtten gått ned når man ønsker at flere skal ha studieerfaring fra utlandet?
9: Ja, studiestøtten har ikke gått ned. Stipendandelen på 40% for skolepengestøtte, og det den samme stipendandelen som for all studiestøtte for øvrig. Og så har det kommet nye ordninger, som for eksempel et særskilt stipend til prioriterte samarbeidsland, der man kan få opp til 4500 kroner ekstra i måneden. Jeg vil også gjerne ha de tallene opp. Jeg vil særlig ha de opp på utveksling, men jeg synes også at helgradsstudier i utlandet av stor verdi. Og så det jo sånn da, at når veldig mange land etter hvert har veldig dyre studier, høye skolepenger, så må vi prioritere. Da har vi prioritert å gi støtte til de som kommer inn på de aller høyest rankede internasjonale institusjonene. De får betydelig støtte til å dekke skolepenger, men det må settes opp mot andre viktige formål. Det jeg ikke tror vi skal sette det opp mot, sånn som det ble gjort i innledningen her, å redusere det gode utdanningstilbudet vi har i Norge, men at vi ønsker oss mer internasjonalt samarbeid, Bjørgen. Mer utveksling, absolutt.
10: Ja, nå vil jeg også påpeke at det rekrutteringsstipendet til et knippeland, altså på en måte panoramastipendet, var ikke nødvendigvis nye prioriterte midler. Det var jo tatt fra det toppskolestipendet og flyttet over til rekrutteringsstipendet, så vi mangler jo fortsatt nye midler til utlandsstudentene og for å faktisk satse på at flere velger å studere i utlandet. Og som sagt, i dag så ligger utvekslingsandelen på 17%, målet er 50%, så da vil jeg jo gjerne utfordre statsråden på hva er det du tror krever, eller hva er det du tror vil gjøre at flere velger studier i utlandet, selv utveksling også da.
9: Jeg tror vi trenger flere målrettede utvekslingsprogrammer. Dette året har jeg vært på besøk i Kanada, i Storbritannia, og diskutert hvordan vi kan få til bedre og flere utvekslingssamarbeid mellom norske, kanadiske, brittiske institusjoner, kanskje særlig på områder der vi nå ser at vi har felles strategiske interesser, har allerede gode forskningssamarbeid. Så jeg tror vi må gjøre mer for å etablere de gode samarbeidene. Der er vi allerede på god vei, og så er jeg veldig spent på hva utvalget som ser på studiestøtte vil anbefale. Men det er helt riktig at vi har omprioritert studiestøtte til utenlandsstudier. Den er god, den er bedre enn alle land jeg kjenner til og sammenligner oss med. Og så er det viktig at flest mulig får anledning til å tilbringe tid i utlandet i løpet av studiene, fordi det gir utrolig verdifulle perspektiv.
11: Ja, hva mener dere, Bjørge, må til?
10: Vi mener det må flere prioriteringer til. Vi mener det krever mer for å få flere til å studere utlandet. Vi mener at stipendandel på skolepengestøtten må opp til 70% for absolutt alle. Som jeg sa tidligere, utlandsstudentene er den gruppen med aller størst gjeldsbyrde etter en studier. Det gjør at det i større grad er forbeholdt ifra ressurssterke familier. I tillegg så hører vi også om at ja, det er lite tilrettelagt studieløp for de som for eksempel skal dra på utveksling. Her tror vi det er flere ting som kan gjøres for at det blir lettere for studentene å dra ut. Vi trenger ferdig definerte og faglig integrerte utvekslingsopphold, slik at det er så lett som mulig for studentene å velge å reise ut, og sånn er det heller ikke i dag. Og der trenger vi at det kommer tiltak fra både regjeringen, men også fra institusjonene selv.
11: Ok. Yes, men da setter vi strek der. Det er, og ideene er overlevert. Det er veldig god, ja. Takk skal du ha, president Jansa Maud Alstad Bjørgum. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland og til siviløkonom Arve Solheim. Tårer, jubel og sterke følelser har preget fotball-VM, men på trenerbenken har følelsene også fått et annet uttrykk. Da landslagstrener Ståle Solbakken slo en PC-skjerm i bakken og kastet en vannflaske mot en medarbeider i frustrasjon, da reagerte du, Eva Grinde, du er kommentator i Dagens Næringsliv, og har skrevet en kommentar da, om Solbakkens oppførsel. Hva er det du reagerer på?
12: Altså, jeg er jo i likhet med mange hundre tusen nordmenn en typisk sånn VM-fotballseer og har blitt dratt inn i denne runden, og dermed kanskje også hatt litt sånn utenfra blikk. Men jeg må si at bare i løpet av den korte tiden disse norske kampene varte, så var det minst 5 tilfeller der Ståle Solbakken ikke bare var agitert og opprørt og sånn, som jo er helt naturlig, dette er ikke en vanlig lederjobb liksom. Men han lot det også gå ut over enten ting eller mennesker som satt på benken. Og det reagerte jeg litt på, for det var ingen som kommenterte det heller. Snarere tvert imot så ble det møtt med forståelse av tidligere fotballspillere som kommenterte og så videre, med at ja, nå er han jammen sint, og det skjønner jeg godt, og så videre. Så synes jeg også at det sto litt i kontrast til denne historien vi begynte å fortelle om det norske fotballaget som noe sånn som noe annet enn manosfæren, ikke sant, et alternativ til en sånn giftig manosfære. Mm. Det går an å være mann og sterk og snill på en gang. Og så lurte jeg også på, trenger ikke også fotballen liksom Vatra-ledere?
11: Mm. Marianne Mørk Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert. Du mener denne oppførselen av Solbakken ikke må få definere menns følelser etter VM, hvorfor det?
13: Nei, altså jeg har jo vært opptatt av menns følelser i veldig mange år, at menns mentale helse, at vi bare setter fokus på at de også må få lov å snakke mer åpent om hvordan de har det. Og før VM så skrev jeg en ytring på NRK, der jeg mente at men nå får de et frikort da, på følelser. De kan få lov til å kjenne på og gi uttrykk for det de føler uten å kanskje tenke seg så mye om. Og jeg tenker at det er veldig mange ulike emosjoner og følelser som kommer til utspill gjennom et sånt verdensmesterskap. Og derfor så er jeg veldig sånn åpen for at menn skal få lov til å gjøre det. Og jeg har observert også, jeg har observert akkurat det samme som Eva har gjort, jeg har observert Ståles engasjement på trenerbenken der. Jeg har også observert en hel rekke andre menn i forskjellige typer følelser gjennom VM, også hvor man har vist, man har grått, man har trøstet kompisen sin, man har som heterofil mann kysset sine mannlige venner, man har vekket kongen, altså man har vist veldig mye sårbarhet. Så jeg føler at vi må kunne snakke om alle de følelsene som har kommet til uttrykk i VM, i tillegg til akkurat den adferden som Ståle også utviste på trenerbenken.
12: Ja, altså jeg tenker det å heie på følelser bare sånn per se, det synes jeg kanskje er litt naivt, fordi følelser kommer jo i hele skalaen selvfølgelig fra veldig positive ting og til mer negative ting, og så lurer jeg også på om jeg synes fotballsupportere og hele fotballkulturen er utpreget mannlig, selv om det kommer til uttrykk veldig mange følelser. Dette med at menn heier på hverandre, ikke sant? Bromance og brotherhood og togetherness, som man kalte det. Det er jo noe vi ser i guttegjenger og til vanlig også. Så det som kanskje er forskjellen på menns følelser og kvinners følelser, er mer at at kvinner setter mer ord på det, men jeg synes jo ikke menn setter så veldig mye ord på det i fotballsammenheng heller da, det bare kommer til uttrykk, og så er det da noen problematiske sider som jeg ikke synes skal gå helt under radaren, for man ser jo også at deler av fotballkulturen kan degenerere til ganske voldelige utslag. Vi så det etter kampen, ikke sant, etter finalen mellom Argentina og Spania, regelrett slåsskamp på banen. Du har også sett av og til blant supportere, ikke sant? At det blir voldelige gjenger, hooligans og så videre. Lite av det i dette VM heldigvis. Og så har du den veldig urovekkende statistikken som viser at partnervold øker på kvelder der det har vært spilt fotball. Det kommer av forskning som er gjort i Manchester. Sånn at i en periode på 10 timer etter at fotballkampen er over, så er faren for partnervold økt. Så det er noe problematisk her også, som jeg mener man bør kunne sette fingeren på.
14: Danielsen, du mener man hos Færen har fått en velfortjent pause. Hvordan det?
13: Jeg fokuserer jo på den positive ringvirkningen det her med følelsene har, da. Og har jo lyst til å si at når jeg leste kommentaren til Eva, så er jeg jo enig i veldig mye av det hun skriver. Men akkurat det her spranget fra Ståle Solbakkens adferd der han kaster den her flaska som antageligvis da skifter retning, at den treffer kanskje en vajer eller noe sånt, og så skifter den retning til å dra det over i partnervold. Det synes jeg er en veldig, veldig langt steg, fordi det vi vet om et sånt verdensmesterskap, det har utrolig mye spenning, det er utrolig mange år man har jobbet frem til et sånt mesterskap, det er mye fokus, det er mye engasjement i kroppen, og hvert øyeblikk teller, hvert sekund teller, og det at han da kaster en flaske eller at man knuser en PC-skjerm, det er jo ikke rettet mot et annet menneske akkurat det her. Det her er jo et engasjement som får et utløp, og jeg er ganske sikker på at Ståle etter at det her skjedde, hvis at han traff noen med den flaska, så vil han nok si unnskyld. Og han er jo den første også som springer opp etter en kamp og kysser og klemmer på kona si og viser følelser der og da. Så jeg synes at jeg synes at VM har vært et utrolig fint eksempel på at at menn får å vise hvordan de har det, og mitt poeng jo at vi har nødt til å anerkjenne det og løfte frem det, så at vi får mer av de gode følelsene.
14: Hvilke reaksjoner hadde en sånn oppførsel som vi så her fått på en annen arbeidsplass?
12: Nei, det jo temmelig utenkelig. Bare se for deg liksom et styrerom med folk i dress og drakt, og noen som blir forbannet på grunn av at konkurrenten har gått forbi deg, eller river ned liksom PC-skjermen, eller kaster vannglasset i retning av der mennesker sitter. Men selvfølgelig, vi må jo anerkjenne at fotball er en annen verden, og du kan ikke si at den kontekst lager jo en annen virkelighet, men det går an å diskutere de grensene, og selvfølgelig så sier jeg ikke at det er en kausal sammenheng mellom den type oppførsel som en trener kan ha langs benkene og partnervold, men det er noe med å gjennom eksempelets makt med å være en sånn mannlig helt si at det er ok å omgjøre sterke følelser til fysiske reaksjoner som det er noe betenkelig ved, og som jeg synes de kan godt diskutere.
14: Mm. Så skal jeg avrunde dette her med å si at vi har vært i kontakt med Norges fotballforbund. De sier at Ståle Solbakken har mange gode lederegenskaper og er en av de beste landslagssjefene i Europa, og en av hans styrker er å bygge gode prestasjonsfellesskap hvor det er en balanse mellom trygghet og omsorg på den ene siden og intensitet og friksjon på den andre, så er det sagt. Takk til dere, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og Marianne Mørk Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert. Du har hørt snippedebatter fra siste ukes Dagsnytt 18. Programledere var Morten Kramer og Linn Beate Gabrielsen.
15: Dette NRK Nyheter klokka 20. Brannmannskaper kjemper fremleis mot skogbrannene i Sør-Europa. Over 200 000 mennesker evakuerte i Frankrike, medan flere enn 70 000 evakuerte eller isolerte i Spania. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver at flammene setter landet på å prøve. Tørke, lite regn og vind fører til at brannene blir store, sier reporter Halvard Sandberg.
16: Det er historisk tørt i dette området, så har det en vind som ikke hjelper i det hele tatt. I løpet av juni og juli så har det da vært serier av sånne varmebølger som vi har hørt om. Det tørker ut naturen, så kommer det litt regn, men alt for lite. Så det er en sånn perfekt katastrofe, det er liksom sånn de absolutt verste forholdene som kan være for å prøve å hindre at det oppstår store skogbrann.
15: I Tyskland er minst en person omkommet etter et småfly styrtet inn i en bostad i Niedersachsen nord i landet i dag før middag. Det skal ikke ha vært noen i huset da flyet krasjet. Nødetatene søker etter enda en person som er antatt å ha vært ombord i flyet ifølge den tyske avisa Bild. En person er fraktet til sykehus med ambulansehelikopter etter en fallulykke ved Djevelporten i Svolvær. Det stadfester hovedredningssentralen til NRK. Skadeomfanget er førebels ukjent, skriver avisa Lofotposten. Djevelporten er en fastklemd steinhelle mellom fjellet Frosken og Fløya, og er en populær turistattraksjon i Lofoten. NHO er bekymret for at færre søker IKT-utdanninger på universitetet. Ved enkelte datastudium på NTNU er tallet på søkere halvert på 2 år, viser tall fra samordnet opptak. Erik Nymo Bone var halvvegs i masterstudiet i cybernetikk og robotikk da han valgte å droppe ut.
17: Skal du være med på den AI-teknologien som utvikles i dag, så skjer ikke det på skolen. Det skjer utenfor skolen, det skjer hos bedrifter som er villige til å satse på den nye teknologien og utvikle det selv.
18: Det er færre unge talent som søker seg til studier innan informatikk og IKT.
19: Dette er en utfordring for Norge, for vi trenger mer innovasjon, mer teknologifokus, og vi trenger flere entreprenører. Så jeg fortsatt veldig bekymret. Vi heier på sånne som Erik, som ønsker å satse. Men så vil jeg si at det bør være utdanningstilbud som gjør at sånne som Erik også synes er attraktivt å fortsette utdanningsløpet.
15: Det sa Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Reporter var Håkon Haugsbø. Og til sist, under NM I friidrett sette Henriette Jæger ny norsk rekord på 200 meter med 22,5 sekunder. Tiden 300 deler bedre enn den førre rekorden, som Jæger selv satt for 2 år siden. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
20: På forskningsfronten.
21: Ny forskning viser
22: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
23: A nuclear fusion.
24: Supermassive black hole.
25: Completely new to science.
26: Velkommen til Forskningsfronten, Abelstårns forum for fresk forskning og funnig forskningsformidling. Skal vi si det sånn?
27: Ja.
26: Har du sovet bra I natt?
27: Nei, ikke I natt.
26: Du, Andreas?
28: Mine barn insisterte på å sove I en bil, og da måtte jeg være med som varmeovn og påpasser.
26: Ok.
28: Ja, så det ble kort.
26: Kort, ja. Nå, I dag skal jeg nemlig komme med en god nyhet til alle som sliter med søvn. Det finnes en god del av oss som bare trenger 4 timer søvn, og en dag I fremtiden så kan vi kanskje endre oss sånn at vi alle bare trenger å sove 4 timer. Hva har du funnet, Hanne?
27: Du, jeg skal snakke om syngende hunder, for det nemlig gjort forskning på om hunder kan synge eller ikke, og for alle dere som ikke liker hunder, dette faktisk egentlig forskning om oss mennesker.
26: Ok.
28: Og jeg har lenge lurt på, går det utover resten når noen av oss kjøper private helsetjenester? Ja. Og nå svaret her.
26: Du hører på Forskningsfronten med Torkel Jømtrud, Hanne Aas og Andreas Wall. Men dere, altså, jeg spurte om dere hadde sovet bra I natt, men sånn generelt da, hvordan sover dere?
28: Så ganske godt sånn generelt. Hvis jeg får en 7-8 timer, så funker jeg bra.
26: Ja, og du, Hanne?
27: Nei, jeg kan ikke skryte på meg at jeg sover godt.
26: Ja, ok. Men har du mye dårlig samvittighet? Eller hvordan føler du det hvis du sover for lite?
27: Ja, men altså sånn som I natt for eksempel, og når klokka fire, og jeg har fortsatt ikke klart å sovne, da blir jeg jo stresset, for at nå skal klokka ringe om 2,5 timer.
26: Ja.
27: Har sovet 2 timer I natt, og når jeg da våkner, så... jeg redd for at jeg skader kroppen min, for at jeg ikke sover godt nok, og at, at dette kommer til å gå ut over dere, for at jeg bare kommer til å rote og røre.
26: Ja.
27: Har jeg gjort det så langt, eller har jeg klart meg?
28: Nei, men nå ble jeg bekymret også.
27: Ja.
26: men det jo et, altså folk snakker om at dette et folkehelseproblem, at ungdommen nå til dags da, sover for lite, fordi man har alle skjermene, ikke sant? Du har alle disse her Netflix og YouTube og alt som prøver å stjæle oppmerksomheten vår, og de stjæler søvnen vår. Men så viser det seg altså at det noen av oss som bare trenger 4 timer søvn da, eller 4 til 6 timer kanskje. Noen ned I 3 timer.
28: Det sliter jeg med, og jeg sliter med å akseptere det. Dette må du begrunne godt. Altså, det noen som, jeg vet det noen som har påstått at de liksom kan hacke søvnen sin og bare sovne I sånne små pulser I løpet av dagen og sånt, men det aner meg at det ikke det du skal til.
26: Nei, det handler ikke om hacking. Det BBC Science Focus som skriver om dette her. At det finnes da mellom 1-3% av befolkningen som kortsovere, og de trenger ikke mer. Det ikke så kjent fenomen. Det ikke snakket så mye om det. Fordi?
27: De skammer seg?
26: Nei.
27: Nei.
26: Nei, de vet ikke om det selv. Altså, det jo ikke en, det ikke en sykdom, det ikke noe, det ikke noe som skadelig på en måte, så derfor det forsket veldig lite på, og veldig lite kjent.
28: Men de kan sove rundt 4 timer, og så fungere like bra som oss andre?
26: Akkurat like bra som oss andre. Og saken også at det ser ut til å være genetisk styrt, altså det ikke noe du kan trene deg opp til, eller gjøre noen sånne hacks for å få til, og dessuten så det da, siden det genetisk, også arvelig, så for dem så det jo ganske naturlig, ikke sant? De har vokst opp I en familie kanskje, hvor far eller mor sov bare 4 timer på natta, så ja, det som det I familien min, tenker jeg, og det helt normalt.
28: Ha.
26: Og så det sånn at noen har jo begynt å interessere seg for dette her, kanskje fordi at søvn har blitt så populært, og det jo liksom veldig oppe I dag nå for tida. Så da man begynt å studere disse her, det ikke veldig store studier av dem, men det ingenting som tyder på at de har noe dårligere livskvalitet. Vi vet at hvis vi ikke sover nok, vanlige mennesker da, så fører det til en rekke helseplager. Hjertehelse for eksempel, veldig dårlig å sove for lite.
28: For en vanlig sover.
26: For en vanlig sover,
28: Men for en kort sover så kan du sove 4 timer og ikke ha noen negative helseeffekter av det?
26: Ja, absolutt.
27: Men har du sett om de lever like lenge?
26: Det har de. Men som sagt så studiene
28: Vent litt, lever like lenge som I år, men tenk så mange ekstra timer de har I døgnet. Så de lever på en måte mer enn oss andre. Hvis vi skal tenke på soving som litt sånn pause fra... fra kanskje ikke levingen da, men opplevelser og hva du får til og utretter i verden, så, for, ja. Så lever du på en måte lenger.
27: Det kan kjede seg i fire ja. Timer mer enn hos andre
28: også. Det kan de også, det er sant.
26: Det kan de også. Men saken er at man tror rett og slett at de har en mye mer effektiv søvn da. Fortere inn i en dyp søvn, og den dype søvnen er mye mer effektiv. Så det ser ut, man har ikke sett noen bivirkninger av for de som er da kortsovere. Men nå har man jo begynt å undersøke hva er det genetiske grunnlaget for dette her, og man har funnet kanskje opp til 7 forskjellige gener da, som regulerer dette her, men så har de særlig sett på en genvariant som de har da klart å genmanipulere mus. Til å få forsøksdyr. Mm. Og det handler om et signalstoff i hjernen som heter orexin. Har du hørt om det før?
28: Aldri hørt om
26: det. Nei. Nei, det er kanskje ikke det blant de mest kjente, men det er altså det signalstoffet da, som fører til at vi er våkne, at vi føler oss våkne.
28: Mm.
26: Så folk som har lite av dette signalstoffet, de lider da av narkolepsi, ikke sant? Kan sovne når som helst.
28: Ja.
26: Mens disse som er kortsovere, de har veldig mye av dette signalstoffet i hjernen. Og det styres av denne genvarianten da.
28: Det er motsatsen til narkoleptikere, ja. de som har narkolepsi.
26: Ja, og da fungerer det fint. Så nå kan du si det neste gang, hvis du føler deg liksom trøtt og slapp en dag, så kan du si, jeg er litt lite orexin i dag.
28: Ja.
26: men det de har gjort da, de har studert disse musene som de fikk genmanipulert, og de sov betydelig mindre enn de andre musene i populasjonen der, og de klarte ikke å se at det påvirket noe negativt på noen som helst måte. Ikke helsemessig, ikke på kognitive tester som de utsetter disse musene for, ikke sant? Sånn gå i labyrinter og, ja. Og den slags ting. Så de ser ingen bivirkninger med det. Og nå er jo spørsmålet, kan vi gjøre dette med oss selv også?
27: Ja.
26: Og der er det mange som da peker på CRISPR, denne genredigeringsverktøyet, ja.
28: Jeg synes jo det først kunne vært interessant å la musene gå vår vei, at de skal slutte med skjerm de siste timene før de legger seg, at de ikke skal drikke koffein etter klokka 12, ja. De skal få sånne briller som tar bort det blå lyset, gjøre litt sånne ting da, for å se.
27: Få litt rutiner på.
26: Men det her er kjent, det er jo det, hvis du går til en hvilken som helst sånn søvnklinikk, så snakker du om disse litt kjedelige tingene her da. Ja. Men her snakker vi om biohacking på et nytt nivå da.
28: Absolutt.
26: Og det er selvfølgelig, er det jo sånne tech-firmaer som har begynt å leke med ideen og jobbe med ideen, og de sier, altså BBC har snakket med dem, de sier at dette her er teoretisk fullt mulig, og det som er også oppsiden med dette her, det er at du trenger ikke å gå på en medisin resten av livet eller noe sånt nå, som for eksempel med slankemedisin. Nei. Det er en engangsfiks.
28: Ja, men er det en engangs... Hvordan vil det se ut i fremtiden? Er det en engangsfiks for meg som voksen som kan ordne dette? Eller er det en idé for barn å inn og
27: fikse med
28: CRISPR og klippe og lime litt?
26: Nei, du kan gjøre dette på voksne individer også, sier de, teoretisk.
27: Mm. Ja, altså, var det ikke sånn under Vietnamkrigen, så fikk disse flyverne, eller i hvert fall eller soldatene som holdt på der, fikk amfetamin, var det kanskje, for at de skulle holde seg våkne så lenge som mulig.
26: Ja, men er det jo ikke bra.
27: Det er ikke bra. Det er ikke bra. Men er det sånn at spesielle yrkesgrupper kan det være gunstig å gjennomføre denne CRISPR da?
28: Ja.
27: For eksempel, altså leger
28: som går ikke lenge. Hvis du har døgnvakt som ambulansesjåfør, og så kunne skru opp på reksinnivået litt grann, og bare klare deg med 4 timer søvn den natta?
27: Ja, eller jeg har forstått det sånn at leger har lange vakter, altså sånn på sykehus og sånn. Jeg forstår ikke hvordan de kan fungere etter så mange timer, men kanskje den yrkesgruppen der kunne få det som tilbud da?
26: Ikke sant. Her er vi jo inne i det store dilemma da.
27: Mm.
26: Det er jo at vi kan jo tenke oss, det hadde jo vært fint å få noen flere år gratis på en måte, ved å kunne genredigere oss selv til å bare trenge 4 timer søvn. Da får vi 4 timer ekstra i døgnet.
27: Ja.
26: Men spørsmålet er jo, ville vi fått det som fritid, eller hvis alle mennesker ble utsatt for dette her?
27: Ja, ikke sant.
26: Ikke sant? Vi har jo snakket om tidligere at har noen sett for seg at med automatisering, med kunstig intelligens, så kan vi jo alle jobbe mindre og få mer fritid, men sånn fungerer det jo ikke i praksis.
27: Nei.
26: For det er jo noen som sitter der og høster inn all fortjenesten, ikke sant? Noen av disse tech-oligarkene, mens vi må jobbe like mye som før.
27: Mm.
26: Og spørsmålet er, hvis det blir sånn at hele samfunnet bare sover i 4 timer, kommer vi til da måtte jobbe 16 timers dager?
27: Ja, ja. Og det er jo veldig deilig å sove.
28: Men hvis de får akkurat det der samme på de fire timene, da. Akkurat den samme deilige følelsen, akkurat like deilig og utvilt å våkne opp. Jeg ble litt trist deg nå.
27: Nei, jeg vil heller sove mer, ja.
26: Du vil heller sove mer?
27: Jeg vil heller sove mer. Jeg vil heller kunne sove kanskje gjennom kjipe årstider.
28: Gå i hi?
27: Ja, hvis det finnes noen krisper på det, så kanskje jeg ville heller gjort det.
26: Ok, vi får se da, men jeg kan avslutte med å si at en av disse her, en forsker da, han jobber i Mammoth Biosciences, han sier at det skjer ikke i morgen, men om ikke alt for lenge, vil 4 timers søvn være alt du trenger.

0: Ja, går det utover resten når noen kjøper seg fram I køen eller kjøper seg private helsetjenester eller har privat helseforsikring gjennom jobben for eksempel? Mm. Jeg vet ikke med dere, det å betale for å, ja la oss kalle det snike litt I køen da, har de gjort det? Har de gått til Volvot eller Aleris eller, eller hva de heter? Fordi ventetiden I det offentlige var for lang?
1: Mm. Har det?
2: Nei, det har jeg

0: Ja.
1: Ja, det er bra.
0: Det finnes jo to hovedhypoteser. Den ene at hvis de rikeste bruker mer private helsetjenester, så får det offentlige helsevesenet mer kapasitet til de andre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Tar ut noen av de de skal hjelpe og behandle.
1: Høres logisk ut.
0: Eller er det sånn at de private helsetjenestene trekker ressurser ut av det offentlige helsevesenet, og at det offentlige helsevesenet dermed blir dårligere.
1: Altså at de tar de beste legene og de beste...
0: For eksempel.
1: Okay.
0: Ja. Kanskje de betaler mer for medisinene, jeg vet ikke, men tenker først og fremst på folk, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og det er ikke bare jeg som har lurt på det her, for det har åpenbart professor Paul Erling Martinussen og stipendiat Oda Norheimsund i Trondheim på NTNU, Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap, de har også lurt på det her.
2: Mm-hmm.
0: Så de har sett på utviklingen i 20 europeiske land fra 2002 til 2022, så også i 20 år. Men de har ikke valgt 20 personer, som det nå kunne forvente. Datamaterialet deres inkluderer over 300 000 personer.
2: Mm-hmm.
0: Og hva tror dere de fant? Er det sånn at det blir bedre tjenester til oss andre når noen betaler, eller at disse betalingstjenestene trekker ressurser ut av det offentlige?
1: Altså, nå synes jeg jo alltid det snakkes om hvor dårlig det offentlige har blitt.
2: Mm-hmm.
1: Så da tenker jeg kanskje at det har blitt dårligere da,
2: ja.
1: I løpet av de 20 årene.
2: Mm. Jeg har ikke personlig så mye befatning med helsevesenet i det hele tatt,
0: nei.
2: Men jeg har hatt en samboer som har hatt det, og der må jeg si at jeg synes at det offentlige har fungert veldig bra.
0: Mm.
2: Og jeg snakket også med en lege der, som var, han hadde jo tilbud om å jobbe mye ekstra på, men han var liksom så stolt av å jobbe innenfor det norske helsevesenet, at han ville ikke gjøre det.
0: For ja.
2: Han ville ikke bruke tida si der i stedet for det.
0: Ikke sant? Og så er det noen som gjør begge deler, vet jeg, som jobber litt ekstra på en privat klinikk for å betale ned på den hytta de har kjøpt, eller noe sånt.
2: Ja.
0: Alt dette er jo forståelig. Det de fant ut da, det var at spesielt personer med lav utdanning eller lav lønn har større sannsynlighet for å rapportere dårligere helse hvis de bor i et land der private helseforsikringer økte i denne perioden. Så ikke sant, sett utviklingen om 20 år,
2: mm-hmm.
0: så sett i noen land så har det blitt mer vanlig med private helseforsikringer og private helsetjenester. Og i de landene så rapporterer da de som ikke har råd til disse tjenestene om dårligere
1: offentlig tilbud.
0: Dårligere helse.
1: Dårligere helse.
0: Ja.
1: Ok.
0: Følge denne studien som Oda og Paul nå har publisert, så peker det mot at private helseforsikringer hos de rikeste er negativt for dem i samfunnet med dårligst råd. Så er det selvfølgelig det er selvrapportert helse her, ikke sant? For det er spørreundersøkelser, det er ikke faktisk målt helse. Det er noe svakhet i det, og så tenkte jeg at det er jo korrelasjon og ikke kausalitet.
1: Ja.
0: Disse to varierer sammen når man ser på disse 20 landene, disse 300 000 menneskene, der hvor bruk av private helsetjenester øker, der får de med dårligst råd det dårligere,
2: ja.
0: Mener de selv.
2: Ja, og så er spørsmålet da, er det sånn at de bare føler det fordi at de ser at noen andre i samfunnet kan få helsehjelp?
0: Kan være.
1: Ja.
2: Eller er det at de rett og slett får dårligere helsetjenester?
0: Og man kunne mistenke også at i land, samfunn, der de offentlige helsetjenestene går nedover, så vil flere gå over til å kjøpe private tjenester, ikke sant?
1: Ja.
0: At årsak-virkning her går motsatt vei. Men det jeg synes er interessant, er jo at denne observasjonen, eller disse funnene, som Oda og Paul har kommet til her, de støtter jo ikke dette her substitusjonsargumentet. Hvis det er sånn at de private helsetjenestene trekker ressurser ut av det offentlige helsevesenet, som dermed blir dårligere,
1: ja.
0: Så stemmer jo det overens med funnene deres. Men det at det offentlige helsevesenet skulle få mer ressurser til oss, fordi de rike har gått et annet sted,
1: ja.
0: Det passer jo ikke med funnene deres. For da ville man se at i de landene der det blir mer private hensyn, så får alle andre bedre hjelp i det offentlige.
1: Ja.
0: Ifølge disse tallene så kan det ikke være sånn at det offentlige får mer ressurser til alle oss andre når noen går og kjøper tjenestene hos Volvat og Aleris andre steder.
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: Dette argumentet med å slippe alle gode krefter til, det stemmer kanskje ikke ifølge denne her?
0: Ikke her.

0: Ok, vi klar for syngende hunder? Torkel, kan du synge?
1: Om jeg kan synge?
0: Ja.
1: Ja, kan skrikke litt i hvert fall.
0: Ja, du kan skrike. Og hva med deg, Andreas? Kan du synge?
2: Som en hund skal jeg klare.
0: Ja, men kan dere synge sånn ordentlig? Altså, ja, men dere musikalske, er det jeg lurer på? Du spiller jo band, og du har jo vært i korps.
1: Ja, litt av gjennomsnittet.
0: Ja.
1: Altså, det som er saken er at jeg kan også høre når jeg synger falskt, og det er vel en slags musikalitet.
0: Ja, men det er det. Fordi, altså, spørsmålet er, hva med hunder? Har de musikalitet? Kan de synge? Det er det store spørsmålet. Og da må jeg først fortelle dere om en opplevelse jeg hadde her for noen uker siden. Jeg gikk nedover Pilestredet, og så kommer det en mann gående mot meg. Han går med en hund. Jeg tror det er en sånn en amstaff-lignende hund. En sånn, du vet, sånn liten, tett...
1: Ja, det så ut som den var klart å angripe deg, eller?
0: Nei, han så veldig blid og hyggelig ut, denne hunden, men dere vet typen, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så... Akkurat i det mannen og hunden passerer meg, så kommer den ambulansekjøren også, med fulle sirener.
1: Mm-hmm.
0: Så det urte og bråka så fælt at jeg måtte holde for ørene. Men det den hunden gjorde, han satt seg på rumpa, og så kastet han hodet bakover,
1: mm-hmm.
0: og så begynte han å ule.
1: Okay.
0: Sammen med ambulansen.
1: Jaha.
0: Og folk som stod rundt, de smilte og lo og pekte på hunden opp med kamera og filmet og sånn. Og jeg tror han mannen som gikk med hunden, jeg tror han eide hunden, han var helt uberørt av dette. Dette hadde han helt sikkert opplevd veldig mange ganger. For hunder gjør jo nettopp det. Noen raser mer enn andre. De uler når de hører andre hunder ule, eller når de hører musikk, eller når det altså kommer da en bil med en sirene forbi. Og nå har i Current Biology noen amerikanske forskere kommet med ny forskning på akkurat dette ule-fenomenet. Og det er altså egentlig ikke bikkjene de er så interessert i. Dette her er egentlig forskning som handler om oss mennesker.
1: Nå er jeg spent.
0: Ja, nå skal vi teste musikaliteten deres litt, for nå tenkte jeg at vi skulle synge litt sammen da. Fellesskap og gjøre det litt koselig. Altså, vi tar bare noen strofer. Er det en favorittsang dere har? Vi må ta den enkelt, som alle kan.
1: Who let the dogs out?
0: Ok, vi prøver.
1: Men vi må synge noe.
0: Who let the dogs out? Who let the dogs out?
1: Nei, jeg kan den ikke. Du kan den ikke.
0: Ok, da tar vi Fader Jakob. Fader Jakob, er du klare? 1, 2, 3.
3: Fader Jakob, Fader Jakob, sover du, sover du.
0: Ja, men hører dere? Vi er i harmoni, vil jeg påstå.
1: Etter hvert litt i harmoni.
0: Ja, men ikke sant? Og det er noe som de fleste mennesker av oss gjør automatisk. Vi prøver å komme i harmoni med de rundt oss, altså sånn tonalt.
1: Ja, noen drar i gang bursdagssangen, og så slenger du deg på og prøver å matche tonarten.
0: Ja, det er akkurat det vi gjør. Og det disse amerikanske forskerne ville finne ut av, det var, utviklet vi mennesker denne evnen til å synge i harmoni med hverandre, eller i alle fall forsøke å synge i harmoni med hverandre, fordi vi utviklet vårt avansert vokale språk? Eller er det sånn at vi fikk denne evnen i evolusjonens løp før vi fikk vårt avansert vokale språk?
1: Mm-hmm.
0: Det er det de lurte på. Mm. Altså, deler vi denne evnen til å automatisk forsøke å synge i harmoni med andre pattedyr?
1: Mm-hmm.
0: Og da er det hunder kommer inn da.
1: Mm-hmm.
0: Hunder, de har jo ikke gått på skole for å lære seg ule i harmoni med ambulanser og så videre. Men klarer de da å treffe tonen A hvis musikkstykket de uler etter gjør det? Hva tror dere?
1: Jeg føler at det uler, altså når jeg har sett sånne klipp på YouTube og sånn da, så er det ganske sånn ule med, men ikke akkurat
0: treffe tonen. Nei. Ok, det disse amerikanske forskerne gjorde, de testet det bare på 6 hunder da. De ba eierne om å filme disse hundene mens de urte etter sin favorittmusikk. Jeg tror det var noe Lady Gaga.
1: Eiernes favorittmusikk, eller hundens favorittmusikk?
0: Hundens favorittmusikk, en musikkstykk som de alltid begynte å ule etter.
1: Ja,
0: og så pitchet de denne musikken litt opp, så den ble litt lysere, og så pitchet den litt ned, så den ble litt mørkere.
1: Ja.
0: Og så skulle de se om bikkja fulgte med denne pitchen. Og som sagt, det var bare 6 hunder de testet dette her på, men det viste seg at 4 av dem, de fulgte pitchen. De traff ikke, men de fulgte pitchen.
1: Så de prøver med andre ord å treffe tonen?
0: Ja, de prøver å treffe tonen. Tonen var helt tonedøve da.
1: Så hvis de hadde gått til sangpedagog, disse hundene, så kanskje de...
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Det kan tenkes. Så det, altså det kan kanskje være et lite hint om at denne her evnen til å synge i harmoni, den kom før vi utviklet språket vårt.
1: Ja, og at det er ganske likt fordelt i mennesker og hunder at cirka 1/3 er tonedøve.
0: Det vet jeg ikke, men det kan tenkes. Men har du lyst til å høre en hund som viser frem sine uleferdigheter på America's Got Talent for noen år siden.
1: Selvfølgelig.
2: Okay, this is what I've been looking forward to. So who have we got here?
4: I'm Pam, and this is my dog, Oscar.
2: Okay, and tell me why you've entered the show this year.
4: Because Oscar has a very unique talent. He can sing, he can hold a note, he can even do a vibrato and everything. All right, Oscar, let's get ready here.

0: Monica söt.
1: Det hörte så lite ut som oss kanske.
0: Ja, men det hörte att han la sig.
2: Hörde att han ändra.
0: Ja. Ja. Så det går för hundar kanske alltså då för en vad sa du? 2/3 av oss.
2: 2/3 av oss hörer det och 1/3 är tondöva.
0: Ja, det är vår påstånd utifrån hundeforskning.
3: Hör alla våra sändningar och podcast i appen NRK Radio.
1: Og i appen NRK Radio så kan man også sende inn meldinger til oss, blant annet fagfellevurderinger om ting vi har sagt. Og i forrige uke så var det sånn at vi snakket om dette fenomenet at pubber legges ned fordi folk går hjem og ser på Netflix i stedet for, og at på studiesteder så kommer ikke studentene fordi man tilbyr nett, altså videoundervisning, i stedet for fysisk obligatorisk oppmøte. Mm. Og det et problem for studentmiljøet. Og så spurte vi da om hva studenter der ute hadde erfaringer av dette her, og det har vi fått mange tilbakemeldinger på.
0: Ja, så bra! Ja.
1: Blant annet fra en som heter Kjersti, og hun skriver at «Hei, elsker programmet. Som student føler jeg meg pliktig til å svare på spørsmålet deres». Og så sier hun at «Jeg tror ikke det handler om at studentene helst vil være hjemme, men heller at det minste motstandsvei når strukturen legger til rette for det. Legger de opp til at det like bra fra sofaen hjemme, kan man ikke bli overrasket over at studentene benytter seg av det».
2: Ja, ja. Mm. Vi sender bander rett tilbake til studiestedet.
1: Ja, ikke sant, at det deres egen feil, ja. Og så har vi også en som heter Joachim, og på hans sted så det fysisk oppmøte som gjelder, men han skriver at «Jeg tror at digitalisering av samfunnet kan være en god tilrettelegning for de som trenger det, men det viktigste fremover er å lære studenter om verdien av medmenneskelige møter».
0: Ja.
1: Ja, så litt både der altså.
2: Ja.
1: Men jeg må bare ta med en til her da, og det er fra en som student på NTNU i Trondheim, og han skriver at «Jeg kan kjenne meg igjen at man ikke drar på forelesninger. Min opplevelse er at forventningene til hva vi kan levere stadig øker med de nye verktøyene som er tilgjengelige, noe som gjør at man må få til mye mer med begrenset tid». Ok, ja. Så ikke sant, vi har fått masse KI-verktøy,
2: ja.
1: Og så blir det da større krav, mener han. «Samtidig kan forelesninger være en vanskelig prioritering når det finnes uendelig med ressurser som forklarer samme stoff. Man kan på en måte finne fram til ressurser som forklarer ting på akkurat det nivået, og på den måten man behøver, noe som, forståelig nok, er vanskelig for en foreleser som snakker til 200 stykker av gangen».
2: Ja, tenk å være foreleser.
1: Ja.
2: Før, hvor du var den ene kilden til informasjon som folk måtte komme til for å lære dette faget,
1: ja.
2: Mot i dag, hvor du er en av liksom tusenvis av kilder til tilsvarende informasjon, og sannsynligvis noen av dem er litt bedre enn deg, eller gjør det på en annen måte, en annen form, som passer den enkelte studenten bedre.
1: Ja.
2: Det er en vanskelig situasjon å være i som foreleser.
0: Ja. Men på den andre siden så får jo foreleserne da kanskje mer tid til å drive med egen forskning. Eller så må du jo kanskje være i det auditoriet og undervise for de to stykkene som har møtt opp.
2: Ja, jeg tror det som er tilfellet, at du ender opp med å undervise akkurat like mye som før.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det gjelder i større grad på disse gamle høyskolene, da, hvor du har en god del folk som studerer deltid, og kanskje også bor langt unna, at de føler seg mer forpliktet da, til å legge opp et sånt videoprogram da, for å muliggjøre det, og da trekker de med seg resten, ikke sant?
2: Ja.
0: Kan jeg få ta en fagfellevurdering til?
1: Ja, gjør det.
0: Det er Rune Larsen da, som har skrevet til oss. «I episoden Salaten din kan inneholde antidepressiva, vil jeg gjerne komme med en liten kommentar knyttet til omtalen av måling av amfetamin i avløpsvann, der ble sagt at amfetamin ikke kan regnes som medisin. Det blir litt unøyaktig i denne sammenhengen. Det finnes godkjente legemidler som L-Vanse, mm-hmm. som inneholder lisdexamfetamin, altså jeg tror det her er typisk sånn ADHD-medisin, det omdannes i kroppen til dexamfetamin, et amfetamin, og kan dermed gi utslag på analyser av amfetamin også i avløpsvann. Det betyr at slike målinger ikke nødvendigvis bare reflekterer ulovlig bruk, men også lovlig forskrevet medisinbruk».
1: Ja. Mm. Så det var ikke helt riktig det vi sa også.
0: Nei, det var ikke helt riktig. Men poenget var jo kuttet kokain kanskje da. Det var viktig.
1: Ja, ok. Fortsett å sende inn gode fagfellevurderinger. Vi setter veldig stor pris på det. Du hører altså på forskningsfronten, som vårt forum for å ordentlig kose oss med nerdete saker vi finner der ute i all forskningslitteraturen.
2: Nyeste forskningslitteraturen.
1: Ja, det nyeste, ja. Ja. Det nyeste. Hanne, hva har du på blokka i dag?
0: Du, jeg skal komme med noe skikkelig, skikkelig juicy sladder.
1: Ja.
0: Nei, jeg skal komme med blodfersk forskning om sladder.
1: Aha.
0: For ny forskning viser nemlig at sladder på arbeidsplassen kan være veldig bra.
1: Er det sant?
0: Ja.
2: Fantastisk. Det er derfor du går og visker om Torkel og meg i gangen her.
0: Ja.
1: Og du, Andreas?
2: Jeg stiller spørsmålet om naturen kan være din venn.
1: Ja.
2: Og være ja. Kur mot ensomhet. Altså ikke mennesker, men natur.
1: Ja, en ekstra venn.
2: Rykende fersk norsk forskning.
0: Oi, ja, bra.
1: Og jeg skal til CERN og snakke om en ny partikkel som oppdaget der. Og den kjempekjedelig.
0: Ja, det bra.
1: Okay. Du hører på forskningsfronten altså med Torkel Lemterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Men vi må starte med en klatre opp i observasjonstårnet vårt, Andreas.
2: Vi skal opp i tårnet, og nå er det jo bare månepreik i mine kanaler, i hvert fall.
1: Ja,
2: vi har rundet månen igjen. Og det er jo, jeg tror det treffer oss nerdene her i studio, og sannsynligvis en del av de som lytter til forskningsfronten også. Men i dette mylder av månesaker og romfart.
1: Du, jeg må bare skyte inn en ting til her. Ja. Altså, i snakkende stund, nå må vi bare være litt sånn ærlige her, i snakkende stund, så har enda ikke den her månefartøyet landet tilbake på jorda enda. Når vi prater nå,
0: Nei.
1: Men når du hører dette her, så har det kanskje gjort det, så det kan jo ha gått gærent, men foreløpig, når vi snakker nå, så går alt bra.
0: Hvor lenge skal de være der oppe?
2: Eller? Et par dager til, og vi spiller inn dette midt i uka, og skal publiseres videre de neste dagene, det blir spennende.
0: Ja.
2: Det er fint forbehold. Men uansett hvordan det går med landingen, så skjedde det noe jeg synes som traff meg, ikke bare i nerdehjernen, men også i nerdehjertet.
1: Ja.
2: Fordi disse fire som da er på tur sammen i en veldig liten kjøretøy, de har nå, når vi sitter og spiller dette, runda månen. De har vært lenger unna enn noen andre. Slo Apollo 13 sin avstandsrekord fra 1970. 448.655 kilometer fra jorda.
1: Mm-hmm.
2: Og det øyeblikket markerte disse fire med å blant annet oppkalle to nyoppdagede månekratere. For på andre siden, den siden av månen vi ikke ser til vanlig, fordi månen er låst mot oss,
0: med det ansiktet.
2: Ja, så dette er bakhodet da, hvis vi skal kalle det ene ansiktet.
0: Mm.
2: Så oppdaget de to nye kratere, så det har vært noe som har truffet månen siden sist vi var der, i 1970.
1: Ja, og det er ok. Fordi at man har jo vært på baksida før, og sett det.
2: Men disse kraterne er nye siden sist. Og to av dem hadde gjengen lyst til å kalle opp, og det eller gi navn til da, for å høre her. Det er da astronaut Jeremy Hansen, kanadieren blant dem, som tar ordet til bakkekontrollen, heter det, ground control, og sier for flere år siden, da vi startet denne reisen som en tett astronautfamilie, han kaller det det, de har jo bare sine familier, men de er sammensveisa som astronauter. Siden det så har vi mistet en av våre kjære. Hun heter Carol og er ektefellen til Reed Weissman, som er kommandøren eller kapteinen på denne ekspedisjonen, og moren til Katie og Ellie. Og han har da lyst til å foreslå, for han har ikke makt til å liksom bestemme det, men han foreslår da, med ganske stort publikum, at et lyspunkt på månen, som han kaller det, et av disse kraterne som lyser litt opp, skal kalles opp etter Carol, som kapteinen ombord da har mistet i løpet av de siste årene, og i løpet av den prosessen med å reise dit og forberede reisen. Og dette krateret ligger helt sånn i kanten mellom ansiktet, den delen vi ser, og den delen vi ikke ser. Og selv om månen er ganske låst, så wobler den litt, det er litt variasjon. Det betyr at dette lille krateret innimellom synes fra jorda. Man kan få glimt av det fra jorda. Mm-hmm. Det synes jeg var veldig fint, litt sånn symbolsk for familien. Og det at det var at på grunn av utformingen lyser litt, ikke sant? Det er også koselig for familien. Så etter dette forslaget, som jeg ikke vet om de har planlagt eller ikke, så klemmer de to da, ikke sant? Hansen som da foreslår det, og Weissman som åpenbart har mistet sin livsledsager i livet. Mm. Og så kaller de opp et annet krater etter modulen de sitter i, lille boksen de har levd i noen dager, Artemis.
4: Ja.
2: Så det også et annet krater. Og så gøy hvordan de beskriver midt mellom dette holdepunktet som de fleste kjenner til, som er opptatt av månen, og dette holdepunktet, hvis du trekker en linje, cirka halvveis imellom, så er det et nytt krater som ser sånn ut, og har to mindre ved siden av seg. Det, der er det vi mener. Ja. Det, sånn, det er ikke GPS-koordinater, nei. Det er en mer sånn beskrivelse av, det er det nye krateret, det er det vi snakker om.
1: Det jeg synes er gøyest, har vært gøyest med denne måneferden her, alt er jo planene som er med å bygge månebaser og kanskje en sånn månestasjon, romstasjon, så rundt månen og alt det høyteknologiske, men oppi alt dette høyteknologiske, så er det eneste som virkelig har gått gærent, det er dassen.
4: Ja, men da, når det går gærent der, da går det jo gærent.
2: Ja.
4: Det er jo krise.
1: Og den har de brukt hundrevis av millioner av dollar for å utvikle, rett og slett fordi at de her toalettfasilitetene var så dårlige fra før av. Ja. Det var jo noe de opprinnelige månefarerne klagde på.
2: Bare. Ikke sant? Det var bare en plastpose du teipet fast på rumpeskinkene, og så var det til og med laget en slags finger i den posen så du skulle pirke ut.
4: Nei,
2: altså, det er helt sånn. Oi. Det var måten de gjorde det på, og du fikk jo ikke noe eget rom, du måtte gjøre det sammen med de andre liksom, bare snur ryggen til, og så skal jeg bæsle litt bort hjørnet her. Så det, men de har ikke klart det?
1: Nei, altså de bygde nå et veldig sånn høyteknologisk do- innretning da, med en vakuumpumpe som skal da suge ut materialet.
4: Mm. Altså litt sånn støvsuger opp i
2: Du dytter det ut selv, og så blir det suget opp.
4: Ja.
1: Og dessuten så har de fått et eget avlukke. De har satt av plass til et eget som privat avlukke inni den veldig begrensede plassen de har der.
2: Ja.
1: Så dette ses absolutt på som veldig viktig liksom, for velferd. Og særlig siden det er dame med også nå. Det er jo forfølgelig har det bare vært menn. Men altså, og det streiket da, det streiket, og det oppdaget de med en gang selvfølgelig, og så klarte de å reparere det da, og det var de veldig glad for, fordi alt annet ville vært en katastrofe for den personlige hygienen der oppe.
4: Ja, altså hvor lenge skulle du være der, sa dere? 4 dager?
1: Nei, den er vel...
2: Er det ikke 7-8 dager det sammen da? 4 dager ditt,
4: ja. Ja, det går ikke an å holde seg så lenge.
2: Nei, du kan ikke holde deg så lenge. Men passer jo veldig godt i mitt inntrykk av, altså når det ble sett opp litt, at jeg skulle ikke forundre om en av de også er rørlegger og kan fikse en dass.
1: Ja. Og så er det også fascinert meg litt at de gjør det, så vidt jeg vet, motsatt, hvor det er avfallshåndteringen, enn de gjør det på romstasjonen.
2: Ja.
1: Fordi... Her er det sånn at de sender flytende, altså urin, vanndelene av det, ut i rommet,
2: ja.
1: Og så tar de med seg faste stoffet hjem igjen.
2: Ja, og det er motsatt på romstasjonen, der gjenvinner de jo urinen og lager vann til neste dags kaffe,
1: ja.
2: Mens de slipper ut dritten.
1: Ja, så vidt jeg vet så gjør de det, men veldig rart.
4: Ja, er det for å ikke forurense i verdensrom, eller?
1: Ja, det er noe sånt nå, ja. Og så, men vi har jo snakket om denne avføringen tidligere, at den kan jo være en nyttig ressurs når man kommer til månen da etter hvert.
2: Ja, for å dyrke, ja. De burde egentlig sluppet den ned på overflaten, så kunne samles opp og brukes til å dyrke mat.
1: Lage en komposthaug der.
2: Ja,

0: men nå altså sladder på arbeidsplassen.
1: Ja, på arbeidsplassen, men først, har dere fått med dere siste sesong av Bridgerton?
2: Nei, har ikke det.
1: Hæ?
2: Nei.
1: Nei, jeg tenkte at det kommer dere aldri til å kunne svare ja på. Altså, Bridgerton, altså dere to, da må jeg forklare for dere, det en veldig populær Netflix-serie, og det serien for deg som elsker fantastiske kjoler, meterhøye parykker og blomstrette teserviser, sånn som meg. Og handlingen finnes det blant Londons rike på 1700-tallet, og i sentrum for denne rike sosieteten Queen Charlotte. Hun styrer det hele, og det Queen Charlotte setter mest pris på av alt, det dette her.
3: I do not need an apology, Mrs. Bridgerton. I want gossip. I want to know what is going on with Benedict Bridgerton.
0: Sladder?
1: Sladder. Aha. Gossip, sladder. Det var antagelig veldig viktig, en viktig ingrediens i 1700-tallets England. Men det viktig nå også, og kan dere gjette hvor mye av vår samtale som handler om sladder, altså hvor mange prosent?
0: Men hvordan definerer du sladder da? Er det bare det å snakke om andre mennesker?
1: En samtale som starter sånn. Har du hørt at det...
2: Ja, visste du at...
1: Ja. Ja.
0: Så du det nye...
1: Ja. Ha. Det på skjønner, hvor mange prosent?
2: Det tipper det en del,
1: ja.
2: Siden du spør. Jeg gjetter 23 prosent.
0: Av dagens samtale, liksom?
1: Ja.
0: 10 prosent.
1: Ikke sant? Men altså, det forskning.no sier, de sier 70 prosent.
0: 70 prosent?
1: 70 prosent! Og forskning.no skriver altså om en helt ny studie også gjort på sladring på arbeidsplassen, og det amerikanske forskere som har gjennomført denne forskningen, og det har vært gjort mye forskning på sladder på arbeidsplasser før, men da har fokuset alltid vært på offeret for sladderen.
0: Mm.
1: Og konklusjonen da har jo stort sett alltid vært at sladring er ikke bra for den som det blir sladret om, og det regnes som dårlig oppførsel. Men disse amerikanske forskerne i denne saken som forskning.no skriver om nå, de ville snu på flisa.
2: Ah.
1: I stedet for å forske på effekten på offrene for sladderen, så ville forskerne se på effekten sladringen hadde på dem som sladra.
2: Oi, her en modig retning. Glem mobbeoffere,
1: vi går for mobberen.
2: Det kan være godt for mobberen å gjøre det.
1: Ja. Ja. Det forskerne gjorde var å be 200 ansatte i ulike bedrifter om å svare på spørsmål som handlet om hva de følte når de sladret om sjefen sin.
0: Mm-hmm.
1: Hva følte du akkurat når du sladret? Hva følte du etterpå? Angret du? I så fall på en skala, hvor mye angret du? Og hvordan ble ditt forhold til sjefen den dagen du sladret om vedkommende?
0: Mm.
1: Og hvordan ble ditt forhold til kollegaene dine etter at du hadde sladret? Og det forskerne fant ut, det var at ansatte fikk dårlig samvittighet når de sladret om sjefen sin. De følte de hadde gjort noe galt, og de skamma seg etterpå, sier disse amerikanske forskerne. Og de mener at det handler om at vi har lært opp til å respektere autoriteter.
0: Mm.
1: Dessuten så er vi engstelige for hva dette vil si for lønna vår, eller eventuelle karrieremuligheter. Såpass engstelige at sladderankene i disse forsøkene her, de var engstelige for at sladderen som de hadde utlevert skulle nå sjefens ører.
0: Mm.
1: Og det andre disse amerikanske forskerne fant ut, det var at samarbeidet med sjefen, det ble dårligere de dagene hvor ansatte hadde sladret om vedkommende. Sladderhanken prøvde å unngå sjefen. Men det tredje de fant, og her kommer det positive da, om sladringa, det at samholdet mellom kollegaene ble bedre av denne sladringa om sjefen. Og etter en runde med god sladder, så samarbeidet kollegaene bedre også. Og de testet det også på kollegaer av sladderhanken. Altså de spurte liksom, forskerne visste, i dag har han nettopp sladret om sjefen, og så spurte de kollegaer av denne sladderhanken, hvordan synes dere han har vært å samarbeide med i dag? Og de sa, jo, han har vært mye bedre å samarbeide med i dag, enn de dagene han ikke hadde sladret om sjefen. Så, ja, hva tenker dere? Skal vi forsterke sladring på arbeidsplassen for å øke effektiviteten og samarbeidsevnen?
2: Hvis de ansatte samarbeider bedre, hva hvis en leder da kan ta bort punktet før? Hvis en leder da, hvis jeg sier til de ansatte at det er helt greit at dere snakker dritt om meg, ikke har dårlig samvittighet for det, hvis du klarer det da, og ikke dårlig samvittighet, så får de bare positive effekten av seg imellom, eller tar det bort gleden eller på en måte samholdet.
0: Ja. For jeg tenker at ikke sant, det her handler jo sikkert litt om at vi flokkdyr og at vi på en måte knytter bånd på et eller annet vis, men må det være noe negativt? Holder det for eksempel si at, så du den nye dressen til sjefen? Det var jammen meg fin. Eller teller
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, men da må det være sånn. Nei, sånn jeg forstod denne artikkelen, så er det sånn, så den nye dressen til sjefen, den har kostet litt, ja. Det har han råd til, ikke men han har ikke råd til kaffe på pauserommet til oss. Ja. Jeg tror det sånt det de forsker på, så det må nok være negativt,
0: ja.
1: Men et problem er jo det at det kan jo være at det egentlig er en slags konstruktiv kritikk, da. Og hvis de da unngår å møte sjefen i dagen, så vil jo denne konstruktive kritikken aldri komme. Altså, sjefen kan aldri forandre på oppførselen sin, da. Ja. Det er jo et problem.
2: Kan aldri gi gratis kaffe på pauserommet.
1: Nei, hvis han aldri får vite at det er et problem, for sladder når ikke hans ører.
0: Jeg bare tenkte også, det ligner jo litt på den en annen sånn form for sosialisering på arbeidsplasser, er jo å snakke om hvor dårlig maten er i kantina.
1: Mm.
0: Det er ingen som er interessert i å snakke om at da går det veldig god mat.
1: Nei, ikke sant? Tror du det? Er vi mest interessert i å snakke om negative ting? Er vi dårlige til å skryte av folk?
2: Vi er jo kanskje flinke til å offe oss når det er dårlig, men om effekten av samholdet rundt dårlig mat er større enn den effekten av bare, vi har egentlig ganske digg kantine på jobb. Ja. Det vet jeg ikke.
1: Nei, det er neste forskningsprosjekt, tenker jeg.
0: Ja, ja. Altså, jeg tror at amerikanske arbeidsplasser er veldig forskjellige fra norske.
1: Ja, det
0: altså,
1: tenker jeg også.
0: Det er et mye mer hierarkisk system, tror jeg, enn de fleste norske arbeidsplasser.
1: Mm. Og det kom også en kritikk mot denne artikkelen som handlet om dette her med sladranken hadde dårlig samvittighet. Men de fikk jo også spørsmålet, har du dårlig samvittighet? Og da har man jo lært opp til at man det skal man ha dårlig samvittighet for.
0: Ja, ja.
1: Men vil dere til slutt vite hva Queen Charlotte svarte da i Bridgerton, da hun ble spurt om de heller skulle snakke om noe viktigere enn sladder?
0: Ja. La oss høre på det.
4: No. No, no, no. Why does everyone keep asking me these questions?
1: Var ikke interessert i å slutte å sladre, man tror.
2: Så når vi avslutter opptaket, så går vi og sprer sladder om kringkastingssjefen, gjør vi ikke det? For de skaper samhold
1: mellom
2: i
1: vår redaksjon. Mellom oss, ja.
2: Så blir det veldig
1: bra.
2: Det blir hyggelig.
1: Ja, god idé.
0: Da skal vi til CERN, dere, og snakke om den nye og kjempekjedelige partiklen som er funnet her.
1: Du selger den veldig bra inn, Torkel.
0: Ja, altså det er snakk om en tung og litt sånn feit fetter av protonet som han har funnet nede på CERN.
1: Ja, men da er den jo ikke så liten, vel?
0: Den er ikke liten, nei. Bare kjedelig.
1: Ja, bare kjedelig, ja. Okay.
2: Hva er det som gjør den så kjedelig, da?
0: Ja, altså man skulle jo ikke sant, tro at når man oppdager noe nytt partikkel på CERN, så er det kjempestort, ikke sant? Husker dere hvordan åpningsvignetten vår avsluttes?
1: I think we have it.
0: Ja, vet du hva det er for noe?
1: Nei.
0: Det er fra den seansen de hadde på CERN, da de fortalte om funnet. Vi kan høre litt lenger av det samme klippet.
5: Should I say that I'm pleased?
6: Congratulations.
5: I think it's obvious.
6: This is still mine, right?
7: This is still yours, yes.
5: As a layman, I would now say, I think we have it. You agree?
6: Yeah.
0: Det var altså generalsekretæren ved CERN som sa disse her ordene her. Og det var jo kjempestå hei, ikke sant? Peter Higgs satt der i salen og felte tårer, og det ble Nobelpris og det ene med det andre. Så hvorfor er det ikke noe stor stå hei om dette her? Jo, det handler om at Higgs-boson, det var en elementær partikkel, ikke sant?
2: Ja.
0: Fordi man kan se for seg at verden er bygd opp av Lego-klosser, kan vi jo forenkle det til. Du kan tenke deg at du hadde dratt på ferie til Legoland, da, og går rundt, og så studerer du strukturerne som er der, byggene, og så finner du ut at det må være satt sammen av hvor mange 10, 15, 16, 17 grunnklosser, men så er det et eller annet som mangler. Ser at for å få til disse strukturerne, så må det være en brikke som du enda ikke har klart å se, som er inni der et eller annet sted. Og det var jo det de fant da med Higgs på sånn, den siste manglende puslespillet, eller Lego-klossen da.
1: Men den de har funnet nå kan ikke brukes til noen ting?
0: Nei, for det er en sammensetning av tre andre grunn-Lego-klosser. Men vi skal altså inn i selve atomet, og altså inn i atomkjernen, og hva finner vi der? To partikler.
2: Protoner og nøytroner.
1: Nøytroner.
0: Ja, riktig. Men de er jo ikke elementære, de er sammensatte partikler.
2: Ja.
0: For de er satt sammen av
1: Kvarnenter.
0: Kvarker.
1: Kvarker.
0: Og det sånn at alle disse her, den klassen av partikler som heter hadroner, det partikler som satt sammen av disse kvarkene. Det seks stykker av dem, men de aller fleste vi opererer med, de satt sammen av de to enkleste, letteste kvarkene. Opp kvark og ned kvark. Så et proton, det satt sammen av to opp og en ned. Opp, opp, ned. Men denne her nye partiklen de har funnet, der det ikke opp, opp, ned, der det skjarm, skjarm, ned.
1: Okay.
0: For det oppkvarker, nedkvarker, skjarmkvarker, særkvarker, og toppkvarker og bunnkvarker. Det de seks kategoriene. Så det de har funnet nå i de siste tiårene da.
2: Jeg skjønner at de selger sånne der kosedyr i giftshoppen på CERN, altså fordi
1: skjarmkvarker.
2: Ja, alle disse navnene med opp og ned og
0: hit og dit
2: og skjarm og glad og trist, holdt jeg på å si. Det høres jo litt ut som det kosedyr eller pokémons eller noe.
0: Ja. Ja. Absolutt, men så det rett og slett en veldig kortlevet partikkel som lever i en trilliontedel sekund eller noe sånt nå, som de nå har sett i en oppgradert versjon av CERN. De oppgraderer jo hele tiden. Men det som gøy, det at de har funnet ganske mange av disse her litt sånn rare sammensetningene av disse her kvarkene. Så det mye flere varianter som mulig å skape i naturen enn man trodde før. Man har sett sammenhenger med fire kvarker og fem kvarker, som man ikke trodde var mulig.
1: Og det skjarm og opp og ned og alt.
0: Ja. Og så jo nå spørsmålet, går det an å finne noen stabile varianter av disse her litt sære, rare kvarkpakkene da?
2: Ja.
0: Og man begynner å snakke om det man holder på å oppdage nå, det et slags sånn, periodisk system, eller sånn molekylsystem for kvarker. Altså at det ikke så enkelt som vi trodde. Nå det veldig få steder i universet hvor det nok energi, men man lurer på, det noen av disse kombinasjonene som faktisk blir stabile? Og da det særlig denne særkvarken man har litt tillit til, og den som heter bunnkvarken, eller som også kjent som beautykvarken.
1: Men, og hvorfor heter det?
0: Nei, altså, de navnene der, de er særkvarken, den fikk navnet fordi at de oppdaget noen veldig sære, eller strange, som det heter på engelsk da, ja. Fenomener i kosmisk stråling, og så fant ut at det måtte skyldes en eller annen kvark som de ikke hadde sett enda, og kalte den for sær, eller strange da. Men uansett, ikke sant, så her bare en ny sammensatt Lego-kloss, eller en puslespillbrikke, som kan få oss til å forstå hvordan hele naturen henger sammen litt bedre. Men i seg selv, veldig litt spennende.
1: Og kan ikke brukes til noen
0: ting. Kan ikke brukes til noen
1: verdens ting.
0: Nei.

0: Vi skal til ensomhet, en følelse jeg tror alle kjenner på iblant.
1: Mm.
0: Men så er det noen som kjenner på det mye, og noen som plages av det.
1: Mm.
0: Ifølge Statistisk sentralbyrå så er rundt 15% av den norske befolkningen ganske mye, eller veldig plaget av ensomhet.
2: Mange da?
0: Ja, mange, ja.
2: Kan ikke de finne hverandre?
0: Jo, for hva hvis noen i deres krets er modig nok til å fortelle at de føler på ensomhet, ja. Hva ville dere foreslå som tiltak?
1: Jeg tror at jeg ville råde vedkommende til å finne seg en eller annen hobby da, hvor man kan møte folk, ja. Kanskje en klubb eller melde seg et turlag eller et eller annet sånt nå.
0: Det vanlige er jo å anbefale å gjøre noe sammen med andre mennesker. Ikke sant?
2: Men man kan jo være ensom da også.
0: Absolutt, man kan være ensom selv med
2: I
0: andre
2: flokk,
0: i flokk og med mennesker.
2: Mm.
0: Og så er det 2 grader, det ene er å gjøre noe sånn ordentlig, eller ikke ordentlig, men gjøre noe sammen med noen, at man deltar i fellesaktivitet. Men for noen så er det jo et middel mot ensomhet bare å gå på kafé og være og snakke med hun eller han som jobber der, kjøpe seg en bolle og sitte i et rom sammen med andre mennesker og lytte litt til samtaler. Kan jo være et substitutt. Men... Mm. Hva med naturen? Kan naturen være en venn? Kan naturen bidra til mindre ensomhet? At du føler deg mindre ensom?
1: Altså at du går ut og klemmer et tre? Dette treet er min venn?
0: Ja, det jo kanskje det man lett ville tenkt på som bilde her. Men det ikke det Sindre Johan Kottishoff, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU på Gjøvik har gjort. Hypotesen da om natur kan gi noe de samme som sosiale settinger gjør, en følelse av tilknytning, en følelse av å tilhøre noe større,
1: ja.
0: Som gjør ensomhetsfølelsen mindre.
1: Ja, jeg kan tenke meg at Lars Monsen for eksempel ikke føler seg plaget av ensomhet når Nei. Han alene på tur.
0: Nei, ikke sant?
2: Jeg så et intervju med ham en gang hvor han fortalte at han hadde jo bare selskap av disse bikkjene, og så begynte han å le når ørene på bikkjene plutselig sto opp, de hadde jo hengeører disse bikkjene, fordi det kom et vindkast. Og da skjønte han egentlig at han var kjempeensom. Han synes liksom bikkja hadde fortalt en vits, liksom.
1: Men selv uten bikkja, kunne han begynne å le hvis liksom et krokete furutre?
2: Treet har fortalt en vits, ja.
0: Det høres ut som noe på å bli gal, mer enn ensom, kanskje.
2: Ja.
0: Men det denne hypotesen som vår forsker på Gjøvik har prøvd å teste mot virkeligheten, da. Og det har han gjort ved å ta i bruk Norges største innsjø, Mjøsa. Eller kanskje mer spesifikt, den store Mjøsundersøkelsen med 2500 mennesker som bor i tilknytning til Mjøsa.
1: Mm-hmm.
0: Og disse 2500 menneskene, de fikk spørsmål om sine aktiviteter rundt eller med på Mjøsa,
1: ja.
0: Og vurdering av egen ensomhet. Det var 9 ulike aktiviteter de kunne huke av på, eller angi hvor ofte de drev med fisking, gå på tur, trene der, nyte livet, bare sitte langs på benk eller ligge på tomkle om sommeren, bade på sommeren, men også bade på vinteren, gå på isen, padle, båtliv, sånne type ting. Og da hvor ensomme de var, og i denne undersøkelsen, jeg sa jo innledningsvis at SSB anslår 15%, mens i Mjøsundersøkelsen så er det 6% som mener at de er veldig ensomme, 53% som sier at de opplever litt ensomhet, og 41% som mener at de ikke er ensomme i det hele tatt. Og det han fant ut gjennom undersøkelsen, som nå er publisert, det er at bruk av natur kan gi mindre ensomhet, men en joggetur langs Mjøsa er ikke nok.
1: Nei.
0: Det er ikke bare nok å oppholde seg i naturen, og så gir det en sånn umiddelbar effekt. Det studien hans viser, er at effekten avhenger av hvor oppmerksom man er på små og store detaljer i omgivelsene. Lyder, lys, utsikt, horisont. Disse tingene, å være oppmerksom på det, kan faktisk være lettere når man er alene i naturen. Så det er en måte et gode for de som kanskje allerede fører på ensomhet. Det kan jo skyldes at man ofte, hvis man er på joggetur, så er man mer opptatt av prestasjonen. Man putter noe i ørene og liksom skal prestere eller oppnå noe. Jeg skal klare 8 kilometer, og så skal jeg hjem og
2: få høy puls.
0: Og slappe av. Så det er ikke bare nok å være i naturen, men man må være oppmerksom i naturen for at det skal redusere ensomhet.
1: Da vil jeg... Altså straks tenke at det samme må vel gjelde i en by også, tror du ikke det? Altså at hvis man bruker byen som turområde, går rundt, ser liksom på detaljer, ser på folk som beveger seg, arkitektur kanskje, oppmerksom der også?
0: Absolutt. Eller i studien omtaler også den der følelsen av tilhørighet til området spesielt. Ikke bare natur generelt, men Mjøsa spesielt. Så hvis du glad i byen din, så vil den effekten være større, ikke sant? Enn hvis du bare en vilkårlig by, og legger merke til disse detaljene. Og så kommer han Hoff med noen direkte og indirekte forklaringer på hvorfor tilhørighet til natur kan hjelpe på ensomhet, og den direkte, det er behovet for å høre til, at man føler at her, jeg en del av dette, og at naturen ikke dømmer deg, tar deg som du ikke sant? Du trenger ikke å tilpasse deg til noen sosiale regler, du skal tilpasse deg til noen regler om ikke legge en søppel og ikke tenne på ting. Og,
2: hva heter det? Båndtvang og ikke tenne bål?
0: Men så har du også den indirekte forklaringen, som at det å være i naturen gjør tankene dine mer konstruktive i forhold til den ensomheten du har, og at det kan gjøre at relasjoner til andre mennesker faktisk blir bedre. Altså det å bare være med, ikke være med menneskene, men være i naturen, kan gjøre. Lars Monsen da, som du brukte som eksempel, at han blir bedre med andre mennesker av å være på vidda med
2: kanskje bikkene. Hvis Lars Monsen skikkelig sur en dag, kanskje, så får han kanskje beskjed av samboeren sin om at du, nå tror jeg du skal gå en tur. Ja. Ut og lufte deg nå.
0: Ja, og det hørtes veldig, som du har vært borte i dette.
2: Jeg kjenner meg selv igjen, jeg er sur, så er det bare å komme seg ut.
0: Er du da den kona du beskrev, eller er du
2: den som skal på tur? Jeg er den
0: sure. Ja. Som bør ta seg en liten tur ut.
2: Og så merker jeg jo den der følelsen av å være en del av noe stort, merker jeg spesielt hvis jeg tar meg tur ut og får oppleve at naturen rundt meg våkner. Mm. Jeg har et favorittsted jeg pleier å sitte, det er et stupebrett like ved hytta mi, så går jeg ned dit før alle hyttene omkring har begynt å våkne, så setter jeg meg der helt ytterst på det stupebrettet, og så ser jeg at den ene fuglen kommer svømmende, så kommer det kanskje en sel, og så kommer det en terne flyvende. Jeg ser at naturen rundt meg våkner, og at de på en måte mine naboer, og jeg dem sin nabo.
0: Ja.
2: Jeg en del av noe større.
0: Ja.
2: Det den mest perfekte anti-ensomhetsfølelsen.
0: Ja, for du kjenner du på noen ensomhet når du sitter der?
2: Nei, stikk motsatt.
0: Selv om du helt alene?
2: Ja.
0: Sånn menneske
2: i seg? Ja, for de jo mine naboer, alle disse fiskene og fuglene og pattedyrene rundt meg.
0: Ja,
1: det var en veldig vakker avslutning på det hele, fordi nå nemlig forskningsfronten ferdig for denne gangen. I studio som vanlig, Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.
3: Dette NRK Nyheter klokka 21. Tallet på drukningsulykker så langt i år har mer enn doblet seg sammenlignet med i fjor. I år har 49 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, mot 17 personer på samme tid i fjor. Flere organisasjoner ber regjeringen gjeninnføre midler for svømmeopplæring i barnehagene.
4: De som jobber med forebygging mener man må starte med de yngste, men for første gang på 10 år øremerkede midler til vannopplæring for barnehagebarn forsvunnet fra statsbudsjettet.
5: Jeg tenker at det katastrofalt og vil få langtidskonsekvenser, for ikke barn trygge? Når de skal lære å svømme, så vil de heller ikke lære å svømme.
6: I en hektisk diskusjon rundt statsbudsjettet så fant man en lettvinn løsning med å fjerne noen penger for å komme i mål, uten å tenke på konsekvenser. Hva man faktisk gjør.
4: Om tilskuddet til svømmeopplæring for de yngste blir gjeninnført, kan ikke kunnskapsdepartementet svare på.
3: Vi hørte Mia Bergman fra organisasjonen Flyte og Kato Brattbakk fra Norges Svømmeforbund. Reporter var Line Tomter. Frankrikes statsminister advarer om at skogbrannsituasjonen kan forverre seg i kveld. Den plutselige endringen i værforholdet har endret dynamikken i brannen drastisk, skriver den franske statsministeren på X. Også i Spania det ventet at tørken vil holde fram i områder der skogbrannene herjer. Etter veker med roing og VM-feber det enda ikke stille kring Norges menn. De siste dagene har Erling Braut Haaland blitt et internettfenomen. Trass sine 75 millioner følgere på Instagram har det nå blitt en trend at den norske spissstjerna legger igjen kommentarer under videoer og bilder av han selv, som helt vanlige folk legger ut. Sosiale medium-ekspert Ståle Lindblad sier dette ganske unikt.
7: Det vel første gang vi har en norsk superstjerne som så tilgjengelig som, som det Haaland det at han faktisk svarer på kommentarene han får. Det, det ganske unikt. Når det som sagt, en superstjerne som genuint bryr seg, han ser ut som han liker det han driver med, selv om han gjør det fordi han har lyst, ikke fordi han må, så tror jeg det, det gjør at det blir så mye mer tilgjengelig, det mye mer, ja, man tror mye mer på det, og da blir det også mer populært.
3: Vi skal holde oss til fotball, for Bodø-Glimt-spiller Kasper Høeg nærmer seg en overgang til den skotske storklubben Celtic. Det stadfester Celtic-trener Martin O'Neill I kveld, skriver BBC. Ifølge avisa Nordland skal det bare gjenstå små detaljer før partene samlet om en avtale med en verdi på over 140 millioner kroner. Dansken Høeg har skåret over 50 mål I de 103 kampene sine for guttene I gult. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
8: Dette NRK P2.

0: Ruby! Hei! I forrige episode I serien Historien om Nidaros Studio så fikk du høre om sangen Kveldsång for deg og meg, hvor Odd Nordstoga syng om grisen som står og hyler. Odd spiller en ny plate I Nidaros Studio, men det vil også Herborg Kråkvik og Sissel Kyrkjebø. Men da Sissel skulle lage mat til orkestret I pausen, gikk det over styr. Mitt navn Ståle Tonning, og det her en herlig historie vi får I den femte episoden av ni I serien Historien om Nidaros Studio. Vi befinner oss I Nidaros Studio, og I bakgrunnen hører du det fagfolket kaller klikk. Klikk rytmesignalet til musikere, og I dette tilfellet Helter Skelter. Men vi skal fortsette historien om Nidaros Studio. Herborg Kråkevik kommet på banen og ønsket Bjørn Nessjø sine tjenester.
1: Hun ville lage plate med de gamle sangboksangene, altså Mats Bergs sangbok som folk på som 60-70 år og eldre vokste opp med, for det som skjedde når vi begynte på skolen, var jo at vi på første timen hver dag vi sto over pulten og så sang vi en eller annen sang. Og hun hadde lyst til å løft frem den musikken, da, for at den hadde blitt bort. Det var ingen som syng I første time på skolen lenger nå. Og hun ville gjøre noe med den musikken, da, så, og hun presenterte den ideen overfor meg, og så sier jeg, kanskje skal vi gå bort fra å bruke et band til å gjøre en sånn plate. Det gir ikke særlig mening, og mye av den musikken bare vers. Altså Margrethe Munthe, Snørel min sekk, for eksempel. Eller, sant? Det veldig sånn vers på vers på vers, og med en slags moral I slutten. At vi måtte legge til noen musikk, da. Vi måtte komponere inn noen musikk, så jeg foreslo å bruke Trondheimslystene, og lage spesiell arrangement, og legge til noen musikk som ikke var der, for å løfte fra hver sånn sangboksanger til å bli en, få et element av kunstmusikk I seg. Da. Og det synes Herborg var fascinerende. Og den plata ble spilt inn I sommeren 2000, og kom ut før jul, og det var jo et rush I platebutikkene, og det var første gang at sikkert platekompaniet, og det de som solgte platengene, hadde folk over 50 år som stod I kø utenfor når de åpnet. Og for Trondheimslystene så var det et kvantesprang I det å få seg et nytt publikum. For at vi gjorde jo sommeren etterpå, så gjorde vi sikkert 50 konserter utendørs over hele landet. Så det var liksom en sånn vinn-vinn, både for Herborg og for Trondheimslystene.

0: Og jeg vet meg et land, eller barndomsminne fra Nordland, med Herborg Kråkevik og Trondheimssolistene innspilt i Nidaros Studio. Nidaros Studio ligger litt utenfor Alfarvei, men allikevel sentralt. Vi lar Herborg forklare om hennes opplevelse av studioet første gang.
1: Ja, jeg blir veldig glad av å tenke på Bjørn og Rune og Nidaros Studio. Jeg vil kalle det, ta så store ord i min munn, at kalle det for en oase i en ørken. Det ligger jo ikke spesielt vakkert til. Jeg husker første gangen jeg kom der og skulle gjøre opptak. Jeg kan ikke huske hva det var vi holdt på med. Men i alle fall tenkte jeg sånn, herregud, det er jo som en sånn, det er sånn industriområde, sant? Og så kommer jeg inn i studio, og så er det bare vellyd. Og to veldig hjertelige mennesker som gjør alt de kan for at musikken skal bli best mulig. Ja, nå er det jo Bjørn Nesjø jeg kjenner best da, men jeg og Rune, jeg tror vi fant hverandre veldig i en sånn, hva skal jeg si, altså, Bjørn jo en som jobber masse både med klassisk musikk og masse popmusikk selvfølgelig som han har laget, mens Rune jo jobber med litt andre type genre, så Rune var jo mest at han mikset og ja, gjorde masse tekniske ting da, for prosjektet jeg holdt på med, sångbok og Edith Piaf og senere ja, andre produksjoner som jeg gjorde der. Men det vel en slags uhøytidelighet med de begge to. Veldig morsomme. Jeg blir alltid veldig nervøs av å gå i studio. Jeg liker ikke å være i studio. Uansett hvor vakkert det der, eller hvor flott musikken så blir jeg veldig selvopptatt og veldig opptatt av at jeg ikke synes jeg synger fint nok. Men de har en sånn evne til å få en til å glemme det da. Og få meg til å tulle og ha det kjekt, og så vips, plutselig så fikk jeg spilt inn et vokalteik som var brukende. Ja, Bjørn jo en ekstremt musikalsk, vil jeg påstå, og veldig engasjert, altså veldig opptatt av å få gjort ting med kvalitet, og liksom se at det kommer ut til folk, gir han stor glede. Altså, når vi, første gangen vi jobbet sammen var jo med songbook-albumet som han produserte, og den måten han liksom, ja, klarer liksom å lytte til musikken med et, ja, det, han er jo trent musikalsk, men han klarer, jeg tror at han klarer seg ikke seg inn i hvordan andre folk hører musikk da. Og så er han jo kompromissløs på kvalitet, så selv om det skal ut til rett lag av folket, så skal det jo være best mulig, og det skal være best mulig lydkvalitet. Så hva skal jeg si, den tiden vi har levd i nå de siste

Jeg visste det ikke enda at jeg var gravid, men det var en av grunnene til at humøret mitt var litt svingende. Men da kan jeg godt huske liksom, Bjørn, han har jo sånn evne til å liksom komme springende inn I studio når han ser at nå begynner det å bli litt lågt skydekke her, og si et eller annet morsomt som får oss til å le. Og, så, og en av de tingene han alltid pleide å si, enten på konserter eller I studio, var liksom, ta en til de fine da! Og da var en historie fra den tiden han selv spilte I danseband, som jo en sånn link som han og Rune har. Rune har jo produsert masse dansebandmusikk. Og da hadde han, Bjørn fortalt at han satt og spilte, og syntes at han spilte veldig bra, og så kommer det dame opp til han og roper inn I øret på han, ta en til de fine! Altså, ikke den du spiller nett nå. Så han veldig, han jo en veldig humoristisk mann, og en mann som, og begge to, både Rune og Bjørn, hadde liksom evnen til å få meg til å huske det humoristiske, og ikke ha så høye skuldre alltid.

0: På albumet Edith og jeg syng Herborg Kråkevik sangen Rosevev. Som Herborg la også Sissel Kyrkjebø merke til produsentteamet I Trondheim, som skapt stadig nye suksesser. Og dem som har jobbet med gutta I Nidaros har all fått det samme inntrykket. Eller som Sissel selv uttrykker det.
1: Det skinner liksom igjennom hvordan Bjørn Han har jo, han alltid veldig pent kledd. Han har, veldig rolig. Han, og så han nysgjerrig, vitebegjærlig, og så har han en enorm kunnskap. Og det noe som gøy å jobbe med, så det folk som har akkurat de kvalitetene. Nettopp det der, være vitebegjærlig, nysgjerrig, og så sitter han der med en enorm kunnskap som han ikke avslører. For det, vil han, det gjør han ikke. Han sitter liksom og lytter. Han fantastisk god til å lytte. Og det bare sånn, han bare en sånn god person. Og det ble jo til da, at det ble jo ikke bare at jeg spilte inn plater der, men så utvidet vi jo samarbeidet med Bjørn da. Til slutt så ble han jo også manageren min, og og det jo litt det med å komme inn I, og da introdusert, jeg ble jo introdusert for Nidaros studio da, og det jo noe med hele den stemningen I det studio som bare veldig sånn relaxed, veldig sånn avslappet. Så går jo Leon, kommer liksom Rune rundt der, tuslet rundt og veldig sånn, han jo veldig beskjedende kanskje, han var enda mer rolig enn Bjørn. Så kom rundt der og tuslet rundt og satt inn på kontoret der og jeg gikk jo mange år før jeg skjønte at liksom han var dansebandkongen for det var jo ikke noe han gikk rundt og sa men han var jo liksom alltid med litt I bakgrunnen da, når vi jobbet I studio fordi at han han var jo liksom, han kunne jo mye mer om teknikken enn det Bjørn kunne så han var alltid med når vi skulle sette opp mikker og ordne rundt og kom alltid med litt sånn kommentarer og så hadde vi jo da mange lunsjer og sånt da, som vi alltid var sammen på så, men det var liksom du følte at du kom inn I en liten familie
0: Lunsj, ja, det skal vi komme tilbake til Du hører historien om legendariske Nidaros Studio I Trondheim og nå skal du få høre hvordan Sissel Kyrkjebø sette et støkk I hele gjengen Mitt navn Ståle Tonning, og først skal du få høre hvordan Bjørn Nesje opplevde å få Sissel I stallen.
2: Sissel hadde jo jobbet med Stageway siden starten. Arne Svare som tok ansvar for Sissel når hun brøt gjennom I 84 eller noe sånt. Og det samarbeidet var vel på mange måter kommet til en slags veis ende. Og Sissel så vel kanskje seg etter andre samarbeidspartner. Da. Og vi har Kjetil Bjerkestrand, som da hadde jobbet med Sissel som rent musikalsk, han foreslo da mitt navn. Og sammen med Bare Matheson så tok vi over ansvaret for Sissel rundt 2006, tenker jeg. 2006-2007. Så det var først som manager. Rune gjorde jo en innspilling med Ole Edvard og Sissel I Selbukirka, og det måtte ha vært...
3: Ole Edvard Antonsen.
2: Ja. Ja. En gang på midt på 90-tallet, kanskje. Så vi var jo totalt ukjent, og hun kjente jo til Nidaros Studio, selv om hun ikke har vært her og spilt inn. Og Sissel hadde jo en relativt stor karriere, hadde også et stort publikum i USA. Det jo ikke alle som vet at Sissel har jo hjem med et soundtrack-albumet fra Titanic da, det 25 millioner solgte eller noe sånt. For at hun jo stemmen til den kvinnelige hovedaktøren I Titanic, hva heter Rose, ikke det, den figuren heter, sant? Det var jo filmkomponisten da, som ville han elsket jo Sissels stemme som ville at hennes stemme skulle på en måte skal vi si, visualisere Rose så Sissel hadde jo et kjempesvært publikum dessverre så fikk ikke hun gjøre titellåten fra Titanic da. For Universal hadde ikke noe tro på at den filmen ble kommersiell en litt, et lite felgrep, kan du si. Slik at, det, og litt tilfellig, så ble det Céline Dion, og det var jo hennes kjempe gjennombrudd. Så synd for Sissel, men i alle fall, så det første store samarbeidet vi gjorde med hun var faktisk, det var et spørsmål fra USA om å lage en julekonsert for fjernsyn. Og da fant bare jeg ut at, ja, men det må vi gjøre fra Røros kirke. Vi er på fjellet, det er gammel kirke, det er et fint akustisk rom, så det jeg og Rune satte i gang med det prosjektet i slutten av 2006, tenker jeg, og det var enorme, det var høyteknologi da. Rune kan sikkert snakke mer om det, men det var HD-kamera, og den bussen, den TV-bussen da, som gjorde opptakene, det var en gigantbuss, altså det var, den kom rett fra Åre, fra VM i Alpin, og skulle til OL i Beijing. Så det var en stor investering for oss å gjøre. Og det var et underlig styr å få denne TV-bussen plassert på Røros, for det var så trangt på Røros, ikke sant? Og vi hadde jo, og for å få strøm nok til å gjøre både lyd- og bildeopptak, da, så hadde jo to gigantiske aggregat som sto plassert et godt stykke unna kirka som fôret opp med strøm da. Og Rune sier jo at det viktigste folkene på det prosjektet var dem som fyret diesel på det aggregatene. Men i alle fall, vi gjorde noe det, og der var det José Carreras var med som gjest i det programmet. Det var utrolig mye styr, altså det. Vi ga bort konsertene til Vinterfestspillet i Bergstaden, for det var dem som hjalp oss å få det til, slik at vi fikk bruk Røroskirka. Så de fikk billettinntektene fra konsertene. Og så husker jeg at mens vi var der, så fikk vi melding om at José Carreras, han var ganske syk på den tiden, så han kom i privatfly fra Barcelona, landet på flystripet på Røros, og måtte gjøre sitt innslag i to tida samme dag, for han skulle returnere, og det sa vi ja til. Så kom jeg på, men herregud, vi skal jo lage et TV-program, og konserten er på kvelden, og da er det jo mørkt, så skal vi midt inne i det programmet, skal vi ha på Carreras, da er det plutselig dagslys gjennom, og Røroskirka er full av vindu. Hvordan løser vi det problemet? Jo, så kontaktet jeg et firma på Røros som heter Kjellmark, og la frem problemet, og de hyret han en mengde sånne lift, og vi fikk skjerte sånn asfaltplata og dekket samtlige vinduer i Røroskirka, slik at det skulle være mørkt på innsida da, når vi filmet dere i to tapan. Så det var en rekke små og store utfordringer med det prosjektet.
3: Men det var jo ikke publikum heller?
2: Jo, publikum var der. Det var publikum i kirka, og vi måtte jo invitere et publikum da klokka to, og da var det gratis inngang, og da kirka ble jo stappfull. Og det ble et veldig flott prosjekt da, med Sissel og band og Trondheimslistan og Nidarosdomens jentekor var vel da med. Så det var vel det første store prosjektet vi gjorde. Og ikke lenge etterpå, det var vel i 2008, så ble Sissel invitert til Salt Lake City og det tabernakelkoret da, mormonerkoret, for dem å gjøre en julekonsert derfra. Og det er jo et kor på 350 sanger da, og et orkester på 150, så det er liksom 500 stykker opp på en scene, og en gigantsal uten en eneste søyle. Du kan si mye rart om mormonerne, men penger, det har de. Og de har jo egne fjernsynssendinger av verden over, og har tipptopp utstyr. Det skorter ikke noe på standarden der.

0: Jesus, Joy of Man's Desiring fra albumet Northern Lights, innspilt i Nidaros studio med Sissel Kirkebø. Men hvis du at Sissel veldig jordnær? La oss høre Bjørn Nesje sine erfaringer med Sissel.
1: Hun absolutt ikke noe primadonna. Hun utrolig neppå. Og når vi har jobbet her i Nidaros studio, så tar jo hun på seg jakka og går på Rema og handler matvarer og lager lunsj, som den største selvfølgelighet. Så, nei, hun er utrolig flott person, da, og jeg tror hun, så lenge hun får synge, så er hun lykkelig. Og det har jeg sagt, at jeg tror du kunne ha vært like lykkelig om du hadde jobbet i kassa på Rema og sunget et kor på fritid, og vært akkurat like glad. Ja, sånn er det. Hun elsker å synge. Altså, det beste eksempelet er jo rett og slett at hun av og til når du spiller inn plata, og i hvert fall når det er flere musikere samtidig, så vil du gjerne isolere sangeren, fordi at du vil ha muligheten til å reparere, sant? Kanskje er teksten helt ferdig på den låten vi holdt på med, så hun må isolere. Så har jo sett da stå og synge både her i Nidaros, men et spesielt tilfelle når vi var i Atlantis studio i Stockholm, der hun sto og kikket rett inn i en murvegg, og teksten bare hang på veggen. Og vi teknikerne, vi så jo inn i det rommet, og han teknikeren begynte å skrike, for at han så jo gløden i Sissels ansikt. Han har aldri opplevd noe sånn, at en person lyste opp rommet, rett og slett med bare det å synge. Så hun har den egenskapen, så at hun kommer inn i en slags transe på et vis, altså, jeg kan ikke forklare det på noen annen vis, jeg tror at hun kjenner den der inni kroppen, som gjør det til at hele ansiktet lever og lyser opp, da.
0: Du nevnte jo at det ikke er primadonna-nykka der.
1: Nei, overhovedet ikke. Og hun synger til vi sier at nå skal ikke synge mer, jobber hardt, men ellers er veldig vanlig. Og det er sjelden.
0: Men hvordan merker dere det når dere jobber med i studio og sånne ting, og du sier jo at da går på butikken og handler? Og
1: ja, nei, jeg vet ikke. Det er ikke noe forskjell. Jeg tror at hvis Sissel ikke har vært kjent, så har det vært akkurat like han. Jeg tror ikke at det at hun har hatt, hvor lenge er det da? Det er 40 år å være populær, og i enkelte år og langere perioder liksom vært superstar. Det har jo ikke endret hun et gram, altså. Jeg tror at når privat så er akkurat den samme person. Når jeg er sammen med oss, akkurat den samme person.
0: Men så var det historien om lunsj i Nidaros studio under innspillingene. Som vi allerede har hørt, så er ikke Sissel prippen og tar gjerne et tak. Du er jo en dame som tar grep når det er innspillinger og sånne ting, og de forteller at du lager god mat, men ikke alltid det går like bra. Husker du det selv?
2: Ja, det holdt vi på med en session blant annet hvor Per Lindvall var der, og det var, ja, vi var jo noen musikere der, så skulle jeg, hadde jo jeg litt fri da, skulle de spille inn, og så tenkte jeg, ja, men jeg kan gå og lage lunsj og sånn, så gikk jeg over butikken og kjøpte inn, og så sto jeg der oppe, og så var det liksom, jeg måtte jo krydre dette, vi skulle ha noen kyllingfilet, og tenkte, vi må krydre dette her med noe, og så var det jo ikke alltid like lett å, det var ikke akkurat det største utvalget av krydderier i skapet da. Så jeg tok noe som jeg trodde var paprika. Men så var det sånn, jeg tror det er noe av det sterkeste chili-krydder du kan få som heter piri-piri. Og jeg hadde virkelig dynket disse stakkarslige kyllingfiléene. Så når vi stekte dette her da, så kom jo denne her sterke chili-lukten. Eller chili, det ble en sånn... Det var akkurat som at det kom en slags sånn usynlig røyk som bare gikk opp fra kjøkkenet og ned trappegangen og bare fordelte seg utover i hele studio. Til slutt så kom måtte liksom alle som var i studio og Rune som der var på kontor, alle sammen kom bare ut og bare begynte å hoste og hoste og hoste. Til slutt så måtte vi alle sammen gå ut. Så ingen av oss som klarte å puste. Så alle vinduer måtte åpne. Og ja, så var det jo også da at de kyllingfiléene kunne vi heller ikke spise, for de var så sterke. Så nå har jeg lært at piri-piri er ikke det samme som paprika.
1: Nei, men hun er utrolig dyktig til å lage mat, altså. Det kan både Rune og jeg underskrive på.
3: Ja, for å lage mat når hun har vært her i studiet.
1: Ja, ja, ja.
3: Og ordne til alle i orkestret.
1: Ja, og det er ikke sånn at hun finner den beste slakteren i byen, eller hun går bare og handler den maten du får kjøpt på disk, i, over disk da, på Rema 1000. Og så lager hun utrolig god mat. Og det gjør hun når vi er hjem privat. Ja, og så, ja, hun er utrolig sosial, da. Og superglad i folk. Og hun... Jeg er ikke glad å huske navnet på det, men når hun har vært ut på turnéer sånn, ut i verden, og spesielt i USA, hun kjenner igjen ansikt. Hun tar igjen folk, altså. Husker ikke navnet, men husker det, husker når det var. Og folk blir jo så glad, vet du, for at de er jo, føler seg jo som en blant veldig mange. Så hun er utrolig flink med folk, altså.
3: Og så var det en episode her som har fortalt meg om at... Og hadde vært oppe i krydderhylla deres og skulle lage kylling. Så går jeg bomma litt.
1: Ja.
3: Hva husker du om det?
1: Vi holdt på, jeg tror på om det måtte ha vært i 2010, når vi holdt på med innspilling her i studio. Ja, vi hadde musikere fra Sverige og noen fra Norge her, da, liksom et sånt band, en bandsetting. Og så... hadde vel Sissel gjort noe guide-vokal som heter at hun bare synger med så musikeren får liksom innblikk i hvordan låten og hvordan det skal høres ut, og så kan hun ta litt fri, og så jobber vi videre for å raffinere på ting da. Og i en sånn pause så gikk Sissel og var hjem og skulle handle til lunsj, og gjorde vel det, og så hadde hun gått opp på kjøkkenet da, som ligger oppe i andre etasjen i nedre studio, og begynt å kokkelere. Og vi satt nå der og holdt på å spille inn, og så oppdaget vi at, herregud, det kom en sånn lukt, sterk, og så begynte vi å hoste og hark. Og musikere nå måtte jo bare knytte spill, for at de nøys, harka og hosta, og det følte at vi måtte faktisk forlate lukka, vi måtte gå ut, for at da hadde hun tatt feil av paprika og piri-piri, og vært på å stekte kyllingfiléen. Og piri-piri var et ekstremt dert krydder. Så hun forpestet jo lokalet, så at vi måtte evakuere. Så jeg vet ikke om hun vasket inn kyllingen etterpå, eller gikk og kjøpt ny, det er jeg litt usikker på, men det var en av hennes kokkehistorier da.
3: Det er kanskje derfor å si at jeg er så fryktelig flink på kjøkkenet.
1: Nei, det er vel mer at hun ikke er flink til å lese på glasset. Så, nei, men hun er god å lage mat, og en utrolig sosial person da. Glad i folk.
0: For radarparet Nordahl-Nesjø er det alltid viktig å bygge tillit. Å få artistens tillit ga bedre resultat, og det her opplevde også Sissel Kyrkjebø.
2: Jeg gledet meg alltid til å komme til studio der, fordi at det var et godt sted å være. Det var lave skuldre. Det var dyktige folk. Jeg følte meg trygg. Og det er utrolig viktig når du skal levere. At du har, at alt det er på plass. Og så er det jo bare en sånn vennlig tone. Vi hadde det, det var... Og så er det jo litt det der med at som Bjørn er utrolig flink på, nemlig det der med at du prøver, og så ser du... Så det kan jo godt være det at denne dagen her var kanskje ikke min dag. Ja, men da prøver vi igjen i morgen. Og så slapper du av noe, og så... tar vi inn noe annet i stedet for. Og det er litt sånn, for altså når du er sanger, så har du liksom bare disse to små, det er jo to små muskler som skal liksom være ship shape. Og hvis jeg har for eksempel ikke sovet så godt, eller hvis det er et eller annet, så kan det jo godt være det at de fungerer ikke helt optimalt. Og det kan jo både Bjørn høre, og jeg høre. Og da er det godt for meg å vite at Bjørn hører det. For det at da får jeg liksom bare bekreftelse også på at at det er helt i orden, at vi tar det litt rolig i dag. Og det er liksom det der med at, å ikke presse. Og det synes jeg, og Bjørn har så ut, Bjørn, han lærte meg også en annen ting, og, som jeg har vært utrolig glad for at han har lært meg, og det er faktisk etter at vi har, altså det var jo etter at vi hadde sluttet å jobbe sammen, så møttes vi, og så sa han, fortalte han at nettopp det hvor viktig det er å alltid huske på hvorfor vi gjør det vi gjør. Hva var det som gjorde at, i mitt tilfelle da, hva var det som gjorde at jeg synger? Hva startet det hele med? Den gleden, den må alltid være i bunn. Og jeg har alltid hatt det sånn at jeg, som jeg sa, altså det der med at jeg blir lykkelig når jeg synger, eller at gleden med musikk, eller gleden med å synge er så viktig, og gleden med å, men det er litt det der med å huske helt tilbake. Da jeg sang i barnekoret. Finne, altså tenke seg inn i det momentet, i det øyeblikket, hvor du sto der, som en 9 år gammel jente, og sang. Det øyeblikket må jeg aldri glemme. Og da spiller det ingen rolle hvor stor scene du synger på, eller hvor store stjerner du jobber med, eller hva det er. Den 9 år gamle jenten skal alltid være med meg. Jeg tenker ofte på det, sånn som når vi jobbet i studio, så kunne han for eksempel, når vi har gitarpålegg, så leser han, veldig godt de musikerne vi har i studio. Han skjønner med en gang, som produsent, det er jo en, altså en produsents kanskje viktigste rolle, det er jo nærmest å være en psykolog, og det å kunne lese hvilken personlighet folk har, og hva de trenger, og hva de ikke trenger, og alt dette her. Men da var det jo sånn at da kunne han ha gitarpålegg, så kunne han jo ha gitarpålegg hele dagen. Men så vet han at han, når da gitaristen plukker opp en gitar, så det var kanskje ikke den gitaren han hadde sett for seg. Men så tenker han, men det kan jo godt være at det kommer noe, at akkurat det han kommer til å spille, fordi det er jo det å gi musikerne fritt spillerom, så de kan få lov til å skinne, og de kan få lov til å gjøre det de hører. For det kan være noe som han ikke har hørt. Og det synes jeg er en utrolig fin egenskap, og det var også noe som jeg lærte av han da, nettopp det der med å liksom være åpen for hva de andre har av ideer. Så kan du vet jo hva du selv ville hatt av idé, men det er kanskje en god idé å ikke si det som det første, men la de få lov til å komme frem med sitt forslag først, fordi at det kan jo være at det er et gullkorn du ellers da ville ha gått glipp av.
0: Du lytter til historien om Nidaros Studio, som ligger litt utenfor Trondheim sentrum. Et studio drevet av Bjørn Nersjø og Rune Nordahl. Mitt navn er Ståle Tonning, og nå skal du få høre om samarbeidet mellom de to som nærmest kan beskrives som et gammelt ekteskap. Men det er enkelte ting som må stemme for at resultatet skal bli best mulig. Det forteller Rune Nordahl.
4: Altid vært i første rekke når det gjelder akustikk. Altid vært i første rekke når det gjelder teknisk utstyr. Altid vært flinke folk som har jobbet her. Om det har vært oss selv, eller om det har vært andre, altså andre teknikere eller produsenter, så har det stort sett alltid vært flinke folk. Og så er det jo veldig mye av det som har kommet herfra som har stikket seg fram, da. Så summen av det gjør jo at du får et godt renommé. Det er klart det hadde vært laget ting her også, som kanskje ikke skulle vært spilt inn, men sånn er det jo. Altså, det hjelper ikke om du tar en trio og drar til Abbey Road. Det låter ikke Beatles ut av det heller. Altså. Det er jo ikke studio som lager musikken. Studio er verktøykassa, da. Og verktøyet står her, men det er av ypperste kvalitet. Og så er det om å gjøre og utnytte. Da. Og så er det trivelig å være her. Det er frisk luft, det er godt miljø, da. Og et godt miljø, det kreerer jo også god musikk. Ikke sant? At du synes det er fint, og du har ikke noe lyst til å gå hjem en gang om kvelden. Så det er utrolig mye sånne småting som er med å samt til sammen så blir vi dynamitt, ikke sant? Og så er det, i og med at det er veldig mange store i Gåsøyene som har vært her, da, og veldig mye av produksjonen har blitt suksess, så er jo det også noe som er med å trekke andre, for at de tror, altså, sjansen for at det blir suksess er større. Det er det vel kanskje ikke, for det er jo det de lager som skal gjøre suksess, ikke hvor de har vært.
0: Sissel Kyrkjebø er en av dem som har høstet suksess med å bruke Nidaros Studio, og beskriver de to som en hel match.
2: Altså, de utfyller hverandre utrolig fint, synes jeg. Altså, det er jo et veldig umake par, da. Men det er jo en sånn... Altså, du merker jo det at de har en enorm respekt for hverandre, og en stor kjærlighet for hverandre. Og det er jo... Og så er det den kjærligheten som de har til musikken. Så selv om... Altså, jeg tenker liksom på Bjørn har jo gjort så mye forskjellig musikk. Altså... Både altså puddelrock og altså og klassisk og altså viser, altså han har jo gjort alt. Og så er det liksom, så har du liksom Rune da, som jeg, når jeg plutselig oppdaget at han var dansbandkongen, så altså jeg fikk jo sjokk, sant? Altså, hva? Så kult! Altså han hadde jo full koll på alt av dansemenn, og det synes jo jeg var kjempespennende. Jeg har vokst opp med vikingarna og liksom full pakke der, sånn, så for meg var jo det litt sånn, det var litt sånn å komme litt hjem, på en måte. Så, nei, jeg synes det var veldig, jeg synes faktisk at det var veldig kult, at det var sånn, dette var et studio hvor det var plass til alt. Det var plass til all musikk, og det synes jeg var veldig kult. Og det er jo det du føler, sant, når du kommer inn der. Det henger alle disse troféene av alle storheter som har spilt inn plater der, sant, det er jo... Altså nå, så plutselig så hører du liksom fra et annet studio, så er det, så hører du liksom MGP-pop og sånn, altså det er liksom, det er jo det som er deilig med at det er et levende studio, og musikk er levende, og all musikk skal jo leve. Så den følelsen får du jo også når du kommer inn der. Og så får du alltid, altså Bjørn gir deg også alltid en følelse av at han ønsker deg det beste. Og det er en veldig viktig egenskap, og en god egenskap å ha. Så jeg håper det at jeg også har den, og at jeg i hvert fall kan passe på at jeg, ja, at jeg alltid vil ha den med meg, sånn som han hadde med seg.
0: Frode Alnes, som du kjenner, han sa både med glimt i øyet og høy latter at Bjørn var så sablet opptatt av detaljer, og du slipper ikke unna. Kjenner du igjen?
2: Ja, ja, ja. Han er veldig opptatt av detaljer, men det synes jeg er helt fint, for det er jeg også. Altså når det gjelder altså, arbeid og det vi skal gjøre, da elsker jeg å være opptatt av detaljene. Men samtidig så vil jeg også si at jo, Bjørn er veldig opptatt av detaljene, og det er veldig viktig, fordi at det er jo «it's all in the details». Men samtidig så vet han også å si at ok, nå er det nok. Nå legger vi det fra oss. Nå er vi ferdig.
0: Kjetil Bjerkestrand er musikeren, komponisten og produsenten som blant annet har jobbet mye med Sissel Kyrkjebø. I tillegg har han samarbeidet med storheter som Ray Charles, Keith Emerson, Ian Hunter og John Lord, for å nevne noen. Og Kjetil har vært tett på Nidaros Studio i mange år.
5: For jeg møtte jo to der som var utrolig hyggelige og utrolig dedikerte på hvert sitt spesialområde, der Rune var på en måte på det tekniske her. Alt var på stell. Det var ingen... Jeg brukte jo spøke med at hvis det var en feil, så kunne jeg bare peke på meg selv. Det var sikkert hos meg det var feilen. Og Bjørn da så på en måte så åpen og med det musikalske innspill sånn som jeg kom med, og så styrte jeg den retningen og valgte ut. Han fikk meg til å være helt fri og leke helt fritt, altså. Og det er en unik egenskap hos en produsent.
0: Du har jo nå kjent dem i mange år og jobbet med dem i ettertid. Tar du noe med deg derfra liksom selv i forhold til ditt eget fag og ditt eget yrke?
5: Ja, det gjør jeg. Altså, veldig. Altså, med Runes grundighet på en måte, der jeg skjønte at det var liksom, det holdt ikke å være omtrentlig på det tekniske planet. Det må være ordentlig. Det tar jeg med meg. Det er ikke alltid jeg lykkes med det, men jeg prøver i hvert fall. Og med Bjørns musikalske og på en måte både analytiske og åpne holdning, jeg bruker jo Burn som mentor innimellom ennå, der jeg sender musikk som jeg har skrevet, for eksempel, sender til Bjørn, for han har så godt overblikk og gir så gode tilbakemeldinger for meg. Så, og vi har jobbet sammen på mange plater etter Trenchen, jeg har ikke tallet på hvor mange plater, men det var jo mange år jeg var oppi der, ganske sånn nesten bosatt, så det var... de siste årene har det vært litt mer sporadisk, men det har fremdeles et tett forhold til Bjørn.
3: Så det er naturlig egentlig at de har nådd den suksessen utifra hvordan de jobber og som personer?
5: Ja, det er helt fortjent. Altså det var ingen, hva skal jeg si, de tok en all in på en måte, og det, da fortjener folk suksess. Men hvis du ser med Rune da, som aldri hadde feil, altså hvis det var en vakle et eller annet sted, så var det jo et annet sted. Så han kunne jo nesten med skråsikkerhet si at det var en annen sin feil, men så var det en dag Bjørn og jeg oppdaget at det var Rune hadde en liten feil, og da satt vi bare og gledet oss til hvordan skal vi gni det her verst mulig inn. Bare for å få en liten oppreisning da, for de gangene vi har på en måte følt at vi har gjort feil da. Og så var det jo, vi ble jo så detaljert en gang, jeg må jo ta den historien altså, for at Bjørn og jeg, vi var så detaljert, på 80-tallet så var det jo ned til det minste millisekunder, vi trodde at vi hørte forskjell på 2 millisekunder, og jeg kjørte, det her blir veldig teknisk, kanskje nerdete, men jeg vet ikke, vi kjørte en sånn synkspor gjennom et delay-maskin, bare for å kunne justere timen på det vi det programmerte og sånn. Og den stod jo tall på denne delay-maskinen. For eksempel stod den på 40 da, så var det 40 millisekunder forsinket, 50, så skulle det der spilt inn komme litt lengre bak. Og vi satt og skrudde på denne maskinen, og 50, 60, nei, nå er det i hvert fall bakpå, og så prøver jeg litt fram på, ned på 30, 20, som skulle virkelig høres da. Og da var jeg enig, nå hører vi det i hvert fall, at nå er det frem på, og så gikk vi bakpå igjen. Vi holdt på liksom lenge, så ble vi trøtt, og så nei, vi må ta en lunsj, og så får vi høre på det i friske ørene når vi kom tilbake. Og så kom vi tilbake fra lunsj, og så så vi at maskinen sto i bypass, det vil si at ingenting av det vi har gjort hadde noe effekt. Så vi innbilte oss at vi hørte ting. Det var jo sånn at når jeg hadde prosjekter, det var jo så åpne for nye ting, for jeg tok jo med meg nye ting opp dit, og da fikk vi jo på en måte leke gratis der. Jeg brakte jo Morten Harket opp dit til på en måte forprosjektering til en soloplata som heter Wild Seed. Da fikk vi jo sitte og leke en helg, liksom bare han og jeg, og prøve oss fram. Jeg hadde med flere artister som vi prøvde ting. Det var alltid åpent for å prøve nye ting. Så det er også var veldig viktig for meg da.
3: Ok. Det betyr at det er flere spennende historier som vi skal komme tilbake til. Men vi avslutter dagens program med det som skal bli Nidaros største salgssuksess. Og igjen blir det julestemning for mange. Her er Uppgledjes alle fra albumet Strålende jul med Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga. Og historien bak albumet kommer i neste program.

0: Mitt navn Ståle Tonning, og du har hørt episode 5 av 9 i serien Historien om Nidaros Studio. Og i neste episode blir utradisjonelle instrumenter tatt i bruk.
1: Du hører NRK P2.
2: Dette NRK Nyheter klokka 22. Brannmannskapet kjemper fremleis mot skogbrannene i Sør-Europa. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver at flammene set landet på å prøve. Tørke, lite regn og vind fører til at brannene blir store, sier reporter Halvar Sandberg.
3: Det historisk tørt i dette området, og så har det en vind som ikke hjelper i det hele tatt. I løpet av juni og juli så har det da vært serier av sånne varmebølger som vi har hørt om. Det tørker ut naturen, så kommer det litt regn, men alt for lite. Så det liksom sånn perfekt katastrofe, det liksom sånn de absolutt verste forholdene som kan være for å prøve å hindre at det oppstår store skogbranner.
2: Over 270 000 mennesker evakuerte som følge av brannene i Frankrike og Spania. En ung mann dømt til 5,5 års fengsel for drapsforsøk i Oslo. Det var i mai i fjor at den da 16 år gamle gutten knivstakk en annen mann 3 ganger, skriver avisa Oslo. Bakgrunnen skal være en krangel om betaling for en mindre mengde hasj. Denne unge mannen erkjente ikke straffskyld for drapsforsøk under rettssaken og mente han handlet i nødverje. I Nordland har nødetatene sett i gang en leiteaksjon etter en voksen mann ikke kom tilbake fra en tur i Lødingen-området i føremiddag. Både nødetatene, redningsorganisasjoner og frivillige deltar i søket. De leter nå med både helikopter og droner. Mannen høy og slank og har på seg blå friluftsjakke og svarte bukser, skriver politiet, som ber folk som har sett mannen ta kontakt. Tusenvis av fotballglade ungdommer har i dag dukket opp til åpningen av Norway Cup. De første kampene i fotballturneringen sparkes i gang i morgen. Daglig leder Tone Lien sier lag fra over hele verden har møtt opp til turneringen.
4: Med denne fotballfeberen som vi ser i Norge nå, så tror jeg det kan bli noe for alle. Det et av kanskje Norges aller, aller største arrangement, med 30 000 deltakere, 5 000 kamper, det 500 000 mennesker, så det utrolig mange detaljer. Og så har vi jo spillere fra Madagaskar, Kongo, Zambia, Filippinene, Mongolia, Brasil, overalt.
2: Kunstig intelligensmodeller fra OpenAI gjennomførte et dataangrep mot et teknologiselskap, uten at OpenAI oppdager det. Ifølge nyhetsbyrået Reuters tok det flere dager før OpenAI selv skjønte at deres egen agent sto bak. Eksperter på cybertryggleik mener selskapets tap av kontroll over KI-agenten reiser spørsmål om tryggingsprosedyrene deres. OpenAI sier angrepet var enestående, og at de nå vil gå gjennom hendinger og publisere en teknisk rapport. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Manger.
5: NRK P2. Dette P2-pulsen i NRK P2.
6: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen, et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter. Gode gjenhør fra P2-pulsen.
7: Velkommen til P2-pulsen. Jeg heter Jakob Arvola. 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept i Norges verste terrorangrep siden 2. verdenskrig. Etterpå svarte Norge med minnesteder, undervisning og et løfte om at vi aldri skulle glemme. 15 år senere legger norske ungdommer ut videoer av terroristen. Kunstig intelligens har fått ham til å danse, og han kalles en helgen. Denne uka har vi i P2-pulsen spurt, hvordan kunne dette skje? Og har vi brukt 15 år på å forebygge feil problem? Denne uka hadde vi med oss Caroline Ivarsson, analytiker i PST, som har jobbet med ekstremisme i 10 år. Og 15 år etter 22. juli sier PST at den høyre ekstreme terrortrusselen er større enn den var den gang. Hva er det som gjør at PST sier dette, spurte programleder Penny Wayne Claire Kemba.
8: Terrortrusselen har endret seg ganske mye siden 2011. Den har blitt i økende grad blitt mye mer transnasjonal, ser ikke lenger landegrenser på samme måte som høyreekstremismen for 20-30 år siden gjorde. Mer fokus på det vestlige og det hvite, heller enn nasjonen og staten. Og så har vi fått en hel ny digital dimensjon i samfunnet i stort, og det påvirker også de ekstreme nettverkene, da særlig på nett. Og så ser vi også at høyreekstremismen har blitt mer kompleks, altså idélandskapet er større, det er flere retninger og flere elementer som også er en del av dagens høyreekstreme landskap.
9: Men hvem er de som radikaliseres nå?
8: Det er vanskelig å gi et klart svar på det. Det vi har løftet de siste årene er jo at vi ser at stadig flere unge, og også mindreårige, radikaliseres til både ekstrem islamisme, men også til høyreekstremisme.
9: Men vi snakker altså om barn helt ned i 12-årsalderen. Er det nytt?
8: Ja, altså det er noe vi har, det er ikke noe vi så for 10 år siden, for eksempel. Det er noe vi har sett de siste par årene, at de som radikaliseres stadig blir yngre, og at vi nå ser at flere mindreårige, altså barn, radikaliseres til høyreekstremisme.
9: Hvorfor har de blitt yngre?
8: Jeg tror det handler om litt av de utviklingstrekkene som vi også var inne på, kanskje spesielt den digitale dimensjonen. Dette ekstremistiske innholdet er veldig tilgjengelig på nett. Det er veldig mye av det. Omfanget er stort, så det er veldig enkelt å enten få tak i det eller komme over det. For det er jo det som må sies er at de færreste har jo egentlig bestemt seg for at de skal bli ekstremister en dag. Det er jo mer gjerne tilfeldig hvordan folk kommer over dette, og vi ser at det er mange innganger for de unge spesielt til radikalisering i 2026.
9: Hvis vi borrer litt dypere inn i hvem de er, så har dere gått gjennom nesten 100 saker med bekymring for mindreårige, og det viser seg at hver tredje hadde en psykiatrisk diagnose. Hva forteller det dere?
8: Det vi ønsket å se på var jo kjennetegnene ved mindreårige høyreekstremister, og grunnen til at vi gjør det er jo fordi vi ønsker å treffe med den forebyggingen og de tiltakene som vi skrur på da, rundt en mindreårig for å dreie kursen vekk fra det ekstreme. Og da er det veldig viktig å forstå hele mennesket, alt som spiller inn, og det å forstå eksempelvis at en person har en psykisk lidelse, vil også gjøre noe med hvordan man eventuelt tenker forebyggende rundt det. Så det handler jo ikke om at vi ønsker å stigmatisere, det handler om at vi skal kunne bruke tiltakene og de pakkene rundt på best mulig måte.
9: For dere er jo tydelige på at det er ikke en årsakssammenheng mellom psykisk uhelse og ekstremisme. Hvorfor er det viktig for dere å presisere det?
8: Det er veldig viktig å få frem det. Vi kan ikke si at fordi du har en psykisk lidelse, så blir du automatisk ekstremist. Det er ikke sant. Men det vi sier er at det kan være en korrelasjon, altså disse tingene kan eksistere sammen. De kan forsterke hverandre, de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det. Men vi ser at jo flere sårbarhetsfaktorer en person har, jo mer mottagelig eksempelvis kan vedkommende være også for ekstreme holdninger. Så det handler om å forstå hvordan vi kan motvirke trusselen, at det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at barn og unge skal havne langt ned i disse nettverkene.
9: Hvilke andre sårbarhetsfaktorer er det dere ser?
8: Det handler om vold. Vold både altså i form av utøvelse fra personen selv, eller at de har blitt utsatt for vold. Litt familiehistorikk. Forskjellige ting, altså sosioøkonomiske og psykiske altså faktorer som kan påvirke. Da. Mm.
9: Assisterende PST-sjef Inga Beyer-Eng sa i fjor at fascinasjonen for grov vold ofte kom først, og så ideologien etterpå. Kan du forklare det?
8: Ja, det er også en utvikling vi har sett, og det handler litt også om hva som er tilgjengelig, og hva unge konsumerer på nett. For det vi ser er at det er veldig mye grovt voldsinnhold som er tilgjengelig, som ikke nødvendigvis knyttes til en ekstrem retning eller overbevisning. Så vår bekymring er jo at noen sitter og konsumerer veldig grovt voldsinnhold over tid, og at det kan gjøre noe med en person, altså det vi kaller voldsterskel, eller en type desensitivisering da, knyttet til det innholdet de faktisk faktisk ser. Vår bekymring knyttet til det jo at en person har sittet og konsumert, sett på dette over tid, og når de da møter på en ekstrem overbevisning, så ikke lenger det arbeidet for å dempe den voldsterskelen, det behovet ikke der lenger, for det allerede gjort i det de har konsumert fra tidligere, så vi bekymret for at en radikaliseringsprosess kan gå raskere da.
9: Mm. Har vi eksempler på det?
8: Ja, vi har jo absolutt sett eksempler på det. Bare for å sammenligne litt med hvordan det var tidligere, så ser vi jo at for 20 år siden så var det jo ofte ideologien som på mange måter banet vei for denne voldsaksepten, mens bekymringen nå jo det at vi ser denne konsumeringen av dette innholdet i forkant av at man egentlig møter på en ekstrem overbevisning, og at man dermed lettere mottagelig også for den.
9: Mm. Altså, du var jo inne på det, men hva gjør du med en 12-åring å se den typen av innhold om og om igjen alene på rommet på mobilen?
8: Det det jo andre som kanskje faglig bedre rustet til å uttale seg om, men vi har jo også snakket med psykologer og andre som har behandlet personer som har sett på, eller barn som har sett på disse tingene, og det gjør jo noe med, kanskje særlig et ungt menneske sin i utvikling, å sitte og konsumere så mye grovt voldsinnhold over tid. Mm. Det er skadelig.
9: Ja, og så det noe med hvordan de snakker om det seg imellom. Dere beskriver at høyere ekstreme miljøer på nett rangerer hverandre etter antall drepte. Kill score er et ord som har blitt nevnt. Hva det?
8: Det en måte høyere ekstreme, som du sier, rangerer hverandre på. Det handler litt om den høyere ekstreme kulturen, litt som du nevnte innledningsvis, også denne helgenstatusen som de ganske opptatt av, og høyere ekstreme rangerer hverandre etter skadeomfang, og når Breivik da har gjennomført det dødeligste høyere ekstreme terrorangrepet i nyere tid, så havner han dessverre høyt oppe på disse listene som de høyere ekstreme bruker i propagandamaterialet sitt.
9: Mm. Hva annet innhold det vi finner på plattformer som blant annet TikTok i kommentarfeltene og etc.?
8: Veldig mye forskjellig. Det et veldig dynamisk bilde. Ting utvikler seg raskt. Det ulike referanser som brukes, og så kommer det nye til. Og det handler også om å unngå å bli oppdaget eksempelvis, men vi ser jo at det veldig mye ekstremt innhold som pakkes inn i å forkles i humor, for eksempel. Memes det mye av, hvor det korte tekster, bilder som forkles som humor, men med et underliggende ekstremistisk budskap.
9: Mm. Altså, dere har jo råd jo foreldre til å følge med på hva barna konsumerer, men hvorfor går dere ut med råd til foreldrene og ikke plattformene?
8: Nå handler jo dette om å beskrive trusselen til storsamfunnet der ute, så det handler jo egentlig om den dugnaden som forebygging som et felles samfunnsansvar som vi alle deler. Så dette en måte vi jobber på, å beskrive trusselen også ute i offentligheten, og så jobber vi opp mot politiske beslutningstagere, samarbeidspartnere og andre aktører på en annen måte, men dette en måte å få økt bevissthet i storsamfunnet da.
9: Mm. Altså, nå vi jo inne på at det 15 år siden 22. juli, og man skulle jo trodd at den tiden og den avstanden ville gjort Breivik mindre interessant, men altså, gjør avstanden i tiden lettere å beundre for disse som kanskje ikke husker eller opplevd terrorangrepet?
8: Ja, det vår bekymring, nettopp at den avstanden i tid kanskje spesielt skaper et avdempet forhold til de voldshandlingene som Breivik utførte, og det bekymringsverdig. Og når vi også ser at unge, som du sier, som kanskje ikke har egne minner fra 22. juli 2011, når det første møtet med 22. juli gjennom propaganda eller innhold på nett, så jo et ønske fra PST's side at man heller snakker med de unge om hva 22. juli var, og hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, sånn at både de unge selv, men også nærstående rundt dem, evner å fange opp og kunne ha konstruktive samtaler om dette.
9: Norge har brukt 15 år på minnearbeid, undervisning og dialog etter 22. juli, men når PST ser barn som hyller terroristen på internett, har vi da lykkes med forebyggingen?
8: det gjøres jo veldig mye bra, som du inne på også i det forebyggende, og så det, mye av dette handler også om dynamikken i de ekstreme nettverkene, digitalt, og hvordan ting foregår der. Og så er ting dessverre veldig lett tilgjengelig, og omfanget enormt der ute, sånn at det å få helt bukt med det er veldig, veldig krevende. Det er derfor vi ønsker flere aktører i samfunnet med på denne dugnaden.
9: Samtidig så sier flere med minoritetsbakgrunn at de er redde for den økende høyreekstremismen og volden, blant annet SV-politiker og stortingsrepresentant Marianne Hustein, som var hos oss for å snakke om drapet på Tamima Johar.
10: Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt

0: Men samtidig så terrortrusselen alvorlig og kompleks, så vi tar det på det aller største alvor og jobber hver dag for å forebygge og forhindre at det skal finne sted.
1: Flere har jo spurt om det gjøres nok for å forebygge angrep, blant annet når det gjelder oppfølging av tips. Da Philip Manshaus angrep moskeen i Bærum, så hadde du fått inn konkrete tips om ham året før, og PST gikk ut da selv og sa at det er sjeldent det skjer et terrorangrep uten at noen har visst noe på forhånd. Gjøres det nok? Følges det opp godt nok?
0: Det gjøres, som vi var inne på i sted, det gjøres veldig, veldig mye bra arbeid i det forebyggende sporet. Og så er vi kanskje avhengig av samfunnet helhetlig på en annen måte nå enn det vi var tidligere, fordi kompleksiteten i dette landskapet og i bildet har økt, og ting kan gå så innmari fort. Derfor er vi helt avhengig av at alle der ute vet hva de skal se etter. Det er derfor vi også ønsker å være så transparente vi kan med det bildet vi faktisk står overfor, sånn at vi er flere som kan evne å gjøre noe med dette.
1: Men hvorfor er det vanskelig, eller hva er det som er vanskelig med å fange opp noen før ting skjer?
0: Det handler jo om at det er veldig krevende å avdekke hvem er det som faktisk ønsker å gå fra ord til handling, for det er veldig, altså det vi ser er at det er mange som ytrer seg og som kommer med trusler eller trusselretorikk, og så er det de færreste av dem som faktisk har en reell, altså voldsintensjon, så det får også avdekke hvem som faktisk har en vilje og en evne til å gjennomføre en politisk motivert voldshandling er ekstremt krevende, og også når ting skjer kanskje inne på et rom eller på en mobiltelefon uten at det er noen tegn ute i den fysiske verden eksempelvis, og det er anonymisering, kryptering, det er mange lag som gjør det arbeidet veldig, veldig krevende, og så er det også krevende å få grep om en person faktisk ønsker å gå fra ord til handling, og så må vi også si at de aller færreste gjør jo det.
1: Mm. Og så sa du jo at dere er avhengig av tips. Mm. Hvordan vet man om man skal gå til det steget?
0: Jeg tenker at hvis man lurer på om man skal gjøre det, så bør man gjøre det. Og så har vi et apparat for å motta den informasjonen, og behandle den og vurdere den, og er det ikke hold i den bekymringen man melder om, så er det jo ingenting. Altså, der har vi veldig strenge lover og regler for å nettopp at det ikke skal hekte ved en person, sånn at man heller deler den bekymringen med noen er veldig viktig. Og vi trenger også informasjon, for litt som du har vært inne på, at ja, vi har sittet med enkelt informasjonsbiter i visse saker, men vi har manglet veldig mye informasjon også, så det for oss å få flere puslespillbrikker til det puslespillet som vi også sitter med er ekstremt viktig, så det at samfunnet tipser og sier fra og deler bekymring enten med politiet eller PST er en oppfordring vi ønsker å komme med.
1: Hvis det er en forelder eller lærer eller en annen voksen person rundt om nå, hva er det de skal se etter, eller hva er det de burde få varsellampene til å lyse sånn helt konkret?
0: Det er jo altså, mye forskjellig. Jeg tror det å kjenne til et barns eller en mindreårigs vaner, altså normaltilstand, og kjenne den, på en måte det vi kaller baseline, og skjønne når noen begynner å avvike fra det. Kommer det økt isolasjon? Trekker man seg tilbake? Begynner man å snakke dehumaniserende på en annen måte om ulike menneskegrupper i samfunnet? Kan det være en indikator? Også hvis man begynner å ha et veldig konspiratorisk tankesett knyttet til hvordan man ser verden, så kan det være en indikator. Men fravik egentlig fra en normal tilstand kan være et sted å starte, og derfor oppfordrer vi også foreldre og nærstående og skoler og andre til å kjenne til barnas medievaner og til å skape disse rommene for å ha samtaler om det, sånn at man også kan plukke opp når ting eventuelt er i endring. Da. Mm.
1: Altså, dere har jo advart om denne utviklingen i flere år, og i rapportene som har kommet de siste årene. Hva er det som gjør at dette likevel blir verre? Er det noe vi har undervurdert som samfunn, eller PST har undervurdert?
0: det nok ikke det at det har blitt så mye verre de siste årene, men det en negativ utvikling I det at vi ser flere barn og unge, og så det mange grunner til at den utviklingen har kommet dit, kanskje andre som også bedre til å svare på de mer samfunnsoverordnede linjene I det, men vi må bare fortsette å gjøre det arbeidet vi gjør med

0: forebygging hver dag, og i det så trenger vi også hele storsamfunnet.
1: Mm. Hvis vi skal se litt fremover i tid, hva må gjøres annerledes de neste 15 årene enn de forrige 15 for å forhindre at flere menneskeliv går tapt på grunn av høyere ekstremisme?
0: Litt som vi var inne på, å skape rom for disse samtalene. Litt på samme måte også som man rundt middagsbordet spør hva har du gjort på skolen i dag, så må også en naturlig samtaleknagg være hva man gjør på internett. Hvordan ser det ut? Hvem omgås du der? Hva konsumeres der? Sånn at man har rom nettopp også for å kunne snu hvis en person trekkes for langt inn i feil nettverk. Da. Så jeg tror det å snakke om, og det ønsker jo vi også, det har vi prøvd de siste årene, å bidra mer til å skape en forståelse for hvordan terrortrusselen ser ut, hva man kan gjøre. Det er jo også veldig viktig sånn at foreldre og andre vet hva de skal se etter. Men jeg tror å skape rom for de samtalene, og snakke om det som også er krevende og vanskelig, å være tydelig eksempelvis med hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, er viktig i forebyggingsøyemed.
1: Tydelig oppfordring helt til slutt. Tusen takk for at du kom, Caroline Iversson, seniorrådgiver og strategisk analytiker i Politiets sikkerhetstjeneste.
0: Tusen takk.
2: Gode gjenhør fra Petopulsen.
3: Nå er jo fotball-VM over. Hva har lyden av fotball-VM vært for deg? Det spurte jeg og medprogramleder Trine Bråten i Petopulsen denne uka. Har lyden vært taktfaste ro? Rop? Har det vært dommerfløyt og varavgjørelser? Eller kanskje denne stemmen?
4: Kryr av norske spillere rett utenfor 16-meteren, som forsøker, og så kommer Erling Braut Haaland, tar tak i ballen, men den går inn til keeper istedenfor Haaland og i mål, og det var en gratis sjanse for det norske laget, og England skyter av gårde på en kontring, kommer inn på norsk halvdel, nedover til venstre til Anthony Garden mot Ryerson. Ryerson vinner den glimrende, oppover i banen kommer Martin Ødegaard, nå er Norge på hugget, kjør på karer, Martin Ødegaard inn i midtsirkelen, en ball til Sander Berge, ut til høyre til Ryerson. Ryerson nede ved sidelinjen, og blir presset av en engelsk spiller inn på motsatt halvdel. Ryerson tar tak i ballen glimrende. Ryerson inne på engelsk bane, og spiller ned til Sørloth. Sørloth spiller litt tilbake inn, og da er det Sander Berge som har ballen på egen halvdel. Radiosporten 33-37 på klokka, målløs.
3: Det var en kjent stemme. Olav Tråen, fotballkommentator her i NRK, som nettopp har lagt bak seg 20 VM-kamper. Du har fulgt hvert eneste minutt og formidlet det videre til alle som fulgte kampene på radio. Det har vært hundretusenvis av mennesker. Er du sliten nå, Olav?
5: Ja, nå kjenner jeg at det skal bli greit å ha en VM-pause. Dette er jo et helt spesielt mesterskap, mer omfattende enn noen gang. Tidligere 32 lag, denne gang 48 lag, 104 kamper. Det har vært tre ganger så langt som vinter-OL i februar.
6: Og ikke minst så har det vært med et norsk lag.
5: Ikke minst det.
6: Men du, er det stor forskjell på å kommentere et verdensmesterskap enn for eksempel norsk eliteseriekamp?
5: Ja, det vil jeg si, fordi i eliteserien så følger du jo lagene gjennom en lang sesong, vår, sommer, høst, det går i 8-9 måneder. Her er det noen veldig intense uker. Det som er mest krevende er jo i starten av turneringen, for da kommer det mange lag du ikke nødvendigvis har et forhold til, denne gangen for eksempel Kapp Verde, som åpnet sitt VM og spiller 0-0 mot Spania. De hadde en helt ukjent målvakt som stengte målet, han var altså som en vegg bak der, og da gjelder det å lese seg veldig opp på de lagene og spillerne, mens etter hvert som turneringen går og du kommer inn i sluttspillet, så har du sett lagene gang på gang på gang, og da er det også litt lettere.
3: Ja, vi skal fortsette med faget ditt nå, Olav, for vi må nesten vite litt, hvordan forbereder du deg til en kamp? Hva er det du gjør?
5: Jeg ser veldig mye klipp fra tidligere kamper for å lære meg hvordan lagene spiller, pugge lagoppstillinger, og da se for meg hvem har nummer 7, hvem har nummer 9. Fordi underveis i kampen så gjelder det å ikke se så mye på huskelappen, fordi det tar bort konsentrasjonen fra det som skjer ute på banen.
6: Men du har jukselapp.
5: Ja, det har jeg. Men jeg prøver så lite som mulig og se ned på den, fordi det kan da ødelegge for faktisk konsentrasjonen på det som betyr noe, nemlig her og nå. Fotball er så til de grader øyeblikkets spill. Et mål kan komme ut av ingenting, og da er det veldig dumt hvis du har nesa ned i det store arket. Oi, sann, så titter du opp, og så ligger ballen i mål.
6: Men hvor lang tid bruker du på hver kamp da, og forberedelser?
5: Ja, det kommer veldig an på. I starten av mesterskapet, som jeg nevnte, så går du fort en dag med å lese opp på spillere, se videoklipp, og så er det litt lettere da inn i sluttrundene. Laget som vinner VM i fotball har jo hele 8 kamper. Det er ganske mye, og da rekker du å bli veldig godt kjent.
6: Så da kan du den ene spissen fra den andre?
5: Prøv på det.
7: Hvordan klarer du å lære deg forskjellen og navnene mellom de ulike spillere? Det er jo mangfoldige titals spillere.
5: Ja, nei, det er ikke alltid så lett det, men jeg tar tak i de 11 som sannsynligvis starter, de som spilte forrige kamp. Mm. Og så er det jo ikke alltid du ser nummerne på ryggtavlen, og da gjelder det å ha ulike kjennetegn. Spanias forsvarsspiller Cucurella med dette digre, mørke, krusete håret som lyser opp enhver fotballstadion, trenger ikke å se hans draktnummer, du vet at det er han. Erling Braut Haaland, høy som et fyrtårn, ikke sant, med det korte, lyse håret, du vet at han er i nærheten av motstanderens mål nesten hele tiden. Sånn, den type kjennetegn går det an å få litt ut av.
6: Du, det er en fotballkommentator alle i Norge har hørt. La oss høre.
8: Vi har slått England! England! Kjempers fødeland! Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! Henry Cooper! Lady Diana! Vi har slått dem alle sammen! Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Jeg har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating.
6: Ja, Olav Tråen, hva har Børge Lillelien betydd for deg?
5: Alt. Hadde det ikke vært for han, så hadde jeg aldri gått denne veien, hadde jeg blitt lærer eller noe annet. Jeg vokste opp i hans storhetstid. Jeg er født i 1972. Hadde han levd nå, så ville han vært på vei mot sitt 100. år. Han er født i 27. Så 70- og 80-tallet, min barne- og ungdomstid, så var han helt på høyden. En magisk stemme, en stemme som født til å formidle drama. Han var underholdende, han var farverik i sitt språk. Han endret sportsjournalistikken på radio. Og tenk det, hans seierstale etter Norge-England i 1981 er av den engelske avisen The Observer kåret til verdens beste sportskommentering, så han har til de grader satt spor etter seg. Det er 2 titaner i nordisk sportsjournalistikk i radio. Det er Lennart Hyland i Sveriges Radio i sin tid. Det ble sagt om han at han var så kjapp at han lå foran pøkken i ishockey. Og så er det Børge Lillelien. De to står igjen med navn i gullskrift.
6: Og du ville bli som han allerede som liten. Hva gjorde du for å bli det?
5: Nei, det jeg gjorde var jo at jeg da kommenterte fiktive kamper, og de var jo aldri kjedelige. Det var 5-3, det var 7-4, og satt der da og prøvde å leve meg inn i hvordan dette spillet utspant seg. Mens andre da kanskje hadde et ønske om å bli Tom Lund, Halvard Thoresen, Kevin Keegan, så ville jeg bli sportskommentator, sportsreferent. Det er litt morsomt, i Sverige så sier de sportsreferent om radio, kommentator på TV. Og det er et viktig skille der, fordi på TV så trenger du ikke å si at ballen er ute til venstre, det får folk med seg. På radio handler det om å lage bilder, fordi de aller fleste som følger sendingen, de har ikke den store TV-en foran seg. De er på fjellet, de er ute i et fiskevær, de er på ferie i utlandet. Veldig mange av våre lyttere i sommer har vært på en eller annen tur i Spania eller Frankrike, og så har de da kanskje kommentering på det nasjonale språket, men tar inn NRK Sport på radio. Så det er 2 vidt forskjellige verdener. Særlig på fotball så skiller radio og TV enormt. Jeg har kommentert mye på TV også, og da gjelder det faktisk å klare å se den forskjellen og ta det med seg ut i jobben. På TV så er det viktig å holde en del kjeft, og ikke snakke hele tiden. Hvis jeg holder kjeft i 18 sekunder, så går vel da alarmen blant teknikerne i NRK og lurer på om du har fått et alvorlig illebefinnende.
7: Ja, for jeg hørte på en av de mange kampene, nå den siste uka, Olav, som du kommenterte, og det slår meg at sånn rent radiofaglig da, hvis vi skal snakke det, så er du fri for det vi kaller for floskler. Hvordan klarer du det? Hva er det som skjer inni hodet ditt når du ikke rett og slett hverken repeterer eller går i floskelfella?
5: Oi, sånn. Men jeg prøver å leke litt med språk underveis. Jeg mener jo at å referere fotball i radio er en form for språklig ekstrem sport. Mm. Så tenker jeg gjerne litt ut i forkant hvordan blir denne kampen, og da kommer jeg opp med noen ideer. Men det aller beste, det er når du bare slipper deg fri, og lever deg inn i det som skjer, og så prøver jeg å trekke inn ulike ting for å gjøre det litt mer enn bare fotballdetalj. For eksempel da Antonio Nusa skåret et nydelig mål tidligere i verdensmesterskapet, så sa jeg at han er fotballens Tore Torell, fordi jeg vokste opp med tryllekunstneren, og det er jo nettopp det Antonio Nusa er på sitt beste, en magiker som kan gjøre alt uten å få ballen til å snakke.
6: Hører du på andre kommentatorer?
5: Litt, men ikke hele tiden. Men jeg er jo litt inspirert av en kar i Sveriges Radio som heter Christian Olsson. Han har også et veldig farverikt språk. Fordi jeg tenker at hvis jeg på radio bare sier ballen ut til venstre, over til høyre, så blir det fort litt kjedelig. Det blir litt staccato, så du må variere, nettopp fordi det er bare stemmen, språket og litt stadionlyd, og da er jeg nødt til å gjøre dette så billedlig som overhovedet mulig. Og det nytter ikke bare å beskrive antall pasninger, du må også gi dette rett og slett en form for temperament og litt ekstra innhold.
6: Og så samtidig må du drive og vise til denne appen, og du må fortelle hvor mye klokka er, og be folk sende inn meldinger og det hele.
5: Og ikke minst på radio, og det er et av de viktigste momentene, det er faktisk fordi vi vet fra lytterundersøkelser at veldig mange kommer litt til og fra til sendingen. De er kanskje innom en bensinstasjon, så går de tilbake igjen og hører videre. Og hvis jeg ikke forteller stillingen hyppig, så irriterer det de kraftig. Men i all verden er det nå? Hvem er det som leder denne fotballkampen? På TV har du jo grafikken, der står det jo hvem som leder. Det må du alltid ha med deg på radio, så jeg har som utgangspunkt hvert femte, sjette eller sjuende minutt, så gjentar jeg hvem er det som faktisk er i føringen, eller om det er uavgjort. Mm.
6: Men du, det er ganske stor forskjell fra land til land hvor gira man er, for å si det sånn. Du går vel litt sånn Bjørge Lillelien skolen, som vi sier, mens i andre land så er det mye mer sånn saklig, som du sier. Kanskje kjedelig.
5: Ja, så det er ulike tradisjoner, ulike måter å forholde seg på. I Brasil, i de søramerikanske landene, så har du denne klassiske galalala, ikke sant, hvor de da brøler i mange sekunder. Jeg glemmer aldri, jeg var kommentert til fotball-VM allerede i 98 i Frankrike. Dette har nå vært da mitt 8. VM i fotball. Og der var jeg innom det internasjonale pressesenteret i Paris, og der satt det to kommentatorer fra en radiostasjon i Brasil, som bytte på å kommentere, fordi det var så intenst det de gjorde, sånn at de hadde halve kampen hver, en i første omgang, og så en ny andre omgang, for ellers ville de blitt fullstendig utmattet.
7: Hvor viktig er det å holde seg nøytral, Olav Tråden?
5: Altså, jeg har som utgangspunkt at når jeg kommenterer Norge, så går jeg ikke inn i en kommentatorboks og håper at det skal gå alldeles vill vest for Norge, så da gjelder det å være entusiastisk. Samtidig så er du journalist oppi dette her, og må jo fortelle et sannferdig bilde av hva som skjer, og når du kommenterer da to land som du ikke er fra selv, for eksempel England og Argentina, eller da er Spania for eksempel, som møter Portugal i en kamp, nå bare tok jeg noen ville eksempler, så må du jo da klare å speile begge sider, ikke sant? Si at ok, det ene laget spiller veldig bra, men det er også fordi at det andre laget ikke får det helt til i dag, og der kommer jo ekspertene inn, fordi vi har heldigvis med oss dyktige fotballeksperter, altså type trenere, tidligere spillere, og de skal jo da gi ekstra kunnskap til folk. Hvorfor skjer det? Jeg skal beskrive det som skjer i nu, mens de skal da gi bakgrunnen.
7: Og så er du jo ganske utsatt for publikums respons og reaksjoner da. Får du mye kjeft?
5: Innimellom gjør du det, men jeg opplever at publikum på radio er mildere og hyggeligere enn i TV. TV så er en del av de som skriver i sosiale medier ganske tøffe og ikke alltid like saklige. Og det også en forskjell, fordi jeg begynte jo på 90-tallet med sportskommentering. Det var jo lenge før internett virkelig slo til. Folk måtte nærmest skrive brev for å fortelle hva de mente. I dag så er det altså mobiltelefonen rett opp, 3-4 tastetrykk, og gudene vet hvilken tilstand en og annen er i langt ut på kvelden. Så det er så mye lettere å komme til.
6: Men du tar det litt sånn, du tenker også det. Her var det lett å komme med en kommentar.
5: Ja, jeg tenker jo det, men så er det jo mange som også er veldig, veldig saklige, og jeg inviterer jo folk inn i appen NRK Radio, rett og slett fordi at de kan stille spørsmål, og flere av de spørsmålene er svært gode og virkelig reflekterte, og det løfter jo sendingen, fordi noe av det fine med radio føler jeg at du får nærmest et personlig forhold til publikum. Radio kan bli veldig nært, enten det er en fotballkamp eller noe helt annet.
6: Men nå er VM over for i år, og for deg så blir det feriekommentator Olav Tråen. Ser eller hører du på fotballkamper og annen idrett når du har fri også?
5: Nei, ikke så mye, og i hvert fall ikke etter et enormt omfattende VM. Da må jeg komme til meg selv og gjøre andre ting.
6: Takk skal du ha for at du kom hit til Petopulsen, og ha da en god og fotballfri ferie.
5: Tusen takk.
2: Gode gjenhør fra Petopulsen.
7: Christopher Nolans filmversjon av Homers episk dikt Odysseen er sommerens kinosensasjon. Det dykket min programlederkollega Sven-Ole Engelsvold ned i tidligere denne uka. Hør først på dette. Tell me what you remember. A wife. A son. And then what? Help me go home. Ah, man får jo lyst til å gå og se den filmen hvis man ikke har gjort det allerede i sommer, og filmen har fått gode anmeldelser også, men regissør Nolan har jo da gjort en rekke, skal vi si, kunstneriske valg som både har høstet ris, men også ros, og det skal vi gå litt nærmere inn på nå. Thea Selios Thorsen, hallo.
9: Hei, hei.
7: Professor i det som heter klassiske studier, og det er du ved NTNU. Mm. Før vi stuper inn i det som jeg har lansert som liksom tematikken her, hva handler Odysseen om?
9: Ja, den handler jo om det som vi akkurat hørte litt om, da. Den handler om å komme hjem med veldig mye bagasje, det vil si mental og sjelelig, litt vanskelige erfaringer, og når du kommer hjem så er det også veldig mange utfordringer som venter Odysseus da.
7: Han kom jo rett og slett hjem fra en krig, så da har det skjedd mye. Du har jo da sett filmen, en av de som har sett denne i sommer. Vil du si at den levde opp til de episke forventningene mange har hatt til denne filmen?
9: Ja, jeg må bare si absolutt. Ja. Den er episk anlagt som film, men den er også veldig interessant i forhold til Homers, eller de tekstene som er tilskrevet Homer da, som Odysseen, men også litt Iliaden.
7: Mm. Odysseen og Iliaden, som du nevner her, er altså mytiske fortellinger, men man tror da at det visse fnugg av sannhet i det. Kan du nå fortelle litt om den historiske konteksten til krigen, nevnte krig her, altså trojanerkrigen, som er utgangspunktet, eller en del av både Odysseen og Iliaden?
9: Ja, det er jo utgangspunktet for begge eposene. Mm. Iliaden handler jo om en spesifikk tidsperiode på slutten av krigen som har vært i 10 år, og Odysseen handler da om en av heltenes, de greske heltenes hjemkomst, som også varer i 10 år. Ja. Og de har da vært ved byen som vi kjenner som Troja. Vi plasserer den vel i dag i Tyrkia. Det heter Troadene i antikken, og det er er på en måte noe annet enn Hellas, selv om det er ganske infiltrert av med grekere og trojanere. Og man har jo gravd veldig mye i området rundt denne byen og funnet flere strata som kan passe sammen da med ja, krigsaktige situasjoner.
10: Og når du sier strata, det betyr?
9: Ja, det betyr lag i selve grunnen.
10: Så altså, sånn geografisk så vet du ok, det er rundt her, men hva er det som tilsier at Troja eksisterte, at disse skikkelsene som vi hører om her, både i filmen og diktene faktisk levde?
9: Ja, altså, jeg vil gjerne også bare plassere det i tid, da, som vi sier sånn cirka er 1200 før Kristus, og også i antikken så har man en slags forestilling om at det vi betrakter som myter på en måte glir over i en heroisk tidsalder, og så blir til vår historie, og disse skikkelsene som grekerne Agamemnon og Odysseus og Menelaos, de knyttes jo til helt spesifikke kjente steder i Hellas, og inngår jo i en slags legendarisk fortid da, for grekere i mer klassiske perioder, som de slutter aldri å forholde seg på en måte til denne hendelsen. Da.
10: Mm. Og Odysseus spiller jo da hovedrollen i denne filmen, han som skal vende hjem. Mm. Og selv om han da kanskje ikke var en ekte person, så var jo verden han levde i absolutt reell greie filmen, som mange har da sett i sommer, og fange, skal vi si, magien i bronsealderen, vil du si?
9: Det veldig bra du spør om magien, fordi, ikke sant, jeg snakket om strata lag, og trojanekrigen er jo lagt til 1200-tallet, cirka da, før Kristus, mens eposene er, tenker man, er skrevet kanskje på 800-700-tallet før Kristus, og forskningen er vel ganske enige nå om at man ser kanskje mer av den tida i disse verkene enn bronsealder estetikk og teknikk og virkelighet da, selv om man forestiller seg da at det er tilbake enda 400-500 år i tid.
10: Mm. Så hvordan treffer han, eller hva stemmer av på en måte, hva folk går kledd i, hva slags farger man så og så videre?
9: Ja, altså filmen gir jo et ganske dystert preg, og det er lett å gå ut av kinosalen og på en måte har veldig sånn mørke farger på alle som man har sett, men nå har jeg faktisk sett filmen to ganger, og det er jo litt farger der også, spesielt kanskje Penelope da, som jo er kona til Odysseus, har litt en flott blå drakt for eksempel, og det er jo gjerne de fargene det er snakk om, også i bronsealderen, gjerne ull som er farget i purpur, en sånn snegle som man kokte klærne sammen med, som ga en sånn lilla farge som var veldig populær, og blått er også brukt, og hvitt, og det er en visst innslag av lin og silke kan man kanskje også se, men særlig ull da.
10: Et visst innslag av lin, det liker jeg. Hva var grunnen til at du ville se den to ganger? Var det for å prøve å få med deg alt, eller fordi den var så bra?
9: Nei, altså første gangen jeg så den var på pressevisning, og jeg hadde på en måte et oppdrag om å sammenligne filmen med Odysseen, så jeg var veldig usikker på hva jeg syntes om filmen som film, etter at jeg hadde sett den. Men nå har jeg sett den for å se den som film, og den er, jeg må si at den seiler opp til å bli en ny favorittfilm hos meg.
10: Sier altså du, Thea Selios Thorsen, som er professor i klassiske studier ved NTNU. Hva tenker du er den største historiske friheten som regissør Nolan har tatt seg?
9: Åh, friheten. Ja, jeg har vært så opptatt av hva som faktisk er matcher om en, altså. Det var et veldig vanskelig spørsmål. Men nei, altså, han har kanskje lagt en mer en realisme inn i filmen, i den forstand at Agamemnon egentlig ikke er så interessert i å få tilbake kona til broren sin, Helena, men heller vil kontrollere handelsveiene som da trojanerne har. Og dermed er det et økonomisk og geopolitisk motiv som jo virker veldig realistisk, da.
10: Mm. Var det noe i filmen som fikk deg til å tenke, dette ville aldri Homer ha kjent seg igjen i?
9: Ja, det var det. Det var speciellt när Penelope utlägger denna Zeus lov som det är mycket snack om och som är absolut helt reell att man inte ska kränka gästvänskap och ta emot en vär främmande som om det är en gud. När hon utlägger den som att man må göra mot sin näste som man önskar att den ska göra mot en själv som en sån kristen nästekärlighetslogik så föll så stela. Då fick jag hakesläpp, men jag har sett att det är forskare som faktisk kobler disse tingene sammen, da. Så jeg skal ikke si at det er helt utenkelig, men det virker ekstremt fremmed, for Zeus er en ekstremt hevngjerrig guddom som ikke i det hele tatt vender det annet kjønn til, i hvert fall.
10: For å dra det litt sånn videre her, altså i forkant av VM, som jo har preget sommeren i aller høyeste grad, så ble jo landslaget vårt avbildet i sånne vikingkostymer, og det ble sagt at kostymene de manglet de sprudlende fargene som ble brukt for 1000 år siden. Vil du si at forestillingen vår om fortiden påvirker evnen vår til å fremstille den, sånn som Nolan da har gjort her?
9: Det gjør jo det, så klart, og alle projicerer, eller ja, alle fremstillinger fortid er jo en slags projicering, kanskje, av våre forutsetninger da, for å forestille oss ting. Og det er jo mange fremstillinger av Odysseus, som er fantastisk spilt av Matt Damon, i en sånn kappe som virker veldig sånn brun og kjedelig. Og i Homers Odysseen så omtaler han jo seg selv, før Penelope vet at det er han, som at han har en flott rød kappe da, så det er kanskje et sånt eksempel på at fortiden er mer fargerik da, enn vi har lett for å forestille oss, men for den som savner VM, og det å ro så er det en veldig myk overgang hvis man går og ser den filmen for det er ekstremt mye roing, og så vidt jeg har skjønt så er det faktisk også en kopi av et vikingskip involvert det er det som er Odysseus skip, så det er jo der har vi liksom fått litt hjelp da, til å komme ut av denne euforien som vi var i.
10: Glidende overgang fra VM-roen
9: til litt. Et rotak, kan du si.
10: Et lite rotak. Helt til slutt, kort, hvorfor tror du altså, denne mange tusen år gamle fortellingen fortsatt engasjerer så mye?
9: Ja, altså det er fordi den er altså Homers tekst er helt kort, sier du. Uff, amen. Nei, det er ting inne der som Nolan har tatt tak i som er så motsetningsfylt at det vil på en måte alltid fascinere oss og dra oss inn, og jeg kan dessverre ikke gå i detaljer, for det er viktig til, men det er virkelig sant. Ja.
10: Thea Selios Thorsen, jeg synes vi fikk sagt ganske mye på denne tiden. Takk for at du var med for en prat om både filmen og fortellingen. Du er altså professor i klassiske studier ved NTNU.
9: Tusen takk.
7: Lyden av barndommens somre, Trine.
6: Oi, barndommens somre, da det alltid var fint vær og alt var deilig.
7: Ja, det jeg vet om en meteorolog som sjekket det der en gang, om det liksom, var barndommens somre bare sol og endeløse solskinsdager.
6: Det var kanskje ikke det.
7: Det var så sammenhengende skitvær. Men la oss nå leve i drømmen i hvert fall. Og så er det da sånn at mange har en spesiell lyd man forbinder med sommer. Ja, som finnmarking så kjenner jeg spesielt godt til denne lyden her da.
6: Jeg må klø meg litt på armen med en gang.
7: Ja, du vet, når det der er ei mygg som har kommet seg inn på soverommet forbi myggnettingen, og sånn, du aner jo ikke hvor den er hen. Et godt tips, det er rett og slett bare la den stikke. Rett og slett, så er den ferdig.
6: Da blir den i hvert fall stille.
7: Da blir den ferdig og mett og stille. Men så er den en spesiell lyd som jeg vet mange forbinder med barndommens somre, og det er et radiohørespill fra NRK, som har blitt gjenoppdaget av mange unge i dag, og som til og med nå nylig er blitt filmet i Sverige, filmatisert i Sverige, en tv-serie. Og denne her hørespillserien, den er prisbelønt som det beste hørespillet i Norge gjennom tidene. Det er rett og slett Tor Divel, en flyr i skomringen, som ble sendt første gang i juni og juli 1979. Altså, hør på det her.
11: David? Hva er det, David?
12: Hva?
11: Hva er det?
12: Nå, hør. Skru av, Jonas. Hørte dere det?
11: Ja. Et øyeblikk. Hva kan det være?
12: Hør nå. Jøss. En gang til, Jonas. Hør nå. Sommerstuen, jeg, Emily.
6: Jeg ble helt varm om hjertet da du sa at Tordilen flyr i skomringen, kjente jeg. Men så husker jeg ikke at det var liksom så skummelt og så, hva skal man si, mystisk tone i det likevel.
7: Det var kjempeskummelt. Dette er jo en blanding av en slags spøkelseshistorie, en kjærlighetshistorie og ikke minst en historisk historie, som opprinnelig er skrevet av Maria Gripe og Kai Pollak på slutten av 70-tallet, og som først var et svensk radiohørespill, så tatt inn i NRK og omgjort til et hørespill der. Ligger altså da ute på NRKs radioside, inne i appen NRK Radio, søk den opp. Ja, og så er det det der med minner da. Og hva blir det nå? Blir det klassisk musikk? Ja da! Det gjør det. Det blir det som for mange av oss nordpå var litt lyden av barndom, nemlig lyden av de finske skogene når man rullet ned ruta i baksetet, ikke sant, Trine? Og stakk hånda ut av ruta mens det dundret rundt ørene av varm kveldsluft og lyden av veltrimmet folkevogn boble. Og til dere der ute, hva gjør det egentlig at knekkebrødet er mykt? Eller at loffen er hard, eller at kaffen smaker høy, og at man godt kunne ha sovet bedre. Så lenge man har Finlandia av Sibelius komponert i 1899, da får virkelig onsdagen fart og spenning.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. En bil har kjørt inn i en folkemengde i Tiergarten i Berlin. Øyenvitner forteller til den tyske avisen Bild at flere personer skadet og at de skal ha blitt truffet av en hvit varebil i høy fart. Påkjørslene skal ha skjedd i nærheten av en Pride-markering. Den nå avlyst, skriver avisen. Tyske nødetater har rykket ut til stede i stort antall, opplyser brannvesenet til Bild. Tysk politi bekrefter ifølge Reuters at en stor politiaksjon pågår i Tiergarten i Berlin. Utkanten av den franske storbyen Bordeaux blir nå evakuert. Skogbrannene sør i Europa ute av kontroll. Tilsammen nå over 270 000 mennesker evakuert i Spania og Frankrike. Området rundt Spanias hovedstad Madrid også hardt rammet.
1: Brannvesenet har jobbet på spreng natten gjennom i Madrid-regionen. Her har to branner blitt til en. I Frankrike de like desperate. Tilgangen til vann en utfordring. Det nå 32 pågående skogbranner i landet, og stadig flere steder som rammes. Folk prøver å komme seg unna. 200 000 evakuert. Rundt vindistriktet i Bordeaux haster det. Nå må alle stille opp mot flammene.
0: Og både i Frankrike og i Spania det meldt mer varmt og tørt vær, og reporter var Anja Strønen. USAs president Donald Trump var i natt tilbake på den tradisjonsrike korrespondentmiddagen i Washington. Den opprinnelige ble avbrutt i april da en mann stormet inn mot lokalet og skjøt en sikkerhetsvakt. Nå var sikkerheten betydelig skjerpet, forteller vår korrespondent Anders Tvegård, som var både på denne middagen og den forrige.
2: Det var fint. Litt spenning i lufta og spøking med hvor nødutgangene, men det var en god samling hvor mange fikk delt opplevelsen de hadde fra forrige gang, og det også med mange av de samme rundt bordene. Nå var dette arrangementet mer nedtonet enn forrige gang. Det var mye større sikkerhet og mindre Hollywood-aktig. Og det som skjedde var at gjestelista ble kuttet fra rundt 3000 til 700 mennesker. Inntrykket jeg sitter med at mange følte det samme, at dette var nødvendig, at et dramatisk øyeblikk, politisk vold, ikke skulle ødelegge for denne tradisjonen, som en feiring av pressefrihet og journalistikk.
0: Det har vært det som fremstår en alvorlig ulykke med en elsparkesykkel i Bamble, opplyser politiet. Vedkommende som veltet bevisstløs og blør fra hodet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Jordskjelvene har rystet også regimet i Venezuela, som ikke klarer å hjelpe folk. Og i USA forvitrer den historiske støtten til Israel hos demokratene.
4: I agree with the ICC. The Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes.
3: Argentinerne slår tilbake mot rasismeanklagene etter fotball-VM.
5: Que no, que no. Cero, no es racista Argentina. Eso es algo que dicen que es totalmente mentira.
3: Og vi skal treffe skuespilleren i Tyskland som sier det var mannen hennes som misbrukte henne i KI-porno.
6: And then he said, because it's me. It's even worse when it's my own husband.
3: Velkommen til Urix i NRK P2 i dag med Ugo Fermariello i studio. Skogbrannene i Europa herjer fortsatt. I Frankrike det nå på morgentimene over 200 000 som evakuert, flere fra campingplasser i nærheten av Bordeaux.
7: Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on prend pas de risque, hein. Donc le feu est là tout près, donc on évacue le camping directement.
3: Vi tar ingen risiko, brannen like nærheten av campingplassen, sa en av de mange evakuerte. Myndighetene frykter nå at brannen på sørvestkysten skal spre seg til selve byen Bordeaux. Flyplassen ble evakuert i morgentimen i dag. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva status på brannene nå?
8: Ja, myndighetene har evakuert fire forstader til Bordeaux, og byens flyplass ligger i en av disse forstadene. Busser og trikker nå innstilt til flyplassen, men enn så lenge så det fortsatt drift ifølge flyplassens nettsider. Og i går så sa myndighetene at 140 000 mennesker evakuert i landet, og når man da legger til 70 000 som blitt evakuert fra disse forstadene i dag, så tallet på over 200 000. Skogbrannene dekker nå et område på 1,5 gang Manhattan, ifølge NTB, og til sammen så det snakk om 32 pågående skogbranner. 80 hjem tatt av flammene, og minst 50 av dem helt ødelagte.
3: Det Frankrike. I Spania har brandvesenet sagt at de ikke lenger har kapasitet til å få skogbrandene under kontroll. De ikke slukkbare, sier de.
8: Ja, utenfor Madrid så har minst 2 av de litt større skogbrandene slått seg sammen til en enda større brand, og man frykter at denne skogbranden som herjer i Avia også skal treffe denne nå kjempestore Madrid-branden og gjøre den enda større. Og regionspresidenten i Madrid-området sier at dette den største branden i områdets historie, og det brenner både i skoglige områder, landlige områder, men også i mindre landsbyer. I en video fra Reuters så kan man se brandmannskapet kjøre gjennom en landsby i Avia som står i brand, og her det minst 43 hjem som ødelagt.
3: Hva årsakene til brandene, eller hva sies det om årsaken?
8: Altså den underliggende årsaken til brandene at det her har vært ekstremt varmt over en lengre periode i Sør-Europa. Men brandene starter jo på en måte ikke uten noen gnist, så myndighetene i landene som rammet jobber jo nå som å finne de direkte årsakene til brandene. Og i Frankrike så kan en av brandene på vestkysten ha startet på grunn av en gnist fra en anleggsmaskin på en tursti, mens man nå i Spania har arrestert en mann, og en annen under etterforskning etter at de kan ha brukt store anleggsmaskiner på tross av et forbud mot dette. I Italia, som også rammet av store branner, så flere personer i Calabria nå anklaget for å ha spredd skogbrannene ved å tre sokker dynket i brennbar væske på halene til villkatter. Det sier sivilforsvaret i området. Og dette faktisk ikke en ukjent årsak til branner i Italia. Både i 2016 og i 2017 så ble det også funnet katter i tilknytning til skogbranner. Og denne typen aktivitet kan være knyttet til den italienske mafian, som kan tjene på å starte branner ved at de etterkant kan kjøpe landområder billigere. Det viser tidligere etterforskninger.
3: Nora Geiran Dingstad, utenriksreporter denne morgen. Takk for denne oppdateringen. Det altså status lørdag formiddag. Her i Urix nå vender vi blikket mot Venezuela. Der øker misnøyen med det sittende regimet etter de 2 jordskjelvene. Det en måned siden de herjet i landet. Og her de siste dystre tallene. 5546 mennesker bekreftet omkommet, 17000 skadet, 23000 uten hjem og rundt 50000 savnet. Vi har fått et intervju med journalisten Carlos Rojas. Han tror myndighetenes håndtering av katastrofen kan føre til også et politisk jordskjelv.
9: Vi skal nå gå inn i denne leiligheten og se på skadene, sier Carlos Rojas i en video han har lagt ut på sosiale medier. Den venezuelanske journalisten og menneskerettsaktivisten går rundt i hovedstaden Caracas og dokumenterer skader på hus etter jordskjelvene. Mange har fortsatt ikke fått hjelp fra myndighetene, en måned etter den katastrofale dagen, på tross av at flere bor like ved maktas sentrum, presidentpalasset. Det veldig mye smerte og sterkt sinne fra folk som i sin tid stemte på dem, på den såkalte bolivarianske revolusjonen. Det mye misnøye. De føler seg forlatt og forrådt, sier Rojas til NRK. Vi har det ikke bra. Vi bor i en gate som blitt helt forlatt. Alle bygningene ødelagte. Vi lever med en fryktelig angst og usikkerhet, sier Alberica, som en av mange som svært skuffet over myndighetenes manglende hjelp etter jordskjelvene. Hun bor i La Guaira, et av områdene på nordkysten som ble hardest rammet. Hun glemmer aldri den dagen. Jeg var på kjøkkenet og kjente jeg ble svimmel, men svimmelheten var så sterk, så jeg tenkte at dette ikke normalt. Så ble jeg kastet inn mot den ene veggen, så mot den andre, sier hun. Da hun prøvde å komme seg ut, begynte gulv og vegger å sprekke opp. Døra var umulig å få opp. Så kom det andre skjelvet, en vegg raste ned, og hun klarte til slutt å ta seg ut på gata.
10: Sentí que el mundo ya se estaba acabando, como que si el mundo se
9: Det føltes som om verden var i ferd med å gå under. Det var støv overalt. Bygninger raste sammen. Det var folk som skreik, som ba om hjelp, var desperate, forteller hun. Flere venner og naboer ble fanget i ruinene. Men det var ikke myndighetene som hjalp til de første dagene. Familiene hentet selv ut sine kjære som var begravd der, med sine egne hender. Først etter 3-4 dager kom det hjelp fra en annen delstat, og fra andre land, forteller Averica. Hvorfor har dere med våpen? Hvorfor har dere ikke med hakk og spade? Rasende folk ropte mot soldatene etter at de kom til katastrofeområdet, viser en video fra nyhetsbyrået AFP. Flere har fortalt om episoder der politi og militære tok selfier og forlot området uten å hjelpe til, og også episoder der de tok med seg verdisaker fra ruinene. Mange av bygningene som falt som korthus var satt opp som et sosialt boligprosjekt under tidligere president Hugo Chávez. Regjeringa, de gjør ingenting. De hjalp oss ikke med noe som helst, sier Averica. Frivillige og pårørende leiter fortsatt i ruinene etter sine kjære, 4 uker etter katastrofen. De står på rekke og rad med bare munnbind som beskyttelse. Kun noen få har hjelmer når de graver innunder enorme betongblokker. Jeg leter etter søsteren min, hennes mor og stemoren min, og flere andre slektinger, forteller Arlinda Prada til nyhetsbyrået Reuters. For litt over en uke siden klarte en pappa å finne datteren sin, Melanie, etter å ha letet hver eneste dag siden jordskjelvene rammet så brutalt. Han fant henne død. Hun var bare 14 år gammel. Hun drømte om å studere design, sa Juan Carlos Barrios til nyhetsbyrået AFP. Journalisten Carlos Rojas sier at jordskjelvet også har rystet regimet til fungerende president Delcy Rodríguez og hele den politiske eliten i landet. Rodríguez var vicepresident under Nicolás Maduro og ble nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at amerikanske styrker bortførte Maduro i januar. Jeg tror vi er nær et mulig politisk jordskjelv, fordi det er en veldig sterk misnøye mot dem som styrer, det vil si overgangsregjeringa til Delcy Rodríguez. Mange kommer til meg og sier at alle må gå, sier Rojas.
11: Fortalte utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, og vi spurte Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, om det sinne vi hørte om her handler om mer enn jordskjelvene.
12: Ja, det handler jo om veldig mye egentlig, men jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå i 2 tiår. Og på den andre siden så er jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på i mange år. Ikke bare det at man har stappet ulike statlige institusjoner fulle med politiske, lojale og militære uten en faglig tyngde og kunnskap. Og også det at særlig da de militære har hatt veldig mange andre funksjoner enn å beskytte landet. De har drevet ulike former for inntektsgivende virksomhet og pengeutpressning, undertrykking, og det har de fortsatt å gjøre etter jordskjelvene.
11: Hvordan, Benedicte Bull, viser en krise som denne hvilket stoff et diktatur er laget av?
12: Det viser jo i hvert fall det regime som vi har hatt i Venezuela, som har liksom utviklet seg gradvis til å bli et autoritært regime, har jo vært veldig opptatt av å beholde en fasade av å være en stat som tjener folket og som fordeler goder, inntekter, gir sosiale tjenester og beskytter. Men det har vært i veldig stor grad en fasade og bare vært i små doser og doser som kan formidles i medier, så de skulle gi et skinn av å være en stat som tjener folket. Og nettopp fordi det har vært et autoritært regime, så har man ikke, altså den opposisjonen som kunne pekt på alle feilene og manglene, den jo blitt satt til side og undertrykt.
11: Er det presset vi hørte om her nok til å påvirke den midlertidige presidenten Delcy Rodriguez, og da også USA, til å stake ut en ny kurs?
12: På et vis kan tyde på at det allerede har hatt en virkning, fordi USA grep jo inn i landet 3. januar, tok ut Maduro, daværende president, og har siden kontrollert særlig oljeinntektene, også gruveinntekter, en del i de økonomiske sektorene, men vært i mye mindre grad opptatt av en politisk transisjon eller å gi folk flest goder. Men nå er det et voldsomt raseri, og det USA har satt i gang nå er en sånn slags dialogprosess med opposisjonen, men bare medlemmer av opposisjonen som USA har pekt ut, som skal ifølge USA føre til en gradvis transisjon med også nyvalg. Og det jo satt i gang etter jordskjelvet. Det skal begynne nå for fullt 1. august. Det mange ting å si om den prosessen. Altså,

0: Støtten til Israel seiler opp til å bli den store kampsaken i det demokratiske partiet i USA. New Yorks ordfører Soran Mamdani, selv demokrat, måtte innrømme at han ikke har myndighet til å pågripe Israels statsminister Netanyahu, selv om han ville.
1: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
0: Han helt tydelig. USA må anerkjenne den internasjonale straffedomstolen, og Netanyahu eller andre som dømt for krigsforbrytelser ikke velkommen i byen hans. Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent. Det Mamdani sier her, det tegn på et skifte som skjer hos demokratene?
2: Ja, det det. Og han jo selv et eksempel på det skiftet, fordi han førte en kampanje for å bli borgermester i New York i fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk i Gaza. Og nå har krigen i Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk i vår, fra Pew, at 80% av demokratene nå har er kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
0: Og hvordan viser det seg i oppkjøringen til mellomvalget som står for tur?
2: Ja, det veldig spennende nå, fordi partiet, det demokratiske partiet jo i trøbbel og trenger å vinne det valget, og nå er det nominasjonsvalg i mange delstater, og der dukker det mange steder opp kandidater som kritiske til Israel, og som sier rett ut at de mener at nå må USA, demokratiske partiet, bryte helt med støtte. Demokratiske politikere må ikke lenger ta imot støtte fra den mektige lobbyorganisasjonen APEC, som i mange tiår har vært nesten helt avgjørende for demokratiske politikere. Og de sier at dette er en ny retning, og en av dem er en som heter Brad Lander, som også har blitt båret fram ved hjelp av Mamdani i New York. Han en av dem som har vunnet et nominasjonsvalg i New York nylig. Vi skal høre hva han sier.
3: Democratic voters are saying loud and clear they don't want to pay for any more of Netanyahu's wars, and they need that change in the party.
2: Ja, han sier jo her at demokratene sier klart og tydelig at de ikke lenger vil at USA skal betale for Netanyahus kriger. Og dette har vi også sett i en avstemning i senatet nylig, der et stort antall demokratiske politikere stemte mot å forlenge den økonomiske militære støtten til Israel. Og det har gjort at den mektige lobbyorganisasjonen APEC har fjernet en del demokratiske politikere fra en liste som viser hvem de støtter.
0: Brad Lander ble intervjuet av MS Now, nyhetskanalen som tidligere het MSNBC, og han sier han vil se en forandring, men at det må være et parti som enig med seg selv.
3: Primaries are where we work out the direction of the party, and there's change I want to see, and we've been clear about it, on corporate PAC money, on the U.S. relationship to Israel and Palestine, on fighting harder for working families, but we've got to be a unified party to do that.
0: Vi må være et forent parti, men de det?
2: Det må de bli, for de har ikke råd til å la være. Det det han sier her. Det kommer kritikk fra andre steder i partiet mot denne venstre siden, som mener at de vil slite med å vinne valg mot republikanere en del steder, for det finnes jo fortsatt mange amerikanere som mener at denne støtten til Israel er skrevet i stein, og i distrikter der en republikaner og en demokrat ligger jevnt, for eksempel en viktig vippestat som Michigan, så kan det være viktig at den demokratiske kandidaten mer moderat. Men det Lander opptatt av at det ikke skal være en åpen krig i partiet, men at man må diskutere dette, komme fram til hva som skal være retningen for demokratene fremover, og ikke ende i åpne stridigheter som bare vil føre til at republikanerne gjør det bra ved valget.
0: For det en reell fare. Altså, blir kandidatene for kritiske til Israel-støtten for venstrevridde da, i amerikansk sammenheng, så kan republikanerne vinne på det lokalt?
2: Det kan de, men vi har sett en veldig tydelig forandring nå. Jeg husker veldig godt både kongressvalget i 2018, da Alexander

0: Ocasio-Cortez og disse andre demokratiske sosialistene, som de kalte seg, kom inn i kongressen første gang, og det var helt uhørt at de snakket positivt om palestinerne, og de ble hunset av republikanerne, men de fikk også kritikk i eget parti, fram til demonstrasjonene som jeg fulgte på, for eksempel på Columbia-universitetet under krigen i Gaza, hvor det virkelig var helt tydelig at begeret hadde rent over for mange unge i det demokratiske partiet, og at de ikke fant seg i status quo lenger. Og nå ser vi da at opinionen har flyttet seg. Og mange mener at dette også var en viktig grunn til at Biden, Kamala Harris, tapte valget i 2024. At de ikke ville ta avstand fra Netanyahu i så sterk grad som et flertall av unge velgere ønsket at de skulle gjøre.
1: Det vi ser hos demokraterne nå, som du beskriver, kan vi sammenligne det med det som skjedde hos republikanerne for litt lenger siden, og som ledet frem til Donald Trump som kandidat og så president?
0: Det er jo et godt spørsmål, fordi det Tea Party-opprøret, som vi kalte det i 2009, som kom da i det republikanske partiet, banet på en måte vei for Trump. Det var et opprør fra arbeiderklassen mot høyere skatt, mot innvandring, mot at de som ikke har mye penger skulle lide under den republikanske politikken. Sammen med dette bruddet i Israels støtte, så er det også, som vi hører, snakker demokratiske politikere på venstre sida om at elitene, finanselitene har for mye penger, at vanlige folk har for lite. Og det kan jo ligne på tipartiopprøret, men det er vel nettopp her det er viktig at partiet nå klarer å samle seg. Og jeg tror også at moderate delen av det demokratiske partiet, lederne der, må ta innover seg at de blir sett på som elitenes parti i USA, at de er nødt til å lytte til grasrota der grasrota er nå, og ta med seg alle disse stemmene. Og det er jo også veldig mange her som stiller til valg nå, som er unge amerikanere med etnisk bakgrunn fra Midtøsten, fra Latinamerika, fra Afrika, fra andre deler av verden, og er et bilde av det nye minoritets-USA som vi ser.
1: Fortalte vår tidligere USA-korrespondent Tove Bjørkås. Du hører på Urix i radioen, NRK P2, eller kanskje også i appen vår, NRK Radio, hvor du da alltid kan finne oss. Ikke minst hvis du setter en stjerne ved Urix Radio, da får du varsel om nye episoder, og så kan du skrive til oss. Skriv det du har på hjertet, trykk send inn. Et nytt månekappløp er i gang, denne gangen mot Kina. Denne uken markerte amerikanerne at det var i juli 1969 de slo Sovjetunionen i race om å nå månen. USA ligger ikke så veldig godt an denne gangen, men det kan være at landet har fått et supervåpen som kan sikre dem seier.
2: Det er tidligere denne uken et russisk MiG-29 jagerfly stryker lavt over bakken. Bakken er i den amerikanske delstaten Wisconsin, og piloten er den nye sjefen i NASA, Jared Isaacman.
3: We know that Jared's a man of integrity, and we know that he's an outstanding human that I think will really lead this program.
4: I'm going to say I'm excited. I think he's a great guy.
2: Dette er bra. Han er en utmerket fyr, er dommen fra to av de mest profilerte romfartsjournalistene i verden, Tim Dodd og Scott Manley. Den kuleste NASA-sjefen noensinne er noe du leser i kommentarer i sosiale medier. Og fyren har fått til en del og gjort en del som kan åpne for en slik beskrivelse. Den sprakete stemmen kommer fra rommet. Det er Isaacman. Han står med halve kroppen utenfor romfartøyet. Teknisk sett er det en romvandring, og det er den første gjennomført av en ikke-profesjonell astronaut. Dette er hans andre tur ut i rommet, turer han har betalt for selv, for han har mer enn nok penger.
5: Billionaire Jared Isaacman was just sworn in for the top job at NASA. Isaacman is the founder of Draken International, a company that provides...
2: Draken International har en flåte jagerfly. De brukes som motstandere til amerikanske militære piloter under øvelser. Det var Draken som skulle kjøpe F-16 jagerfly av Norge, et salg som er stoppet på grunn av mye, men mest Ukraina. De virkelig store pengene har Isaacman tjent gjennom betalingstjenesten Shift for Payments, et selskap han grunnla som 16-åring. Forretningsvirksomheten skal han nå ha lagt til siden. Det er NASA og månen som skal være det viktigste.
6: And his tenure starts at a crucial moment as NASA now faces a new space race, this time with China, which has...
7: I think having a competitor like China that is moving incredibly fast is helpful at clearing out needless bureaucracy and delays and things that impede progress, right? And that's working.
2: Kina beveger seg fort, sier Isakman. Men det hjelper meg til å få alle til å gå i den riktige retningen og fjerne hindringer. Og det akkurat den delen av uttalelsen som får mange til å ha tiltro til NASA igjen. At Isakman, mannen som ikke politiker, som ung og vant til å jobbe raskt, den som skal få nytt liv inn i organisasjonen. En organisasjon plaget av byråkrati, partipolitikk og en industri som vant til å få nærmest ubegrenset med tid og penger til å levere det NASA vil.
3: How can we know he's going to be partial? How can we know he's going to be fair? How do we know he's not just... In Elon's back pocket, in Elon's...
2: Men journalist Dodd peker på en av skyggene over Isakman. For det var Elon Musk og SpaceX han betalte penger til for romferdene sine. Og SpaceX en stor kunde av selskapet Shift for Payments. Og SpaceX har en av nøkkelrollene i det nye månekappløpet. Alt egentlig helt i orden?
1: Fortalte vår romfartsreporter Halvard Sandberg. Haiti kvalifiserte seg til fotball-VM, men situasjonen i landet på øya Hispaniola, rett ved Cuba, stadig kritisk. Et veldig tydelig tegn på det situasjonen i helsevesenet. Dette fra protestene i sommer, der studenter forlanger at det store universitetssykehuset i Port-au-Prince blir gjenåpnet. Det har vært stengt i mange år nå. Og noe av det helsetilbudet som faktisk finnes i Haiti drives av Leger uten grenser. Renald Minar, velkommen.
8: Tusen takk.
1: Anestesisykepleier, helsearbeider for Leger uten grenser, kom tilbake bare for noen uker siden etter 2 måneder i landet. Hvordan situasjonen i Haiti som du ser det?
8: Som jeg ser det, så det veldig utrygg å reise dit, som turist, men også som humanitær arbeider, ikke minst. Det utrolig vanskelig å komme seg inn i landet. Du kommer ikke inn via Port-au-Prince, det hovedstaden, eller via flyluftene. Da må man komme via Santo Domingo, eller fra 2 andre små steder som heter Cap-Haïtien eller Lecaille, som gjør at det blir immerlig vanskelig til å nå på Port-au-Prince, for da må man ta FN-helikopter når man egentlig har kommet inn i landet for å nå for eksempel for vår base i Port-au-Prince, et sted som heter Pétionville, som gjør at for min del så tok det en hel uke for å komme frem til det stedet hvor jeg skulle.
1: Så landet ganske isolert. Hvordan har folk som bor der?
8: De hadde helt veldig vanskelig, så prisen har gått opp. Det spesielt stor industri som egentlig kan gi jobb til folk, så økonomien helt ødelagt. De er avhengig av bistand og import fra Dominikansk republikk og fra andre land. Da.
1: Hva slags tilbud driver dere? Legger du den grensen til flere tilbud? Hvor det du har vært? Og hva gjør dere der?
8: For min del så jeg reist med Leger uten grenser Spania, så vi åpnet et nytt sted i Belladea, som ved grensen til Dominikansk republikk, for der finnes et stort problem med flyktninger. Som jeg sa, så økonomi helt ødelagt, jeg sa ikke det, men gjengene, eller armerte grupper, herjer veldig fart i hele landet, og gjør at det nesten ulivelig for folk. De flykter, det sånn internflyktninger, så 2 millioner av dem, men det også eksternflyktninger, så for eksempel mot Dominikansk republikk, så har det vært 225.000 mennesker som har blitt tvangsreturnert fra Dominikansk republikk det siste året. Og da, hva vil de si? Det vil si at disse folkene, de også utsatt for vold, ran, i Dominikansk republikk, av politiet, av myndigheter der, også av sin egne når de kommer tilbake, fordi folk tar makt i sine hender, og så kan utnytte folk som i en svak situasjon. Og det akkurat det, når man kommer fra Dominikansk republikk tilbake til Haiti, så kan man havne i dårlige hender. Da vil jeg si prostitusjon, ran, drap.
1: Seksuell vold.
8: Seksuell vold, absolutt. Og mange mindreårige som blir trakassert, eller
1: Renan Menard, du har ikke bare vært der mange, mange ganger på oppdrag for Leger Uten Grenser. Du har vokst opp på Haiti. Du snakker også ikke bare fransk, du er fransk, men også kreolsk. Hvilken forandring har du sett siden du var guttunge og gikk på skolen her på 80-tallet?
8: Ja, da jeg var på 80-tallet så var det en veldig vanskelig situasjon også. Det var i 86, så var det en stat, det var en intern krig, vil jeg si. Hvor etter en diktatur så tok folk makt i sine hender, men det var veldig voldelig. Og så var det etter det så var det startkupp etter startkupp inntil videre, frem til til en president som kom til Jovenel Moïse i 2021, men det har vært veldig, veldig urolig de siste 40 årene, som gjør at alle disse statskuppene, alle disse diktatorene som har tatt over, de har også plindret landet veldig.
1: Og det har vært jordskjelv og koleraepidemier.
8: I tillegg til det, som har egentlig lagt alt av økonomi, infrastruktur, som ikke finnes nesten ikke, som ikke finnes.
1: Ja. Hvordan gikk det med vennene dine?
8: Mine venner fra barndommen, noen av dem døde, noen av dem overlevde, og noen av dem er klart seg fint. Det er et stort diaspora, det vil si folk som egentlig flyktet fra landet.
1: Og dette var ikke privilegierte?
8: Nei, de var bondefolk, eller pappa og mammaen deres var bonde, eller solgte små ting ute i gata, og tjente litt grann og sparte for å få sine barn til skole, for det er veldig, veldig ting som er veldig viktig i Haiti, og fremdeles nå, at man prøver å spare minst mulig for egentlig at barna skal gå til skolen, for utdanning er det eneste håp for dem å komme seg ut av landet.
1: Utdanning er et håp, og jeg har snakket med nestlederen på ambassaden på Kuba, som da representerer Norge i Haiti også, Susanne Jønnes. Hun var der bare for 2-3 uker siden, der Norge er involvert i flere humanitære prosjekter, også i å få kvinner inn i politikken, og sier at det er noe håp at det nærmer seg noe valg, men det er ikke noe opplagt ved det.
9: Og det er jo litt håp nå om at det er fremgang mot å holde valg, men samtidig så er jo sikkerhetssituasjonen det som gjør at det holdes tilbake. Det er nå lov for politiske partier å registrere seg. De er dessverre alt for mange politiske partier, over 300. Så det blir komplisert. På papiret så er det fremgang, men samtidig så er det er veldig mange steg som fortsatt må til før de kommer dit.
1: Voldelige gjenger, 300 politiske partier og en økonomi i grus. Renan Menard, ser du et håp om at det kan gå fremover for landet Haiti?
8: Som jeg ser det nå akkurat i dag, nei. Det er et land som jeg elsker veldig høyt, men jeg er veldig trist å si at jeg ser ikke noe god fremtid i de 10 årene som kommer.
1: Og dere Leger Uten Grenser, dere hjelper jo da noen av disse 2 millioner flyktningene som prøver å komme seg til det Dominikanske Republikk.
8: Nei, vi hjelper ikke 2 millioner mennesker, vi prøver å hjelpe noen få tusener, for det er umulig å hjelpe 2 millioner mennesker, det må jeg være helt ærlig.
1: Men har de et håp om et bedre liv hvis de klarer å flykte?
8: Nei, de blir tatt av dominikanske myndigheter eller politiet, så det er veldig vanskelig å komme seg ut av landet nå. De er innestengt. Det er om de er ikke innestengt i armerte grupper territorium, så er de innestengt i sitt eget land. Og fremtiden er veldig, veldig, ja, jeg vil si negativ, dessverre.
1: Renan Menard, anestesisykepleier, kom hjem fra Haiti, fra Leger Uten Grenser. Takk for at du fortalte. Argentina, verdens mest rasistiske land, hevdet Hollywood-skuespiller Samuel L. Jackson under VM, fotball-VM, og ba folk med mørk hud om å ikke heie på landet. De har satt selvfølgelig sinne i kok i Argentina. På sosiale medier har de hatt et skikkelig dårlig uke når det gjelder omdømme, men nå tar de et oppgjør.
10: Det er alltid godt å se den største og beste falle, og denne gangen var det oss. Det var vår tur til å få juling, sier Valentin Arodueno, en 23 år gammel student fra Buenos Aires.
11: Pedro Porro, Williams!
10: Det har vært en spesiell uke. Først så han det ydmykende tapet mot Spania i fotball-VM og Messi som gråt på TV-skjermen. Så fløt sosiale medier over med det han og mange argentinere mener er en hatkampanje. Ikke bare mot spillerne, men også hele landet. En etter en har kjendiser og influensere i USA hevdet at Argentina er et rasistisk land. Det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram.
12: The World Cup that captured the imaginations of the entire world when they saw all of these people of color that was playing for all these teams. And ultimately, if you recall, the last two teams, it was Argentina and Spain. And it seemed like the vast majority of the world was rooting against Argentina, right?
10: Det virker som de fleste I verden heiet på Spania mot Argentina, mente også kongresspolitiker Jasmine Crockett I USA å si og foreslo at det hadde å gjøre med Argentinas rasistiske historie. Også Patti Smith gratulerte Spania med å være de gode, underforstått at Argentina var de onde I finalen og måtte beklage etterpå.
13: ¿Y te parece que Argentina es el país más racista del mundo?
14: No, no coincido en absoluto. Acá en Argentina...
10: Nei, jeg ikke enig I det hele tatt. Her I Argentina har vi alltid tatt imot en haug med utlendinger fra Brasil, Peru og andre deler av Latinamerika. Vi gir dem gratis utdannelse og gratis tilgang til helsetjenester. De kommer hit av mange grunner, og vi tar godt imot dem, sier Valentin Ardueno på gata I Buenos Aires. Noe av kritikken har gått ut på at landslaget I fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. De bare sjalu på oss, skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram. Også Martina Vidal, en annen 23-åring fra Buenos Aires, mener hatkampanjen ikke har noe rot I virkeligheten. Argentina ikke rasistisk, det fullstendig løgn, sier hun. Hatkampanjen på nett kan være såkalt ragebait, tror hun, eller sinneklikk. Det innhold på nett som bevisst skapt for å fremkalle vrede, og som igjen fører til at folk bruker mer tid på sosiale medier.
15: Puede haber gente racista como en absolutamente todas las partes del mundo, pero no quiere decir que seamos un país racista, para nada.
10: Det rasistiske mennesker her, slik som det I hele verden, men vi ikke et rasistisk land, sier venninnen Fersia Rotella og understreker at det USA som har ICE, ikke hjemlandene. Langt færre argentinere har noe imot at naboen innvandrer sammenlignet med folk I USA, Frankrike, Spania og Hellas, ifølge en spørreundersøkelse fra Integrated Values Survey. Det finnes ingen bevis på at Argentina skulle vært rasistisk, melder Argentinas faktasjekk-medie Carl Chequeo. Jeg vet ikke hvor du kommer fra. Vi et land som dørene oppe til hele verden, sier hun.
1: Hilda Nyfløtt vår reporter I Buenos Aires og var på plass I gatene der og snakket med menneskene. Et tilfelle av pornohevn laget med KI ryster Tyskland. Vi har fått treffe hun som hovedpersonen. Tove Bjørgaas og vår Tyskland-korrespondent tar fatt på saken.
0: På en scene I Hamburg holder en gråtende kvinne appell foran 20 000 demonstranter. Jeg tror ikke jeg hadde forstått hvor mye støtten deres betyr for meg, sier såpeskuespilleren Colleen Fernandez. I flere år har hun kjempet mot falske pornobilder og videoer av seg selv på nettet.
16: For example, a picture in which I was wearing a nurse costume and I'm covered in sperm.
0: TV-stjernens kamp endrer nå lover I Tyskland. Slik at ingen lenger ustraffet skal få spre bilder av kvinner, for eksempel I en sykepleieruniform oversprutet med sæd. Og han som spredte slike deepfakes av Colleen Fernandez var ingen hvem som helst.
16: I had an interview with a German newspaper, which my husband was reading on Christmas. And then he was like, yeah, you have to stop the investigations. Why should I stop it? And then he said, because it's me.
0: Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, det litt av en sjokkerende pornosak som har rystet Tyskland de siste månedene. Skuespiller Colleen Fernandez, hun fant altså ut at det var ektemannen hennes, Christian Ulmen, som også skuespiller, som hadde laget sånne sexvideoer og deepfake-bilder av henne I flere år som han spredte på nettet. Vi vet jo ikke så mye om tyske kjendiser her i Norge, men kan du forklare hvem dette paret er?
17: Colin Fernandes og Christian Ullmann er et par som er kjent for tyskere flest. De har undervært modell, programleder, skuespiller i en kjent såpeserie Drømmeskipet.
18: Hjertelig velkommen an bord.
19: Alles in Ordnung?
20: Gut.
18: Jessica, ist was passiert?
19: Nein, nein, ich warte nur auf eine Freundin. Ich habe die schon seit ewig.
0: Du spielst einen Lehrer.
17: En lege, doktor Jessica Delgado, på det glamorøse skipet som seiler verden rundt, hvor masse forviklinger og romantikk oppstår. Mens han mer sånn jackass-komiker, litt sånn frekkas-programleder med litt sånn naughty konsepter, hvor han bryter grensene litt. Mye litt sånn mann-greier med seksualisert innhold.
21: For meg er det aufnahme der Berliner Staatskapelle von 2002 unter Barenboim die mit Abstand beste. Ein praller, fruchtig, saftiger, pralles, saftiges.
17: Men i hvert fall, de har vært kjent for kulørpressen i Tyskland i årevis. Alle tyskere vet hvem de er. Og nå i vinter så ble det avslørt. Colin Fernandes ga et intervju til avisen Der Spiegel, der hun fortalte at det har vært deepfake pornovideoer av henne på nettet i årevis, men nå har hun funnet ut at det mannen som har stått bak disse. Han har utgitt seg for å være hun, og sendt videoer til hennes kollegaer og bekjentskaper, og sagt «Hei, vil dere ha sex med meg? Her er bilder av meg». Og så har han også laget en KI-generert stemme og latt de ha telefonsex med det de trodde var kona hans, Colin Fernandes.
0: Herregud. Sofia, du har snakket med Colin Fernandes. Du fikk et intervju med henne i Hamburg.
22: Ja, okay.
23: It's the backup.
0: Og okay. Der fortalte hun blant annet hvordan hun oppdaget dette.
17: Ja, hun er jo programleder og skuespiller, så hun laget til med en sånn dokumentarfilm der hun med tyske journalister gikk inn i dette her. Hvordan lager man deepfake og prøvde å etterforske hvem det er som står bak. Og denne serien blir også da sendt på tysk TV.
22: And then I went to the police and I made a complaint about it. And that was the last thing I did in the documentary. That was the end of the documentary. And then I had an interview with a German newspaper, which my husband was reading on Christmas. And then he asked me about the police and asked me what they know and what evidence they have and so on and so on. And then he was like, yeah, you have to stop the investigations. And I'm like, well, why? We're investigating for a long time now, but now the police is involved. I mean, I was trying to find out things myself. So what's the matter? I'm trying to find the perpetrator for years now. Why should I stop it? And then he said, because it's me. And that was such a big shock moment. I mean, it's not less bad. It's even worse when it's my own husband.
17: Nei, hun ble jo sjokkert, og de er jo ikke lenger sammen, men så har hun da saksøkt mannen, eller prøvd å få han straffet for dette her.
22: Well, he admitted he was sending out the material to hundreds of men, not everyone reacted, but he was in an online affair with about 30 men, and then I asked him, do they believe it was me? And he was like, yeah, they believed it. And with that information, I couldn't go to work in a way I was going to work before, because every time somebody would look at me in a different way, I was thinking, okay, maybe I had an online affair with him.
0: Sofia, hun forteller her at Christian Ullmann sendte ut disse sexbildene og videoene til hundrevis av menn, og at hun ble helt paranoid til slutt, fordi hun ikke visste hvem som hadde fått dem. Hvilket inntrykk gjorde det på deg å høre henne fortelle?
17: Altså, det er jo sterkt, for hun fortalte da på et tidspunkt, så følte hun at identiteten hennes var helt borte, altså den digitale identiteten, for det fantes, eller det finnes kanskje fortsatt, sosiale medierkontoer som som ikke hennes, men som I hennes navn.
0: Og her hører det jo med til historien at NRK har tatt kontakt med eksmannens advokat for å få hans versjon av historien Fernandes forteller. Advokatkontoret har ikke svart oss direkte, men skriver på nettsidene sine at Christian Olmen aldri har publisert eller distribuert falske videoer av kona si eller noen andre, og at slike påstander usanne. Saken under etterforskning, og han dermed heller ikke domfelt. Men saken har utløst mye oppmerksomhet rundt digital vold som samfunnsproblem I Tyskland. Og både Olmen og Fernandes svært kjente TV-personligheter. Derfor har vi valgt å navngi Christian Olmen. Sofia Paskiewicz, det mange, spesielt kvinner, som forbanna I Tyskland på grunn av det som skjedd med Colin Fernandes.
4: Det mye unge kvinner som har vært ute I gatene, masse kjendiser har vært ute og støttet Fernandes, og det har vært en, ja, man kan nesten si som en slags ny MeToo-bevegelse. Tyskland hadde jo ikke det, man hadde det I Norge, USA og mange andre land før, og folk har utfordret hverandre, ja, hvor står du I Fernandes-Olmen-saken? Støtter du Olmen, eller støtter du Fernandes? Og menn har blitt presset til å svare Ja, støtter du fortsatt din kollega Christian Olmen? Så det en sak som veldig mange tyskere har vært involvert I. Det har vært en snakkis, masse talkshows, nyhetssendinger, der man har tatt opp dette her, både mer sånn skandale med fokus på dette paret, men også der man ser på loven god nok, må man nå sette I gang med å endre loven slik at slike ting ikke lenger kan skje, I hvert fall innenfor loven.
0: Du sa at MeToo-bevegelsen egentlig aldri ble så veldig stor I Tyskland. Hvorfor det?
4: Så Tyskland ganske lite likestilt land. Det den tyske regjeringen og de foregående regjeringene også. Det veldig mansdominert. Veldig mange kvinner jobber ikke når de har barn, eller de jobber deltid. Det fortsatt en ganske mansstyrt samfunn, og det sa også Fernandes selv da jeg møtte henne, at hun tror at grunnen til at det nå kan kanskje kommer til å bli en endring I loven, fordi at nå det en kvinnelig justisminister som kanskje kan tenkes å se på dette her, for det har ikke vært et tema for mange av de andre mansdominerte regjeringene som Tyskland har hatt.
0: Så finnes det da ikke noen lov som kan gjøre at man blir straffet for det som mannen til Colin Fernandes har gjort her?
4: Det virker som om det ikke det. Hun har snakket med masse advokater gjennom denne prosessen, og også mange advokater som har vært fremme I tyske medier og fortalt om dette her. Tyske justisministeren har snakket om dette, og alle disse syns og mener at det noen hull I den tyske loven som gjør at akkurat det mannen til Colin Fernandes har gjort kan være innenfor tysk lov.
22: It feels like the current law situation is a million years old.
5: Do you think things are changing in the right direction now?
22: Things are changing, and that's a good thing, because now people realize what that means, digital violence. I mean, most of the people, some still don't. And I had a feeling because of my story, people were realizing what that means, digital violence. And now there's a lot of public pressure. There are all these 10,000s of people going on the street. So something is happening now, and that's great. But I think still a bit more could happen.
4: I tillegg til mye støtte så skal det sies at hun har fått mye dritt, drapstrusler, så det ikke alle som syns at det hun har gjort fantastisk. Mange menn mener at man må få holde på, porno en menneskerett, og Tyskland et sted hvor fri sex noe man skryter av, så det mange som mener at hun ødelegger for friheten, den seksuelle friheten.
22: And now all these aggressive men write on my social media pages super angry messages because they think it's their right to undress women virtually. And they are super mad at me that they can't do that anymore, and they blame me for it. And so I also get a lot of aggressive feedback, even though we are protecting women, and even death threats. And I never expected it to go that far.
1: Det var Tove Bjørgaas og vår Tyskland-korrespondent Sofia Paskevic som sto for dagens og ukens utgave av podcasten Urix. Den kan du også abonnere på i appen NRK Radio, så kommer den en gang i uken et tema. Krise og krig i Libanon, det ofte det vi hører om, så det ikke mange som tenker på Libanon som et feriemål. Det jo knøttlite land som har mye å by på og mye annet enn det vi hører om. La oss høre hva vår korrespondent Yama Wolasman har å fortelle etter å ha bodd i Beirut i 6 år.
6: Vi kjører hovedveien fra Beirut mot Syria. Bare 15 kilometer fra den syriske grensen ligger den lille byen Stora i Bekaadalen, som Libanons brødkurv. Her finner man noen av landets mest kjente vingårder. Ja, du hørte riktig. Libanon produserer noen av Midtøstens mest kjente viner, og det i Bekaa det meste produseres. Det fruktbare jordsmonnet, de varme dagene og de kjølige nettene gjør Bekaadalen til et perfekt område for vindyrking. Rett ved den trafikerte hovedveien ligger Domaine de Torrel, Libanons første kommersielle vingård, som begynte å produsere vin tilbake i 1868. Jeg drikker ikke alkohol selv, men her sammen med en venn som glad i vin, og vi skal nyte lunsjen som serveres her i helgene. I det jeg og vennen min går ut av bilen blir vi møtt av et hovedhus reist i lys kalkstein med elegante steinbuer og en sval veranda som vender ut mot hagen. Den minner mer om en gammel libanesisk herregård enn en vingård. I hagen trafikkstøyen fra hovedveien borte. I stedet hører vi Charles Aznavour synge sin berømte slager «Je encore» fra 1960-tallet. Sangen som i dag mest kjent fordi mange bruker den melankolske fiolinintroen i reels og korte videoer i sosiale medier. Vi henter oss mat i den frodige hagen hvor det dekket på til en gigantisk libanesisk mezze-lunch. Duften av ferskgrillet kjøtt fyller hagen. Buffeten har alle de libanesiske klassikerne som kikkertepuréen hummus, persille og sitronsalaten tabbouleh, Mohammara, en paprika- og valnøtdipp, og wara enab, vinblader fylt med krydret ris. Vi plukker med oss noen favoritter og setter oss under et gigantisk eiketre hvor det dekket på til gjestene. Vennen min får servert husets nye rosévin, Pinkies. Samtlige bord fulle. Her sitter storfamilier, par, vennepar og turister, og nyter den deilige maten, atmosfæren og vinen som serveres. Dette Libanon på sitt beste, tenkte jeg, der jeg satt og tok inn alle inntrykkene og den fantastiske stemningen. Det nesten vanskelig å forklare folk hjemme i Norge at dette også en del av Libanon, et land som nesten utelukkende kjent for krig og konflikt. Rundt meg hører jeg arabisk, fransk, engelsk og spansk om hverandre. Det for det meste libanesere fra utlandet som tar turen til opprinnelseslandet i sommersesongen. Og det mange av dem. Libanon nemlig et av få land i verden der langt flere mennesker med røtter i landet bor i utlandet enn hjemme. Den libanesiske diasporan teller anslagsvis 14 millioner mennesker, nesten 3 ganger så mange som befolkningen i Libanon. Og når den libanesiske sommeren starter, vender mange av dem hjem. De med på å holde Libanon flytende, ikke bare gjennom pengeoverføringer fra utlandet, men også fordi de legger igjen penger når de ferierer. De booker hoteller, leiebiler og spiser på restauranter. Å finne ledige bord på de populære Beirut-restaurantene, barene og nattklubbene i sommermånedene kan være vanskelig. Takket være diaspora-libanesere som kommer hjem med tjukke lommebøker og strør om seg med penger. Det betyr sårt tiltrengt innsprøyting av kapital i landet som blir beskrevet som konkurs. I 2019 ble Libanon nemlig rammet av en av verdens verste økonomiske kriser siden 1800-tallet, ifølge Verdensbanken. Den lokale liraen mistet 90% av verdien sin. Det betyr at når du i dag veksler 1000 kroner, så blir du umiddelbart mangemillionær. Du får 9,2 millioner lira. Da jeg nylig skulle fornye arbeids- og oppholdstillatelsen min i Beirut, måtte jeg ha med en svart pose med over 200 millioner lira for å betale avgiften. Det tilsvarer ca. 22 000 kroner. Men libaneserne i utlandet lar seg ikke skremme av den økonomiske kollapsen, den politiske uroen eller krigen som stadig blusser opp her. For bare noen måneder siden bombet Israel Hezbollah-forstaden Dahiye, som ligger et steinkast unna hovedflyplassen i Libanon. Bildene av ildkuler som steg mot himmelen mens passasjerfly fra det nasjonale flyselskapet Middle East Airlines tok av og landet, gikk viralt i sosiale medier. Minst 1 million mennesker, en femtedel av befolkningen på 5 millioner, ble drevet på flukt av krigen tidligere i år. Mange slo seg ned i sentrum av Beirut, hvor provisoriske teltleire dukket opp. Midt i de mest fasjonable delene av den libanesiske hovedstaden, med luksusrestauranter på rekke og rad, og hvor snittprisen på leilighetene kan ligge på rundt 20 millioner kroner. Libanon er og har alltid vært paradoksene og motsetningenes land. Mens deler av landet er i krig, fortsetter livet sin vante gang i andre deler. Mine libanesiske venner forteller om borgerkrigen som raste i Beirut mellom 1975 og 1990. Da kunne rakettene smelle inn i én bydel, mens i nabobydelen kunne takterrassene være fulle av festglade libanesere. Slik er det også i dag. Det virker absurd at bare 2 timer fra der jeg sitter under eiketreet på vingården, ligger deler av Libanon som ser ut som Gaza etter kamper mellom Hezbollah og Israel. Jeg har besøkt mange av disse landsbyene på grensen til Israel. Der er det aller meste jevnet med jorden. Jeg kunne like gjerne vært på en annen planet. Så fjern kan virkeligheten være i Libanon. Så store er kontrastene i dette lille landet på størrelse med Rogaland fylke. Mens noen libanesere vender hjem til ruiner, vender andre hjem for å feire sommeren med familie og venner. Du som hører på tenker kanskje, hvordan kan man holde på slik egentlig? Hvordan kan man dra på restaurant, vingård, nattklubb eller stranden når deler av landet er i krig? Libaneserne har svaret på det. For dem dreier det seg ikke om å feste for festens skyld. For dem er det en måte å overleve på, psykologisk, sosialt og økonomisk. I et land som opplever kroniske kriser og kriger, kan man ikke vente på freden. Mange libanesere har vokst opp med usikkerhet. Hvis de skulle vente på freden før de levde livet sitt, kunne de risikere å vente hele livet. Livsglede blir dermed en form for motstand. For mange er det å fylle restaurantene, danse og feire en stille protest mot dem som forsøker å definere livet deres gjennom vold. Budskapet til libaneserne er enkelt. Dere kan bombe oss, men dere skal ikke ta fra oss livet vårt. Det er ikke fornektelse. Det er bare en måte å beholde verdigheten på.
1: Yamav Olasmal i Beirut. Teknisk ansvarlig for Urix i dag, Miles Herman Tister Flikke. Produsent Aksel Segelske. Programleder Hugo Fermariello. Takk for oss.
3: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Berlin er minst en person død og minst 15 skadet, flere av dem alvorlig, etter at en bil sent i kveld kjørte inn i en folkemengde i sentrum av den tyske hovedstaden. Der pågår det en Pride-fest denne helgen, Christopher Street Day, og den er avlyst med umiddelbar virkning i kveld. Det var ved 22-tiden at den hvite varebilen traff menneskemengden. Store innsatsstyrker er i sving på stedet, som er i bydelen Tiergarten. Det er ikke kjent om dette er et angrep eller en ulykke, men politiet ber folk forlate området og sier at de leter etter sjåføren som har stukket fra stedet. Utenriksreporter Anja Strønen orienterer.
2: Minst en omkommet, og minst 15 så langt som skadd eller hardt skadd. Det var altså flere hundre tusen til stede I parken for å feire denne her Pride-festen, og den skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutt. Av festen når bil kom kjørende klokka 10 for en god time siden. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen som altså skulle gå helt til midnatt.
7: Og norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen I Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
20: Jeg befant meg I nærheten av en av alle scenene som nedover I denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover, og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor. Så her var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og I retning øst og nord. Siden denne bilen skulle ha kommet inn I en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klarte å finne.
7: Og du kan lese mer om hendelsen på nrk.no. Frankrikes statsminister advarer om at skogbrandsituasjonen kan forverre seg utover natten. Den plutselige endringen I værforholdene har endret dynamikken I brannen dramatisk, skriver den franske statsministeren på X. Også I Spania det ventet at tørken vil fortsette I områdene der skogbrannen herjer. En ung mann dømt til 5,5 års fengsel for drapsforsøk I Oslo. Det var I mai I fjor at den 16 år gamle gutten knivstakk en annen mann 3 ganger, skriver avisa Oslo. Bakgrunnen skal ha vært en krangel om betaling for en mindre mengde hasj. Den unge mannen erkjente ikke straffskyld for drapsforsøk under rettssaken og mente han handlet I nødverket. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
23: Musikklivet, NRK P2. Musikkfestivaler lokker publikum med fjellturer, bingo, quiz og andre arrangementer. Vi tatt turen til Vinjerock, som kanskje best I klassen på dette. Og Richard Wagner startet for 150 år siden sin egen festival, som fortsatt arrangeres. Du skal få lære mer om disse mytomspunne og unike festspillene. Du hører på Musikklivet, som oppdaterer deg på det som skjer I norsk og internasjonalt musikkliv. Jeg heter Anders Krøger. Men først, la oss starte med en god gammel klassiker, som jeg ser for meg gir mange der ute sommerstemning.

0: Det er fortsatt sommer i Norge, både i by og bygd. Dette var The Lovin' Spoonful med låta Summer in the City, en låt som faktisk fyller 60 år I år, og som var en ønskelåt fra Per. Og fra gamle klassikere skal vi nå snakke litt om musikkaktualiteter her I Musikklivet, og da har jeg fått inn deg, kollega, fra Petre Musikk og reporter her I Musikklivet, Helen Anker.
1: Hallo på deg!
0: Heisan, og for selv om det sommer, så skjer det jo saker og ting.
1: Ja, absolutt. Og det skjer store ting.
0: Det skjer store ting, og du har bitt deg merke I noe på uken som var. Noe som skjedde på Instagram.
1: Ja, det var ganske artig det som skjedde faktisk. Fordi hvis du gikk inn på Justin Bieber, altså en av verdens aller største artister, da jeg var 12-13 år, så var han det store liksom. Du kom ikke unna Justin Bieber, vil tro de aller fleste kjenner til han. Han har nesten 300 millioner følgere på Instagram. Mange mennesker. Han hadde en story på Instagramen sin, som var en video av en artist vi kjenner godt til her I landet, nemlig Anna Lille, som hadde gjort et cover av Alicia Keys sin låt No One, og han postet dette I storyen sin.
0: Det ganske rått, så selveste da, Justin Bieber delte et lite klipp av Anna Lille, norsk Anna Lille, som synger, vi kan jo høre på det her.

0: Anna Lille som synger No One av Alicia Keys, et videoklipp har vi hentet dette fra, som Justin Bieber delte på sin Instagram-profil for sine nesten 300 millioner følgere.
1: Ja, det er så mange at man bare sånn... Man klarer ikke å se for seg den mengden mennesker som nå Anna Lille har blitt delt ut til.
0: Nei, og dette skjedde jo mens hun spilte en konsert forrige uke, på fredag forrige uke, på Malakoff.
1: Anna Lille jo fra Nordfjordeid, og Malakoff-festivalen arrangeres jo der. Så dette må ha vært ganske spesielt for Anna Lille da hun sto på konserten, og så ser hun bare masse telefoner som lyser opp mot henne, som da har skrevet Justin Bieber på telefonene sine. Alle liksom bare lyser opp mot henne, og så er det en telefon hun får opp på scenen hvor det står Justin Bieber har repostet deg I story. Og det, da ser du hun bare reagerer sånn, og det var jo en ganske morsom reaksjon hun fikk også da hun gikk av scenen. Justin fucking Bieber!
0: Ja, det klart man blir entusiastisk når slik skjer, men vi ville jo høre litt mer fra Anna Lille, så du tok og ringte deg du på mandag.
1: Ja, for det jo faktisk ikke første gang Justin Bieber har gitt Anna Lille litt oppmerksomhet. Han liket jo også en av TikTokene hennes med hennes egen låt som hun la ut I april en gang. Så nå har de jo fått et litt sånn rart, spennende forhold gjennom sosiale medier. Og da fikk jeg tak I et lite lydopptak fra Anna Lille mandag morgen, da, noen dager etter at dette skjedde, hvor hun åpenbart hadde feiret godt I helgen.
2: Altså, det jo bare helt utrolig surrealistisk. Og ikke nok med at man får den beskjed man får når man står på konsert, men jeg spiller jo også den viktigste konserten for min del, for hjemme publikummet mitt. Som dere kan høre, så har jeg kost meg I helga. Så jeg litt grann det. Yes. Men det var bare når jeg står der oppe og plutselig så det 30 telefoner som snur seg og så står det på andre telefoner, så står det på skrift sånn Justin Bieber sånn stort og jeg bare, hæ? Justin Bieber? Og så ser jeg alle telefonene og så skjønner jeg jo da å herregud har han delt det på story og da får jeg jo sendt opp en telefon til meg på scenen og blir jo helt går jo helt wild bare så det sånn så det, ja no words og dere kan banne på at jeg satt og så på halftime show på VM-finalen I går og koste meg nei helt sykt
0: Ja, det helt sykt. Vi hørte Anna Lille snakke om hvordan hun reagerte da Justin Bieber delte hennes video på sin egen Instagram. Og hun nevnte jo så vidt dette pauseshowet I VM-finalen, som var også forrige uke.
1: Ja.
0: Og da kan jeg trekke fram mine to ikke sportslige, men musikkrelaterte favorittøyeblikk fra den finalen,
1: okay.
0: Og da også pauseshowet. For da kan jeg si, altså jeg jo egentlig en litt sånn gubbete fotballpurist som synes at det noe sånn amerikansk tull å ha pauseshow. Men når det først et sånn erkeamerikansk pauseshow, så satte jeg pris på å se den verdenskjente dirigenten Gustavo Dudamel ro.
1: Ja, jeg så det. Det var jo veldig gøy at det fikk plass I pauseshowet, men jeg skal innrømme at jeg visste ikke hvem den dirigenten var, men han har du forhold til.
0: Ja, jeg synes jo han Dudamel veldig kul. Gustavo Dudamel, som han heter, han fra Venezuela. Han har sitt eget orkester. Med unge musikere fra Venezuela, og det var de som spilte Seven Nation Army
1: ja.
0: Der på dette pauseshowet, før de plutselig ble slått på en stortrømme, og så rodde de. Og Dudamel og alle musikerne, Dudamel rodde, og musikerne tok fioliner og feler og bratsjer, og rodde de også. Det synes jeg var litt artig. Og så var det jo, dette skjedde det andre høydepunktet mitt I den VM-finalen, som da var ikke sportslig, men musikalsk. Det skjedde faktisk under første gangen, da det ikke skjedde så mye, og de filmet alle disse kjendisene som de veldig opptatt av I USA. Så panorerte de fra et tidspunkt fra Will Ferrell til Pharrell Williams.
1: Den god!
0: Det synes jeg var veldig gøy, for det var liksom en liten subtil vits der fra produksjonen som ikke ble kommentert, fra komiker Will Ferrell til musiker Pharrell Williams der.
1: Den tenkte jeg ikke over, men det var kjempegøy!
0: Det veldig gøy. Det var litt aktualiteter, ting som har skjedd. Vi kan jo høre litt på Anna Lille da, som nettopp har blitt delt av Justin Bieber på Instagram.

0: Anna Lille med Late to the Party. Festivalsommeren tuter videre, og du har jo akkurat kommet hjem etter å ha besøkt flere landets festivaler. Kollega i P3-musikk, Arian Engebø, hvordan har det vært?
1: Jeg har fått en god dose festival nå, etter å ha vært både på Carpe World, Slottsfjellfestivalen, Balestrand Badeklubbfestivalen og Vinnie Rock. Det har vært en fantastisk sommerjobb, og veldig spennende å få være på såpass forskjellige festivaler.
0: Ja, og den siste du var på var jo nå Vinnie Rock på Eidsbugarden i Jotunheimen. Og i år er det jo 20 år siden den første festivalen der, og i dag er det en av de festivalene som selger ut raskest. Der kan besøkende oppleve flere av landets store artister, men også natur og en haug av aktiviteter, ikke sant, Arian?
1: Ja, for i fjellheimen der, blant kalde fjellvatten og fantastiske utsiktspunkt, så er det altså drøssevis av aktiviteter i ulike prisklasser å slenge seg med på. Det er selvsagt flere fjellturer, men og lefsebaking, kajakkurs, konfektsmaking, svingkurs, morgenyoga og bingo. Det er også flere foredrag man kan delta på, så oppi alt dette her så var jeg nysgjerrig på hva som er det viktigste for

0: opplevelser da. Sånn som multisport og quizzer og det blir en helt type annen festival opplevelse enn for eksempel festivaler som I byen da.
1: Det viktigste for meg å møte folk og egentlig. Det utrolig mye fine folk her, og veldig mange av oss har samme type interesser. Vi glad I friluftsliv, vi glad I tur, vi glad I sånne ting. Så det å møte folk her, det egentlig det viktigste for meg. Disse her aktivitetene og sånn bare en pluss.
2: Er konsertene mer et pluss enn aktiviteterne?
1: Ja, ikke for meg, tror jeg. Jeg har ikke sett på hvem som spiller, jeg vet ikke hvem som spiller konsert, jeg.
3: Vanligvis så vet jeg ikke hvem som spiller når jeg kommer hit, for det liksom ikke, jeg hørte noen snakke at de skulle dra hjem, for de var ikke så interessert I Big Bang, at de skulle dra lørdag, og da tenker jeg, da har du ikke forstått konseptet, for det liksom, konserten bare en bonus. På en måte, for meg da. Så jeg vet aldri egentlig helt hvem som spiller det før jeg kommer. Nei. Men man ser jo på programmet sånn dag for dag, og så lager man en plan. Vi har noen faste greier som vi med på, da. Alltid på quiz, så vi skal ned dit nå. Quiz, og så jeg veldig glad I bingo. Den så gøy, for det blir alltid allsang. Og så sånne gode norske slagere. Grevling I taket og sånne ting.
4: Det mulig å gjøre mye aktiviteter enn bare å drikke og høre på musikk. Og så det en fantastisk utsikt her. Så hver gang du ser ut, så blir du bare målløs. Så, Du kan gjøre ting på dagen, og så på kvelden så konserter. Men så vil du ikke ha det på for lang tur, og så skal du danse hele kvelden. Der blir jo kroppen helt kjørt. Så du må sånn, velge kampen din, hvor du har lyst til å kjempe. Da. Vi har laget et Word-dokument med alt vi ville se på, da, og tidligere sted og hvor. Fordi det ganske mye vi kan gjøre. Da. Så da sjekker vi forhånd på hva vi mest interessert I.
2: Hvordan ser dagsplanen ut for I dag?
4: Jeg kan titte. Jeg kan sjekke lista. Morgenstund med bading droppet vi. Det ble litt...
5: Men vi kallet to ganger I går, da.
4: Det sant. Vi skulle være med på en tur, men det var også utsolgt. Og så var det en quiz nå med Mia og Jørgen. Men vi tenker heller å gå en tur, sånn at vi klare for Humor Havari 2, som jeg veldig gira for. Og så det egentlig stille disco I Lingen, som vi skal prøve å få med oss. Så gikk også humor ut. Og så det Odny klokka 7, Smak på deg selv klokka 8, Fauna klokka 10 og Sterk klokka 11. Så det veldig sånn slag til slag I kveld.
6: Ja, de siste der, de hadde virkelig platen klar. Dette altså en gjeng vinnerrockere som du, Arian Engebø, møtte på festivalen forrige helg. Vinnerrock kjent for å fylle opp programmet med ulike aktiviteter, og du møtte mannen som planlegger det hele.
2: Ja, jeg snublet faktisk over aktivitetssjef Thomas Dahle Melons da jeg var ute og pratet med publikum, som jo passet veldig bra, for da kunne jeg spørre han om hva tanken bak alle disse her aktivitetene
7: Når du kommer opp på fjellet, så det jo, kan du jo velge å sitte I camp hele dagen. Men det veldig mange som benytter seg av den fine naturen vi har rundt her, og går på tur. Og så det ikke alle som kommer opp og kjenner så mange. Så det veldig fint å kunne lage en egen tur der de kan møtes og ha med turleder som ansvarlig og bli kjent med masse nye folk. Så du får mange nye venner når du kommer på Vinrock.
2: Har du inntrykk av at den delen av programmet viktig for mange av de som her som publikum?
7: Ja, men jeg tror det også veldig mange som blir litt overveldet, fordi vi har så masse å by på. At de blir liksom, skjønner ikke helt hva de skal velge
2: Nei.
7: Å begynne på. Mm. Så når du går inn på nettsiden vår, så har vi liksom stappfullt med program. Så det aldri et kjedelig øyeblikk.
2: Det flere og flere festivaler som også gjør det på denne måten her, har liksom aktiviteter lagt inn også. Vi kom nettopp fra Badestrand Badeklubb, som også hadde liksom badepause og masse tur. Hvorfor tenker du at liksom festivaler går litt I denne her retningen?
7: Nei, det kan være mange grunner, men det jo for å kunne underholde publikum på dagtid.
2: Mm.
7: Ja. Og så det underholdning på en helt egen måte. Jeg tror folk ønsker å utfordre seg litt, og kanskje prøve nye ting. Og det sånn, de har ferie, så det jo bare kos. Og ja, gøy. Prøve nye ting.
6: Du hørte aktivitetssjef på Vinnerrock, Thomas Dahle Melons, som kollega Arian Engebø pratet med under festivalen forrige helg. Hva viktigst for deg da, Arian, når du på festivalen?
2: Ikke bare å være helt pick me, men for meg det faktisk musikken, og så kommer folka og stemninga på en god nummer to.
6: Ja, og det godt å høre, for dette jo et musikkprogram, men selv om man kunne nesten tro da at det ikke var tid til musikk blant alle disse aktivitetene på Vinnerrock, men det jo en god og fyldig artistline på festivalen I Jotunheimen. Du fikk en prat med en artist nu, Didi Velle, som i år spiller sin første festivalsommer.

0: og skal spille på flere av landets store festivaler og små festivaler, til tross for at hun ganske fersk I gamet. Ariane, hvem Didi Velle?
1: Ja, for det som liker regnspikket countrymusikk, så absolutt Didi Velle en artist å få øye opp for. Hun 27 år, kommer fra Mandal, og har blitt kallet et av Norges mest spennende talent innenfor sjangeren, selv om det bare 3 år siden hun slapp den første låta si. Jeg spurte hun hvordan det kjennes at så mye har skjedd så tidlig I karrieren.
2: Jeg hadde jo aldri, altså det litt sånn urealistisk, fordi at når jeg startet for tilbake 2 år med dette her, så når jeg la ut video sånn på sosiale medier, så det veldig mange som tror at jeg la ut videoet I et håp om å klare å bli artist, og det jo ikke tilfelle I det hele tatt. Saken det at når jeg la ut video, så var jeg dypt deprimert. Så grunnen til at jeg la ut videoet på sosiale medier var for faktisk å glemme å være deprimert og prøve å gjøre noe jeg likte. Så når det tar av derifra da, og plutselig 2 år senere så du her, så skjønner man jo det at det var kanskje meningen da, at jeg skulle være litt deprimert liksom. Det litt sånn jeg tenker, hvis du forstår.
3: Det kom jo veldig, noe veldig godt ut av det da.
2: Det kom noe veldig godt ut av det, og det derfor jeg liker å si til folk også som kanskje har det tungt, at vet du hva, kanskje du må ha det litt tungt nå, for at det noe I vente som kanskje helt sinnssykt, men da må du gå gjennom den tunge perioden først.
3: Men klarer du å ta vare på deg selv da, når alt dette her skjer, og du skal få den ene festivalen til den andre, og det
2: Det jo klart at jeg klarer å ta vare på meg selv når jeg gjør dette, for dette her jo drømmen min. Så dette her jo dopamin for hele meg, å kunne gå rundt, møte folk, bare ha det gøy, rett og slett, synge og lage musikk, det jo drømmen. Så det blir jo helt annet. Det ikke helt sånn, ja, det mye jobb, men det gøy jobb.
0: Ja, Didi Velle lever drømmen virkelig til det fulle. Artistkarrieren hennes startet jo ved at hun publiserte video på Facebook, som gikk viralt, som flere millioner har sett. Men hvor kom denne country-interessen fra? Det spurte du henne om, Ariane.
1: Ja, det gjorde jeg, og hun kunne fortelle at countryen har vært med henne hele livet.
2: Jeg har vokst opp I en familie som har vært veldig glad I country, og gjerne den klassiske countryen.
3: Hva type situasjoner det du husker fra det?
2: Jeg husker det at i det huset vi bodde I leiligheten over, så hadde vi besøk av countryartister fra USA. Og gamle, gamle countryartister, og de hadde noen sånne syke historier også, som de drev og fortalte når de satt rundt bordet der og drakk øl og sånne ting, om ting de hadde opplevd I Texas og sånne ting.
3: Hvordan kom deg, hva var linken til huset dere, altså gamle countryartister?
2: Nei, det handler jo om at Mandal jo glad I klassisk countrymusikk, de mange som fan av det, og pappaen min han jo blodfan, så han hadde kontakt, vet du, og
3: inviterte deg
2: hjem. Inviterte de hjem, og de kom, vet du, det var helt vilt.
3: Skjønt. Ja. Og derfor så bare fortsatt interesse?
2: Ja, det fortsetter I stor grad. Jeg gjør masse klassisk country, men jeg holder også på med et nytt album nå, det andre albumet mitt, og det mer pop country. Jeg har lyst til å prøve meg litt på det også. Men prøver også å holde det klassisk og litt pop, liksom blande det litt, sånn at man kan ta med litt, få de yngre til å høre litt mer på det, og så få de eldre også til å godta det, rett og slett.
3: Ja, sant. Men selv om du begynte å legge ut musikken din, bare for noen år tilbake, lagde du liksom musikk fra du var liten, eller hvordan har liksom musikkinteressen din utviklet seg?
2: Det litt gøy å si, fordi at jeg har ikke kunnet skrive, altså for typ 1 år siden så visste ikke jeg at jeg kunne skrive musikk. Jeg trodde jeg måtte få noen til å skrive musikk for meg. Så dårlig var det andre. Så jeg satt og prøvde å skrive, jeg bare, dette her kommer ikke til å gå. Men så fant jeg plutselig ut en dag når noen satt og klimpret på en gitar, og noen begynte også å spille rundt meg. Så begynte jeg å synge, og så satte jeg melodien, og så satte jeg teksten sånn. Og da fant jeg ut at jeg kan ikke sette meg ned og begynne å skrive. Jeg en topliner.
3: Ah.
2: Så jeg trenger musikk rundt meg, og så kan det bare komme inn I hauet, så kommer det med en gang. Og det litt kult, for Lady Gaga, hun også en topliner.
3: Yes.
2: Og det mange andre som topliner, som store I verden, og det kult å skrive musikk sånn.
3: Ja.
2: Så det kommer det med en gang, liksom.
0: Didi Velle skjønte altså at hun var en god topliner, det vil si at hun veldig dyktig til å skrive melodi og tekster til allerede eksisterende musikk. Dette har gjort at hun har blitt et av Norges største stjerneskudd innen countryen, en sjanger som jo virkelig populær om dagen.
1: Ja, det en skikkelig country-belge I norsk musikk nå. Det tydeligste eksempelet på det jo kanskje artisten Tobias Sten som I løpet av kort tid har blitt blant Norges mest lyttet til artist, og som ble kåret til årets spillemann I år. Jeg hørte hva Didi Velle syns om at sjangeren nå har blitt så populær.
2: Jeg tenker det kjempebra. Altså, bare se på Tobias Sten som klarer å lage norsk country, og klarer å få ungdommen til å høre på litt stilgitar, og ja, han popper det litt opp, men selvfølgelig det trengs på en måte også å poppe det litt opp for å få ungdommen til å høre på det, men han skriver låter som vil träffa och jag tror han kommer att bli bättre och bättre också på att skriva text efter vart när han blir äldre. Jag tror inte han är en döjnflue. Jag tror vi kommer att se mer till han så jag syns det är bra. Mm. Ja, men jag vill se han synge engelsk kontroversiell. Det är bara. Ja. Jag vill se han spela då. Jag må höra han synge engelsk. Det är liksom det må jag. Så det hvis han ser detta börja med lite engelsk kontromusik då.
3: Jag ser ju att du på liklinje som Tobias Sten går all in på liksom double denim hatten på. Hur viktig del är det av kontrgenren väl?
2: Jag tänker att hvis du synger kontromusik och har en kontra på det så gör du allvarlig fel.
3: Ja, ja, det føler det. Det
2: att jag tvingar mina gutter på scen. Mitt band til å gå med, de fra Oslo. Så, de ikke så glad når de tar på seg det. Ah, må vi dette da? De ikke noe glad. Kan vi ikke ta på meg caps? Jeg bare, nei, cowboyhat. Så, men det viktig med cowboyhat, altså. Det det. Når du skal høre på kontromusikk, må du ha det, og når du skal stå på scenen.
3: Hvor mange har du?
2: Og det gøy. For når vi rundt og kjører bobil med pappa, så ser du foran bobilen at alle hattene ligger der. Så vi ser ut som en sånn hattebutikk, bobilbutikk på tur. Det mange, det sikkert oppi 100.
3: Er det sant?
2: Ja, de på loftet, og de overalt hjemme.
0: Ja, men da vet jeg hvem jeg skal spørre hvis jeg får behov for en cowboyhatt. Du hørte Didi Velle, som kollega Aran Engebø møtte da hun spilte på Vinerock forrige helg. Vi skal fortsette vi å prate om festivalsommeren, og snart skal vi bevege oss utenlands. Men før det tar vi en lytt på en av låtene som har gjort at Didi Velle har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Hennes cover av Ray Charles og Willie Nelson sin Seven Spanish Angels.

0: Seven Spanish Angels. Dette var versjonen til fremadstormende artist Didi Velle. Og hun har jo spilt på mange festivaler I Norge, både store og små. Og på disse festivalene har det jo vært en liten debatt I sommer angående mobiltelefonen. Publikummere har snakket om at de opplever det som forstyrrende, og artister har sagt at de føler at publikum mindre aktive enn før, og egentlig mest fokusert på å ta bilder. På den andre siden det festivalarrangører, for eksempel Tons of Rock, som har tatt I ordet for at de ikke synes at dette noe problem. I Storbritannia har debatten vært stor, spesielt innenfor det klassiske segmentet. Edinburgh International Festival var ute og sa tydelig fra at mobilen et forstyrrende element. Legg den bort under konserten. Det var det de sa, mens City of Birmingham Symphony Orchestra har sagt «Ja takk» til telefonen. Bare ta bilder og video under konserten, så mye dere vil. Og så har du noen artister, for eksempel Karpe og Phoebe Bridges, som har arrangert konserter der det ulovlig å ha med mobilen inn I det hele tatt. Den skulle I disse tilfellene låses ved døra. Et annet eksempel på mobilbruk for kjempelse artisten Audrey Hobart, som hadde en annen variant. Hun spilte sin mest populære sang fra scenen, og etter hun hadde spilt den, så sa hun «Sånn, da har dere fått tatt videoer og bilder til sosiale medier. Nå legger dere mobilen I lomma», og så spilte hun sangen en gang til. Det mange måter å bekjempe mobiltelefonen på. Og det å lage strenge regler for publikum for å garantere fokus, det absolutt ikke noe nytt. Nå skal vi nemlig snakke om en festival som for 150 år siden endret spillereglene helt for hva det vil si å være på en operafestival. Da snakker jeg om de legendariske festspillene I Bayreuth I Tyskland, Richard Wagners egen festival. Og for å snakke om det så har jeg fått inn deg I studio, Håkon Hegstad.
1: Ja, hei.
0: Du en Wagner-fan?
1: Ja, jeg jo det, men det så mange typer Wagner-fans, så her må man kanskje være litt nøye og trå varsomt, fordi når man begynner å snakke om Wagner, så jo han en så, for å si det litt flosklete, en stor og ruvende skikkelse I musikkhistorien og operahistorien, at de som de mest intense kalles jo ofte Wagnerianere. Så jeg har jo litt lyst til å si at jeg ikke helt en av dem, men jeg synes det veldig moro og spennende, og så kaller jeg meg av og til en slags sånn Wagner-agnostiker, eller Wagnostiker.
0: Wagnostiker,
1: ja. Ja, fordi han utrolig viktig, og det innmari flott musikk, og det kan være utrolig både moro og deilig å bare gi seg hen, men jeg tror ikke at han den ene store frelseren, så å si. Så jeg har ikke det religiøse aspektet.
0: Nei, for det jo noen som har, ja, som du sier, nærmest et religiøst forhold til han, og noen som bare liker musikken.
1: Mm.
0: Men hvis du bare skulle veldig kort introdusere komponisten Wagner for de som kanskje ikke kjenner han så godt fra før, det ganske vanskelig å oppsummere han kort, men...
1: Ja, ikke sant, for alt har så lang tid hos Wagner. så fattet dette I korthet. Vi burde jo hatt... liksom 20 timer helst å snakke om det, men han jo kjent for nettopp dette med lange ting. Han kjent for store og romantiske ting. Det var vel sånn han begynte å gjøre seg kjent som operakomponist også på 1800-tallet med sånne romantiske fortellinger som Lohengrin og Tannhäuser som har historier som går tilbake til middelalderen og den slags, som jo var på moten overalt I hele Europa for så vidt. Men han skrev sine egne librettoer på tysk selvfølgelig, og han ville også liksom skape... sette både sin tilstedeværelse I både musikkhistorien og Tysklands historie I verden, så å si. Så han var veldig opptatt av alle disse tingene. Og så det handler om, når vi skal snakke om selve Bayreuth, hans egne festspill, så jo det veldig tett forbundet med denne Nibelungringen, som noe egentlig veldig nerdete, og som tar lengst tid av alt. Mm-hmm. Da det 20 timer musikk.
0: Ja, og den skal vi snakke litt mer om etterpå faktisk, men først kan vi høre litt om hvordan Wagner høres ut. Dette vel kanskje hans mest kjente melodi.

0: Valkyrieryttet av Richard Wagner fra operan Valkyrien, som da en del av operasyklusen Nibelungenringen. Og vi skal nå snakke om Wagner sin egen festival, altså festspillene I Bayreuth, som åpnet sine dører første gang I 1876, altså for 150 år siden. Og denne festivalen ganske unik, så det må du nok forklare for oss, Håkon.
1: Ja, altså det henger jo sammen med den ringen, som han brukte veldig lang tid på å skrive, og så ville han ha et sted hvor han kunne framføre den, og så det noe spesielt også med disse operaene, ikke bare at det tar så lang tid, men det svært orkester, og apropos Wagners posisjon I musikkhistorien, han revolusjonerte klangen, harmonikken, utfordringene for sangerne, alt stort og mektig, og han trengte et hus som kunne passe til dette her. Så hadde han snust litt på dette stedet, egentlig I god tid I forveien, fordi det var litt utenfor Alvarvei, og det synes han var fint, så du har på en måte det gode aspektet ved at han ville ha musikkfestivalen sin der, I Bayreuth, som et stykke nord for München, den nærmeste byen som kjent jo Nürnberg, og så han har jo alltid alternerende motiver. Hvis man leser Wagners historie, så blir det jo litt sånn komisk, ikke bare revolusjonerer han musikkhistorien, men han jo alltid på flukt fra inkassobyråer, alt jeg på å si, og han står I gjeld hele tiden og drar hit og dit for å slippe unna. Her hadde han vel grei økonomi, så vidt jeg vet, men han hadde jo for å få det solgt unna rettighetene til noen av de tidligere operaene, sånn at hvis de ble spilt på de store husene, jeg ikke helt sikker på hvor, men typ sånn Paris og Dresden, hvor han ble mye spilt, så fikk han ikke noen penger. Så han trengte et sted hvor han hadde nye rettigheter, og en opera som også kunne gi ham nye inntekter. Og så fikk han masse penger av Ludvig II, og så satt han I gang med å bygge dette helt unike festspillhuset, litt utenfor sentrum av Bayreuth. I en grønn park så står da så dette operahuset, som passer med den ideen han hadde om at det skulle være en utflukt, en reise inn I musikken, og disse operaene tar jo lang tid, så man skulle ta med seg piknikkurv og greier, ta timelange pauser mellom aktene og begynner klokka 4 om ettermiddagen, og så blir de jo ferdig først om kvelden. Så man skulle flykte fra sin egen hverdag, så å si, og helbredes av denne flotte musikken hans. Altså.

0: Og selve bygningen jo også veldig spesiell rent akustisk for musikken.
1: Ja, det jo noe av det den veldig berømt for. Den uvanlig etter alle standarder, da i hvert fall, fordi han ville jo også at fokuset skulle være på det som skjedde på scenen, så en del av Wagners operareform, som det gjerne kalles, var jo at i stedet for å la publikum sitte og prate som man ofte gjorde, eller spise og drikke og se på hverandre, når du har disse gamle operahusene i hesteskoform, hvor de som sitter på siden ser bare over på den andre siden, og spise og drikke, det vil han ha bort. Og så ville han også ha bort det at man drev og klappet hele tiden, det som kalles nummeropera, når det kommer en flott arie, så begynner publikum å klappe. Så Wagners operaer går for en stor del bare i ett, og så bygget han det sånn at lysene kunne, eller skulle, dimmes, som vi sier, og slukkes helt under forestillingen, så at man kunne bare se det som skjer der. Akustikken også spesiell. Hele huset nærmest formet som en høyttaler med spesiell resonans i tregulvet under publikum. Og så sitter kanskje det mest spesielle orkestergraven. Orkestret sitter jo nesten alltid i en sånn grop foran scenen, men her går den graven dypt ned under scenen, sånn at vi ser ikke orkestret, har ikke sjanse til å se det i det hele tatt. Så det gjør akustikken helt unik. Fortsatt i dag er det ingen som kan måle seg med det.
0: Og det jo litt, som vi snakket om, nevnte i starten, at han endret litt spillereglene for hva en operaopplevelse skulle være.
1: Ja,
0: nå skal dere følge med, ikke alle andre distraksjoner.
1: Mm.
0: Og så er det en liten sånn en myte, eller en lore, hva man skal kalle det for, at man må være på venteliste i 10-15 år for å komme seg inn på denne festivalen. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer, eller det stemte. Det er blitt litt bedre nå, men disse Wagner-selskapene som har vært rundt omkring har jo vært med på å holde av noen av de billettene, og det var det man begynte å se på for noen år siden, for å si det veldig enkelt, at de hadde vel bortimot 2/3 av billettene, og det var det som var med på å gjøre ventelistene veldig lange, så da måtte man skrive inn og søke år for år, og det var vel oppi en 13-15 års ventetid på det meste. Og da blir det veldig eksklusivt og rart. Nå har de endret på noen av reglene, sånn at det er visstnok 60% av billettene som er i fritsalg, men du får ikke kjøpt noe til årets festival nå, for å si det sånn.
0: Nei, og for å ha sagt det, årets festival nå, det begynner jo i dag.
1: Ja.
0: Og det tenkte vi kunne snakke litt om, for det er noen norske innslag på denne festivalen i år.
1: Ja, det er det. Den aller mest berømte som vi har nå etter Lise Davidsen, det er jo Elisabeth Teige, som har hovedrollen i Den flyvende hollender, i hvert fall den kvinnelige hovedrollen. Og så er det mannen hennes, Jens Erik Aasbø, som er en flott bass, som har litt mindre roller. Og så er det hun som jeg tror er ny i Bayreuth nå, som er litt ny på våre radarer også, men som gjør det veldig fint. Victoria Randem, som vi skal følge veldig godt med på fremover.
0: Ja, spennende og veldig gøy med norske innslag, men det er jo litt, kan man si det, litt krevende publikum de møter.
1: Det er et kresen publikum. Vi skal høre her fra slutten av første akt av Valkyrien i 2022, og da var publikum veldig begeistret, så da hørtes applausen sånn ut.

0: Ja, det virker som de likte det godt.
1: De likte det. Mm. Og når de liker det, så hører man det, og det jo nesten sånn fotballbrøl av og til dette her.
0: Ja. Men de sier fra når de ikke liker noe.
1: De sier også fra når de ikke liker det, og det nesten litt skummelt, for det litt utypisk norsk. Vi brøler og buer ikke så veldig mye, men og det betyr at gjerne når operan ferdig, så sier de fra oss om de har likt regien eller ikke. Og der på slutten av den ringen som da gikk, så var det veldig mange som var veldig meldig fornøyd. Så får du dette veldig morske brølet her, det litt skummelt.

0: misfornøyd publikum der, altså.
1: Ja, ofte, men gjerne blandet.
0: Gjerne blandet. Jeg tror jeg hadde vært litt stresset hvis jeg skulle stått foran det publikum.
1: Ja, i hvert fall hvis du regiteamet som veldig ofte får et kraftig buing.
0: Det som du sier, det unorsk. Men dette bare for eliten, eller det for alle, denne festivalen?
1: Altså, det jo blitt litt elitistisk i og med de ventelistene, men det som jeg har lyst til å si nå jo at det ikke noe vanskelig med Wagners operaer. De ikke veldig kompliserte, og så er det ikke bare nisser og dverger, men det alltid mye spennende å lese i disse operaene, så jeg synes jo det humor der, og bare fantastisk musikk. Så akkurat det å komme seg til Bayreuth kanskje litt komplisert, men det går an. Du må begynne å kikke etter billetter i litt god tid. Og så foregår det jo mye flott av Wagner på andre operahus også, og kanskje begynne med der hvis man har lyst til å prøve.
0: Ja,
1: men det ikke farlig.
0: Nei, ikke farlig, og vi i Musikklubbet, vi anbefaler alle vi å høre litt mer på Richard Wagner i ukene som kommer. Og dere kan begynne nå.

0: Vi har sluttet der praten om Richard Wagner og Bayreuth med et lite, alt for kort utdrag dessverre av Siegfrieds Rhinferd fra operan Götterdämmerung av Richard Wagner selvfølgelig, og da kan vi si takk til Håkon Hegstad. Vi har jo snakket mye om festivaler som arrangeres utenfor Alfarvei denne sendingen, fra Vinjerock I Jotunheimen til Bayreuth på den tyske landsbygda, langt unna nærmeste flyplass. Og I det åndedraget kan vi også nevne at Seljord Country Festival også arrangeres denne helgen, Nordens største faktisk countryfestival som har eksistert I 28 år. Vi holder oss utenfor Alfarvei vi, til en festival som arrangeres på bittelite sted, men nå skal vi til Frankrike. Og I likhet med Bayreuth det her også norske bidrag. Ung norsk jazz fortsetter å markere seg sterkt I utlandet. Akkurat nå det Sondre Moshagen Lightning Trio som gjelder. Den 28. juli står de nemlig på scenen I Frankrike som NRKs representant I den prestigetunge internasjonale finalen I Euroradio Jazz Competition. Dette vet du mer om, kollega Anniken Sunde.
1: Ja, her det altså bare å glede seg, men vi kan jo, skal vi la dem få presentere seg litt sånn musikalsk først?

0: McQueen's Disco der altså, med Sondre Moshagen Lightning Trio. Og hvem disse musikerne, Anniken, og hvordan havnet de I denne store finalen?
1: Trioen består av Sondre Moshagen på piano, Kertu Ahr på kontrabass og Steinar Heide Bø på tromma. Og de her tre musikerne møttes på jazzlinja ved NTNU I Trondheim, og så ble de kåret til årets unge jazzmusikere 2024, etter at de vant jazzintro under Moldejazz. Og da var det jo naturlig for oss I NRK å velge akkurat dem til å representere Norge da, I denne europeiske konkurransen.
0: Du nevnte jazzintro, bare for de som ikke kjenner til det, hva jazzintro?
1: Jazzintro, det et lanseringsprogram for unge jazzmusikere som Norsk Jazzforum har drevet med I blir snart 30 år faktisk. For det jo etter hvert mange gode jazzutdanninger I Norge, og mange av studentene der må konkurrere I jazzintro som arrangeres annethvert år.
0: Ikke sant, ja. Og nå skal altså vinnerne fra 2024, Sondre Moshagen Lightning Trio, ut og konkurrere internasjonalt. Og denne store finalen, den 28. juli, hvor det den avholdes?
1: Ja, 28. juli, og det foregår på en helt utrolig festival som heter Jazz I Marciac I Frankrike. Og der har jeg vært. Det en bitte liten landsby langt fra flyplasser og togstasjoner og alt. Det bor litt over 1000 stykker der til vanlig, og det ordentlig sånn idyllisk med små hus, trange gata, nydelige hager, og så har du et torg da I midten med sånne boda og små kaféer der du kan ta espresso. Og croissant og sånt. Jeg har ikke vært I mange franske landsbyer I mitt liv, men jeg tror jeg kan si at dette en av de fineste.
0: En liten landsby, altså, som huser en så stor internasjonal jazzfestival. Ja, vi har jo noen små mindre steder som arrangerer store jazzfestivaler her I Norge også. Men hvordan startet festivalen I Marciac da?
1: Det et ganske spesielt stykke musikkhistorie, tror jeg vi må si. Det startet som en liten sånn nabolagsfestival I 1978, og nå forvandles hele landsbyen I slutten av juli, og de rundt 1200 innbyggerne, de får besøk av over 100 000 som kommer fra fjern og nær for å høre på god musikk. Og når jeg var der, da, så var det jo, gikk jeg fra torget, litt sånn drøyt steinkast bortover der, ligger kirkegården, og når du krysser den, så kommer du til Røgg bybanen, men den fikk jeg aldri sett, for den var nemlig dekket av det største teltet jeg noensinne har sett. Der det sitteplass til 5000 publikummer.
0: Det litt av rammen for denne konkurransen. Anniken, hvem det den norske trioen møter I finalen?
1: Ja, dem I finalen, jeg må kanskje si at den ikke I teltet da. Kongletrio var vår representant for noen år siden, og da spilte den på en sånn utescene på torget. Det var drøyt 1000 publikummer der også. Imponerende stille og lydhørt. Jeg tror musikerne hadde en skikkelig fin opplevelse der. Det ble liksom fire fine konserter, selv om det var litt ekstra spenning I og med at det en konkurranse. Du ser jo også ved siden av trioen, så sitter liksom juryen rett ved scenen og noterer og diskuterer og sånn. Men dem som skal konkurrere fire finalister som plukket ut av en europeisk jury fra radiostasjoner rundt omkring I Europa. Og den norske trioen skal altså kjempe mot band fra Tyskland, Island og Romania.
0: Og vinnerne, de får selvfølgelig... Hedre ære, men hva annet det som står på spill her I Marciac?
1: Ja, det en del penger I potten også. Hovedprisen, den på 3000 euro, og så det en solistpris som plukkes ut blant alle musikerne som med. Den på 1000 euro, så ett band kan da I teorien stikke med 4000 euro.
0: Du nevnte jo at dette en enorm festival, og denne konkurransedelen vel bare en liten del av hele festivalen. Det noen andre kjente navn på plakaten?
1: Ja, I det her enorme teltet, da, der det jo verdensstjerna I massevis. I år så kan den få med seg legender som Sting, eller Pat Metheny, eller Diana Krall, eller nyere stjerneskudd som Samara Joy, for eksempel, som også spiller I Norge I år. Og så har de invitert funkheltene I Kool & The Gang, det kan jeg tenke meg blir ganske livatt I teltet. Og det siste jeg hørte var at de skulle prøve å få med seg en musiker fra festivalen da, I finalejuryen. Og det har jeg regnet meg litt frem til her. Det kan kanskje bli basslegende Marcus Millert. Han spiller I hvert fall konsert samme dag som finalen 28. juli.
0: Ja, det høres jo ut som en knakende god festival, vil jeg si. Altså, både Sting og Pat Metheny og Marcus Miller jo artister jeg har hatt gleden av å oppleve på konsert før. Så da tenker jeg de som publikummer på Marciac har noe å glede seg til. Takk til deg, Anniken Sunde. Og her NRKs representant og Norges store jazzhåp I Euroradio Jazz Competition, Sondre Moshagen, Lightning Trio.

0: Låta heter Past, og gruppa heter Sondre Moshagen Lightning Trio, et av våre håpefulle unge norske jazzband. Arne Berg tilbake med del 4 I sin sommerserie basert på David Attenboroughs musikkopptak fra forskjellige kontinenter på 1950- og 1960-tallet. Og denne gangen skal vi til Papua Ny-Guinea, og det ligger vel I Oceania det også, akkurat som Indonesia, der vi var sist?
1: Ja, Ny-Guinea jo en stor øy, og den vestlige halvparten tilhører Indonesia, mens den østlige halvparten Papua Ny-Guinea, som også innbefatter en rekke øyer øst for det igjen, utover I Stillehavet. Hit dro David Attenborough 2 år etter at han hadde besøkt Bali, og gjort alle de opptakene med gamelan og bambusfløyte som vi hørte sist. Men nå skriver vi 1958. David Attenborough på vei innover I jungelen på leting etter noen berømte paradisfugler som ikke hadde vært filmet før. Han hadde med seg et svært kamerakrue som skulle filme, men de hadde kommet til feil dal, sa lokalbefolkningen. De måtte opp I fjellene over et pass og inn I en nesten ubebodd dal, der det var mye større sjanse til å filme akkurat paradisfugler. Men de hadde jo masse tungt utstyr, så de leide seg en hel bataljon med bærere til å frakte alt utstyret over passet. Og da de satt av sted, så begynte de å synge for å holde takten, mens de gikk.
0: Aha, og det tok selvsagt David Attenborough opptak av.
1: Selvfølgelig, han forklarer det selv slik.
2: The sound struck me as really quite magical, and I took out this great Numpen tape recorder which I had, and recorded the sound of it, because I thought it would take me back in years to come, as indeed it does.
0: Bærernes sang, mens de bar kamerautstyr for BBC-crewet til David Attenborough over et pass og inn I en annen dal på Papua Ny-Guinea I 1958. Og disse opptakene hadde ligget I et BBC-arkiv I over 50 år før Attenborough fikk høre dem igjen, Arne.
1: Ja, og da går det opp for han at lyd en mye sterkere trigger for minnet enn fotografier, for eksempel. Men det vet jo vi som jobber I radio, egentlig. Her Attenboroughs reaksjon I 2016, altså.
2: It has been an extraordinarily evocative experience hearing sounds that I hadn't heard for, what, 50 years, nearly 60 years. You see yourself in the picture and think, of course, was I really as young as that? And am I wearing these funny trousers and doing silly things like chasing after anteaters? You just think how odd you were 50 years ago. I mean, how this strange little human being. But the point about sound is that it doesn't make you feel that you are odd. It just takes you straight back there. You don't live those times again when you see pictures of yourself, but you do live those times again when you just hear the sounds that were surrounding you at that time.
0: Sangen som vekket minner hos David Attenborough. Sporet heter Porter's Singing og hentet fra albumet My Field Recordings from Across the Planet. Takk til Arne Berg som har gravd I disse skattene. Musikklivet over for denne gang, og jeg håper du har latt deg inspirere og kanskje lært litt av vårt mangfoldige musikkliv. De som har vært med på lagesendingen Helen Anker, Arian Engebø, Håkon Hegstad, Anniken Sunde, Arne Berg, Amund Grepperud og jeg, Anders Krøger.
3: Her NRK Nyheter klokken 1. I Berlin minst en person død og flere livstruende skadet etter at en bil sent I kveld kjørte inn I en folkemengde I sentrum av den tyske hovedstaden. Ifølge Bild og Beset Berlin skal sjåføren ha hatt en kniv og angrepet personer etter at bilen stanset. Dette ikke bekreftet av politiet. Men det pågår en intens jakt etter sjåføren, melder politiet. Knut Magnus Berge orienterer.
4: Minst ett menneske stadfestet omkommen, og 15 mennesker skal være skadde, til dels kritisk skadde, etter at en hvit varebil ved 10-tida, altså klokka 22 i kveld, raste inn I en folkemengde I sentrum av Tysklands hovedstad Berlin. Det pågikk, eller pågår denne helga en større Pride-fest I Berlin, og den avlyst med umiddelbar virkning etter dette som skjedd I kveld. Politiet jakta på føreren av bilen, som altså har tatt seg ut av kjøretøyet og på frifot. En har definert hele dette store parkområdet I sentrum av Berlin som en åstad, og alle de mennesker som var inne I parken blitt evakuert.
3: Berlins ordfører Kai Wegner skrev på X at hendelsen var et angrep på et fritt og kosmopolitisk samfunn. Etter en fredelig og levende Christopher Street Day-parade ble en samling for et tolerant og fredelig Berlin brutalt angrepet. Berlin frihetens by, og denne friheten blitt angrepet på en sjokkerende måte. Wegner skrev også at hans tanke går til offrene, deres familier og venner, og han takket også nødetatene. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike I kampen mot skogbrannene som herjer sørvest I landet. Mannskap og helikoptere fra blant annet Tyskland, Romania og Portugal på plass I landet. I tillegg ytterligere 4 fly på vei til Spania for å bistå mot brannene der, det opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. Over 270 000 mennesker evakuert I de to landene som følge av de voldsomme skogbrannene. Ukrainas hovedstad Kyiv under et nytt russisk angrep, det opplyser byens borgermester Vitali Klitschko. Russiske styrker angriper byen med ballistiske missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret. Vrakgods fra nedskutte missiler har ført til branner I minst 3 bydeler. Det så langt ikke meldt om skade, det skriver Reuters. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg sto ofte opp tidlig som liten. Ikke fordi jeg var morgenfull, men fordi jeg måtte sjekke. Før andre var oppe, så listet jeg meg ut I stua og kikket på stuebordet. Stod det tomme flasker og fulle askebeger der, visste jeg hvordan dagen ville bli. Den ville bli mørk. Faren min ville kanskje ikke engang stå opp, og stemningen ville henge I lufta som noe man ikke kan ta på, men som likevel fyller rommet og kjennes I hele kroppen. Den type stemning som setter seg I magen, som får føttene til å liste seg stille, som sprenger bak øynene som alltid på vakt, to skritt foran alle andre. Jeg var 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Mitt sommer I P2 en fortelling om å vokse opp som en annerledes unge, om å ta ansvar for voksne problemer som ikke var mine. Det en fortelling om alle de som valgte å se meg, og om hva det betyr for et barn når noen gjør det. Det en fortelling om at lite kan bety uendelig mye mer enn du tror. Jeg ønsker å dele dette med deg som kanskje kjenner det på kroppen akkurat nå. Enten som barn eller voksen som bærer på en vanskelig oppvekst. Og med deg som I nærheten av barn du aner trenger noen, men ikke vet om du vil strekke til overfor. Og til begge så vil jeg si, det finnes håp. Jeg heter Kristin Audmeier. Jeg forfatter, samfunnsdebattant og foredragsholder. Da jeg liten, bodde vi I en bygård på Grünerløkka I Oslo. Og tross den triste grå fasaden, så var bygården et pulserende, levende sted slik jeg husker det. Som en utvidet familie, hvor det alltid var noen å snakke med. Hjemme hos oss kunne mye være på 11:30, men naboenes dør stod alltid åpne. Jeg visste at jeg var velkommen når som helst. Og hos dem så kunne jeg lytte inn, sitte på et fang eller I bakgrunnen. Og jeg kunne være bare Kristin. Kanskje fikk jeg litt for hardt stekt kjøttdeig med spaghetti og ketchup en dag. Kanskje jeg brødskive I hånda. Det slike ting man husker enten man vil eller ikke. Et slags virkelighetens ankerfeste. Selv om moren min senere ikke skulle bli så glad I at jeg brukte uttrykket, så var vi en hippie-familie, og det sier jeg med stolthet. At mine unge foreldre var liberale og progressive, ga oss en leilighet full av engasjerte og interessante mennesker. Høye diskusjoner om samfunn og politikk, stadig nye overnattingsgjester på sofaen. Jeg visste aldri helt hvem som var der når jeg sto opp på morgenen. Det var et stimulerende miljø for et nysgjerrig barn, selv om det også kunne være ustabilt. Vi hadde Che Guevara-plakat på do, og nei til atomvåpen på kjøkkenveggen. Faren min var avhengig av alkohol og beroligende medisiner. Som voksen vet jeg at han selvmedisinerte, bort traumer og vonde tanker han aldri fikk ordentlig hjelp med. Og rusen var en så viktig del av livet hans at den satte premissene for alt rundt ham. Han kunne bli fryktelig sint for ting ingen forsto. Ting ingen hadde gjort, ord ingen hadde sagt. Jeg levde konstant på tå hev og lærte meg raskt å justere meg etter stemningen. Og det ikke en ferdighet man som barn velger å tilegne seg, den vokser frem av seg selv som en slags overlevelsesmekanisme. Den kvelden vi flyktet hjemmefra, husker jeg veldig klart. Faren min var ute. Min morfar, som jeg kalte far og var fryktelig glad I, kom kjørende I hui og hast fra Lier og hentet oss. Vi pakket raskt og satte oss I bilen. Mamma, jeg og den lille broren min på 1 år. Jeg var 7 år og satt I baksetet. Der kjente jeg noe jeg ikke hadde ord for da, men som jeg har hatt ord for siden. Lettelse og trygghet. Jeg skjønte hva som skjedde, selv om ingen forklarte meg det. Den trygghetsfølelsen har jeg siden jobbet for at alle barn skal få kjenne på. Ikke som en tilfeldighet, ikke som noe som avhenger av om de heldige nok til å ha riktige naboer eller en klok bestefar som kommer kjørende, men trygghet som en rettighet. Jeg vokste opp med en sterk og tøff mamma som kjempet hardt for oss, som tok doble vakter på sykehjemmet mens hun utdannet seg. En høyreist, flott dame som strakk seg langt, holdt hodet hevet og som lærte meg hvordan jeg skulle løfte mitt. Jeg vokste opp med besteforeldre som stilte opp betingelsesløst, og jeg vet hva den støtten betyr. Jeg vet også at den ikke gitt for alle.
og jeg vet at summen av alle de voksne som valgte å se meg, akkurat det som skiller min historie fra mange andres. Ikke styrken I meg alene, men varmen, forventningene til meg og støtten I de rundt meg.

Jeg heter Kristin Audmeier, og dette mitt sommer I P2. Vi flyttet fra faren min og landet på Tranby I Lier, en drabantby mellom Oslo og Drammen. Ikke langt fra der moren min vokste opp og besteforeldrene mine fortsatt bodde. Vi trengte det fotfeste de representerte, og for meg så ble livet roligere. Det ble tryggere, mer forutsigbart. Det jeg evig takknemlig for at moren min klarte å gi oss. Men følelsen av å ikke høre til, den kom likevel raskt. Grünerløkka hadde vært et levende og mangfoldig sted, med plass til alle slags mennesker og familier. Tranby var ikke det. Jeg husker at vi parkerte utenfor blokka vi skulle flytte inn I, og steg ut av bilen med flagrende klær og langt vilt hår, og tenkte senere at vi måtte ha sett ut som et tilreisende sirkus. Det var ikke så mange unge hippiemødre alene med to barn I det lille lokalmiljøet I 1980. Vi passet ikke inn, og det skjønte jeg umiddelbart. Det skjønte også de andre barna. Så på den nye skolen ble det slik. Jeg hadde langt, stort, krøllete hår, tenna på tørk, blå og hvitstripete bussrull og tresko, og en firkantet skolesekk noen hadde kjøpt I Tyskland, som ingen hadde lik. Jeg var vant til å snakke mye med voksne og stilte mange spørsmål lærerne ikke var vant til å få. Jeg aksepterte ikke lettvinte svar. Og det gjorde at jeg ble oppfattet som utfordrende og annerledes, og jeg fikk høre det. Men kommentarene, de handlet mest om utseende. Tranbyheksa, det var meg. Det krøllete håret som siden har blitt litt av et kjennetegn for meg, kanskje, var en kilde til mye hån da jeg var liten. Nå det mitt, og jeg ville ikke vært det foruten. Men akkurat I de årene var det vondt. Utenforskapet var både sosialt og familiemessig, den doble følelsen av ikke å høre til noe sted. Moren min hadde veldig dårlig råd, og besteforeldrene mine strakk seg langt for å hjelpe oss med ting vi ellers ikke hadde hatt mulighet til. Det var de som sørget for at jeg kunne delta I aktiviteter. At jeg ikke trengte å stå på sidelinjen og se på, men kunne snuble over strekene på håndballbanen I splitter nye Lecoq håndballsko. Stoltheten og takknemligheten jeg fortsatt kjenner over det, vanskelig å beskrive. Å få være med de andre, og som de andre, det forsto de betydningen av, uten å si det med ord. Og så var det den kvelden på familiefest hos besteforeldrene mine. Jeg var cirka 11 år, og vi barna løp mellom etasjene, mens de voksne pratet ned I kjellerstuen. Jeg var midt I trappen da jeg hørte mitt eget navn. En voksen person sa det som om det var en selvfølge. Du kommer aldri til å bli noe av Kristin, med den oppveksten hun har hatt. Jeg husker akkurat hvor jeg sto. Trappetrinnene, lyden av stemmer nedenfra, sjokket og sinnet som meldte seg. For hvordan kunne denne litt fremmede personen si noe sånt? Moren min hadde jo tross alt lært meg at jeg kunne bli hva jeg ville. Jeg hadde venner, jeg var flink på skolen, jeg hadde en mamma som hadde tro på meg. Der og da, mens jeg sto der I trappa, ble det veldig klart og tydelig for meg. Damen fra underetasjen skulle aldri få rett. En stemme vokste fram fra et sted inni meg og sa, «Jeg skal klare meg uansett hva som skjer.» Og den stemmen har jeg siden hentet fram når livet har vært krevende. Jeg sier ikke at alle kan tenke seg til et godt liv. Ressurser, omgivelser og tilfeldigheter.

0: noe spesielt med sommeren. Det har det alltid vært. For de fleste barn så handler sommeren om frihet og lange dager og forventninger som peker fremover. Skolene stenger, familiene planlegger, og alle spør hverandre, «Hva skal du gjøre i ferien?» Et uskyldig spørsmål kanskje, men for mange barn er det likevel et spørsmål de ikke vet hva de skal svare på. Jeg var ett av dem. Det finnes et bilde av meg som liten, på fisketur med faren min og lillebroren min på Hurumlandet. Vi hadde fisket rødspette hele dagen. Sola er fremme. Faren min ser ganske blid ut. Det ser ut som en vanlig, lykkelig barndomssommerdag. Og på et vis så var det også det, selv om vi egentlig skulle vært på en strand ved Adriaterhavet. For faren min sin store drøm på den tiden, en drøm som også ble min, var å kjøre til Jugoslavia og feriere ved den vakre kysten der. Bade i det lyseblå vannet, fiske fisker vi ikke hadde i Norge, være sammen som en helt vanlig familie i Syden. Og som jeg hadde gledet meg til å kunne fortelle det til vennene mine. Han hadde noe med naturen og fiskingen som var ekte, faren min. Han lærte oss å lese vinden, og sitte stille i en robåt på et lite fjellvann, og kjenne på det rolige som finnes ute på vannet, borte fra det som ellers laget støy. Sprøsteike rødspette på primus i vannkanten og spise rett fra panna, uten ølflasker og den tunge lukten av rulletobakk. De dagene er noen av de fineste minnene fra barndommen min. Dagene da han var der. Men der han var, var også alle løftene som aldri ble noe av.
1: These mist-covered

faren min lovet ting. Det gjør jo alle foreldre. Men for et barn som vokser opp med uro rundt seg, handler løfter om noe mer enn planer som faller bort. De handler om tillit. Om å tørre å glede seg. Om å tro at verden er forutsigbar og slik de voksne sier den er. Jeg visste aldri om det ble noe av den planlagte bursdagsfeiringen. Aldri om 17. mai-feiringen ble som vi hadde tenkt. Aldri om vi faktisk kom til å dra dit vi skulle. For hver gang et løfte ikke ble holdt, lærte jeg litt mer at det var farlig å glede seg. At håpet hadde en pris. At det kostet for mye å tro på det jeg hadde gledet meg til. Det er en lærdom som setter seg dypt, som er vanskelig å komme seg ut av. Selv som voksen, lenge etter man har forlatt barndommen, kan man finne seg selv i en vane av ikke fullt ut tro på de gode tingene som er på vei. Som om de er for skjøre til å holdes. Ferien var for meg veldig ofte forbundet med en slags dobbelthet. Den glade forventningen som alle andre hadde, og klumpen i magen som var min. Fordi sommer var høytid for løfter som kanskje ikke holdt. Fordi alle spørsmålene om hva du skal gjøre i ferien, krevde svar jeg noen ganger ikke hadde. Jeg har skrevet og snakket om dette mange ganger. Og hvert år, når sola begynner å varme og skolene stenger, tenker jeg på dem som kjenner denne klumpen nå. På barn som later som de har planer, fordi de ikke vet hva de skal svare. Jeg tenker på dem som opplever de lange, lyse dagene som tunge. Nettopp fordi det forventes at man skal være glad. For sommeren, den er jo full av krav om lykke. Av familier som er hele, av ferier det skal tas bilder av. En 13-åring skrev til meg for noen år siden. Han fortalte at ferien hans var et hemmelig mareritt, fordi han ble usynlig når alle var opptatt med sitt, og nesten ingen var hjemme. Ingen visste hvordan det egentlig var hos han. Han hadde lært seg å skjule det bra. Den gutten, og alle som kjenner seg igjen i ham, er grunnen til at jeg gjør den jobben jeg gjør. Med å hjelpe barn som har en vanskelig oppvekst. Ikke bare som fagperson på trygg avstand, men en som selv har kjent den klumpen fra innsiden. Det er en slags sjongleringsjobb å vokse opp sånn. Man lærer å holde minst to ting i hodet på en gang. Fasaden utad, og det som faktisk er sant inni. Man blir god til å late som, selv om det raser på innsiden. God til å svare «det går bra» på spørsmål man egentlig ikke vil bli stilt. Det er en ferdighet som beskytter i øyeblikket, men som likevel koster. Den gjør noe med tilliten til at ting faktisk kan gå bra. Den gjør noe med evnen til å ta imot glede, uten samtidig å vente på at den skal bli tatt fra deg. Jeg jobbet mye med dette i min forrige jobb i UNICEF. Med feriesentralen, som var et initiativ for å sørge for at barn fra familier med dårlig økonomi eller vanskelige hjemmeforhold fikk gode ferieopplevelser. Folk lånte bort hytter, ga bort billetter, stilte opp. Det var rørende. Og det minnet meg om at det lille kan bety enormt mye. En uke på en hytte, en fotballkamp, en dag ute i naturen. Det trenger ikke å være stort for å sette spor.

Jeg heter Kristin Oudmeier, og dette Mitt sommer I P2. I tillegg til å vite at jeg skulle bli forfatter I en alder av 7, visste jeg også at jeg ville jobbe med mennesker. Derfor utdannet jeg meg innen pedagogikk, helsefremmende og forebyggende arbeid, samtidig som jeg jobbet mange år I psykiatrien. Nesten 2 tiår med voksne I krise, og de siste 10 årene var spesialområdet mitt barn som pårørende til foreldre I krise. Alle utdannings- og jobbvalg har pekt I samme retning. Jeg har et brennende ønske om at barn som har opplevd noe av det samme som meg, skal bli sett og hørt. Og det satte retningen. En del av meg ville nok også prøve å forstå det jeg selv hadde vært igjennom. Moren min jobbet I psykiatrien. Mormor jobbet I psykiatrien. Min eldste datter sosionom og jobber med barn og unge I krise. Min yngste jurist med fordypning I menneskerettigheter. Det noe I slekten vår som trekker mot hjelpeyrket, mot de som strever, mot de som faller utenfor. Og kanskje det ikke så rart, kanskje vokser man inn I det man selv har vært nær. I psykiatrien møtte jeg familier der en eller begge foreldrene strevde. Noen med psykiske lidelser, mange med rus. Hvert eneste møte med et barn I den situasjonen handlet om det samme for meg. Ser noen dette barnet? Den voksne I dette barnets liv som bryr seg, som til stede? Som ikke løper fra det vanskelige. Forskning viser at en som bryr seg kan være livreddende. Og det ikke en metafor, det faktisk sant. Og det noe av det jeg har holdt flest foredrag om, skrevet mest om og kjent mest på selv også gjennom alle disse årene. Det trenger ikke å være en behandler, det kan være en nabo, en lærer, en trener. Noen som ser uten å gjøre det til en stor greie og uten at barnet trenger å forklare seg. En person som velger å være til stede, som spør og tåler svarene. Og det var det naboene på Grünerløkka var for meg. Etter at foreldrene mine skilte seg, fortsatte jeg sporadisk å besøke faren min på Grünerløkka. Besøk som gradvis ga meg en omsorgsrolle ingen barn bør ha. Jeg gikk på butikken og handlet for ham, kjøpt og lagde mat. Han skrev til og med fullmakter på løse lapper, slik at jeg kunne kjøpe øl og røyk til ham. Den dag I dag så sliter jeg med å forstå at det var mulig. Men det var det. Dessuten, jeg trengte også noe å gjøre for å komme meg gjennom de dagene der han lå I senga og lyttet til de mørkeste Pink Floyd-sangene, mens min verden ble stille og tung rundt oss begge. Jeg ønsket egentlig ikke å være hos ham når det var sånn, men samtidig så hadde jeg et behov for å passe på ham, og for å bli elsket tilbake. Det en kombinasjon mange barn I lignende familier kjenner godt. Omsorg og lengsel I ett med behovet for avstand. Du tar ansvar for den voksne fordi det det eneste du kan gjøre, og du håper det betyr at han vil bli glad I deg. Et barn som forsøker å elske frem det beste I en forelder som ikke makter det selv. Det tok mange år å forstå hva det hadde kostet. Og det noe jeg ble veldig bevisst på da jeg selv fikk barn. At de ikke skulle havne I en omsorgsrolle overfor meg. At grensene mellom foreldre og barn skulle være tydelige. At de skulle få lov til å være barn. Ikke mine fortrolige I alle livets forhold. De skulle heller ikke ha ustabile relasjoner og oppleve samme skuffelser som meg. Og derfor så brøt jeg også kontakten med faren min helt. For meg så ble det viktig at de ikke skulle vokse opp med en nær voksen som kom og gikk I livene deres, som skapte forventninger om kontakt og opplevelser som aldri skulle bli noe av. Et valg jeg ikke klarte å ta for meg selv som barn, men som var overraskende lett og riktig da det gikk opp for meg at jeg kunne velge et annet liv for mine barn. Den dag I dag så det et av livets aller viktigste valg. Både I min egen oppvekst og I psykiatrien lærte jeg noe viktig om synlighet. Om at de barna som virkelig trenger hjelp, ofte de som ikke ses så lett utenfra, og som omgivelsene gjerne misforstår. De som har lært å skjule eller fortrenge det som vanskelig. De som flinke, vennlige, kanskje litt for tidlig modne. Det såkalte vanskelige barnet som bråker, eller den stille blie jenta på andre rad, som passer på ikke å ta for mye plass. Den lærdommen har farget bøkene mine. Den har farget foredrag og farger fortsatt det jeg gjør I dag. Opplevelsen av å bli sett og forstått kjernen I min drivkraft. Ikke behandling, ikke tiltak, ikke systemer, men at noen ser, og noen ønsker å forstå,
uansett hvem. At noen bestemmer seg for å bry seg, ikke snur seg vekk fordi det ubehagelig eller vanskelig, eller fordi man redd for å gjøre noe feil. Du trenger ikke å gjøre alt 100% riktig, eller vite alt for å utgjøre en forskjell. Det noe jeg har sagt tusenvis av ganger fra scener og i media. Og når jeg sier det høyt nå, så kjenner jeg at jeg mener det minst like mye som første gang jeg sa det.

0: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: I alle årene jeg jobbet I psykiatrien, så møtte jeg daglig utenforskapets ytterste konsekvens. Når ensomhet og mobbing blir så skadelig og altoppslukende at livet mister sin verdi. Når man blir syk av det man opplever og ikke blir fanget opp I tide. Historien om å ikke høre til, om å bli holdt utenfor, år etter år, de var utallige. Og jeg gikk ofte hjem fra jobb og tenkte på hva som kunne vært annerledes, om noen hadde reagert litt tidligere, om noen hadde blitt fanget opp, og om noen hadde tatt ansvar. Og så skjedde det som gjør noe med en på en helt annen måte enn det faglige. Jeg oppdaget til min store overraskelse I en samtale på vei til en barnebursdag, at et av mine egne barn var I fare. Plutselig var det ikke en pasient eller et kasus. Det var barnet mitt som sto utenfor fellesskapet. Barnet mitt som ikke ble akseptert, og som andre barn gjorde narr av. Det sinnet og den redselen som åpenbarte seg da jeg fikk vite det, annerledes enn alt annet. Det var en form for primalt sinne, og et helt eksistensielt behov for å beskytte. Et sinne som gjør at det eneste som finnes, barnet ditt og trusselen mot det. Jeg var livredd, og jeg var forbanna. Forbanna over utenforskapet og over at vi visste så lite. Over at kunnskap og verktøy ikke var utviklet og tilgjengelig. Over at foreldre og lærere, alle de voksne rundt barna, sto uten noe å holde fast I som kunne hjelpe. Etter å ha blogget og skrevet avisinnlegg om mobbing, ble sinnet mitt til en bokidé. Så twitteret jeg om planene mine, med håp om at noen ville lytte, og noen dager senere så hadde jeg bokkontrakt. Jeg hadde skrevet om min egen mobbehistorie på bloggen min, og om det å være mor I en situasjon hvor man ikke strekker til når barnet opplever det samme. Jeg hadde fått mange tilbakemeldinger, og nå ba jeg folk sende inn sine historier. Det kom inn 215 av dem. Fra folk I alderen 17-66 år, fra alle samfunnslag og deler av landet. Og det som slo meg, var at historiene lignet på hverandre, på tvers av generasjoner, bakgrunner og geografi. Mobbing ikke et skoleproblem. Det et menneskeproblem, et maktproblem, et fellesskapsproblem, og det et samfunnsproblem. Jeg valgte ut 44 av bidragene, og boken «Fordi jeg fortjener det» ble til. En bok om mobbing, håp og ansvar. Og dagen etter lanseringen så fikk jeg drømmejobben. UNICEF Norge ringte. De hadde et program kalt «Den ene». Tanken var å gjøre voksne I stand til å fange opp barn som sto utenfor fellesskapet. Ikke ved å gjøre alle til behandlere, men ved å minne folk på at lite kan bety mye. At et smil, en samtale, et blikk som sier «Jeg ser deg» kan endre et barns opplevelse av dagen og av livet. De neste 14 årene I UNICEF ble særdeles innholdsrike, og etter hvert så ble jeg direktør for barns rettigheter. Det ga meg mulighet til å jobbe enda mer målrettet på politisk nivå, I møter med storting og departement. Og jeg holdt også mange hundre foredrag for foreldre, lærere og skoleledere rundt omkring I landet. Alt som siden har skjedd har vært som følge av det vanvittige sinnet som kom den dagen da jeg skjønte at mitt eget barn var I fare. For en som ikke så mye sint ellers, og som kanskje har vært redd for å være det, så tenker jeg nå at det ikke det verste som kan skje, det å bli forbanna. Det kan bli til noe.

Jeg heter Kristin Oudmeier, og dette mitt sommer I P2. For snart 5 år siden så ringte faren min. Plutselig, etter over 20 år uten ordentlig kontakt. Min første reaksjon, det var frykt. Jeg turte faktisk først ikke å ta telefonen. Jeg tenkte umiddelbart at han sikkert var sint på noe som han hadde lest av meg I mediene, at han ville kjefte. En frysreaksjon som hadde sin lange, vonde forhistorie. Men det var ikke det. Han var alvorlig syk. Og på det som skulle vise seg å være helt på tampen av livet hans, så overrasket jeg ham med å dra på besøk. Da hadde vi ikke møttes på 18 år. I samtalene denne dagen så viste han en selvinnsikt jeg ikke hadde opplevd før, om hvordan han ofte tenkte når han så meg på TV, at der var jeg, ikke på grunn av ham, men til tross for ham. Og han ba om unnskyldning for det. Vi snakket også om barndommen hans, men denne gangen så var det uten at han skyldte på andre, slik han alltid gjorde før. Vi snakket om ting som hadde gått galt tidlig. Som da han dro til sjøs som umoden 15-åring og var ute I 8 år, I et tøft og hardt miljø, blant skadde og traumatiserte krigsseilere, som ikke behandlet ham bra. Han kom hjem nedkjørt, både mentalt og fysisk. Og som så mange andre hadde også han sin egen lange historie av smerte og svik og mangel på å bli fanget opp. 13 dager etter det besøket døde han. Og etter han var borte, så fant jeg tegninger og et kort en liten jente hadde sendt ham. Brev med et selvportrett med masse krøller, der hun tryglet om å få komme på besøk, fortalte at hun savnet ham, og spurte han om han hadde det bra. De tegningene mine hadde han tatt vare på gjennom alle årene med brutte relasjoner. Og jeg skal ikke legge skjul på at det var sårt å se dem, men aller mest så var det fint. Så jeg valgte å skrive åpent om dette da han døde. Om de blandede følelsene. Om sorgen over å miste en som aldri ble den faren jeg ønsket meg og trengte. Om takknemligheten for fisketurene, for rusleturene med den lille hånda mi I hans store, for å kjøpe en ny Dire Straits-plate på Grønland sent på kvelden, for angsten hans var mindre da. Takknemlighet for dagene da han var til stede. Jeg fikk hundrevis av reaksjoner på åpenheten min, og mange påpekte hvor befriende det var å høre det sagt rett ut, uten å pakke det inn, at det lov å ha blandede følelser om noen man har vært glad I, men som også har skadet en. At flere ting kan være sant samtidig. Høsten 2024 begynte jeg I ny jobb. Generalsekretær I Barn av rusmisbrukere, som siden har skiftet navn til Ly, for deg med en oppvekst preget av voksnes rus. Det var ikke bare et strategisk karrierevalg, det var personlig. Og det akkurat det Ly handler om for meg, at de barna som og de voksne som en gang var barn som meg, ikke skal bære historiene sine alene. Ikke skamme seg. Ikke trenge å forklare seg et system som ikke forstår hva de bærer på. Og noe av det første da, som jeg fikk I oppdrag å gjøre som generalsekretær, var å endre organisasjonens navn slik at den skulle bli lettere å finne for de som trenger den. Det var noe med det gamle navnet mange opplevde som en fremmedgjørende merkelapp, noe som definerte barn gjennom foreldrenes problemer. Men Ly, det betyr bare Ly. Et sted man kan søke til. Et sted der man kan være trygg akkurat når man trenger det.

Nå jeg selv over 50. Og da jeg vokste opp, var det lite kunnskap om hva det medførte for barn å vokse opp med rus hjemme. Det bedre I dag, men det slett ikke godt nok. Barn som vokser opp med foreldre som har et utfordrende forhold til alkohol og annen rus, de finnes I alle samfunnslag, I alle kommuner, på alle skoler. De der, rundt oss. Vi vet ikke alltid hvem de for de flinke til å skjule det. Ly finnes fordi vi som samfunn ikke kan leve med at det opp til tilfeldigheter hvilke barn som blir sett og hørt. Vi kan ikke leve med at det som avgjør om du heldig nok til å ha en nabo med åpen dør, en lærer som legger merke til noe, eller en voksen som velger å bry seg. Det et samfunnsansvar. Jeg stod tidlig opp som liten for å sjekke stuebordet. Den lille jenta som listet seg rundt for ikke å vekke faren sin. Hun som lærte å lese stemningen I et rom på under et sekund, som ofte hadde en klump I magen når andre gledet seg, og som sendte brev til en far som sjeldent svarte. Hun fortsatt I meg. Hun forteller meg hva som viktig. Nå jobber jeg for at ingen barn skal trenge å gjøre det hun gjorde. Det en ting jeg har lært I eget liv, I psykiatrien, gjennom rettighetsarbeidet, bøkene og foredragene, så det at det å snakke om det vanskelige ikke svekker oss. Å gi det vanskelige et språk uten å pakke det inn I pene ord og forklaringer, og litt uten å rømme, det handler om respekt, og det handler om håp. Respekt for den som kjenner seg igjen. Respekt for sannheten og veien til håpet. Jeg tenker av og til på jenta I trappa hos besteforeldrene sine. Den jenta som hørte at det aldri kom til å bli noe av henne. Da tenker jeg på hva hun ville sagt om hun visste at hun en dag skulle lese dette på norsk I Riksradio. Jeg tror hun ville ledd litt, og så ville hun lurt på om det virkelig holdt å bestemme seg for å klare seg I livet. Svaret nei. Det holder nok ikke alene. Alle mennesker trenger noen som ser dem. Så ble det aldri noe av den turen til Adriaterhavet som faren min hadde lovet. Men jeg heldig som hadde dem. De som åpnet døra, og som smurte brødskive. De som ikke løpte fra det vanskelige, men som så meg.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Kristin Oudmayer. Informasjon om musikken du har hørt finner du når du søker opp Sommer i P2 i NRK Radio. Teknisk ansvarlig har vært Vegard Erstad. Produsent for denne episoden det meg, Ellen Versje Guttormsen, og du kan gjerne kontakte meg direkte. Da bruker du send inn-knappen i appen NRK Radio.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de kristallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer i P2.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokken 2. I Berlin minst en person død og flere livstruende skadet etter at en bil sent i kveld kjørte inn i en folkemengde i sentrum av den tyske hovedstaden. Ifølge tyske medier skal sjåføren ha hatt en kniv og angrepet personer etter at bilen stanset. Dette ikke bekreftet av politiet. Men det pågår en intens jakt etter sjåføren, melder politiet. Det en Pridefest i Berlin denne helgen, Christopher Street Day, og den ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen. Han forteller at politiet evakuerte folk der han var.
6: Ja, det foregikk veldig rolig. Det kom opp informasjon, det var brått slutt på musikk, og så kom det over høytalerne at alle måtte forlate området på tysk og på engelsk, og vi ble da bedt om å forlate ut via gatene og nordover, som sagt, nord- og østover, ikke sørover og vestover, i retning av der dette skal ha skjedd. Da. Så da gikk det veldig rolig for seg, og politiet gikk etter og geleidet folk, eller folkemassene ut da.
5: Og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen i Berlin en forferdelig hendelse og lover at saken skal etterforske grundig, det melder Reuters. En kvart million mennesker i kveld evakuert fra hjemmene sine på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania.
7: Røykskyene fra brannene i Sørvest-Frankrike og i Spania nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død i bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet i Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre å begrense.
5: Det er reporter Anja Strøn. En ankedomstol stanser Trumps forsøk på å begrense poststemmer ved valg. Trump har gjennom en presidentordre forsøkt å innføre strengere regler for å avgi poststemmer i 23 amerikanske delstater i forkant av mellomvalget i november.